0: כן, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר אור, מה המצב?
0: ברוך השם, תודה שאתה שואל.
2: לא מובן מאליו.
1: לא מובן, שום דבר לא מובן מאליו.
2: בכל זאת, אתה יודע, ימים מורכבים, מלחמות, תחכים ומזימות, ויש במה לעסוק. וגם להגיד בוקר טוב, זה דבר, אתה יודע, שנותן איזה סוג של תקווה. תקווה.
1: וגם זה דבר שאנשים נוטים לזלזל בו לאחרונה, התקווה.
2: בדיוק.
1: אסור ללכת למקומות האלה.
2: כן.
1: אם כי התקווה שתיקחו אליפות קצת התפוגגה אחרי השלישייה בחיפה, אבל יש עוד זמן.
2: מצד שני, זה לא שמצבכם מי יודע מה.
1: מצבנו מעולה.
2: כמה מעולה?
1: קבוצה שעלתה ליגה השנה, והבטיחה את מקומה באירופה.
2: יחסית, אתה אומר, הכל יחסית.
1: הכל, החיים, הכל יחסי, ואנחנו היינו בליגה, בעונה הקודמת, בליגה השנייה. ואנחנו הגענו לאירופה, אנחנו מקום רביעי מבוצר. ניצחנו דרבי אחרי 12 שנה. לא הייתי מעז לבקש את כל זה לפני העונה. אני הרי צנוע.
2: אוקיי, כן, זה...
1: צניעות.
2: זה שמך השלישי.
1: השני, לא, השני.
2: השני? אז מה השלישי?
1: בבר.
2: שלב? זה שמך השלישי, שלב.
1: בן שלב, אוקיי. מי אני שזה? כן, תתחיל, אני חושב, לא?
2: אוקיי, בוא נראה נתוני רייטינג.
1: שום דבר טוב לא מאיים עליך שם.
2: מהדורת 14-7-3, הפטריוט עם 6-4. חדשות 13-5-7. האח הגדול, 11-9, נמוך.
1: אתה יודע למה?
2: היה גמר של...
1: היה גמר.
2: היה גמר, חדשות 12-11-2, נמוך מאוד, זה מתקרב לחד ספרתי, בן, מה קורה לכם?
1: אל תדאג כלום, כי תמשיך רגע, הגמר האח הגדול...
2: המרוצה למיליון, גמר 23-2, ועוד ביום של גמר האח הגדול אתם מקבלים בחדשות 11-2, אתה קולט את הקטע? חדשות 11-4-2... גם המרוץ למיליון, לא אחר גדול, כן. חדשות 11-4-2, והאחוזון העליון בכאן 11-2-8.
1: הסטטיסטיקה המעניינת היא שבפריים טיים, זאת אומרת, תוכנית הראשונה אחרי החדשות, זה פי 4 מהפטריוטים. כמעט.
2: כן, רק...
1: אבל אני חושב שיש לך גם מותר לפרסום אחד.
2: כן, בבקשה, תגיד את
1: ה... זה לא מולי.
2: זה לא מולך.
1: אתה...
2: הבוקר הותר לפרסום כי רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב בן 47 מפתח תקווה נהרג בפעילות מבצעית סמוך לגבול לבנון בעקבות פיצוץ של רחפן נפץ.
1: מה יהיה עם הרחפנים האלה?
2: גם לזה ימצאו בסוף פתרון.
1: זה הנשק הכי טיפש, אבל שמה תופסים אותנו.
2: כן.
1: אתה יודע שהזמינו מאות... אתה, או הנה, תשמע, זה מגניב, כי אתה, לדעתי, זה הכל בגללך, אני זוכר שאתה היה לך פה איזה יום של התפרצות, אני רוצה אריאם זוהם, אתה זוכר?
2: כן.
1: אז הזמינו 500 שוטגנס מארצות הברית, אתה יודע מה זה שוטגן? הרובים האלה כפולי הקנה שיורים מקבץ של כליים.
2: כן.
1: וזה דבר שאתה מכוון על הרחפה, אתה לא צריך לפגוע, אתה יודע, בכוונת וזה לכיוון כללי, וזה פוגע בו. הסיכוי להוריד את הרחפן עם הדבר הזה הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב. אני שואל את עצמי, אתה נגיע לרוגת קוט.
2: אוקיי, כי... לאט לאט. לכל דבר, בסוף, לכל דבר יש תשובה. גם לזה תהיה תשובה.
1: כן, אתה יודע, יש את האמירה הזאת שהמלחמת העולם הקרובה תהיה בפצצות גרעין, ומלחמת העולם שאחריה תהיה במקלות ואבנים.
2: כן.
1: אז אנחנו הולך לשם.
2: כן. רק אני רוצה להשלים משהו לגבי הרייטינג, אתה תמיד אומר שזה צריך להיות כפול, המהדורה המרכזית של 14 אתמול הייתה 7-3, ושל 12, 11-2. זה פער מצטמצם.
1: ביום אחד בודד, בדרך כלל זה פי 2, חוץ מזה שאתה עוד פעם, תסתכל, אתה תמיד מסתכל, טוב, זה תכונה ביביסטית, רק על הדבר שמתאים לך, כולל גם, אתה יודע, אם בגץ מחליט משהו לזה, סבבה, אם מחליט...
2: אתה התייחסת אתמול מקודם רק לדבר שהתאים לך לגבי הגמר של המרוץ.
1: לא נכון, אני הוספתי את זה אחרי שדברת על החדשות.
2: התייחסת לזה, אז מה ההבדל? אתה התייחסת לזה, ואני התייחסתי לזה, מה ההבדל?
1: ההבדל הוא שכבר התייחסנו לזה, אתה חוזר לזה שוב,
2: אבל זה... לא משנה, אבל אתה אמרת, אתה מתייחס, זה תכונה ביביסטית, שאתה מתייחס למה שנוח לך, אבל אתה גם התייחסת למה שנוח לך, אז זה תכונה אנטי-ביביסטית, או שאתה ביביסט?
1: אני ביביסט. תמשיך.
2: מבין?
1: כן, סבבה.
2: זה מזכיר לי את זה שנפתחה חקירת משטרה נגד התבטאויות של שדרני ערוץ 14, נגד בגץ והיועמשית.
1: בוא, אני לא מצפה לזה שאתה יצר בקרוב על ידי משטרת בן גביר.
2: מה זה הדבר הזה? תגיד לי מה זה אמיתי. רגע, שנייה, קודם כל לא אמרתי שהמשטרה זה בסיס, שהמשטרה נפלה, שזה משטרת בן גביר. אני מנסה להבין, אתם בקמפיין פה של שנים שהמשטרה נפלה, כן, מן המפורסמות שהמשטרה נפלה. אז איך המשטרה שנפלה פותחת בחקירה נגד ערוץ 14? איך זה מסתדר?
1: כן.
2: אין תשובה.
1: אתה שואל אותי שאלה?
2: כן.
1: בוא נאמר ככה, אחד, המשטרה נפלה מזמן, שתיים, don't hold your breath, בנוגע לחקירה לערוץ 14. זה בא בעקבות דרישה, לדעתי, או של היועמ"שית, בוא נאמר, תשמע, כשיגררו אותך לחקירה בשערותיך,
2: לא, אבל זה לא משנה,
1: שיחת טלפון תעשה אליי, אני אתפל.
2: אני שואל אותך, משטרה שנפלה, איך היא פותחת בחקירה נגד ערוץ 14?
1: לפעמים אין הברירה.
2: אין הברירה.
1: השאלה היא מה תעלה החקירה, לא אם פותחים בחקירה.
2: מה נאמר בערוץ 14? לא יודע, לא סופר בו. אצלכם בערוצים נאמר שביבי יותר גרוע מאיראן, יותר מסוכן מטיל איראני, שזה כל מיני דברים מטורפים, לא נפתחה חקירה. נו, אז כאילו מה נאמר על שופטי בג"ץ?
1: התוכנית עכשיו היא כאילו המקום שבו אתה צריך לקטר על מר גורלך. בוא נסכם ככה, שנינו נגד דברים שהם הסתה על פי החוק. כל דבר שנחשד כהסתה על פי החוק צריך להיחקר, אם יש חצייה של הקו או אין. תודה.
2: כן, אז איך זה שרק פותחים חקירה
1: רק?
2: כן, נגד ערוץ 14.
1: אתה לספר לך כמה אנשים נעצרו באישון לילה ושמו עליהם מזיקים על דברים יותר פעוטים מהצד שלי?
2: נגד ערוץ הטלוויזיה נפתחו חקירה? תקן, תלמד אותי.
1: כן, אתם מדק... בשיא הגיחוך, אבל שיא הגיחוך העולמי, של למה ערוץ 12 ידעו על פתיחת המתקפה בנגד איראן, שאגב, כולם ידעו עליה, ואיזה אידיוט בערוץ אצלכם אפילו, לא, סליחה, איזה פעיל פוליטי, אני כבר לא זוכר של מי, מהקואליציה, גם ביסר על זה, והכריחו את המשטרה להתחיל לבדוק את זה. אז תפסיק
2: לא מדבר על עבירה צנזורה, אני מדבר על התבטאויות.
1: זה הרבה יותר גרוע מה שאני אמרתי.
2: מה זה קשור הרבה יותר גרוע? זה, יש פה עבירה צנזורה, עבירה על החוק. אני מדבר על התבטאויות, נגד פה, השלטון, נגד בגץ, נגד היועמ"שית. ממתי פה, פותחים בחקירה נגד התבטאויות? תסביר לי, נגד פה, ערוץ טלוויזיה.
1: אין פה אף עבירה צנזורה במה שקרה, כי אף אחד לא פרסם כלום. אתם כשני שכל, כולכם נראים בדיוק כמו ברדוגו, שמאיים על הנשיא.
2: בסדר, אבל זאת לא הנקודה. אוקיי, לא הייתה עבירה צנזורה, אבל זאת לא הנקודה. שם יש חשד לעבירה צנזורה. מישהו סיפר, מישהו עבר על הצנזורה, מישהו הפר את החוק וגילה סוד, אוקיי? מה זה רלוונטי לחקירה להתבטאויות?
1: טוב, תשמע, מכיוון שזה קצת חוזר על עצמו, ומכיוון שאני מקבל על זה הרבה הודעות, אז אני אגיד דבר פשוט. אני מתנצל על זה, מעומק הלב, שהתחלנו היום עם הרייטינג, במקום עם הבחור שנפל. סליחה.
2: אוקיי. בלי
1: ציניות.
2: בסדר.
1: בשמי כמובן, רק
2: בשמי. פעם הבאה, תתחיל, כך יוזמה, תתחיל עם מה שנראה. הרי גם בליקודיאדה, גם בליקודיאדה.
1: אתה לא צריך להפוך כל דבר לסימפוזיון. ביקשתי סליחה מחלק מהמאזינים. בוא נתקדם. לא כל דבר צריך להתחיל לרייר ולהקיע על המיקרופון. די, נו.
2: כן, כן, לא, לא, לא.
1: ביקשתי סליחה. רק בשמי, אני לא מכליל אותך, לא גורר אותך לזה. אני, מכיוון שהתוכנית הזו היא גם שלי, ואני גם אחראי, אז אני אחראי, אני הראש, האחריות היא כולה שלי, מתנצל, אתם צודקים.
2: יפה, עכשיו, גם בליקודיאדה עשיתם קמפיין על זה שהם חגגו בזמן שחיילים נופלים, ואז הראיתי לכם איך עשיתם חגיגה של השמאל, כן, באקספו, וזה לא הפריע לכם. עכשיו, עשיתם קמפיין על זה שעלתה מישהי לבמה ודיווחה על זה שיש הותר לפרסום שנפל חייל, ואז היא אמרה, ונעבור לסטנדאפ למיקי גבע. מיקי גבע קוראים לו?
1: כן.
2: כן, מיקי גבע. ואז ערכתם את זה והוצאתם, ואז בדיחה על אתיופים שהוא מספר וכל מיני כאלה, וכולכם נורא נורא הזדעזעתם מאילן לוקאץ' דרך אני לא יודע מה, כולכם הכפשתם, כי הרי ברור של הליכודניקים לא הכפת שחיילים נופלים. לא אכפת להם מחיילים שנופלים. הם לא משרתים בצבא, זה לא מעניין אותם. הם הרי לב, אין להם לב. זה כמו שלסמוטריץ' אין לב, כן? כמו שארי גולן אמר, אתם כולו, ואתה אמרת, אין לו לב. הליכודניקים אין להם לב, ולא אכפת להם שחיילים נופלים. להפך, הם צוחקים, הם עוברים לסטנדה.
1: אני אמרתי שהליכודניקים אין לב?
2: אתה אמרת על סמוטריץ' שאין לו לב.
1: אה, סליחה.
2: כן, אבל, נכון. כן, אבל הקמפיין היה
1: שהליכודניקים
2: הרלי לב ולא אכפת להם. עכשיו לכם, מה אצלכם? בוא נשמע למשל מהדורה אופיינית אצלכם בתבלת הרלה, תעמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון, חוסר ויטליות 12, בבקשה.
3: המציאות של המלחמה הנמשכת בעזה חוזרת עם המחירים הכבדים שלה. אסון בחאן יונס, ובו נהרגו קצין ושישה לוחמי ההנדסה הקרבית בפיצוץ מטען שהושלך על הנגמה שלהם. אלה ההרוגים. עכשיו קצת הפוגה מהחדשות, עובדים כוכבים. ערב שקט שיהיה לכם. להתראות.
2: ערב שקט, עובדים כוכבים, עכשיו עובדים כוכבים. מה אתם כל הזמן? מה אתם כל הזמן? אתם. הנה תסתכלו, את, כל איפה ואיפה זה לחם חוקכם. הכל מעוות, הכל צבוע. הכל צבוע, הכל, רמת טמטום כבר, זה נהיה דבילי. אתמול יש איזה אחד, יוסי מזרחי, עוד איזה אובססיבי אחד אצלכם, שהוא עושה כתבה, על, הוא חשף שהנשיא נפגש עם ברדוגו. אוסטיגר תמייסה, הנשיא נפגש עם ברדוגו. בוא, מזרחי, בוא אני אתקן אותך, הנשיא נפגש גם איתי. אוקיי? גם איתי, הוא הזמין אותי לפגישה. בוא תדווח על זה.
1: רגע, א', זה מעניין.
2: מעניין מאוד, מעניין מאוד.
1: פעם אחת שיצא לי ממך משהו, אתה יכול להעביר לי בפרטי ציטוטים ואני אעשה את זה?
2: כן, כן, לא, אני אעביר ליוסי מזרחי.
1: למה, גם לי מגיע.
2: שהוא, כן, שהנשיא נפגש, וואו, מי שישמע, נפגש עם ברדוגו. זה אשכרה אייטם ששמים אצלכם בכותרות. בכותרות, כן, שהנשיא נפגש עם ברדוגו, מי שישמע, עכשיו זה מגיע לכזאת רמת טמטום, תקשיבו לקטע הזה בבקשה.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקורבו של ברדוגו, היה מודע...
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו, מקורבו של ברדוגו. הכל מטומטם, הכל מטומטם. אוי, טוב, נו, הלאה, בוא נראה מה עוד זה. איראן, אנחנו בימים קריטיים ודרמטיים. טראמפ צריך עכשיו להחליט לאן הוא הולך, למלחמה או להתקפלות. זה יהיה מעניין, יש מצב שחוזרים למלחמה. יפה, נחמד ומתפתח. כמה דברים לגבי פרשת קטר פייק. תראו, גם זה הולך ומתפתח. אתמול חשפתי... שבנוסף לזה שראש המוסד אומר שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, והשבק אומר שלא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, וזה לא יופיע בכתבי האישום שהייתה פגיעה בביטחון המדינה, ובכתב האישום לא היו אישומים שנוגעים לביטחון. אתמול חשבתי שבכלל, השבק לא חקר בכלל, תקשיבו טוב, השבק לא חקר לא את פלשטיין, ולא את אוריך בפרשת קטר פייק. אוקיי? הבנתם? לא חקר. תקשיבו, זה הכל, עכשיו תזכרו מה היה פה, הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות המדינה, הבגידה הגדולה, בן קרא להם בוגדים, בנט קרא להם, בנט אמר שזה יותר גרוע מוואנונו ומאודי עדיב, כן? הוא ממשיך, הבגידה, זה אירוע מתואב, האנשים האלה בכלל לא נחקרו על ידי השבק, אין את זה בכתב האישום, אין שום, כלום! עכשיו הם בונים בפרקליטות קונסטרוקציה שתוכיח שהם עובדי מדינה, כשהם לא עובדי מדינה בשביל לתפור להם איזה תיק כלכלי. אתם מבינים את האירוע? כמה הכל פייק, כמה הכל שקר, כמה הכל דורסנות, כמה הורסים פה חיים של אנשים על כלום, שופכים, אלה שופכי דמים. כמו שהם עשו למיקי גבע, כן, שלא אכפת לו, והליכודניקים שלא אכפת להם מנופלים, כן? כמו שהם עשו ללוחמי כוח 100, שפכו את דמם שהם אנסו מחבל. כמו שהם עשו ככה לאוריך ולפלשטיין שהם בוגדים, עד היום שהם בוגדים. שופכי דמים, אתם שופכי דמים. אתם אנשים שופכי דמים. זה על בנת פנים, כאילו שופכי דמים אתם.
1: זה כאילו סימן שסיימת את הלג?
2: כן.
1: סבבה. כן, אני מתחבר מאוד למשפט שאמרת, הכל מטומטם, הכל מטומטם, וחושב שאתה אפילו אומר את זה בהמתה. אכן הכל מטומטם. כשיעקב ברדוגו הוא המוציא והמביא של ראש הממשלה, והחשיפה של זה שהוא פוגש את הרצוג, בידיעת ראש הממשלה, כלומר, למרות שהוא מכחיש, שהוא נשלח להם על הנשיא בשמו של ראש הממשלה, לשבטל לו את המשפט, זה פרסום פצצה. ויוסי מזרחי באמת אובססיבי, לשחיתות, לשיפור החיים שלנו כאן, לחשיפת הנוכלים ממאי גולן דרומה, עשרות תחקירים שלו הסתיימו או בכתבי אישום או בהרשאות או בחקירות או בעל לא יודע מה, בחיים לא תגיעו לרבע. לאיזה רבע? ל-0.4% ממה שהאיש הזה עושה ביום אחד. כל אתר העלל ושבח לתואבה שלכם. לגבי השבק בעצמו צריך לתת את הדין על זה שהוא אפשר לסוכנים של קטר להיכנס לתוך האקווריום. שהוא ידע שלא אוריך ולא פלשטיין, ואגב, בתקופה מסוימת גם לא ברוורמן, לא עברו תחקיר ביטחוני. רק על זה צריך לעצור פה, בלי קטר. אין קטר. לא עברו תחקיר ביטחוני, וחשופים לכל הסודות, ועובדים בתוך האקווריום. רק על זה כולם הביתה. כן, השמעת מהדורת חדשות שיש בדיווח על נופלים, ואחר כך רוקדים כוכבים. בוא, אני אסביר לך, מכיוון שאתם לא ערוץ טלוויזיה, לא חדשות ולא עיתונאים, את ההבדל. כל מהדורות החדשות בישראל וכל הערוצים משדרים כבר הרבה מאוד זמן, בהתחלה, אחרי השבעה באוקטובר, לא, אבל אחר כך הכל חזר פחות או יותר לאסונות חדשות, ואחרי חדשות ריאליטי. עושה רושם שזה מה שהציבור רוצה. מכאן ועד מפלגת שלטון, שורה ראשונה כל השרים והח"כים, כל המיקי זוהרים והמיקי גבעים, המיקי גבע בהשאלה, כי אם כולם שם סטנדאפיסטים יושבים, וחוגגים, ושוטים, ורוקדים, באילת, לא רוקדים כוכבים, תוכנית, ריאליטי, שצולמה אי שם, אני לא יודע מתי. עכשיו מפלגת השלטון, ובגלל שאמרת את זה, אנחנו גם נשמע את זה. קראתי לזה בין שמחה לעצב.
5: אנחנו משתתפים כולנו בצער המשפחה, וכאן במדינת ישראל אנחנו חיים בין השמחה לעצב. אני רוצה גם להזמין את הסטנדאפיסט מיקי גבע.
1: אוקיי, הבנתי. עכשיו, תשמעו רגע משהו שצריך להטריד אותנו, קראתי לזה ביבי כן ולא.
6: אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. ההבטחה הזו קוימה.
7: Mr. Prime Minister, good to see you.
6: Good to be with you.
7: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
6: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material. enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran...
1: Enrichment sites that has to be dismantled. זה מתקני השערה שהוא הבטיח דקה קודם שההבטחה קוימה. עכשיו, זה לא שאני חושב שהמלחמה נגד איראן היא הכי מוצדקת אי פעם, והיו בה הישגים גדולים, היא כמובן, אנחנו לא יודעים איך היא נגמרת, זה לא, הסימנים לא טובים, אבל בואו רגע נבדוק איך נגמרה המלחמה בעזה, אתם זוכרים את הניצחון המוחלט, שאמרו לנו לא נחזיר את החטופים, עד שחמאס לא יהיה שם, עכשיו אני לא אשמיע הבוקר, אולי מחר, לפי ההתנהגות שלו, את נאום המבוכה של ינון מגל, הוא אמר את זה אגב בכל מיני הזדמנויות, לא רק בנאום, שאם בעוד חצי שנה יתברש חמאס בעזה, הוא לא יכול להמשיך בתפקיד נתניהו, פשוט לא יכול. אבל יש כל כך הרבה דיווחים, ניקח את של מוריה אסרף, כן, לא ביביסטית, כאילו, וגם לא שמאלנית. בזמן שחמאס מסרב להשתקם וממשיך להתעצם, אנחנו מכניסים לו כל יום 600 מסעיות. מסמך של מוגדר סודי ביותר הוא עבר לדרג המדיני בשבוע שעבר, עם מסקנות מאוד ברורות ונחרצות לגבי התעצמות מחודשת של חמאס בעזה. ציטוטים ישירים מהמסמך, אינדיקציות ראשוניות, חמאס כבר אוסף מידע על כוחות צהל, חמאס מגייס עשרות מחבלים לכל גדוד, חמאס מייצר מאות מתחנני חבלה פצמרים ורקטות נוטט כל חודש, מתקיימים אימונים תיאורטיים ומעשיים למרות נוכחות צהל, מאז הפסקת האש עשרות ומאות אימונים של חמאס, חמאס מתחזק ומשפר את התשתיות הקיימות. בנוסף מערכים גורמי הביטחון, התהליכים משפרים לחמאס את זווית הכניסה לתמרון עתידי, פעולות אלה של חמאס עשויות לשרת בטווח של שנים, קפיצת מדרגה ביכולת הפעלת הכוח. אז חבר'ה, מה קורה פה? עכשיו עוד שני דברים קטנים שרציתי לספר לכם בהקשר הזה, כמעט בהקשר הזה. נתניהו באותו רעיון ל-60 Minutes נשאל על האחריות של 7 באוקטובר וענה, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה, וואלה זה, עכשיו זה אני אומר כאילו, זה באמת מאוד מאוד יפה. אבל בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, דו-מפלגתית תגיד. ועדת חקירה זה מפלגתי, זה יכול להיות דבר כזה בכלל? זו ההצעה שלי ואני אהיה הראשון להופיע שם. הבעיה שלי, פה שימו לב, שזה עד 7 באוקטובר. מה לגבי מה?

0: נתניהו, מה שאתה כתבת לפני 3 ימים, בתשובתך, לא תשובתי, לעתירה נגד מינוי גופמן. נתניהו, סעיף 96, בסוף המידע והידע הביטחוניים הדרושים כדי להעריך את שיקולי ביטחון המדינה שעומדים ביסוד מינוי ראש מוסד, נמצאים בידי ראש הממשלה ורק בידיו. בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו. בסוף המנדט החוקי והדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה ואזרחיה הוטל בידי הציבור על ראש הממשלה ורק בידיו. אז איפה כל זה, מר נתניהו, קשור, איפה כל זה קשור לשבעה באוקטובר? מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר? אני? טוב. ולסיום, רגע, כי בגלל שעשית מזה נאום התבחיינות והתמסכנות ודמעות שליש.
1: לא, נרדמתי. תגיד לי על מה אתה מדבר, אתה הורדת לי את האנרגיות עכשיו, אין לי דופק.
0: המטרה הייתה להוריד לך את האנרגיות.
1: אין לי דופק.
0: גם ה-IQ אין לך. אבל זה, שמרתי את הפנצ' הזה לברדוגו, הרסת לי את זה עכשיו, תשמע. דוברות המשטרה, בניגוד לפרסומים הימים האחרונים, לא מתבצעת חקירה או בדיקה פלילית בעניינו של גוף תקשורת כלשהו, הפרסומים בלתי מבוססים ומתאים את הציבור. אז קודם כל, כל הנאום שלך מיותר, שנית, אם לא אמרתי, אני אומר, אני לא חושב שצריך לחקור גופי תקשורת, גם לא את ערוץ 14.
1: כן, אבל לפני רגע, בכלל לא זעזע אותך. עכשיו, כשמתברר שאין
0: אולי כי זה לא קיים.
1: כן, בכלל שאין בי, עכשיו שמתברר שאין חקירה, אז פתאום אומר, כן, אני אומר, רגע, אבל איפה היית לפני דקה? שאמרתי לך, תגיד לי מה חוקרים ערוץ תקשורת, שום דבר, כלום, נראה לך סביר, נראה לך, כן, וגדת, אתם מסיתים, אתם זה, כל מיני כאלה. זה כמו עם ההסכם של לפיד בים, כן, שהוא ויתר על 100% מהשטח שם בים, ועכשיו בדיעבד אתה משפרר אותו ומסביר, אבל אין שם גז. אבל לא ידעתם שאין שם גז כשנתתם את הים. לא ידעתם, עכשיו אתה אומר, כן, אבל אין חקירה, אבל לפני רגע אני אמרתי לך, תראה איזה עזוי זה, פותחים בחקירה, איך זה יכול להיות שהמשטרה נפלה? לא ענית לי, לא, זה לא הגיוני שפותחים בחקירה על התבטאויות של אנשים בערוץ טלוויזיה. לא אמרת את זה, תשמע, זה לא הגיוני. לא יכול להיות שעל התבטאויות נגד בגץ ונגד היועמשית, המשטרה תפתח בחקירה. זה לא אמרת, עכשיו בדיוק, לא, סתם בן, אתה מחרטט לפרנסתך.
2: בואו נצא לפרסמות.
1: אני אגיד לך מה, אני רק לא הבנתי, איך יכול להיות שברדוגו נשלח מטעם ראש הממשלה לנשיא, כדי לקבל חנינה, עם מי שיזם את הפגישה והזמין אותה, זה הנשיא. איך התיאוריה בסיפור המדהים, של העיתונאי המדהים, יוסף מזרחי, בתבלת הרלת העמולה, ייאוש, דכדוך, שביזות וקנייה 12, כן, מסתדרת, עם העובדות, לא, בסיפור הענק הזה, כן? החשיפה המדהימה הזאת, שהנשיא נפגש עם ברדוגו, וואו! יו, כמה הכל מפגר פה, סליחה. סליחה על המילה, כמה הכל. טוב, יש חוק הגיוס, החרדים החליטו שהם הולכים על חוק הגיוס, או לפחות רוצים ללכת על חוק הגיוס, הודיעו לנתניהו. אני מאוד מקווה שנתניהו ילך על זה. לא יודע, אני לא יודע, אני שומע הרבה קולות בסביבתו של התלבטויות בעניין הזה, ואני חושב שחייבים להעביר את חוק הגיוס, גם בגלל שזה חוק טוב שיגייס חרדים, הוא אמור בסופו של דבר לגייס כחצי ממחזור של חרדים, גם יעגן את מעמדם של לומדי התורה, גם יפתור אחת ולתמיד את הסיפור הזה, לפחות לשנים הקרובות, יגייס סוף סוף חיילים, ייתן לגיטימציה, מטעם הרבנים הראשיים, ובהצבעה בעד של החקים החרדיים, ואני אומר לא לפחד, אל תפחדו מהשמאל, אל תפחדו, לכו עד הסוף, הגוש, שמור על הגוש, זה התחייבות של ראש הממשלה, כל הקמפיין השקרי שלהם, הרי זה הכל קמפיינים, זה כמו, הראיתי לכם לפני שנייה, את קטרפק, מה הם עשו עם קטרפק, קוראים לאנשים בוגדים, כן? שאין שם שום אישום ביטחוני, קוראים לאנשים בוגדים עד היום, זה הכל שקר, אז ככה הם קוראים לחוק הגיוס, הם קוראים לחוק השתמטות, שלא יגייס חרדים, אותו דבר, יש שם יעדים של אלפי חרדים שהתגייסו, אז הם קוראים לזה חוק הפטור וחוק, הם פשוט שקרנים, זה ממש שקר, זה כמו סטליניזם, זה שקר ממש אינרנטי בתוך האירוע, פשוט חבורה של שקרנים, חבורה של שקרנים, אותו דבר הם עשו עם הצוללות, הם אמרו שזה פרשה הביטחונית הכי חמורה בעולם, לפני הקט הרפא, אותו דבר, כלום ושום דבר. היה איזה אחת, סילבי משהו, איזה עוזר,

0: את של שרה או משהו כזה, שטבעה את שרה נתניהו, כן? עכשיו, בן כספי צייץ בזמנו לחובבי הז'אנר, כן, זה מתי זה, לא יודע, כמה שנים, 5 שנים, לא יודע, לחובבי הז'אנר, סילבי גנסיה, עולה חדשה מצרפת, התובעת את שרה נתניהו, הגישה באמצעות עורך הדין אופיר שמשון, תציר לבית המשפט. 468 עמודים. בחרתי לכם את הכותרים על ציטוט, יציבותה התפקודית, סלש נפשית, ועל ציטוט, בעיית השתייה, סוף ציטוט. אזהרה, לא לבעלי כאבה רגישה. התצהיר כולו שומט לסתות, גם אחרי ששמענו הכל. אוקיי, זה היה לפני איזה 5 שנים, בסדר? ואז מי זוכר, כל היום עוד כותרות, זה, שפכו את הדם, שפכו את דמה של שרה, עוד פעם ועוד זה. איך זה נגמר? לפני כמה ימים בית משפט פסק פיצויים לשרה נתניהו מהסילבי הזאת של 100,000 שקל. 100,000 שקל. מישהו יחזיר עכשיו את הפיצוי, פיצוי ראוי, יפה, 100,000 שקל. שפיכת הדם בנפש, מה שעשו לבן אדם, מישהו מחזיר לו את זה? בן כספית ישלם איזשהו מחיר על מה שהוא אמר, על מה שהוא כתב, על הדברים שהוא כותב, הוא ישלם איזשהו מחיר על שפיכת הדם? זה הכל. אז אותו דבר זה אותו עם חוק הגיוס, לכן אני אומר, לא, לא לפחד. זה הכל שקר. לא למצמץ. יש לנו גם את הסיפור עם רומן גופמן, שכמובן היועמ"שית כנציגת האופוזיציה. כל דבר שהיא יכולה, היא כמובן מתנגדת. מדובר באירוע הזו, איזה חנוך לוין היה יכול לכתוב את הגרוטסקה הזאת על היועמ"שית הזאת, פשוט הזיה. אבל נראה איך זה יסתיים. זה יהיה מעניין לראות מה זה. אוקיי, שר אומר שאני אסיים, בבקשה.
1: בתפילותיי, אתה כל הזמן מגן על קטר גייט, והתפילות האלה נענות, אני כנראה צדיק. בתפילותיי אתה כל הזמן מגן על חוק ההשתמטות, וגם התפילות האלה נענות, אני כנראה צדיק, כתמר יפרח. ועכשיו אתה גם מגן על שרה נתניהו, שזה, מה אני אעשה עם כל הטוב הזה? תמשיך להגן על שרה נתניהו, אגב, אתה בעצמך, כבר יצאת לא מעט פעמים נגד המעורבות שלה, אני חושב שאפילו גדולי הביביסטים, אם כי כנראה צריך להחריג חלק מהעבדים, ובהם אתה יודעים טוב מזו שרה נתניהו, אם לא, אני מציע להם לעשות ארכיון ולראות כל הפעמים שבהם היא הפסידה בתביעות, לפעמים מפסידים, לפעמים מנצחים, אבל ידוע מי הגברת, אני גם רוצה להעיד על עצמי שאני מהבודדים והראשון שנחשף לקלטת להקלטה לא של שתי דקות שהייתה בוואלה עם ה-MABA אלא של 48 דקות שבהם היא צורחת 48 דקות רצוף על איזה מסכנה בת זוגו בזמנו של אלי מויאל בגלל שאלי מויאל העז למתוח ביקורת על נתניהו כשהפציצו אותו בסדרות אז תמשיך להגן גם עליה, הכל בסדר. תשמע, אני מסתכל על כמה דברים גורמים לך תסכול. הרי חוק הגיוס, אתה יודע שלא יוגש ולא יעבור. אגב, גם כי זה לא חוק גיוס, המבחן הפשוט צריך להגיד, חוק הגיוס יעבור מחר, מתי המילואימניקים והסדרניקים ירגישו הקלה? התשובה, בעוד 15 שנה, כלומר אף פעם. החנינה לנתניהו, אתה בעצמך אמרת, שצריך, המשפט צריך להתנהל עד הסוף. אמרת את זה, גם כאן וגם במקומות אחרים. והנה, אחרי שהבטיח שהוא לא יתחמק, והוא מחכה לאורך חצי דקתו, הוא בורח כמו אחרון העלובים, אחרון השפנים, ולא רק שהוא לא מבקש חנינה, הוא רוצה שיבטלו את המשפט, ועוד דקה הוא ירצה שיבקשו ממנו סליחה. זו הרמה. וכמובן, נאום המבוכה ועזה, ולמרות כל זאת, העבדות נמשכת. עכשיו, אני חורג ממנהגי, ואני שואל אותך, אתה בדרך כלל עושה את זה, אני לא. תגיד, בשיחה שלך עם הרצוג, עלה נושא החנינה?
0: נושא החנינה? לא, הוא לא היה על הפרק הזה, היה די מזמן.
1: טוב, עכשיו בואו נשמע, צריך בכל זאת להשמיע דברים, כדי להעיר את הציבור, ולא רק כל היום שרה נתניהו וכל ה...
0: אבל אני מניח שאם הייתי נפגש איתו עכשיו, אז הנושא ודאי היה עולה. מה השאלה בכלל?
1: טוב, זה כבר תיאורטי.
0: לא תיאורטי.
1: תשמע, על אותו ברדוגו...
0: לא ברור שמדברים על זה, נו, מה? אתם כאלה ליצנים, זה דבר מדהים. לא, לא היה עולה נושא החנינה, נו, באמת. מדברים על מזג האוויר.
1: אבל אתה יודע, את המסר...
0: איזה מזג אוויר יפה היום, כבוד הנשיא?
1: שמע, אתה מדבר הרבה היום, וכותבים לי שאתה מדבר הרבה יותר ממני, אבל אתה לא צריך לחזור על עצמך. שאלתי שאלה, ענית תשובה, הכל בסדר, אפשר להתקדם. בואו תשמעו, זה היה אצל אופר חדד ועמליה, על הברדוגו הקודם, כמו שיש ינון מגל הקודם שמתראיין ומסביר למה בנט צריך להיות ראש ממשלה, ולאיזה הפקרות הגענו בעזה, כי הוא יושב בוועדת חוץ ביטחון, יש גם ברדוגו הקודם.
2: הוא היורש של נתניהו, הוא היורש הטבעי, יש שיאמרו שהוא היורש הלא טבעי, אבל הוא היורש. הסיבה נעוצה בדמיון בין השניים. כמו נתניהו, כך בנט, כשהוא מחליט משהו, הוא דורס בדרך כל מה שעמד בדרך. בנט הוא כנראה היחיד עם אינטליגנציה המשתווה לזו של נתניהו. לבנט, וזה מתפרסם כאן לאחר שאומת איתו, יש פסיכומטרי 776, כנראה הגבוה בשולחן הממשלה, יש לו עומק אינטלקטואלי כמו במקרה של נתניהו, והוא מעיד על עצמו שהוא קורא שני ספרים בשבוע.
1: זה מאמר של יעקב ברדוגו בליברל, מאמר שברדוגו כתב, אבל הגיעה שריקה מבלפור, כמו עם עינון. היה ברשימה לכנסת, הפליג בשבחיו של בנט, הגיע שריקה מבלפור, רצו את אוזנם, הטביעו ברזל מלובן על מצחם, וכרגע זה עבדים. עכשיו, גופמן זה סיפור, אבל בואו נראה רגע את מה אומר אחד אילן בומבך, שמי אתמול אני מעדכן מי שפספס, יש קמפיין מטורף של מכונת הרעל על הראש של איזה עורך דין דין לבנה, שהיה יועץ משפטי הרבה מאוד שנים של ועדת הבחירות המרכזית, מכיוון שאורלי עדס פרשה, השופט סולברג מינה אותו לממלא מקום עד שימצאו, כי זה תהליך ארוך למצוא, זה ועדת איתור וכל קורא וסיפורים, והם על הראש של הדין האומלל הזה בפטריוטים, הסביר אתמול הפרופסור המטורלל, שלחו לי את האינסרט, שהשם דין זה כבר לא טוב, כי דין זה חוק שהשופטים ממציאים, אז זה סיבה מצוינת לפסול אותו. אבל תשמעו מה בומבך, שזה בעצם כל הרע המקהיר של מכונת הרעל, אומר על דין לבנה, לפני שידענו שהוא יחליף את אורלי עדס אפילו באופן זמני, קראתי לזה תותח על.
3: אנחנו מדברים פה על ועדת בחירות מרכזית, שתחומי הליבה שלה זה דיני בחירות, ומי שמשמש כיועץ משפטי של ועדת הבחירות המרכזית, חייב להיות תותח על בדיני בחירות. אגב, היועץ המשפטי היוצא, דין לבנה, היה תותח על.
1: כן, אבל עכשיו, עוד פעם, הייתה שריקה, וכולם מסתדרים, כי זה הוא אמר כדי לתקוף את היועץ המשפטית החדשה. הם היו צריכים להוריד אותה, ועכשיו הם צריכים לתקוף את דין לבנה, אבל מסתבכים בתוך הספין של עצמם. עכשיו, יש עוד דבר, שהאמת היא, יאמר לזכותו של ספרטקוס החמוד פה שלנו, שהוא הראשון, הוא הראשון שהתחיל, מכיוון שאין טיעונים להגן על התועבה, להגיד לי, אני לא זוכר אפילו מתי, לפני הרבה חודשים, אבל מה? אוקיי, 7 באוקטובר, אבל איך הוא משחק אותה אחרי 7 באוקטובר? אז חבר'ה, נתניהו, הסברתי לכם כבר, אומר עכשיו, שהוא סבבה בשבעה באוקטובר, כן? צריך ועדת חקירה על זה. אבל ספין אחר שהיה, זה, מי אמר את זה? מיקי זוהר. השבעה באוקטובר נרקם בתקופת ממשלת השינוי.
4: טוב, בן, אנחנו צריכים להציג לפרסומות לדעתי, לא?
1: שר, אתה יכול להרגיע אותו רגע? גם אם תהיה מדידה, דיברת עדיין הרבה יותר ממני היום. ולכן כדאי שלא תפריע. תנסה להיות פעם אחת בן אדם, פעם אחת.
4: התעוררתי פשוט לרגע, והיה לי סיוט.
1: אז תפהק.
4: היה לי סיוט, אני לא עכשיו, חלמתי שאתה לא מפסיק לדבר.
1: תראה, אני יודע שאתה חושב שההתנהגות הזו לא, כאילו, מזלזלת בי, אבל אני חושב שהיא בעיקר לא מכבדת אותך. ואני אומר את זה באנדרסטייטמנט.
4: טוב, סתם שתדע.
1: סתם שתדע. אז הספין הנוכחי, זה שזה נרקם בתקופת ממשלת השינוי. עכשיו, אי אפשר כאילו, איך להתמודד עם הדבר הזה, שהרי כבר ב-2017, נתניהו מספר בקולו, וזה מצולם ומוקלט, על תוכנית חמאס, המפורטת לפלישה לעוטף עזה, 2017. נכון שבינתיים סתמו את המנהרות, אז הם העלו את התוכנית לעל קרקע. עכשיו, תופן אלקסה, אותה תוכנית חומת יריחו, שעליה מדובר, הגלגול הראשון של ההובה, על ידי 8200 לישראל ב-2018. סינואר, ואת זה הזכיר לי אתמול בר שמור, נואם אחרי הבחירות שביבי מנצח, לפני הקמת הממשלה ואחרי הבחירות, נואם בפני אלפי אנשים בעזה, עוד שבועיים משביעים את ממשלת נתניהו, הוא כבר ניצח, וחודש לפני שהתחילו המחאות בישראל, ומסביר ששנת 2023 תהיה שנת אימות נגד ישראל, ושהממשלה הדתית קיצונית כלשונות תיתן לחמאס את כל התירוצים לפתוח במבול של טילים על ישראל. דבר אחרון זה, שבכל מסמכי השלל שתפסו את חמאס, של, אצל חמאס, הם אומרים שההחלטה הסופית ללכת על זה הייתה אחרי שומר חומות, ואחרי התבוסה של שומר חומות, שנתניהו ואביב כוכבי בזבזו גם את סיפור מלכודת המטרו, ועדיין אין להם, יש להם מספיק דם בגוף, שאני לא יודע אם זה דם בכלל, לבוא ולהגיד, להאשים את ממשלת השינוי, באסון שהם הביאו עלינו. כנאמר, הכל הפוך, פרסומות.
4: טוב, בוא נשים כמה דברים על דיוקם. קודם כל, אני הייתי עם בנט, לפני שהוא בגד בימין ובבוחרים שלו, והלך עם השמאל, אוקיי? צריך לשים את הדברים על דיוקם.
1: תשים, זה התפקיד
4: שלך. אתה כאילו אומר, כן, אבל שיבחת את בנט, הייתי במפלגה שלו, לפני שהוא בגד והפך להיות המנהיג של השמאל ושל קפלן, אוקיי? לא אני השתניתי, בנט השתנה, אוקיי? תודה. לגבי ההכנה, תשמע, נו, זה מגוחך, אפשר לחשוב שבממשלה שלכם, החמאס לא יתארגן לקראת הפשיטה. זה טיעון פשוט כל כך טיפשי, שאני לא מבין מה יש להתייחס אליו. זה ברור שיתארגנו, זה ברור שיעשו הכנות, זה ברור שחפרו מנהרות, הם ישבו וחיכו שתתחלף ממשלה, ואז הם התחילו בהכנות לפשיטה. חבר'ה, עזבו אותי מטיעונים כאלה מטומטמים, די, יש גבול לתרללת. לגבי דין לבנה, אף אחד לא שרק במשרוקית. שרק במשרוקית. מי שורק במשרוקית. מה זה הקשקוש הזה, כאילו? זה שאתם נשמעים כולכם אותו דבר, זה כי מישהו שורק במשרוקית. איך כולכם חושבים אותו דבר? איך כולכם טוענים את אותם טענות, אתה ושיקמונת, ורונן צור, וליאור חורב, ובנט, וכך כולכם, מישהו שרק לכם משרוקית? בוא תשמע מה אמר אותי דין לבנה לפני שבועיים, בתרלת תבלת העמולה 11, ותבין למה אנשים התפוצצו, בבקשה.
5: אתה מסתכל על הבחירות הקריבות, וחושש?
6: כן, אני חושש. מערכת הבחירות הזאת היא... תהיה קריטית למדינה. התוצאות שלה יכריעו את גורל המדינה כנראה הרבה מאוד שנים קדימה. יש לא מעט סיכונים, ואנחנו רואים שאחד השחקנים, שחקן אחד או יותר, מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש תוצאות.
4: כן, אוקיי, זה נשמע לא טוב, זה נשמע מוטה. ולהשתתף בתעמולה הזאת של כאן 11, בתשדיר התעמולה. לגבי שרה נתניהו, מה זה תמשיך להגן עליה? אתה גם, נכון, העברתי ביקורת כשחשבתי שאני חושב שהיא לא צריכה להתערב. אבל אם אתה עושה לעוול ואתה שופך את דמה, אתה וכל החברים שלך, ומתברר שבסוף היא מקבלת פיצוי של 100,000 שקל על העלילות דם שלכם, אז ודאי שאני אגן עליה, לא הבנתי את הרעיון, מה כאילו, מה זה? הקראתי לך מה אתה כתבת, איך שפכת את דמה על כלום, על שקר, כלום ושום דבר, שבסוף היא קיבלה 100,000 שקל, ומה שיש לך להגיד לי, תמשיך להגן, אני מקווה שתמשיך להגן, ודאי שאני, אם אני רואה עוול, מה שאתם עושים עוול, רשע, רשעות, אז ודאי שאני אגן, מה השאלה בכלל?
1: סיימו לך 3 דקות.
4: לא, יש לי עוד 20 שניות. לגבי הריאליטי, שאמרת בניגוד לליכודיאדה, פה זה ריאליטי שאני לא יודע מתי יצולם, זה פשוט נורא, כל האירוע נורא פשוט. לכם מותר, לכם מותר, ולנו אסור, אבל זה לא תופס, אנחנו לא קונים את זה. תודה.
1: טוב, זה פשוט נפלא, זה פנטסטי, זה הרבה יותר ממה שאפשר לצפות, אבל זו המציאות. הוא היה בבנט, ואני מצטט, לפני שבנט בגד בימין והלך עם השמאל ועם קפלן. במה בנט בגד בימין והלך עם קפלן? אגב, לפני קפלן, לא היה קפלן. קפלן קם אחרי שהמטורללים חזרו לשלטון והחליטו להרוס את הדמוקרטיה. בזה שהוא הקים ממשלה עם מנסור אבס. מי ניסה להקים ממשלה עם מנסור אבס בכל כוחותיו, והשתמש גם בנשק גרעיני מטאפורי, את הרב דרוקמן, ומי הטיף והכשיר את מנסור אבס בכל כוחותיו, אם לא ינון מגל? הרי חוץ מבנסור אבס, מה היה בממשלה הזו? היה ויגדור ליברמן. היו כל המפלגה של בנט. הממשלה הזו... החמירה מאוד את התגובה, לא החמירה, לא הייתה תגובה אצל הרופס על בלוני התבירה, כל עוטף עזה נשרף. אצל בנט נפסקו הבלוני התבירה כי הוא הגיב עליהם בפצצה של טון על כל בלון, ואחרי יומיים זה נפסק, וגם המזוודות כסף נפסקו. אז הוא הלך עם השמאל ועם קפלן זה בעצם רק מנסור עבאס, שינון עצמו.
7: ינון,
1: אתה מפריע לי. לא הפרעת לי.
7: מנסור עבאס?
1: שר, בבקשה.
7: לא דיברתי על הערבים, דיברתי על השמאל.
1: אחר כך תגידו לי למה אתה הולך. הוא לא מסוגל, הוא לא מסוגל לשמור, הוא לא מסוגל להתאפק.
7: דיברתי על הערבים? מה אתה מדבר על הערבים? דיברתי על השמאל.
1: אבל הוא ממשיך, הוא פשוט ממשיך. דיברתי על הערבים. אין לך מראה מולך. עכשיו לגבי דין לבנה. אבישי גרינצייג, אני לא מכיר את דין לבנה, אני מעולם לא דיברתי איתו. אבישי גרינצייג, אני מכיר את יועמ"ש ועדת הבחירות 7-8 שנים, למרות שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים, אינני יודע מה דעותיו הפוליטיות, אני כן יודע שהתיוג שלו כקפלניסט הוא תיוג מופרך, לא קשור למציאות, יותר מזה לא יכתוב. שמעתי עליו לאורך השנים רק דברים טובים מכל קצווי הקשת, במיוחד מאזורי עוצמה יהודית והליכוד, קטעים ערוכים של רעיון שהעניק ופורסם כחלק מכתבה בזמן אמת, לדעתי יצרו מצג שלא משקף נכונה את דעותיו. הצעתי לו להתראיין לרעיון של שעה, לתקן את זה, הוא שמח, אבל זה כבר לא יצא לפועל עקב מינויו. שירית אביטן כהן, אותו דבר, מכירה את דין מאז שמסקרת את הכנסת, שזה כבר עשור, עורך דין מקצוען וידען, ועוד כמו שאומר אבישי וגו, וזה שוב מוכיח לכם, יש כאן כנופיה שהיא בעצם חבר עבדים. ברגע שמשהו לא נושא חן בעיני השליט או רעייתו, כולם מסתדרים בשורה ומסתערים. לא חשוב מה, לא חשוב מי, לא חשוב איפה. ומילה אחרונה לגבי שרה נתניהו, מה שאני פרסמתי והקראת, זה כתב תביעה. מותר על פי חוק לפרסם אותו אפילו בלי תגובה. לגבי שרה נתניהו, אני חושב שכבר כולם יודעים, כולל כל מי שהיה שם, במי מדובר ומי יש לנו עסק, וכל מה שאני רוצה, באמת, דרישה ממש קטנטנה, קטנטונת, אין, לא, לא גדולה, שאתה תמשיך להגן גם על זה.
7: קיבלה פיצויים של 100,000 שקל.
1: שום דבר שקטן על המידות שלך.
8: עכשיו, אפילו לא עינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.
4: אוקיי, בוקר טוב לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשעה השנייה של היום השני של בן והשני, בן מתחיל, בבקשה.
1: טוב, אני לא עקבתי אחרי האירוע הזה, אבל הסיפור עם הפסיקה של שרה נתניהו הוא דווקא מעניין, כי אין, לא הייתה בתיק הזה אפילו בדיקת עובדות, בגלל מחדליו של עורך הדין אופיר שמשון, שלא הגיש סיכומים 3 פעמים, ולכן השופט אמר, הוא לא בודק את העובדות, התעצבן וחייב את, את מסכנה סילביה, אני זוכר שהריינו אותה ביחד, לפני שנים, ואתה היית מזועזע אחרי הרעיון, היא חויבה בפיצוי של 100,000, והעורך דין חויב פיצוי של 20,000, אגב, הטענה של העורך דין היא שהוא כל הזמן, היא אומרת, אפילו גנסיה אומרת, שהפסידה רק בגלל התנהלות עורך דינה שגויס למילואים, בקושי הצליח לדבר בטלפון מרוב מה שעבר עליו, הצדק כבר לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, זה הרבה יותר מורכב ממה שהוא תיאר, ואחרי הפסק דין הזה, שאני באמת לא הכרתי, מודה, אני קובע כאן, זו אישה רעה, שמתאמרת בכל מי שעובד אצלה כבר שנות דור, זה הוכח 1,000,000 פעם, אגב, יש איזה גם תביעת טריה, בפני כמה חודשים שכבר אף אחד לא דיווח עליה, מרוב שזה לא מעניין כבר אף אחד, ויותר גרוע, ינון הרי שהוא בעצם כאילו מייצג פה את ישראל השלישית, כן, ממקום שבטו בבבלי, שוכח שיש אין ספור עדויות גם על הגזענות של הזוג הזה ושלה בעיקר, על העובדות האתיופיות שלא מורשות לעלות לקומת המגורים, ועל אנחנו אירופים מדינים, לא כמוכם, לרוני מנה וכו' וכו'. אבל זה, הלוואי שנמשיך לדבר רק על זה. תשמעו, בוא נשמע כמה דברים, אני נמאס לי לדבר. יש את הסדרה הזו שמכונת הרעל וכל הטופזים והאוריכים מפיצים עכשיו הרבה סרטוני AI, אז קודם כל תדעו, כמעט כל מה שהם מפיצים זה פייק, זה AI, זה הלבשות וכו'. אבל לעומת זאת יש סדרת נגד, שעל כל סרטון כזה 200,000 איש שולחים סרטונים ואומרים, ביבי, זה לא AI. אז הנה, ביבי, זה לא AI, הראשון, מי מאיתנו היה מפקיד את עצמו?
9: מי בינינו היה מפקיד את עצמו בידי רופא מנתח שכשל בניתוח? מי היה עולה על אוטובוס שהנוהג בו עשה תאונה קטלנית לא מכבר? כשמערכת כלשהי נכשלת כשל עמוק שהתוצאות שלו כל כך חמורות, ראשי המערכת שכשלו חייבים להתחלף.
1: פרק שני בביבי זה לא AI, בקרוב כל זה הולך להשתנות.
10: ישראל הולכת אחורה, וכולנו מרגישים את זה. בשנה האחרונה, יוקר המחיה שבר שיא של כל הזמנים.
11: שבר.
10: החשמל והסחירות.
11: חשמל?
10: מעונות היום, המזון, המים.
11: המזון.
10: הכל יצא משליטה, הכל עולה. משפחות לא סוגרות את החודש. בשנה האחרונה יש לישראל את הממשלה החלשה בתולדותיה. והאויבים שלנו מזהים את החולשה הזאת מיד. הפכנו למדינה מובלת שמקבלת כל תכתיב בהרכנת ראש. אבל בקרוב כל זה הולך להשתנות. בלי יוצא מן הכלל.
1: כל תכתיב בהרכנת ראש, ואני לא אוסיף פה את הדיבור הזה שהוא אמר פעם, ראש ממשלה בישראל, התכונה הכי חשובה שלו צריכה להיות יכולת להגיד לא לנשיא ארצות הברית. אז תגיד לו לא בעזה, תגיד לו לא בלבנון, אם איראן עוד לא נגמר, לך תדע איך זה ייגמר, נתפלל שיגמר טוב. האחרון כרגע, יש עשרות, לא עשרות, סליחה, מאות, אבל האחרון כרגע, והוא טריקי במיוחד, קוראים לו, עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה מעולם.
10: אני עשיתי משהו ששום ראש ממשלה בישראל לא עשה לפניי. אני העברתי בממשלה את החלטה 922. החלטה להשקיע סכום עתק בחברה הערבית וביישובים הערבים. גם בימים האלה אנחנו מכינים עוד תוכנית לעוד 5 שנים. זה יותר, צריך להקשיב להאמין, זה יותר ממה שהשקיעו כל ממשלות ישראל יחד בכל שנות המדינה.
1: אבל בנט הלך עם מנסור. אפרופו מנסור, קטע אחרון, קראתי לזה, סילמן יושבת עם מנסור, בפגושת העיתונות, לא אצלנו, אצל רינה מצליח, וקראתי לזה, כן, אנחנו חברים עוד מלפני.
12: מנסור עבאס שדואג לחברה שלו, וזה יפה, וזה ראשוני, וכנראה שטוב שזה קורה.
13: היא אמרה שאתם חברים, אגב.
11: כן, אנחנו מכירים לפני הכניסה לכנסת.
13: לא ידעתי שאתם מסתובבים באותם חוגים.
12: אנחנו, את יודעת, אני פעילה חברתית ופוליטית. אני פעלתי ותמיד אפעל למען אזרחי מדינת ישראל ולמען הטוב המשותף.
1: אם יש תחתית לחבית, אם יש מיץ שנוצר מהמיץ של הזבל, זה הגברת הזו. אני לא יכול בגלל חסיון החסי עיתונאי לקוח לפרסם כל מה שהיא אמרה לי. בתקופה שהייתה יושבת ראש האופוזיציה, על מנסור ועל בנט, וכמה זה חשוב להראות שאפשר לעבוד ביחד, ופה ושם, ו... אבל היא אמרה את זה, היא אמרה את זה כל כך הרבה פעמים, גם בטלוויזיה וברדיו, אז מה רע לי? זהו.
4: אתה לא יכול להגיד, אבל היא אמרה את זה הרבה פעמים.
1: בטלוויזיה וברדיו? כן. לא, אני לא יכול להשמיע.
4: כן. להשעה, אתה מקליט אותה.
1: לא, אני לא יכול, אתה יודע, יש לי רקורדים של הרבה מאוד שיחות איתה.
4: כן. אבל מה היה בשיחות שאתה לא יכול להגיד אם היא אמרה, מה זה משנה שאתה לא יכול להגיד אם היא אמרה את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים?
1: אם היית שומע או קורא מה היא אמרה, היית מבין מה משנה.
4: טוב, מה לגבי בנט שאמר שרם זה תנועה של האחים, תנועת אחות של האחים המוסלמים? אמר, איך נתניהו לא מתבייש להתחבק איתו, אתה אמרת, יש את הרעיון שהוא דיבר פה אצלנו, ושניכם בכלל לא אמרתם איזה דבר מזעזע, כאילו לא הבנתי מה...
1: קצת מגמגם או שנדמה לי?
4: לא, ממש לא.
1: אז תתעשת, תתעשת.
4: לדבר על התחתית של החבית שכאילו סילמן התהפכה. אבל מי שהתהפך זה אתם. אתם אמרתם, אתה גם ברעיון הזה שאנחנו מדברים עם בנט, אתה ובנט, שניכם כאילו מדברים נגד רם, ובנט אומר תנועת אחות, הוא לא יושב איתה לעולם. הוא לא יושב את... לא, כי על מה אתה מדבר? אני מנסה להבין על מה אתה מדבר. מקודם דיברתי, אמרתי לך שהוא בגד בבוחרים שלו ובימין, והלך עם השמאל, אז הוא מתחיל להגיד לי, כן, אבל רם, אבל ועם קפלן, אמרתי לך עם השמאל ועם קפלן, ואז אמרתי,
1: לא, היה קפלן עוד.
4: אבל רם, וכזה, וכל... לא אמרתי רם. אמרתי שהוא הלך עם קפלן, היום הוא המנהיג של קפלן. אחים לנשק תומכים בו. אל תפריע לי בבקשה.
1: אמרת בגד בבוחרים.
4: אתה מבקש שאני לא אפריע לך. ומה הוא בגד בבוחרים? אל תפריע לי, כן? בגד בבוחרים, כי כשהוא אומר, אני בשום מקרה, בשום שלב, תסתכל לי בעיניים, לא יקרה, אין מצב, אני נשבע, אני חותם, אני זה, שאני לא אכתיר את לפיד, ואני לא יושב עם רב, ואני לא אלך עם השמאל, כן, שזה מה שהוא אמר, ואז אנשים מצביעים לו, על בסיס ההבטחות שלו, אנשים מצביעים לו, והוא עושה את זה, אז הוא בגד בהם, מה כל כך מורכב להבין? מה כל כך קשה להבין? על סילמן, לא סילמן, ואתה בא על שיקלי, ששיקלי לא הסכים ללכת עם העונה הזאת, אתה התחל... זה מצחיק, שימו לב אברמוביץ', בהבדל של שבוע, תראו כמה שבאמת האנשים האלה
7: הם עלובי נפש, כן? וכמה הנדסת התודעה שלהם עלובה? שיקלי אלה, הוא אומר, זה הבדל של שבוע בין אברמוביץ' א' לאברמוביץ' ב', אוקיי? זה אותו דבר, הם לא מתהפכים. תשמיעי לי את זה רגע.
14: עמיחי שיקלי, שהוא גם איש חינוך מובהק וגם לוחם.
15: אני רק אומר לך שמדובר בבחור מבולבל, בחור, הייתי אומר, בוסרי.
7: אין לכם ערכים. אין לכם ערכים. אין לכם עמדות, זה סתם, זה כלום. כל מה שקורה, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, זה זה, וסילמן התהפכה, ובין זה, ובוא נגיד, מה השבעה באוקטובר, הוא אמר שהוא אחראי, וכל זה, ובוא נשמע על הכסף הקטרי, והוא נכניס את כאן, לא, ומיקי זוהר אמר שזה היה בתקופה, הכינו בתקופה, והכל, וכן, ואמרו, והיום, תשמע, מה אני אגיד לך, אני שוקל לפרוש מהמקצוע, זה פשוט,
1: לא, לא, חלילה.
7: הכל נהיה פשוט מפגר לחלוטין. הכל פשוט מפגר לחלוטין. כל היום מקיים את אותם דברים, מקיים. מקיים. בוא נשמע את משהו שמרב מיכאלי כתבה בזמנו לאביגדור ליברמן, זה מצחיק קצת. היא כותבת לו ככה, איי ואת, שמעתי ששמת אותי ואת ניצן הורוויץ שבגללנו לא תקפת את חמאס. ובכן, בכל תקופת ממשלת השינוי, לא שמעתי שהצעת, רמזת, או ביקשת לתקוף את החמאס. ובוודאי לא שאלת לדעתי בנושא. כן, שמעתי שהבטחת שתחסל את הנייה תוך 48 שעות. ראיתי גם שטענת שראית כשלים מבצעיים, זה כשהוא היה שר ביטחון. אבל בפועל נדרשו לך 3 שנים להתפטר. איי, תתה, תתה, מה יהיה, מה יהיה. בואו נראה מה אנחנו רוצים לדבר. אנחנו רוצים לדבר על זה שהיועמ"שית, אוקיי, שימו לב.
1: אתה מדבר על עצמך ברבים כבר?
7: כן. בואו נראה על היועמ"שית. יש קטע מצחיק, זה מיכאל שמש שאלה את זה, שהוא אומר, מנפלאות יחסי הייעוץ המשפטי לממשלה, והממשלה שהיא אמורה לייעץ לה, כן? היועמ"שית התנגדה היום בחריפות, אתמול הוא כותב, היועמ"שית התנגדה היום בחריפות לחוק המינויים, הכולל את ביטול ועדת גרוניס, הוועדה למינוי בכירים, בטענה שהוא, ציטוט, מבטל את האופי הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי. שעתיים קודם לכן היא פנתה לבגץ בבקשה דחופה לדרוס את החלטת אותה ועדה שמינתה את רומן גופמן לראש המוסד הבא. אתם מבינים מה אני אומר? אין טיפה של יושרה, אין טיפה של יושרה. אין טיפה של יושרה, זה פשוט לא יאמן. הממשלה החליטה על גופמן, יש ועדה, ועדה ישרה את גופמן, עכשיו היועצת המשפטית, גם להחלטה הזאת היא מתנגדת. מי את בכלל? מי את? מי את? פקידה? עורכת דין גרועה, זרקו אותך 1,000 פעמים מבגץ, מכל המדרגות. אין לך שום הכשרה. גרוניס עלייך אמר שאת לא מתאימה, שלמנות אותך זה כמו למנות תת אלוף לרמטכ"ל. והוא צדק. והוא צדק. את גרועה, את עורכת דין גרועה, את יועצת משפטית גרועה, את אמורה לעזור לממשלה. ממשלת השינוי, כל דבר יכשיר, אז דבר לא יאמן. הכל. התחלפה הממשלה, הכל היא מפנצ'רת. איזה אירוע הזוי, אנחנו נמצאים במדינה הזאת. איזה אירוע הזוי, ואחר כך אומרים, אין דיפ סטייט. אין דיפ סטייט, מה פתאום דיפ סטייט? מה פתאום שהפקידים פה מחליטים? פקידה, חושבת שהיא מנהלת המדינה. יש פה בחירות, יש דמוקרטיה, אנשים הולכים, מצביעים, הפתק שלהם לא שווה שום דבר. כלום ושום דבר. למה? כי איזה פקידה, היא מחליטה, ואי אפשר להזיז אותה. אז היה. טוב, בוא נשמע קצת דברים מצחיקים. בוא נשמע את ברק, כן? מסביר, אהוד ברק, האם בנט ימני? מספר 9, בבקשה, תודה.
16: איך אתה מרגיש עם זה שמי שהיה מועצת יש הוויש ימין מובהק, מתנגד נחרץ למדינה פלסטינית, הוא זה שמוביל היום את הגוש הזה?
17: אני מספיק מבוגר לזכור הרבה אנשי ימין. אני זוכר את העמדות של דן מרידור, אני זוכר את העמדות של ציפי ליבני, אני זוכר את העמדות של אהוד אולמרט, אני זוכר את העמדות של רוני מילו, אני זוכר את העמדות של מיקי איתן.
16: אז בנט הולך שמאלה, זה מה שאתה אומר.
17: לא דנים שמאלה, מתפתחים, מתבגרים, מבינים דברים שלא הבינו קודם.
7: כלומר, בנט ימני, כמו אהוד אולמרט, ימני גדול, כמו מיהיה לנו ציפי ליבני, כן? דל מרידור, אלא, תבינו איפה אנחנו נמצאים. כן, תבינו, אנשים מתפכחים, הוא התפכח. גם יורם כהן הוא איש ימין, הוא מגדיר את עצמו כאיש ימין, עכשיו תקשיבו מה הוא אומר, מה היה שכנע אותו להיכנס לפוליטיקה, בבקשה, מספר 10.
18: מתי נופלה אצלך ההחלטה להיכנס לפוליטיקה?
19: אני חושב שההפיכה המשטרית התחילה לעורר אצלי חרדות לגבי הצביון של המדינה בעתיד.
7: הרפורמה המשפטית, חרדות, אתה איש ימין. זה מובהק. שאתה נועם, אתה עם הקפלניסטים, אתה איש ימין, אין ספק. בוא נראה, יש לי, אני רואה מספר 6. מה זה 6? בוא נראה מה זה 6, בבקשה.
17: ואני ראיתי אותו במבחנים קשים מאוד של נאמנות
1: להבטחות. אנחנו ראינו עוד משהו.
17: להבטיח מראש הממשלה הנוכחי, אצל בנט כנראה לחיצת יד מספיקה, כדי שתדע שזה
7: קורה. נאמנות גדולה להבטחות, לחיצת יד מספיקה. על בנט, כן, שעשה את הבגידה הכי גדולה בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית בבוחריו, ברק מזהה אצלו נאמנות גדולה להבטחות, לחיצת יד מספיקה. זה מצחיק. יאיר גולן הודיע שסמוטריץ' לא לגיטימי. תקשיבו טוב, סמוטריץ' לא לגיטימי, למה הוא סמוטריץ'? מי שמכשיר את סמוטריץ' כשותף לגיטימי, טועה ומטעה את הציבור הדמוקרטי-ליברלי. מי שאמר שחמאס הוא נכס, הוא לא שותף לגיטימי. מי ששותף לממשלת טבח אוקטובר, הוא לא שותף. אצל יאיר גולן, סמוטריץ', הציונות הדתית, הם לא שותפים לגיטימיים, הם לא שותפים לגיטימיים, אלה שנלחמו, בתי הקברות מלאים בהם, הם לא שותפים לגיטימיים, אבל הערבים, מנצור עבאס, איימן עודה, אחמד טיבי, הם שותפים לגיטימיים. ואם אלה בנט הולך, אלה ברית המשרתים, חמאס הוא נכס, כן? שהוא קורא לו סמוטריץ' חמאס הוא נכס. תקשיבו מה יאיר גולן אמר בזמנו, בבקשה.
20: לגבי הזירה הפלסטינית, הייתי פותח באמירה כללית אחת, והיא לאו דווקא קשורה בנו, אולי בעיקר לא קשורה בנו, אבל מהזווית הביטחונית גרדה, מהזווית הביטחונית הצרופה, העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני משמעותי.
7: הבנתם? נכס ביטחוני, נכס, נכס. זה שיש את חמאס בעזה, מפוצל מהרשות הפלסטינית ביוש, זה נכס. עכשיו פעם אחת לסיום, אני אשמיע לכם מה סמוטריץ' אמר על חמאס הוא נכס, ותקשיבו שוב, דוגמה לשפיכת דמים ועיוות והנדסת תודעה ועלילת דם על סמוטריץ'. תקשיבו מה הוא אמר, בבקשה.
21: תש בינלאומי. במשחק הזה של הדלגיטימציה, ותחשבו על זה לרגע, הרשות הפלסטינית היא נטל וחמאס הוא נכס. הוא ארגון טרור, אף אחד לא יכיר בו, אף אחד לא ייתן לו מעמד ב-ICC, אף אחד לא ייתן לו להוביל החלטה במועצת הביטחון, ואז נצטרך וטו אמריקאי או לא נצטרך וטו אמריקאי. אני לא בטוח שלנו היום, שוב, בהינתן שהמשחק המרכזי, המגרש המרכזי שבו אנחנו משחקים עכשיו הוא הדלגיטימציה הבינלאומית, שם אבו מאזן מפיל לנו חללים משמעותיים, וחמאס בנקודה הזאת לפי דעתי יהיה נכס.
7: אותו דבר כמו יאיר גולן. אותו דבר. כן? על הנכס שיש את חמאס, את הפיצול בין חמאס לרשות הפלסטינית. זה אותו דבר. אבל יאיר גולן יגיד על סמוטריץ' חמאס הוא נכס. הבנתם?
4: שלום, אלוף משנה במילואים, מתן כהן, על שעבר מפקד טייסת F-16, שר וחק, מפלגת ישר, סימן קריאה, עם גדי אייזנקוט, שלום.
1: וגם חבר כנסת, וגם היה סגן שר. שכחת.
7: כן, לא, יש עוד משהו, למה לא הכנסת ברזומה שהיית בסרט מטכ"ל?
22: אופה, זה ציפיתי ממך, בתור מי שזוכר אותי משם להגיד את זה.
7: בוא, כאילו, אם אנחנו כבר פורסים פה, אתה יודע, זה קורות חיים.
1: רגע, אז
7: שיהיה על
1: ביחד?
22: חיים שכאלה.
1: אמר, הייתם ביחד?
22: היינו באותם שנים, ינון גדול ממני לדעתי בשלוש שנים.
1: בוא, ינון קטן ממך.
22: ינון היה מפקד צוות של הצוות של שנה מעליי, אתה יודע, ואני...
1: איך פספסת אותו?
22: הוא אפילו נחשב למפקד צוות מעולה.
1: אגב, היית גם... הורסתי את התזה. היית גם בנתיב מהיר, נכון, מתן?
22: למדתי גם.
1: בניגון לינון, אתה דוס אמיתי.
22: אתה יודע, דתיות זה הגדרה עצמית.
7: מאז הכיוונים השתנו, כאילו.
1: טוב, ינון, מה אתה רוצה לשאול את מתן כהנה?
7: איך הגעת לאן שהגעת?
22: מה זאת אומרת? בוא תפרד.
7: הציונות דתית, בסוף אתה עם השמאל, בזה, מה, כאילו, איפה התברברת בניווט, איפה הוורטיגו, כן, תחזור למכשירים, תחזור הביתה, אברשה, תחזור הביתה, מה אתה עושה שם עם כל השמאלנים האלה? מה, איך הגעת לשם?
22: איך בדיוק שמאל, כאילו, מה היום, מה מבחינתך בכלל זה ימין? אתה יודע, מי שעכשיו טוען להתפלל לכיוון תמונתו של נתניהו שלוש פעמים ביום זה ימין, אז זה לא הסגנון שלי. אבל אני בעד רפורמה משפטית, אני בעד ההתיישבות, אני בעד תקיפות ביטחונית. אני כל הדברים של ימין, מה לעשות? קשה לך עם זה. אבל אני לגמרי, לגמרי בימין, לא עזבתי את הימין, לא מתכוון לעזוב את הימין.
7: לא, אבל ברפורמה לא היית בעד הרפורמה.
22: אני הייתי בעד רפורמה, לא בעד הרפורמה, כמו שהיא הובלה, רגע, ינון, כמו שהיא הובלה על ידי יריב לוין ושמחה רוטמן, אני הייתי מאוד נגד הדרך שבה היא הובלה, אני עדיין, אתה יודע, יריב לוין תמיד צוחק עליי, שהסרט הכי טוב שמסביר למה צריכים רפורמה, זה סרט שאני פרסמתי לפני משהו כמו 4 שנים. אני עדיין עומד מאחורי כל מילה שאמרתי בסרט הזה, כי באמת צריכים רפורמה, לשמחתי אגב, יש היום הבנה כללית במערכת שצריכים רפורמה משפטית, צריכים לאזן מחדש את מערך האיזונים והבלמים בין הרשויות, שהוא מאוד לא מאוזן היום, לטובת בית המשפט, וצריך לטפל בזה. השאלה היא, איך עושים את זה? האם עושים את זה בצורה כוחנית ודורסנית כמו שלוין ורוטמן ניסו, או שעושים את זה בצורה נורמלית?
7: גם שהם ירדו מהרפורמה.
1: ינון, בוא נעשה רגע, שאלה, גם בדיוק, גם אני פה. אני רק מציין לפני השאלה, שגם אני עוד לפני כולכם הייתי, מה זה הייתי? נלחמתי למען רפורמה, ולא הרפורמה הזו. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו, בהמשך לשאלה של ינון, שאותי מסקרן אפילו יותר. כי אתה היית הבסטמן של נפתלי בנט. אתה, למי ששכח, היית הנאמן הכי יציב והכי מוצק. התפטרת מתפקיד שר, כדי להציג את הממשלה, אחר כך, וחזרת לסגן שר, התפטרת מסגן שר, ועמדת שם עד הרגע האחרון, ועכשיו אתה אצל גדי אייזנקוט. האם אני הייתי צריך לאמר, הייתי מאמר שאתה תלך עם בנט, ואני שואל, אני שואל ברצינות, כאילו, איך קיבלת את ההחלטה, כמה זה קשה, כי שניהם, מדובר בשני אנשים שקרובים אליך, והאם אתה עוד מאמין שיהיה איחוד ביניהם?
22: השאלה הזאת היא שאלה טובה, ובאמת נפתלי בנט זו חברות של 35 שנה, מאז ששירתנו ביחד בצוות גיאור של סיירת מטכ"ל, הצוות המעולל שאינון זוכר היטב. באמת חברות מאוד מאוד עמוקה, והיינו ביחד, ואז נפתלי החליט שהוא לוקח הפסקה מהחיים הפוליטיים, ובשיחה שקיימנו בינינו, אמר לי, מתן, תשמע, בוא, תמשיך בדרך שלך, תלך לאן שאתה צריך, והוא אמר לי, יותר מזה, אני גם יעזור לך להמשיך בדרך שתבחר בה, ובאמת כשגדי הציע לי להצטרף אליו, א', מאוד הוחמתי, וב', זה לא היה כל כך פשוט מול בני, ומי שעזר לי זה נפתלי. נפתלי, כחבר אמת, עזר לי להיכנס יחד עם גדי, ובאמת נוצרה במשך 4 שנים מערכת יחסים של אמון מוחלט ביני לבין גדי, ואני חושב עכשיו שפשוט הדבר הנכון לעשות זה להמשיך את המקום שבו אני נמצא. אני חושב גם שבקונסטלציה שנוצרה, התועלת השולית שלי למאמץ להחליף את ממשלת נתניהו, התועלת הזאת יותר גדולה יחד עם גדי, ואני חושב שזה הדבר הנכון. זה בתאום מוחלט עם נפתלי, הוא ידע על כל התהליך, ולשמחתי חברות בינינו נשמרת ותשמר.
1: אינון.
7: תגיד,
1: איך הוא קורא לך אינו, יורה?
7: קצת מצחיק אותי הקטע שאתם אומרים שאתם בעד רפורמה, אבל לא הרפורמה הזו, כן? כלומר, אתה הסברת הכי טוב למה צריך רפורמה, אבל כשהייתה רפורמה התנגדת, ולא ברור לי איך אתה בכל זאת עושה רפורמה בקואליציה. הקואליציה שלכם זה עם יאיר גולן, נכון? עם הדמוקרטים.
22: אינון, הרפורמה שאפשר לחזור לכל נושא הרפורמה, אני דווקא, זה נושא שאני אפילו ממש מבין בו, ואתה יודע, יש לי תואר ראשון ושני במשפטים. גם יריב לוין לימים הודה שמאותו נאום שהוא נסע בתחילת ינואר, בתחילת הקדנציה שלהם, עם כל מה שהוא היה אמר באותו נאום היה מתקיים, זה היה קץ הדמוקרטיה. הוא אמר את זה בעצמו. זה משול למצב של יש לפניך פצוע אנוש על הרצפה.
7: כן, אבל גם שלא נשאר כלום מהרפורמה, לא תמכת, ולא הפסיקה המחאה. ולא הפסיקה המחאה.
22: אגב, אינון, אני מזכיר לך, שכשהגיעו מתווה זוהר ויזהר שי ודדי שמחי לשינוי שיטת בחירת השופטים, תנסה רגע להיזכר מי היחיד מהאופוזיציה שהודיע מיד שהוא תומך במתווה
7: הזה. איך תעשה רפורמה עם הדמוקרטים?
1: אגב, גם אני יודעתי.
7: איך תעשה רפורמה עם יאיר גולן בדמוקרטים?
22: א', אני עדיין לא בונה קואליציות, אבל ב', אני יודע להגיד לך.
7: זה הגוש לכם, לא? אני רואה בכל הסתרים. זה הגוש, אתה בגוש, אתה בגוש עם נעמה לזימי וגילת קריב. זה הגוש שלך.
22: הגוש שלי זה כל מי שמאמין במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ברוח ערכי מגילת העצמאות, וכל מי שמאמין בשירות לכל, מאמין ויקדם שירות לכל. זה הגוש שלי. עכשיו לשאלתך. רגע, רגע, רגע, אינו, אינו, אינו.
1: סליחה, סליחה.
22: לשאלתך, אני חושב שיש היום, היות שיש תמימות דעים שנדרשת רפורמה שתאזן מחדש את המארג הכוחות בין הרשויות, תהיה רפורמה והיא תהיה בהסכמה. כבר היום יושבים בכל מיני גופים, כולל אנשי ימין מובהקים, אתה יודע, סתם, יהודה יפרח, בסדר? ברור לך שהוא ימין משפטי לעילה ולעילה.
1: נכון.
22: בסדר, יושבים אנשים מאוד מאוד רצים.
4: יהודה יפרח תמך במנדלבליט, במשפט נתניהו, תמך במערכת במשפט נתניהו, והיום אנחנו רואים מה קורה עם המשפט הזה.
22: ינון המקרטיזם.
1: מה קורה? מרוב שקוראים דברים, רוצים לבטל אותו.
22: ינון המקרטיזם הזה שבכל מי שהוא לא חושב בדיוק ב-100% כמוך הוא פסול, אז אני לא שם. אבל עזוב, אתה יודע מה, אולי נתתי שם שאתה לא כל כך אוהב, אני לא יודע, לא הכרתי את זה.
4: לא קשור, לא קשור לאוהב. אני רק אומר, יהודה יפרח התיישר עם מנדלבליט, והיום בדיעבד הוא מבין שהוא טעה. להבנתי, יהודה יפרח מבין שהוא טעה.
1: מבריחים את הציבור.
22: אבל זה לא השם היחיד, יש עוד שמות נוספים של אנשי ימין מוקים שיושבים על הרפורמה הזו, ותהיה רפורמה.
1: אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מרוב שהרפורמה נפסקה, היא נמשכת גם ברגע זה, כי היא לא מחכה.
22: כן, בדיוק.
1: אבל תשמע רגע, בכל זאת אני חוזר לפוליטיקה, מי לדעתך צריך לעמוד בראש הגוש? בנט?
22: אני חושב שמדינת ישראל צריכה היום את גדי אייזנקוט בראש, כי אני חושב שהוא זה שיכול לרפא את ישראל מהתחלואה הגדול ביותר שלה, שהוא החולי של הפילוג והשיסוי. אני פשוט רואה את אייזנקוט, איך הוא מתקבל ביהודה ושומרון, איך הוא מתקבל באריאל פדואל, ואפילו בחוות שובאל. אני רואה איך הוא מתקבל בקריית שמונה.
4: אריאל פדואל ושובאל?
1: לא, שובאל זה השם, זה של בן גביר, זה של אשפל חבל, שם הבן שלו, כן.
22: לא, זה לא השם הבן שלו, זה...
1: אני צוחק.
22: כן? אז אגב...
4: איך הוא מתקבל? לא רואה, היו זיקים.
1: רגע.
22: באהדה גדולה, ואני רואה איך הוא מתקבל בקריית שמונה, ובטבריה, ואיך הוא מתקבל בקריית מלאכי, ואני רואה את כל הדברים האלה, ואני חושב שהוא זה שיכול היום לתת את המענה לפצע הגדול ביותר שלנו, הפצע של...
1: תגיד, ויש סיכוי לאיחוד בינו לבין ליברמן, דבר שהיה על סדר היום, ו... ועל פי סקר מעריב, אני ביקשתי לבדוק, אני פרסמתי שבוע קודם סקר ענק של 7,000 משאלים, שמראה שאיחוד מרובה של כל הארבעה, בלי יאיר גולן, יאיר גולן הביא את השמאלנים, מביא 47 מנדטים ו-61 לגוש. איפה אתה רואה את כל הייחודים האלה? קודם כל תתחיל עם ליברמן.
22: בן, אני אתן תשובה כוללת, ואם אחר כך תרצה לרדת פרטנית, נעשה גם את זה. אבל בגדול, מבחינתנו, ייחודים זה טקטיקה. בסדר? אנחנו דבר שאנחנו צריכים לנצח. אנחנו צריכים לעשות מה שנכון כדי לנצח. כרגע לפחות נראה שריצה נפרדת שלנו, זה הדבר שיביא הכי הרבה מנדטים לגוש, והסיכוי הכי גדול לשאוב מצביעים שהם נמצאים מהימין, הימין המתון נקרא לזה, להצביע לגוש שלנו, לגוש השינוי. אנחנו מבחינתנו חיבורים כאלה ואחרים, זאת אופציה שהיא תיבחן ברגע הנכון.
1: גדי עצמו, הוא קרא, הוא ישב בפגוש וקרא לחיבור משולש, ליברמן, הוא ובנט.
22: א', לא לחיבור כמו שהוא התבצע, באופן שהוא התבצע, וגם לא בזמן הזה שהוא התבצע.
4: אבל אתם, דובר על מגעים עם ליברמן, מצד שני, יאיר גולן קרא לכם להתחבר לבנט ולפיד, או אליו. כלומר, אתם מצד אחד יכולים להתחבר לליברמן, שהוא כאילו ימין, מצד שני אתם יכולים להתחבר ליאיר גולן, שהוא שמאל.
22: חיבור ליאיר גולן לא על הפרק בשום דרך שהיא. יאיר גולן זה הקצה השמאלי של הסקאלה הפוליטית הישראלית הציונית, והיא לא לגיטימית לחיבור, לא לגיטימית, היא לא רלוונטית לחיבור לפני הבחירות. הם בוודאי לגיטימיים
4: לקואליציה
22: עתידית. כן, לקואליציה עתידית בוודאי. אבל אני
4: מזכיר לך שהמפלגה הזאת לא בנתה כביש אחד ביהודה ושומרון בזמן שאתה היית שר.
22: בשביל זה א' בנינו דברים ביהודה ושומרון, המשכנו לבנות בתים ויישובים ביהודה ושומרון, עשינו התקדמות יפה מאוד ביהודה ושומרון, ואני מזכיר לך, ובשביל זה גם אנחנו נהיה כוח משמעותי ימני בממשלה בארץ. ינון, תסתכל רגע, מי זה היום האופוזיציה? האופוזיציה זה ליברמן, האופוזיציה זה בנט, האופוזיציה זה גדי אייזנקוט, האופוזיציה זה מתן כהנא. בסדר, יש שם מספיק אנשי ימין מובהקים.
4: גלעד קריב ונעמה לזימי ויאיר גולן
1: וכל מי שבנגמש.
4: כל החבורה ביש עתיד, יאיר לפיד וכל החבורה הזאת. ואני מזכיר לך שיאיר גולן מדבר על זה שהוא יסגור את ערוץ 14 ושהוא יפטר את זימי.
1: חלילה, לא נסגור.
4: ואולי את גופן, אתה תומך.
1: בוא נתחייב שלא נסגור את ערוץ 14,
4: אתה תומך בזה?
22: אני לא מתכוון להתייחס לכל אמירה מטופשת של יאיר גולן.
1: אבל רגע, אני רק רוצה להזכיר שדווקא האמירה הנכונה של יאיר גולן, ואני בטוח שתזדהיתי איתה, זה שאפשר להקים ממשלה עם כל מי שיכול לשבת איתנו בנגמש, וכמו שאלפי שמאלנים נלחמו בשבעה באוקטובר עד רגע זה, הם ראויים גם לשבת בקואליציה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה.
22: אין שאלה בכלל.
1: נתן, שאלה קשה, כן, אמיתית.
22: כן, כן.
1: אתה מכיר את נפתלי בנט, אתה יודע שהוא איש ימין טבעי, אמיתי, אידיאולוגי, הרבה יותר מגדי איזנקוט. גדי איזנקוט, אני הייתי שם אותו, אני אכיר אותו טוב, במרכז. ממש במרכז, יש לו יציאות.
4: הוא בעד פשרה טריטוריאלית.
1: הוא לא בעד שום פשרה.
22: גדי איזנקוט הוא איש מרכז עם נטייה ימינה, והוא נץ ביטחוני, נץ ביטחוני אמיתי.
1: אבל אני רוצה לשאול עכשיו על פי זה, מכיוון שכולנו ראינו את הונגריה עם דמיון מטורף למה שקורה פה, עם אותו סוג של שליט, שהוא במקור איזה אידיאולוג ימני שהסתייב 16 שנה, ושם ההבנה הייתה שרק מימין, בעידן הנוכחי שכל הציבור הלך ימינה, רק ימין ינצח את הימין, אתה בעצם הולך עם ההוא שהוא המרכז, ולא עם ההוא שהוא הימין, שזה בנט.
22: אז שוב, פה אתה יודע, להתחיל לעשות השוואה בדיוק, לחפש האם זה בול כמו הונגריה, אני לא חושב שזה הדבר, שזה לא בול כמו הונגריה, ואני חושב שעובדתית, אני רואה את הפוטנציאל של גדי בימין, את הפוטנציאל של גדי יחד עם יורם כהן, יחד עם מתן כהנה, יחד עם אנשים שהם ימנים בצורה מובהקת, איך אנחנו יודעים לפנות, גם לאנשי ימין.
4: מה יורם כהן ימני בצורה מובהקת? אם אני שמעתי אינסרט שלו לפני שבוע, שהוא אומר שלתת שטחים לערבים זה אינטרס שלנו. מה ימני בבן אדם שאומר שצריך לתת שטחים לערבים? מה ימני בגדי אייזנקוט שאומר, הבא להורגך, שכם להורגו, זו סתם סיסמה, וניצחון מוחלט זה קשקוש, ובעד פשרה טריטוריאלית? חבר'ה, נו, באמת. ונגד הרפורמה, ויורם כהן אומר שהרפורמה היא זו ששכנעה אותו להיכנס לפוליטיקה. אז חבר'ה, נו, באמת, כאילו, מה זה, אנחנו בנשף תחפושות של, איך זה נקרא, פרום? איך קוראים לזה בתיכון?
1: לא, אנחנו באמת נשף פייק שלך.
22: סרן ינון מגל, מה ימני
4: רב סרן בשבילך.
22: סליחה, רב סרן, אני זוכר אותך כסרן. היה לך יותר מתאים. מה ימני לפגוש את ערפאת ולהגיד פגשתי ידיד? מה ימני בלמסור את חברון לאויבים שלנו? מה ימני בלהצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות? מה פעם? מה ימני בלנאום פעם אחר פעם שמדינה פלסטינית ושתי מדינות לשני עמים?
4: הטיעון שלך שביבי הוא שמאלני.
22: אגב, אני אמרתי...
4: הטיעון של כל מה שאמרתי לך על יורם כהן ואייזנקוט, אז הטיעון הוא ביבי שמאלני.
22: הטיעון הוא שכשאני הצטרפתי לגדי, שאלתי לו, גדי, מה אתה? הוא אמר לי, אתה יודע מה אני? שים את ביבי איפה שאתה רוצה, אני מימינו בכל נושא. אני מימינו בכל נושא. זה גדי אייזנקוט. כן, זה גדי אייזנקוט, וזה מפלגת ישר.
4: כן.
1: גדי, מכיוון שהוא לא נמצא פה, הוא גם ענה לך, גם כשהוא ישב באולפן, וגם אחרי שהפצת את זה, על הפייק היומי, על הקטע של הבא להורגך, כשאתה שומע מה שהוא אמר, הוא מסביר, אנחנו...
4: אז הוא אומר, זה היה איזה תשובה לשאלה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא,
22: לא.
1: הוא אפילו לא נותן לנו להשמיע את התשובה.
22: שזה ילדה באה עם מספריים, משהו כזה. אני לא זוכר את הסיטואציה המבצעית שזה דבר הזה.
4: האם אתה חושב שהבא להורגך, שכם להורגו, זו סתם סיסמה, מתן כהנה?
22: אני עבדתי 30 שנה מחיי במקצוע שנקרא הבא להורגך השכם להורגו. אני חושב שמבין כל אנשי הציבור במדינה יש לי הכי הרבה הבא להורגך השכם להורגו. בסדר? זאת הייתה עבודה שלי והייתי לא רבה בכלל.
4: אז זו לא עושה סיסמה בעיניך.
22: מה?
4: אוקיי, תן לי כותרת כהנה נגד יור המפלגה שלו. בבקשה, חיכוכים במפלגת ישר.
22: נו באמת, אני אומר לך באמת, תבדוק את הדרך שבה גדי איזנקוט כרמטכ"ל הפעיל את הכוח. הוא היה הרמטכ"ל הכי ניצי שהיה פה לפחות בכמה
4: שנים. אני יודע שהוא הקטין מאוד את הצבא.
1: הוא לא... למה לחזור לפייק הזה? לא, אפשר לסבול את זה, זה לא יאמן. לא רק שהוא לא הקטין ונלחם נגד הקטנה של נתניהו בוועדת לוקר, שהכריח אותו, הקים את הוועדה, שם את מקורבו, יוחנן לוקר, קבעו להוריד הצבא לשנתיים, גדי ושר הביטחון נלחמו נגד זה.
22: ינון, בהנחה שלא שינית...
1: זה פשוט לא יאמן. למה נפיץ פייק נגד הבן אדם?
22: סרטון שהכנתי על זה, אלף, אני מציע לך לעקוב אחרי ברשתות, לך אני מציע ולכל המאזינים.
1: סליחה, תקבו גם אחריי.
22: ואז סרטון, תראה, שבן, פשוט אולי תפיץ את הסרטון שאני עשיתי, על איך השקר הזה שגדי הקטין את הצבא. גדי נלחם נגד ההחלטה של נתניהו לאמץ את מסקנות ועדת לוקר.
4: טוב, תגיד לי, אתם תשבו...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה ש... ינון, אתה תענבת את הבן אדם באבל פה. ואני רוצה לשמוע את התשובה להקטנת הצבא, כי גדי איזנקוט נלחם נגד הקטנת הצבא של נתניהו, והצליח אפילו לבטל אותה ולקבל 3,000 תקנים של קבע, לוחמים כדי לפצות על הקטנה, ואתה בלי בושה, ממשיך להפיץ את זה.
7: אמר יורם כהן שהוא לא פוסל הקמת ממשלה בהימנעות הערבים. האם אתה חותם על הדברים?
22: אנחנו חותמים, אני חותם על זה שכל מי שמאמין במדינת ישראל יהודית ודמוקרטית ברוח ערכי מגילת העצמאות, ומאמין ויקדם שירות לכל, הוא יכול להיות שותף לקואליציה. זה מה שאני מאמין בו, זה מה שנקדם.
7: זה לא מה ששאלתי.
22: אבל זה מה שאני עונה לך. אני ממתי פוליטיקאים עונים.
1: אגב, אפרופו הימין...
7: אפשר לומר שהתחמקת מהשאלה.
1: מותר להתחמק. אפרופו הימין, נתניהו, אולי אתה תענה על זה, ינון, הפיל אתמול חוק לביטול הסכמי אוסלו. למה?
7: לביטול הסכמי אוסלו?
1: לביטול, כן.
7: אחרי שהכנסתם אותנו לצרה הזאת, לבטל את זה, זה דבר מורכב.
1: מורכב!
7: זה מורכב.
1: וואה, אתה חייב לצאת לסטנדאפ.
7: כן, גם לכבוש את עזה, אחרי שיצאתם ממנה בגירוש המטומטם שלכם, זה היה מורכב, והיה לנו
22: במורכב. אתה מדבר על הגירוש שנתניהו הצביע 4 פעמים בעדו, על זה אתה מדבר, כי הוא רק תזכיר לי.
7: ושהתפטר לפני שהוא קרא ואמר שהוא יביא אסון.
1: שכבר אי אפשר היה לשנות
7: אני מאמין לו שהוא הצביע בשביל הרפורמות הכלכליות.
1: ברור, צריך לגרש את כל המתנחלים בשביל רפורמה.
22: אתה מדבר על הסכמי אוסלו שדרעי העביר אותם. בסדר, כאילו, על אלה אתה מדבר. בוא רק נזכר שנייה, כאילו, על... על מי פה ימין ומי
7: כן,
22: פה...
7: אני... שאייזנקוט מאוד התנגד לזה, כן? ויורם כהן מאוד התנגד. אני מזכיר לך שיורם כהן היה ראש השבק ב... איך זה נקרא? עסקת שליט, ואמר נדע להתמודד עם זה.
1: אתה תזכיר לו מי מינה את יורם כהן לרשות השבק, ומי החליט על עסקת שליט.
7: ואני אזכיר לו מי מינה את רונן בר, ומי מינה את הרצי הלוי.
22: אינון, אני רוצה רגע...
1: כן, אבל זה לא על הפרק עכשיו, על הפרק עסקת שליט. עסקת שליט זה נתניהו. עסקת שליט זה נתניהו.
7: שבעה באוקטובר.
1: לא אף אחד אחר, רק נתניהו. רק נתניהו.
22: אני מרגיש שאת מיותר. אינון, בוא נזכר רגע בזה ששנינו פעם היינו קצינים בצבא, ונזכר בערך ובמונח שנקרא אחריות. ואתה יודע שאם היה קורה משהו בצוות שלך, אתה היית אחראי, לא הסמל צוות ולא אף אחד אחר.
7: שנתניהו אחראי, ודאי, ודאי, מה עם שאלה?
22: תקשיב, נתניהו הוא לא רק שהוא אחראי, זה אחריות מהותית, כי הוא 17 שנה ראש ממשלה.
7: אוקיי,
22: כל מה שקורה פה זה ברוחו בדמותו.
7: ומה קרה מהשבעה באוקטובר? גדי אייזנקוט ובנט ויאיר לפיד אמרו להפסיק את המלחמה, כל המלחמה, והוא המשיך וקיבל אחריות.
1: לא היה ולא נברא.
22: אינון, אינון, מה שקרה מאז השבעה באוקטובר?
7: לא היה ולא נברא?
22: רגע, שנייה, מה שקרה? להפסיק את
1: המלחמה, כל המלחמה? אתה שקרן, פשוט.
22: רגע, שנייה, אני מזכיר לכם שאייזנקוט הוא זה שדחף להגיע לרפיח כמה שיותר מהר, הוא זה שדחף לעלות צפונה כמה שיותר מהר, וזה מה שקרה. בסדר, זה מה שקרה.
7: אתה רוצה שאני אקריא לך כותרות שאייזנקוט קורא להפסיק את המלחמה?
22: אייזנקוט קרא לעשות עסקת חטופים, ומה שקרה זה שבסוף מרחו את בנתניהו בזפת ונוצות, ואז הוא נאלץ ללכת לעסקת חטופים בלחץ של ארצות הברית, ועכשיו קטר וטורקיה הם אלה שולטות ברצועה, ומה שקרה...
7: אייזנקוט, מה שנכון זה להביא לסיום הלחימה ברפיח. אייזנקוט נקודותיים להתקדם לעסקה ולעצור את האש בכל זמן שידרש. לקראת כינוס הקבינט המצומצם, אייזנקוט קורא לעצור את התוכנית לכיבוש עזה. אין ספור, על הפית אני בכלל לא מדבר, ובנט גם.
22: מה שקרה זה שהישגים צבאיים מטורפים של צהל לא תורגמו להישגים אסטרטגיים של מדינת ישראל, ולכן למרות הבטחות לניצחון מוחלט בקרוב ממש, יש עכשיו יותר חמאסניקים מאשר בשבעה באוקטובר, בצפון יש מלחמה תוך כדי שהחבר'ה של הליכוד מבלים בליכוד ידה, ובאיראן יש עדיין
7: 460
1: קילוגרם. אייזנקוט לשקר הזה גם. אייזנקוט מעולם לא דרש לעצור את המלחמה, להפך הוא תמך וחיזק את הדרישה לתמרון רחב ברצועה, בזמן ששלושה מחברי קבינט המלחמה מהליכוד דווקא התנגדו. הוא דרש להעביר את מוקד הלחימה לצפון מיד אחרי עסקת...
22: הנה, בבקשה.
7: אז מה זה כל הכותרות שהקראתי?
1: תמך בתגובה עוצמתית למתקפה האיראנית באפריל 24, ודרש הצבעה שעברה פה אחד לכיבוש רפיח, בניגוד לשקר שמופץ כאילו התנגד.
7: אז מה זה הכותרות האלה שהקראתי?
1: בשלב, אחרי שכל הדברים האלה קרו, כולל רפיח, הוא חשב שהגיע הזמן לעסקת חטופים, ואחריה שאחרי אפשרי לחדש את המלחמה.
7: ולא לעלות לצפון.
1: בינתיים נעצרה המלחמה והחמאס נשאר שם. אגב, הרבה אחרי שאייזנקוט עזב.
22: אנחנו יכולים לחזור למלחמה. רק היום אנחנו לא יכולים לחזור שם, אבל לפחות יהיה מאוד מאוד קשה. כי מי שקובע לנו איפה לראות צצות זה האמריקאים והטורקים והקטרים.
1: תגיד, מה דעתך לגבי אפשרות לשבת עם נתניהו בדרך כזו או אחרת אחרי המלחמה, אפילו...
22: חבר'ה, נתניהו צריך ללכת הביתה,
7: אבל אם הוא לא הולך, אוקיי, צריך, אבל אם הוא לא הולך,
22: ואנחנו נחליף את נתניהו,
7: אתה עוד פעם מתחמק. האם אתה פוסל את נתניהו?
22: נתניהו צריך ללכת הביתה.
7: האם אתה פוסל את נתניהו?
1: טוב, זה מבוי סתום.
22: האם נתניהו פוסל אותנו?
7: לא שמעתי כזה דבר ש...
1: מה דעתך?
7: לא שמעתי אף פעם אף אחד...
1: לא, תן לי להתקדם איזו דקה.
22: בכל הסקרים אנחנו מנצחים. בכל הסקרים אנחנו מנצחים.
7: לא נכון, ממש לא.
1: אל תתווכחו לי הסקרים רגע.
7: ממש לא בכל הסקרים אתם
22: מנצחים. מה דעתך?
1: נתניהו, אני אומר, מתן, מה דעתך על פסגת ברדוגו הרצוג ועל הדרישה לבטל את המשפט?
22: אני חושב שאם יש אפשרות שבה נתניהו יקבל חנינה ויפרוש בשלום לביתו ולמשפחתו, זה משהו שראוי לשקול אותו בחיוב.
1: גם אני אגב.
7: כן, אתם לא יחידים, אתם כל השמאל חושב ככה.
22: כל השמאל, כן.
7: ונתניהו לא מתכוון ללכת. כל האירוע הוא בשביל שנתניהו ילך.
1: מתן, תתרגל, יש לך שתי אפשרויות, או להיות עבד או להיות שמאל. אתה שמאל, אין מה לעשות. מתן, תודה.
22: יאללה.
1: מתן תורה. כן, חמש דקות, יש לך שיר.
7: למה, יש עוד שתי דקות, אפשר לדבר איתו על עוד כמה דברים.
1: אז שאל אותו עוד שאלה, בבקשה.
7: אוקיי, תגיד.
1: מה ככה?
7: מה ככה, מה... שאמרת שהוא... טוב, זה עזוב, דיברנו. היפרדות מהפלסטינים, דיברנו.
22: בוא נדבר על התקופה המשותפת שלנו בסרט.
1: יאללה, הכי מעניין.
7: מה עשינו?
1: הוא לא היה סוציומט.
7: הוא היה חייל, אני הייתי קצין. זה לא... זה לא ש...
1: לא, מתן, מתן.

0: הגעת למסקנה שגם אני הגעתי, שצריך להודות למתן כהנא ולשחרר אותו.
1: יאללה,
0: יא שמאלן, לך.
1: חיכה לצחות את המחמאה הזאת, ואז הוא שחרר אותו.
2: תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, תשתדל לעשות קצת פחות, אבל כאילו להרגיע
0: בין. קצת יותר, קצת יותר.
1: בוא, תזמין אותי לפטריוטים פעם. יאללה, ביי.
2: ביי להתראות.
0: שמה, זה לא אמיתי.
2: מה?
0: בעודך נושא את הנאום דרייפוס על שרה נתניהו, ואני זורק שיש איזו תביעה חדשה, אז מיכאל שמש מפרסם שבהחלט יש תביעה חדשה, והיא נסגרה, והמדינה, זאת אומרת, אתה ואני, שילמה עשרות אלפי שקלים לעובדת שטענה ששרה נתניהו זרקה עליה עגבניות וזיתים, צרכה עליה והתעללה בה, סגרו את זה בשקט, בבית משפט, כן, אבל בהסדר פשרה של עשרות אלפי שקלים, ואני אומר, מה עשיתי שכל הטוב הזה מגיע לי? זהו.
2: עשרות אלפי שקלים?
0: כן. זה, אתה יודע, זה בפעם המאה כבר שזה, שמשלמים. שאנחנו, אגב, תמיד זה אנחנו משלמים. לא, לא, אי חליל.
2: מי, אתה ואני כאילו?
0: אתה ואני.
2: מהקופה של התוכנית?
0: הייתי, לא. הייתי פעם בודק כמה מס אתה משלם וכמה אני, כאילו, מי עוזר יותר למדינה? אני חושב שאתה מרוויח יותר ממני, אבל לדעתי אני משלם יותר מס ממך.
2: למה?
0: כי אני, יש לי רואה חשבון שהוא איתי מגיל שלוש, שהוא בית שמי, הוא לא מוכן להכיר לי בשום הוצאה. הוא אומר לי, מחפשים אותך.
2: אני באותה תחושה, אגב.
0: אגב?
2: אני באותה תחושה שאני
0: משלם. הוא אומר, אני רוצה שתישן בשקט, אני מסעדות, כלום, שום דבר, כלום.
2: הזיות, הזיות.
0: לא מוכן, לא רוצה.
2: שיר, בבקשה.

תודה לסער פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג ויואב מנדלוביץ' שהיו אחראים על השידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לעידו טבת אחיאת לוק ורעות מתתיהו ארגון בדיגיטל, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם אחר, שיהיה לכם המשך יום טוב בעזרת השם, שנשמע בשורות טובות ושלא נשמע בשורות רעות.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. עוד הוסיף הנשיא כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שלחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, זאת בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, עוד לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בית זיקוק באי לוואן שבמפרץ הפרסי. עוד פורסם כי ארצות הברית לא כעסה על התקיפה, משום שקרתה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ואף ברכה להשתתפות האמירויות בהלחימה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא יכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות כי רחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
6: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שעמלה גם החשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
5: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים, כך מסרה המשטרה בהודעה ראשונית וציינה כי החשד הוא עבירות בתחום אמצעי הלחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: כל בוקר, הבוקר טוב.
17: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום, 12 במאי 2026, קפה באייר, תפשין פייבב. אתם על 103 FM, השעה היא עכשיו 6:29. הכותרת הגדולה במעריב, באונליין, כולנו יודעים לאן זה הולך. טראמפ מתקרב לצעד דרמטי מול איראן. טראמפ כינס את צוות הביטחון הלאומי לאחר שהמסע ומתן עם איראן נקלע למבוי סתום, ולפי ברק רביד באקסיוס, האפשרות הצבאית שוב על השולחן אם הדיפלומטיה תיכשל. במקביל, קליבאף הוא מאיים. זו כותרת ממעריב אונליין. בוואלה, הכותרת הראשית, התקיפה הנרחבת שכמעט יצאה לפועל באיראן לפי מקורות. וואו, הכותרת ככה, עוד אני קוראת אותה. טוב, בואו נראה, נפתח רגע את הכותרת, כי ממש הם משחקים בנו, האתר. אוקיי, לפי מקורות ביטחוניים, לפני יותר משבוע, עמדה ארצות הברית לפני החלטה על חידוש התקיפות, וזאת על רקע כישלון המסע ומתן והתחושה שהשיחות הגיעו למיצוי. ולפי הערכות בישראל, גורמים בסביבת טראמפ שכנעו אותו ממש ברגע האחרון. חכה. עלייה ניכרת בטמפרטורות, היום יעשה חם מהרגיל, גם יבש, בלילה אוויר קר, יחדור, ועכשיו 21 מעלות, בצהריים 32 מעלות באזור תל אביב. ליאור שד משפיצר, העורכת, אחראי על השידור אילי זק, עטיפה מוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי, ואנחנו יוצאים לדרך.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אותת אתמול כי הפסקת האש עם איראן נמצאת במצב שברירי. בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמר הנשיא טראמפ כי הוא שוקל לחדש את המבצע הימי לפתיחת מיצר הורמוז, הפעם בהיקף נרחב שיחרוג מעבר לליווי של כלי שיט במצרי הורמוז בלבד. לדברי טראמפ, הנציגים האיראנים אמרו, המסע ומתן בשיחות שארצות הברית תצטרך להוציא את האורניום המואשר מאתרים שנפגעו באיראן, כיוון שלאיראן אין את הטכנולוגיות לעשות זאת, וזמן קצר לאחר מכן הוא קינה את הצעת איראן מטופשת. אפילו לא סיימתי לקרוא אותה, הוא אמר. טראמפ הוסיף כי איראן הגיעה להסכמות עם ארצות הברית וחזרה בה כי היא לא מתייחסה בהצעתה לניסיונה להשיג נשק גרעיני. לפני יומיים הם הסכימו שנוציא את כל החומר המואשר יחד איתם, אבל במסמך ששלחו לנו זה לא נכלל. הם מסכימים איתנו ואז הם חוזרים בהם, כך הוא אמר לרשת CBS. ולדברי טראמפ, את האיראן אמרו שרק סין וארצות הברית מסוגלות להוציא את החומר המואשר מתחת להריסות מתקן הגרעין, כי רק להן יש את הציוד הנדרש. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, אמר אתמול בשעצת הארצו לסיים את המלחמה מול ארצות הברית, ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז הייתה לגיטימית, היא הייתה נדיבה, וארצות הברית ממשיכה להציב דרישות בלתי סבירות חד צדדיות. שני בכירים אמריקנים אמרו אמש לחדשות 12 כי הנשיא טראמפ נוטה להורות על חידוש הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר בשל תסכול עמוק מהתנהלותה של איראן במסע ומתן. ובתוך כך, ראש הממשלה נתניהו כינס אתמול את הקבינט המצומצם לדיון שנמשך כמה שעות. המטרה לדון בהשלכות קריסת המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, ובינתיים במערכת הביטחון נשמרת דריכות גבוהה מאוד למקרה של הידרדרות צבאית באזור. חוקרים זיהו תקיפות אוויריות, ראיות יותר נכון לתקיפות אוויריות, שביצעה איחוד האמירויות נגד מטרות באיראן, בהן מתקן זיקוק במפרץ הפרסי בתחילת החודש שעבר, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל, התקיפות הציתו שריפה גדולה, השביתו את יכולת בית הזיקוק למשך חודשים, ולפי שעה, איחוד האמירויות לא פרסמה התייחסות רשמית לאותו פרסום בוול סטריט ג'ורנל. איראן מקדה במהלך המלחמה חלק גדול מהאש שלה נגד איחוד האמירויות. היא תקפה אותה ביותר מ-2,800 טילים וכתבאמים, יותר מכל מדינה אחרת, כולל ישראל. לאחרונה דווח בעיתון Financial Times הבריטי, כי ישראל העבירה לאיחוד האמירויות מערכת לייזר ומערכות הגנה אחרות במהלך המלחמה עם איראן, ועוד דווח שאלו הצטרפו למערכת כיפת ברזל ולכמה עשרות אנשי צבא ששלחה ישראל כדי לסייע לאמירויות.

חשיפה של אתר החדשות וואלה, תקיפה נרחבת שכמעט יצאה לפועל באיראן, ונבלמה. לפי מקורות ביטחוניים, לפני יותר משבוע עמדה ארצות הברית לפני החלטה על חידוש התקיפות ברחבי איראן, אבל היא נבלמה ברגע האחרון. המהלך הגיע על רקע כישלון של סבב השיחות האחרון בתיווך פקיסטן, והתחושה שערוצי ההידברות מול טהרן הגיעו למיצוי. אלא שלפי הערכות בישראל, גורמים במעגל הראשון של הנשיא טראמפ המליצו ברגע האחרון להשות את ההחלטה במטרה לאפשר ניסיון אחרון למגעים בטרם הסלמה צבאית נוספת. במערכת הביטחון מעריכים כי מוצ'טפה חמינאי הוא הגורם המרכזי שמונע כל התקדמות במסע ומתן. חמינאי הבן חסם בתחילה כל אפשרות להידברות עם וושינגטון, אסר על כלל הגורמים להחליף מסרים. ולאחר שהופעל עליו לחץ כבד גם מצד פקיסטן, גם ממדינות נוספות, הוא התיר קיום מסע ומתן תחת התעקשות על הקווים האדומים של איראן. עוד נודע לוואלה, כי בפורומים סגורים מציגה צמרת צהל חזית אחידה נוקשה כלפי התגובה נגד המשטר הקיצוני. רמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר וראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר ומפקד חיל האוויר האלוף עומר טישלר וראש אומץ האלוף איציק כהן סבורים שעל הדרג המדיני לשקול ברצינות פגיעה אסטרטגית בתשתיות לאומיות איראניות. לפי גישת הבכירים, פגיעה כזו תחריף את המצב הכלכלי באיראן, מוגדר כבר כעת מורכב מאוד, מתייפיין בהתייקרות חדה, במחסור באזורים מסוימים במוצרי יסוד ובבעיות נזילות קשות. לפי מקורות בישראל, האיראנים בלחץ גדול מאוד להכניס מחליות נפט ריקות לנמלים, נמלים, כדי לרוקן את המחסנים אלה מלאים בנפט. אחרת יידרשו לשרוף נפט או לעצור שאיבה מהבארות.

0: שורד השבי רום ברסלבסקי אמר אתמול בכנסת, יושבים בכנסת אחראים לטבח השבעה באוקטובר. בנובה היו מחבלי נוחבות שעשו את מה שעשו. פה בכנסת יושבים האחראים על זה, הוא אמר. במסיבת עיתונאים שערכה מועצת אוקטובר לקראת פריחת מושב הקיץ של הכנסת, קרא רום ברסלבסקי לכל חברי הכנסת להתפטר מתפקידם בעקבות הטבח. דם הנרצחים כולו עליכם, הוא אמר. הוא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: האם מישהו פה פעם חווה מוות קליני? בתת זונה, במשקל 47 גילוגרם, שמחבל ג'יהאד איסלאמי ששוקל 100 קילו, בן 50, קופץ לך על הצוואר וצוחק. בנובה היו מחבלי הנוחבות שעשו לעם ישראל את מה שעשו. ופה בכנסת, מטר מאיתנו, יושבים האחראים על זה. אתם צריכים להתבייש לכם. בדרך כלל אני מסיים בעם ישראל חי, אבל עם ישראל מזמן כבר לא חי, כי אתם הרגתם אותו. תתפטרו. תיקחו אחריות ותעופו לנו מהחיים. דם הנרצחים של השביעי באוקטובר כולו עליכם. ורגע לפני שתלכו, על חובתכם למנות ועדת חקירה ממלכתית שתחקור מה בדיוק קרה כאן.
2: 103 FM הכותרות.

6:15 דקות, 24 שניות. אתם על 103 FM. עלייה ניכרת בטמפרטורות היום. חם הרגיל, יבש. בלילה יחדור אוויר קר לאזורנו. 21 מעלות עכשיו, 32 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. הנה הכותרות. יועצו של הנשיא, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שהוא שוקל ברצינות רבה חזרה ללחימה נגד איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי גורמים שמעורים בשיחות. איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על הפסקת האש. כך דיווחו גורמים שמעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. בגץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. וראש המוסד דדי ברנע תקף בחריפות את מחליפו המיועד רומן גופמן במכתב שממוען לשופטי בית המשפט העליון, והועבר ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. ובמכתב נחשף במלואו ב-I24 News, התריע ברנע שאדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אל מקאיס אינו מתאים לתפקיד ראש המוסד. עלול לסכן את עובדיו, איננו עומד בסטנדרט של תואר המידות הנדרש לתפקיד. זהו דפוס שעלול להתפתח לכדי סכנה חמורה ביותו ראש המוסד. סוף ציטוט. מליאת הכנסת אישרה אמש קריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסדירה את העמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר. החוק עבר ברוב של 93 חברי כנסת מול 0 מתנגדים. והערב נועם ביטן, נציג ישראל לאירוויזיון, יתחרה בחצי הגמר הראשון של התחרות.

0: האיחוד האירופי אישר אתמול חבילת סנקציות נגד מתנחלים, נבלמה במשך זמן רב על חודו של כל הונגרי אחד, אבל בירושלים הצליחו לסכל יוזמה נוספת ודרמטית הרבה יותר, איסור יבוא מההתנחלויות לאיחוד האירופי. ומאחורי הקלעים מתנהל מאמץ דיפלומטי עצים להדוף את הצעד שנדון ברצינות באיחוד, ובסוף לא עלה להצבעה. הצעד שיזמו וקידמו צרפת ושוודיה צפוי היה להעלות את המכסים על מוצרים מההתנחלויות, כך לייצר איסור יבוא בפועל. צעד כזה דורש רוב מיוחס באיחוד האירופי, ולאחר ששר החוץ האיטלקי הודיע בסוף החודש שעבר שהוא נוטה לתמוך בהצעה, נראה היה שהדרך סלולה. במשרד החוץ פעלו במרץ כדי לסכל את הצעד הזה. אותו גורם מדיני ששוחח עם חדשות 12 הגדיר זאת כרעידת אדמה. מאמץ הסיכול הדיפלומטי כלל מרתון שיחות של שר החוץ סער עם בעלות הברית באירופה, כולל בשבוע שעבר גרמניה. במקביל, השגרירים הישראלים יזמו שורה של שיחות במשרדי החוץ של בירות אירופה כדי להגביר את הלחץ המדיני. אל מול ההצלחה בתרפוד של מגבלות היבוא, האיחוד אישר אתמול פה אחד סנקציות על מתנחלים אלימים והארגונים שלהם. הונגריה הייתה המדינה היחידה באיחוד שבלמה את הסנקציות, אבל הסירה את התנגדותה בעקבות חילופי השלטון במדינה. לשכתו של ראש הממשלה נתניהו תקפה את החלטת האיחוד האירופי להטיל סנקציות על מתנחלים. לפי הודעת הלשכה שנכתבה באנגלית ברשת X, האיחוד האירופי חשף את פשיטת הרגל המוסרית שלו, בכך שיצר סימטריה שקרית בין אזרחים ישראלים לטרוריסטים של חמאס. הטלת סנקציות על יהודים, על מגורים ביהודה ושומרון, לא מקובל עלינו. ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט אמר אתמול על הטרור היהודי.
1: לכל הילד בשמו, כשאדם ישראלי יהודי מחליט לשרוף בית על יושביו, לשרוף רכב על יושביו, לבוא עם איזה נבוט ולהקות מישהו בראשו עד כדי איבוד הכרה, להלן יקרה פעולת טרור. אנחנו כפסע מאסון קשה. אגב, זה יכול להיות מהצד הזה או מהצד הזה. אנחנו בהרבה מקרים, רגע לפני, אם אנחנו קצת מאחרים ולא מספיקים להוציא אולי את המשפחה מאותו בית שהוצת, אתם יכולים לבד לדמיין מה יקרה לזירת מרכז. אבל גם מהצד השני, אם מחר אותם נערים שבאו לשרוף בית, בלי קשר למה אנחנו חושבים עליהם, אם הם נתפסים על ידי איזה ועדות משמר כאלה, ועושים בהם לינץ', או אפילו חוטפים את הגופות, אנחנו יכולים לבד לדמיין לאן הדבר הזה יכול לקחת את כל זירת מרכז ואת מדינת ישראל. פעולות האלימות האלה הן לא חוקיות, הן לא מוסריות, ואני מרשה לעצמי להגיד שהן גם לא יהודיות.

מתווה אייזנקוט לטיפול בפוסט טראומה. שר יהודי, מנהלות שיקום, תוכנית איתור, מניעה גם, כך מתכוונת מפלגת ישר, בראשות גדי אייזנקוט, לטפל בעשרות אלפי נפגעי הפוסט טראומה מאז טבח השבעה באוקטובר והמלחמה המתמשכת. ובעקבות הנתונים הקשים על מספר האזרחים בישראל שמדווחים על תסמינים של הפרעת דחק פוסט-טראומטית בצל שנות הלחימה, מפלגות נותנות לאחרונה התייחסות ספציפית לנושא הזה, לקראת הבחירות. ועל פי דוח מבקר המדינה שנת 25, אחד מכל שלושה ישראלים מדווח על תסמיני פוסט-טראומה, אחד מכל שלושה ישראלים, על חרדה, על שחיקה נפשית, ברמות שונות. על פי הנתונים, הטראומה לא משפיעה רק על לוחמי צהל, אלא גם על קהילות שלמות אשר נפגעו במהלך המלחמה. כיום, זמן המתנה לטיפול יותר מחצי שנה בקופות החולים. מהאבחון עד תחילת הטיפול. לאחרונה מתקיימים גם בוועדות הכנסת לא מעט דיונים בנושא הזה, שמהם עולה כי המצב הנוכחי מביא את המערכות לקצה גבול היכולת שלהן. לדוגמה, באגף השיקום במשרד הביטחון יש פסיכיאטר אחד על 3,200 מטופלים, כן? אחד, פסיכיאטר אחד על כל 3,200 מטופלים. ולפי התוכנית של המפלגה, טיפולים נפשיים, זה יוענק כבסיס לתהליך שיקום לאומי. המדינה תיקח אחריות מקצה אל קצה. במסגרת התוכנית, צפון ודרום, דרום הארץ, כן? יוגדרו כאזורים ברמת חשיפה גבוהה לטראומה. ובהם יינתן מענה רב תחומי במסגרות פורמליות וגם אי פורמליות או אף פורמליות באופן קבוע ובאופן גם פרטני וגם קהילתי. ולפי מפלגת ישר יוקם מערך שיקום שנותן טיפול לכל מי שדורש או כל מי שנדרש. יש לנו תוכנית סדורה לשיקום המערך הזה, הגדלת מספר המטפלים ושינויים מבניים שיעזרו לעמוד בצרכים החדשים שנוצרו. אנחנו נדאג לתת כלים וטיפול, אבל הטיפול לבדו לא מספיק. אז אנחנו נפעל לליווי של כלל הנפגעים בתהליך שיקומם עד חזרתם לחיים, עד חזרתם לתפקוד.

מישל, איך נתתי לך ללכת, אה? איך נתתי לך ללכת? הערב בווינה, חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון. אתמול נפתח שלב החזרות הגנרליות, נקבע מחצית מהניקוד, אלפי צופים גדשו את הארנה, חזרה כללית הייתה, צפו גם השופטים מ-15 מדינות שמשתתות בחצי הגמר. נועם ביתן זכה למחיאות כפיים סוערות בקרב הקהל, ובתחילת הביצוע נשמעו בעולם גם כמה קריאות בוז, אבל זה התחלף במהרה בתמיכה גדולה מצד הקהל. ודגלי ישראל נראו ביציעים, והפזמון זכה לתגובה חמה, ובסיום גם נרשמו תשואות או עמות. והרקדנית הראשית, ליהי פרויד, נפצעה אמש מאחת המצלמות במהלך החזרה הגנרלית. היא המשיכה בביצוע הריקוד וסיימה, ולאחר שירדה מהבמה קיבלה טיפול רפואי במתחם שמאחורי הקלעים. בשלב הזה לא היה צורך בפינויה להמשיך טיפול בבית חולים, המצב שלה מוגדר טוב, האירוע עצמו ככל הנראה לא תועד. בתגובה ראשונה לכתב ויינט בווינה, רז שכניק אמר הבמה יואב צפיר, לי תהיה בסדר, נטפל בה, נדאג שזה לא יקרה שוב, החזרה הייתה מצוינת, נועם הזמר הכי טוב פה.

היא יודעת לשיר. כן, כן, ברברה סטרייסנד. היא תקבל פרס על מפעל חיים. פדרו אלמודובר, הבימאי, יציג סרט חדש. פסטיבל קאן ייפתח היום. הוא צפוי להיות איכותי במיוחד.

0: 103 FM הכותרות.
1: שש, 30 דקות, 33 שניות. אתם על 103 FM, הנה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. עלייה ניכרת בטמפרטורות, חם הרגיל היום, גם יבש. בלילה יחדור אוויר קר לאזורנו. 21 מעלות עכשיו, 32 מעלות בצהריים. אני עם הכותרות, וואלה, נתחיל בוואלה, באתר החדשות. והתקיפה הנרחבת שכמעט יצאה לפועל. כן, לפי מקורות, לפני יותר משבוע עמדה ארצות הברית לפני החלטה על חידוש התקיפות. ברגע האחרון הנשיא החליט לא. אז במעריב, נתניהו לא יוכל להגיד שהוא לא ידע, כותב בן כספית. אני אביא את הטור שלו בהמשך. האחריות תהיה עליו כשגופמן יעשה פאול. שגופמן יעשה פאול. ראש הממשלה לא רק שלא מאזין לעזרות שומטות הלסת של ראש המוסד הנוכחי מפני מינויו של גופמן למחליפו, בחוצפתו, בעליבותו, הוא דורש גם, או גוער בו, וגם דורש ממנו לא לשגר את מכתבו לשופטים. כאמור, בן כספית, במעריב אונליין. הלאה, וויינט, כותרת ראשית. הבכיר שחקר את הפעלת הנער העיד, מעורבות גופמן הייתה זניחה. מגרסת מפקד מחבם, אלוף משנה ג' שהגיע לידי וויינט, עולה כי המיועד לרשות המוסד לא ידע שאורי אלמקייס הוא קטין שגויס לטובת מבצע השפעה. הבכיר באגף המודיעין של צהל עביר עניין פניית האוגדה של גופמן הוא מינורי. זאת החשיפה של וויינט, הבוקר. היום של ישראל היום, האתר. ישראל סיפקה מערכת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות. הארץ, אונליין. הסיכון גדול מאוד לעובדים, לארגון, למדינה. זה המכתב של ברנע לבגץ. המכתב הזה פורסם לראשונה ב-I24 News. ברנע כתב שאם גופמן ידע על הפעלתו או מעצרו של הנער אורי אלמקייס, יש כאן בעיית מוסר קשה שהיא לא מאפשרת למנות אותו לתפקיד. מתמלילי עדותו בוועדת גרוניס שהגיעו לידי הארץ, עולה שברנע מעריך שלגופמן אין לו קווים אדומים. הלאה. ב-12, חדשות 12, בכירים בבית הלבן, טראמפ נוטה להורות על חידוש הלחימה. יש דריכות בישראל, זו כותרת של ברק רביד, באחת בלילה. הם הבהירו בשיחה.

עם חדשות 12, כולם מבינים לאן זה הולך. מאקו, כותרת ראשית, בצל המתיחות עם טהרן, הדיונים הדרמטיים בארצות הברית. בארצות הברית מתקיימים דיונים רגישים שמהם עולה תמונת מצב מדאיגה. מה שהיה נכון לתקופת שלום כבר לא מתאים למציאות עכשיו. בעיתונות המודפסת, מעריב, אני הממנה. אני בחרתי. כך אתמול ראש הממשלה בסרט שהוא פרסם. אז ראש הממשלה שוב תקף את בתי המשפט ואת מוסד הייעוץ המשפטי, מנסים לפסול אותו כי הוא לא מהקליקה. הוא שאל למה, כי הוא רוסי? אתמול נזף נתניהו בראש המוסד המכהן דדי ברנע על המכתב הסודי שהעביר ליועמ"שית נגד המינוי של גופמן. הוא אמר לו, אתה חרקת מסמכותך. בן כספית, שכבר הבאתי את הכותרת שלו כאן מצוטט בשתי מילים, תקשיבו לברנע. ידיעות אחרונות, ערכות לגילוי רחפני נפץ יסופקו לקוחות בלבנון. יוסי יהושע כותב, האיום הכי פשוט, אבל הוא גם הכי מורכב. עשרות הצעות נבחנות במערכת הביטחון, המטרה היא למצוא פתרונות לאיום שגבה את חייהם של ארבעה לוחמים מאז הפסקת האש. החלל האחרון הוא רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, זכרו לברכה, נשוי, אב לשניים. ועוד כותרת, מהדוח המקיף ביותר על השבעה באוקטובר. השימוש בפגיעות מיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את הכאב, את ההשפלה, את הסבל. סוף ציטוט. יותר מ10,000 עדויות וסרטונים וצילומים בדוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים וגם בגברים בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה. הוא מתפרסם היום לראשונה. כך בידיעות אחרונות. ובהארץ ברנע הזהיר מהמינוי של גופמן לראש המוסד, סיכון לארגון, לעובדים ולמדינת ישראל. ועוד כותרת. חקירת מחש מצאה שההרוג מהירי שוטרים ברעת, נורא בגבו. הווטו ההונגרי הוסר, האיחוד האירופי יטיל סנקציות על מתנחלים וארגוני ימין. ובישראל היום, הסיוע לעזה גבוה פי שניים מהנדרש, החמאס מתחזק. לפי צהל, חלק מ-600 המסעיות שנכנסות מדי יום במסגרת הסכם הפסקת האש, מביאות חומרים דו-שימושיים וטבק וסחורות אסורות. במקביל, רחפנים מנחיתים נשק. נתניהו הנחה בשבוע שעבר להקטין את היקף המסעיות, אבל אז הוא חזר בו. ובכל העיתונים, בעמוד הראשון, כל אחד בדרכו, כל אחד עם הכותרת שלו, מחזיקים לו אצבעות. לנועם ביתן. כותרות הכלכלה, הכלכליסט, הרגולטורים נרדמו על ההגה וחברות הביטוח ישלטו על השוואות המחירים של ביטוחי הרכב. רשות התחרות אישרה את רכישת אתר ההשוואות לביטוחי הרכב וובי על ידי הפניקס, ובעקבות עמדה זו טוענים ברשות של שוק ההון כי הם התקשו להתנגד מטעמי הפגיעה בתחרות. גם מנוע ההשוואות בסטי הוא מוחזק ב-50% על ידי מנורה. חברות הביטוח כבר שולטות במרבית סוכנויות הביטוח העיקריות, ורכישת אתרי השוואות המחירים, השוואות המחירים, כן, עלולה לאפשר להן להקטין עוד יותר את התחרות. יש להם רישיון לחגוג. על מי? על הגב שלנו, הצרכנים. הרגולטורים נרדמו על ההגה. וחברות הביטוח ישלטו על השוואות מחירי ביטוחי הרכב. גם על וובי, גם על בסטי. ובדמרקר, שוק הדיור במשבר, אז חברות הנדלן רצות לבורסה. למרות קשיי ענף הדיור, כמה חברות נדלן בולטות, מתכננות הנפקה בבורסה בתל אביב עד סוף השנה. הגדולה בהן צפויה להיות הנפקת תדהר, מבקשת לגייס לפי 7 מיליארד שקל. בענף בונים על הורדת ריבית קרובה, וחוששים שחידוש המלחמה יעכב אותה. המגזר לא נסחר ברמות C, אבל לא מעט בעלי שליטה בוחנים הנפקה, וזה איתות שיש לשים אליו לב. ובכלכליסט אונליין, הייתי רוצה הרבה יותר הכרזות על קבוצות ריכוז, לא רק בבנקאות, כך אומר פרופסור אלון אייזנברג, מתמחה בחקר מבנה שווקים ותחרות, סבור שהכרזה על 5 הבנקים הגדולים כקבוצת ריכוז נדרשת, אבל מבהיר כי הריכוזיות אינה מסתכמת רק בשירותים למשקי בית. הוראות הרשות לא יספיקו.
לחולל תחרות בענף, הוא אומר, זה אתגר, אתגר עצום. כך בכלכליסט אונליין ובגלובס אונליין, הכותרת הראשית. המהלך שיקצר דרמטית את משך הזמן לקבלת היתר בנייה, זה בלעדי לגלובס. משך הזמן הממוצע להוצאת היתר בנייה עומד על 477 ימים. כשצוואר בקבוק מרכזי, ריבוי הגופים המאשרים. כעת, משרד ראש הממשלה ומנהל התכנון מקדמים מודל של הצהרה במקום אישור. זה עשוי לקצר את הזמן להיתר ב-50%. הבעיה, הסעיפים העיקריים דורשים חקיקה. אבל יש מצב שיהיה מהלך שיקצר דרמטית את משך הזמן לקבלת היתר בנייה. מ-477 ימים עכשיו, זה יחתך בחצי. אלה הכותרות.

ראש המוסד דוד ברנע הזהיר, המינוי של רומן גופמן לראש המוסד עלול לסכן את עובדי המוסד עצמם, את הארגון וגם לגרום לנזק עצום למדינת ישראל, סוף ציטוט. ואת הדברים הוא כתב במכתב שהעביר לבגץ על ידי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. לדבריו, אם ידע גופמן על הפעלתו או על מעצרו של הנער אוריאל מקייס, שהופעל במבצע השפעה של הצבא, יש כאן בעיית מוסר קשה שאיננה מאפשרת למנות אותו לתפקיד. ובמכתב כתב דדי ברנע כי במציאות הקיימת היום שבה המוסד עובד ללא פיקוח או בקרה, הסיכון הוא גדול מאוד. לו היה עושה עובד במוסד מעשה דומה, הוא היה נותן על כך את הדין מיידית, כך הוא כתב. מי שעבר ביודעין על הנהלים חייב לדעת כיצד מתפתחת העבירה שאליה הוא היה מודע, וכיצד מתקדמת ההפעלה שאותה אישר לא כדין. ואם הוא לא ידע על פרטי ההפעלה ולא עקב אחר התפתחותה, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה חמורה בהרבה, כך הוסיף ברנע. ראש הממשלה בנימין נתניהו דרש מברנע לתת לו עותק של המכתב, אף שהיה אמור להיות מועבר במעטפה סגורה לבית המשפט לקראת הדיון בעתירות נגד המינוי של גופמן היום בבגץ. ברנע שלח לנתניהו עותק מהמכתב לאחר ששוחחו השניים, ולדברי מקורות שהותקנו בפרטים, השיחה הייתה מתוחה, מתוחה מאוד.

0: נתניהו בשיחות סגורות אומר, אני חושש שבגץ יפסול את המינוי של גופמן. אני לוקח את הדברים מישראל היום הבוקר. לקראת הדיון הדרמטי שיערך הבוקר בבגץ, בעתירת אורי אלמקייס נגד המינוי של רומן גופמן לראשות המוסד, לישראל היום נודע כי בימים האחרונים אמר נתניהו בשיחות סגורות שהוא חושש מתרחיש שבו בגץ יפסול את המינוי. אתמול נתניהו אמר על גופמן, אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד, ולכן בחרתי בו. אז למה הם מנסים לפסול אותו? אולי כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל. מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, הצהיר נתניהו אמש. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. כזכור, נתניהו מינה את גופמן למרות עמדת המיעוט של ראש הוועדה למינויים בכירים, השופט בדימוס אשר גרוניס. נתניהו נזף בראש המוסד דדי ברנע על המכתב שהוא שלח ליועמ"שית ואמר מבחינתו מדובר במהלך שנעשה מאחורי גבו, בחתירה תחת סמכותו, במיוחד לנוכח העובדה שהיועמ"שית אינה מייצגת את הממשלה בעתירה הנוכחית. אם הוא סבור שניתן באמצעות עקיפת נהלים ועקיפת נורמות לסייע לביטחון המדינה, זהו דפוס שעלול להתפתח לכדי סכנה חמורה ביותו ראש המוסד, נכתב במכתב ששיגר ברנע לשופטי בגץ. הוא פורסם אתמול ב-I-24. ברנע השיב לנתניהו שמבחינתו מדובר בהשלמת הטיעונים שהוא הציג בפני הוועדה המייעצת למינויים בכירים, וכי ביקש להביא את עמדתו גם בפני שופטי בגץ. עוד לילך שובל בישראל היום הבוקר, יש הערכה שאם לא יחולו שינויים של הרגע האחרון בבגץ, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אלוף רומן גופמן, ייכנס לתפקיד ראש המוסד בשניים ביוני. נתניהו טרם בחר לו מחליף, הערכה היא שהוא יעשה זאת בימים הקרובים. בין המועמדים לתפקיד המזכיר הצבאי ניתן למצוא את התלוף גיא מרקיזנו, מזכירו הצבאי של שר הביטחון, שהרמטכ"ל סירב עד כה למנות אותו לנספח צה"ל בוושינגטון, חרף הדרישה של שר הביטחון כץ, ותת אלוף טל פוליטיס, אותו ביקש הרמטכ"ל למנות לתפקיד הנספח. שמות נוספים שעולים בין היתר, תת אלוף ברק חירם, סיים לפני כמה שבועות את תפקידו כמפקד אוגדת עזה, ואמור להיכנס בהמשך לתפקיד ראש חטיבת מבצעים, וייתכן שבסופו של דבר ייבחר קצין אחר לתפקיד, בהתאם לרצונו של נתניהו. בין השמות שנזרקים לאוויר, ניתן למצוא את מפקד אוגדת איוש, תת אלוף קובי הלר, מפקד אוגדת 98, תת אלוף גיא לוי, וראש חטיבת המבצעים, תת אלוף ישראל שומר. נציין כי קצין נוסף, שלפי הדיווחים מעוניין בתפקיד, הוא האלוף דדו בר קליפה. הוא סירב להתמנות למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט. הדבר הזה יצר מחלוקת קשה בינו לבין הרמטכ"ל זמיר. הערכה מחליף לרומן גופמן, כמזכיר הצבאי של נתניהו, בימים הקרובים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 39 שניות, אתם על 103 FM, והנה הכותרות. יועציו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוענים, הוא שוקל ברצינות רבה חזרה ללחימה נגד איראן. כך דיווחה רשת CNN מפי גורמים שמעורים בשיחות. איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שנשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על הפסקת האש. כך דיברו גורמים מעורים בפרטים לוול סטריט ג'ורנל. בגץ ידון היום בעתירות נגד המינוי של רומן גופמן לראש המוסד. וראש המוסד הנוכחי דדי ברנע תקף בחריפות את מחליפו המיועד רומן גופמן במכתב שממוען לשופטי בית המשפט העליון, הוא עבר ליועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה. ובמכתב שנחשף במלואו ב-I24 News, התריע ברנע שאדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אל-מקייס לא מתאים לתפקיד ראש המוסד, עלול לסכן את עובדיו, איננו עומד בסטנדרט תואר המידות הנדרש לתפקיד, וזהו דפוס שעלול להתפתח לכדי סכנה חמורה ביותו ראש המוסד. סוף ציטוט. מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסדירה את העמדתם לדין של מחבלי טבח השבעה באוקטובר. החוק עבר ברוב של 93 חברי כנסת מול 0 מתנגדים. ועוד כותרת, נועם ביתן, נציג ישראל האירוויזיון, יתחרה הערב בחצי הגמר הראשון של התחרות. עלייה ניכרת בטמפרטורות היום, חם מהרגיל, יבש, בלילה יחדור אוויר קריר ולח יותר. 21 מעלות עכשיו, 68% לחות, בצהריים באזור תל אביב, 32 מעלות, 57% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוב, יש טוויטים, והטוויטים הציוצים הם כאלה. רביב דרוקר, מחדשות 13, מצייץ הלילה, נתניהו רוצה למנות למבקר המדינה את עורך דינו האישי. שיתפרסם כמי שניהל מלחמות חורמה, כדי שהזוג נתניהו יוכל לבזבז כמה שבא לו, במעון ראש הממשלה. ואיים בתביעות דיבה על עיתונאים, והגן בגופו על שרה נתניהו. אולי זה כבר עדיף. גיל פלדמן מייסד מיזם הסקרים המצב הנתון, מצייץ. נתניהו יודע שאם גופמן לא הופך להיות ראש המוסד ונשאר בלי תפקיד משמעותי, זה רק עניין של זמן עד שהוא יתחיל לפתוח נגד נתניהו ומעלליו בנשקה. דבר אחד בטוח, הבחירה בגופמן לא מתוך דאגה אמיתית לביטחון מדינת ישראל.

על פני 250 עמודים, מאות הערות שוליים, הפניות ליותר מ-10,000 פריטי ארכיון ממוסמכים, דוח חדש, פורס מסכת שיטתית של אלימות מינית, של השפלה, של התעללות מצידם של מחבלים ואזרחים שחדרו מעזה בטבח של השבעה באוקטובר ולאורך תקופת השבי של חטופות וחטופים בעזה. הדוח עיקריו מתפרסמים היום לראשונה בידיעות אחרונות, והוא מתאר לפרטים את העדויות ותיעודי הווידאו והממצאים הפורנזיים שמעידים על פשעים מיניים ומגדריים באתרי הטבח, בבסיסים הצבאיים ובדרכם של החטופות והחטופים לעזה וגם במהלך השבי. והוא מזהה בהם דפוסים שמעידים שלא מדובר במקרים בודדים, לא, במעשים שתועדו, נחגגו והופצו באופן שיטתי כדי להגביר את הפחד ואת הטראומה. עכשיו, הדוח הזה פרי עבודה של יותר משנתיים, ערכו אותו חברות נציבות אזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס בנשים, ילדים ומשפחות השבעה באוקטובר בשבי. מדובר בארגון חברה אזרחית שהוקם זמן קצר אחרי פרוץ המלחמה. הבנו שצריך לייצר תיעוד ראיות בסטנדרטים שלא ניתן יהיה להכחיש. את זה אומרת דוקטור כוכב אלקיים לוי, היא עומדת בראש הנציבות. המחבלים הפשיטו ואנסו ותקפו ופרסמו ברשתות כדי למקסם את הסבל. זה פשוט דוח שקשה מאוד לקריאה. היה אונס קבוצתי, תקיפה לפני ובמהלך מעשי הרצח, הפשטה בכפייה, פגיעה בנוכחות קרובי משפחה, שוב ושוב ושוב, במשך יותר משנתיים לקטו בנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי החמאס, יותר כאמור מ-10,000 סרטונים ותצלומים ורעיונות עם שורדים ועדויות של פתולוגים וצוותים שעסקו בזיהוי גופות בשורה, במחנה שורה. הדוח הזה מתפרסם היום, מסרטט התנהלות שיטתית, מתועדת, מבקש לסייע בקבלת הכרה בינלאומית וביסוס תיקים משפטיים בעתיד נגד התוקפים. מידע נוסף עשוי להתפרסם עם הזמן, כך מציינות אורחות הדוח, כאשר ניצולים ואנשי כוחות ההצלה ימצאו את המילים. ההתעללות המינית לא הייתה הנחלה של נשים בלבד. בעדות קשה במיוחד סיפרו לוועדה על שני גברים, בני משפחה, על כך שנאלצו לבצע מעשים מיניים זה בזה. וחלק מהתקיפות התרחשו במהלך החטיפה עצמה. היא אפילו לא הספיקה ללבוש את המכנסיים, תיארה אם שנחטפה עם ילדיה מקיבוץ מגוריהם. ושובים איימו באופן שגרתי במעשי אונס, בניסויים בכפייה, ובמקרים מסוימים אילצו את הקורבנות לעסוק או להיות עדים למעשים מיניים ועינויים. דוח מיוחד על האלימות המינית, ההשפלה, ההתעללות בשבעה באוקטובר, ולאורך תקופת השבי של החטופות והחטופים, הבוקר מתפרסם בידיעות אחרונות.

אני רוצה לסיים בריאיון של בנימין נתניהו לתוכנית 60 דקות של CBS. זה היה ריאיון חסר חשיבות לחלוטין מבחינת הדברים שנאמרו בו, כותב יוסי ורטר בהארץ הבוקר. 75 דקות של מלל מוכר, מתפוצץ מהדרה עצמית, גדוש בחנופה על הנשיא טראמפ, עם הרבה ספינים ומניפולציות. נתניהו התחמק בכל הנוגע לאחריותו האישית למחדל וטבח השבעה באוקטובר, הסית נגד מי שבשונה ממנו כן קיבלו עליהם אחריות, והעצים את ההישגים שלו והקטין את ההישגים של אחרים. נו, אז מה אפשר להגיד? עוד יום. עם זאת, זה היה רעיון חשוב, אפילו חשוב מאוד, אם לא יהיה חשוב שבהם. לא בגלל התוכן, אלא בגלל הנראות. אבוי לאותה הנראות. שעות לפני שידור הרעיון ביום ראשון בלילה, שעון ארצות הברית, פורסמה תמונה באדיבות רשת השידור האמריקנית CBS, ונתניהו שהשתקף ממנה לא נראה כך מעולם. תנוחה מרושלת, לא אפיינית, שמות בכתפיים, כפוף, פניו רזים מכפי שהכרנו אותם. צפייה במשדר כולו חידידה את תחושת האי-נוחות, שלא לומר דאגה שכל אזרח ישראלי, שהוא לא ביביסט מושבע, חייב לחוש. עד כאן אנחנו. ליאור שדמי שפיצר, ערכה. אחראי על השידור, אילי זק. על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מרוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי התעלי. ובתשע עד 11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר. 6 עד 7 בבוקר ניפגש. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית.
11: 24 שעות ואתה בבית.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
14: יש פרי ויש פרימיום. פירות אביב מגישים, טעמים שמעוררים את כל החושים.
15: הטעמים שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
12: רפואה אישית.
13: חייג 054-466-3675.
17: אני אקח את הרנו קליו.
18: לי תארוז את הקפצ'ר.
19: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
20: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
21: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
22: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
25: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
26: צריכים אינברטר ובאזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
1: מצריכים מזגן, לכו

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס למגעים עם איראן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק הזה לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא ייכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות שרחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
1: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלאג המחשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
0: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה בהודעה הראשונית וציינה שהחשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05 דקות, 7:09, יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. בוקר טוב, עמיחי טלי.
1: בוקר טוב, גדעון.
0: כמה ימים לעומר היום?
1: 40.
0: יפה.
1: למה, אתה בודק אותי?
0: כן.
1: אח שלי, אני כל ערב מבקר בבית הכנסת, סופר עם החזן, ולא רק זה, אתמול תיקנתי חבר. חבר שחשב ש39, תבין מה זה?
0: וואה, איך הוא עושה את הטעות הזאת?
1: לא יודע, הוא דילג על יום כנראה.
0: זה לא יכול לקרות, אלה טעויות שאנחנו לא מקבלים.
1: ממש.
0: 39 במקום 40, לא? אחרי יום 40 יום לעומר.
1: אבל למה, הכרזת את זה בפתח התוכנית?
0: הנה, בחרתי עכשיו את שיחת הפתיחה להקדיש לספירת ימי עומר. למה זה מפתיע אותך?
1: אתה מכיר את החוקים, אבל שמי שנפסל פעם אחת הוא פסול לתמיד, אתה מכיר את זה?
0: מכיר את זה מטאקי, זה גם בעומר תופס?
1: למה, בטאקי מה קשור?
0: לא, אני סתם אומר.
1: לא, יש כאלה כל מיני שחקים של ילדים, אבל לא ספציפית לא בטאקי. בקיצור, once פספסת פעם אחת הברכה, אתה פסול.
0: מה אתה אומר? אז, מה, זה משחק כזה שאלוהים עושה איתנו?
1: אנחנו עושים איתו.
0: אנחנו עושים איתו.
1: אנחנו מתכוננים בין...
0: אף פעם אל תשחק עם אלוהים. בוא,
1: לא,
0: אבל ממני, אל תשחק עם אלוהים.
1: קודם כל אתה צודק, נכון, אבל זה משחק שאנחנו, אתה יודע, חג פסח, כאילו יצאנו לחירות, אנחנו מתכוננים למתן התורה, שזה בשבועות, אז כאילו ספירה ממש בציפייה.
0: זה כמו המערכון הוא בפרלמנט, שבטעות הוא לוקח את הביס עם הפיטה, שנשאר לו בגרון, ואז הוא פסול מהצום.
1: בדיוק.
0: יפה. טוב, שלומך הבוקר?
1: שלומי סביר מאוד. אני
0: רואה שהספקת להתפלל, אני רואה את זה כבר על אור הפנים, משהו קורן.
1: נכון.
0: זה ככה מכניס לכאן איזו שכינה כזו לאולפן, אני מאוד אוהב את זה.
1: אתה מבין שאני, החיים שלי תלויים בך. אתה אומר, אני בא לאולפן.
0: אגב, אתה לא הראשון שאומר לי את זה.
1: כן.
0: אבל בנסיבות אחרות שלא ראויות לשעה הזאת של הבוקר, נשמור את זה לפעם אחרת, כן.
1: רבים כמוני. אתה אומר, אני בא לאולפן, אני גם בא. עכשיו, אתה מבין שזה גוזר לי את כל הזמנים, את כל החיים. אני קם כשעה יותר מוקדם ביום כזה.
0: גם אני.
1: בסדר, אחלה.
0: אני שמעתי פה איזה משהו...
1: לא, לא, הפוך, הפוך, אני שמח.
0: אתה אוהב את המודל הזה, שהחיים שלך תלויים בי, נכון? אמרת את זה גם משהו חיובי.
1: איפה שלא תלך, אני שם.
0: יפה. אנחנו נבחן את זה, נעמד את זה למבחן. יפה. אז אנחנו היום במשדר מיוחד, 40 ימים לעומר.
1: ספייס של 40 יום.
0: טוב, האמת שיש לנו באמת תוכנית עמוסה, עוד מעט נדבר עם אבנר וילן על המסע ומתן ועל טראמפ שגם הלילה מאיים לנטוש את השיחות ולחדש את הלחימה, והוא אומר שזה הסכם משפיל ומביך, הוא אומר זה הנייר הכי מביך שראיתי בחיים שלי, התשובה האיראנית ואפילו זרק את זה, הוא לא הסכים, הוא לא רצה להשלים את הקריאה.
1: הוא רוצה להיות ליד הנייר שלו.
0: בדיוק, אבל חבל, חבל על העצים שנחרטו. אז נהיה עם אבנר וילן. וגם נדבר עם הפרופסור זאב רוטשטיין, מי שהיה מנכ״ל בית החולים מהדסה, איך הוא התרשם שהוא צפה בנתניהו ברעיון או ב-60 מינטס, האם הוא חושש ממצבו הרפואי, מה הוא חושב על הדסה אז שהסתירו את כל הסיפור עם הסרטן.
1: אתה יודע, אני לא צפיתי עדיין ברעיון כולו, יצא לך לצפות בו?
0: האמת שראיתי קטעים.
1: גם אני קטעים.
0: לא צפיתי במור.
1: אבל חבר, אתה יודע, כמו שאומרים, אלה שפעם היו קונים כל מיני חומרים בשביל המאמרים, חבר אמר, עזוב איך הוא נראה, מה לא נראה, לך תצפה בתוכן, חבר האמריקנולוג כזה. אני מתכנן היום בנסיעתי מכאן לירושלים להקשיב לתוכן, כלומר יש שם דברים מאוד מעניינים לדמותו של נתניהו.
0: אוקיי, מעניין, כי אני כן ממה שרפרפתי גם בווידאו וגם חלק קראתי, לא ראיתי שם משהו חדש, כלומר המסרים שאנחנו מכירים ויש יומור הספינים שאנחנו מכירים, ובאמת הדברים שאתה יודע, מתחמק מאחריות וכן לוקח אחריות על ההישגים וההצלחות, אבל שוב, העניין פה זה לא התוכן, זה הנראות, וראינו שם לדעתי נתניהו שאני לפחות לא זוכר שראינו בתקופה האחרונה.
1: אבל כבר בסרטון שלו אתמול בערב הוא כבר היה נראה אחר, נכון? הסרטון, לא, אז לכן אני לא, אבל אני אומר דווקא החברי אופר, מה ששם אותי מאוד בזה ולזה אני הולך להקשיב, אומר המסקנה שלו מה-60 דקות האלה, שאני לא יודע באמת זה 60 דקות, שבסוף נתניהו תמיד פועל אך ורק כשגבו לקיר. אומר זה פעם אחר פעם חוזר ברעיון הזה מבחינת התוכן, כל פעם אתה חייב להצמיד אותו לאין ברירה ורק אז הוא מתחיל לפעול, וכנראה ש-7 באוקטובר גם תרגש על חיינו ככה באותן נסיבות.
0: וחד קיר.
1: נכון.
0: וחד קיר.
1: צריך להסתכל על זה גם בראש הזה.
0: בשעה הבאה יהיה איתנו דוקטור רונן ברגמן, ששמע כאן את הדברים שאמר לנו השר מיקי זוהר. הטבח התבשל, נרקם בזמן ממשלת בנט ולפיד. רונן ברגמן יש מסמכים מודיעינים שמספרים סיפור אחר. הוא יהיה איתנו בשעה הבאה. וגם השר דודי אמסלם מהליכוד, בריאיון מיוחד כאן ל-7-9, כל זה יקרה בשעה הבאה. לפני הכל, כמידי בוקר, אנחנו פותחים בכותרות של וואלה ומעריב. הכותרת הראשית בוואלה, דיווח על כך שאיחוד האמירויות תקפה בחשאי באיראן, היעד היה מתקני הנפט.
1: ובמעריב, נתניהו ניצב בצומת דרכים והוא חייב לקבל החלטה. עם פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, בלשכת ראש הממשלה ובקואליציה חלוקים בין בחירות בספטמבר לבין השלמת הקדנציה עד סוף אוקטובר, כל בחירה תאלץ אותו לבצע ויתורים כואבים.
0: כן, אז אפרופו ויתורים כואבים, אנחנו לרגע אחד מבטרים, פרסומת אחת, ומיד אנחנו כאן עם אבנר וילן.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
0: שלום לאבנר וילן.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. תגיד, לטראמפ עדיין יש הרתעה בכלל מול איראן, שאתה רואה את ההשתלשלות ואת ההתפתחויות האחרונות? האיראנים חוששים ממנו שכבר שחק את ההרתעה של ארצות הברית?
3: אני חושב ש... בוא נגיד, במילה אחת, אז התשובה היא לא. שתי מילים...
0: ממש, ממש לא. אוקיי.
3: לא, לא, it's complicated.
0: תסביר.
3: אנחנו רואים שהאיראנים מרגישים על הסוס. הם מרשים לעצמם פשוט לירוק בפרצוף של האמריקאים עם התשובות שלהם פעם אחר פעם להצעות של המסע ומתן.
0: אבל מה, זה תודעת ניצחון ואיזה מין איזה היבריס כזה, או שבאמת, אפרופו שיחתנו בהתחלה, לא יודעים שמעת, אבל אולי האיראנים עם הגב לקיר, פשוט יודעים שזה מלחמת להיות או לחדול, אז אין להם מה להפסיד.
3: אני חושב שזה שילוב של שני הדברים. כי אחד, יש פה באמת, כמפנית האיראנים, הם הצליחו לעמוד בשישה שבועות של מתקפה, ולא רק שהם על הרגליים, הם מצליחים גם להציב תנאים, הם סוגרים את הורמוז, הם מחזיקים את הכלכלה העולמית בת ערובה למצור, טראמפ ניסה לפתוח את המצור, התקפל אחרי יומיים שהאיראנים כן הצליחו לפגוע בספינות, ולכן הם על הרגליים. ומצד שני, הם במצב שהם לא באמת מאמינים לאמריקאים. תראו, בסוף הם מסתכל בעיניים איראניות. אז כל פעם שאו שהם עשו מסע ומתן, אז טראמפ תקף, או שהם כבר הגיעו להסכם גרעין, שמבחינתם, או לפחות מבחינת חמינאי, אבא היה ויתור די גדול, כי הוא לא מאמין לאמריקאים. ואחרי שלוש שנים מגיע נשיא טראמפ, ויוצא מההסכם בדיוק ממה שהוא חשש. ולכן אני חושב שיש פה איזשהו חוסר אמון בסיסי של האיראנים באמריקאים, שמונע מהם, או בוא נגיד מאוד מאוד מעכב מבעדם להגיע להסכם.
1: אבל הם לא מאמינים לאיומים, הם לא מאמינים לזה שהם יכולים לשלם מחיר הרבה יותר כבד, הרי זה, לזה, בזה אין אף אחד ספק. טראמפ נכנס עכשיו לפגוע להם במתקני האנרגיה, בתשתיות של המדינה, הוא באמת נותן להם נזק אדיר.
3: נכון, וגם להם...
1: אז מה, הם מתעלמים מהאופציה הזאת?
3: הם לא מתעלמים, אבל אני חושב שבמסע מתן יש שמונה שנקרא בטנה, ה-Best Alternative to Negotiate Agreement. אם אין עכשיו הסכם, מה קורה? מבחינת האיראנים, אז אומרים, גם לנו יש עוד קלפים בשרבול. הם יכולים לתקוף בצורה משמעותית את מתקני האנרגיה באזור. הם קצת עשו את זה, אבל הם יכולים לעשות את זה הרבה יותר, וראינו את התגובות במפרציות, בסעודיה. הם יכולים לסגור את מצרי בבמנדה, הם עוד לא שיחקו את הקלף של החוטים. אנחנו מדברים על הורמוז, אבל גם בבמנדה עובר נפח משמעותי מהתעבורה העולמית. ולכן מבחינתם, טראמפ רוצה אסקלציה, אין בעיה, מוכנים ללכת לעוד סיבוב. והם לא בטוחים שאחרי עוד סיבוב, המצב שלהם יורע.
0: אז זהו, למי יש יכולת ספיגה וסיבולת יותר ארוכה? לאיראנים או לאמריקנים? אם אנחנו באמת לא הולכים ללחימה, אבל טראמפ נוטש את המסע ומתן, ובעצם המצור נמשך, ואז גם המצור האמריקני מדרום להורמוז יימשך, מי יחזיק ככה מעמד לאורך זמן?
3: אם אני צריך להאמר, אני חושב שהאיראנים, לא כי הם לא סובלים יותר, הם סובלים הרבה יותר מאשר הכלכלה העולמית, אבל בצני הרף התחתון שלהם הוא הרבה יותר נמוך משל הכלכלה העולמית. כי הם מבחינתם, הם באמת להיות או לחדול, והם מוכנים לספוג עוד מחירים מאוד מאוד גדולים מבחינה כלכלית, כי אין להם באמת אלטרנטיבה. מישהו אמר לי בשבוע שעבר, לעולם אל תיכנס לתחרות סבל עם שיעים. והוא צודק, בסוף יש להם חג לאומי שהוא חג סבל, השורה. הם מרביצים לעצמם, לכן אני חושב שהם יחטפו, הם יחטפו עוד הרבה יותר, אבל סף היכולת שלהם להכיל לחץ כלכלי הוא עוד הרבה יותר גבוה.
1: אבל לפי מה שאתה אומר, לא רק זה, הם בלתי שבירים בעצם, אין שום דבר שאפשר לעשות.
3: אני לא חושב שהם בלתי שבירים לחלוטין, בסוף לא צריך גם לעשות האדרה שלהם, אבל הסף הזה הוא יכול להיות גם מאוד רחוק, אף אחד לא יודע באיפה, אם היינו יודעים כמה, אז היינו מגיעים אליו. אף פעם לא יודע, אבל בסוף יכול להיות מצב שבו שני הצדים מפסידים. זה לא משנה מי, אם עכשיו אנחנו נכנסים להמשך של המצב הזה, אז האיראנים מפסידים, והמדינה שלהם תארץ, כוללת פגיעה בין אם זה עכשיו במצור, ובין אם עכשיו הולכים לעוד סיבוב של לחימה. הכלכלה העולמית ממשיכה להידרדר, בסוף השוק מתמחר את מחיר הנפט, עדיין כאילו יהיה בסדר. הוא לא קופץ ל-150 או 200 דולר חבית, כי יש איזושהי אופטימיות בשוק שבסוף הדבר הזה ייפטר. ואני חושב שאנחנו צריכים לראות מה יקרה בימים ובשבועות הקרובים.
0: כן,
3: מצליח. כדי לראות אם הדבר הזה נפתר, או שאנחנו נראה את השבטים, אומרים, רגע, אולי זה באמת הולך להיות ארוך, ואז הדברים יתומצרו בהתאם.
0: כן, וצריך להזכיר גם דברים שאומרים אתמול, בכירים אמריקנים בבית הלבן לברק רביד ב-N12, טראמפ נוטה לחדש את הלחימה באיראן, כולם כבר מבינים לאן זה הולך, וצריך לומר, צריך לומר ביושר כמאמר הקלישאה, שכרגע מבחינת טראמפ השאלה הדחופה במסע ומתן זה הורמוז, זה לא הגרעין, נכון?
3: נכון, חד משמעית, בסוף, תראו, אם אני אשניח, זה הקבלה למה שקוראים חמאס. חמאס כרגע היה שלב ראשון ששוחררו חטופים, ועכשיו אף אחד לא באמת מתקדם לשלב השני. אצל איראן זה לא המצב, הרי האיראנים מצליחים לעשות לחץ על הכלכלה העולמית עם הורמוז, וטראמפ רוצה לפתוח את זה, זה מה שמטריד אותו, מטריד אותו כמה עולה גלון לדלק בתחנות לקראת בחירות האמצע. ולכן יש פה לחץ. מבחינת האמריקאים לפתוח את הורמוז, ולכן הוא רוצה לפעול, הוא לא רוצה להישאר במצב הנוכחי. יש פה גם עניין לוחות זמנים טקטיים, הוא הולך להיפגש עם שי השבוע, וב-11 ליוני אמור להיפתח המונדיאל, אז יש לו חלון של בערך 3 שבועות לפעול בין לבין.
1: זהו, זה הדיבור שגם אני שומע, שבאמת הוא גם תמיד הדברים הנפתחים בסוף שבוע, כשיש פנאי, אין בורסות, אז
3: זה פחות, אני חושב שזה פחות פחות מושפע עם כן בורסות, לא בורסות, אבל כן, הפגישה עם
1: לא, פגישה עם שי, אבל כן, בחמישי-שישי אני מבין שהוא כבר בבית, לכן אזרחי ישראל צפו בין שבת.
3: אם אני צריך להאריך, עד הפגישה עם שי לא יקרה כלום, בסוף פגישה מאוד מאוד חשובה, לא רק בעניין איראן, אלא באופן כללי. ואחר כך יש לו עד 11 ליוני שפתיחת המונדיאל, חלון לכאורה לפעול.
0: אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני, תודה רבה לך על הדברים האלה.
3: תודה, יום טוב.
0: ושלום לאבי אשכנזי.
4: בוקר טוב חברים.
0: כתב ופרשן צבאי של מעריב. ממשיכים לדבר איתך, כמו בימים האחרונים על איום הרחפנים, ואם סופרים אז מתחילת הפסקת האש בדרום לבנון, נהרגו מרחפני נפץ 3 לוחמי צה"ל, יותר מ-30 נפצעו, זה כתוצאה מ-70 רחפני נפץ ששיגרו בחיזבאללה לעבר
4: כוחות... ועוד אזרח.
0: מבחינה טכנית, למרות שאנחנו מדברים על אותם רחפנים עם סיב אופטי, אם חיזבאללה רוצה, הרחפנים האלה יכולים גם להגיע לתוך שטח ישראל?
4: הם מגיעים לשטח ישראל. חלק מהפגיעות שהיו בימים האחרונים היו בשטח ישראל.
1: אבל אנחנו לא רואים שימוש מסיבי שלו בניסיון, זאת אומרת, בעיקר מכוונים לכוחות, גם אם זה בשטחנו, לא ראינו אותם לצורך העניין...
0: מכוונים לאזרחים או לריכוזי
1: אוכלוסייה. לא, זהו, עידון, גם מה שאתה מתכוון זה מבחינת הטווח, נכון? זאת אומרת, האם יכולים גם להיכנס ממש לעומק?
0: ערים בצפון?
4: הם יכולים להיכנס, אין איזה שום בעיה, הם מפעילים אותם, הם גם פגעו בשלומי, הם פגעו בשתי האירועים האחרונים שקרו, הם קרו בתוך שטח ישראל, גם הלוחם שהוא נהג מסעית נהרג בתוך שטח ישראל, גם האירוע שהיה בכיפת ברזל זה בתוך שטח ישראל, כל האירועים האלה קורים בשטח ישראל. אני חושב שצריכים להסתכל רגע על התמונה הכוללת. חיזבאללה ספג מכה מאוד משמעותית וסופג עדיין מכה מאוד משמעותית בתוך לבנון, יש לו שם סדר גודל של 6,000 הרוגים, יש לו את הפגיעה באותם בתים בתוך הקו הצהוב, והוא מנסה ליצור איזשהו נוסחה שתנסה להרתיע את צה"ל. הוא חזר למה שנקרא למלחמת גרילה, והוא משתמש באמצעי הזול, הנוח והקל שיש לו, שזה הרחפנים. גם מה עוד שהרחפן הזה הוא, יש לו מצלמה, אז הוא גם יכול לשדר תמונות שיצרו אפקט תדמיתי והרתעתי גם על ישראל, אבל גם מול האוכלוסייה בלבנון, של הנה אני פועל ואני נלחם מול ישראל. עכשיו, זה בסוף נשק מיקרו-טקטי שמפעילים אותו, והפתרון חייב להיות באחד משתי הדברים, ויכול להיות שגם בשילוב של שתי הדברים. אחד זה לפגוע בכל שרשרת הייצור והאספקה וההפעלה של הרחפנים האלה, כלומר לייבש את הביצה. והדבר השני זה לנסות באמת להילחם מול האיום הזה בצורה מקומית נקודתית, וזה מנסים כרגע לפתח איזושהי דרך להתמודד עם זה.
0: אבל זה משהו שיכול להיות כבר ייכנס לשימוש בטווח הזמן הקרוב, או שזה רק יהיה, אתה יודע, לסבב הבא, לא עלינו?
4: אז קודם כל מחפשים מוצרי מדף שיכולים להתאים, לעשות להם התאמות ולהשתמש בזה כאמצעי, מה שיותר מהר, כלומר שזה יהיה משהו מיידית. אבל כן, גם במוצרים קצת ארוכי טווח יותר, כמו למשל, כמו שפיתחנו את הכיפת ברזל או דברים כאלה, לנסות ולפתח איזושהי מערכת שתוכל להיות נוחה. אז צריך גם להסתכל.
1: אני חייב לומר שאני מחבריי המילואימניקים רואה שהם מחפשים את הפתרונות הכי הכי לואו-טקים שיכולים להיות ברמה קיצונית מאוד.
4: גם זה, נכון, גם זה.
1: אנשים מחפשים כל מיני חוטי דייג ו... מותחים אותם מעליהם ואז
0: יוצאים רשת כזו שבעצם חוסם מגנה עליהם.
4: כן, אבל אתם מבינים שאחת הבעיות המרכזיות שבעניין הזה זה מול הכוחות שמתניידים, כלומר לא על הכוחות שנמצאים סטטיים במבנים. מכירים שנמצאים סטטיים במבנים, אז אתה פורש רשת ויש לך את ההגנה. הבעיה שלך זה על מי שזז ונע בשטח, ואיך אתה יוצר את האפקט שאתה שומר עליו בעניין הזה. זה קצת יותר מורכב, ולכן פה צריך את הפתרון הזה. עכשיו, הבעיה ברחפנים לפתרונות האלה, זה אחד הגילוי, וכלומר אתה צריך מערכת שתוכל לגלות אותם מבעוד מועד, כי הרחפן בסוף טס בגובה שהוא לא בגובה של גילוי המערכות המקם של חיל האוויר, כמו שיש, כי הוא טס בגובה 2-3 מטרים מעל פני הקרקע, או לפעמים קצת יותר, ואתה צריך להגיע לאיזשהו יכולת שאתה תוכל לזהות אותו ממרחק, ותוכל גם להתמודד איתו ממרחק וליירט אותו.
0: אבי אשכנזי, מעריב, תודה רבה לך על הדברים האלה.
4: תודה לכם.
0: אנחנו מיד נהיה כאן עם דוקטור, עם פרופסור זאב רוטשטיין, נדבר איתו על מצבו של ראש הממשלה נתניהו, גם איתן כבל, נבו כהן, בהמשך גם השר דודי אמסלם, אבל עכשיו, עידן האור נכנס לאולפן עם דיווחי התנועה.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב. עומס בכביש 1 ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
2: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM. 103 FM.
6: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד טמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
8: למוליזנה. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, אחרי שקלי בשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: בקו. נמכר יותר.
8: יותר.
7: יותר.
8: יותר.
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: חג שלום!

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
6: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
7: 7-27, 7-9 אומרים עכשיו שלום לפרופסור זאב רוטשטיין.

0: לעתיד.
1: איך עושים את זה בתור פרופסור? תן לי איזה טיפ. נרשם משהו?
0: מה שנקרא, מתמקדים בדברים הקרובים, במשפחה, בילדים, בעבודה, ומה שנקרא, ובתרומה לציבור.
1: אוקיי.
2: זה בוודאי נכון, אבל אתה יודע, אנחנו מודאגים מהדברים הרחוקים, כולל מצבו הבריאותי של ראש ממשלתנו.
0: לא יעזור לנו להיות מודאגים, נצטרך לעבור מה שנעבור, ומה שנקרא, אנחנו מדינה מיוחדת, עם מיוחד, ונקווה באמת שנתקרב אחד לשני בתוך המדינה שלנו, וככה גם נהיה יותר מאושרים.
1: תגיד, צפית ברעיון של נתניהו לתוכנית 60 Minutes?
0: כן. איך לא?
1: מה חשבת כשראית את ראש הממשלה שם? מה הדבר הראשון ככה שחשבת?
0: ראיתי ראש ממשלה עייף, קצת עיגולים שחורים ונפיחות של הפפיים, ושהוא מתאמץ לשמור על פסון, ואם היה שואל אותי בתור רופא, הייתי ממליץ לו מה שנקרא לנוח קצת.
2: אבל זה ברמה קוסמטית מה שאתה אומר, עיגולים מתחת לעיניים, או שזה משהו שאנחנו צריכים להיות מודאגים ממנו?
0: אני לא חושב, אבל תראה, אם תנסה לנתח בצורה אובייקטיבית את התפקוד שלו, בוא, אני בוודאי לא הייתי רוצה להחליף אותו. על מסע, על כתפיו הוא מסע עצום, כבד, חזיתות פתוחות, חיילים נפגעים. אנחנו במצב לא כל כך טוב, ולדעתי כל זה משליך מאוד מאוד מאוד על איך שנראה ואיך שמדבר ראש הממשלה.
1: אבל אתה חושב באמת שיכול להיות שזה משהו שפוגע בבריאות שלו, או גורם לנזקים שעלולים להפריע לו למלא את תפקידו בצורה טובה?
0: מדובר בסך הכל בראש הממשלה שהוא בן 77, כמנתב ידיעתי בנושא הזה, שנושא בתפקיד מאוד דרשני, וההתנהגות שלו בקטע הזה מעוררת אפילו השתאות, והמסע הוא עצום והכל. הייתי?
1: עכשיו אנחנו איתך, כן, כן, אנחנו איתך.
0: אני שומע איזה צלצול בדרך.
1: לא חשבתי שזה מישהו מחפש אותך, שאנשים שומעים אותך בשידור ישר מתקשרים אליך. לא מבינים שזה לא זמן טוב עכשיו. אנחנו איתך, פרופסור רוטשטיין, אנחנו...
0: אתם איתי עכשיו?
1: רק איתך.
0: אוקיי, אז אני אומר עוד הפעם, כל מיני אדם רגיל בגילו, היה נראה גם מוטרד, וגם מה שנקרא עייף מבחינת השעות, ואינני חושב, דרך אגב, שזו השפעה, כולל השפעה בריאותית, השפעת הסרטן ודברים מהסוג הזה.
2: אז עוד שנייה לפני הסרטן, שהוא מעניין מאוד, בוא נלך דווקא, נסתכל על זה מהצד השני, איך אתה מסביר אדם שבגיל 77 מגיע ליכולות האלה? באמת, אנחנו יודעים על הלחצים שמופעלים עליו, וכמות שעות השינה, וזה אומרים שמהירים אותו באמצע הלילה, גם שעות השינה המעטות שהוא כן מקבל.
0: זה נכון.
2: אז בוא תן לנו השראה, תן טיפים איך אני בגיל הזה.
0: קודם כל, תראה, אחת הבעיות של ראש הממשלה, שלנו לא כל כך ברור כל מה שקורה מסביבו. כי התחושה שלי כאזרח, שאין פתיחות, ואחת הבעיות הכי קשות לדעתי, זה הנושא שנוצר מסביבו תחושה של חוסר אמינות. אנחנו מה שנקרא חופרים, מתי זה קרה, למה זה קרה, למה לא דווח, למה על הנייר זה לא נייר רשמי, וכל מיני שאלות שבעצם הוא נותן לנו להתלבט, או זה לא יכול, זה יכול להיות שזה גם לא הוא, יכול להיות שזה נושא של דוברות ולשכה, ולכן זה סתם מסבך אותנו ואותו. לדעתי, ראש הממשלה צריך לעבוד על נושא של אמינות יותר מאשר על נושא של בריאות.
2: זאת אומרת, הוא בריא. עכשיו, בוא רגע נדבר... לא, אז בוא נדבר רגע על המחלה, מה שאנחנו מבינים.
0: בגיל 77, מה שנקרא, יש תופעות ומחלות שאני קורא להן מחלות שלא הורגות ולא משפיעות על התפקוד, אבל יש. הוא לא פטור מזה.

0: והנושאים האלה לא שקופים לנו בצורה מלאה. אני רק רוצה להיזכר טיפה אחורה בנושא של הקוצב והנושא של התייבשות והקשר ביניהם שהוא לא כל כך קיים רפואית, אבל זה עוד הפעם.
1: אז אתה אומר קוצב, התייבשות, ומה שגילינו עכשיו על הסרטן, כל הדברים האלה זה דברים שאפשר לחיות איתם, הוא יכול לחיות איתם ולהמשיך לתפקד כרגיל?
0: להערכתי כרופא התשובה היא כן.
1: כולל הגילוי האחרון של הגידול הממאיר הזה.
0: כן, בעיקר, בוא נדבר רגע על נושא של סרטן הרמונית, בסדר? ואני כמובן לא בקיא בתיק הרפואי של ראש הממשלה, אבל אני כרופא יכול להגיד לך, אחד, שהשכיחות של סרטן הרמונית והמציאה של סרטן הרמונית במקרה, יחסית גבוהה. שניים, יש טיפולים בסרטן הרמונית שהוא מקומי, שכוללים, אחד, לא לעשות כלום ורק לעקוב, זה נקרא active surveillance, אנחנו פשוט עוקבים אחרי הבן אדם, יש טיפולים בקרינה, יש טיפולים בתרופות, בקיצור, אבל זה נושא שבאופן עקרוני, ואני לא מתייחס כרגע לראש הממשלה, לא צריך להשפיע על תפקודו של בן אדם. עובר טיפולים ונגמר. הבעיה היא... הציבור, לפחות אני כציבור, נציג של תושב ישראל ששומע את הדברים האלה, יש לי תחושה שמסתירים ממני משהו. יש תחושה לא טובה, אוקיי, שלא אומרים לי את כל האמת. ואז אני מתחיל לפתח ציפיות, אז פה אני רואה עוד קמת.
2: אז בוא נדבר רגע, באמת, לסיום, בוא ניגע בעניין הזה. אתה היית מנכ״ל בית החולים הדסה, ואנחנו רואים במקרה הזה את בית החולים הדסה, לפחות לפי איך שזה נראה מהצד, משתף פעולה עם ראש הממשלה, מסתיר את הסיפור של הסרטן, לא אומר את האמת. איך אתה מסתכל על זה שבית חולים לא אומר את האמת, ואולי גם יקבל הוראות ממי מטעמה, מהאנשיו של נתניהו, באמת לשתף איתם פעולה בעניין הזה?
0: יש לנו, לפנינו בעצם שתי בעיות. אחד, זכות הציבור לדעת שראש הממשלה שלנו, שהוא ראש ממשלה 24 שעות ביממה ו-365 יום בשנה, באמת, מה שנקרא, בריא, טוב, מקבל החלטות בשיקול דעת וכו' וכו', ודעתו לא מוסחת, ויש לנו דוגמאות מעבר של בגין וכו' וכו', ושניים, זכות הפרטיות ששמועה לראש הממשלה, ובסופו של דבר, בהיעדר חוק ברור, אנחנו בעצם מנסים ליצור שיתוף פעולה בין הדיבור של הלשכה לבין דיבור בית החולים, והתוצאה צריכה להיות תוצאה כמה שיותר אמינה,
2: כן.
0: נכונה, בזמן, וזה היה מרגיע את כל הסיפור הזה.
2: לגמרי.
0: אבל לא ככה זה הוצג, לא ככה זה מדובר, ובעצם התגובה הזאת היא שראינו אותה ומצאנו בליקויים כאלה ואחרים, בעצם יוצרת כל הזמן תחושה של הסתרה, וזה לא טוב.
2: אוקיי.
0: זה פוגע באמינות של ראש הממשלה של כולם.
2: פרופסור זאב רוטשטיין, לשעבר מנכ"ל בתי החולים שיבא והדסה, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: בסדר, נקווה לתקופה שקטה וטובה, ושלום קודם כל בינינו ואחר כך עם שכנינו.
2: אמן ואמן. תודה לך רוטשטיין. אנחנו עכשיו עם עידן אור, שחוזר אלינו עם העדכונים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה. דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103 FM. Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
17: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון. 103
21: שפה. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: 19 דקות לפני השעה 8, אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב לאיתן קבל.
22: בוקר טוב.
2: ולנבו כהן, שלום גם לך.
22: בוקר טוב.
2: אני רוצה להשמיע לכם דברים שאומרים כאן, אצלנו ב-7-9, בשבועיים האחרונים, 4 שרים בכירים, חברים בכירים בממשלה הזו, כשאנחנו מדברים איתם על הנושא של טבח 7 באוקטובר.
1: בוא ניתן להם חידה, מה קו המקשר, מה החוט המחבר בין ההתבטאויות האלה, לא?
2: בבקשה.
23: טבח 7 באוקטובר הוא מחדל נורא, והיום צריך תחקיר אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי. 10 קילומטר מרובע של שטח מדינת ישראל ריבוני, הם העבירו אותו.
24: במזרח התיכון, מדינה שמפקירה ומוסרת לארגון טרור 10 קילומטר ריבועים של אדמה ריבונית שלה, זו התנהלות שערורייתית.
25: במשמרת של בנט ולפיד, סינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה. צערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו.
2: האם אתם מזהים כאן איזשהו חוט מקשר בין הדברים, קבל?
22: כן, אני קודם כל מזהה שהפריימריז מתקרבים. קודם כל, זה ברור, כאילו, קודם כל אותי זה הביך ומביך, ובעיקר חלק מהאנשים שאני מכיר ואני מכיר היטב, שבעיניי, ואני לא אזכיר שמות, הם קצת שונים מהכל האחר, וזה מסוג אותם דברים שכשאתה מאזין זה מקריס אותך, כאילו, אתה יודע, בסדר, פוליטיקה, דיבורי ימין, דיבורי שמאל, 7 באוקטובר זה לא בתקופת מזוהיקון תחתון, הדם עדיין רותח, היינו שם, ראינו שם, עד כמה אפשר להיות מרושע ונבל כדי לומר דברים כאלה. פשוט, אתה יודע, כמי שהיה שם וראה את הדברים מקרוב, אין רשעות יותר גדולה מזה לשחק את המשחק הזה ולהפיל את זה על אנשים מאותה ממשלה שהייתה שם 2.5 שנים. פשוט.
2: נבוא, אבל יכול להיות שיש כאן איזשהו דף מסרים חדש שהחבר'ה קיבלו ומדקלמים?
1: או שהם באמת מאמינים במה שהם אומרים, מאידך.
22: הנזק הכי גדול לליכוד בבחירות הקרובות זה הפריימריז של הליכודניקים. והאמירות האלה בדיוק מסמנות את הפוטנציאל הנזק. הרי בחירות מביאים בעזרת מנדטים מתלבטים, מצביעים מתלבטים. איך אמירות כאלה מקרבות מתלבטים לליכוד? הן רק מרחיקות. ומכיוון שיש פריימריז, אז כל אחד פונה לבייס של הבייס של הבייס, ובינתיים מרחיק מצביעים פוטנציאליים לליכוד. אין דף מסרים מטעם לשכת ראש הממשלה, גם אם יש, אז אני באמת מודאג לבריאותו של נתניהו.
2: לא, אבל יכול להיות שאתה יודע, אפשר להניח בזהירות שנתניהו וחברי הממשלה כן קיוו או ניסו להרחיק את האצון, הם קיוו שהדבר הזה לא ילווה אותם עד מערכת הבחירות, שצריכו לטפל, לעסוק בדברים אחרים, אבל כשרואים שאין הישגים גדולים מול איראן ואין הישגים גדולים מול חיזבאללה, והנה טבח 7 באוקטובר חוזר לשיח ולכותרות, אולי עכשיו הם מנסים לגמד ולהרחיק אותו בצורה קצת יותר פחות אלגנטית.
22: לצערי, אני ראיתי סקרי עומק כבר לפני שנתיים. שהשבעה באוקטובר, ההשפעה הפוליטית שלו היא נמוכה יותר ממה שחושבים. זה היה לפני שנתיים.
1: נמוכה יותר או עדיין לא מתומחרת בסקרים?
22: לא, זה כבר מגולם. זה כבר היה מגולם כבר אז. אני לא מוצא שום היגיון להציף, גם אם זה לגמד, so called, אבל זה עדיין להציף את הנושא. אין לזה בשום היגיון פוליטי לעשות את זה.
2: באמת, כי אני רואה, אתה יודע, אני רואה לאחרונה סרטונים של אייזנקוט, שאני חייב לציין לטובה את מערכת הסושיאל שלו, שבאמת עושים ביבי לביבי. ועושים שם באמת עריכה מדהימה של כל הסרטונים והקמפיינים הגדולים של הליכוד, אבל מכסים אותם בוויזואליה של האסון הנורא, של הנובה, של הבתים השרופים והחרוכים. עליי זה עושה את האפקט.
22: המטות בצד האופוזיציה מוכנים עם שלל חומרים על השביעי באוקטובר. אין ספק. אבל כשאתה רוצה להסיט את הדיון, אתה לא חוזר אליו מהצד השני. אתה מדבר על משהו אחר, אתה עושה מה שנקרא ספין. לחזור, לדבר על השביעי באוקטובר, גם אם זה לגמד אותו או להאשים כצד השני, לא תורם מבחינה פוליטית לצד של הליכוד והקואליציה, ללא ספק.
2: אני רוצה לשמיע לכם קבל נבו קטע מהרעיון של נתניהו בתוכנית 60 minutes ב-CBS. בואו נשמע ונדבר.
0: You can penetrate this machine, you can penetrate this little instrument, and you can say about Major Garrett anything you want, and I can paint you as a monster, and if I say it often enough people will believe it.
2: אז נתניהו פונה למראיין ואומר לו שהוא יכול לקחת את הטלפון שלו ולחדור אליו ולהגיד עליו כל מה שהוא רוצה ולהפוך אותו לדמון גדול ולגרום לאנשים להאמין בשקרים האלה. ואם פרויד היה צופה ב-60 minutes, אני חושב שהוא היה מהר סוגר את הטלוויזיה. קבל, מה אתה חושב?
22: ברור, תשמע, יש כמה אנשים בגופו של נתניהו והוא מכווין אותם לפי מי הוא מדבר, אתה יודע. אפרופו סוג של מלחמה מן הסוג הזה, לפחות אני ואשתי ואולי רוב אזרחי ישראל קיבלו את הלוחמה הפסיכולוגית שהאיראנים היום הפציצו אותנו, אני לא יודע אם גם אתכם, ממש הפציצו בהודעה אחרי הודעה, שוב עם הזיקוקים בשמיים וכו וכו. תשמע, האמירות של נתניהו אותי לפחות, ואני חוזר ואומר ואני מתחבר לדברים שאמר נבו, מההקשר של הפריימריז, כי הקרב, צריך לזכור, הוא די מקובע במובן הזה שיש את הביביסטים ויש את אלה שאומרים הקפלניסטים, אלה לא יחליפו את דעותיהם, אבל לדעתי, הקבוצה שנמצאת במה שקרה לזה נבוא בפעם הקודמת השלולית, זאת קבוצה הרבה יותר גדולה ממה שנדמה. ורעיון כזה של נתניהו מצד אחד, אמירות מצד שני כאלה, לא מקרבות את זה. וזה רק מרחיק אותם
3: גם ככה 61 מנדטים הם לא יקבלו, אבל זה מרחיק אותם עוד יותר מהתהליך הזה, והכל בשם קודם כל נתניהו חושב שהוא ירחיק מעצמו את השבעה באוקטובר ואת כל האירועים הנוראים בתולדות מדינת ישראל מאז השואה מצד אחד, ומצד שני הפריימריסטים בליכוד מפילים את כל הבית רק כדי לקבל לקושש עוד כמה קולות.
1: נבוא אז במה שאומר 61 הם לא יקבלו, אני חייב באמצעותך לפתור את הדילמה הזאת, איך אתה מסביר את הפער המטורף בסקרים? בין 65 שנותן פילבר לבין, ראיתי לדעתי 49 באחד מהמקומות האחרים לאחרונה.
3: טוב, אתה מכניס אותי פה לאזור המסוכן ואני
1: אתנהג בו בזמן. בכוונה.
3: תראו, בלי להגיד שמות, חלק מהסוקרים, הם עושים עוד איזשהו תהליך, נקרא לזה אנליזה על הנתונים. הם מכניסים פנימה עוד שאלות ועוד זוויות, ששם הם מכווננים את התוצאות לפי איזושהי הערכת שווי עתידית, נקרא לזה ככה, אם הייתי ברור מספיק.
2: אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון? כי זה לא לגמרי.
1: מה, משאלת הלב הפוליטית האישית שלהם?
3: לא משאלת לב, אלא איזושהי הנחות יסוד, סטטיסטיות נקרא לזה ככה, שאומרות, כן, הם אומרים ככה היום, אבל בעצם הם יעשו משהו הפוך או אחר בעתיד. סקר בגדול נותן תמונת מצב של סטטוס נוכחי. שואלים היום, איך היית מצביע? היום. לא אם הבחירות יהיו בעוד חצי שנה, איך תצביע בעוד חצי שנה. אז חלק מהסוקרים אומרים, אוקיי, הוא ענה היום ככה, אבל בסיס הצבעת עבר וסנטימנטים אחרים ושאלות אחרות שהוא כן ענה בסקר, הם עושים איזה אנליזה ואומרים, כן, היום הוא אומר ככה, אבל בעצם על בסיס עוד 1001 נתונים אחרים בסקר, הוא בעצם יצביע אחרת כשיגיע מועד עצמו. זו אותה אנליזה, אני לא יורד פה לשורש הסטטיסטי, חבל על הזמן שלכם ושל המאזינים, אז חלק מהסוקרים עושים את זה, וחלק שואלים את השאלה straight forward, אם הבחירות היו היום, למי היית מצביע, נקודה סוף.
1: ולמה אתה אישית יותר מתחבר?
3: כשאני עובד עם לקוחות, אני בדרך כלל לעשות סדרה של סקרים, משלל סוקרים שונים, ואז לשקלל את זה לנתון משוקלל אחד. אני לא בוחר אף אחד מהצדדים.
1: איתן, אתה איבדת ביטחון שהוא לא מגיע ל-61.
3: תשמע, בוא נגיד את זה ככה. בוא שוכחים, זה לא בתקופת מזוהי קונטחטון. נתניהו, 3 מערכות בקירות עד המחרכה האחרונה, שהוא נבחר לראשות הממשלה, לא הצליח להרכיב קואליציה. וזה עוד לפני השבעה.
1: אבל באחרונה דווקא פילבר היחיד שאמר שיש לו.
3: שנייה, זה לא העולם מתהפך, אתה יודע, יש משאלות לב, אני לא עוסק במשאלות לב, אני גם לא מפרשן את הרצונות שלי, ושוחחתי על זה, על העניין הזה גם עם נבו. אני מפרשן איך את הדברים כפי שאני רואה אותם, וגם מה הניסיון שלי, ויש לי ניסיון רב שנים בעניין הזה, שאני רואה איך סקרים מתחילים ואיך הם מסתיימים, רק אנחנו כל הזמן עסוקים בלהסתכל על מה קורה ברגע הזה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, כמו שאני אומר, ש3 מערכות בחירות הוא לא הצליח להרכיב ממשלה. אם מרב מיכאלי הייתה עושה את מה שהיה מצופה ממנה לעשות את החיבור הטקטי באותו זמן, הכל היה יכול להשתנות לגמרי.
2: אוקיי.
3: תוסיפו על זה את השבעה באוקטובר, את העובדה שאנחנו עוד פתוחים ב7 חזיתות ושום דבר לא...
2: איתן כבל? סליחה שאני
3: כותב.
2: איתן כבל, נבו כהן, פשוט החדשות עוד רגע מגיעות, ויש לנו עוד שיחה קצרה לפניהן. תודה רבה לשניכם חברים.
3: תודה ויום
1: תודה.
2: ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על התמונות שכל העולם מדבר עליהן אתמול, חגיגות האליפות של ברצלונה, וכוכב הקבוצה, למין ימל, שתועד מניף דגל פלסטין, כשהוא נוסע עם האוטובוס בחגיגות יום אחרי הניצחון על ריאל מדריד, מנופף בדגל פלסטין לכל התשואות, ואיתנו עכשיו, סאלם מרגי, שלום לך.
4: שלום לך, מה נשמע?
2: אני בסדר, כתב אל מונדו בספרדית. מה אתה חשבת כשראית את התמונות?
4: זה לא כזה הפתעה, בוא נגיד, זה לא דגל שהוא מביא מהבית, זה דגל שתחיל לזכור את המקום, זה חגיגה של אליפות ספרד, של ברסה, אוטובוס פתוח, כמעט מיליון איש ברחובות, הדגל היה ברחוב, הוא לקח את זה כמובן, והוא הניף את זה כמה שניות או כמה דקות.
1: לא, אבל זה אירוע מתוכנן מראש, אתה אומר, או מה זאת אומרת הדגל היה ברחוב?
4: לא, אני לא חושב שהוא, בוא נגיד, הוא בן 18, אוקיי? זה לא פפ גוארדיולה, המאמן המאותר שעושה נאומים נגד ישראל, זה לא משהו מתוכנן נראה לי, אבל זה נכון שהוא באמת, גם בגלל הבאגרון שלו אישי, בן של מישהו שבא ממרוקו לקטלוניה, וגם הנושא הכללי, אתה יודע, בספרד הדגל הפלסטין הוא דגל שאתה רואה את זה בכל מיני מלפרצות, בכל מיני דברים ברחובות, זה משהו שזה רגיל, זה לא משהו חדש.
2: אתה אומר זה לא משהו מפתיע, אבל רגע בוא נדבר על המעריצים בישראל שרואים את התמונות האלה והם מאוד מופתעים, ועשרות אלפי אם לא מאות אלפי ילדים ישראלים עם חולצה שלו בארון רואים את התמונות האלה ופשוט
1: נוסעים לטיולי בר מצווה לראות אותו,
2: לא מאמינים למה שהם רואים.
4: תני לי, אני גם הייתי בתקופה של קטר היה ספונסור של ברסה, וגם דיברו שזה יהיה ממש בעיה לאוהדי של ברסה, ובסוף אוהדי של ברסה הישראלים מגיעים לשם. זה שרה שגם יש מספרד, לא קשור רק לישראל, זה נושא כמובן מאוד פוליטי, וזה סמל, כי מדברים על השחקן כמו למין, שהוא בן 18, אבל הוא אחד הכוכבים הכי גדולים, גם ברשתות, גם כמובן בגלל הכדורגל. וכן, אני מבין את זה, הפניה של ברסה שמאוד מאוד גדולה בישראל, יש כאילו בהתחלה חשוב שזה פייק, אבל שבירו שזה ממש אמית, אז כן, יש הרבה. יש הרבה של זה, אבל זה גם נושא שזה כאילו, אני לא מפתיע, זה לא כל כך מפתיע, אבל כן זה כמובן לוקח צד חשוב מאוד מבחינת ההשלכות.
2: אבל זהו, יהיו לזה השלכות? אחרי מקרה כזה מישהו מדבר איתו, נוזף בו, מעניש אותו, או שלא מתייחסים לזה ככה ב...
1: יאללה, הוא חי בסביבה שכולם מתים על זה, לא?
4: לא, הנשיא של ברסה, ג'אן לפורטה, הוא איש, אני אומר לך שהוא איש שלא... שלא נגד ישראל, הפוך, אחד החברים הכי טובים שלו זה פיני זהבי, שזו הסוכן של המאמן המוצלח של ברסה, הגרמני פליק ושל לבנדוסקי, והוא היה הרבה פעמים בארץ, ומנסים לא להיות, לא להיכנס לקונפליקט הזה, לסכסוך הזה, ולא כמו בלבאו, שאירגן משחק חבל הבסקי נגד פלסטין או משהו כזה, זה לא זה, אבל זה נכון שזה משהו, זה לא, בוא נגיד, למין זה לא עשה את זה בקמנו, הוא הגיע עם דגל או משהו כזה, אלא משהו חצי ספונטני, חצי לא, אין ספק שזה משהו שבא מלמטה, אבל הבעיה של ישראל זה לא למין ימל, הבעיה של ישראל זה שהרבה אנשים בספרד חושבים והם יודעים את זה.
2: סלמרגי כתב אל מונדו בספרדי, תודה לך שדיברת איתה.
1: תודה.
2: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי היתנו דוקטור רונן ברגמן מידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, וגם השר דודי אמסלם מהליכוד, מיוחד לשבע תשע, חדשות.
1: אני אשאר פה לשעה.
2: אתה נשאר, אתה לא הולך, יפה. אז אנחנו, הפסקה קצרה מיד, אנחנו חוזרים.

0: 79 ב-103 FM.
1: 103 FM.
2: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
3: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
4: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
7: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: רק בריח.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
12: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
15: דיווני.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
5: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דיווחים בתקשורת הערבית כי צהל תוקף כעת בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו מוסיפה פרטים.
12: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבבקעת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המסע ומתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
11: הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני. קיבלנו החלטה נכונה. הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר בשל התסכול העמוק שלו מההתנהלות של האיראנים במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת אש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי כוונו בין היתר לעבר בתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש מוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות, פשטו הבוקר על יעדים באזור בחשד לסחר באמצעי לחימה. אור אביד מדווח.
13: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה, לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
11: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
14: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
15: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05 דקות שאנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, מיד יהיה איתנו השר דודי אמסלם מהליכוד, אבל עוד קודם רוצים לחזור לדברים האלה שאומר כאן השר מיקי זוהר לפני כמה ימים.
1: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה, וסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר, לצערי, זה יצא בפועל במשמרת שלנו. הוא ראה את חולשת הממשלה, ולפי כל הסימנים הוא תכנן את המבצע הזה.
0: בהמשך גם מיקי זוהר מדבר ממש על חומרי מודיעין שמבססים את התזה הזו שלו, שהכל נרקם בתקופת ממשלת בנט לפיד. מי ששמע את הרעיון הזה הוא דוקטור רונן ברגמן, ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס. שלום לך, רונן.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: האם זה מתאים למה שאתה יודע, למסמכים שאתה מחזיק בידיך, הנרטיב הזה של מיקי זוהר?
2: מה שאני יודע ומה שאני מחזיק זה פחות חשוב, אבל כל מי שעסק בחומר הזה, צוותי הבדיקה, צוות הדרך למלחמה שהוקם בחטיבת המחקר של אמן, כל צוותי הבדיקה הפנימיים, החיצוניים, האלה והאלה, כל החומרים מהצד של חמאס, החומרים שהיו בידי ישראל לפני המלחמה, כלומר, בצער מעט מאוד מהחומרים, והרוב שהובא, מה שנקרא חומרי המשט, שהובא מעזה, סך הכל הביאו משם 80 פטאבייט של מידע. כל הדברים האלה מראים שהמציאות היא שונה לחלוטין. זה עוד ניסיון, הוא לא הראשון בזה, יש מישהו בשם יונתן דחוח הלוי שיושב בקנדה ושירת פעם בצהל, והוא כנראה הבסיס כאילו אקדמי, יעני מחקרי, יעני עובדתי של הדברים האלה, כי אני שומע אותם מאוד כל מיני אנשים, קורא אותם מאוד כל מיני אנשים בסביבתו של נתניהו.
3: אז בוא ננסה רגע...
2: הדברים האלה אינם נכונים, מה באמת קרה?
3: זהו, בוא ננסה רגע לפרק את הדברים לעומק, כי גם אני מאוד נהנה לקרוא את השרשורים שלך, ועל דבריו של דחוח הלוי. הוא בעצם אומר, אבו עובדה, דובר חמאס הידוע המיתולוגי, זכור לרע, הוא זה שבעצם אומר, מכין את התשתית העובדתית שעליה מתבסס מיקי זוהר.
2: אז קודם כל, אני שמח, כמובן ציני בדבר הזה, לקרוא על כל אחד שמצטרף למועדון חובבי ומעריצי אבו עובדה, ראיתי גם את ינון מגל, דחוח הלוי ואחרים, שפתאום, כשהוא אומר משהו בדיעבד, כי זה... כי או אולי מסתדר לו, אבו עובדה, צריך לזכור שאבו עובדה הכחיש שהחמאס התכוון להרוג אזרחים, הרג אזרחים, אנס, חטף, טווח, שרף, ניתץ, השמיד, כל הדברים האלה הוא גם הכחיש, אז גם אז אנחנו מאמינים לו? דבר שני זה דבר שהוא אמר בדיעבד. דבר שלישי, הוא לא אמר את זה בכלל. זאת אומרת, כל הדבר הזה שאבו עובדה אמר, שהם התחילו את מערך או מהלך ההונאה האחרון, או מהלך ההונאה, התחילו אותו לדבריו ב-2022. גם זה לא נכון, ויש על זה גם הוכחות רבות אחרות על מהלך הונאה.
3: אבל עוד לפני חומת יריחו, עוד לפני ההונאה, חומת יריחו זה מסמך שכבר היה מונח על השולחן, אני חושב מ-2018, נכון?
2: בדיוק, בדיוק. אז ב-2008, הסיפור הוא בגרוסו מודו, שעד 2016 החמאס פיתח מערך של מה שאצלנו נקרא תתק חודר או תתק התקפי, מנהרות, במתווה של פשיטה תת-קרקעית חטיבתית. כל חטיבה של החמאס היו לה מנהרות משלה, והיא הייתה אמורה להוציא דרכם פשיטה. ב-2016 מאחדים ראי צייד, ראש מטה המבצעים של החמאס, מאחד את כל התוכנית לתוכנית אחת מתכלית, והופך אותה לתוכנית על-קרקעית, בלי קשר, בניגוד למה שראש הממשלה טוען, בלי קשר לקיומו, אז אי-קיומו עדיין של הגדר, קיומה של הגדר הסלארית, הגדר התת-קרקעית, החמאס פשוט מגיע למסקנה שהוא רוצה לעשות תוכנית של 3,300 נוח'בה חודרים, מחבלים חודרים.
3: ודרך מנהרות זה מסובך יותר.
2: אחת, אין גם, איך הם יגיעו בתוכנית שלהם, איך הם יגיעו לאשקלון או למקומות אחרים ברגל, הם צריכים רכבים, זה לא מעביר אפילו אופנוע. אין למנהרות את ה... אפילו נגיד שלא היו פוגעים במנהרות, ולא היו מגיעים אליהם, לא במודיעין ולא חותכים אותם, אחר כך עם הגדר הסלארית, זה לא מעביר רכבים, אין להם את רוחב הפס, אין להם את הברץ שהם צריכים כדי להעביר את ה...
3: אוקיי, אז הם מחליטים 2016 לפעול מעל הקרקע.
2: 2016, וזה נודע לישראל, כותבים בעצם את העותק הראשון, או את הגרסאות הראשונות של מה שאחר כך יכונה אצלנו חומת יריחו, זה מגיע לישראל בפעם הראשונה בפברואר 2018, התוכנית הזאת, העותק הראשון שלה, מגיע, העותק הראשון שמגיע אלינו, מגיע לראש הממשלה באפריל 2018.
0: וכמה ברצינות מתייחסים לזה כאן, ראש הממשלה ובכלל מערכת הביטחון?
2: מתייחסים לזה באותה רצינות, או אי רצינות, או אי רצינות מספקת בוודאי, שמתייחסים אחר כך לכל, אסור לי להגיד את המספר, לכל התוכניות, לכל המספר, מספר העותקים שמגיע אחר כך. אין לישראל הבנה, וזה נוגע גם לפעילות של החמאס מעל הקרקע. זאת אומרת שבעצם כל המתווה הזה עבר מעל הקרקע. ישראל עדיין חושבת במונחים של תתה, כי בונה את הגדר הסלארית, החמאס הפסיק כבר, בעקבות התוכנית הזאת, החמאס הפסיק בעצם לבנות מנהרות חודרות לתוך ישראל, כמעט לחלוטין ב-2017. אבל כל מה שאמרתי עכשיו, חזרה לדברים שאמר מיקי זוהר, יש, החמאס מכין את עצמו באופן נמשך, רצוף, כמאמץ מרכזי לביצוע של מה שהוא קורא, ולא סתם, על משרול כביר, הפרויקט המרכז הגדול, או מקומות אחרים, פרויקט השחרור, זה מה שהחמאס עושה כל השנים. הוא עושה את זה בזמן שהם חותמים על ההסדרה, הוא עושה את זה בזמן שהם מקבלים את הכסף מקטר, הוא עושה את זה בזמן שסינואר שולח את הפתק הזה, שבו פעם, רגע, מה זה אומר, הפתק הזה שהוא שולח לנתניהו, סיכון מחושב, מה זה אומר בכלל?
0: מה זה אומר?
2: חוץ מזה, זה אומר בעצם, אני יחיה, חבר שלך ביבי, אומר לך, הכל בסדר, אתה יכול לקחת את הסיכון, סמוך עליי, יהיה בסדר, זה רק סיכון מחושב, זה בסדר. הוא מנסה להרגיע אותו לדעתי, ואצלנו באמת כולם נרגעים, אגב, חלק גדול מקהלת תומכיו של ראש הממשלה, באותה תקופה, ב-2018, בין יוני לנובמבר, מתהפכת, ואומרת שצריך להגיע להסדר עם חמאס. יש אנשים שאומרים שחמאס, בתקופה הזאת שחמאס הוא בן ברית אסטרטגי של מדינת ישראל, לא פחות. הכל כדי לתקף את ההזדמה. עכשיו,
3: אבל האם יש, אז על מה מתבסס מיקי זוהר? ברור שאני לא מכניס אותך לתוך המוח שלו, אבל יש איזשהו עניין עם מערכת הלייזר, נכון?
2: עכשיו, הסיפור עם מערכת הלייזר זה אולי השקר הגרוע ביותר. אנחנו פרסמנו, עמיתי פטרי קינגסלי ואדם רסגון ואני, פרסמנו בדצמבר 24 חלקים מתוך מה שבעיני לפחות אולי זה המסמך ההיסטורי החשוב ביותר משקרה צד אדום מהחמאס מהמלחמה, שזה הפרוטוקולים של אלמז ויסלאסקל למוסל על המועצה הצבאית המצומצמת של החמאס, שזה הגוף שסינואר מקים אחרי שומר חומות, מעודד מאוד מההצלחה שלו בשומר חומות, מזמין את כולם, יובל רובוביץ' ואני כתבנו כתבה ביום שישי האחרון על החמש שנים לשומר חומות ומה באמת קרה שם, באופן שבו במידה רבה מדינת ישראל הונתה את עצמה, שזו הייתה הצלחה, גם בראייתו של סינואר זאת הייתה הצלחה, הוא מקים מועצה, ושם במועצה הזאת המצומצמת הם מכינים את ההתקפה או את החלק האחרון של הכנות להתקפה. במאי 23, בפרוטוקול של פרוטוקול של המועצה, של ישיבה של המועצה, שכותב אבול ברא, מרואן איסה, נאמר שכדאי מאוד לחמאס, הם מחליטים שהם צריכים לעשות את כל המאמצים, לפעול ב-23, או במסגרת 2023, שתי סיבות שהם מעלים שם, בנוסף על סיבה שהם כבר העלו קודם, שזה הממשלה, כן. ממשלת הליכוד, שכבר בינואר אומר סינואר שכדאי להם, כדאי להם מאוד, או שהממשלה הזאת תעזור להם לבצע את הפרויקט הגדול, שתי הסיבות, אחת מהן זה פרויקט הלייזר, שהם אומרים שהוא יושלם, ויהיה כנראה מוכן ב-2024, זה יעזור, או עשוי להפריע להם לראות על ישראל, את התמאס, והדבר השני זה התהליך עם סעודיה, תהליך הנורמליזציה עם סעודיה, שהם רוצים להפריע להם. אין שום קשר בין זה לבין 2022, פשוט שקר.
0: מעניין מאוד, ואנחנו נשמח בקרוב להמשיך, ואתה יודע, לדבר איתך רונן ברגמן, כי זה תמיד מעניין. ידיעות אחרונות, ניו יורק טיימס, תודה רבה לך.
2: תודה רבה. תודה.
3: תודה.
0: עוד מעט יהיה איתנו השר דודי אמסלם מהליכוד, אבל עוד קודם רוצים לדבר על מה שיקרה בעוד 3 שעות בבגץ, הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. ראש המוסד הנוכחי, דדי ברנע, מזהיר מפני המינוי ואומר שזה סיכון לארגון, לעובדיו ולמדינת ישראל. נתניהו דורש לקבל עותק מהמכתב הזה, זה מצטרף גם להתנגדות של היועמ"שית גלי בהרב מיארה. רמי איגרא, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
0: לשעבר ראש חטיבת שפויים ונעדרים במוסד, ראש שלוחת המוסד באירופה, אתה חושב, אתה רואה את שופטי בגץ מתערבים במינוי של גופמן?
4: אני לא יודע אם שופטי בגץ התערבו במינוי של גופמן, כי אינני משפטן. יחד עם זאת...
3: אתה חושב שהם צריכים להתערב כאיש מוסד לשעבר?
4: כן, ואני אגיד למה. ראש מוסד זה למעשה הציר המרכזי בפעילות המוסד. המוסד מבצע מדי יום עשרות, מאות, אפילו מבצעים, שכל אחד מהם יש לו קריטיקה, וחלקם יש להם קריטיקה גדולה, זאת אומרת, כישלון בביצוע המבצע, יש לו גם מחירים מדיניים, לפעמים חיי אדם, בטח מחירים ביטחוניים, ולאיש הזה שמקבל את כל ההחלטות האלה, שמנהל מיקרו-מנג'מנט, ניהול פרטני כמעט, של המערכת הענקית הזאת, היא לא איזושהי מערכת קטנה, חייב להיות מספר דברים, ובעיקר חייב שיהיה לו ניסיון מבצעי, שיקול דעת מעמיק, ידיעה מה זה עולה ומה קורה אם זה לא מצליח, ואינטואיציה מבצעית שרוכשים אותה לאורך הרבה זמן.
3: אבל דווקא בהקשר הזה אנחנו יודעים על שני ראשי מוסד, דיברת לנו אתמול דני אטום, ומאיר דגן, זכור לטוב, לפחות לנו כאזרחים נחשב לראש מוסד מעולה, שהגיעו בדיוק מאותו מקום, אלופים בצהל, בלי ניסיון מבצעי, במבצע מודיעין. מה ההבדל?
4: אני לא אנצל את ההזדמנות, כי אני אגיד לך מה אני חושב על זה, אבל אני יכול להגיד לפחות שני מקרים. דני אטום אחראי לפרשת משל, בגלל חוסר ניסיונו, ולפרשת משעל יש משמעות אדירה להיסטוריה של מדינת ישראל. אם אתה זוכר, בפרשת משעל לא רק החזירו את משעל החיים, גם הביאו את אחמד יסין לעזה.
3: כן.
4: ושני האישים האלה הקימו את חמאסטן, כמו שאנחנו מכירים אותה היום.
0: אבל אני כן רוצה להחזיר אותך ברשותך לסיפור הזה של דדי ברנע. סליחה, של רומן גופמן, ודדי ברנע שכותב במכתב חריג, שהמינוי הזה עלול לסכן את עובדי המוסד עצמם, את הארגון, ולגרום נזק עצום למדינת ישראל. מה אתה מבין מזה שכותב דדי ברנע?
4: אני חוזר למה שאמרתי. האיש הזה שמקבל את ההחלטות האלה חייב להיות בר ניסיון, חייב שיבין מה המערכת הזאת עושה, והוא חייב שיהיה לו אינטואיציה מבצעית, שזהו אלמנט מאוד חשוב בביצוע המבצעים במוסד. עכשיו, לעניין הזה, פרשת גופמן. גופמן הוא תת אלוף, שהוא עולה לדרגת אלוף כפקיד בלשכת ראש הממשלה, הוא הרלש בלשכת ראש הממשלה, הוא לא איש שעבר את התהליך הפיקודי של אלוף, כך שגם ניסיון בניהול מערכות בגודל הזה, אני מניח שאין לו, לא אני מניח, אני יודע שאין לו. ועכשיו לפרשת הנער שהפעילו אותו.
3: זהו, כי עד עכשיו לא אמרנו כלום על פרשת הנער, אתה אומר...
4: פרשת הנער מצביעה על דבר אחד שאנחנו כולנו חייבים לזכור. גופמן לפחות בפרשת הנער חשב שהוא יודע מה שהוא עושה. שהוא מבין איך מפעילים סוכנים. שהוא מבין מה המשמעויות של הפעלת סוכנים. ואיש כזה שחושב שהוא יודע ומגיע למוסד, אכן הוא מסכן את המוסד, את עובדיו, את מבצעיו.
3: אבל צריך לו...
4: אגב, הרבה יותר את מדינת ישראל.
3: צריך לחדד בפרשת הנער אוריאל מקייס.
4: עכשיו, זה חדם, אני...
3: לא, אבל הגרסאות מאוד מאוד מגוונות, יש תזה מאוד משמעותית, אתמול צללתי לנושא הזה, שאומרת שגופן בכלל לחלוטין לא מעורב בהפעלתו לכאורה. בשביל מרבוב של כמה דברים, אז אתה יודע, אנחנו באמת פה באזורי... כבר באמת, הכל נהיה פוליטי.
4: אנחנו באזור דמדומים, אבל אנחנו, תראה, יש סלוגן במדינת ישראל היום, אתה הראש, אתה אחראי, והוא היה הראש. עכשיו, אתה הראש, וזה קורה אצלך בשטח, אתה אחראי. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שהוא מאוד...
0: לא, אז אני רק רוצה ברשותך להכניס רמי איגרא, רוצה להכניס לדיון עוד עניין, כי לא נגענו באלמקייס עד עכשיו, לא נגענו בעוד נקודה מאוד חשובה, וזה באמת שאלת הנאמנות לראש הממשלה, שיש הרבה שחושבים שזה היה הקריטריון העיקרי שהוביל את נתניהו לבחור ברומן גופמן.
4: נכון. לפני זה, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד שקוראים לו יושרה. לא היו ממנים אתכם מחר בבוקר לראש מוסד, או לטייס, או לחירוג, נרו-חירוג, ממנים אתכם. האם הייתם נכנסים להגה בקוקפיט? האם הייתם מקבלים על עצמכם את תפקיד ראש המוסד? ובא פה בן אדם שאין לו שום ניסיון, ועוד פעם, אני אינני מכיר את גופמן, ויכול להיות...
3: אתה אומר, מה, מעצם זה שהוא הסכים לקחת, הוא לא ראוי? אני לא הייתי לוקח מחר את תפקיד ראש המוסד, אבל רומן גופמן. לא, אבל הוא היה מפקד שטח מעולה, בדרג מחת ו...
4: אתה יודע מה ההבדל בין לפקד על...
3: אני מבין.
4: לבין לנהל אלפי עובדים שמסתובבים סביב העולם, בצים מבצעים חשאיים, לא חוקיים, כשאין עליהם רגולציה, כשאין לו ניסיון בדבר הזה. אתה לא היית לוקח את זה, זה מאוד דומה לכנס כרגע לקוקפיט של מטוס ולך תטיס אותו. ועכשיו לשאלה האחרונה שגידו נעלה, וזה שאלת הנאמנות לראש הממשלה. ראש הממשלה אתמול הוכיח לעם ישראל שהסיפורים עליו אמיתיים. הוא לא מחפש נאמנות לממלכה, הוא מחפש נאמנות למולך, למלך. ואתמול הוא אמר את זה בקולו, הוא אמר את זה בקולו, והוא אמר את זה בקולו לראש המוסד. ומזל שדדי ברנע נאמן לציבור. וכמי שנאמן לציבור, הוא הציג את הבעיות שקיימות. עוד פעם, אין לי כלום, ואני גם לא חושב שלאף אחד מתאמן יש כלום נגד גופמן, הוא איש מדהים. הכניסו אותו לפינה... שהיא נוראית, הוא לא קשיר.
3: אז אתה סבור שזה המינוי. בוודאות לא יכול לעבוד, המינוי הזה, כי אני אומר, מה שאני שומע עליו, שהוא איש מבריק. אתה אומר, ב-100% זה לא יכול ללכת?
4: כן, גם אתה מבריק, האם אתה יכול?
0: לדעתי כן, לדעתי אתה לי מתאים לתפקיד, אבל זה לשיחה אחרת, אבל...
4: זה לשיחה אחרת, אבל
3: אני לא אלך איתו, אני מוכן.
4: רמי. כי הוא אומר לעצמו, תשמע, נתנו לי נהוג באוטו הזה, אבל אני לא ממש יודע איפה הברקסיט.
0: אז אילו אתה, רומן גופמן, הבוקר, אתה שמת מפתחות שעוד אין מפתחות, כי את לא בעצם נכנס רשמית לתפקיד, אבל אתה אומר אני מבטר?
4: כן, אני מראה יושרה, אני מראה שמדינת ישראל באמת יותר חשובה לי מהתפקידים שמטילים עליי, ואני מבין את, את מה שעומד מאחורי המינוי הזה על ידי ראש הממשלה, שרוצה, כמו שהוא עשה בשבק, וגם בשבק אנחנו רואים תוצאות לזה. ואם בסוף הוא בכל זאת ימונה, אז אני מעריך לפחות שהמוסד לאורך השנים הקרובות יהיה פול גז בניוטרל, כי גם שם יש אנשים שנאמנים למדינה ונאמנים לציבור, ויודעים מתי אנחנו נוסעים לכיוון קיר ומתי אנחנו לא נוסעים לכיוון קיר. זה תפקיד מאוד מסובך, וגופמן ככל שהוא מבריק, וככל שהוא שריונר, דרך אגב, זה לא מראה שהוא מבריק ותחבולן, הוא שריונר. תחבולן הוא לא, הוא מבריק כנראה ואיש נהדע.
0: רמי איגרא, לשעבר ראש חטיבת שבועים ונדרים במוסד, ראש שלוחת המוסד באירופה, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: עוד מעט יהיה איתנו השר דודי אמסלם מהליכוד, אבל עוד קודם, עידן נאור ודיווחי התנועה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב. עומס בכביש 1 מגשר יגל ועד מחלף קיבוץ גלויות, ובכביש 5 ממחלף ירקון ועד מחלף הכפר הירוק. סו בזהירות.
5: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. 103
7: FM. חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
10: בריח. יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
13: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
16: רק רב בריח.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
16: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
18: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
19: ככה זה כשישנה
20: אטו 2,
19: מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
23: ובמני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
25: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
26: הלו, תיזהר!
25: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
27: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
28: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
29: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
31: 103 FM.
32: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
0: עכשיו 8:28, ואנחנו אומרים שלום לשר דודי אמסלם, הליכוד, בוקר טוב.
33: בוקר טוב לך גדעון, עמיחי ועם ישראל.
0: השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים, והשר שמקשר בין הממשלה לכנסת. שלומך הבוקר?
33: השב אחלהם, ברוך השם, כמו כל עם ישראל.
0: מתרגש לפתוח את המושב האחרון של הכנסת הזו? שזה כבר ככה עובר לידך אחרי כל כך הרבה מושבים.
33: לא מתרגש, אבל אתה יודע.
3: אתה מקשר בין הממשלה לכנסת, זה אירוע.

0: מראה, אני לא מדבר איתך על התוכן, מהנראות, דאגו לו שהוא נראה שם קצת לא במיטבו.
1: לא, זה שאלה של איפור, סמוך עליי.
0: רק איפור?
1: בלבד.
2: וואלה.
0: לא, אבל יכול להיות שתוכנית כמו 60 מינטס לא משקיעים במאפרות ובתאורה, ואתה יודע, בדרך כלל יש להם סטים מאוד ככה מאובזרים.
1: שאלת שאלה, גדעון, סמוך עליי. אז כן? השאלה של איפור, פעמים זה יותר טוב, פחות טוב.
2: קיצור, אז המסקנות בוועדת החקירה זה להחליף את המאפר.
1: תראו אותו שבוע, השבוע, תראו אותו, תראו אותו חזרה, אותו דבר פה בארץ.
2: פגשת אותו לאחרונה?
1: לא, לא יצא לי, דיברתי איתו, אבל לפני כמה ימים, הוא דיבר, מתקשר אליי.
2: מה, על מה כשהוא מתקשר לדבר על מה זה?
1: לא, האמת היא שעברתי ניתוח, די משמעותי, אז הוא מתקשר לשאול לשלומי.
2: וואו, טוב, אנחנו גם מפה מאחלים
0: אחרי. לא ידענו, אחרת גם אנחנו היינו מתקשרים.
1: בסדר.
0: שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: נח בבית, אבל הוא כבר עובד. אם מותר לשאול, סליחה שאנחנו מחטטים.
1: זה לעבוד, אבל זה ייקח את הזמן, עוד החלומה ייקח איזה חודשיים בערך. אבל ברוך השם, עודו לשם כי טוב, כי לא עולם חזור, אנחנו עודים על הרגליים.
2: טוב, תן לנו את השם, שם האם לתפילות, כמו שאומרים, מה אנחנו נצרף?
1: סולטנה, אמא שלי קוראים לסולטנה.
2: דוד בן סולטנה, יצורף, כן.
0: אז הנה, אתה לי מוסיף אותך לרשימה, אותי הוא כבר הכניס כל בוקר בבית כנסת. לפחות זה מה שהוא מספר לי, אני מקווה שהוא באמת, כן?
1: סמוך עליו, זה סמוך עליו.
0: אתה לי שומר עלינו. יפה, אז אנחנו הולכים לקראת מושב חדש, מושב אחרון. יש מחשבות אולי שזה גם יהיה המושב האחרון שלכם כממשלה?
1: תראה, באופן בסיסי הכל יכול לקרות, אתה יודע. איך אמרתי פעם, לפני שיבוא הפסקתי להיות כבר נביא. אבל בגדול...
0: רק לפני שבוע הפסקת או שהפסקת מזמן?
1: יותר, יותר. לפני שבוע.
0: אוקיי.
1: היה לי קשה, הזדקתי על התפקיד.
0: חבל שלא ידענו, היינו מדברים איתך לעתים יותר קרובות.
2: על החושן של הנביאים.
1: בסופו של דבר, מערכת הבחירות הזאת תהיה מערכת בחירות קריטית, מורכבת, לדעתי מתוחה מאוד. השמאל יעשה הכל, אבל כשאני אומר הכל, הכל. מבחינתו... כדי בעצם לנצח את הבחירות, אם זה באופן חוקי, אם לא, לא משנה, כל האמצעים קשירים. ולכן אני גם עכשיו, אמרתי גם בכנסת, אני אומר את השופט סולבר, שים מצלמות בכל קלפי, כדי שלא יהיו זיופים. אנחנו רוצים תואר מידות נקי אמיתי.
2: אבל מה זה מה שאתה אומר שהשמאל יעשה כל מה שחוקי ולא חוקי כדי לנצח את הבחירות? מה הוא יכול לעשות למשל שלו?
1: אני אתן לך דוגמה. קודם כל, השמאל כתפיסת עולם צריך להבין את זה. אנשים מרוממות שלטון החוק והנאורות בגרונם אלה אנשים הכי, בדרך כלל, אלה אנשים הכי מושחתים, אנשים הכי, בוא נגיד, לא דמוקרטיים. השמאל מעולם לא דגל בדמוקרטיה, הוא דגל רק בשלטון. ולכן אני אתן דוגמה. שיש איזה קיבוץ שיש בו קלפי, ובאו 200 איש לקראת סוף ההצבעה, מסתכלים חברי הקלפי, רואים חסרים, המצביעים 100, מתחילים לסמן ולשים את הפתקים, כנ"ל במגזר הערבי.
2: כי אתה יודע, הם אומרים בדיוק את ההפך, הם מתכננים ללכת
1: אני אומר לך באחריות, מעולם, אני כבר נמצא בתוך הקלפיות של הליכוד מגיל 15. מעולם הימין, תבין, הימין מובנית, ברמה מובנית. אנשים ישרים, אגונים, ישרי דרך, אוהבי הארץ, ותפר, תאונות.
0: אבל באמת, דודי אמסלם, אתה אומר, מה, אין שחיתות, אין זיופים, אין אנשים פחות ישרים ואגונים בימין? הם כולם, כל המושחתים בשקרנים, רק בשמאל?
1: אני אומר לך, בגלל שאנחנו גדלנו על ערכים אחרים. ואני אומר לך, תראה, אולי בשוליים יש פה אחד, שם אחד, אבל לא כתפיסה.
2: ואצלם זה כן כתפיסה? אצלם זה ההמון או כזה?
1: אצלהם, בשמאל, תבין מאיפה זה נובע. הסיפור של השלטון הוא הרלוונטי. תראה, אתן דוגמה. אנחנו לכאורה נבחרים 40 שנה כבר. אנחנו לא שולטים עליך למעשה, בכלל. הם באמצעות מנגנונים שהם יצרו. אלימים. שהם לא מאפשרים לנו ללכת לאף מקום. הם עוצרים כמעט את כל מי שבימין כך, רק תגיד סיפור קטן על איזה שר מחר במעצר, סתם שתייה. אצלהם הם שודדים את בנק לאומי באמצע הצהריים, אף אחד לא מדבר. לכן אני רואה אותם כאנשים אלימים. שמעת אפילו, אתה יודע מה, טעום מהראש המחלקה היהודית בשב"כ. שמעת אותו, מדבר. מדבר, דרך אגב, הוא לא יודע שמקליטים אותו, אז הוא מדבר, זה ככה הוא מדבר כל יום. עזוב את השופטים, מי זה השופטים? זרוק אותם ישר למה, הוא אומר לו, אין לי כלום נגדם, זרוק אותם.

0: נתאים עם העכברים. זה איש ימין לא יכול לעשות.
1: אז אתה יודע גם שהוא איש שמאל, ראש המחלקה היהודית פשוט?
0: אני משוכנע לחלוטין, ככה לא מדבר, ככה לא מדבר בוודאי יהודי, לעצור יהודים.
1: זאת אומרת, בוודאות שמאלני בגלל אופן הדיבור שלו.
0: לא, גם בגלל הגישה, מול מי, הוא לא אומר תעצרו ככה את מחבלי הנוח'בה. זה נערים שיושבים, חלקם ורובם ילדים טובים, שמיישבים את ארץ ישראל, אם הם לא יהיו שם ערבים, יהיו על השטחי המדינה האלה. והוא אומר, ניצב משנה במשטר, ועכשיו מה קורה? עוצרים את הניצב משנה, והוא הולך לקבל איזשהו תפקיד היום, חבל על הזמן בחוץ.
1: תגיד, מקודם הזכרת את נועם סולברג, מישהו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יש לך אמון בו שהוא יעשה עבודה טובה בלפקח הבחירות?
0: אני אגיד לך משהו, נועם סולברג, אני מעריך שהוא, באמת, בתחושה שלי, לא מכיר אותו באופן אישי, בתחושה שלי הוא איש אגון וישר. הבעיה שם, דרך אגב, בכל שופטי הימין, שאין להם את הביטחון העצמי, הם מתבטלים בפני עמית וחבריו האלימים יותר. הם גם חושבים שהם פחות טובים מהם. הם עד כדי כך נתנו להם להרגיש.
1: זאת אומרת, מלכתחילה הוא בא כנראה עם רקע טוב, אבל הוא מתבטא.
0: הם, יש להם רגשי נחיתות, זה כמו ילד, שמכיתה א' אתה מסביר לו שהוא דביל, אז הוא מתנהג ככה. למרות שיכול להיות שהוא גאון.
1: תגיד, על מה אתה חושב שיהיו הבחירות האלה, הקמפיינים? מה...
0: לדעתי על נושא אחד ואחד בלבד. זה הנושא של המשילות. האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית? האם הריבון הוא העם? או שהריבון זה אהרון ברק? וחבר מרעב, האם בסופו של דבר הריבון זה כל העם, או שבעצם זה רק האנשים הנאורים לפיצותו של אהרון ברק?
1: כי תראה, מתחיל בימים האחרונים, אני חייב לומר שעליי זה גם משפיע, מתחילים להתרוצץ סרטונים מחדש של כל אירועי שבעה באוקטובר, תימה שמאוד תפס זאת הקלטה של אחד הילדים שאיבד את שני הוריו, ושומעים אותו מתקשר למשטרה, ומספר מה הוא רואה לנגד עיניו, אם זה יעלה ויצוף, מה אתה חושב שזה יעשה לישראלים?
0: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, מיכאל. השני באוקטובר היה אסון למדינת ישראל. כפי תפיסתי והבנתי דרך אגב, זה לא פונקציה של ממשלה. הרי ברוך לחלוטין, איך שמעתי את לפיד, אתה יודע, זה אדם מגוחך. הוא אומר, אם היינו שם, זה לא היה קורה. לא הבנתי. מי שהיה צריך להיות שם זה הצבא. זה השבק. לא הבנתי מה זה לא היה קורה.
2: אבל מה אתה אומר, שאתה אומר זה לא פונקציה של ממשלה, אסון שבעה באוקטובר, למה אתה מתכוון?
0: שהאויב...
2: בסוף אתם הייתם הממשלה.
0: נכון, תראה, אנחנו היינו בממשלה, ואיך אני אומר, מהיום הראשון שכל ממשלה יש לה אחריות על מה שקורה במדינה, מהיום הראשון שנשבר, גם אם עכשיו נפל גשר בצפת, אחריות של הממשלה.
1: אבל
0: אני בא למהות. הרי הדבר הזה מתפתח עשרות שנים. בסופו של דבר, מי שאמון בעצם אנשי המקצוע, שאמורים שקף את המציאות, זה השב"כ או המוסד. אתה הרי, אני חבר קבינט, אני לא נוסע לשם כל בוקר, משקיף במשקפת, נכנס לעזר, שואל חבר מה קורה.
1: אבל עשרות שנים אתם הייתם שם, בנימין נתניהו, בראש ובראשונה.
0: אז לכן, קודם כל, שנתיים לפני היה... היה לפיד וגם גנץ וגם באמת.
1: ומה?
0: עכשיו, המפלצה הזאת התפתחה שנים על גבי שנים. עכשיו, הציבור הישראלי ככלל, הוא לא היה מוכן להיכנס לעזה וטפל בה. תמיד היו אומרים, תשמע, מה, השתגעתם?
1: אבל זה לא התפקיד של ההנהגה להגיד לנו מה עושים, למה הציבור רוצה, לא רוצה.
0: אלפי הרוגים. עכשיו, מי משקף לך את המציאות ואת הסכנות? זה אנשי הביטחון, אנשי המודיעין. אני יושב בקבינט, אני שומע, מה אומר ראש השב"כ, אני מאמין לו, מה זאת אומרת, תן לי מישהו אחר.
2: אני רק חושב...
0: ולכן, רק שנייה, כשאתה שומע אותם, חודשים, כמה חודשים לפני, ואני הצטרפתי דרך אגב לקבינט כמשקיף איזה 3-4 חודשים לפני, אני שומע אותם, אומרים, רבותיי, עזה מורתע, החמאס מורתע, הם יצאו להכניס יותר פועלים, הם... אני עכשיו שומע לראש השב"כ, זה איש מקצוע, מה זאת אומרת?
2: אבל אתה כמשקיף בקבינט לא אמור לאתגר אותו ולשאול אותו שאלות קשות ולהקשות עליו ולא לקבל את הדברים שהם אומרים ככה?
0: אם הוא אומר לי שהחמאס מורתע ואין סכנה מעזה. ובעצם הוא מציע אפילו להכניס יותר פועלים, לתת להם יותר רווחה, יותר כסף ירגיע וכולי. אז אני שומע את העמדה שלו ואני מקבל אותה.
1: ולמה אתה חושב שהוא, אז למה הוא מדבר ככה? למה זאת צורת החשיבה שלו?
0: בגלל שככה הדפוס החשיבה שלהם עשרות שנים.
1: מי זה הם?
0: כל אנשי מערכת הביטחון. כסף יענה בשקט. הפלסטינים רוצים לקום בבוקר, לחיות, וככל שניתן להם יותר רווחה, יהיה להם מה להפסיד, ולכן הם לא יתקפו אותנו. אבל הם רק לא הבינו שמדובר כאן במשהו בכלל שהוא תיאולוגי, זה משהו דתי בכלל.
1: אבל אני מסכים איתך, אבל גם נתניהו פספס את זה, בדיוק באותה מידה כמוהם.
0: הבנת. גם אנחנו פספסנו, איזו שאלה. אבל בסוף, תבין, כשאתה הולך למומחה הרפואי, אתה שומע מה הוא אומר לך.
1: כן, אבל אם אני הבוס של המומחה הרפואי,
0: שאלות שם.
1: אז למה בעצם לתת לנתניהו עוד פעם את המנדט? למה לתת לו עוד פעם את האמון? אחרי הכישלון האדיר הזה.
0: תראה, אני אומר דבר מאוד פשוט. קרה אסון גדול מאוד, נפל במשמרת שלנו. עכשיו, מי שם בעצם מה קרה? זה דבר שצריך לבחון אותו.
2: אבל אתה אומר גם, אבל אתה אומר שלא קיבלתם התראות, דודי אמסלם, ואני כן מזכיר לך מה היה ביולי 23. ראש השב"כ מגיע לנתניהו ואומר לו, אני מוסר לך היום התראה למלחמה. רונן בר שוחח עם נתניהו לקראת אישור התיקון לעילת הסבירות, ואומר, אנחנו לא יודעים יום ושעה מדויקים, אבל זו ההתראה, זו ההרתעה, דברים מפורשים. כלומר, הייתה, הם הזהירו אתכם, הם דיברו איתכם על האפשרות הזו.
0: שני דברים אני רוצה לומר לך שקרו. אחד, דרך אגב, זה שקר. אם רונן בר חשב שיש התראה למלחמה, הוא היה צריך לבוא לקבינט להגיד את זה.
2: אבל הוא אמר את זה לראש הממשלה. נתניהו אז באותו רעיון אמר הם מפריזים. אמר מפריז בערכות למלחמה.
0: תן לי להסביר. הוא קודם כל חובתו לבוא להגיד את זה לקבינט. תגיד את זה לראש הממשלה. ואחרי יומיים תבוא לקבינט. כשאתה בא אליו, תגיד רבותיי, אני הודעתי לראש הממשלה שאנחנו עכשיו הולכים לקראת מלחמה.
1: ואז מה היית עושה לנתניהו אם הוא היה אומר את זה?
0: אז היינו שואלים אותו למה. מה הסימנים? והיינו בעצם מבקשים מצהל, וצהל יישב שם על השוקר.
1: זאת אומרת, לא מספיק את התרה לראש ממשלה.
0: הוא היה מערך, אבל עכשיו אני אגיד לך מה קרה. היות ובעצם הם כולם התנגדו לרפורמה המשפטית. וחודשים אני ראיתי בכנסת, דרך אגב זה דבר שהוא מבחינתי שבר, אני ראיתי את אלופי צהל במדים, הולכים לחברי הכנסת מהליכוד ומנסים לשכנע אותם, לא להתנגד לרפורמה המשפטית, בגלל שזה יפגע בצבא. זה משהו מטורף.
1: אז מה, זאת אומרת שהם הוציאו את ההתראות האלה רק כדי למנוע את הרפורמה המשפטית כי הם התנגדו?
0: היי, הרי כשאתה שמעת את ברסלר אומר, תשמעו, בנובמבר לא יהיה לכם מלחמה, לא יהיה לכם צבא. אתה שומע שחודשים לפני כן, טייסים, לא נבוא לזה. אתה שומע, אני אומר לך, היה לי שיחות עם גלן, אתה אמר לי, תשמע, דודי, אתה לא מבין מה קורה לנו חיל האוויר. הייתה עוצמת סרבנות, משהו מטורף, שהלכה והתפשטה, ואף אחד לא טיפל בזה.
2: טוב,
0: אז הם השתמשו בכל כלי כדי ללחוץ okay. אותנו בנגד הזה. עכשיו אני שואל שאלה, אם ראש השבק, אם אתה חושב שיש הרתעה למלחמה, למה כל השבק לא שמע מהבוקר עד הלילה על הגבול, על הגדר? Okay. למה אתם מסודים בתל אביב? לא הבנתי.
2: דודי אמסלם.
0: למה אתה לא אומר לרמטכ"ל, אדוני הרמטכ"ל, אני רוצה להיות שם שתי אוגדות של טנקים, ואנחנו כולנו שם.
2: דודי אמסלם, אנחנו ממש...
0: הרי אם הייתה שם רק חטיבת טנקים, אחת, כל זה היה מסתיים על הגדה וכולם הרוגים שם.
2: דודי אמסלם, אנחנו רוצים שתישאר איתנו, אנחנו חייבים להכניס פרסומת של חצי דקה, מבקשים בבקשה שתישאר על הקו, ומיד אנחנו חוזרים להמשיך ברעיון.
0: בבקשה.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: השר דודי אמסלם, הליכוד, תודה רבה שחיכית איתנו. אני רואה שלטי חוצות של הקמפיין של בנט שאומר, ליכודניק אמיתי מצביע לבנט. אפילו מול מצודת זאב שם ראיתי כזה שלט. מה חשבת?
0: תראה, בנט זה תופעה מדהימה במדינת ישראל. דרך אגב, שלדעתי היא מדהימה בכלל בתופעה הפוליטית בעולם. בן אדם שיקר את מדינת ישראל בטלוויזיה. גנב קולות, גנב דעת. דרך אגב, יותר קשה לחיות עם גניבת דעת, שגונבים לך את הדעת ואת זה, מה שגונבים לך כסף. הבן אדם הזה בא לטלוויזיה עם 6 מנדטים, אנס את הממשלה, לשים אותו ראש ממשלה, תביא, זה בן אדם גנגסטר בתפיסתו.
1: אבל זה שונה לצורך העניין מזה שאתם הבטחתם לבני גנץ שהוא יהיה ראש ממשלה ברוטציה ומשכתם את השטיח שהוא עומד עליו?
0: קודם כל זה שונה. אנחנו יכול להיות, באנו במסע ומתן עם בני גנץ, קודם כל אם רימינו, מישהו רימה את בני גנץ, לא תקין. אני איש ישר, מילה זה מילה, אמרנו. אבל יש הבדל אם אתה מרמה את כלל הציבור לפני הבחירות. לבין זה שאתה נקים קואליציה אחרי זה, מתחיל מסע ומתן.
1: זאת אומרת, רמות אדם אחד,
0: דבר שני, אני אומר לכם אמיתי, עכשיו, עזבו, אני נתקו שנייה מהפוליטיקה, מבחינתי מדינת ישראל היא מעל הכל, זה קודש הקודשים המדינה. אחרי זה המפלגות. עכשיו, בנט עצמו, אני סיפרתי את זה, אתה יודע, בוא תראו מי זה בן אדם ככה, תראו לכם איזו טעימה קטנה, ותעשו את האקסטרפולציה לאן שאתם רוצים. בקורונה, בשבוע הראשון שני לקורונה, אני הולך בכנסת. בנט צועק לי, דודי, תעצור רק שנייה, אני בא, עוצר, הוא מביא לי ספרון כזה קטן, כזה 15 עמודים. אני אומר לו, מה זה בניין? מה זה בנט? אז הוא אומר, אני רואה, כתוב, איך מנצחים את הקורונה. אמרתי לו, תגיד, אתה רציני? אמרתי לו, תראה, בכל העולם עכשיו יש...
1: לא, בן אדם סופר, מה אתה...
0: שנייה, אלפי, לא אמיתי עכשיו, עזוב, לא בדיחה. אלפי אנשים חוקרים, אין מגבלת כסף בכלל. יכול להיות שחצי מהאנושות תיעלם פה, אתה יודע, אתה זוכר שאז לא ידענו מה יקרה בכלל. אמרתי לו, מה אתה עושה במדינה? לא הבנתי, מה אתה מסתובב בכנסת? סע לכל העולם דחוף. תציל את העולם, גם תעשה הרבה כסף, וגם תהיה הבן אדם שמושיע את העולם.
2: אוקיי.
0: עכשיו, בוא שתבין, זה בן אדם רוצה להיות ממשלה, בן אדם על גבול, אתה יודע, זה בן אדם על גבול הדביליות. עכשיו, זה לא צחוק, הוא לא סיפר לי בדיחה, הלך, התפיס אותם, זה רק בכנסת, כי לחלק אותם. זה.
2: אוקיי.
0: עכשיו, לא הייתי שם אותו מנהל, אתה יודע, שבזה מתקל משחקים
1: בן אדם, אבל אתה יודע, ניהל חברות הייטק, עשה אקזיט ענק.
0: אני נותן לך, לא יודע מה עשה, ומה הסיפורים והבדיחות שלו. אני אומר לך, איש בינוני ומטה, זזיתי, דרך אגב, לא חושב לעומק, קופץ על כל דבר. הנה רק השבוע, אני שמע אותו בטלוויזיה, כך בכעס, אומר, אני שם עין על כל מינוי, ואם יהיה פה מינוי שהוא לא ראוי, אני אפתה אותו.
2: אוקיי, דודי אמסלם, אנחנו, פשוט הזמן פה ככה רודף אחרינו.
1: הייתי נשאר איתו לדבר עכשיו עוד יומיים.
2: אני אשמח.
0: עזר שני לצנים, בסוף לא לחינם הלך הזרזיר אצל ההורה. רק אתם תבחרו מי ההורה ומי הזרזיר.
2: אוקיי, אנחנו מרגישים
0: ש... אתה יודע, זה באמת הנט וגנץ. לפית, בדיוק שני האנשים האלה, אתה יודע.
2: תייגת הנץ, תייגת גנץ, אל תגיד להם מי זה מי.
1: וגם את הזרזיר ואת העורב.
2: אוקיי. דודי אמסלם, היינו שמחים להמשיך את השיחה הזו, ואם יהיה לך זמן בשבוע הבא, אנחנו גם ממש נשמח להמשיך אותה. תודה רבה.
1: נחל לך רפואה שלמה.
2: התאוששות קלה ומהירה.
1: נגיד, אני רוצה להתפלל על דוד בן סולטנה.
0: ושנתפלל בעזרת השם שלנו בשורות טובות לעם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל מכל משמר.
2: אמן ואמן. אמן. תודה רבה לך, השר דודי אמסלם. מיד אנחנו נהיה בווינה עם יואב צפיר לקראת חצי גמר אירוויזיון הערב, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: 103 FM.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
8: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: פירות אביב מגישים, קיווי גולד, מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.
11: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
7: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשיש
5: שניים,
6: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: חג שם!

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: הערב בווינה, חצי גמר אירוויזיון, נועם ביטן, נציג ישראל התחרה עם השיר הזה שאנחנו שומעים, מישל, ומי שנמצא שם יחד איתו הוא יואב צפיר, מווינה, שלום יואב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך, מה שלומכם?
1: אנחנו נרגשים, דרוכים, בטוחים בזה שעשינו עבודה מצוינת והכנות נפלאות, ונצליח ונעלה לגמר היום.
0: לא יודע אם שמת לב, אבל בלוח השנה גילינו שהיום לפני 8 שנים, נטע ברזילי זכתה באירוויזיון. האם אתם הולכים לשחזר את ההישג?
1: אני אגיד שכן, ואני אגיד שהעיניים על הגביע. המציאות אולי תהיה יותר קשוחה, אבל אנחנו מכוונים רק למקום הראשון תמיד.
0: מה מצב ההבטחה סביבכם? עד כמה שאתה יכול לספר לנו כמה היא כבדה?
2: שגם המוסד נכנס להבטח, אבל הם לא הסתפקו בשבק.
1: כן, תשמע, ישראל היום, זה ברור לכולם שישראל יעד לפיגועים, וההבטחה היא מאוד כבדה, וזה מרגיע אותנו, כי זה אנשים נפלאים, אנשי הביטחון הישראלים, ונשות, דרך אגב, הביטחון, יש כאן הרבה בחורות גם, פשוט אנשים נפלאים, ועושים את העבודה שלהם באמת מדהים, ואנחנו סומכים עליהם, אז אנחנו רגועים ועסוקים רק בשלנו, בעבודה על הבמה.
0: איזה אירוויזיון זה כבר שלך, יואב?
1: אני חושב שמיני.
0: אוקיי, כלומר, מה אז נטע? אז מה, בתור גם מומחה, שועל קרבות ותיק, מה הסיכויים השנה, אם אתה רגע מנסה להיות ככה מפוקח?
1: תראה, המספרים באינסטגרם מראים שאנחנו מקום ראשון בכל המספרים, בצפיות, בלייקים, בכל החזרות, כל מה שישראל מוציאה, מקום ראשון, מקום ראשון, מקום ראשון.
0: זה אינדיקציה? עד כמה זה באמת משקף משהו שאחר?
1: זה אינדיקציה להצבעת הקהל. הבעיה שיש 50% שופטים. וזה כבר משהו אחר, שאם השופטים היו באמת מסתכלים על השיר, בזמר הנפלא, אז אני אומר, כן, מקום ראשון, חד משמעי. אבל הם לא מסתכלים ככה, אני שמעתי לחשושים פה ושם מסביבי, מעיתונאים, רק שלא ייקחו יותר מ-100 נקודות, רק שלא ייקחו, זאת אומרת, הם לא רוצים, הם לא רוצים שנצליח.
0: כן, זה משהו שממש מדברים עליו בצורה...
1: עוד פעם, א', אתה יכול לקרוא את זה בטוקבקים, ברשתות, ב', אתה, ומי שככה חד אוזן ואת הרוח הכללית מהעיתונאים הנושבת,
0: טוב.
1: מרגיש את זה.
0: הזמן שלנו נגמר, אבל מילה רק על הרקדנית שראינו, הרקדנית הראשית, לי פרויד, שנפצעה שם בחזרות, היא בסדר?
1: אז היא בסדר, היא מטופלת, אנחנו מחבקים אותה ואוהבים אותה, משפחה שלה לא לדאוג, היא תהיה בסדר.
0: יפה.
1: והיא תעלה.
0: יואב צפיר, הצלחה גדולה, מחבקים אותך, אתכם, דש לנועם, ואנחנו נצפה הערב. תנו בראש.
1: תודה רבה ותצביעו בעיקר.
0: ברור. אתה לי, יש לו איזה...
2: פתחתי
0: מלא ילדים בבית, הם כולם יושבים ומצביעים, כמו בוטים
1: קטנים. לא, הם לא יכולים להצביע מהבית, הם צריכים לדבר עם אנשים בחול,
2: שיצביעו. גידון, פזור פה הבטחות לשב, כן.
0: יואב צפיר, תודה רבה. תודה רבה לשני רומנו ואסף נבו, אלי זק ושקד מורה, גידות הבט, מיכל קדוש, עידן האור, מיד, אינון ובן. בהצלחה לנועם ביטן.
2: ממש.
0: ושיהיה יום שקט, נפגש פה גם מחר.
3: אמן. אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית.
4: 103 FM. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
9: למוליזנה. יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
13: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: בקו. נמכר יותר.
16: יותר.
15: יותר.
16: יותר.
15: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
18: למה לא מספרים למיכאל?
19: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
19: ובמני טיים רק ישראכרט.
18: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
21: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
22: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
23: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
24: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
3: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ קרוב להורות על חידוש הלחימה, כך מפרסמים הבוקר ב-CNN. גורמים המאורים בשיחות טענו כי טראמפ נהיה פחות סבלני לסגירה המתמשכת של מצר הורמוז, כמו גם לפילוג בהנהגה האיראנית, שלתפיסתו מונע מהם להסכים לוויתורים בנושא הגרעין. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן בשל התסכול העמוק מהתנהלותה במשא ומתן. בשיחה שקיים בראשון עם חדשות 12, הביע הנשיא אכזבה רבה מהתשובה שהתקבלה מטהרן, וציין כי מדובר בתוצאה שונה לחלוטין מזו שציפה לה. בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בלבנון, ספיר ליפקין עם הפקטים.
29: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוכמור, שבבקעת הלבנון,
1: לאחר שמוקדם יותר ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המסר מתן מול ישראל שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב ומשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה, מדווח כתבנו אור אביד.
2: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו סוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הם הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
0: סערה בפוליטיקה בבריטניה, כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה המכהן קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה התפטרו במחאה. בגרדיאן דווח כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקרא לו לפעול לעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
0: כן. 1, 2.
31: בוקר טוב. כן. שלום לכולם, אנחנו מתחילים תוכנית, אני מבקש להתארגן. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות בשעתיים הקרובות, זה לא חדש, אנחנו כבר 7 שנים עושים את התוכנית הזאת. 7? כן.
32: להתפקד.
31: כן, כלומר, אל תתחילו לי עכשיו מה אני עושה, מה לא. בוא, אנחנו לא חדשים פה. כן, טוב. בוא נראה מה יש לנו כאן. רייטינג, בוא ניכנס לרייטינג, איפה נתוני רייטינג. נתוני הרייטינג, יפה, הפטריוטים 7-4, מהדורת 14-6-7, מהדורת 13-5-9, האח הגדול 12-3, בעונה הזאת הם על הפנים ברייטינג, מהדורת 12-13-1, הבת, לא יודע מה זה הבת,
32: דוקו,
31: 11-6, חדשות 11-3-1, מה זה היה? 4. שמע, רייטינג נמוך, רייטינג נמוך, אבל אני רואה שבפריים טיים, אם אתה תמיד אוהב להגיד שזה צריך להיות כפול, אנחנו 7-4, ואתם 11-6, זה לא בדיוק כפול. לא יודע למה, לא יודע מה, אני יצאתי בחמש, אוקיי? זה הכל. כן, ואתם הבאתם כמעט חד ספרתי בחדשות אתמול, נועז.
32: נועז?
31: כן, זה היה אתמול.
32: הפריים טיים שלנו היה אתמול פי ארבע מהפריים טיים שלכם, אפילו לא פי שתיים, גם לא פי שלוש.
31: אבל בחדשות, אני לא מדבר על הפריים, שהיה לכם גמר, היה גמר של המרוץ למיליון. בחדשות, בחדשות, בחדשות הבאתם כמעט חד ספרתי. אתם יורדים לאזורי 11, 12, 13.
32: השלישי אחרי 12 ו-13, אני רגוע, תמשיך.
31: מעולה, יפה. כן, אגב, לא דיברנו על זה שניצחנו אתכם בכדורגל, כן, שביתר ניצחה את הפועל.
32: אתה בדילי.
31: כן, כן, לא היינו פה. לא היינו פה.
32: למה לא היינו אתמול? אתמול היינו, יכולת להגיד אתמול, ניצחנו אתכם 1-0, והפסדנו 3-0 בחיפה, והבאנו את המקום הראשון. זה מלוא המידע.
31: לחיפה הפסדנו, אבל אתכם ניצחנו.
32: נכון. אגב, אני גם אמרתי להם קורביי המתמעטים. למרות שהפועל הייתה לו פחות טובה, והייתה שווה לפחות טקו, שביתר נראה, אני אומר לך את זה כל תוכנית כמעט, ביתר נראית כמו אלופה, משחקת כמו אלופה, ראויה להיות אלופה, ואז חטפתי את המקלחת בחיפה, כשחטפת ממכבי חיפה המפורקת, 3-0.
31: צריך לבלבל את האויב.
32: אני ציפיתי ש... לדעתי מחיפה בכלל עלו עם הנוער, ציפיתי שלא תסתובב ברחובות עירנו בימים שאחרי, אבל ציפיות ממך וזה.
31: כן. כן, תראה, כל עוד אנחנו מנצחים אתכם, אני רגוע. אתה מבין?
32: אגב, אתה יודע, אני לא מבין על מה אתה מלין, כי כשאני רק עכשיו מטריך את עצמי להסתכל, החדשות זה כאילו זה 13 מול 6, זה 2.
31: כן, לא, דיברתי...
32: נו, זה מה... מה ביקש? זה מה שאני צריך. זה הכל.
31: דיברתי על הפריים טיים.
32: דיברת, ואתמול כשהיה פי ארבע לא דיברת על הפריים טיים. אתה יודע שמה...
31: אתה בוחר לדבר רק על מה שנוח לך.
32: לא, אני בוחר לדבר על הכל.
31: כן, אז אני
32: מסביר... אבל אנחנו כרגיל, מבזבזים הרבה יותר... הרבה יותר...
31: מול הפטריות.
32: הרבה יותר מדי זמן על הקשקוש הזה.
31: אתם, עם הבת, הייתם 11-6. כמעט אחד ספרתי. אדוני, נא להתאפס. משהו לא טוב קורה לקשת.
32: חלילה, שישאר כל הלא טוב הזה, שישאר כולו ככה. ושוב, רק אתמול, לא בתקופת המיטלה, היית פטריוט עם 6-4, אצלנו היה 24.
31: כי רק אתמול היה גמר.
32: זה תמיד הרי, ולא יראו אותך.
31: זה לא כל יום גמר.
32: לא משכו בדש מהלכה.
31: לא, כי רק אתמול היה גמר.
32: אבל הפריים של קשת, תמיד, לעתים מאוד נדירות, זה פחות מפי שתיים, ואתה יודע את זה.
31: לא, ממש לא.
32: לא, ממש לא טוב. אז תעבור על זה ותראה.
31: בן, אתה יודע שזה לא מה שהיה הרייטינג שלכם, שאתם בירידה. אתה יודע את זה.
32: לא, אני לא יודע את זה בכלל.
31: אתה יודע שזה המצב.
32: לא.
31: אין מה להתכחש.
32: כן, אתה יודע איך אני יודע את זה? כמו שאני יודע שגדי איזנקוט הקטין את הצבא, וכמו שאני יודע את כל שאר השקרים של המכונה שלכם, ככה אני יודע את זה. בדיוק.
31: כמו שהוא אמר שהבא לאורגי חשקם לאורגו זוסטאסי.
32: וגם את זה הוא לא אמר, שהוא ענה לשאלה והסביר שהוראות הפתיחה באש.
31: אתה שופר?
32: כן, אני שופר שלך.
31: כן, טוב. תן לי פרסומת אחת, בבקשה.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
31: בואו נפצח אולי בסינק של שקמונת, שאולי מסביר בצורה ברורה, כאילו, מה... מול מה אנחנו מתמודדים, בבקשה, תשמיע לי את זה.
11: בבית ספר בגבעת המורה שם במעל הפעולה, וכל בוקר היינו שרים אדון עולם. אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם, הייתי הופכת למנהלת את הכיסא על הראש.
31: טוב, בוא נתחיל לפרק את הסינק הזה. אגב, הוא לא מתחיל ממש מההתחלה. היא אומרת שהיא למדה בגבעת המורה, זה בהפעולה, והם כל בוקר היו שרים אדון עולם. והיום, אם היא הייתה באה והרואה שהילדות שלה שרות אדון עולם בבית ספר, הייתה שוברת למנהל כיסא על הראש. אני לא יודע במה להתחיל, עם שנאת היהדות או עם האלימות. בוא נתחיל בשנאת האלימות, בשנאת היהדות. בשנאת היהדות מפריע לאישה הזאת, כן, בדיעבד שהיא שרה אדון עולם, ואם, את יודע איך יודעים שבן אדם מסכים שעשו לו ברית מילה, כשהוא עושה את הברית מילה לבן שלו. אם שקמה לא מוכנה שהילדות שלה ישירו אדון עולם, זה אומר שהיא לא הייתה מוכנה בזמנו שיגידו לה לשיר אדון עולם. מה מפריע לה לשיר בבוקר, מה כל כך רע, את הפיוט המדהים הזה של אדון עולם, כן? מה מפריע לה לשיר אדון עולם, את הלחן המקסים הזה אגב כתב עוזי חיטמן זכרו לברכה, פיוט כל כך יפהפה, כל כך נעלה, כל כך אצילי, באמת פסגה, פסגה, כתיבה שהיא פסגה, צריך להגיד, זה דבר יפה. עכשיו, לא זאת אף זאת שמפריע לה באמת, כאילו, הדבר שילדים יהיו מחוברים למשהו, למסורת, טיפה ליידישקייט, לאדון עולם, היא גם הייתה שרמת, היא הייתה נוקטת באלימות, שוברת כיסא. עכשיו, לדעתי זה לא פעם ראשונה שהיא מדברת על זה שהיא הייתה שוברת כיסא על מישהו. דובר באישה אלימה. עכשיו, זאת מנהיגה של מחנה. זאת מנהיגה של מחנה. זאת האישה שהובילה את זה שהיא אמרה שמה שמטריד אותה זה הרפורמה המשפטית. זה מה שהיא אמרה. אה, לא, זה התחיל בזה שהיא הייתה מפגינה בבלפור. אחרי זה היה חטופים, אחרי זה היה חיילים, אחרי זה היה זה, כאילו כל פעם זה צוללות. הכל שקר. בסוף מדובר באישה שונאת יהדות אלימה. זה האירוע. זה האירוע שבו אנחנו מתמודדים. שנאת יהדות ואלימות. למה? מה כל כך מפריע לכם? מה כל כך מפריע? מה אתם כל כך שונאים את היהדות? מה הבעיה? מה הבעיה? איי, לא מבין, לא מבין את הדברים האלה. מצד שני, אני רואה שיש לכם עוד ניצחונות בעקבות הונגריה, מזה שהקמפיין היה רק לא הונגריה, הפכנו להיות רק הונגריה. כן, רק אנחנו צריכים כל הזמן ללמוד מהונגריה מה לעשות. עכשיו ההונגרים, הם לא הטילו וטו על החלטה של האיחוד האירופי להטיל סנקציות על מתיישבים ביהודה ושומרון, והנה הרווחנו מכל הכיוונים. גם החבר של נתניהו הלך הביתה, וגם אין יותר וטו על החלטות נגד ישראל באיחוד האירופי, אז עכשיו עושים החלטות נגד ישראל ונגד המתיישבים ונגד המתנחלים ונגד מאחזים והכל, והרווחנו הכל. איך הגענו, איך אתם מגיעים למקומות האלה שאתם תומכים בשונאי ישראל? איך אתם מגיעים למקומות האלה? זה אני לא מבין. זה לגבי הונגריה. מה יש לנו עוד היום שאנחנו יכולים... יש את הסינקים מאתמול, יואב, נכון? שלחת לי מה הדברים שלא השמעתי אתמול. אז בואו נראה. יואב כהן, 103. אהוד ברק, לא יהיו בחירות. סינק, אינסרט, מספר 3. בבקשה.
12: אני חושש מאוד. אני חושש, קודם כל אני רואה בבהירות מלאה. נתניהו יעשה כל דבר. אין דברים שהם לא יעלו מהדעת. כדי להישאר ולשרוד בשלטון.
13: מה זה אומר?
12: ולכן, אם מגיעים לחמישה ימים לפני הבחירות, והוא לא בטוח שהוא הולך לנצח, זה לא בלתי אפשרי שמגיעה ידיעה על פצצה מתקתקת שמחייבת מיד פתיחת מערכה חוזרת מול איראן פרק ג' מול...
13: עד
12: מול,
13: כדי
12: מול,
13: כך אתה חושב שהוא ישתפה אלי לקרב לא, לא, וסכן אותם?
12: אני לא עד כדי כך, אני חוזר ואומר, אין לי שום ספק שלא יהיה לו שום ייסוס, תהיה ידיעה אפשר תמיד למצוא אותה.
31: כלומר, אהוד ברק אומר שנתניהו ימציא מלחמה, ישלח את החיילים לסימות באיראן, כן? רק בשביל, כי אם הוא ידע שהוא מפסיד בבחירות. כלומר, סדר הדברים הוא כזה, לא יהיו בחירות. אם יהיו בחירות ונתניהו יחשוש שהוא מפסיד, הוא יצא למלחמה, כן? וחוץ מזה, אנחנו כמובן נזייף את הבחירות, ואם למרות המלחמה והזיופים של הבחירות, אנחנו נפסיד, אנחנו לא נקבל את הבחירות. עכשיו, הוא אומר את זה רק בגלל שהוא מעיד על עצמו. הוא מעיד על עצמו שהוא אדם בלי מעצורים. ואתה יודע את זה, שזאת האמת, שמדובר בבן אדם בלי מעצורים. שאהוד ברק היה עושה את מה שהוא אומר שנתניהו עושה, כשאתם אומרים שהימין יעשה משהו, אתם מדברים על עצמכם. יזייפו את הבחירות, אתם מדברים על עצמכם. יעשו קפיטולי, אתם מדברים על עצמכם. לא יכירו בבחירות, אתם מדברים על עצמכם. יסגרו ערוצי טלוויזיה, אתם מדברים על עצמכם. ינקטו באלימות, אתם מדברים על עצמכם. אתם מדברים על עצמכם. אהוד ברק, שהוא אומר שנתניהו יעשה הכל, כולל מלחמה, כדי לנצח בבחירות, הוא מדבר על עצמו. זה מה שהוא מדבר. זה האירוע. עכשיו, לסיום, עוד סינק אחרון, שאני אשמיע לכם, עוד מישהי הייתה שרה, או חברת כנסת, ביש עתיד. אני חושב שזה גרמן, יעל גרמן הייתה שרה? הייתה שרה. שרה למה? למה?
32: בריאות.
31: בריאות, וגם ראש עיריית הרצליה. שימו לב עכשיו לדברים, לתרלול שקורה, יש משפט שאומר, זקני עם הארץ, ככל שהם מתבגרים, דעתן משתבשת עליהם. שימו לב, יעל גרמן הייתה שרה במדינת ישראל, מה היא אומרת? בבקשה.
14: אני רוצה לומר לך שכשביבי אומר שהוא רוצה שנהיה סופר ספרטה, דרך אגב, שימי לב, סופר ספרטה, אס-אס, זה לא מצמרר. זה לא סתם מצמרר.
15: אנחנו מקליטות ממש אחרי יום השואה, זה בהחלט מצמרר.
14: נכון.
15: וגם נתניהו בנאום שלו אמר, אני הבטחתי שלא תהיה שואה שנייה, וזה אחרי השבעה באוקטובר, מה שנקרא, החמאה מרוחה על הראש.
14: והוא מדבר בגאון ובגאווה, סופר ספרטה. מי הייתה, מה היה ספרטה? ספרטה בעיניי היה הניסוי הנאצי הראשון בעולם. מה הם רצו? לגדל דור חזק, פלולס, חסר פגמים, לא גופנים, לא מבחינה מנטלית ולא מבחינה פיזית. לא יהיה להם בכלל פגמים, ולכל מי שיש פגם, מה הם עשו? העיפו אותו מהרכס. מה זה אם לא נאציזם? ועל זה הוא מדבר, והוא מדבר על זה בגלוי, ואפילו לא נותן לעצמו דין וחשבון שהוא מדבר על כך שהוא רוצה שנהפך למדינה נאצית, גזענית, שמחנכת את הילדים לכוח ולא לערכים.
31: לא, זה פשוט לא, פשוט קשה לתאר שבאמת אנשים מדברים ברמת טמטום כל כך גדולה, פשוט שיא הטמטום. אגב, מדברת איתה מיכל רוזין, גם הייתה חברת כנסת ממרץ, וכשהיא אומרת את הטמטום הזה, שסופר סטאר ספרטה זה אס-אס, ושהוא רוצה להפוך אותנו למדינה נאצית, כן? אז היא אומרת לה, כן, ואנחנו בדיוק מדברות יום אחרי יום השואה, שהוא אמר שלא תהיה עוד שואה, זה ממש כאילו, זה מדהים כמה הדברים מתחברים לנו, כמה הכל מתחבר לנו, שהוא רוצה להפוך אותנו למדינה נאצית, כשהוא אומר שאנחנו נהיה סופר ספרטה. תשמע, תת רמה. אין, הכל סתם שנאה, הכל סתם שנאה ואלימות. בוקר טוב.
32: בוקר אור. טוב, אז ככה, כמובן שהוצאת את הדברים של שקמה ברסלר מהקשרם בצורה יסודית, לשבור כיסא על הראש, הרי אתה יודע שזה צורת דיבור. להגיד על שקמה, פרופסור,
31: צורת דיבור.
32: שקמה ברסלר שוורצמן, אלימה, זה כמו להגיד על שרה נתניהו נדיבה. זה אחד. שתיים, אם אני צריך לבחור בינה לבין מרדכי דוד, הדילמה מיותרת. מי שהביא אותנו, לכל מה שהצלחנו להשיג, לא הצלחנו שום ניצחון מוחלט, כפי שהובטח לנו, אבל לכל הרבה שהצלחנו להשיג, זה שקמה ברסלר, גם לא אתה. אתה בעיקר מפזר רעל. היא כמטאפורה כמובן, היא והפרופסורים, והמדע והטכנולוגיה, וכל העליונות הניצחת הזו שלנו, שאתם עושים הכל כדי להרוס, הביאו לנו את מה שיש לנו, ולא יהיה לנו עוד הרבה זמן. כי עידן הטמטום והבערות והרעל הולך ומשתלט עלינו. לדעתי את הסינק ששמעת עכשיו של ברק, שמעת גם אתמול, לא יודע מה קורה לך. ולא, אנחנו לא תמכנו בשונאי ישראל. אנחנו לא שחררנו אותם מהכלא. אנחנו לא הבאנו להם כסף. אנחנו לא התכתבנו עם סינואר. אנחנו לא הורינו לצהל וכל המערכת, והנחלנו את תזת ההכלה והמקלות והגזרים. לא שלחנו שליחים לקטר להביא כסף לחמאס במזומן. זה אתם. התבלבלת. אנחנו יהודים מאוד גאים, מאוד מאוד גאים אפילו, היהדות היפה, היהדות שמעוררת עירת כבוד בעולם כבר אלפי שנים, ואתם לעומת זאת גורמים שתהיה אנטישמיות. מציע למי שלא ראה את הכתבה שלא ראיתכם או אתמול מהגבעות, מהפורעים ועושי הפוגרומים בשמנו, בשם היהדות, בגבעות, וכמובן כל מה שראשי המתנחלים מוולרשטיין דרך הרב מידן ועוד מלא רבנים שמבינים ואומרים בכולם זה טרור וזה הולך לגרום לנו נזק עצום, אבל אין מי שיפסיק את זה. כי אדם אחד חסר מעצורים, חסר בושה, חסר עמוד שדרה, נתן את המפתחות לבן גביר וסמוטריץ'. אחד הוא שר במשרד הביטחון אחרי על השטחים והשני אחרי על המשטרה. ואחר כך שם את זיני כראש שבק. עכשיו, מה כבר יכול להשתבש? אז אפרופו יהדות, בוא נתחיל עם יהדות. קוראים לזה, קראתי לזה, אם הערבים ישלטו פה, יהיה יותר טוב. בבקשה.
16: די טוב שמושלים כאן הערבים, מצב הכי טוב. בבין כסף לארץ, הרבים הרבים כסף.
17: הורי מפחד שהבן שלו לא יוכל לקבל כל מיני עטבות. יש הורים שחוששים במצב הנוכחי שהילדים שלהם לא יוכלו לחיות בצורה תקנית, שבחיי היום יום הם יסבלו, ויהיה להם הרבה הרבה קשיים.
16: הם יהיו חילונים, יהיה להם יותר טוב. בכל הצבא התחלטלו. מצב קשה, קשה כולם, בכל הבחינות.
18: הוא הולך ממקום למקום אל הדור.
32: זה הרב לנדו. מנהיג דגל התורה, שכשערבים ישתו פה יותר טוב כי הם אוהבים כסף. עכשיו תארו לעצמכם את מנהיג איזה מפלגה, איזה קומר או קאדי באירופה, אומר את זה ליהודים. למען האנשים האלה אינו נלחם, למען ההשתמטות שלהם והנצחתה הוא נלחם, בכל כוחו, אחרי שהוא נלחם נגד הסוכנים, למען הסוכנים הקטרים, ולמען זה שהוציא להורג חייל, שהתחנן לחייו, קסטלמן, ולמען זה שבעת במפגינים, ולמען זה שדרס מפגינים, תחרות, מוזיאון התועבה על שם ינון מגל, למען כל אלה הוא נלחם. עכשיו, כדי שנצחק קצת, נזכר בנאום חוצב הלהבות, שבו הוא הקריא אתמול את זה ששרה נתניהו קיבלה פיצועים, ולמה אני לא מתנהג, בגלל שראיינו, אגב, גריינתי, גם הוא היה בראיון הזה, או הקראתי את כתב התביעה, אני צריך להתנצל בפניה, בפני שרה, שאין בעולם מספיק התנצלויות, כדי שהיא תוכל אי פעם לחפר על מה שהיא עשתה להרבה מאוד אנשים. וכולם יודעים את זה. אבל בעודו מדבר, אגב, התברר שהפסק דין ניתן, כי העורך דין לא הגיש סיכומים, כי הוא היה במילואים. אני אשים את זה בצד, זה בטח יש שם עירור, ולך תדע מה יקרה. אבל בעודו מדבר, ואני זכרתי שיש איזו תביעה חדשה, יותר חמורה אפילו מכל עשרות קודמותיה, כי פה היא זורקת עליה זיתים ומה לא, וצועקת שהיא שונאת את ביבי, ובגללה הם יהיו רעבים, התרללת הרגילה, ומתברר, לא, זה מיכאל שמש, אמרתי בטעות גרינצג, שהמדינה משלמת שמה עשרות אלפי שקלים עכשיו כפיצועים ולסגור את התיק. המדינה זה אתם. אתם לא רק מממנים את הבית בקיסריה ואת המיליוני שקלים לחלון אחד, והבריכה במשך עשרות שנים, ולא רק מממנים את השיפוץ בבית ברחוב עזה וברחוב הפורצים. אגב, כל הדברים האלה מעולם לא היו. ראש הממשלה לא קיבל את זה. אלא רק בבית הרשמי, ורק תחזוקה, ולא, אפילו לא החזרה, אפילו לא, הדבר הזה של ההשבחה, אתם עוד צריכים להתנצל בפניה, ואתם עוד צריכים לשלם פיצועים בשמה, אגב, זה הפעם העשירית אולי, שאנחנו משלמים, המדינה, מאות אלפי שקלים לאנשים שטובים. ועל זה הוא הגן. עכשיו קצת געגועים, יש אחד שי גולדשטיין, הוא עשה מסלול שעשו רבים, נגמרה לו הקריירה איפשהו, שי ודרור ירד, לא יודע לאיפה זה הגיע, אבל אולי היה חסר כסף או פת לחם, זה עובר צעד, אבל תשמעו אותו במקור, זה 2018, זה לא 1947, קראתי, זה ארוך, אבל זה מרתק, הפחדן של השכונה.
15: בוא תגיד לי שוב.
1: אני אגיד לך מה אני מנסה להגיד, שאנחנו נהיינו הפחדן, שעכשיו אנחנו כבר הפחדן של ה... נכון? אוקיי. נגיד אתה עכשיו בבית ספר.
15: הנה.
1: נגיד אתה עכשיו בבית ספר. תמיד יש את הילד הפחדן, שהוא זה. ואז תמיד יש את הילד הביריון הזה, שבהתחלה הוא עובר לידו, וככה נותן לו דחה לקטן בכתף, וממשיך ללכת, לילד הפחדן.
15: אני מבקש את המכות הבאות לא להדגים עליה יותר.
1: אוקיי, צודק.
15: הדחה לסלחתי.
1: את הדחה לקטנה, את עוד יכולה.
15: כן, כן.
1: כי זה הולך ומחמיר, כמו שאת יודעת. ואז הילד הפחדן, שנקרא לו ישראל, לצורך העניין.
15: אוקיי.
1: ולילד הביריון נקרא חמאס. אוקיי? בשביל הזה, אז ישראל...
15: חמס, תקרא לו ככה.
1: חמס.
15: תודה. חמס וישראל.
1: ישראל נתניהו, נקרא לו, שהוא הפחדן הגדול של הבית ספר, אז הוא כזה, הוא זז הצידה כאילו, והוא מקווה שזה, שבפעם הבאה, שהוא יצליח להימנע, שבפעם הבאה הביריון יוותר לו, ויחלוף על פניו, כן?
15: כן.
1: עכשיו, אבל בפעם הבאה הביריון כבר לא דחה לקטן, אלא מעיף לו כפה לכאן לעורף, כזה עושה לו אך כזאת, והולך. וישראל ביבי, ישראל הקטן, שזה
15: ישראל
1: אנחנו,
15: נתניהו,
1: ישראל נתניהו, שזה כן. אנחנו, העם הפחדן,
15: כן.
1: אומר, אוקיי, בסדר, אולי הוא בא קצת כועס היום, ואולי הוא בן למשפחה רוסה כזה, הילד הרע, ואולי כן. אבא ואמא שלו לא ביחד, וזה אני אבטר לו. לא.
15: כן, הוא חווה קשיים במשפחה,
1: כן,
15: מסכן,
1: לא
15: כן, צריך להיות אמפתי.
1: למחרת, הוא כבר חוטף אגרוף.
15: נכון.
1: ישראל, כן. שזה אנחנו.
15: כן.
1: והוא ממשיך, ואז מגיע כמובן הרגע שהבריון, החמאסניק
15: תביא לי 100 שקל או שאני בא ובועט לך ישר איפה שכואב
1: בדיוק, והנה הגענו לשלב הזה שהבריון כבר הבין שמדובר כנראה באחד העמים הפחדנים ביקום, ועכשיו הוא יכול לא רק לפוצץ לנו בתים, הוא גם יפוצץ לנו בתים, הוא גם ידרוש מאיתנו פרוטקשן,
15: כן,
1: כי הוא יודע שאנחנו פחדנים ואנחנו נשלם. ביבי, אני חותם לך, יעביר להם את הכסף, הוא מת פחד, אני לא, בחמאס. והנה, עכשיו הם שמים לנו אולטימטום, זה כבר לא ארגון טרור, זה טרור מאפיה כבר. הם גם ארגון טרור, הם גם מאפיה שלוקחת מאיתנו פרוטקשן, ואנחנו, כל עוד יש לנו ממשלת שמאל קיצונית, שמרץ לעומתם זה ימין, הם ימשיכו לתת להם.
32: כל הסיפור היה לנו פה. זה 2018.
2: לא הבנתי מה זה, לא הבנתי מה שמעתי.
32: אתה לא אמור להבין, ואתה גם לא אמור להפריע.
2: מה זה היה?
32: לך תעשה קפה ותחזור. אתה לא אמור להפריע, ולא אמור להבין. אתה לא מבין כלום, עבדים לא מבינים. בן יושב שי גולדשטיין, תן לי את
5: השלים. חמוד מתוק.
32: אתה יכול לתת לי להשלים?
5: כן, בוא תשלים, תסיים, אתה כבר המון זמן, כן, בבקשה.
32: אני המון זמן כמה שאני רוצה, כמו שאתה כמה שאתה רוצה.
5: כן.
32: יושב שי גולדשטיין, שהיום הוא חלק ממכונת הרעל, ובפרץ של יצירתיות, וברק מסביר את הסיפור, וזה קורה במקביל לזה שנתניהו שולח לקטר את יוסי כהן, וגולדשטיין גם מנבא, הוא ייתן להם את הכסף. הוא פרוטקשן, זה ממשלת שמאל. אומר את האמת, את כולה, בזמן אמת, בפרצוף שלנו.
5: אז אנחנו בכסף הקטרי. עוד פעם, ואני אגיד לך שבנט הכפיל אותו פי ארבעה, כן, והעביר אותו. ועוד פעם נמשיך, והוא עמד ליד המטוס, וזה עוד פעם, והכסף.
32: אני יודע שאתה שקר, זה ברור שאתה שקר.
5: וכן, מה זה,
7: מה זה, אני אמרתי,
5: חמו, חוואד חמו אמר לך שהכסף יכנס פי ארבעה, אני משקר, חוואד חמו משקר.
8: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב, עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14, אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: ועכשיו, עדכון תנועה.
7: בוקר טוב, בכביש מספר 4, מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
19: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
20: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
21: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
22: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
24: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
25: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
26: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו...

0: על מספר אחת באירופה.
1: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. מלך!

0: ינון מגל ובן כספית.
1: שלום דדי שמחי.
2: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן.
1: תת אלוף במילואים, אבא של גיא, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצין אג"ם מוגדת עזה, נציב כבאות ראשי. תגיד, מה אתה אומר על הסיפור עם ראש המוסד?
2: אני חושב שזה תקלה. אני חושב שאם ועדת גרוניס אישרה את המינוי שלו, אז המינוי צריך להיות מאושר. אני מזכיר לכם שאותו גרוניס שהתנגד לגופמן, גם התנגד
1: מיירה.
2: למיירה, ובסוף אנחנו אמורים להיות מדינה מתוקנת. והחלטת
1: הבא... ומה אתה אומר על ההתנהלות של דדי ברנע?
2: תשמע, זה נראה לא טוב. ברור לי שהוא רוצה ראש מוסד שיבוא מתוך המוסד שלו. אני חושב שאם היה לו משהו לומר, הוא צריך להגיד את זה לראש הממשלה, במסגרת היחסים, להבנתי, הטובים שיש ביניהם.
1: היו.
2: ולא לעשות את מה... היו.
1: הרומן נגמר בריב, כן.
2: כן, ולא לעשות את מה שהוא עשה, נראה לי לא מתאים. ואני מציע לכולם... אותם דברים אמרו גם על מאיר דגן, ובסוף אחרי 7 שנים אמרו שהוא היה ראש מוסד הכי טוב. אז מה אני אגיד לך?
3: חבר'ה, אני רוצה ברשותכם להתווכח עם התזות שלאתם פה. קודם כל אי אפשר להשוות בין מה שגרוניס אמר על מיירה למה שגרוניס אמר על גופמן, מסיבה פשוטה. אלה לא אותה ועדה, זה 2 ועדות שונות. ועדה של מיירה הייתה ועדת איתור, וגרוניס חשב שיש מועמדים יותר טובים ממנה, או שיש לה לקות בסוג מסוים של ניסיון במשפטים, אבל...
1: לא, הוא אמר שהיא לא מתאימה.
3: ינון, תעשה לי טובה, תן לי רק... תגיד תלך מה שאתה רוצה. לא חשוב מה הוא אמר, זה הייתה ועדת איתור, שבה אתה בוחר ואתה קובע מדרג, והוא לא הסכים שתהיה המועמדת הראשונה של ועדת האיתור. הוועדה הזו, זה ועדה של תואר מידות. במיירה לא נמצא שום פגם בתואר מידות. עכשיו, לענייננו. אני אומר לך, דדי, כאחד מהאנשים ששילמו את המחיר הכי יקר בשבעה באוקטובר, הרי מה נתניהו אומר? נתניהו אומר, לא אמרו לו, לא ידעו לו, לא סיפרו לו, לא שתו לי, אכלו לי, לא העירו אותי בה, לא משכו בדש מעילי. עכשיו, דדי ברנע, שזה לא איזה שמאלן, דדי ברנע עד היום נותן לגב לנתניהו בכל הוויכוחים, ואתה יודע, אידיליה. הוא בא וכותב ואומר שכראש מוסד, שאני 5 שנים בתפקיד, שזה התפקיד היחיד בעולם, לא בישראל, שאתה לא כפוף לכלום, אין עליך רגולציה, כל מה שאתה עושה לא חוקי, ואתה יכול להיכנס לתסבוכות מטורפות. כשאני רואה את הפרשה הזו, ואת שיקול הדעת הלקוי, והערכים המוסריים הלקויים, שאגב קדמה לפרשה קודמת, שהוא היה מחט בית לחם, והפעיל פלסטינים כסוכנים של צהל, בלי בכלל כל הקשת של האישורים ושבק, ו-504, מצפצף על כל הקווים האדומים, אני אומר, זה סכנת נפשות. ואני אומר לך, דדי, הוא מושך עכשיו בדש מעילו של ראש הממשלה, וטוב שהוא שלח את המכתב שיגיע לשופטים, כי בסוף זה דיני נפשות, זה לא פקיד בכנסת.
2: אז אני אומר לך, בן, אני אומר לך דבר כזה, אם היית אומר לי דברים כאלה, שרומן גופמן, שיקול דעתו היה לקוי, בכל הקשור, והוא לקח לכיסו ולביתו, ועשה, ואירועים כאלה, ובינו לבינה, אבל אם אני רואה שפה אני צריך לעצור סוס דוהר, אז אני מעדיף סוס דוהר מאשר שור עצל. זה האירוע, שאני אגיד לך עוד...
3: מה זה לקח לביתו? אבל אף אחד לא אמר שהוא לקח לביתו, אבל הבן אדם הפעיל ילד, קטין, התנער מזה, הפעיל בפלסטינים. עכשיו, כל הסיפור של המוסד זה

0: לא. ואתה יודע, תאר לעצמך שהוא יפעיל סוכן בארצות הברית, ככה על דעת עצמו.
1: בן, אבל סוף סוף אתה צדקת, באמת יש מתיחות בין ראש המוסד לראש הממשלה, כפי שדיווחת לפני חודשיים.
0: ינון, אנחנו נסים לעשות שיחה רצינית.
1: לא,
0: עזוב אותי, אני לא מתאים לכלום, כל הוועדות הדיחו אותי.
1: אתה ורונן ברגמן, סוף סוף צדקתם.
0: קודם כל,
1: דיווח אחד נכון.
0: קודם כל, הדיווח היה נכון גם במקור, וכל מי שיודע, יודע, אבל תעשה לי טובה שהשיחה לא תהיה עליי, אני מבקש
1: ממש. טוב, בסדר, אוקיי, הבנו, לא, אתה יודע, בוא נתקדם.
0: מיצינו את מחלוקת דדי ברנע.
1: בסדר, הוא אמר את דעתו, יש כותרת, אפשר להתקדם. דדי,
0: מיצינו את מחלוקת דדי ברנע, מיצינו.
1: דדי.
0: דדי סימחי, לאן אתה הולך?
2: כן, קודם כל, בוא נעשה את הסדר. יש דדי ויש דדי.
0: נכון.
2: אני דדי.
0: והוא דדי.
2: גדול, אולי אני אהיה דדי. כן.
1: כן, אוקיי. בוא עכשיו תגיד לנו, אתה מקים מפלגה?
2: אני עוד לא יודע מה אני עושה. אני רק יודע שקיבלתי החלטה להיכנס ולהשפיע. מתוך הזירה הפוליטית, לדעתי כבר אי אפשר לשבת על המרפסת ורק לקטר.
1: נו, אבל לא, זה בסדר, ואנחנו רוצים לעזור ולשקר. זה הכל, אנחנו יודעים הכל הזה. האם אתה מקים מפלגה?
2: אני, זה מה שאני אומר לך, אני באמת עוד לא יודע. אני בוחן את כל האופציות, ורוצה בסוף לבחר את האופציה הכי
1: יש לך אנשים איתך?
0: האם אחת האופציות זה שתקבל שריון מהליכוד?
2: כל האופציות מבחינתי, נכון לעכשיו, אני בשלבים הראשונים, כל האופציות הן רלוונטיות.
1: מה דעתך על חוק הגיוס?
2: אני חושב שחוק הגיוס הנוכחי הוא בהתחלה של משהו טוב, צריך לתקן אותו, לשפר אותו, לשדרג אותו.
1: אם זה מה יש, להעביר אותו או לא להעביר אותו?
2: אבל אני חושב, תשמע, אני באמת לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הניואנסים. אני חושב שבגדול, החוק הזה מתחיל פה תהליך, תהליך מצוין. אני חושב שגיוס החרדים הוא חשוב, דרך אגב לא רק החרדים, אני חושב גם הערבים, אני חושב זה חשוב מאוד, אני חושב אבל זה מחייב שינוי תרבותי, שאי אפשר לעשות אותו.
1: החוק כרגע נמצא במגירה. נתניהו מתלבט אם להעביר אותו, יש עליו לחצים מכל הכיוונים.
0: החוק הזה, בלי לשפר ולשדר.
1: האם אתה בעד להעביר אותו עכשיו או לא?
2: אני חושב שעם כמה תיקונים לא מהותיים, אפשר להעביר גם את החוק הזה, חד וחלק, ולהתחיל את הגיוס, נקודה.
1: טוב.
0: אתה יודע להגיד תוך כמה זמן החוק הזה יתחילו בצהל להרגיש את ההקלה? כי אני מכיר את הנתון הזה.
2: לדעתי זה שנים. תזכור, אני לא חושב...
0: אתה שומע את הרמטכ"ל, מה הוא אומר אתמול ושלשום?
2: תראה, הרמטכ"ל מסתכל תמיד לשני טווחי זמן. גם לטווח זמן קצר וגם לטווח זמן ארוך.
0: הוא אומר שהכל קורס.
2: שנייה, אם יגייסו עכשיו 100,000 חרדים... לדעתי מה שיקרה מיד זה יהיו עוד 100,000 משגיחי כשרות וזה לא מה שאנחנו רוצים וכדי לעשות שינוי תרבותי שאנשים יתגייסו לגולני, לחשמונאים, לטייס ול-8200 זה שינוי תרבותי, תראה מה עשו במדינת ישראל לאורך שנים רבות עם כל תנועת אחריי וקצינים שהם באים לבתי הספר ותחרות בין בתי הספר בתהליך ארוך טווח של שנים עשינו שינוי תרבותי בכל מדינת ישראל חבל שלא התחלנו את זה לפני 20 שנה.
1: תגיד, איזה, מה, איך אתה רואה אחרי הבחירות?
0: זה לא פותר את הבעיה של הצבא.
1: איך אתה, לא, לא, האלטרנטיבה שלכם מאוד פותרת.
0: למה לא ננסה אותה? כי אני חושב שהיא פשוט...
1: לא ניסינו להטיל סנקציות.
0: לא, לא ניסינו, לא.
1: באמת, גייס 10,000.
0: אין סנקציות כרגע, על פי הורדה בגץ עוד מעט יהיו, ואתם תראו שגם יתגייסו.
1: בסדר, ברור, ברור.
0: כי החוק הזה זה חוק של השתמטות.
1: אוקיי. עכשיו...
0: הוא באלף אחוז, לא רק ברור.
1: נכון, אתה צודק. עכשיו...
0: רוב גדול ומאוד בציבור גם יודע את זה.
1: דדי סימחי, תגיד לי משהו. אתה רואה את עצמך חלק מגוש מסוים?
2: אני חושב שצריך להציג דבר בגושים. אני רואה את בעצמי הגוש המחבר. אני חושב שאפשר לחבר את הגושים.
1: את מי אתה רוצה לחבר? את מי אתה רוצה לחבר?
2: כל הגוש, עכשיו, תשמע, אפילו אתם הקשבתי, לאור זה שאני מתראיין אצלכם, אז הקשבתי לתוכנית מההתחלה. אפילו אמרתם, ניצחנו אתכם, ביתר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה? לחבר את ביתר להפועל.
0: לא יקרה. אנחנו רואים שאתה לא מבין בזה. עזוב את הכדורגל, שם זה לא יקרה וטוב שכך, אבל אתה יודע, תגיד, לא פסלת שריון בליכוד, אני רוצה לשאול אם אתה פוסל נניח חבירה לבנט או לאיזנקוט.
2: אני, באמת אני מחבן, אני לא פוסל שום דבר.
0: האם דיברת עם מי מהם?
1: שריון בפריימריז של בנט.
0: האם דיברת עם מי מהם? בנט או איזנקוט? בוא'נה, דדי, אתה טירון, עונים על זה, אני מדבר עם כולם.
2: אבל אמרתי לך מההתחלה, שאני מדבר עם כולם, דיברתי עם כולם.
1: עם מנסור אתה מדבר? עם מנסור דיברת?
0: הוא ישוריין אצל מנסור.
2: אני חושב שכל מה שקשור למפלגות הערביות לא רלוונטי בתקופה הקרובה של השנים הקרובות איתנו, אני חושב שהם עשו טעות פטלית שהם לא הגינו במעל כל במה באופן בלתי משתמע את, את מה שקרה, וגם להכיר במדינת ישראל.
0: הם גינו לא חזק מאוד את השבעה באוקטובר, בעיקר לא, מנסור, לא, אבל לא רק הוא.
1: תגיד,
0: לא
1: אם נתניהו דיברת לא, לאחרונה?
2: לא כמדינת ישראל, לא. לא כמדינת ישראל, אלא כמדינת היהודים.
1: מתי דיברת עם נתניהו פעם אחרונה?
0: מנסור הכיר בישראל כמדינת היהודים.
1: לא הכיר.
2: שהוא הציע לי...
0: ועוד איך.
2: יהודים, לא ישראל. פעם אחרונה ששוחחתי עם נתניהו, זה כשהוא הציע לי להיות הפרויקטור הלאומי, לדעתי זה היה לפני שנתיים.
1: וואלה, אז בעצם הוא לא נפגש איתך, הוא לא מגשש מה הכיוון שלך וכל מיני כאלה.
2: אין לי מושג מה עושה, אבל להיפגש איתי, אני לא נפגשתי איתו.
0: דדי, אני מנסה להבין מה אמרת הרגע. מה זאת אומרת, מנסור עבאס גינה את 7 באוקטובר בשפה יותר בוטה ממני, אגב, גם אחמד טיבי, אני בטוח שגם אחרים. אבל אתה אומר לי, לא כמדינת ישראל, כיהודים, תנסה, לא הבנת את
2: ה... מדינת ישראל היא מדינה יהודית.
0: נו.
2: היא מדינה של העם היהודי.
0: אבל כולם יודעים את זה.
2: מדינת ישראל. לא, שיגידו את זה. שיגידו את זה.
0: מנסור אמר את זה.
2: אנחנו מבינים...
0: מנסור עבאס אמר את זה.
1: הוא בא להראות לנו איפה הוא אמר את זה, בבקשה.
2: אני לא...
1: וגם את הגינוי של אחמד טיבי על השבעה באוקטובר.
0: חבר'ה, אין דבר יותר קל מלראות איפה הוא אמר את זה, כי אתה ינון וכל החברים שלך, השמעתם לי את זה 1,000 פעמים כשרציתם להקים את הממשלה.
1: תביא.
0: זה כמו להביא את שחת השמש. מנסור הכיר בישראל כמדינה יהודית.
1: תביא את זה, נו, בוא נשמע.
0: בביתו של העם היהודי.
1: וגם את הגינוי של טיבי על השבעה באוקטובר, גם תביא.
2: אני אשמח לטעות.
1: בבקשה, תביא.
0: בקטע הזה אתה טועה.
2: אני חושב שיש פה ציבור של 20% מאזרחי ישראל, ציבור ערבים, כל ערבי ישראל. אני חושב שאם רוצים לחיות איתנו ביחד, וחלקם אכן עושים את זה, אלן וסאלן, הכל טוב, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, עם חופש דת, מצפון, זכויות, כל מה שאתם רוצים.
1: טוב,
2: אבל
1: אוקיי.
2: יש פה, צריך להיות פה מה שנקרא להבין שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום היחידה של העם היהודי.
1: טוב, עכשיו תגיע, בקיצור, אני לא מבין מה התוכנית, מה הקונספט, מה...
2: זה היה רעיון.
1: שאני לא אבין. דדי סימחי, דדי סימחי, אני שומע, עולה לזה, בסוף אני מראיין אותך, אתה אומר לי, אני לא יודע אם אני אקים מפלגה, אני לא יודע אם אני שוריין בליכוד, אני רוצה חיבורים, אני רוצה זה, בסדר, גם תשמע, בוא נשאיר אדון עולם ביחד, ונגמור את הסיפור, אני לא מבין את האירוע.
0: אחת הפעמים היא שבדצמבר 21, שנייה, אני קוטע אתכם כי זה חשוב, מנסור יציר מדינת ישראל, נולדה כמדינה יהודית, וכך תישאר. הוא אמר את זה עוד הרבה פעמים. זה אגב מה שגרם לינון מגל להיות תומך שרוף בהקמת הממשלה איתו. תמשיך לשאלת מגל. מה התוכנית?
2: אדון עולם.
1: בוא נשאיר אדון עולם.
0: יאללה.

0: זה לא, לא, ינון, אני מקבל תגובות
1: רעות מאוד. שר לא מבין רדיו, שר לא מבין רדיו. הוא לא מבין שזה ויראלי, הוא לא מבין שהקטע הזה עכשיו היה רעת.
0: אצל שר,
1: אבי כהן אוכל את עצמו, כי הוא קלט את האירוע, אבל לא נורא, בסדר, הלך, נו, הלך, הלך. כן,
0: דדי. דדי, אתה החלטת בכוחות עצמי, החלטת בכוחות עצמך לעלות להתראיין אצלנו, או שמישהו הכריח אותך?
2: הבנתי שזה לא להיות אורע מורכב, מכיוון שאני מכיר את שניכם, אז אמרתי, תשמע, זה יכול להיות גם מעניין.
1: אז מה התוכנית? מה הלוז? יש מצב שהחרדים מפזרים את הכנסת השבוע.
2: נכון, קודם כל, אז התוכנית היא קודם כל לראות מתי תהנה הבחירות, ואז לקבל מה שנקרא החלטות אופרטיביות לקדם. אני חושב שצריך לייצר ממשלה ציונית, רחבה, אני חושב שאפשר לעשות את זה, אפשר להגיד עליי הכל, תמים אני לא, אני גם מבין קצת בפוליטיקה, לא כמוכם, אבל מבין קצת, וממה שאני מכיר, ומהבדיקות שאנחנו עשינו, והמפגשים שלי עם המון המנכ״לים בכל הארץ, אנשים רוצים חיבורים, וזה מה שצריך לעשות, וזה אפשרי, ואנחנו נעשה את זה.
0: אז לגבי חיבורים, אני מסכם שוב, לא פסלת שריון בליכוד, לא פסלת אייזנקוט, לא פסלת בנט, יש שמות שאתה מדבר איתם, נגיד אופר וינטר כזה, עוד אנשים במערכת, מי?
2: תראו, אני יכול לומר לכם, שכל השחקנים החיצוניים שמתחמים עכשיו, מה שנקרא מחוץ לקווים, כולל השמות שאמרת, אנחנו מדברים בינינו וכולם מדברים. כרגע, חלק גדול עדיין, מה שנקרא, שומרים את הקלפים צמוד לחזה, כי לא יודעים מתי...
0: כי יועז הנדל נראה החיבור הכי קלאסי איתך.
2: תהיינה הבחירות. אני ואופר חברים טובים מזה עשרות שנים, נלחמנו ביחד בעזה, אני חושב שהוא בחור רציני, אבל אנחנו מדברים, אבל אין עדיין שום סיכומים.
0: מדברים זה אומר ואין עדיין שום סיכומים, זה אומר שהעסק חי וקיים. ובועט, וזה, עכשיו תשמע, נניח שקמת מפלגה, נניח שאתה ויועז ווינטר וכולם, אני סתם זורק שמות. מי הולכת?
1: וברק סרי ורונן צור. אני סתם זורק שמות.
0: לא.
1: ושקמה ברסלר.
0: אני לפחות זרקתי את השמות הרלוונטיים. עם מי הולכת המפלגה הזאת? עם איזה מהגושים, דדי?
2: אני טוען, וטענתי את זה כבר בשנה וחצי האחרונות, שבסוף אנחנו נלך עם מה שהעם יחליט. אם העם ייתן את מרב הקולות לאברהם, אנחנו, העדיפות ראשונה נלך עם אברהם. אם הוא ייתן את העדיפות הקולות ללא דמה ליעקב, אנחנו...
0: אז רגע, זה מעניין מאוד.
2: רגע, שלא, אני רוצה לכם משהו חשוב, כי באמת...
0: תגיד.
2: המילה דמוקרטיה פתאום התבלבלה פה. כאילו, יש פה איזה עם כזה, שזה לא משנה מה שהוא בוחר ומה שהוא מחליט, אז אנשים אחרים עושים כל מיני מניפולציות. לא, אם העם החליט באופן ברור ונחרץ ללכת לאלף...
1: אבל אם לא תהיה החלטה באופן ברור ונחרץ?
2: אני חושב שבכל מקרה בסוף צריך לכבד את כללי הדמוקרטיה. אם בסוף מי שיקבל את המנדט להקים את הממשלה בפעם הראשונה, יוחלט על פי כל הכללים וכל מה שצריך לעשות, זה יהיה, לא יודע מה, אברהם, אז אברהם יקבל את העדיפות הראשונה. ואם הוא להצליח, ונצריך ללכת לססון, נלך לססון.
1: כלומר, אתה לא מזה...
0: אני רוצה להקשות עליך.
2: עוד משפט אחד. בסוף, אני טוען, זה כמו בגן. מה שיוצא אני מרוצה, אי אפשר להרבה. בסוף כשהולכים לקלפי, כל אחד שם פתק בפנים. לא תואר ראשון ולא דולר. אז זה הכל, בואו נכבד את החלטת העם.
1: יש לך סקרים? עשית סקרים?
2: בדקנו הכל, כולל סקרים, והתוצאות הן... מרשימות מאוד ומעודדות.
1: מה זה מרשימות? כמה אתה מקבל בסקרים שלכם?
2: אני לא רוצה להגיד את זה כאן, אבל כמו
1: שאתה מבין, רמז, בין מה למה?
2: אני לא, יפה, לא אקבל 35 מנדטים, זה ברוך, אבל יש תוצאות יפות, גם לחיבורים.
0: אתה עובר את אחוז החסימה בצורה משמעותית, כך שזה לא בזבוז קולות?
2: בצורה ברורה. לא יודע מה זה משמעותית, אבל בצורה ברורה.
0: אז אני רוצה רגע, אבל אמרת שאתה תלך עם, עם זה שיקבל את היותר קולות, שזו אמירה מאוד לגיטימית, ואני רוצה לשאול אותך על זה שני דברים. קודם כל, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ולא ליום אחד, לדעתי לפחות שנה, שנה וחצי, האמירה הכי, לא בוטה, אבל הכי דרמטית שעליה חזרת שוב ושוב, זה שכל הדרג הצבאי כמובן צריך ללכת הביתה, וזה כבר קרה, וכל הדרג המדיני, כל המאה ה-20, לשים מפתחות ולעוף לנו מהעיניים, כולל נתניהו. אני מבין שהעסק הזה בטל. נתניהו לא, קיבל מחילה.
2: לא, בכלל לא, נהפוך. אני חושב שעכשיו, לצערי, בדילי של שנתיים, זה קורה. מה שאני אמרתי, ואני עשיתי תיקון חודש אחרי, שאמרתי את האמירה הזאת, שאמרתי 120 נבחרי ציבור צריכים לקוט קידה בפני, לבוא לכותל, לקוט קידה בפני הכותל והעם, ולהחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים הביתה. לצערי, זה לא...
0: גנרלים הלכו הביתה, המאה ה-20 ממשיכים לעשות עלינו פיפי.
2: אבל אתה יודע, דמוקרטיה, לא? מה לעשות? דמוקרטיה? אלה הכללים.
0: נכון, אבל לא, לא, אני זורם איתך, אבל ברגע שאתה נכנס לדמוקרטיה, ואתה הולך לקבל מנדט מהעם, אתה אמור לשרת את העיקרון שלך שכולם צריכים ללכת הביתה. אתה לא אמור להצטרף לראש ממשלה שחתום על השבעה באוקטובר 15 שנה.
2: אם ראש הממשלה ייבחר על ידי העם, אז אם זו דמוקרטיה, זו דמוקרטיה עד הסוף. נקודה. דרך אגב, ומה שיכול, הדבר היחידי, שיכול לשנות החלטה דמוקרטית שכזו, זה בעצם ועדת חקירה שתגיד יש פה אחריות פלילית, רשלנות, רשלנות פושעת, וכו' וכו' וכו'. לצערי, אבל איך אומר, נגמרה לי הרומנטיקה, ובעוד 4 חודשים, 5 חודשים, לא יודע להגיד כמה זמן, יש בעצם בחירות, יש פה משאל עם, ועם ישראל יגיד את דברו. כל אחד ישים פתק, אני בטוח שבמסגרת השיקולים של איזה פתק לשים, בטוח ייכנס השבעה באוקטובר, בטוח...
0: אתה רואה שהוא גם לא מקים ועדת חקירה.
1: אני אגב שומע שהסקר שלך עם אופר וינטר, אם אתה רץ עם אופר וינטר, זה 9 מנדטים.
2: אתה אמרת, אני לא... אני מנסה לתרגל שפה אחרת, אני חושב שהדברים הם דברים נכונים. אני רוצה לומר לך דבר כזה.
1: מי מוביל, אתה או אופר?
2: אינון, אני חושב שענייני הובלה הם פחות קריטיים.
1: ברור, זה לא חשוב בכלל, זה לא מעניין.
0: שקלתם לצרף למפלגה הזו את ינון מגל?
1: גם אצל...
0: כי אני אהיה בעד.
2: אני עוד לא החלטתי אם ינון מגל תורם או גורע על המנדטים.
1: תגיד לי, גנץ, אתה בדיבור איתו?
2: אני, ינון, אני מדבר עם כולם.
1: לא, לא, אבל לא עם כולם, עם גנץ. עם גנץ אתה מדבר על אפשרות של חבירה?
0: אם הוא אמר לך כולם, אז כנראה שכן.
2: אני מדבר עם כולם וכולם מדברים איתי, אני מתכוון באמת לבחון את זה מתוך ראייה של באמת, תראו, אני כבר ילד גדול, אני לא צריך לעשות לביתי.
1: זו אפשרות לחבור לגנץ?
2: אחרי מה שעבר עליי, באמת מה שחשוב לי עכשיו, זה באמת מדינת ישראל ועם ישראל.
1: זו אפשרות לחבור לגנץ?
2: בן, בוא נהיית צוער אצלי, בן, אתה שואל אותי עוד פעם שאלות.
1: בן, די מה שואל,
0: נפסיק כבר, לא הייתי צוער אצלך.
1: בן, ענה עליך, הוא מדבר עם כולם, די.
0: דדי.
1: עוד פעם ועוד פעם.
0: דדי, אתה רואה...
1: גנץ, מה הקטע נדבקת בגנץ?
0: דדי, לצערי, מכונת הרעש שתלה בך כבר צ'יפ שמאשים אותי בהכול. אבל כל מי שעושה לך עכשיו את המוות עם וינטר וזה, זה ינון, לא אני.
1: טוב, דדי.
2: אתם דומים, דרך אגב, בגלל זה
0: זה דיבתי. שר
1: כוח, תודה דדי סימחי.
2: תודה, תודה לכם.
0: איך יקראו למפלגה שלו עם וינטר?
1: וינטר, יאללה, פרסומות, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
7: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת הידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: רק רבריח.
13: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רק רבריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
19: ככה זה כשישנה
20: אוטו 2.
19: מסתבר זה תמיד פעמיים.
18: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
22: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
23: לא אני אמרתי, זה פאבל. מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
24: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
25: רפואה אישית.
26: חייג 054-466-3675.
27: 103FM.
28: הפודקאסטים של 103FM.
29: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
30: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
28: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
0: One, two. טוב, כן. זה היה מעניין. בין האפשרויות, כרגע זה או שריון בליכוד, לדעתי שהוא מועמד מרכזי, ואז אני אהיה מאוד מאוד עצוב.
1: איזה כן. שריון? הוא אומר לך לא דיבר עם ביבי שנתיים, איזה שריון?
0: לא, לא צריך לדבר עם ביבי, הדברים נעשים על ידי שליחים, ואם ביבי רוצה 10 שריונים, זה לגמרי טבעי שירצה אותו. וכמובן, הכותרת שהוא נתן, זה שהוא מדבר, ומגעים, יש לו מגעים עם אופר וינטר.
1: דעתי אין שום רלוונטיות לשריון בליכוד, אם, ביבי, אם, לא נפגש, אם ביבי לא נפגש איתו, אין מצב שהוא ישוריין בליכוד.
0: אוקיי, okay, אבל מה שהוא נתן פה, זה אפילו קצת פרטים על זה שהוא מדבר, שיחה סופה עם וינטר, ואתה אמרת, 9 מנדטים, אני רק
1: רוצה... אין, אתה מכיר את הסקרים האלה, בסקרים שלי גם אני מקבל 35 מנדטים, נו, בסדר.
0: 35?
1: בחיבור עם וינטר אני מתכוון, וגנץ, ושקמה ברסלר.
0: יציתי עליך סקר, יצא 60 מנדטים.
1: כן, בדיוק. בכלל, בסקרים שלכם בערוצי התרלה שם, אתם בכלל על 3,800 מנדטים, כאילו, הגוש שלכם.
0: אתמול יקי אדם כי הסביר לך, לגבי הזה, שאם לא יבוא חוק הגיוס, הוא הסביר לך בפטריוטים, אז 2 מנדטים לא יצביעו ונפ סיד, אז אם שני מנדטים לא יצביעו...
1: יותר, לדעתי
0: יותר. הוא אמר 2. אם שני מנדטים לא יצביעו ותפסידו, איפה הסקרים של פילבר? זה אומר שהכל טקו.
1: הסקרים של פילבר לא... מה הקשר? מה הקשר?
0: באמת מה הקשר?
1: אני אסביר לך.
28: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
31: 103
32: דלתות פנים?
33: רב בריח.
32: דלתות פנים איכותיות?
33: רב בריח.
32: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
33: רק רב בריח.
34: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני
5: סנטר! עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
16: FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
21: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
22: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר שפורסם הבוקר חושף כי חמאס ובני בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם באופן שיטתי במהלך ואחרי מתקפת הטרור. מיכל פעילן כתבתנו עם הפרטים.
23: הדוח שמתפרסם כשנתיים וחצי אחרי האירוע הוא המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה בשבעה באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
22: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה. כתבנו ניצן שפירה מציין כי הכוחות פעלו עם כלים כבדים ונגמשים במסגרת מבצע שנמשך כעשרה ימים. מטרת הפעולה הייתה להגיע לאזור שממנו בוצעו שיגורי רקטות וחטב"מים לעבר ישראל. כפי שפורסם ב-N12, המהלך הוא חלק מהערכות צה"ל להרחבת הלחימה בצפון. במקביל והתקשורת הערבית מדווחים הבוקר כי צהל תוקף בלבנון. ספיר ליפקין כתבתנו עם הדיווח.
0: בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות של צהל בכפר סוחמור, שבבקעת הלבנון, לאחר שמוקדם יותר, ניתנה לו התראת פינוי שפרסם דובר צהל בערבית. במקביל, בלבנון מדווחים הבוקר כי בשלטון בבירות ממשיכים להתעקש על הפסקת אש כתנאי הכרחי להצלחת תהליך המסע מתן מול ישראל, שצפוי להתחדש בארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
22: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פשטו הבוקר על יעדים באזור הצפון בחשד לסחר באמצעי לחימה. כתבנו אור אביד עם הפרטים.
1: בתום חקירה סמויה, המשטרה התירה לפרסם הבוקר שנעצרו 38 חשודים בעבירות סחר באמצעי לחימה או בסמים מסוכנים באזור הצפון. היחידה המרכזית של מחוז הצפון, אפילו הסוכן שכונה הנוצה, שפעל בשיתוף פעולה עם המשטרה, ויחד הם הצליחו לאסוף ממצאים הקושרים את החשודים לביצוע העבירות. כלל החשודים צפויים לבוא בהמשך היום לדיון בבקשת המשטרה לערכת מעצרם בבית המשפט השלום בנוף הגליל.
22: סערה בפוליטיקה בבריטניה. כמעט 80 חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור של ראש הממשלה מכהן קיר סטארמר קראו לו בפומבי להתפטר נכון לשעות הלילה. בנוסף, לפחות 5 חברים זוטרים בממשלה שלו התפטרו במחאה. בגרדיאן דיווחו כי גם שרת החוץ של המדינה יוצאת נגדו וקראה לו לפעול להעברה מסודרת של השלטון. בתחילת השבוע אמר סטארמר מצידו כי הוא לא מתכוון להתפטר ובכוונתו לעמוד בראשות המפלגה בבחירות הכלליות בבריטניה בעוד 3 שנים. ידיעה שהעביר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
28: די, 7 שנים?
29: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
27: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
28: חכם.
30: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
31: כן, טוב, שעה שנייה בן, בבקשה, בוא תפצח.
32: פצוח הפצח. טוב, אז נהננו והכל בנושא דדי שמחי. בוא נעשה דבר כזה. בוא נשמע את הליצן סמוטריץ'. תמיד, תמיד, כשקצת, העסק קצת נרדם, הוא יעיר אותו. אני קראתי לזה שום סיוע.
33: שום סיוע לא נכנס לחמאס, נקודה. אני זה שהובלתי באופן מעשי את המענה החלופי של החברות האזרחיות, ואני אומר לכם באחריות, מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
32: לא. באחריות. אני לא משמע את אלו, אף גרגר של קמח ואף פה ואף שם. נשמע, וזה קצרצ'יק, את מיכאי אליהו, במאי 23, כן? ירו פחות והגיבו יותר.
34: אין הבדל בין המדיניות של הממשלה הקודמת לבין המדיניות של נתניהו, ואולי אפילו להפך, בממשלה הקודמת ירו פחות והגיבו יותר?
35: כן, חד וחלק, בממשלה הקודמת, והגיבו
3: הגיבו יותר בנחרצות, ואני חושב שזה חרפה.
32: הגיבו יותר בנחרצות, ואני חושב שזו חרפה. תראה, אני עוד לא נרגעתי מזה שנתניהו, אתמול אמר את זה לדעתי, ב-CBS, שהוא רוצה, ב-60 minutes, ועדת חקירה להצלחות. אני נזכר בוועדת החקירה שמונתה אחרי מלחמת ששת הימים, בוועדת חקירה שמונתה אחרי מלחמת השחרור, היו בוועדות חקירה ממלכתיות מפוארות אחרי ההצלחות. ואז אני נזכר שלא, אלה חלומות שחלמתי בבודפסט, והאיש כבר, למרות שהוא נראה, אגב, ופה אני חושב שתסכים איתי, רע מאוד, חיוור וצרוד וחלש ורזה, הוא כבר השתכנע שהוא דיקטטור, זהו, הוא יעשה עכשיו ועדות חקירה להצלחות שלו. והשיא של כל השיאים היה, כשאתמול הוא צוטט כאומר לראשי מפלגות הקואליציה, לתמוך בעורך דינו הפרטי, מיכאל רבלו, למבקר המדינה. חבר'ה, אנחנו בפיליטון. כשהוא בחר במבקר הקודם קודם, והוא עבר אודישנים גם אצל אלקין, וגם אצל עוד מישהו, שפירה, כן, המבקר שפירה, השופט שפירה, ואחר כך הוא התעשת והפך למבקר אמיתי, אז הם הסיקו מסקנות והביאו מישהו שלא התעשת, זה מתניהו, זה גם השם מתחבר, גם זה לא לגמרי הצליח, אז הם יביאו פשוט תרבלו, שהתפקיד שלו זה לייצג את נתניהו בכל ההסתבכויות, הוא יהיה מבקר המדינה. חבר'ה, אנחנו בתוך קריקטורה, זאת אומרת, אם הדבר הזה הייתי אומר אותו, לא לפני 40 שנה, לפני שנתיים, הייתם בטוחים, פשוט משוכנעים, שאני עובד עליכם. עכשיו, הוא עצמו, אגב נתניהו, נשאל ב-60 minutes, אני לא אשמיע לכם זה באנגלית, האם הפירוק מנשק בעזה הושג? הוא אומר לא. האם הפירוז הושג? לא. מפעלי הנשק? הורדנו משמעותית. הפסקה בהברחות? יש זה. בקיצור, הוא כבר מודה שהוא רחוק, בקולו שהוא רחוק מאוד, מהניצחון המוחלט שהוא סיפר לנו עליו, ומחר לנו אותו, ומה שאתם רוצים, כאילו, זה פשוט, אין לאן להולך את החרפה הזו. עכשיו, יש פרסום טרי של שירית אביטן, אני כבר לא זוכר באיזה עיתון, בישראל היום, אבל על פי המתפש, יורם הלוי, המתפש, יורם, זה לא אני, כן, זה עוד פעם, זה הם מינו אותו, והוא אומר את הדברים הבאים, אינון עסקת ושמע, אל תרדם. הוא שיגר הזרה חמורה מאוד לדרג המדיני, יש להוריד את הסיוע של ה-600 מסעיות ביום ל-250 בלבד. חמאס מנצל את הסיוע להתעצמות צבאית, הוא אומר, משיחות שקיימתי, הטרגדיה כפולה, 600 מסעיות ביום זו גם הזדמנות להתעשרות כלכלית ולהברחות אמצעים דו-שימושיים, וטבק, ומה שתגידו. האמצעים יצירתיים, בקבוקי שמן מנועים, בקבוקי מים מלאים בגליצרין, וטבק בסקיקי תה. במקביל, רק השבוע, רחפני ענק חצו את הגבול מישראל לעזה עם משלוחי סמים ונשק. אלוף פיקוד דרום ביקש מהממשלה לפעול, ומהמשטרה לפעול. נתניהו קיבל את תמונת המצב, והחליט בשבוע שעבר לחתוך את הסיוע לבקשת המתפש, אבל עוד לפני שההוראה ירדה לשטח, למוחרת הוא החזיר את המצב לקדמותו, וככה הוא בעצם בונה את חמאס מחדש, רק השאלה היחידה היא, את מי הוא ישים הפעם, ואחרי שנתתי לכם את הפרזנטציה הזאת, אני לא יכול לא לסיים עם הקטע הקטן הזה.
4: אני רק יכול להגיד לכם, תראו, יש סוג של מבוכה, צריך להגיד, לא השמדנו אותם כמו שרצינו. לא היה דגל לבן, אוקיי? אבל אני אגיד לכם משהו. אני לא רואה מצב שעוברים החודשים, יכול להיות שאני אתבדה, יכול להיות שאני איתה, שעוברים החודשים, 3, 4, 5, חצי שנה, לקראת, גם אני מדבר פוליטית, לקראת בחירות, לחמאס בסבבה שלו בעזה עם נשק. גם פוליטית אני אומר. אני לא רואה איך ראש ממשלה נתניהו נשאר בתפקידו כשהוא לא ממש את מטרות המלחמה. לא רואה כזה אירוע ששם ממשיך חמאס, בלי שהוא תוקף, בלי שהוא עושה, בלי שזה, שהוא נשאר. לא נראה לי הגיוני שאנחנו נמשיך ונחיה בסיטואציה שהייתה קודם.
32: איך מזהים עבד? שגם דברים לא הגיוניים, בסוף נראים לו כן הגיוניים. כי החמאס בסבבה שלו. נתניהו ברעיון ל-60 minutes מסביר שלא הוסקו מטרות המלחמה. ועדיין הכל סבבה, העבד קם כל בוקר לעבודה.
31: כן, אבל אני יוצא נגד נתניהו, כאילו, לא, אני, לא מבין את, אני לא מבין את הרציונל של מה שאתה, של מה שאתה אומר, כאילו, איך יכול להיות, כל הביקורת שכל הזמן אתה משמיע, הנה אבל אמרת ככה נגד ביבי, והנה אמרת ככה נגד שר, כאילו, בן, אתה לא קוהרנטי, הטיעון הוא לא, אינו קוהרנטי, אין רציונליות בטענות, אבל בסדר, בוא נתקדם.
32: אני יכול להגיד משפט אחד שהוא אינו התאמרות בך? שואל, אתה יכול להגיד לי לא, אני חכה
31: לטוב. לא, עזוב, תחכה לטוב.
32: אבל אתה, אני חושב שזה משפט שגם אתה היית אומר.
31: לא נורא, בסדר.
32: לא,
31: ישמע,
32: מפחד, אה?
31: כן, כן, ברורד. תראה, קודם כל, אני אוהב שאתה רואה הפטריוטים, אתה מצטט לי כל יום.
32: לא רואה כלום, שולחים לי את הכל.
31: מה יקי אמר, מה הוא אמר, מה כל מיני כאלה.
32: אין סיכוי שאני רואה.
31: תכף נדבר על חוק הגיוס, אבל לפני כן... מה רשמתי לי דברים שאמרת, אני לא יודע מה אנחנו זה, אמרת אתה מעדיף את שקמה על מרדכי דוד, אני רק מזכיר לך שמרדכי דוד, אני לא זוכר שהוא מתבטא באלימות, שקמה מתבטאת באלימות כל הזמן, אוקיי? אבל ברור שאתה מעדיף אותה, כי היא לבנה, והיא מהמקום הנכון, ומרדכי הוא שחור, והוא לא מהמקום הנכון, אז גם אם היא תדבר באלימות, כן? ותשרוף את המדינה, ותגיד שלא יהיה לכם צבא, ותגיד אני אשבור ראש, כיסא על ראש של מנהל, אתה תגיד אני מעדיף עשרות מונים את שקמה ברסלר על מרדכי דוד. זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. פשוט. עכשיו לגבי הסיפור שמה שהקראת עם העובדת של, ששמש פרסם, שעל שרה נתניהו, אז עד כמה שאני ראיתי אתמול, יצאה הכחשה של הדבר הזה, בכלל של הדיווח הזה. משרד ראש הממשלה נמסר בתגובה לפרסומים. הדיווח שקרי לחלוטין, שוב דיווחת פייק. מדובר בעובדת של חברה קבלנית ולא בעובדת משרד ראש הממשלה. והמשרד לא רק שלא שילם לדבר, אלא אף סירב לקיים איתה אפילו מסע ומתן. יודגש באופן חד משמעי כי מדובר בשקרים מבשים, לעובדת הזאת אין ולא היה כל קשר לרעת ראש הממשלה, ובכלל לא הוא עסקה במעון ראש הממשלה. העובדת פנתה לבית הדין לאחר שהחברה הקבלנית החליטה לסיים את העסקתה בעקבות תלונות על תפקודה הלקוי. יודגש כי בית הדין כלל לא מצא צורך לדון בטענות, ואף הורה כי לא יתערב בכוונת החברה לערוך לעובדת שימוע. כלומר, כל האירוע הוא פייק. כל האירוע הוא פייק, הרגלך. באור הכפשת את שרה נתניהו, בסוף היא קיבלה פיצוי של 100,000 שקל, כן? שרמזת שם כל מיני דברים. עכשיו אתה כבר יומיים מפמפם איזה סיפור שהביא שמש על זה, זרקה זיתים, עגבניות, אני לא יודע מה, בסוף מתברר שהיא לא עובדת אפילו של משרד ראש הממשלה. ואין, מספיק עם הפייקים האלה. אמרת על שאנחנו מממנים, מה זה היה המימון שאתה מממן, מה זה היה, אני כבר לא זוכר, זה, אני רק מזכיר לך שאנחנו במיליארדים מממנים פה את התיקים התפורים שלכם על ראש הממשלה, כן? שבמשך שנים כל המערכת עובדת, אין סוף כסף נשפח על הקשקוש הזה שבזמן המלחמה ראש הממשלה צריך לשבת שם בדיונים האידיוטיים האלה. לגבי רבלו, לא הבנתי מה הטיעון. אתה גם על מנדלבליט ועל שחמרת שהוא ממנה את האנשים שלו, ובסוף ראינו מה קרה, לא הבנתי. או שאתה סומך על אנשים שהם נכנסים לתפקיד, מה זה פוסל אותו שהוא היה עם ראש הממשלה? לא הבנתי. יש חוק בעניין הזה? מה הטיעון? כי אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא זה, וזה קומדיה וזה... טוב, בסדר, עכשיו תראה, לגבי חוק הגיוס אני אגיד ככה, אני חושב שראש הממשלה יעשה טעות עצומה, אם הוא לא יעביר את חוק הגיוס, אני חושב שיש לו יועצי אחיתופל סביבו, הוא לא מבין את האירוע בעיניי שקורה עם החרדים, אני חושב שאם יש סיכוי, אם יש סיכוי, אפרופו, וזרקת משהו עם הומו פילבר, זה לא רואים, לא רואים את האירוע בכלל בסקרים של הומו פילבר, זה אירוע שקורה עכשיו, מה הקשר בכלל? אני חושב שאם יש סיכוי שאנחנו עלולים להפסיד את הבחירות, זה אם נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס, מה שעלול להוביל לפירוק הגוש, עלול להוביל לזה שהרבה פחות חרדים יצאו להצביע, עלול להוביל לזה שהחרדים ילכו עם השמאל אחרי הבחירות, יקבלו אגב את אותו חוק, כל מה שאתם קוראים, משתמטות, גיוס, תיתנו להם אותו, תעשו כמה הקלות, זה ברור, זה לא מעניין אתכם בכלל, בכלל זה, כל האירוע הוא אצלכם פייק, לא מעניין אתכם הגיוס, לא גיוס, הכל פייק ושקי, רק בשביל להפיל את הממשלה, וזה ברור, שאם יהיה קרע בין החרדים לנתניהו, אתם תיתנו להם, מה זה תיתנו להם? ראיתי, הייתה כותרת בארץ השבוע, בכלל צריך לוותר להם על הגיוס, בשביל לחזור לשלטון, להכניס אותם, ובלי לזה, תיתנו להם הכל. זה ברור. לכן אני אומר, בעיניי, אם יש סכנה שמרחפת, כי אני לסקרים שלכם לא מאמין, זה פייק מוחלט, אין שום ספק, זה כמו ועדת המדרוג שאתם עושים. כי אנחנו, מה הרייטינג, אני יודע מה, שהרייטינג שלנו הרבה יותר גבוה. אבל אותם אנשים עושים גם את הסקרים שלכם וזה, הם חיים במציאות וירטואלית. אצלכם הרי במשך שנים, בשום סקר נתניהו לא ניצח. רק בבחירות הוא מנצח. במשך שנים, כל הסקרים שלכם במשך שנים, נתניהו אף פעם לא היה לו רוב, אף פעם לא הייתה לו קואליציה. בסוף בבחירות הוא מנצח. אבל אני חושב שאם יש סיכוי, או חשש, או משהו מסוכן לקואליציה, זה אם נתניהו יקנע לקמפיין שלכם, יפחד להעביר את חוק הגיוס בגלל הקמפיין, שעוד פעם, כמו שהיה עם הרפורמה, שוב, שאתם שולטים בתקשורת ושולטים בתודעה, כן, הצלחתם לעשות פה קמפיין כאילו זה חוק השתמטות, ואם הוא יקנע לזה, אם הוא יקנע לזה, זה בעיניי מסוכן מאוד. ראש הממשלה, אתה הבטחת לחרדים חוק גיוס, זה בקואליציה, יש היום עשרות אלפי אנשים עם הסנקציות שיכולים לייצר כל רגע, ואני אומר לך, תעמוד בהבטחה שלך ותקיים, כי זה עלול חלילה להוביל להפסד בבחירות. זו הסכנה האמיתית בעיניי שאני מזהה בבחירות. כמו שאמרתי לך בזמנו, תקיים את ההבטחה שנתת לגנץ, ולא קיימת וקיבלת את בנט על הראש. אז אני אומר לך עכשיו, לפני פורענות, תעמוד במילה שלך, תעמוד בהבטחה שלך, אין לך מושג מה קורה אצל החרדים. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים. אני יודע מה קורה אצל החרדים. יש טירוף ויש חשש שהם לא יסלחו לך על זה. הם לא יסלחו לך כי אתה בסופו של דבר תשרת את היועמשית ואת בן כספית ואת בנט ואת רונן צור ואת כל חבורת הרעל, דפנה ליאל, תרעלה 12, כל החבורת הרעל הזאת, שיום יום פמפמה פה נגד החרדים, הפכו אותם לטפילים, הפכו אותם לפושעים, כן? יש עליהם סנקציות, זה יפוצץ את הגוש. יש פה סכנה גדולה. ואני אומר, בטרם פורנות, לא כדאי להגיע למקומות האלה. יש שם סביבך יועצי אחיתופל. תיזהר, זה מסוכן. תודה.
32: נתחיל באיפה שסיימת. לי יש מושג מה קורה אצל החרדים, אתה אומר לראש הממשלה. אני יודע מה קורה אצל החרדים, אתה אומר לראש הממשלה. אני יודע בדיוק מה קורה אצל החרדים והחרדים והחרדים. לי אין מושג מה קורה אצל החרדים, אני מודה. לי יש מושג מה קורה בצהל. לי יש מושג מה עובר על הרמטכ"ל, שהשירות מקוצר לשנתיים וחצי, והמשתמטים ממשיכים להשתמט, ורק הפצועים של הרחפנים השבוע זה מחלקה. יש לי מושג מדויק מה קורה שם. מה קורה אצל המילואימניקים? מה קורה אצל הסדירניקים? מה קורה אצל אלה שבר בסבב שביעי או שמיני? כי יש אחד עבד בשם ינון מגל שמשרת את הלא ציונים, הלא משרתים, המשתמטים והפרזיטים שממשיכים כל הזמן למכור לנו את השטויות האלה שלא התגייסו וכן התגייסו, התגייסו בלי כלא. ברגע שלא יקבלו כלום, התגייסו. זה ודאי, אני מוכן לתת ערבות בנקאית. וזה מוכיח חכו. עכשיו, נתניהו, שהוא אפילו קצת יותר חכם מינון, אני יודע שינון הוא חכם מאוד, אבל נתניהו קצת יותר, יודע שלמרות הממבו ג'מבו הזה, ולמרות הקשקשת של זה שמצייץ כמו הרב קניבסקי וחי כמו אייל גולן, חוק הגיוס יפרק לו את האלקטורט. יהרוג אותו, הסיכוי הקטן שיש לו לנצח את הבחירות ייעלם אם הוא יעביר את חוק הגיוס, ולכן אני אומר לכם, לא יעבור חוק גיוס, מה שיעבור זה כאילו ריב נוראי בין החרדים לבין נתניהו, כדי שאם החוק לא יעבור, הוא יוכל להגיד בקמפיין על הראש של ינון מגל, שהנה לא העברתי את החוק כי אני רוצה גיוס אמיתי, ואחריו המבול, זה בדיוק מה שיקרה. עכשיו, אם הסקרים של פילבר שצופים לגוש של נתניהו מעל 70 מנדטים, נכונים, אז אני רוצה להקריא לכם עכשיו מילה במילה, מישהו כתב לי את זה, מה היה כי דמקר אמר אתמול, אני מקווה שהוא אמר את זה בלי לגבות 1,200 שקל ממישהו, בפטריוטים, ואומר אם לא יעבור החוק שגם מגייס חרדים שלא לומדים וגם משמר את עולם התורה, הגוש יפורק, המחיר יהיה נזק עצום לימין, הפוליטיקאים סבורים שלא יהיה להם מה להסביר למצביעים, למה נתניהו לא עמד בהבטחותיו והם צודקים, והמצביעים מרגישים מוכזבים ומויישים, לגבי הליכה עם השמאל הדעות חלוקות, אבל, שימו לב עכשיו, מספיק ששני מנדטים לא ילכו להצביע בגלל זה והימין יפסיד. זאת אומרת, הסקרים של פילבר זה בעיקר ברבורי שכל.
31: מה הקשר לסקרים של פילבר? זה לא קשור. יקי אומר שזה יפגע בשני מנדטים. אין איזה שום קשר לסקרים של פילבר.
32: למה שלא פשוט תנסה עד עכשיו הצלחת היום, למרות שקשה, למרות שאתה מגן על טוב.
31: לא, אני מנסה להבין, מה זה קשור לסקרים
32: של שקרים? אבל אם הגענו עד הלום, למה לקלקל את הטעם? אני חושב שיש לך אינטליגנציה להבין, אבל בכל זאת אני אסביר.
31: לא, אני באמת לא מבין.
32: אז אני אסביר, כי אם יש פער של כל כך הרבה מנדטים, ואני רואה את הסקרים של ליצן פילבר, וגם של השותף שלו לשעבר, והפער הוא לא 61-59, או 62-48, הפער אצל פילבר הוא עצום, איך יכול להיות שאדם כר אומר שבגלל ששני מנדטים לא יוכלו להצביע, תפסידו. סימן,
31: אוקיי,
32: אתה רואה, אני לא כזה טמבל.
31: תודה שהסברת.
32: אבל תשמע, בסוף כשאנחנו עובדים ביחד, אתה יודע. עכשיו, אני, כמו שאני מקווה, יש לי רשימה גדולה שאני מקווה.
31: אני בשס שומע על שלושה מנדטים, ששס מדברים אצלם על שלושה מנדטים. שתבין, איפה שס נמצאים.
32: כן, אבל אני ניתחתי עכשיו את דבריו של יאקי, לא את דבריך.
31: של יאקי.
32: ואני חושב שיאקי, אמנם שהוא אמנם הרבה יותר יעיל כשמשלמים לו, בשביל אייטמים, הוא בכל זאת קצת יותר חרדי ממך, ואני נותן לו סוג של נקודות על זה, שהוא מכיר קצת יותר, אבל אני רוצה רגע להתקדם כדי לסיים. אני, כמו שאני מתפלל שתמשיך להגן על הסוכנים הקטרים, ועל שרה נתניהו, ועל ההשתמטות, אני מתפלל שתמשיך להגיד לכולם, כמה שיותר, אני, אם אתה רוצה, אני מוכן לזוכה במימון המסר ברשתות, להשוות בין מורדכי דוד לשקמה ברסלר, ולהגיד ששקמה ברסלר אלימה, ומורדכי דוד לא. ושקמה ברסלר, אגב, נולדה שם, באפולה, והגיעה לאן שהגיעה, ומייצרת לנו תשומות עצומות, במדע, גם הישראלי, וגם הבינלאומי, ושם נהדר, בכל המקומות האלה שכבר אי אפשר להגיד את השם ישראל, ולכן, אני רוצה שתמשיך עם זה, אני רק רוצה להדגיש דבר קטן, אנחנו יהודים הרבה יותר טובים מכם, בסדרי גודל, בכל מה שאנחנו תורמים, גם לשם של היהדות, גם ליהדות, גם למדינה הזאת, גם לשם היהודים בעולם, כשרואים את הסרטונים של מרדכי דוד, או סרטוני פורעי הגבעות, ואחר כך כשרואים את מכון ויצמן. ולסיום, כדי שנזכר קצת, שפעם היה פה ימין אמיתי, ולא ביביסטי, סינק אחרון, נקרא לו, געגועים לשמיר.
5: הבחירות 84, שמיר קיבל 60 מנדטים,
32: זה מר שיש
5: שותפים שלו, פרס, 59 מנדטים, השותפים שלו, היה חבר כנסת אחד באמצע. אתה יודע מי זה היה? מאיר כהנה. שמיר יכול היה להקים ממשלה לבדו עם מאיר כהנה, והוא מסכים להכניס כהנה לקואליציה. הוא יעדיף ללכת עם פרס לממשלת אחדות, שאגב הייתה אחת הממשלות הכי טובות בארץ, לממשלת אחדות ברוטציה, רק לא להכניס את מאיר כהנה לקואליציה. ראש הממשלה היום ביבי, מכניס את אנשי כהנה, לא רק לממשלה, לכנסת, אלא לממשלה, ונותרו להיות השר לביטחון לאומי. זה ההבדל הגדול בין הליכוד שאני מכיר לליכוד של היום.
32: אני רק תהיתי...
5: שמיר קיבל 60 מנדטים.
32: אני רק תהיתי עם המספר, אני מתנצל. אם מישהו נפגע, היה כי אדם כגבה, כדי להוריד אייטם 12,000 שקלים, לא 1,200, סליחה. כאילו, הוזלתי את יאקי, עשיתי, זה אפילו דיבה.
31: כן, תשמע, אני מעריך את הדאגה שלך לקואליציה של נתניהו, שזה יפה. אני רק אומר שאם אתה, כן, זאת דעתך, זה אומר דרשני לגבי מה שנתניהו צריך לעשות. באופן כללי, כן, אני אומר באופן כללי. אני דואג לגוש. אני דואג לגוש, אני חושב שהגוש הזה הוא אירוע היסטורי, ואני חושב שהוא הרבה יותר גדול מהאירוע האלקטורלי שלו, הפוליטי שלו, הקואליציוני שלו. אני חושב שעם ישראל חוזר לשורשים שלו, והחיבור של מי שמרגיש את עצמו קודם כל יהודי, הוא חיבור שלוקח את מדינת ישראל בחזרה לטריק היהודי שלה, אחרי האירוע של הקמת המדינה, והקמת המוסדות שלה בשליטה של, של ה, מה שנקרא החילוניות שעברה עם השנים לאיזה אירוע פרוגרסיבי מוזר של ניתוק מהיהדות. ואני נאבק על זה, נאבק על זה, וזה דבר שהוא משמעותי, ואני חושש שהאירוע הזה של קנייה לרעל שלכם, אתה אכפת לך, כן, אתה, לא, אתה אכפת לך מהחיילים, לי לא אכפת מהחיילים, כן, נכון, אתה אכפת לך מה קורה בצבא. ולהיות שאני יודע שאני מגייס חרדים פי 400 ממך, כלומר, גם בבקום, כשהלכתי בזמנו עם הבן שלי לגייס אותו, בא אליי המגייס חרדים, בחור חרדי, ואמר לי, תדע לך, שבאים לפה חרדים, ואומרים, שמעתי את עינון מגל ברדיו, וזה שכנע אותי להתגייס, כן? אתה מרחיק חרדים מלהתגייס, ואני מקרב חרדים. הכל הפוך הרי. הכל הרי הפוך. אני בעד שחרדים יתגייסו, אבל יתגייסו לצבא שמוכן לגייס חרדים, שערוך לגייס חרדים, שמאפשר להם להתנהל באורח החיים החרדי שלהם. אני הייתי בחשמונאים, כשאני בא לחשמונאים, אז ברור מה האווירה, ואם אתה תגיע, ברור מה האווירה. חשמונאים מתים שהחוק יעבור, כי הם יודעים שבהסכמה של הרבנים, זה הדבר היחיד שגייס חרדים. אתם סתם בלבלים את המוח. סנקציות, נו, יש אינסוף סנקציות, זה מגייס חרדים. היה עכשיו גיוס, לא התגייסו הרבה, למה? נו, עם כל הסנקציות. עם זה שהם לא יכולים להסתובב ברחובות ומפחדים משוטרים, זה מגייס. זה הכל סתם שקר, זה הכל סתם בלבול מוח, אין איזה שום אחיזה במציאות. אין לכם מושג, אתה לא מכיר את החרדים, אתה לא יודע מה התרבות הזאת, אתה חושב שכמו ברוסיה שגייסו חיילים, אז שחטפו יהודים לצבא האדום, אז אותו דבר פה יחטפו חרדים? מה אתם מקשקשים? בלי הסכמה של הרבנים, ובלי הסכמה של המפלגות הדתיות שמעבירים את החוק, זה לא יקרה. כל השאר זה סתם פלברה, אתם הכל תעמולה, הכל תעמולה. היות שאני יודע ואני מכיר, אז אני פועל כדי שיהיה חוק, כן? בהסכמת הרבנים, עם הצבעה של המפלגות הדתיות, שמגייס חרדים, ויגייס אלפי חרדים ועשרות אלפי חרדים, אבל אתם עושים הכל כי אתם לא רוצים את זה, אתם לא רוצים הסדר, אתם רוצים את הפיצול הזה, ואני, מה שמחריד אותי זה שנתניהו יקנע לקמפיין הזה, שהוא יקנע לקמפיין הזה, ובגלל זה אנחנו עלולים להפסיד. ושחרדים לא יצאו להצביע, זה בדיוק מה שאתם רוצים, שחרדים לא יצאו להצביע. ואתם על החרדים תתנו את הכל הרי, תתנו הכל, בשביל להיות בשלטון, בשביל להוציא את הימין. ואני אומר לכל החבורה הזאת בימין, כל הדן אילוז ויולי אדלשטיין ואופיר סופר, הציונות הדתית עשתה פה מהפכה ענקית ביהודה ושומרון, מעל 100 יישובים חדשים. מהפכה מדהימה, חוות, אין סוף חוות ודברים כאלה, עושים פה מהפכות, בן גביר, בשבס, בזה, כל, מהפכות אדירות, זה לא היה קורה בלי החרדים. זה לא היה קורה בלי החרדים. כל אלה שאומרים שיצביעו נגד הם כפויי טובה. הם כפויי טובה, אופיר סופר, ודן אילוז, ויולי אדלשטיין, ושרן אסקל, הם כפויי טובה, אתם לא מבינים, הכל ירד לתמיון, השמאל יעלה לשלטון, אתם משחקים באש, אתם לא מבינים מה קורה פה, מה עומד פה על הכף, אתם חיים בסרט, כל האירוע ירד לתמיון, תהיה פה, יעלה השמאל, יעשה פה אירוע אנטי יהודי, אנטי התיישבותי, הכל יהיה הפוך. בממשלה הקודמת, אני מזכיר לכם, שרת התחבורה לא בנתה כביש אחד מעבר לקו הירוק. ניצן הורוביץ דרש להכניס חמץ לבתי חולים. זה מה שיהיה פה, החרדים יסתגרו בדלת אמות. זה מה שלא מעניין אותם, שיעשו גיור, בנט כבר מדבר, נישואים לסרחים, נישואים להטאבים, הכל. זה מה שיהיה, החרדים יסתגרו. הפלג ינצח. גור וגולדקנופ ינצחו. זה מה שיהיה. זה נורא. זה נורא. אם לא נתאפס פה, ואם נתניהו לא יעמוד מול...

0: מדברים על לתמוך במילואימניקים, אתם, א', זה הערוץ, ערוץ 14, זה עשיית הדשמה שלו. אנחנו שומרים שבת, יש לנו הרבה צופים חרדים, דתיים, אז חשוב לנו לשמור על הצניעות, שאנשים יוכלו לראות בלי לפחד מהשלט שצריך לזפזפ כל רגע. זה הערוץ, תכירו בזה. מזכיר לי שבשבת הראשונה ששמרתי, הייתי אז בערוץ 10, יוצאת השבת, המפיקה צועקת עליי, איפה היית? חיפשתי אותך כל השבת. אני אומר לה, אבל אני שומר שבת. התחלתי לשמור שבת, זו הייתה, אז אומרת, כן, אבל היו אירועים בעזה. אני אומר לה, כן, אבל אני שומר, אבל היו אירועים בעזה. אתם לא מבינים את האירוע בכלל. זה הערוץ. זה הערוץ. זה הציבור שצופה בערוץ, רבים ממנו, גם רבים ממנו, שחשוב להם לשמור על צניעות, ואנחנו מכבדים אותם. ולכן לא יהיה אירוע, גם אם זה אירוע שעיריית תל אביב עשתה שמישהי משחקת כדורף על החוף, לא יהיה. והיא מדווחת, והיא ויונית מדווחות וחבים, ולא זה, אתם מדברים על כמה, איך אתם לא מתביישים על קמפיין למען מילואים לקים, אחרי מה שעשיתם לכוח 100? תעשו קמפיין התנצלות לכוח 100, אחרי זה תדברו על ערוץ, על קמפיין שעיריית תל אביב בערוץ 14. תעשו, תתרמו קמפיין למען כוח 100, למען המילואימניקים של כוח 100, שהכפשתם, אמרו שאנסו מחבל, אחר כך שמיכל ויונית ידברו על קמפיינים בערוץ 14, שבגלל צניעות, כן, הם ילמדו אותם, הם יגידו לנו, אם אנחנו נשדר או לא, לא מותאים להם, לא נראה להם, שאנחנו, בגלל שמישהים גופיה, אנחנו לא נשדר. תגיד, לא באמת, אנחנו שואלים אתכם מה לשדר או לא, כאילו, אתה חושבת שמעניין אותנו, מה מיכל פעילן או יונית לוי, אכפת להן, מעניין אותנו, מה דעתכן על, לגבי פרסומות, כמו שאנחנו משדרים או לא משדרים, לא, זה קטע הזוי. איי, זהו, כן.
1: טוב, תשמע, כמה דברים קצרים. קודם כל, אין סנקציות עכשיו, סנקציות שיש עכשיו לא משמעותיות. יש הוראה של בגץ שיהיו סנקציות, וכשיהיו סנקציות, יתגייסו חרדים. זה הדרך אחד לגייס אותם. לא כולם בבת אחת, אבל יתגייסו המונים. סוף סוף המספרים יעלו, כי הם לא עולים. וזה מה שיהיה, והם יודעים את זה. עם גדולי תורה, בלי גדולי תורה, שמענו מקודם גדול תורה שאומר שעדיף שהערבים ישלטו פה בכלל, כן? מקודם אמרת, מה, אתם רוצים להפיל את הממשלה? זה הכל פייק, כי אתם רוצים להפיל את הממשלה. כן, אינון, אופוזיציה תמיד רוצה להפיל את הממשלה. האופוזיציה עכשיו רוצה להפיל ממשלה של אסון מחריד היסטורי. בפעם הקודמת ניסיתם להפיל ממשלה שעשתה רק דברים טובים, זה ההבדל. אני מאחל לך ממש להמשיך להילחם על חוק הגיוס, בכל הכוח, להמשיך להסביר שאצלכם לא תהיה אישה בפריים. הרי האם חרדים לא רואים טלוויזיה, אז על מי אתה מגן? ציונות דתית מותר להם לראות נשים.
0: ברור שלראות
1: עכשיו, מדובר
0: נשים.
1: עכשיו מדובר בקמפיין למילואים ניקים, שרואים בו במקרה על החוף, זה לא איזה קלוז-אפ, כן? רואים בו הולכת אישה, את זה הם פסלו, ואני רוצה רק להסביר למי שעוד לא הבין. הם רוצים איראן. הם רוצים לקחת אנשים, לחסות אותם, שים אותם במטבח. עוד מעט הם גם לא ינהגו, ובסוף אחר כך הם לא יצביעו. זה מה, הם אומרים את זה בפה מלא. אינון אמר את זה עכשיו בפה מלא. זה הערוץ, זה עשיית הדשמיה שלו, וכל הקשקשת הזו, כאילו נשים מהתנך ועד ימינו אלו לא עשו דברים מדהימים, כולל לחימה. אתה לא נאבק על החרדים. אתה נאבק על הפרנסה שלך, לא על הקצבאות שלהם, אבל בסדר, אתה נותן פה מאבק לא נורמלי. אני, כשאתה מספר על כל החוות האלה, בסוף שומע מה אומר אלוף אבי בלוט, אתמול בנאום מטורף, שמסביר איזה טרור רץ שם עכשיו, ובגלל שיש 100 חוות חדשות, גם אי אפשר להילחם בטרור, כי צהל עסוק בשני דברים, להבטח את כל עשרות החוות החדשות, ולרוץ אחרי כל הפורעים ולחלץ משפחות, הוא אמר את זה בקולו, משפחות פלסטיניות שנייה לפני שהן משרפות, כדי שכל האזור פה לא יתפוצץ עלינו בגלל המשוגעים האלה. ודבר אחרון, כל הסיפור, אם אתם רוצים אותו בקליפת אגוז רכוב, זה שינון מגל, העבד לאלן, לא מבין מה לא בסדר בלמנות את פרקליט נתניהו האישי למבקר המדינה. הוא לא מבין. זה נראה לא הגיוני. ולזה, זה בדיוק האירוע שהגענו אליו, שהדבר הזה נראה הגיוני.
0: טוב, בוא תן לי לענות, כי שר רוצה שנסיים, כי יש צריך לצאת לפרסומות.
1: אבל למה אני תמיד צריך לחכות
0: את הסוף? לא, כי אתה התחלת פשוט, ואני אמור...
1: אבל אני לא אמרתי שלא תענה, אבל למה לא לעצור אותי? אז מצידי אל תיתנו לי לדבר אפילו.
0: אוקיי, נו, אז פה תסיים רק, לא צריך להתרגש, הכל בסדר. הקוצב לב ימשיך לעבוד, הכל בסדר, בוא תציים.
1: אין לי קוצב לב, אני מציע לך להפסיק לצחוק על מחלות של אנשים, כי אז אני אראה לך איך נראה.

0: הרופס, כשכיב מרע.
1: טוב, תראה.
0: אני רוצה לסיים את זה. והוא הסביר בעצמו בקולו נתניהו לראשי עשיות שלו, כמה זה טוב שעורך דין הפרטי שלו יהיה מבקר המדינה, והוא גם אמר, זה יעזור גם לכם ולקואליציה, הוא אומר, והעבד לא מבין למה זה לא בסדר, למה הפרקליט של ראש ממשלה שמבקר המדינה אמור לבקר אותו, יהיה המבקר שלו.
1: בסדר.
0: זה לא מובן. להלן, עבד.
1: טוב, בסדר. גם אותו דבר אמרת על מנדלבליט, שהוא המזכיר שלו, שם את זה, ואחרי זה ראינו מה קרה. חרטוטים בהזדמנות נוספת. חרטטתי במשרד. לגבי נשים בערוץ 14, עוד חרטוט. כל הערוץ 14 מלא נשים. מה אתה מבלבל את המוח? לא לראות נישה בפריים. אין סוף מגישות וישבות בפאנל נשים. מה אתה מקשקש שאין נשים בפאנל?
0: אז הקמפיין לא נפסל?
1: מה אתה מקשקש? מה אתה מקשקש? הקמפיין נפסל, כי הייתה שם אישה בלבוש לא צנוע. אוקיי? זה הכל. ולפני שאתם מדברים על קמפיינים למילואים ניקים, אני אומר, תתנצלו בפני מה שעשיתם למילואים ניקים. זה הכל, זה מה שאמרתי. עכשיו לגבי שאתה כל הזמן חוזר, אם אתה תמשיך עם התואבת שלך, אם אתה מגן על קטר, אתה תתנצל על מה שאמרת על האנשים שהם בוגדים, שהם פגעו בביטחון המדינה, כי הם לא פגעו בביטחון המדינה, וזה לא מופיע בכתב האישום, והשב"כ והמוסד אומרים שלא פגעו בביטחון המדינה. אני אמשיך להגן עליהם. אתה אומר שאני הגנתי על שיקו אב שקול, אתה משקר, לא הגנתי על תקיפה של אב שקול, דיברתי על האיפה ואיפה של ההתייחסות לאלימות בין ההפגנות שלכם למה שקרה שם, אתה משקר. אתה אומר שאני מגן על זה שירו בקסטלמן, לא. אני שיבחתי אותו כשהיה מדובר, חשבו שמדובר במחבל. אתה משקר, זה תועבה מה שאתה עושה. אתה משקר. אתה אומר מה עוד על המשתמטים, נכון, מה שאמרתי לך. אני בעד חוק הגיוס שיגייס חרדים, אתה מרחיק חרדים מגיוס. אם היה אכפת לך מגיוס, לא היית מדבר רק על חרדים. יש המון חילוניים ואנשים שלא מתגייסים, יש ערבים שלא עושים שירות, כל האירוע שלכם הוא פייק, זה לא אכפת לך, כי אם היה אכפת לך באמת מהחיילים, היית מדבר רוחבית על גיוס, להביא את כל מי שאפשר. לא, אתה מדבר רק על חרדים. אתה מדבר
0: לא.
1: רק על חרדים. אתה
0: לא.
1: משקר.
0: אתה משקר.
1: כל מה שאתה אומר, כשאתה אומר תועבה, אתה מסתכל במראה, אתה מסתכל על עצמך. פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103
5: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
6: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
2: חייג 054-466-3675.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקן ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
8: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. האם אפשר למצוא מקומות שבהם נפגשים, ואיך עושים את זה, מבלי שכל אחד יוותר על עמדותיו, אבל יוכל לראות גם את העמדות של הצד השני.
10: יריב ראוי. שני הצדדים של הסוגיות הכי בוערות, אבל קצת אחרת. בהגשת דוקטור אדם קלינורון ובשיתוף מכון ון ליר. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
11: FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית. 1-2
12: שלום, אנחנו רוצים להגיד עכשיו למריה נוחימוביץ', גרושתו של רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, שם יקום דמו, שנהרג בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. שלום.
13: בוקר טוב.
12: את בעצם, אני מבין, אירוע שהוא, אנחנו לא רגילים, את גרושתו ואת יושבת בשבעה עם, עם אשתו של אלכסנדר, אתם יושבות ביחד?
13: בגדול כן, אבל הילד שלנו משותף שון היום לא היה מסוגל ללכת לשם, אז מה שהוא מחליט ככה אני אעשה. בשלב זה הוא אמר שהוא רוצה להיות בבית. הוא היום היה מתעורר בלילה מצעקות בבכי.
12: בן כמה הוא?
13: בן 15.
12: וואו, גדול.
14: אבל את כן אמרת לה שאת כמו אמא שלה עכשיו, ושאתם תהיו ביחד, כאילו את מלווה אותה.
13: נכון, דיברתי עם אמא של אלכסנדר, ודיברתי עם מרינה, ואמרתי ברגע שאני אוכל אני אבוא, אבל שון בינתיים לא, הוא לבד בבית, אני לא יכולה להשאיר אותו לבד בבית בעצף הזה, כאילו. אם הוא החליט בהמשך שהוא יהיה, אנחנו נבוא.
12: למרינה ולאלכסנדר יש ילדים?
14: כן, בת 8 חודשים.
13: 8 חודשים, לנועה, כן, ילדה מקסימה.
14: זאת אומרת שהוא הניח אחריו אלכסנדר, אישה, גרושה, בן ובת, ואימא.
13: נכון.
12: ספרי לנו עליו בבקשה.
13: הכרתי אותו יותר מ-20 שנה, בן אדם נפלא, אוהב מוזיקה, גיטרות, סקייבורד, הוא עשה טיולי ג'יפים, קיבל מקומות ראשונים בקרוספיט, תרם הרבה בצבא, היה במילואים שנים רבות, היה נהג מצעית גם בחיים אזרחיים שלו, היה מעוטב בהמון חברים, באהבה אינסופית, כל אחד, מי שהכיר אותו, הוא איבד חבר טוב, החוש הומור שלו היה מהמם.
12: מה זה היה בשבילו המילואים?
13: מילואים זה חלק מחייו, זה התרומה, לא תרומה, זה ההתחייבות שלו לצבא, למדינה. אף פעם לא סירף, גם כשהוא התחתן הוא היה במילואים, אז במילואים שחררו אותו לכמה ימים שילך לחתונה. גם כשבת שלו נולדה הוא היה במילואים, שחררו אותו גם קצת. כאילו היה נותן לה המון נתינה, כאילו, אף פעם לא צירף. בצבא תמיד היו איתו ביחד, נתנו לו הזדמנויות להיות עם משפחה בהגעים קשים של ה...
12: הוא נולד בארץ?
13: לא, לא נולד בארץ, נולד בקרים.
12: באוקראינה?
14: בקרים?
13: כן.
14: בקרים, מה הוא חשב על המלחמה שם? זה, אני יודע, מלא יוצאי אוקראינה לוקחים את זה קשה.
13: מה הוא חשב? הוא נגד שלטון רוסי, לא נגד עם, אבל נגד שלטון ששולט שם. ויש לו הרבה גם חברים באוקראינה ומלא חברים מרוסיה שאיתו, ואנחנו, כשהתפרצה מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, אנחנו שמו בין החברים, החלטנו שאנחנו לא מדברים מי באיזה צד, כי אנחנו פה בישראל, ומה שחשוב זה ארץ ישראל, וככה זה היה.
14: תגידי, איך הקשר שלו היה עם הבן?
13: הקשר שלהם היה יומיומי. במילואים הוא היה בא לבקר, הולך לאבא, יוצאים לטיולים. לפני שבוע חגגנו לשון יום הולדת 15, היינו בחדר.
12: אתם גם מפתח תקווה?
13: כן.
12: באיזה גיל הוא עלה לארץ?
13: הוא עלה בסביבות 18 ומיד התגייס לשירות צבאי.
14: ישר לצהל.
13: כן, ומאז תמיד היה קשור לצבא, ואתמול היו הרבה מהגדוד שלו, מחלקה שלו, שתמכו ו... חלק אני הכרתי, חלק לא. אנשים מאוד אהבו את זה, גם צבא, גם במילואים.
12: טוב, איך הילד?
13: ילד, קשה לו, בוכה. מקווה שיקבל טיפול פסיכולוגי, שיעזור לו לעבור את השלב.
12: באיזה כיתה הוא?
13: תת.
12: כן.
14: מריה, אנחנו משתתפים את צערכם ומחבקים אתכם.
13: תודה רבה.
12: תודה. מקום ינחם אתכם, תודה. פרסומות.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. התוכנית בחסות.
15: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
16: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: 103
18: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
19: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: איזה פעם?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: חג שם.

0: עכשיו בדיוואני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: 1-2 התיק 4000, הסאגה של החקירה נגמר.
2: נפלא.
1: מה למדנו, כאילו...
2: למדנו שכבר לא צריך חנינה, כי שום דבר לא יכול להפריע לו לנהל את המדינה.
1: איזה כותרת יצאה מכל האירוע? הבטחתם, מה... תן לי כותרת אחת שיצאה מה... כלום.
2: כלום.
1: חקירה שלמה. תן לי משהו אחד שיצא מהחקירה.
2: שמדובר באיש רכוב.
1: לא, אבל בעניין של המשפט. הכל האשמות. מה הוכחתם?
2: הכל.
1: אין כלום.
2: אז למה אתה רוצה לבטל את המשפט?
1: אני לא רוצה, אני בעד שהוא ימשיך.
2: לא, אבל הוא רוצה, הוא יותר קובע ממך.
1: כי הוא יודע שהוא לא יזוכה.
2: אה.
1: פרסול שיר, בבקשה,
2: תודה. למה הוא לא יזוכה?
1: תודה. כן, מה קורה?
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: רגע, תנו להגיד משהו. בתחילת החודש אדם היה אמור לחגוג יום הולדת 66. בחודש הבא נציין שנתיים ללכתו. מאוד אהבתי אותו, כתבתי אותו והייתי אותו בקשר בשנותיו האחרונות. נגע מאוד לליבי, לקח מאוד ללב מה שקורה פה. ובחרתי את אין מוצא, שבכלל התחיל כשיר באנגלית של הזמר קריס לייף, שזה אדם, No More Light. ודווקא גרסה העברית...
1: טוב, אתה מדבר על השיר, נו, אתה לא יודע לעשות רדיו, בן, אתה לא תתקדם ככה, לא תגיע לשום מקום, זה חבל, תן לשמוע את השיר.
2: אתה בלתי נסבל. אני מרחם על מי שצריך לעבוד איתך צמוד, כלומר אני, ואו לחיות איתך. וזה הגרסה העברית שהפכה ללהיט, אין מוצא.

תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאילי זק ושקד מורג שהיו אחראים על שידור, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, תודה גם לך, ובדיגיטל אצלנו עידו טבת, אופרי גלייכמן ועידן נאור, מיד אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מברברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב בעזרת השם, שנשמע בשורות טובות ושלא נשמע בשורות רעות. תודה, שלום.

0: 1, 2. מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103
1: FM. עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026 כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
14: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: 103 FM.
16: מיד ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
21: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר הבוקר בוועידת תל אביב בשיתוף קרן קדר כי מבחינת וושינגטון לאיראן לא יהיה נשק גרעיני והיא לא תורשה להשאיר אורניום. לדבריו, נשיא ארצות הברית טראמפ נתן לאיראן כל הזדמנות לשנות את שאיפותיה והוסיף כי כעת מתקיימת הפסקת אש אך עדיין לא ברור כיצד התפתחו הדברים. הקבי טען כי חמאס, חיזבאללה והחותים הם שלוחות של איראן והדגיש כי ללא כסף, נשק ותמיכה מטהרן, זה יסתום להם את החמצן, כך כלשונו. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר שפורסם הבוקר חושף כיצד חמאס ובני בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם באופן שיטתי במהלך ואחרי מתקפת הטרור. מיכל פעילן כתבתנו עם הפרטים.
4: הדוח שמתפרסם כשנתיים וחצי אחרי האירוע הוא המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה ב-7 באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
21: והלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
7: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צהל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף צהל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מהיערכות צהל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
21: שני נערים תושבי תל אביב ואשדוד בני 13 נעצרו בחשד לתקיפה ואיומים כלפי עובד בסניף רשת גוד פארם במרכז תל אביב. לפי החשד השניים היו חלק מחבורת נערים שתועדה נכנסת לחנות תוקפת את אחד העובדים הצעירים ומשליכה לעברו חפצים לפני שנמלטה מן המקום. כתבתנו מעיין פארטי מציינת כי החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, שם מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בפרשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
23: יש לי משהו בול בשבילכם.
24: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליז.
24: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
22: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
27: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
28: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
29: די, שבע שנים?
30: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
28: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
16: עכשיו, ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: טוב לאייל יוצא המקלחון, ותכוי לקנה על המערכת יחסים שמתפתחת וכולי. בתור חבר לקבוצה שלך, שחקן, אני חייב לומר שהחבר'ה בחדר הלבשה קצת כועסים עליך שאתה ככה איתנו סתם.
1: אתמול...
0: אני לחוץ, מה זה לקראת היום? היום המשחק.
1: מה?
0: אני לחוץ בשביל גופמן ובשביל ביתר.
1: אני היום איך בבר, אבא של בזוגתי, אומר...
0: כן.
1: מי שנצח, כל הכבוד לו. זה ספורט.
0: זה נכון.
1: ברור. כל הכבוד לו. אני אברך כל מי שנצח ויסקה באליפות, והוא ביתריסט, ביתריסט.
0: גם אני אומר את זה.
1: כן.
0: אין לי אלו, אני יותר מבוגר.
1: ארץ ספורט.
0: לא, שהייתי ילד,
1: ברור,
0: שהייתי צעיר,
1: ברור.
0: שאתה היית שחקן ואני הייתי עוד ביתר, אז לבוא למשחק, אתה יודע, זה דופק לך את כל השבוע אם אתה מפסיד. גם כאוהד.
1: מה? מה זה דופק כל השבוע?
0: אתה כאילו, טוב, אתה שחקן, זה הורג אותך. אתה לא נרדם בלילה. גם האוהדים לא נרדמים.
1: חיכינו למשחקים האלה, חיכינו.
0: הרבה זמן.
1: כל המגרש מלא, לעלות בטירוף, אתה עולה לחימום כמו מטוס.
0: שיש מלחמה אמיתית על האליפות. טוב, עורך ומפיק אסף נבו.
1: בשביל זה שחקן כדורגל נולד. למשחקים הגדולים האלה.
0: אתה כאילו היית רוצה להיות במשחק הזה.
1: זה משחק שכל אחד רוצה לשחק בו, כן? זה משחק כיפי, 30 אלף מטורפים בטדי.
0: גם אם אתה יודע שהכל על הגב שלך, שאם אתם מפסידים, שאתה הכוחה.
1: זה כל הגדולה, שזה על הגב שלך.
0: הבנתי.
1: מה אתה רוצה להיות כינור עשירי?
0: אני אגיד לך משהו, הרבה דברים יש לי להגיד עליך, לפעמים אני חושב שאתה חמור, אבל דבר אחד אי אפשר לקחת לך, את הדבר הזה. ולכן גם בטלוויזיה, אתה בא למשחק, אתה בא לנוצח, וזה יפה.
1: אתמול, אני מבקש לך את הטבלה של השופרות. אוקיי, אתמול בערוץ 14 בתוכנית של פתחי.
0: כן.
1: פתחי?
0: מה, אתה מוריד אותי שוב?
1: הוא לבד פתחי או שהוא עם מישהו?
0: כן.
1: פתחי ושי גולדשטיין.
0: כן.
1: הראו את המצד הזה של השופרות.
0: כן.
1: אז בגלל שפתחי היה במקום, איזה מקום הוא היה, אם אתה זוכר?
0: אתה מעלה אותו?
1: כן.
0: לא, לא, לא, זה לא יכול להיות. תשמע, זה מושחת לחלוטין.
1: נעלה אותו לחמישי.
0: אתה מושחת.
1: נעלה אותו לחמישי.
0: אתה מושחת בגלל שהתחלפו אליך.
1: שחיתות זה דבר במחבו, אני לא עושה את זה במחבו.
0: לא, אתה מחבו.
1: בגלל שהוא פרגן לנו על המיצה, תעלה אותו למקום חמישי.
0: אני חייב לומר.
1: מגיע לפתחי העלה בדירוק.
0: אני חייב לומר שאני רואה פה, אני כאילו, תראה מה הוא עושה, איפה הוא שם אותי, מקום שמיני.
1: לא, מישהו כותב לי מקום שמיני, מקום שמיני יישאר לנצח, זה שעומד פה מאחורי הוויטרינה.
0: אתה לא משחרר, ואם הוא ישחה, ואם הוא ינצח את...
1: כרגע הוא יציב, הוא יציב, הוא יציב.
0: אני רק רוצה לומר שאני רואה פה הפקרה, בגידה, יריקה בפרצוף, שאני כאילו לא מתקדם בסולם. אני רציתי כבר להיות יותר קדימה.
1: כותב לי עכשיו אחד השופטים, אחד השופטים של המשחק.
0: כן.
1: אומר לי,
0: תגיד לו, זה לא יפה.
1: גם אני לא חוץ מהמשחק הזה.
0: את שופט?
1: אחד מהם. אתה יודע, הם שמים טיטולים, גם כן. אתה יודע מה זה שם? תאיך עכשיו בטדי,
0: השופט. זה השופט.
1: השופט ועבר וכולם.
0: סגי ברמה, סגי.
1: לא יודע מי השופט. אחד מהחבר'ה. תאיך הם עושים טעות, טעות שם בטדי, והאליפות הולכת לבאר שבע. תאיך.
0: יכול לקרות.
1: אתה ראית מה היה אתמול בשלשום ארסנל? ראית מה היה?
0: ברור.
1: עבר הכריע אליפות בדקה האחרונה, דקה 94. היה ווסטה מפקיעו גול, ועבר פסל להם.
0: אתה אומר, לפעמים, תאר לך בחיים היה לך עבר. נגיד, אתה רב עם הבת זוג שלך, ויש לך עבר, או כל מיני דברים, ואז אתה בא ואומר, רגע, תראי, אתה צודק, הנה עבר, אני רוצה עבר.
1: אני בגלל עבר, ובגלל השידורים, ההילוכים החוזרים, מעדיף לראות בטלוויזיה תמיד.
0: כי זה יותר חזק?
1: לא, במגרש אתה מפסיד מלא דברים. אתה חייב להיות מאוד מרוכז במשחק.
0: מצד שני, יגיד לך כל אחד, ואנחנו גדלנו בכדורגל אחר, לפני עבר, נכון? אתה שיחקת לפני
1: שעבר. איזה פער, איזה פער.
0: היו תפסי, אתה תפסת בביצים של איציק, דפקו לך בעיתון.
1: טוב, זה ראו.
0: לא שמת לב, לא הסתרת. אבל כל האלימות, הרי בטוח, אני בטוח שמה שקורה, מה שלא רואה השופט שם, יכול להיות כאילו כואב מאוד, נכון? אבל אתה אוהב את הוואט, נניח, כשחקן, כשחקן.
1: אני לא אוהב את עבר.
0: כי זה משנה את המשחק.
1: לא, זה מעט את המשחק, זה פתאום עוצרים לכמה דקות, ופתאום אתה חוגג גול, ופתאום אין גול, ופתאום, זה משנה. אבל מצד שני, תראה, בווסטאם ארסנל, זו הייתה החלטה מאוד קלה, היה פאול.
0: נכון.
1: היה פאול, כולנו ראו שיש פאול, השופט לא ראה את זה.
0: ועברתי כן אותו.
1: ועברתי כן אותו, ונותן אליפות לארסנל, אתה מבין? אז יש צדק.
0: זה כמו אגב עם, עם הכניסה של השחקן של הפועל ב...
1: היה הרי גול של...
0: באינו. אתה רואה את זה, זה נראה לך כאילו ציקדור.
1: הרי הפועל תל אביב לקחו אליפות עם הגול של גילי לנדה.
0: נכון, ביד.
1: לא ביד, באופסייד.
0: ונבדל, נכון.
1: ואני אני, עוד פעם, אני לא זוכר אם היה או לא היה, אבל ור היה פותר פה את הבעיה בשנייה, אתה מבין? אם היה אופסייד, אז הפועל תל אביב לא אלופה.
0: Yeah, בעצם לקחו את האירועים שלקחו NFL, NBA, כל הדברים הכניסו לכדורגל. תראה, במונדיאל זה יהיה מעניין מאוד, אתה יודע, למרות שכבר ראינו באליפות אירופה, בוא נתקדם. טוב, הסיפור של גופמן. אתה כבר אמרת את דעתך, אבל יכול להיות ששינית אותה.
1: לא, לא, אני לא משנה אותה, אני כל הזמן אומר, כל ראש ממשלה ישים לידו את האנשים שהוא רוצה, שהוא אוהב, שהוא מעריך, שהוא צריך.
0: רגע,
1: כל אחד ישים.
0: אני מדבר על משהו אחר.
1: וזה מה שביבי עשה, אם הוא שיקר, אם גופמן שיקר, יש פה בעיה.
0: לא, רגע, אבל גופמן לא שיקר.
1: אוקיי, זה אני לא יודע.
0: תכף אנחנו נגיע לזה. שוב, בסוף בסוף אני חושב שהמעשה של דדי ברנע, תהייתי...
1: אני איתך כל
0: אחד. מכוער, מגעיל ולא יפה. הרי הוא דיבר לוועדה, שמע אותו הוועדה, הוועדה החליטה לאשר את גופמן. הרי הוא לא יודע בדיוק מה היה, מה הוא עשה. מאחורי הגב של ראש הממשלה, של רומן, הוא פונה לבית משפט. ואומר להם, אני בעצם חושב שהוא לא ראוי להיות למוסד בגלל מה שיקרא תואר מידות. עכשיו אני לא אכנס לך לתואר מידות במוסד, אבל הנה אני אומר לך, אין דבר כזה תואר מידות במוסד, אוקיי? אני יכול להביא לך, אני לא אעשה פה על בנת פנים, עשרות מקרים, בסדר? ובגלל שהם עובדים באזור האפור. אבל נעזוב את זה רגע. גם אלוף פיקוד צפון, אמיר ברעם, הוא גם מוציא מכתב, אומר, הוא לא ידע על הילד הזה, הוא ידע, הוא לא בא ואמרו לו זה, וגם על אלמקייס הזה, אבל הדבר הכי חשוב, אלמקייס לא נעצר בגלל שהאוגדה של, שנייה, שהאוגדה של גופמן הבהירה לו חומרים לא מסווגים, בגלל יחידה אחרת באמן, בגלל יחידה מאחרת שעשתה את זה, ולא קשור לגופמן, וגם שהמחבם, ראש המחבם, ראש המודיעין, הביטחון מידע שצהל אומר, גופמן לא ידע עליו באופן אישי, הוא אמר לו מישהו שהוא מפעיל, הוא שאל אותו על הפעלה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, זה מה, באמת, באמת, כואב ללב, קראתי את שחר סגל, רציתי להעלות אותו. עכשיו הוא לא איש ימין, הוא ממש לא איש ימין. וגם הוא אומר, מטפסים פה על העץ הלא נכון. יאיר לפיד, אנשים אחרים, מטפסים על העץ הלא נכון. זה פשוט לא אגון מה שעושים פה לגופמן.
1: אוקיי.
0: אבל תכף דבר עם רועי קונקול, הוא היה דובר של לפיד.
1: אוקיי.
0: מה דעתך?
1: אני כבר אמרתי לך אלף פעמים את דעתי.
0: אתה לא אוהב את זה.
1: אני... אם נתניהו,
0: עכשיו דיון בבגץ,
1: אם נתניהו מינה את גופמן, ואם הוא מתאים מבחינה מקצועית, ואם הוא ראוי, ואם הוא היה לוחם, ואם הוא הכל הכל הכל חיובי וזה, ויש רק בעיה אחת עם עניין אלמקייס, אני לא חושב שזה צריך להפיל את העסקה, לא חושב.
0: אתה מנוי, כן.
1: אתה מנוי. כי יש שם כל מיני סתירות, יש גם כל מיני דברים, אני לא חושב שצריך להפיל את זה, אבל... אבל, וזה אבל מאוד גדול.
0: כן.
1: תראה את החבר שלך, את הנוכל.
0: איזה מהם?
1: הנוכל הגדול.
0: הנוכל הגדול. לא, אתה אומר נוכל, אני אפשר חושב על בנט, אבל בסדר, אוקיי.
1: לא, לא, לא, אתה יודע על מי אני מדבר.
0: לא, לא, נוכל זה בנט, כן.
1: תקל אותו.
0: כן.
1: כתבה היום בכאן בתאגיד. נתניהו יציג את עמדת הפצרית לשעבר כדי לתמוך במינוי גופמן. תראה עד כמה הוא מלוכלך.
0: למה מלוכלך? מה זה קשור?
1: אחרי שאתה ושופרי
0: כן.
1: והוא
0: כן.
1: וכולכם
0: כן.
1: לכלכתם על אימא שלה, כמו שאומרים, על הפצרית הזאת.
0: תראה לי את הידיעה, אני רוצה להבין. אתה לפעמים...
1: גמרת, אני לא משקר.
0: לא, תראה לי מה כתוב.
1: בניגוד אליכם, אני לא משקר.
0: לא, אתה לא משקר, אתה פשוט לא יודע מה אתה אומר.
1: בניגוד אליכם, אני לא משקר.
0: תראה לי לראות מה כתוב.
1: אני מעביר לך את הידיעה, מעביר לך את הידיעה.
0: ברקוביץ', אני כדי להתייחס, אני צריך לראות, אתה יודע. אני לא נביא. אני לא חוזה.
1: אחרי שגמרתם לה את הצורה, הנוכל השקרן הרמאי,
0: איך אתה מדבר?
1: ככה, כי זה משהו, זה משהו, זה משהו, זה משהו, מביא חוות דעת של הפצרית שהוא לכלך על הצורה וגמרתם לה את הצורה בשביל למנות את גופמן.
0: אוקיי, עכשיו אני אעשה סדר.
1: כמה נמוך הוא הולך?
0: סבבה, אני עכשיו ראיתי את האירוע, ראיתי משהו.
1: איזה נמוך הוא הולך?
0: לא, ממש לא, אתה ממש מעוות.
1: אני מעוות?
0: כן.
1: אז בוא נקריא את הכתבה.
0: תקריא את הכתבה. תקריא את כל בכתבה.
1: חוות הדעת של הפצרית עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת... בה נקבע שמספיק טיפול משמעותי שיסתיים בין...
0: משמעתי.
1: הכותרת, נתניהו יציג את עמדת הפצרית לשעבר כדי לתמוך בבינוי גופמן.
0: אוקיי, עכשיו אני אסביר לך מה היה. תראה, הגבר, האירוע הזה קרה ב-2022. ההמלצה של חוות הדעת ניתנה כשהיא הייתה פצרית, אז היא הייתה הפצרית, אז חוות דעתה היא החוות דעת המשפטית של הצבא, זה החוות הדעת המקצועית. בינתיים אחר כך היא עשתה את הפאקים שלה ואת כל העבירות שלה שעליהם היא תיתן את הדין, אבל זה החוות דעת המקצועית. עכשיו אם אתה בא ואומר שחוות הדעת המקצועית שנייה של הפצרית, לפני שהתפוצצה פרשת כוח מהכל, כל ההמלצות שלה לא נכונות, זה אומר שאתה צריך שחרר מהכל למלא חיילים, כי הם נטבעו על ידיה, אתה צריך מלא החלטות שהיא נתנה לממשלה וכו' ולצבא, הם לא נכונות. תעשה הפרדה. היא באה, היא ראתה את האירוע, היא לא מכוח, נגיד נקרא לזה, היא לא מכוחותני או לא מכוחותך. היא ראתה את האירוע בזמן אמת, וזה מה שהיא אמרה. היא אמרה דין משמעתי. בגלל זה מביאים אותה. עכשיו בא ראש המוסד, זה החומרה. הוא מדבר עם ועדת גרוניס, הם שומעים אותו, הם לא מקבלים נניח את דעתו, כן? אבל אחר כך הוא הולך ושולח מכתב פרטים מאחורי הגב. ואני אזכיר לך שיש ראש מוסד לשעבר, קוראים לו תמיר פרדו, שאומר שישראל היא מדינת אפרטהייד. אז אם אתה מדבר איתי כבר על תואר מידות והתנהגות ואחריות וכולי, עדיף שיתפלו בדברים האלה.
1: אבל אתם כל הזמן אומרים שהיא שקרנית ורמאית, ופתאום אתם מאמינים לה?
0: ולמה זה לא קשור לאמון?
1: למה תמיד אתם בצד שמסבירים כל הזמן?
0: מה אתה אומר?
1: כל הזמן אתם מסבירים, אתם עסוקים בהסבירים.
0: אנחנו לא מסבירים, אנחנו
1: כל הזמן אתם מתנצלים ומסבירים.
0: ברקוביץ', אתה
1: ומתחננים שלהאמין לכם.
0: אתה עסוק בלערער, אתה כמו ילד, יש מבנה לגו
1: יפה. כל היום אתם מסבירים.
0: אתה מהילדים שרוצים לשבור.
1: המסבירים הלאומיים נהייתם.
0: אני לא מסביר כלום. אני לא מסביר, אתה יודע מה, בוא נדבר עם
1: רואי. יש פה כתבה פשוטה.
0: נכון.
1: שאומרת, נתניהו יציג את עמדת הפצרית כדי לתמוך במילים
0: אופן. אבל הדברים היו, נכון, עובדתית מה?
1: אומרים שהיא שקרנית, ואז מציגים את העובדות שלה.
0: אבל אני מסביר לך.
1: או שהיא שקרנית או שהיא לא שקרנית.
0: מה, יכולה לשקר פה? אני אשאל אותך שאלה.
1: מי ששקרן הוא שקרן כל הזמן, כמוך.
0: רגע.
1: כמוך.
0: עצור.
1: כמוך.
0: אתה
1: כל הזמן משקר.
0: עצור, אתה חמור, תקשיב. אם אתה בא ואומר שכל ההחלטות של הפצרית לפני סיפור כוח 100 הם חשודות כשקרים, אתה צריך לשחרר מהכלא מלא מלא חיילים שהעמידה אותם לדין. עכשיו מה קורה? אתה עושה הפרדה, אתה לוקח את הסיפור שכואב אותו, אתה בודק, אבל אני לא חושב שבכל מקרה היא שקרנית.
1: ראל, בוא נלמד אותך משהו בחיים.
0: מה אני קראת למד אותי?
1: אוקיי.
0: כן, אני מקשיב.
1: אחד שהוא משקר,
0: כן.
1: הוא משקר כל הזמן.
0: אוקיי.
1: כל הזמן.
0: הבנתי.
1: אחד שלא משקר, הוא לא משקר.
0: הבנתי. ואתה לא משקר
1: אני
0: אף פעם.
1: אני בחיים לא משקר.
0: בסדר, אנחנו נתפוס
1: אותך. בחיים, תפוס אותך. אני מתחנן לך.
0: אני תפוס אותך.
1: אני תפוס אותך. אני מתחנן לך.
0: אני תפוס אותך.
1: עובדה שאתה שנה וחצי
0: תפוס. תפסתי כבר, תזכיר לי.
1: אותי תפסת?
0: תפסנו אותך פעם.
1: על מה, תגיד על מה.
0: אסף, תזכיר לי.
1: על מה, שקר?
0: אני צריך לומר מזכיר שמי. אבל אתה לא הנושא. מה אתה מתעצבן?
1: אתם כל היום... לא מתעצבן. אתם כל היום משקרים.
0: לא, אנחנו לא משקרים.
1: די, באמת, די.
0: אתם מחנה של שנאה.
1: איזה שנאה? אני אתן לך עובדה פה.
0: מה אתה אומר בעובדה?
1: שהנוכל משתמש בדבר של... שאתם קוראים
0: לשקרנים. מה הקשר?
1: פתאום אתם משתמשים.
0: מה הקשר?
1: אתם מה שנוח לכם.
0: בין החלטה... ב-22 לבין פרשת כוח 100 ב-24.
1: אם היא שקרנית, אז היא שקרנית תמיד, היא לא חלק שקרנית.
0: לא, אז אם היא שקרנית, לא. אז אחרת אפשר לעבוד. שירות דוד נתפסה, כן, שירות דוד נתפסה באווירה ועומדת למשפט, אז בדקו אמנם את התיקים שלה מאחור. אבל אי אפשר לבטל את כל התיקים שכבר היו, כי זה אומר, אי אפשר להוציא מהכלא מאות אנשים שירות דוד
1: הכניסה מהכלא. השאלה פה אם גוף פת שיקר או לא שיקר, נכון?
0: אז בוא נשאר, הוא נחדתי או לא שיקר.
1: לדעתך הוא לא שוקר, אתה מי אתה? מי אתה שדעתך ומי אני?
0: אני קורא דברים.
1: למה, מה, אז מה אם אתה קורא?
0: אז אני יודע.
1: יש פה אנשים שיודעים לחקור את הדבר.
0: כן, אמרו שהוא לא שיקר. אני מסביר לך, ראש המחבם, אלוף פיקוד צפון שהיה מפקד.
1: בג"ץ יחליט, היום?
0: זה הנורא. בג"ץ לא צריך להחליט.
1: בג"ץ.
0: הייתה ועדה שקבעה, וצריך לשמוע לוועדה.
1: נכון?
0: כי מה קורה פה? באה ועדה, הרי הייתה ועדה. רגע שנייה, ברקו. הייתה ועדה שמינתה את היועמ"שית. ראש הוועדה דאז גרוניס אמר שלא ראוי למנות אותה. אבל בגלל שהיה רוב קולות בוועדה למינוי היועמ"שית, מינו את גלי בהרב מיארה. עכשיו היה אותו דבר, היה ועדה אחרת, תואר המידות, למינוי של גופמן. הם בדקו, הם החליטו ברוב קולות.
1: אני מקווה שדדי ברנע לא לוקח אתכם ברצינות.
0: דדי ברנע יצא פרש גדול מאוד.
1: אני מקווה שהוא לא לוקח אתכם ברצינות, כי אתה יודע, יש תקופות שכל יש לכם מסך פשוט על כל אחד.
0: אני לא במסך פשוט.
1: אז יש תקופות שזה, עכשיו זה התקופה של דדי ברנע.
0: רגע, מי מכפיש את מי?
1: אתה.
0: לא, דדי ברנע מכפיש את רומן גופמן בלי שהוא יודע את העובדות.
1: לא, הוא נותן חוות דעת.
0: לא,
1: הוא מכפיש. חוות דעת זה לא הכפשה.
0: זה לא חוות דעת.
1: הוא נותן חוות דעת.
0: הוא כתב מכתב.
1: הוא נותן חוות דעת.
0: הוא כתב מכתב לבית
1: משפט. זה לא פה ארגון פשע שאחד מגן על השני.
0: זה אירוע, תקשיב לי טוב, המוסד.
1: אנחנו לא בארגוני פשע שאחד מגן על השני.
0: במוסד לא יודע את זה היטב, אדון דדי ברנע. יש סיפורים מאוד מביכים בתוך המוסד גם עכשיו.
1: אז תוציא אותם.
0: אני לא אוציא אותם.
1: תוציא אותם, יש סיפורים מביכים, תוציא. אנחנו לא פה מחפים אחד על השני על כל השטויות.
0: שספר לך סיפורים מביכים.
1: תוציא, אם יש משהו מביך, תוציא.
0: יש אחד שלא התמנה, למשל, שוב, הוא לא התמנה, לא אגיד את שמו,
1: כי היה לו רומן עם
0: חזה. די,
1: עזוב.
0: מה הוא עשה? מה עשה גופמן?
1: אני לא יודע.
0: יפה, אומרים לך, אומר, אלוף פיקוד צפון, אתה אומר שאתה לא יודע, אלוף פיקוד צפון אומר שהוא לא שיקר, וראש המחבם אומר שהוא לא שיקר, ושביבי לא בסדר, כי הוא משתמש בחוות דעת של הפצרית מ-2022. באמת, אין פה ויכוח בכלל.
1: אנחנו, עוד פעם, בגדול אני אומר לך.
0: אבל בוא נשמע את הבן אדם.
1: נשמע את רואי, אנחנו בגדול מתעסקים פה בכן מינוי, לא מינוי, שיש פה דברים הרבה יותר חשובים.
0: אני מסכים, תעזבו את המינוי הזה. תעזבו אותו, הוא טוב לעם ישראל, תנצחו בבחירות, סבבה, נברך אתכם, כמו שאמרת, הפועל באר שבע תנצח הערב, אני אברך אותה. תעזבו את גופמן, זה סתם התנכלות.
1: אני אגיד לך על מה המריבה פה.
0: כן, מה המריבה?
1: מה המריבה?
0: בוא נשמע את רואי, ואז בוא, אולי ייתן לנו תובנות. רואי תסביר לה, תראה, אנחנו רבים, עדיין באותו מקום, רואי קודם כל, הוא היה הדובר של יאיר לפיד, הוא איש המילואימניקים עכשיו, הוא...
1: מה זה המילואימניקים?
0: יועז הנדל,
1: הוא... הנדל. יש עוד דבר כזה, רואי?
0: כן, כן. אני חושב.
2: יש, יש.
1: יש, למה אתם לא מתרוממים אם כבר אנחנו מתחילים בקטנה כזה?
2: תודה. אל תדאג, אנחנו מתרומם.
1: מה אל תדאג? זה יועז אומר לי את זה כבר חצי שנה.
2: בסדר, היה בחירות?
1: לא, אבל אתה יודע, רואים את הלך הרוח.
2: ברקו, תגיד, בדקה 70, אתה מחליט מה תהיה תוצאת המשחק?
1: לא, אבל אתה רואה לאיפה זה הולך.
0: אבל תלוי איזה קבוצה, מנצ'סטר יונייטד ניצחה 2-1 בדקה 90. טוב, בוא ניתן להם, רואי, תראה את הדבר, זה באמת ויכוח גדול, אני חושב שזה פה מטפסים, ראיתי גם השחר סגל כתב, לא מה המחנה שלי, מטפסים פה על העץ הלא נכון, ומה, איך אתה רואה את הדברים?
2: תראו, אני רוצה להגיד לכם, קודם כל בתור התחלה, כדי שמה שנקרא כדי שיהיה ברור, אין לי מושג האם רומן גופמן צריך להיות ראש המוסד או לא. לא, אין לי מושג. לא מכיר את האיש, לא מכיר את הכישורים שלו, את היכולות שלו, אין לי שום דרך לשפוט את זה. אני כן יודע להגיד את הדבר הבא. מה שבטוח זה שמי שצריך להחליט על זה, זה ראש הממשלה והממשלה. אין שום אינסטנציה במדינת ישראל שיכולה להחליט מי יהיו ראשי מערכת.
1: נו, אז הוא החליט שהוא ראש המוסד הבא.
2: 100%, ולכן אני חושב שבוודאי הנושא לא צריך להגיע ונדון
1: בבקר. אוקיי, אז זה בעצם מה שאני ואתה חושבים אותו דבר, ראש הממשלה זה ההחלטה שלו, הוא החליט, בוא נכבד את זה.
0: לא, אומר עוד דברים, אתה אומר, אם גופמן קשיר מבחינת תואר מידות להיות מזכת. ואם הוא מספיק טוב כדי להסתער מול אש של האויב ולפקד על חיילים ולעשות את זה בצורה לדעתי טובה מאוד ובמשך השנים, אז לבוא היום, אני אומר באמת, וגם ארגון כמו המוסד, שאני יכול לספר פה על כאילו על לפחות אחד מראשיו שעשה,
1: מה שהוא טוען,
0: זה פשוט מגוחך.
1: רואי, מה שטוענים זה שראש המוסד חושב שגופמן יפעיל בצורה רשלנית סוכן, ואחר כך שיקר. זה מה שהם טוענים. ואם הוא עשה דבר כזה, אז זה מסוכן, כי אתה רוצה ראש מוסד שלא עושה דברים כאלה.
2: קודם כל...
1: זה דפוס התנהלות, אתה מבין?
2: קודם כל, לגבי מה בדיוק אני רוצה שראש המוסד יעשה, אני אגיד לך בוודאות דבר אחד. ראש המוסד הוא לא תפקיד של מגדלור מוסרי במדינת ישראל. זה בטח לא התפקיד שלו. אני אגיד יותר מזה. אם בן אדם יכול להיות אלוף בצבא, לפקד על חיילים, לשלוח אותם לקרב, להיות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. אם בשביל כל זה יש לו מספיק תואר מידות, בוודאי בנושא תואר המידות הוא יכול להיות ראש המוסד. זה לא, זה פשוט טיעון לא...
0: ועוד קל וחומר, רואי, שאתה רואה שכל השחקנים שבודקים את האירוע, כלומר, ראש מחבם, אלוף פיקוד צפון, אנשים שמפקדים, אומרים, הוא לא ידע על הבחור הספציפי, והחקירה בכלל לא התחילה בגלל אוגדה 210, היא התחילה בגלל יחידה אחת שאני לא יכול להגיד אותה אפילו, כי על זה יש באמת סודיות. אז אני לא מבין.
2: אני אגיד לך משהו, תקשיבו, אנשים שנמצאים במערכת הביטחון הרבה מאוד שנים, ומתעסקים בדברים מאוד מאוד קשים, לחלקם הגדול יש כל מיני סוגים של הערות פיקודיות ודברים שהם עשו לא נכון. סתם לדוגמה, ליאיר גולן, לצורך העניין, יש הרבה יותר הערות פיקודיות ובעיות של תואר עמידות מרומן גופמן.
0: וגם יש לו...
2: זה כמובן לא פוסטר אותו משום דבר.
0: יפה פסיקת בגץ האלוף והתת-אלוף גולן בזמנו.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו עקרוני על הנושא, ואני חושב שדווקא בזה אתם תסכים. ואמרתם את זה במשפט. הדיון הזה הוא באמת לא חשוב, יש דברים חשובים יותר, תסתק מדם, אבל הוא בעיקר לא רלוונטי לציבור. אין, על הציבור אין שום יכולת לשפוט האם בן אדם X מתאים להיות ראש מערכת ביטחונית, שבת, מוסד או זה, או לא מתאים. אין לו שום יכולת, הוא לא מכיר את התפקיד, הוא לא מכיר את מהות החשאיות, כל התפקיד הזה במהות הוא חשאיות. אין שום סיבה שיתנהל דיון ציבורי על זה. מדינת ישראל צריכה לחזור למדיניות שהייתה פעם. ראשי מערכת הביטחון החשאים לא צריכים להיות גלויים לציבור.
0: יכול להיות, אבל זה, את הסוסים ברחו מהאורווה, ופה יש פה אירוע אחר, זה אירוע פוליטי, ידידי, רואי, רואי, הכל פה, זה אירוע פוליטי לחלוטין, אם רומן גופמן לא היה ממונה על ידי ראש הממשלה.
1: אני מרגיש שאנחנו מבזבזים זמן.
0: אני גם, אבל יש עכשיו דיון בבגץ על זה.
1: אני אומר לך את האמת.
0: יש פה דיון בבגץ.
2: אתה צודק.
0: יש פה דיון בבגץ.
1: למה? אני חושב שזה בזבוז זמן, יש פה צרה, צרה בצבא, עם הרחפנים, שאף אחד לא לא מוצאים פתרון, לא מוצאים פתרון, וכל יום מת פה חייל, שזה צרה פי אלף יותר גדולה, אני יודע
0: שאתה... איך אמרת על נושא?
1: כן, כי זה נמאס לי לדבר על זה כבר. אנחנו כבר שבוע, שבועיים מתעסקים בגופמן הזה.
0: נו, כי זה עצוב מאוד.
1: סבבה.
0: זה עצוב מאוד שאנשים מנסים לסכל אותו.
1: תגיד, אתה לא מבין מה אני אומר? אני אומר את דעתי, אני לא אומר מה אנשים.
0: סבבה, אבל אנחנו מדברים, כי מדברים.
1: לא, אז הגיע הזמן אסף, שתביא נושאים אחרים. אם אין לך נושאים אחרים, אז תגיד לנו לא לבוא. תגיד לנו לא לבוא.
0: אבל יש עכשיו דיון בבג"ץ. אבל יש דיון בבג"ץ.
1: זה לא בושה גם להגיד לאראל ולי בבוקר, אין לי יותר נושאים, רק
0: בוא. זה לא בושה להגיד לסלוודור, זה לא בושה להפסיד לסלוודור.
1: אני נמאס לי מהאירוע הזה.
0: אוקיי, תבין, נמאס לו, אבל אתה רואה רואי, אבל זה האירוע.
1: רואי, אני צודק או לא?
2: ברקו צודק במיליון אחוז.
0: אבל נמאס לך, אתה רוצה שימנו אותו ויעזבו
1: לא,
0: אותו.
1: לא, נמאס לי, כי אנחנו כל פעם
0: אתה
1: מתעסקים...
0: אתה אמרת שהוא צריך להיות ממונה ולעזוב אותו לנפשו.
1: אני אמרתי לך, אם כן. ראש הממשלה החליט שהוא זה, אז כן.
0: יפה.
1: אז מישהו כתב לי, ואם ראש הממשלה ירצה למנות סוס לראש המוסד, זה גם כן אומר לו, כן, כן. לא, אני אגיד לך למה. כי אם ראש הממשלה זה החלטה שלו, שימנה את מי שהוא רוצה. ככה זה עובד בחיים. גם מנכ״ל שמגיע הגיע לפה אבי כהן המנכ״ל, הוא מינה פה אנשים, אין מה לעשות. לא משנה שחלקם לא ראויים, אבל הוא מינה.
0: אבל הוא המנכ״ל.
1: הוא המנכ״ל.
0: הוא זה הדירקטיבה שלו.
1: אין איזה פרצוף הוא עושה.
0: הוא רוצה למנות את ראש המוסד, תראה. למה הוא אומר?
1: מה, שאמרתי לא ראויים, אז עשית פרצוף, אה?
0: יש לך מרואיין על הקו, וברקוביץ' צועק עליי אסף.
1: סיים לנו את הסיפור של גופמן.
2: בסוף, מי שהסמכות והאחריות שלו על הביטחון, זה ראש הממשלה, ולכן הוא זה שצריך למנות המינוי. כל עוד אין בעיה פורמליסטית מסוימת, עם מינוי מסוים, אין שום סיבה לא שבגץ ידון בזה, ולא שהציבור ידון בזה, שימנה את מישהו צריך ורוצה לראש המוסד, ומישהו מאמין בו שהוא בן אדם הנכון לתפקיד.
0: אז עכשיו שאלה פוליטית, אפשר? שאלה, איפה החיבורים שלכם? כרגע אני מתחבר למה שברקו אמר בהתחלה, אתם מגרדים...
1: אכלתם לי את הראש עם הגופמן הזה.
0: אני מת על גופמן. אני שואל שאלה פוליטית, תקשיב, באמת, צריך למנות, כמו שאמר אבי, צריך למנות אותך לראש המוסד, ראש המוסד הסגור.
1: אין בעיה.
0: מפקד הברבנל,
1: לפחות אני אדבר חודש ימים על גופמן.
0: אוקיי, אל תדליק לי אותו, אסף, אתה מדליק לי את הילד. רואי, שואל, יש לכם שני מנדטים, נגיד, ואני אומר לכם ביום אופטימי, אתם תתחברו עם קבוצה, אתם תתחברו עם מישהו, תתחברו עם גנץ, זה עומד על הפרק?
2: תראה. התשובה, האם יהיו חיבורים במרחב הפוליטי שבו אנחנו נמצאים? התשובה היא כן. יש הרבה, לא רק בני גנץ, יש עוד כל מיני שחקנים על המגרש הזה, והתמונה הפוליטית באזור שבו אנחנו נמצאים היא עדיין לא ברורה. אני יכול להגיד לך שאנחנו בוודאי עובדים על חיבורים נוספים, אבל זה לא רק ברמה הפוליטית, זה גם ברמה המהותית. בסוף אנחנו מאמינים שהכוחות האלה שנמצאים במרחב הפוליטי חייבים להיות ביחד, כי זה הגיים צ'יינג'ר האמיתי של מדינת ישראל. כי אחרת מה יקרה? אני יכול להגיד לכם בוודאות 100%, בזה אני מבין, אוקיי? אם נמשיך להצביע אותו דבר, נקבל בדיוק אותו דבר. זה בוודאות אני אומר לכם.
0: טוב, זה עכשיו אנחנו נותנים לך זה, נגיע לשומעים אותך, מדברים, אני מבין מה שאתה אומר, אני רק חושב בקטנה, שהמערכת הבחירות הקרובה תהיה מאוד דומה למערכות הקודמות, המערכת המעניינת באמת תהיה המערכת שאחריה. זה כמו במלחמת יום כיפור, זה כמו במלחמות... נכון, אני רק מתאר מציאות.
2: אז עוברת הפוליטיקה. בסוף, מה אתה אומר בעצם? למדינת ישראל יש שתי אופציות.
0: לא.
2: או ממשלת ביבי חרדים בן גביר, או ממשלת בנט...
0: לא, אני אומר, אני לא אמרתי דבר כזה, לא, לא, לא רואי. אני מנתח את זה, אתה יודע, לא, אני מדבר על הנושאים והשחקנים ומה שיקרה המוב ההיסטורי. אתה כדי שהמערכת תשתנה, אתה צריך שנתניהו לא יהיה בתוכה. ובבחירות הקרובות הוא יהיה.
1: צריך שתבוא איזה מפלגה חדשה,
0: כן.
1: שתעשה 4-5 מנדטים, והיא תשנה פה את כל...
0: אני אומר אחרי, הכל הולך להשתנה, לא יודע אם לטובה,
1: את כל המפה הפוליטית המפלגה הזאת תשנה.
0: רואי קונקול, תודה רבה על השיחה שלך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחרי זה נביא מהצד השני, את נאור שירי, מיש עתיד, כאילו אין ברירה נגד, הוא יוצא מדעתו.
1: אני, היום אני הולך הביתה.
0: אתה לא הולך,
1: עוד פעם על גופן?
0: לא, על הכל, גם על בנט.
1: אם הוא מדבר על גופן, תגיד לו שלא יתראיין.
0: לא, לא, אין שם, מה זה? יש לנו בית משפט עכשיו, יש בגץ על זה היה.

0: בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
2: 103 FM.
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
12: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
10: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
13: בזמנו שהיה את ההחלטה מי ימונה לרמטכ"ל, כוכבי או ניצן אלון, אני חשבתי שניצן אלון צריך להיות רמטכ"ל, למרות שהדעות שלו הפוליטיות ברורות לי רחוקות משלי, כי חשבתי שיש מאוד מאוד מאוד מוכשר מה שהוא עשה בצבא, והסתכלתי על זה ברמה הצבאית, ואני חושב שיש אפילו הקלטות, זה היה 2000, ומתי זה היה 2000, מתי שכוכב אימונה. אז אני אומר, צריך לעשות הפרדה, ובאמת יש פה אירוע רע מאוד, שהכל פה נחתך על ימין ושמאל.
14: לא, אני לא אוהב שכל מינוי, יש פה ריב עכשיו חודשיים, על כל מינוי יש ריב חודשיים שלושה, ולא מתעסקים בדברים העיקריים, אני משתגע מזה.
13: חבר
14: אתה יודע מה משגע אותי? באמת, לפני שחבר כנסת נאור שירי יגיב, משגע אותי שאנחנו כל היום מסיטים את הנושאים לדברים פחות חשובים. אומר לך אמיתי, אתמול שמעתי בתוכנית המאזינים פה.
13: כן.
14: מי היה פה אתמול?
13: סרי, אני
14: סרי,
13: חושב.
14: סרי היה אתמול, לא זוכר. סרי, כן, סרי, סרי, סרי, סרי, כן. סרי. שמעתי בחורה, אראל, מדברת מדם ליבה. היא רוצה לעזוב את הארץ. היא עובדת, בעלה עובד, לא גומרים את החודש. הנה סרי, אתמול הבחורה, סרי שומע אותי? הנה הוא. הוא לא שומע אותי. בוא נע. יש פה דברים כל כך חשובים, ואנחנו כל היום מתעסקים בשטויות, רציני.
13: נכון, אתה יודע, זה גם חשוב.
14: לא, רציני, גם
13: מראש המוסד זה חשוב.
14: אם ימנו עכשיו מלפפון לראש המוסד, יגידו לא, אנחנו רוצים מלפפון חמוץ.
13: לא רוצה. אתם טובים בחמיצות.
14: לא, רציני, די, דחילק, אנשים פה גמורים.
13: תראה, חבר הכנסת נאור שירי, אומר יאיר לפיד, נאור שירי, יש עתיד, יחד, איך לקרוא לכם, ביחד או יש עתיד?
15: מה שעושה לך יותר טוב, אבל אני ביחד.
13: אוקיי, אז ביחד, לא, כי כתוב לי, אני רוצה לדעת איך להגדיר.
15: לא, אני גם כאילו, זה לא רק מלפון חמוץ, אלא אם זה במלח או בחומץ, אבל לא משנה.
13: חומץ זה לא ראוי למאכל אדם, רק במלח.
15: זה בפלאפל.
13: נאור שירי, כן, אנחנו, שלום לך. אנחנו מביאים אותך, דיברנו עם רוי קונקול, הוא פעם היה גם במפלגה שלכם, הוא במפלגה אחרת, עכשיו אתה גם היית, אתה גם במפלגה אחרת חדשה. אוקיי, עמדתכם, מה הסיפור? למה לרדוף את גופמן?
15: אז חלילה, אף אחד לא רודף את גופמן. גם אם יש לי ביקורת כזו או אחרת על מינויו לראש המוסד בעקבות האירוע של אלמקייס, זה לא גורע כהוא זה מהתרומה העצומה שלו לביטחון המדינה, מזה שהוא גיבור, מזה שהוא יצא בשבעה באוקטובר, אני לא רוצה להוריד מהתרומה שלו, או להשפיל, או לחסל, או עכשיו להגיד בגלל...

0: שהוא מברית המועצות או בגלל שהוא ממחנה כזה או אחר. חס וחלילה. Mm. הוא אלוף בצהל, אלוף בעתיר זכויות, וזה לא קשור. יכולה להיות לי ביקורת בעקבות האירוע של אל מקאס, שבעיניי הופקר במשך שנתיים, נחקר ב-50 יום, נער בן 17, נחקר ב-50 יום...
1: כן, אבל לא בגלל הסיפור של גופמן, בגלל יחידה אחרת. אתה יודע, אפשר לעשות... בדקו את זה, אבל בדקו, שנאור, אתה אומר משהו שלא בדקו?
0: לא, אני אומר משהו שאני לא ברור לי האירוע. אם יש משהו, והוא נחקר בנוגע לפרשייה אחרת, שקשורה בכזו או אחר, יש דעות לפה ולפה, ואני בקשר עם אורי, לא מהיום. אני בקשר עם אורי, עוד לפני שגופמן, לדעתי, מונה למסקה.
1: כן, נו ו...
0: אם יש דברים לפה ולפה, ויש טענה חד משמעית, שהם ממסמכים אותה, אפשר להסכים, אפשר לא, שגופמן ידע מזה, יש פה טעם לפגם.
1: הוא אמר, ברור שהוא ידע, הוא ידע, קצין אמר לו שהוא מפעיל מישהו, הוא לא ידע את מי הוא מפעיל, הוא לא ידע שהוא מפעיל את אל מקאס, הוא לא פגש את אל מקאס, אל מקאס לא טוען שהוא פגש את גופמן אי פעם.
0: אז מה ההגדרה לאחריות? אם אתה בתור עכשיו מפקד יחידה, שמפעילה אירוע כזה או אחר, זה לך שום אחריות, כי אתה לא יודע עליו.
1: יש אחריות, בגלל זה הוא קיבל ביקורת, בגלל זה הוא קיבל הערה פיקודית, והיועמ"שית, אני שואל שוב, לא, לא, כי אתה לא, כי אתה אומר שאין, תראה מה אתה אומר בעצם, וזה הבעיה, שאין פסק דין חלוט, כלומר, היה ועד, שנייה, כן, רגע, תן לי לסיים את השאלה, אני שואל אותך שאלה פשוטה, היועמ"ש, ככה, אלוף פיקוד צפון בדק, נתן הערה פיקודית לדעת, הוא אמר את מה שהוא אמר, זה היה ההחלטה השיפוטית שלו, ההחלטה השיפוטית הזאת גובתה על ידי הפצרית באותה תקופה, אוקיי? ממשיכים, זה מגיע לוועדת גרוניס, לוועדת גרוניס, ועדה לאיתור, ויש רוב בוועדה לאשר אותו אחרי שהם שומעים את הסיפור. אז מה שאתה בעצם אומר, זה אף פעם לא סופי. עכשיו, מה בן אדם צריך לעשות? זהו, נגמר. בא הוועדה, קבע הוא קשיר, בא אלוף פיקוד צפון, נתן לו הערה פיקודית, אניש אותו. אתה רוצה להניש אותו שוב?
0: הראל, לכל אזרח עומדת הזכות לעתור. אם עכשיו אתה גר במודיעין מקבים רעות, ובונים לך, אני לא יודע, עכשיו מרכז מסחרי, ואת ביקשת לבוא בתור בעל עניין לוועדה המקומית, ולא קיבלו את הדעה שלך, ואז הלכת לוועדה המחוזית, ולא קיבלו את הדעה שלך, והלכת לעוד ערכה, ולא קיבלו, עומדת לך הזכות ככל אזרח, לעתור
1: גם... אז אתה בעד, אז אוקיי, אז אתה בעד העתירה לבג"ץ,
2: תגיד, יש לי שאלה אליך, חבר כנסת נאור שירי, זה מעניין אותי בקטע הציבורי.
0: רק עוד משפט, שנייה. לא יכול להיות בעיני הראל שאורי ביקש להגיע לוועדה, שהטיעון שלו יישמע. אתה יודע מה יכול להיות?
1: הוא לא קשור, הוא לא רלוונטי לוועדה בגלל שגופמן לא הכיר אותו, ולכן הם החליטו לא לדבר איתו. בסדר, אבל הם הוועדה.
2: יש לי שאלה, שאלה משהו שהציבור, שאני בתור איש ציבור מתעניין. עכשיו סתם דוגמה ימנו כל בן אדם לראש מוסד. הרי כשאתה מגיע לתפקיד כזה, עברת הרבה דברים בחיים, ופה ושם, ואתה מגיע לגיל, בן כמה גופמן? 50 כזה?
1: 52, כן.
2: עשה כמה דברים בחיים שלו. יבואו עכשיו, יגידו, תשמע, לפני 30 שנה, הוא עבר איזה משהו זה. אז מה, אין בן אדם שהוא 100%.
1: אגב, ליברמן שונה ממכם. אביגדור ליברמן, בניגוד, ראש המפלגה שלך היה יאיר לפיד, אמר שלא צריך למנות. ליברמן אמר, כן צריך למנות.
0: מה הטיעון שאתה אומר שאנשים חושבים אחרת ממני?
1: לא, אני שואל אותך אם זה נכון בעיניך לרוץ לבגץ. אתם במקרה לא עתרתם. כן, זה לעתור לבגץ נגד החלטה של ועדה ברוב קולות. זה אומר שאף פעם זה לא חלוט. וכל אירוע אתם תגיבו, אני סיפרתי פה שניצן אלון היה מועמד, אני יודע מה הדעות שלו, אבל הוא מקצוען, אתה גם עכשיו אני אגיד לך שהוא מקצוען, ושאם היו ממנים אותו לתפקיד, הייתי אומר הוא מקצוען.
0: אני טוען שלכל אזרח במדינת ישראל עומדת הזכות להגיש בג"ץ, נקודה. אני חושב, ממה שאני מכיר וראיתי וקראתי, בסדר? יש לאורי אל מקאס חתיכת טיעון, אתה טוען שלא ידע, אתה טוען שאלוף פיקוד...
1: זה לא אני טוען, זה המחבם, אלוף פיקוד צפון, מי שבדק את הפרשה, הפצרית, מה אתה רוצה ממני?
0: אני חושב, בסדר, עכשיו הפצרית טובה, בסדר, הכל בסדר.
1: לא קשור הפצרית טובה, אתה רוצה לפתוח את כל התיקים? מה אתה מדבר? אתה יודע טוב מאוד, לא, אתה יודע טוב מאוד שהייתה פה החלטה שיפוטית.
0: גם לאלוף פיקוד צפון, יש אחריות פה הנושא הזה. בן אדם יושב שנתיים בבית במעצר בית, גמרו לו את העתיד, לא יכול להתגייס לצבא, יושב...
1: מה זה קשור לגופמן? הוא ישב במעצר על פרשה אחרת לגמרי. הוא ישב במעצר, הנה אני אומר, אתה רוצה שיתבע אותי דיבה על מקאס? הוא ישב על פרשה אחרת לגמרי. אני לא יכול להגיד את היחידה. אני לא יכול להגיד את המספר של היחידה. תראה, נאור, אני... אתם עושים פה מניפולציה, כי אתה יודע טוב מאוד.
0: למה אתה מדבר אליי ברבים? לא, לא
1: צריך להבין. כי זה חלק, אתה יודע, מיכל האוזר טוב ואחרים. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה פשוטה. נאור, אתה מכיר את הפרשה? סבבה. נכון. האם אל מקייס נעצר על ההדלפות מ-210 או מיחידה אחרת?
0: יש קשר בהפעלה בין שתי היחידות, יש קשר בהפעלה.
1: אין קשר, זה שתי יחידות שונות.
0: נכון, ועדיין יש קשר באותו גורם שהפעיל אותו.
1: אין קשר, יש קצין שמפעיל אותו מהאוגדה, ויש יחידה מדינית שהם עצורים עדיין.
0: שנייה, אתה רוצה לתת שנייה? איך סיים את הטיעון הזה? כי אמרת שהוא נעצר בגין דבר מסוים שלא קשור בכלל להפעלה של בצפון. אז העובדה העיקרית היא שברגע שנתנו לו את הטלפון, והוא הראה את ההפעלה, וישב בחומרי, והראה לסקירה שבק, משהו שבעיני היה ביזיון, שכן, שהגיע לזה, אבל העובדה היא שהמשפט שלו נגמר בשנייה וחצי. פעם שהוא הראה את ההפעלה, כל התיק, לא משנה באיזה חקירה, לא משנה באיזה מקרה, פשוט נגמר, יום בהיר אחד, אחרי שנתיים...
1: אבל איך זה קשור לגופמן? לא הבנתי.
0: למה לא קשור?
1: אתה מצייר את אלמקייס כקורבן, אבל גופמן לא קשור לקורבנותו. אדון אלמקייס...
0: בגין אותה הפעלה.
1: נכון, אבל ההפעלה הוא נעצר, המחבם אומר, בגלל יחידה אחרת, וההדלפות, זה שתי פרשות שונות, והחומרים שהוא קיבל מה-210 לא היו מסווגים.
0: אלו לא שתי פרשות, אלו פרשות שקשורות...
1: בקיצור, אז אתה עומד על... אני שואל אותך, אתה יודע מה עזוב, אתה חושב ש... נאור שירי, אתה בן אדם בוגר, אתה חושב שרומן גופמן לא צריך להיות ראש מוסד? תגיד, כן, לא.
0: אני חושב שלא, אני אמרתי.
1: סבבה.
0: אבל לגמרי אני אקבל, גם את...
1: אז אתה יותר טוב מוועדת גרוניס? אני לא יותר... אז למה צריך ועדה? נאור, אז למה צריך ועדה? שבגץ יחליט, נשלח את כולם לבגץ.
0: אני לא מבין מה זה הסיפור הזה, יש ועדה, יש בית משפט גם אם אני אוהב...
1: כן, כי אתה חבר כנסת, אני לא מבין מה אתה רץ לבגץ. זה כמו שאני לא מבין.
0: אני עתרתי לבגץ.
1: לא אתה, אבל אתה מסכים לזה. אתה יודע, הייתי מצפה ממך.
0: אם בגץ הוא חלק מרשויות השלטון, לא הבנתי מה אתה רוצה.
1: סבבה, יאללה, אנחנו פה נכנסים ללופ. בקיצור, אתה לא מחוקק, אתה מחכה שבגץ יגיד לך מה לעשות. כל הכבוד, זה דמוקרטיה מעולה.
0: אני לא חושב
1: שבכלל אני לא בכלל חושב שיש קשר לבגץ. אתה מכיר חוק יסוד של בגץ שהם הסתמכו עליו? אתה מדבר איתי על דמוקרטיה? אולי בגלל שאתה ביש עתיד? אולי לכם פריימריז, אתה לא מבין מה זה בחירות חופשיות?
0: מה קשור פריימריז? תגיד,
1: אני מסביר לך, ראש הממשלה נבחר על ידי בדמוקרטיה, סליחה, בדמוקרטיה יש לכל אדם זכות לבחור ולהיבחר?
0: נו.
1: יפה. ראש הממשלה עומד בזכות לבחור ולהיבחר, כן, מסקולות יסוד. וראש ממשלה לפי סעיף, אבל חוק יסוד, עד פסק דין חלוט, אדוני. חוק יסוד.
0: מה שבנימין נתניהו אמר, בן אדם שיושב בבית משפט, יש סיכוי ולא...
1: אתה לא מכיר חוק יסוד, אתה מחוקק.
0: בסדר, לא, אני אמרתי שאני מכיר.
1: נו, ומה חוק היסוד אומר?
0: ראש ממשלה...
1: נו.
0: ראש ממשלה שנמצא תחת חקירות, יש סיכוי שיתב את ה...
1: אז למה לא שיניתם את החוק הזה? למה לא שיניתם את החוק הזה? לא שיניתם. אז יופי, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. ראש ממשלה, ראש ממשלה שנמצא במשפט שהתביעה שלו זה ראש המפלגה שלך, אתה יודע. קצת בעייתי, אתה אוהב את האירוע הזה? אתה אוהב את האירוע הפוליטי הזה? אני פחות. זה מאוד בעייתי. במיוחד שאני אומר לך שראש המפלגה שלך יכול לתבוע. הוא שקרה. הוא שיקר על מילצ'ן. הוא שיקר על מילצ'ן.
0: יאללה. אמר נתניהו.
1: בסדר, אנחנו לא מדברים על נתניהו. דיברנו על הבוס שלך, לא על נתניהו. טוב, תגיד לי, בוא נדבר קצת פוליטיקה, למה אנחנו אוהבים. הוא לא בוס שלי, אני למה, אני חבר כנסת? הוא משלם לי כסף? מי משלם? אתה אומר שביבי משלם לי כסף? סליחה, סליחה, רגע. אל תנאור. אני מקבל כסף מביבי?
0: אני לא אמרתי שאתה מקבל כסף.
1: תודה. ממי אני מקבל? הבוס שלי זה אלי עזור, זה המול שלי. אל תבר אליי לא יפה. באמת, אני מכבד אותך, אני יודע זה.
0: אתה משדר בערוץ 14?
1: אני משדר פעם בשבוע בערוץ 14, זה עבודה בקטנה מאוד שלי. העבודה, המול שלי שם הוא גם לא ביבי. המול שלי הוא לא ביבי, זה בן אדם בשם יצחק מירה לשבילי. זה שאתה רוצה לסגור את ערוץ 14, נהדר, אבל אני לא מקבל כסף מביבי.
0: אתה
1: יודע, שאני, תגיד לי, כל הקריירה שלי זה בגלל ביבי? רגע, נאור, כל הקריירה שלי, אני יש 25 שנות קריירה, אני משדר פה עם ברקו, רק בגלל ביבי?
0: שאתה יושב בערוץ 14, ומאחוריך, וכל מה שמעניין את הערוץ, כאג'נדה מאוד מאוד ברורה, שאגב לא מסתירים את זה, זה מפלגת השלטון, בעיניי זה פסול, פשיל לגמרי.
1: אז אתה בעד לסגור את ערוץ 14?
0: לא, אני בעד להכיר בו כערוץ שהוא ערוץ של מפלגה.
1: אוקיי. ערוץ של מפלגה.
0: ערוץ של מפלגה, נשמה, אתם ערוץ של מפלגה.
1: אז חדשות 12 זה ערוץ של יאיר לפיד, הוא שידר שם את אולפן שישי.
0: ריקלין וינון מגל רוקדים את הג'ינגל של הליכוד מחוץ לכותלי בית המשפט.
1: אייל נתן פתק לבני גנץ, מה אתה רוצה? כולם משחקים את המשחק הזה. די, די, נאור, כולם משחקים את המשחק הזה.
0: עם הקריאיטיב של הליכוד מאחוריכם, תגיד, תרציניתי, נו, באמת.
1: תגיד מה, אתה לא מתעניין בשיחה, זה שיחה פוליטית, זה ריב פוליטי, אתה היית יכול להתערב, מותר לך, אנחנו לא מדברים כבר על גופמן, אל תירדם לי פה אייל, משחק חשוב, אנחנו על המגרש.
2: אני הייתי ספיץ' לאחר השיחה שלך עם נאור
1: שלך. אוקיי. טוב נאור, רק שאלה, אתה חושב, אתה יודע, עזוב עכשיו, בוא נרגיע וזה וכולי.
0: אני רגוע.
1: לא, גם אני, גם אני, אני שואל אותך שוב, אתה רואה את עצמך בכנסת הבא, אתה יודע בערך איפה תמוקם?
0: אני ב-14 שנים במערכת הפוליטית, מקומי, ארצי, אני יודע שאין שום ודאות במערכת הפוליטית, עושה הכי טוב שאני יכול, ונקווה לטוב, זה מה אני יודע מגיל אפס.
1: תודה רבה, תודה רבה על הספורטיביות. ביי. מיד אחרי הפרסומות,
2: יש לי הרבה סבלנות היום, תמשיכו לדבר על גופמן.
1: לא דבר על גופמן.
2: אחרי הפרסומות, תעלה עוד מישהו על חוות דעת על גופמן.
1: אבל לא דיברנו, דיברנו על פוליטיקה.
2: כן, דקה מתוך
1: זה. טוב, פרסומות.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
4: 103 FM.
5: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשישנה
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: 103
3: פודקאסטים של 103 FM.
19: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
3: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
2: נאום. תעלה את מי שאתה רוצה.
1: זה מוזיקה לנאום.
2: לא, זה לא נאום. אני אגיד לך, זה הכל ספין, אראל. אתם עושים ספינים פה. רציני.
1: אנחנו.
2: כן, אתה ואסף, זה ספין. במשך 50 דקות, אנחנו מדברים על גופמן. תגיד, זה נשמע לך הגיוני, אסף.
1: תראה מה קורה בטלוויזיה.
2: לא מעניין אותי, טלוויזיה. אתה רוצה שאני אביא לך 300 נושאים, 300, לא אחד, 300 נושאים, כן, תביא אחד. בוא, אני אתן לך
1: 50. כן, נושא, ועכשיו נדבר.
2: יש מת אתמול עוד חייל מרחפנים, לא דיברנו כל התוכנית על הרחפנים. כל התוכנית לא דיברנו.
1: התחלנו אתמול בלדבר על הרחפנים.
2: לא, לא, לא דיברנו. 14 סקנים מתו, מצאו אותם במצב ריקבון בבית, ערירים, לא דיברנו על זה כל השבוע. אוקיי? רגע. למין ימל, שמעת על ימין ימל? שמעת על ימין ימל?
1: ימח שימו וזכרו.
2: יפה, ימח שימו וזכרו, שאנחנו כולם מועדי ברצלונה. נגמר, נגמר, כתבו לי אנשים.
1: נגמר להם.
2: סופים את
1: החולצות של ימין ימל.
2: כן, זה. אתה רוצה עוד נושאים, אסף? יש היום אירוויזיון, אתה יודע, אסף? היום, היום.
1: אתה יודע, תביא מישהו על...
2: היום יש אירוויזיון.
1: תביא מישהו על ברצלונה, תביא איזה נדב יעקב. מי אפשר לדבר איתו? מי אתה רוצה לדבר על ברצלונה?
2: יוקר מחיה, אנחנו לא מדברים פה. אין, אני נוסע בתל אביב, אין כביש אחד בלי בורות. אחד. אחד, אם תביא לי כביש אחד, מי שימצא לי כביש אחד בלי בורות בתל אביב,
1: תבוא למודיעין, אחלה, תעבור לגור במודיעין.
2: אז יש כל כך הרבה נושאים, ואתה בחרת, אסף, 50 דקות לדבר על...
1: כי זה בגץ, תקל בטלוויזיה, הדיון בבגץ,
2: על מינוי. אסף, אתה והרל שיממתם אותי היום,
1: אוקיי,
2: ואני שמשעממים אותי, אני יוצא מכלי.
1: הנה, אני אשאל את זאב. זאב, מה אתה אומר? תגיד לאייל שזה לא בסדר, כי בגץ מדבר על זה. אני מתכתב איתו תוך כדי. אבא שלך. אני אומר לו שיכתוב לך שזה... אז הם מתעסקים בזה.
2: מתעסקים.
1: תסתכל, רגע, מה בטלוויזיה? מה כתוב?
2: בסוף, תיתן לי תשובה מה נגמר. אני אומר לך אישית, הציבור... לא, הציבור. הציבור עייף. מהמריבות האלה, על כל מינוי.
1: אז יאללה, בוא נדבר על ברצלונה.
2: נגמר הזמן, זהו, הנה,
1: הולכים הביתה. ארבע דקות. אף אחד לא שומע אותך, אז תיכנס לדבר.
2: אצלי, כן, ברצלונה מחוקה.
1: אתה תמיד אהב?
2: כמו שפפ, פפ וסיטי, אני שיחקתי בסיטי, סיטי זה האהבה שלי בכדורגל. אני לא יכול לראות אותם מאז שפפ דיבר כך, לא יכול לראות אותם. כן, כן, שונא ישראל. כן, מה אתה רוצה שאני יודע?
1: אתה יודע מה לי הכי קשה, קנטונה.
2: פאפ, אני לא רוצה שנצח משחק כל החיים שלו.
1: אתה יודע, זה באמת שאלה.
2: קנטונה תמיד היה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה השחקן שהכי אהבתי ביונייטד.
2: מבין.
1: והוא שונא ישראל, חבל על הזמן.
2: אז אי אפשר לאהוב אותו יותר.
1: אני אוהב את פינק פלויד, ורוג'ר ווטרס זה ימח שמו וזכרו.
2: אני חושב שהזמרת הכי טובה בעולם היום, היא השונאת ישראל הכי גדולה בעולם. דואה ליפה. אתה יודע איך אני אוהב את המוזיקה שלה?
1: יותר כואב על פינק פלויד, אני שומע אותם יותר שנים ממך.
2: אמרתי לבדוק
1: שלי,
2: תמצאי, אנחנו נוסעים לאמריקה, תמצאי שם איזו הופעה של דואה ליפה, אולי היא מופיעה, וזה. היא
1: תעלה לך עם בגלים של אשר.
2: אז היא אומרת לי, אבל היא שונאת ישראל, איך נהיה לך להופעה שלה? אמרתי, אני מתחתן איתה? נהיה לראות פעם.
1: תגיד לי רגע, אבל על
2: ברצלונה. למין ימל, מניף דגל פלסטין, בשבילי זה...
1: לא, אבל תראה, יש לה, א' הוא מוסלמי. למל מוסלמי. הוא ממרוקו, הוא מוסלמי.
2: ברגע שהוא לקח צד, הוא גמר. הוא סיים אצלי. סיים.
1: טוב, אז רגע, ומה קורה עם מונדיאל בספרד? ספרד במונדיאל, מה אנחנו...
2: ספרד זה שונא ישראל, ניו.
1: כן, החלטה.
2: ספרד זה נהיה שונא ישראל.
1: אני רוצה שעכשיו, אתה יודע מה, בוא תעזור...
2: אני הולך עם ארגנטינה, תמיד.
1: גם אני.
2: ארגנטינה אוהבים אותנו.
1: יש לי קטע מוזר.
2: אוהבים אותנו.
1: אני אוהב גם את ארגנטינה, עכשיו אני אגיד לך את הקבוצה שארגנטינה הכי שונאת, ואני אוהב את ארגנטינה ואת אנגליה. שתי קבוצות, אני זוכר את המשחק עם דיאגו סימיונה, וזה, לא, תראה, ארגנטינה גם שיחקו בשחקנים יהודים. אתה זוכר את המגן שמאלי, סורין, של ארגנטינה? בייל, הוא יהודי, יהודי מלא.
2: מי זה?
1: סורין, אתה זוכר שהיה להם זה עם הסרח? הארוך, היה שחקן יהודי, והיה להם גם בלם יהודי, תחת השם שלו. כי יש שם קהילה גדולה.
2: אז יש כל כך הרבה נושאים לדבר.
1: אז דבר! אז דבר! דבר! לא, יש לך שתי דקות, שתי דקות.
2: מה התוכנית?
1: מה אתה רוצה שנעשה בזה?
2: מה אני רוצה להגיד?
1: כן, תגיד, אני מקשיב.
2: שלפני 10 שנים, אמרו שיש בעיית רחפנים. למה חיכינו כל כך הרבה שנים והגענו לרגע האמת ועכשיו אין פתרון? למה אנחנו לא מסוגלים, שאתה מדבר איתי שמק, מוסד, כל הגופים הגדולים האלה, למה לא יכלו להקדים תרופה למכה? למה תמיד אנחנו
1: מחכים אחרי? כי ככה זה בני אדם.
2: למה?
1: כי ככה בני אדם.
2: למה אני צריך את כל הגאונים האלה?
1: אבל מה אתה רוצה? אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מתחילים לטפל בעצמם,
2: אחרי שהם חוטפים מחלה. גם עכשיו אנחנו לא מטפלים בזה. אתה יודע מתי מטפל בזה?
1: שזה יגיע מקלקיליה לכפר סבא.
2: שיפול איזה...
1: חס ושלום, אבל אתה צודק.
2: על איזה אוטובוס עם ילדים בדרך שם בצפון, יפול עליו איזה כתבם, יהרוג 20 ילדים, אז יהיה...
1: אבל לשם, רק להיות הגון עם הצבא, תראה.
2: לא בא בטענות.
14: בטענות לצבא, אני בא בטענות, למה לא טיפלו בזה כל כך הרבה שנים? איפה ראש הממשלה, הוא קיבל מסמך?
1: לא, תראה, קודם כל המלחמה הזאת היא מתפתחת בגלל אוקראינה, ואנחנו היינו עסוקים במלחמה שלנו, ועם הצרכים שלנו, ועכשיו זה
14: סוג נכון. אוקראינה ניצחו מלחמה את הרוסים, הם מובילים על המלחמה הרוסים, בגלל הכתפ"מים האלה.
1: גם לצד השני,
14: לא, הם הורגים אותם עם הכתב"מים. אז כך מאמצה, תקרא פה לשגריר אוקראינה.
1: ראית, אבל ראית ששגריר אוקראינה, רגע, שנייה. ראית, אתה מדבר על אוקראינה, אוקראינה גינתה אותנו על החיטה, עכשיו תפסו במצרים פי 3 שעוניות של האוקראינים עם חיטה גנובה, הם לא אמרו מילה. אז האוקראינים רוצים שנמכור להם כיפת ברזל, ויש לנו בעיה עם זה. אתה רוצה לריב עם פוטין? שואל אותך, אתה מוכן, זה חלק מהגיאופוליטיקה.
14: לא רוצה לריב עם אף אחד, אני רוצה שלום עולמי, יש אירוויזיון,
1: הוא כמו מלכת יופי, איילית ברקוביץ' רוצה מלכת, ומה, מה איך את שומר, אתה לדיאטה?
14: אסף, אני כבר מודיע לך.
1: איילת.
14: אל תביא לי מחר את גופמן.
1: איך אתה שומר? רחפנים וגופמן. תגידי, איך אתה שומר על ה...
14: רחפנים, קשישים, יוקר מחייה.
1: איך את שומרת על הגזרה? מלכת היופי.
14: מלכת היופי.
1: כי אמרת דברים של שלום עולמי.
20: מיד ב-103 FM ברק סרי
21: 103 FM 103 FM
22: המיקרוגל פח? לפח המחזור קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית
23: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר יום שלישי פעמיים כי ג'ו קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות כן כן, it's true 10% צבירה אבל כפול מועדון ג'ו דלק מוש לצבירה עם מימוש כפוף לתקנון ולתנאי שימוש
24: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
6: FM. מיד ב-103 FM. ברק סרי. 103
7: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
10: צריכים אינברטר ובזון. רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל החיזבאללה נעים קאסם מצהיר לפני זמן קצר כי ארגון הטרור נערך לתגובה נגד ישראל. אנחנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקנית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה. לא ניכנע ולא נוותר ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים. נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ. כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך הלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
1: סיירת גולני ויחידת אגוז חצרו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צהל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה 2 מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף, צהל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מהערכות צהל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
0: החל הדיון בבית המשפט העליון בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה, שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות, עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי לטענת העותרים, הפעלתו של אל מקייס בידי גופמן, אז מפקד אוגדה 210, בוצעה ללא סמכות ובניגוד לחוק. לאחר שנחקר בחשד לעבירות ביטחוניות, אל מקייס הוחזק במעצר ובתנאים מגבילים כ9 חודשים, הואשם באישומים חמורים ואף עבר עינויים בחקירתו. בסופו של דבר זוכה ונוקה מכל אשמה. בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו שנמשכת היום, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה נוספת באולם הדיונים. נתניהו עיין בתוכן המעטפה ואמר כי הוא חייב לצאת, ולאחר מכן יצא מהאולם והדיון הופסק זמנית. מוקדם יותר היום נמשכה עדותו של נתניהו במסגרת משפטו, כאשר תחילה התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000, לאחר שזו הסתיימה, החל שלב החקירה הנגדית בתיק 2000. והדרמה הפוליטית בבריטניה, שרת הפנים שבאנה מחמוד, שר ההגנה ג'ון הילי, שר האנרגיה אד מילבנד, שרת התרבות, התקשורת והספורט ליסה ננדי, שרת החוץ איווט קופר ושר הבריאות ווסט ריטינג, צפויים להגיד לראש הממשלה קיר סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר כי עליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מן התפקיד. אלו מצטרפים לכ-80 חברי פרלמנט שכבר קראו לסטארמר להתפטר מתפקידו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות. די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: עכשיו, ב-103 FM. ברק.

0: צהריים טובים. בסוף נתניהו מצליח לריב עם כל ראשי הארגונים. ועוד מעט יגידו עדיו שכולם טועים ורק נתניהו צודק. הוא רע והשמיץ את הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, גם הנוכחי, אייל זמיר, הוא לא ממש מבסוט. הוא רב עם ראשי השבק בעבר, יובל דיסקין, יורם כהן, נדב ארגמן ורונן בר. היחיד שיצא בסדר מהקרבה לנתניהו היה ראש המוסד דדי ברנע. רק לפני מספר ימים שיבחו אנשי נתניהו את דברי ברנע, שאמר שיועצי נתניהו שקיבלו תשלום מקטר לא פגעו בביטחון המדינה. וכעת פיצוץ גם איתו. נתניהו נזף בברנע על ששלח מכתב ליועמ"ש גלי בהרב מיארה, שבו הוא מתנגד למינוי רומן גופמן למחליפו מטעמי אמינות. פעלת מאחורי גבי, חתרת תחת סמכותי, הטיח נתניהו בראש המוסד. ואנחנו נגיד שזו חובתו של ראש המוסד, להביע את דעתו בנוגע למחליפו, שאמור לעמוד בראש אחד הגופים החשובים בישראל, שאחראי לביטחוננו. זה הרי לא משחק, זו לא קומבינה. הרי רק לפני שנתיים וחצי היינו עדים למחדל העצום של נתניהו וגופי הביטחון, ואם ראש המוסד חושב שיש למחליפו המיועד בעיות מוסר ובעיות אמינות, מחובתו לומר זאת. וחוץ מזה ממשיכים להמתין לתגובת הנשיא טראמפ לתחילת הצעתו בידי האיראנים. הפסקת האש עם איראן במצב שברירי מאוד, אמר אתמול טראמפ. והלילה מתקפת הודעות מאיראן לאלפי ישראלים עם ניסיון לעורר פאניקה. ובתוך כל הדברים האלה אנחנו מתקרבים לבחירות. נתניהו רוצה בחירות ב-27 לאוקטובר, המועד הנקוב בחוק, היום האחרון ממש על פי חוק. אריה דרי רוצה או ב-1 לספטמבר, 10 ימים לפני ראש השנה, או ב-15 לספטמבר, בין ראש השנה ליום כיפור. דרי רוצה זאת כי אלה ימי קדושה, ימי סליחות, המונים בכותל, זמן נוח להחזיר את מצביעי ש"ס שאינם חרדים, שכועסים מאוד מאוד על ש"ס בגלל חוק ההשתמטות. והערב משחק העונה באצטדיון טדי בירושלים, ביתר ירושלים מול המובילה פועל באר שבע, משחק שיכול להכריע את האליפות. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל, התקשרו אלינו וספרו לנו מה מציק, מה מעיק ומה ראוי לשיפור. עורכים את המשדר, עורכת המשדר דלית כהן, אחראית על השידור, שקד מורג, על הדיגיטל אופק קולר, עידן האור והראל גולדשטיין, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, אנחנו הישר למאזין הראשון. צהריים טובים.
1: צהריים טובים. איתי אתה מדבר, כן?
0: ודאי, רק איתך, מה זה? עם מי אני מדבר?
1: אני אתמול רציתי לעלות, אבל אני לא יודע היום.
0: עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם אלי מחיפה.
0: כן, אלי מחיפה.
1: תקשיב, אפרופו דיברת עכשיו על דדי ברנע, אז אני רוצה לתקן אותך.
0: כן.
1: הוא, אותו, כל מה שאמר דדי ברנע, זכותו להגיד, הכל טוב ויפה. אבל הוא היה בוועדת האיתור, שם מול ארבעה, שם כולם בוועדת גרוניס, אמר את כל מה שיש לו להגיד. כל מה שהוא כתב במכתב, הוא אמר את הכל. שמעו אותו מלא, איך שאומרים. ובכל זאת, הוועדה החליטה למנות את גופמן להיות ראש המוסד. עכשיו, זה לא רק זה, שים לב טוב, אני זוכר אם אני לא טועה את מועלם שהוא היה מפכ"ל המשטרה, גם היו שלושה שמינו, והוא נבחר איזשהו.
0: מועלם מפכ"ל המשטרה?
1: לא מועלם, סליחה, היה שבתאי, קובי שבתאי, אני מצטער. נדמה לי שקובי שבתאי, נדמה לי גם שלוש מינו אותו בוועדת האיתור, והוא למרות זה הוא נבחר.
0: כן.
1: עכשיו, תקשיב, הוא אמר את כל מה שיש לו, והוא מדבר על תואר עמידות דדי ברנע, אז להזכיר לך ולהזכיר לו, מה ששמעתי, אני אומר הכל לכאורה, וזה כמעט בטוח. הוא ורונן בר היו במונדיאל מוזמנים מאמיר קטר, בחצי גמר גביע המונדיאל.
0: בוא, אתה עושה ערבוב, תקשיב. רגע, אני אסביר לך מה, לא, כי אתה מתיח רפש, בלי לדעת.
1: אני אומר לכאורה, אני לא מתיח רפש.
0: הוא היה בתפקיד, הוא וראש השב"כ רונן בר, היה מונדיאל בקטר, הייתה שם בעיית הבטחה, היו שם ישראלים שהגיעו כצופים, היה צריך לדעת ולראות ולבדוק ולוודא שמה יהיה, אתה יודע, זה בכל זאת מונדיאל במדינה ערבית, יש שם סכנות שהן הרבה מעבר נניח למונדיאל שיערך בעוד חודש בארצות הברית ובמקסיקו, ולכן הם נסו לבדוק, לראות מקרוב, כי הרי אם חס וחלילה וחס היה קורה אסון לישראלים, אז היית שואל למה ראש המוסד וראש השבק לא בדקו לפני ולא נערכו, זה הסיפור, לא באו, לא להבטח, הם באו לראות מקרוב,
1: כן או לא?
0: הם באו לראות, הם באו לעבוד.
1: הם באו להפתח.
0: הם באו לראות, לעבוד. הם באו לעבוד. מונדיאל במדינה ערבית.
1: הם לא טפו במשחק.
0: בוא. הם באו, תקשיב, מונדיאל במדינה ערבית, עם הסכנות שמהווה מונדיאל כזה, גם מבחינת הצופים שמגיעים, גם מבחינת המיקום, מחייב לראות מקרוב. אז אתה, עכשיו תגיד, אתה יודע, אני מתפלא עליך, כי הרי ראש המוסד הכביר ראש הממשלה הזה שבחים מההתחלה ועד הסוף. רק לפני שבוע, מה שבוע, פחות.
1: אני לא אומר שזה דיברנה לא טוב. לא הבנת אותי, אני רק אומר,
0: תקשיב רגע,
1: אני רק אומר,
0: רגע, מילה,
1: שהוא
0: מילה.
1: היה בוועדת העיתון,
0: מילה, תראה כמה שאתם משנים את דעתכם בהתאם ליחס שלו נתניהו, אני אסביר לך, רגע, אני אסביר לך למה. הוא היה, דדי ברנע היה בשיחת רקע בערוץ 14, שאלו אותו שם, אתה יודע מה, אני אומר לך שהדברים שלו הובטו והוצאו, שכאילו יועצים שעבדו בלשכת נתניהו וקיבלו כסף, גם הודו בכך מקטר, לא גרמו לסכנה ביטחון המדינה. כל תומכי נתניהו, כולל ינון מגל שישב כאן, לא הפסיקו לחזור, הנה דדי ברנע אמר, הנה דדי ברנע אמר, דברי אלוהים חיים.
1: פתאום, עבר
0: שבוע, עבר שבוע,
1: מה עם השבק?
0: אנחנו מדברים על דדי ברנע, שנייה, עבר שבוע, ואותו דדי ברנע, שאמר את אותם דברים שערבו לאוזניהם של שופרות נתניהו, פתאום אומר שגופמן לא מתאים, בגלל בעיות מובן.
1: למה אתה אומר שופרות נתניהו?
0: כי שופרות נתניהו, מה לעשות? אז רגע, של מי? אחד, של מי? אני חושב שנתניהו, אתה לא יודע, אתה רק מתיח חפש בלידה. אתה מתיח חפש, אתה מתיח חפש בלידה. תקשיב, אני אומר דבר פשוט. אני אומר דבר פשוט, ואני חוזר על זה בכל מקום שאני נמצא. נתניהו זה סכנה לביטחון ישראל, בסדר? נתניהו, כן. נתניהו מוביל אותנו מאסון לאסון כבר שנים. זה מה שאני טוען. אני לא שופר של אף אחד, אני אומר את זה על השולחן. נתניהו, לא הליכוד, לא גוש נתניהו, נתניהו עצמו, האיש, ברגע שהוא ילך, דברים יראו אחרת, אני לא מסתיר את זה. לא שופר של כלום, אומר את דעתי בנוגע אליו. אם הוא לא יהיה, אז תראה, אתה לא יכול להגיד דבש, להגיד על מישהו, שאם הוא לא יהיה הכל דבש, כי הרי הוא היה והיה לא דבש, היה הכי מר שיכול להיות בשבעה באוקטובר. לא יעזור, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, עוד 100 שנה זה לא ישנה את העובדה, שהוא, נתניהו, ראש הממשלה בשעת הטבח, לא יעזור כלום. עכשיו מכאן, אני לא חושב שיכול להיות יותר גרוע.
1: ברק, אני סיכום. אמת, אני לא רציתי להגיד, ברק, שמעתי את הפרומו שלך, ורק על זה הגעתי, לא רציתי, אני אתמול רציתי לעלות, רציתי רק לדבר על מה שאתמול היה בחור אצלך, אני לא יודע איך לא הורד אתו. אם זה היה גיא פלק, היה מטיף אותו בציל. מי שלא באג'נטה של גיא פלק, הוא עושה לו, וופ, מעיף אותו, בשנייה. גם אם הוא ידבר הכי יפה שבעולם,
0: אתה מעלה את
1: כולם. אתמול היה לך בחור בשם תגי משהו, הוא אומר לראות.
0: הוא חזר בו, אני דרשתי ממנו לחזור בו, והוא התנצל על הדברים, והוא חזר בו.
1: לא, היית רך,
0: מה אתה אומר לי לא? הוא חזר בו, והוא התנצל.
1: תלמד מגיא פלג, הוא בשנייה
0: אז גיא פלג, גם כל הדברים שגיא פלג אומר על נתניהו, אתה מסכים?
1: ממש לא.
0: אז מה יש לי ללמוד? לא, כי אם אתה רוצה ללמוד מגיא פלג, אז גם
1: אז גם אתם מתנהגים למאזינים שלכם, זה לא יפה. אתם לא מתנהגים
0: למאזינים. אם אתה אומר לי לקחת דוגמה מגיא פלג, אז אומרת, כל מה שגיא פלג אומר על נתניהו, זה אמת.
1: אני לא רוצה שיקח. אני רוצה להראות לך. למה? אבל אתמול היית צריך להוריד אותו.
0: הוא התנצל, הוא חזר בו, התנצל, הוא איש מבוגר, הוא אמר מה שאמר.
1: מה הוא מבוגר?
0: הוא התנצל וחזר בו, אלי מחיפה, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
2: מדבר קובי.
0: כן, קובי.
2: אני שרציתי לדבר...
0: קובי, מאיפה? מאיכן אתה?
2: פתח תקווה.
0: כן.
2: רציתי לדבר על אייל יופה או יפה, המפגיל שבשיעה בשוטרת, בתקשורת, מעשה לו יפה. השאלה שלי, למה הוא לא עמד לדין על זה?
0: נו, ומה אתה חושב? ראינו את הסרטון, שמעתי גם דברים שהוא אמר, אפרופו גיא פלג, ברעיון לגיא פלג, תגיד לי מה דעתך, נו, אני רוצה לשמוע את דעתך, מה אתה אומר?
2: לדעתי צריך לעמוד לדין, על מה הוא שלם כנס, על מה הוא שלם כנס. אתה יכול להגיד לי?
0: טוב, אז אתה רוצה שיעמיד אותו לדין, תראה, שמע, הוא עשה מעשה שלא יעשה, הוא גם מודה בזה, הוא מכה על חטא, אני לא יודע אם יש כאן איזה, אתה יודע, טענות שהודחו בו על מעשה מגונה, על, אתה יודע, בן אדם כבר, אתה יודע, דימו אותו לאיזה, הצטער, התנצל, שילם, אתה רוצה לא לוותר לו, להמשיך משפט ומה עוד?
2: אתה יודע, אפילו למרית העין שיהיה לו משפט קטנטן על דבר שהוא עשה, תראה, אם הוא שילם קנס, אז הוא היה, מה הוא שילם קנס בלי משפט? ומתי הנפרה משוטרת, זה קנס 8,000 שקל לשוטרת. אני לא מבין את הפרדוקס.
0: מה לדעתך צריך לעשות עם חנוך מלביצקי שחשוד באונס? מה לדעתך צריך לעשות עם צחי ברוורמן, אולי האיש הכי קרוב לנתניהו, ראש הסגל
2: שלו? אותו דבר, אותו דבר, צריכים לנקות טעור, צריכים לנקות טעורות.
0: יש לא תלונה, אבל יש חשד שהוא ביצע עבירת מין, איך אומרים, ברף הגבוה ביותר. מה צריכים לעשות עם צחי ברוורמן?
2: משפט ולכלא.
0: בסדר גמור, אוקיי.
2: אני אין אצלי איפה ואיפה.
0: אוקיי, יופי, אני שמח לשמוע שאתה בלי איפה.
2: אין אצלי, מי השם המחדד, שאלך הביתה. אין אצלי אנשים מיוחסים, למרות שאני ליכודניק.
0: כן.
2: מי ש...
0: זה מעניין, אתה ליכודניק, אתה הצבעת ליכוד?
2: ודאי.
0: ואתה תצביע, אם אפשר לשאול בבחירות הקרובות, גם לליכוד?
2: לא, אני יכול להיות שסמוטריץ', אני לא יודע, אני פשוט אומר, אני טוען שאסור שהשמאל יחזור לשלטון.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אתה מדבר כאן על האחריות על השבעה באוקטובר, גם סמוטריץ' ישב בקבינט, קבינט הביטחוני.
2: אני יודע, צריכים להקים ועדה.
0: אתה יודע מה סמוטריץ' אמר? סמוטריץ' אמר ביום הטבח, בישיבה שהייתה, תוך עד 48 שעות, אני יודע מה, אני לא זוכר את הציטוט, אבל יגרשו אותנו מכאן והם צודקים, יגרשו אותנו בגלל הטבח. אז אתה מתכוון להצביע למי שלשיטתו היה בין אלה שאחראים למה שקרה בשבעה באוקטובר?
2: אז אני אצביע, תראה, אני אצביע שס. אני לא מסוגל, אני הייתי בשמאל פעם.
0: גם שס הייתה בקואליציה. גם שס הייתה בקואליציה, גם הרי דרי ישב.
2: תראה, אני הייתי בשמאל פעם לצערי הרב. אני אומר לך, איך אני כתבני?
0: לא, אבל תגיד לי, סליחה, סתם שאלה. אני לא, אתה יודע, ליברמן הוא שמאלני?
2: לא, איש ימין.
0: נו. בנט הוא שמאלני? בנט שמאלני?
2: אני זה אני לא יודע.
0: מה?
2: אם בנט או ליברמן הולכים לקואליציה, להקים קואליציה עם רעם, אני לא יודע מה זה ימין.
0: לא, אבל גם נתניהו רצה לשבת עם רעם.
2: זה ביזיון.
0: גם הוא רצה. ביזיון. התחננו לרב דרוקמן ששכנע את סמוטריץ' שיסיר את הווטו ממנסור עבאס, אתה יודע, התחנן ממש. ונתן אשל, מקורב המקורבים, אז כתב מאמר שמנסור עבאס הוא הפתרון, הוא לא הבעיה. וינון מגל אמר כאן בשידור שהוא רוצה, מתרגש שיהיה שר ערבי בממשלה, אתה יודע, בסוף זה לא יצא, אז הם התהפכו ונחלכו.
2: תראה, אני שואלים אנשי לכאורה מרכז מהשמאל, שמגיעים לפני טלוויזיה, אתה בעד או נגד מדינה פלסטינית? הם מתחמקים, לא רוצים לענות, למה? אני לא יודע.
0: כן. טוב, קובי מפתח תקווה.
2: עוד משפט, משפט אחרון.
0: ודאי, ודאי, משפט אחרון.
2: איך הגעת לשמאל? ומתי יש תימנים בשמאל?
0: עוד פעם אני אומר לך, אני לא בשמאל, ואני לא בימין, ואני לא במרכז, אני מביע דעתי בצורה עניינית, דעתי על ראש הממשלה נתניהו ידועה וברורה, זה שכל מי שקורא תיגר על נתניהו מיד ממותה כאיש שמאל, זה הצלחה של נתניהו. נתניהו הצליח
2: בכיש.
0: נתניהו, אני עבדתי עם אהוד ברק, לא ממש איש
2: ימין. עבדת עם שס, נכון?
0: עבדתי עם אהוד ברק, עבדתי עם אריה דרעי, עבדתי עם ישראל כץ, עבדתי עם אבי דיכטר, עבדתי עם סילבן שלום שהיה בליכוד, עבדתי
2: כאיש מקצוע. אבל אלה
0: תוספות ימין. בסדר, ובינתיים, אתה יודע, בדרך היה גם את השבעה באוקטובר, שקצת שינה את דעתי כמו רבים אחרים. קובי מפתח תקווה, תודה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: הלו.
0: שלום למאזינה.
3: שלום, שלום ברק, אני רוצה להגיד משהו.
0: בוודאי, רגע, מי אני מדבר?
3: אוי, אתה מכיר את הכל, את השם שלי, עזוב.
0: טוב, אבל בואי תגידי, אילנה, אנחנו רוצים כולה משהו.
3: הנה, אמרת.
0: הנה, בסדר, אבל אילנה, את יודעת, הצופים מסקרנים לדעת, המאזינים והמאזינות.
3: תקשיב, יש לך זיכרון פנומנלי, בסדר.
0: תודה.
3: עכשיו תראה, לדעתי, מדינת ישראל היא מדינת ספר בצפון, בדרום ובמזרח. אנחנו מוקפים ממש בכל הזמן, אנחנו נצטרך להילחם. עכשיו בקשר לאיראן,
0: רגע, את יודעת, אני רוצה להגיד לך משהו, אילנה, באמת.
3: זה מדינה.
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיבי. את בדרך כלל מדברת כאן על ענייני שכר, על כך שם הנבחרים מגדילים לעצמם את השכר, נכון שאני זוכר?
3: כן, אבל לא הייתה תשובה, לא ידעת.
0: רגע, רגע, תקשיבי, אתמול, בוא אני אספר לך משהו, אני לא יודע אם שמעת, הייתה לי שיחה, אולי הכי, איך נקרא לה, משמעותית, חזקה, בכל התוכנית, אישה בשם מעיין, אין לשלושה ילדים מהמרכז, שסיפרה על כמה קשה לחיות בישראל, על יוקר
3: נכון,
0: המחיה.
3: נכון, שמעתי אותה.
0: שמעת אותה, על יוקר המחיה, וקיבלתי הרבה תגובות, באמת הרבה תגובות לשיחה הזאת, שהיא דיברה, אני בעיקר הקשבתי, וחשבתי שאת תבואי ודברי על הנושא הזה, זה הנושא לא, שמזוהה למה? איתך, אז את עכשיו עוברת לי לאיראן, תעזבי אותך מאיראן, דברי על יוקר המחיה.
3: רגע, אבל תקשיב, עומדת להיות מלחמה, תקשיב, אבל תקשיב עד הסוף. לדעתי מדינת ישראל היא מדינת ספר, חוץ מזה יש לנו גרק את הים שאפשר לברוח איתו. עכשיו תקשיבו, עכשיו האיראנים, נראה לך שהם ייתנו את האורניום המאושר, ייתנו לטראמפ ולביבי? נראה לך, הם ילחמו עד טיפת דמם האחרונה ולא ייתנו את זה.
0: אז את עברת עכשיו לעסוק בענייני איראן?
3: רגע, אז תגיד לי, מה עושים? תהיה מלחמה.
0: אני יודע, זה טראמפ יחליט אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה.
3: אבל למה הוא הכניס את טראמפ?
0: כולנו מחכים, ממתינים למוצא פיו. מה?
3: טראמפ הכניס ראש בריא במיטה חולה. גם האמריקאים התושבים שונאים כבר את ישראל, שמעתי.
0: כן, מה יהיה? אז מה יהיה, אילן?
3: אז מה אתה אומר? עכשיו תהיה מלחמה והם יביאו לישראל או לטראמפ את האורניום המועשב. תגיד לי את האמת.
0: טראמפ כמו... את האמת. טראמפ כמו נתניהו, כמו ארצות הברית וישראל, דורשים האיראנים להוציא את 440 הקילוגרמים של האורניום.
3: אבל הם לא יתנו, אמרו.
0: בסדר, זה הוויכוח. וחוץ מזה, גם ענייני הורמוז, יש כמה מחלוקות. איך אומרים, אנחנו לא רואים שהיה...
3: אז מה יהיה? תראה, 1,000 חיילים בדרום נהרגו, הוא אמר יחסל את חמאס, בוקרה פיל מישמיש, בצפון אמר שקט והיה עוד פעם, שם נהרגים, עכשיו יש רחפנים, בכלל ישראל לא יודעת איך לגשת לזה. עכשיו ביהודה ושומרון יש כל מיני, מה עושים? איך חיים במדינה? אני רוצה להבין, עזוב את המצב הכלכלי. איך חיים? איך יוצאים לרחוב?
0: אילנה, תצאי לרחוב, ואת תחי, ותהיי אופטימית, ויהיה...
3: למה להיות? אבל תגידי...
0: אבל בוא, כי עם ישראל עבר, את יודעת, משברים, מלחמות, דברים קשה...
3: מה פתאום, אף ראש ממשלה לא היה ככה. תגידי, זה לא מדינת ספר, מדינת ישראל בינינו.
0: לא הייתי קורא למדינה ספר, אבל בוא נגיד ככה, קובעים לנו הרבה דברים שלא קבעו בעבר, ואני מקווה לארצות הברית, רוצים, ארצות הברית מחליטה אם תהיה הפסקת אש בצפון, ואם תהיה הפסקת אש בדרום, ו...
3: אבל 1,000 איש, ובקיבוצים 1,400 נהרגו, נאנסו, נשחטו, ונלקחו בשבי, והתעללו בהם בשבי, הנה הבוקר בעיתון, התעללו בהם בנשים, זה נורא ואיום, תאר לך, אני הייתי שם, הייתי...
0: הייתי לוקחת
3: את
0: הרובה
3: וגומרת
0: את
3: החיים. איך
0: אפשר
3: לחיות?
0: איך היית עם רובה, בשבי, איזה רובה?
3: אבל תקשיב, הם התעללו בנשים שם.
0: נכון, היום התפרסם דוח קשה ביותר.
3: נכון, אז מה אתה אומר? מה עושים?
0: אילנה, תהיו אופטימית.
3: אז תהיו בחירות, נניח, ושיהיה ביבי, ושיהיה זה, ושיהיה ביבי, ומה הלאה? אשתו של ביבי אמרה שאם ביבי לא יהיה ראש ממשלה, המדינה תלך. ראית דבר כזה? שמעת את הדבר הזה?
0: ב-1999 היא אמרה את זה, לא היום.
3: אבל היא אמרה, וגם היום היא אמרה, שאם הוא לא יהיה, הלכה המדינה.
0: יהיה בסדר, תאמיני לי שיהיה בסדר.
3: מה שהיה...
0: ישראל חזקה וישראל תעמוד.
3: אני קראתי את הדברים שבן גוריון עשה, הוא נהדר, הוא נהדר, היה צנוע, ירד לשדה בוקר.
0: התגעגעת לבן גוריון?
3: אני לא זוכרת הרבה, אבל הוא ירד לדרום, אמר אחריי, הנגב, צריך ליישב, אחרת היו שם מלא בדואים היום, אם לא היו מיישבים, אם לא היה הולך. תגיד את האמת, תדבר על זה, וצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית כל יום, כל יום, כל יום שאתה בא, תגיד את זה.
0: אילנה, מהמרכז, נכון? תודה רבה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא.
4: רק סריה יקר, אלן, דוד מראש העין.
0: שלום דוד מראש העין, מה שלומך?
4: קודם כל, מזל טוב לאמנון מפרדס חנה.
0: נכון, הייתה לו אתמול חינה בראש העין. הייתה לו חינה בראש העין, היית בחינה?
4: כן, שמעתי, ואני רוצה להגיד לי ש...
0: היית?
4: לא, לא הייתי.
0: לא הזמין אותך אמנון, אמנון לא בסדר, אמנון צברי, לא בסדר שלא הזמן... אז אני אומר לאמנון, תן לי לפנות לאמנון, אמנון... בתור מאזין ותיק היית צריך לדעתי, אני אומר לה, אני יודעתי, להזמין את דוד מראש העין, לחינה שהייתה אתמול בראש העין, טוב, פעם הבאה, אולי לחתונה הוא יזמין.
4: ומה שאני שמתי לב אתמול, לפי נימת הדיבור שלו, שקצת הצלחת לחנך אותו, והוא מדבר יותר ברוגע.
0: לא, אני אגיד לך למה הוא דיבר, לא, אני אגיד לך למה, הוא דיבר כי הייתה שמחה במשפחה. אז הוא, אתה יודע, ביום שמחתו לא רצה ככה לריב ולהתעזבן, זו הייתה הסיבה.
4: אוקיי, שלו מזל טוב.
0: מזל טוב, בגדול, אמנון צברי.
4: הילדים, אנחנו אוהבים את כל הילדים, במיוחד אלה שמשרתים, והכל בסדר. עכשיו אני רוצה לדבר על בעיית הרחפנים.
0: כן.
4: ואני אתחיל בסיפור קטן.
0: כן.
4: באחד ממערכות הבחירות בשנות ה-80, היה שר בליכוד, קוראים לו יעקב מרידור, אתה בטח זוכר אותו.
0: הנורה שתדליק את כל רמת גן.
4: אז הוא בא עם פח דלק, הציג איזה מנורה, ואמר, הפח דלק הזה...
0: לא, אתה עושה איזה כסות. יעקב מרידור, שהיה איש עשיר מאוד, אמר יום אחד שיש לו המצאה שתשנה את המדינה. אני זוכר את זה, כל המדינה הייתה במתח לקראת 8 שבו הוא יודיע, ואז הוא הציג איזה מין משהו שמנורה שתאיר את כל המדינה, וזה הפך להיות בדיחה
4: ופרסה
0: אחת
4: גדולה. מנורה מפירוק משהו, כן. פלטה, פלטה, וזה מראה...
0: פרסה.
4: אתה מבין, מה הליכוד מספר סיפורים לפני הבחירות בשביל זה. עכשיו, אני באחד ה... למה אני אומר את זה? השר לשעבר שטיינמיץ שעכשיו הוא יושב ראש רפאל וזה באחד התוכניות שלך של אופירה הוא הופיע בתוכנית והוא נתן הרצאה על הלייזר והוא אמר יש לנו לייזר יש לנו סיפר סיפורים כאילו בוא נגיד גילינו את אמריקה אוקיי עכשיו הרחפנים האלה לפי מה שהוא אמר הלייזר הזה חייב להוריד אותם אתה מבין? וזה לא קורה, אז מה עכשיו, מה אנחנו צריכים להאמין? שהוא גם כן שיקר?
0: תראה, שטייניץ הוא איש רציני, אני לא מאמין שהוא שיקר.
4: הוא איש רציני, אבל הוא סיפר, הוא אמר שמוכן, המערכת פעילה ויכולה להוריד
0: כאן מאמין. אני לא מכיר את כל הפיתוחים, את כל ההמצאות של מערכת הביטחון, שיש לה באמת הישגים פנומנליים.
4: יש לה הישגים, אבל קודם כל...
0: תראה, זה דבר שכנראה נערכו אליו פחות. אני יודע שיש עכשיו מאמץ גדול מערכת הביטחון, במפעד, בכל מי שאמון על זה, למצוא את הפתרון נגד אותם רחפני נפץ.
4: אני אומר, אני גם מציע לכל אנשי מערכת הביטחון, שגם אם יש דבר כזה, לא לגלות ולשמור את זה בסוד, ורק שיפעילו אותו, יראו שיש משהו שמוריד את הרחפנים, ואף אחד לא יודע. עכשיו, מה אני אומר? יש, אני, אתה יודע, אני אוהב ספורט, אני חובב ספורט. יש, אני ספורט פשוט.
0: יש אוהב משחק, אתה יודע.
4: כן, אני מקווה ש...
0: מי אתה רוצה שינצח? מי אתה רוצה שינצח?
4: אני רוצה להגיד לך...
0: מי אתה רוצה שינצח הערב?
4: הפועל תל אביב, כמובן.
0: לא, הפועל, זה משחק בין באר שבע לבין ביתר ירושלים, אתה אומר לי הפועל תל אביב.
4: אני חצוי, שתיקו גם לא אכפת לי. טוב. אוקיי, אני אוהד הפועל, אבל עדיף, עדיפות לבאר שבע. טוב. עכשיו, מה אני רוצה להגיד לך? יש ענף ספורט שזורקים דרך איזה מכונה צלחות לאוויר ועם רובה צייד, רמינגטון, מורידים את זה. זה אני חושב, לדעתי, יכול להיות יעיל מאוד נגד רחפנים. עם הפיזור של הכדורים של הרובה הזה הוא פיזור מאוד מאוד רחב. עכשיו צלף מקצועי עם אימונים עם זה, יכול להיות פתרון קודם כל זול, וקודם כל יעיל.
0: טוב, אני לא יודע.
4: תקן אותי אם אני טועה, אני לא...
0: כנראה שאתה טועה, כי אם זה היה כזה פשוט, היו מציבים שם...
4: לא יודע, אולי לא ניסו.
0: לא, אז אני אומר, אם היה כזה פשוט, היו מציבים שם כל מיני כלי ירי, ויש כאלה שמתבייתים פה ומתבייתים שם, והיו מורידים. דוד מראש העין, זה כנראה לא ממש ממש פשוט, אם זה מהווה כזאת בעיה, ואם יש מאמץ כל כך גדול למצוא את הפתרון, אז עם כל הכבוד, זה לא כמו הצלחות האלה שיורים עליהם, יותר מסובך. אבל בסדר, רשמנו לפנינו את הרעיון של דוד מראש העין, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ברך סרי, שמחתי לדבר איתך.
0: תודה רבה.
4: מאוד, מאוד, מאוד.
0: גם אני, עושים להפסקה פרסומות שרה ומיד חוזרים.
5: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.

0: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה. 103
9: אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
10: חזרנו ומיד למאזין, צהריים טובים.
11: צהריים טובים ברק.
10: שלום, מה שלומך?
11: טוב, תודה, מדברת דגנית.
10: שלום, דגנית מעמק ישראל.
11: נכון.
10: הדגנית הזרה, כי את יודעת, אחרי שיחה איתך אני מקבל פידבקים שבועיים אחרי. אז בלי... אני אגיד לך, בלי שמות תואר, בלי שמות תואר, כללות כאלה.
11: אני לא מקללת.
10: לא, בסדר, בסדר.
11: אני לא מקללת.
10: טוב, בסדר. לא, לא, אני אומר את זה לכולם. לא, דגנית, את לא יוצאת מן הגרע, אני אומר את זה לכולם. כן, דגנית, כולי אוזן.
11: תראה, אני, כמה שאני אנטי ביבי, ואני מתאהבת את הבן אדם, אז אני חושבת שזה לא צריך להיות ביבי לא ביבי, אלא אנחנו צריכים פשוט מאוד לשים לב למה קורה לחברה שלנו ומה קורה למדינה שלנו, ובהתאם לזה לבחור. כמו שאמר נלסון מנדלה, שמקווה שהבחירות שלנו ישקפו את התקוות ולא את הפחדים.
10: כן. אבל את יודעת, אבל את יודעת שאני אומר לך שכאסטרטגיה, אחת האסטרטגיות הפוליטיות, זה להכניס לאנשים פחד, שנאה, זה הדבר שהכי מניע אנשים לקלפיות. לא רק בארץ, בכל מקום. פחד ושנאה. איך אמר נתן אשל? השנאה מאחדת את המחנה שלנו.
11: טוב, בזה אני באמת שפטת אותו, שאולי מישהו יקשיב. אבל אנחנו צריכים לשים לב לזה שהמדינה שלנו היא מדינה מוקצת בכל העולם. המדינה שלנו, אף אחד לא שם עליה. אנחנו נמצאים במצב חברתי הכי גרוע, ואתה יודע, אני ממרום גילי, הכי גרוע שיכול היה להיות אי פעם. ואם אנחנו לא נתייחס לדברים האלה, ולא נשים לב לדברים האלה, אז אנה אנו באים.
10: כן, אבל את יודעת, זה לא ממש, את יודעת, את תשעים ממרום, את חגת כבר 90 דרך אגב.
11: בדרך, קרוב, בקרוב.
10: אוטוטו, שיהיה במזל טוב מראש. את יודעת, אותך זה מטריד, יש כאן הרבה כאלה שזה לא מטריד אותם, אז לא אכפת להם, אז לא אוהבים אותנו בעולם, ושונאים אותנו באירופה, ושלושת וארצות הברית כבר שהייתה, איך אומרים, הייתה ועודנה, המשענת הגדולה, גם כן כבר רחוקים מלהתלהב, הסקרים שם הם מבהילים, הסקרים בארצות הברית, מי שלא יודע, מבהילים, יש שם כבר רוב, עם יחס שלילי למדינת ישראל, לעומת, תבינו, שנתיים וחצי אחרי הטבח הנורא, יחס חיובי יותר לפלסטינים. זאת אומרת, אנחנו מוקצים לגמרי במפלגה הדמוקרטית, וגם במפלגה הרפובליקנית, וכולל בסביבה הקרובה של טראפ,

0: גם שם יש לנו בעיה.
1: תשמע, קודם כל אנחנו מוקצים בגלל המדיניות שלנו, החוסר מדיניות. עכשיו אני רוצה להזכיר לך שתמיד אמרנו שאירופה עוד לא הפיקה את הלקחים שלה, גם אנחנו לא הפקנו את הלקחים שלנו, וביבי שצועק השכם והריב על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, אנחנו כפסע, אז אני רוצה להזכיר לו נאמנים שלו, שאנחנו כפסע מהתחמשות החמאס, וכפסע מהתחמשות החיזבאללה, ואיפה הניצחון, ואיפה המוחלט, ואיפה כל הדברים שהבטיחו לנו. אז בבקשה, לפתוח את העיניים, ולראות איפה אנחנו עומדים, ואיך אנחנו מגיבים.
0: זה חלק מהבעיה.
1: אתה שואל כל הזמן, למה עוד יש לו קהל כזה שמאמין בו? אז אני רוצה להגיד לך גם מה איינשטיין אמר. איינשטיין אמר שאמונה עיוורת בסמכות היא האויב הגדול ביותר של האמת, וזה מה שקורה אצלנו.
0: אוקיי.
1: האויב הגדול ביותר של האמת, אין אמת אצלנו. זהו, אז ולכן שנראה את הדברים...
0: אני בכלל חושב שאתה יודעת, רף הציפיות הענק שהציב נתניהו, הניצחון המוחלט בעזה והניצחון המוחלט מול חיזבאללה והפלת המשטר האיראני והוצאת האורניום וכל הדברים האלה מתנפצים לו עכשיו לפנים, כי אתה רואה, אתה יודע, גדולי נאמניו רואים שזה הלו, איפה ההבטחות ואיפה המציאות, איפה כל מה שהבטח.
1: אבל עדיין הם לא מבינים את החידלון שלו ולאן הוא מוביל אותנו. הוא גם הבטיח שבן גביר לא יהיה, לא רק שהוא לא יהיה שר, הוא גם לא יהיה בממשלה. אז מה, אז הוא קיים איזושהי הבטחה? הוא קיים משהו מהדברים שהוא אמר? בושה וחרפה, איך אפשר עוד להאמין לבן אדם הזה? אבל זה לא משנה כרגע, תראו מה קורה במדינה, תראו מה קורה במדינה, תלכו לפי זה.
0: דגנית מעמק ישראל, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ותודי לנו שחגיגות ה-90 יחלו.
1: אני כבר לא חוגגת, אני מציינת, לא חוגגת.
0: בסדר, את תצייני, אנחנו נחגוג, בסדר? לא תהיה חלוקה, תודה רבה.
1: ברק, אני רוצה עוד להגיד לך רגע, קודם כל, אתה שאתה משתתף בפאנלים וזה, מתי תשכילו להבין שכששני אנשים מדברים, הצופים לא מבינים ולא מסוגלים לשמוע מה שאתם אומרים. זה דבר אחד. דבר שני, השותף שלך שם, אני לא יודעת איך קוראים לו, זה שיחזור לשמפו שהוא...
0: לא, אלי, התכוונת אלי אוחנה, לא.
1: יותר מתאים לו.
0: אלי הוא חבר והוא אחלה, תודה רבה לדגנית.
1: הוא אחלה ושיחזור לשמפו, וזה יותר מקום מתאים לו. אוקיי, תודה רבה.
0: עוברים למאזינה, בת צהריים טובים. צהריים טובים.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום וברכה, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: ליליאן.
0: ליליאן?
2: כן,
0: מרעננה, לא?
2: כן, נכון.
0: מה שלומך? אני זוכר, כן, בסדר ליליאן, מה שלומך?
2: אני ברוך השם, יום.
0: יופי.
2: עכשיו, אני הרבה זמן הרגשתי רע בגלל מה שקורה במדינה, ומצדדת כל מילה מה שאמרה הגברת דיברה לפניי.
0: דגנית מעמק ישראל.
2: כן, באמת, הכל.
0: מה לא טוב
2: לך? אני ממש נהייתי חולה. ממה שקורה במדינה, ממש חולה. טוב, לא אדבר על עצמי. אני רוצה לדעת, אתה יודע כמה מיליארדרים יש במדינה?
0: כמה?
2: אני שואלת אותך, לפני שבועיים שלושה ראיתי רשימה.
0: עשרות.
2: נכון. ולמה מעלים מחירים פה? עם אוכל ועל כל דבר, למה? למה מעלים מחירים על האוכל, על ירקות, על כל דבר שבין האזרח הקטן מצורך אותו?
0: כן.
2: לא רק שאני, איפה הפטריוטיות שלהם, תגיד לי?
0: כן.
2: איפה?
0: כן, אבל למה קשורים? זאת אומרת, הם ראשי רשתות השיווק למשל, רוצה להביא יותר על חשבון ה...
2: לא רק, כל המיליארדרים האלה, מאיפה כן. יש להם כסף? זה לא מפה. מהמעט,
0: סגמה
2: שיש למדינה, זה לא מפה, מאיפה יש
0: להן? תדברי על, את אומרת שזה נושא שכואב לך, מפריע לך, יוקר
2: מפריע. כואב לי על העם.
0: איפה זה? לא, אבל בואי, את חובה את זה, לך יש...
2: אנשים רוצים לעזוב בשביל דברים כאלה, גם כן.
0: אז אני ציינתי את מעיין שדיברה אתמול, אם לשלושה מהמרכז, ששוקלת, מה זה שוקלת? משתוקקת בעלה והיא לעזוב את הארץ בגלל קשיים
2: כלכליים. אנשים הכי טובים רוצים לעזוב. הכי טובים רוצים לעזוב. אם מיליארדרים האלה, כל אחד ייתן מיליארד או שניים למדינה לעזור, האם לא יהיה להם מה לאכול בלילה, או מיטה לישון בלילה, תגיד לי.
0: כן, אבל את יודעת, אף
2: מיליארדר... הצלחת שלהם תהיה ריקה?
0: כן, אבל...
2: לא, אני רוצה לשמוע.
0: מיליארדר אף פעם לא יסתפק במה שיש לו, תמיד ישאוף לי יותר. לא, אבל זה ככה, הוא לא יגיד, אוקיי, הגעתי למנוחה במחנה, בני נינים שלי מסודרים, אני עכשיו אתחיל לפזר. לא, הם רוצים יותר, הם רוצים עוד. רובם, לא כולם, רובם.
2: שיזכרו. כן. כולם יקבלו אותו דבר. אני מטר וחצי, גם הם יקבלו מטר וחצי. לא יותר.
0: ברור.
2: שום דבר לא ילך איתם.
0: כן, אבל זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה בתיאוריה, זה נשמע טוב. אף אחד מהם, לא אף אחד, אתה יודעת מה, הם תורמים, יש כאלה שתורמים, באמת, לבתי חולים.
2: תתרמו הם... עוד, זה לא, הרי יש להם, לא כן, שאין. כן.
0: מה את אומרת, מה את אומרת, עזבי עכשיו, מה את אומרת על יוקר המחיה? מה, את נתקלת בקשיים?
2: זה מסגע, זה מסגע.
0: את נתקלת, נגיד הולכת לסופר ואת מוצאת את עצמך...
2: הכל הרבה פי שלוש.
0: כן. יותר יקר.
2: לא שאני לא יכולה, ברוך השם, אני באמת קונה פחות, לא בגלל שאני חסר לי חז וחלילה.
0: אלא?
2: לא, בגלל שכואב לי לזרוק פשוט מאוד, כי הסחורה גם לא מי יודע מה.
0: כן.
2: אתה משלם הרבה בבצורה, לא יודע מה.
0: את, אני מבין, קונה באופן תדיר, את הולכת לסופר, קונה, את יודעת...
2: לא תדיר, אני לא צריכה, אני חיה לבד, אני...
0: לא, אבל את לא מזמינה, למשל, משלוחים.
2: בטח, כל כמו כל עקרת בית.
0: את הולכת לסופר וקונה, ואת יודעת להשוות למה שהיה לפני שנה שלנו.
2: אני זוכרת מחירים, ואני יודעת איפה יש יותר טוב, אני באמת הולכת...
0: בואי, תספרי לנו איפה את...
2: למרות שאני גילי המבוגר, אני הולכת לחפש את מקום, לא בשביל כמסנות. להפך, כי אני כואב לי שאני צריכה לסלם על בן אדם שיכול להוזיל את המחיר.
0: ברור. מה למשל עלה שאת יודעת ככה באופן...
2: הכל, עם ירקות, הכל הירקות, עם מוצרי חלב, רוצים עכשיו לעלות חלב, עכשיו יש שבועות, לך תתנו לאנשים חלב בלי כסף, ריבונו של עולם.
0: כן.
2: מה קרה לכם? איפה הלב היהודי, איפה לאן נעלם?
0: כן. צודקת, נו, מה יש להגיד?
2: איפה? רק כסף? הרי אתם לא לוקחים כלום. שום דבר לא הולך איתכם.
0: כן.
2: בושה וחרפה, באמת.
0: דברים חשובים, דברים כואבים.
2: מה?
0: כן, אני אומר, דברים חשובים מאוד, את אומרת, ליליאן, דברים
2: כואבים. בכלל, אתה רואה בכל מקום. אפילו ברעננה, אני רואה אנשים שאין להם, מחפשים בפחי האשפה. אני מתביישת להגיד את זה.
0: ורעננה עוד נחשבת
2: עיר. בהחלט, מה חשבת יש מגיע?
0: לא, ואני אומר, ורעננה עוד נחשבת עיר עם באמת סוציו-אקונומי גבוה מאוד.
2: אני ראיתי אנשים מבוגרים מחפשים. זה לא כואב?
0: ודאי כואב.
2: יש עמותות שעוזרות להם, למה צריך להיות את זה? ישראל עשירה בכל. למה הם צריכים
0: לפסות
2: את האור שלנו, למה?
0: ליליאן מרעננה, תודה רבה על השיחה החשובה, תודה רבה על הדברים החשובים, אני מאחל לך המשך יום טוב, תודה, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
3: שלומך ברק.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
3: עם איציק מתל אביב, הרבה זמן לא דיברנו.
0: איציק, באיזה שאלה?
3: אני בדרך כלל משתדל בימים שאתה ואברי גלעד משדרים להאזין, יש עוד מישהו שמגיש, בימים שהוא, אני רק שומע את הכל
0: שלו, עזוב, את טוב, עזוב, דבר, מה רצית איציק, עזוב אותך ציונים.
3: אני הקשבתי לי, אילנה, המאזינה לפני זאת, היא מאוד מגעה לי בלב, היא מאוד מאוד צודקת.
0: ליליאן.
3: יש לי הרבה מה להגיד בנושא הזה.
0: ליליאן.
3: כן, כן, היא תשמע, היא צודקת, הבעיה זה המונופולים, אתה יודע, מטריק אותי של למשל ערוץ 12, שמה זה כל כך ביקורת. שהוא נשלט על איזה משפחת ורטיימר, שהיא גם בעלת מונופולים.
0: אתה שמעת אתמול את השיחה, אתה שמעת את השיחה אתמול של מעיין.
3: עזוב, יש פה מחדל ממשלתי גדול, עזוב, גם ניר ברקת עם כל ה-50 מיליון שקל שלו לקרפור. מה אתה מחלק כסף? באיזה מדינה שיש בשוק חופשי, מחלקים כסף לרשתות, תפתח את השוק, תעשה מה שעשה כחלון, ותפסיקו להיות, אתה יודע, אני מאוד מוזמה מהממשל הזאת, זה פה מי שהצביע, כן? אבל אני רוצה לענות לאילנה ברשותך, אם תיתן...
0: כמובן, כמובן.
3: אילנה מציירת, כמו רוב הרלביסטים ואנשים שמונעים מסינה, מציירים הכל שחור. אני זוכר ימים שמאוד מאוד אהבו אותנו באירופה, אני זוכר, בתקופת אוסלו, שבאו לפה כל מיני שכים, וכל מיני ראשי עולם, וחיבקו אותנו, וחיבקו גם את אריאל שרון, שהלך ובגד בערכי הליכוד, בגלל התיקים שלו, ועשה את ההתנתקות המטומטמת הזאת. וכן, ביבי גם הצביע בעד ההתנתקות, אתה צודק, גם הוא השם. ואני זוכר שהתפוצצו פה אוטובוסים. אני זוכר שדיממנו. וואו, איך העולם אהב אותנו. היום שאני מסתכל על מצבה של ישראל, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר. יש המון בעיות. לא הכל מושלם, ברק. לא הכל מושלם.
0: אני נותן לך לדבר, אבל אני מתרשם לי שאלה, שאלה פה ושם, אפשר?
3: לא, אתה יודע מה, אני מעריץ על הערבים באירופה.
0: אפשר לשאול שאלה, או שאתה בטראמפ?
3: כן, כן, בבקשה.
0: לא, אז אני אומר, מצבנו מעולם לא יותר טוב, אתה מדבר...
3: יחסית, יחסית, תודה, אנחנו
0: בבקשה. חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים.
3: אז הנה, זה עוד שקר.
0: איראן ממשיכה ל... שקר, חיזבאללה לא יורים, לא ירוב, לא יורים כל יום. לא משגרים מחפני נפש לחיילים שלנו, לא יורים לעבר תושבי הצפון, חמאס לא שולט על כמעט חצי מהרצועה, מתחמש אחרי הטבח הנורא, לא קרה.
3: כל יום מזיז את הקו הצהוב, המערב, אני מציע לך להתעכם.
0: יודע, מכיר, מכיר.
3: חמאס מבחינה סלטונית כן התחזק, מבחינה צבאית הוא גמור, הוא לא מעז להרים את הראש שלו, צהל כל יום חוטף לו עוד 20-30 מטר, עוד 40 מטר בשיטת הסלאמה, וככה זה טוב. אני לא רוצה שיואהבו אותי. אני לא רוצה שאירופה... אני מעריץ את המוסלמים באירופה. אתה יודע למה? כי אני גם מדבר את שפתם. כי הם אומרים לאירופאים, זה לא מעניין אותנו מה אתם חושבים עלינו. אנחנו באנו לפה לתקוע דגל, כמו הוויקינגים של פעם, במאה השמינית והתשיעית לספירה, שהם עשו כיבושים בכל... באנגליה, באיסלנד, מול הרוסים. הם באו לתקוע דגל. אנחנו אז צריכים להתנצל, שיואהבו אותנו.
0: תגיד לי, אבל התחלת לדבר עם נושא, רגע, עזוב אותי עכשיו מהאירופאים, זה לא מעניין. לא מעניין האירופאים, אני רוצה שתתחבר לשיחה של איליאן, ותתחבר למה שאמרה אתמול מעיין, אותה אם לשלושה שסיפרה שהיא לא יכולה לעמוד יותר בתשלומים, לא יכולה לעמוד יותר ביוקר המחיה, לא יכולה לשלם 8,000 שקל לחודש, שכירות פלוס ועד בית ומעונות ואוכל, והיא לא יכולה ובעלה והיא מתים בהזדמנות הראשונה לעזוב את הארץ, באמת אנשים שהם מלח הארץ, שתרמו ושרתו, מה אתה אומר להם?
3: אני אגיד לך את כל הביק, אני אגיד להם שלצערי הרב, שאני מסתכל היום על המפה הפוליטית, אני לא רואה את זה כחלון. אולי ירון זליך, האם הוא יעשה איחוד עם בני גנץ?
0: אל תתרגם את זה לפוליטיקה.
3: צריך לפתוח את השוק. תראה, מה עשה כחלון בחוכמתו? כל המונופולים, אני זוכר את התקופה הזאת. אני זוכר עד שהייתי מחזיק טלפון, ואני הייתי מפחד לשלוח הודעת SMS. כי זה היה לו לי חצי שקל. רינגטון היה עולה לי. שיחת טלפון, היינו מפחדים, והוא בא, פתח את השוק, גולן טלקום, נתן לרמי לוי.
0: למה לא עושים את זה? אז למה לא
3: כי
0: עושים?
3: פה, כי, ראש, כי יש לי אכזבה מנתניהו. אתה איש ימין. אתה איש ימין, גם מבצלאל סמוטריץ' שכל הזמן יושב לי בערוץ 14, מבלבל את המוח על יוקר המחיה. תפתח את השוק. קח למשל את תנובה, את שטראוס, פרק אותם. למה תנובה צריכה לשלוט על 60%? למה כל המועצת החלה, מועצת הגבינות, מועצת הפרחים, מועצת הקקה, מועצת הפיפי. פרק אותם, זה כל זה, זה מונופול, זה כל זה, זה מושפים. אלא מה קורה? איך הדוגמה? באים לרפתן, תנובה שולטת בשוק, היא באה לרפתן ואומרת לו, תראה, אתה יש לך מכסה בחודש, אתה צריך לעמוד במכסה הזאת. מה שצריך לעשות זה לבטל את מועצת החלב, לתת לכל רפתן, להציף את השוק בחלב, לא חסר חלב ישראל, אנחנו גם יכולים לייצא. תראה את הסינים חכמים, באו, קנו, אני חושב שהם צריכים את תנובה, הם באו לקנות את הטכנולוגיה הישראלית, כי הם מעריצים אותנו. צריך לפתוח את השוק, והממשלה הזאת היא חדלת אישים, לא יודעת לשלוט, כל דבר היועצת אומרת לא, בגץ מתערב, בגץ עושה ככה, מה אתם רק יושבים ומדברים? כל ערוץ 14 בנוי, לאכלו לי, שתו לי, עשו לי, שום אידיאולוגיה, שום תפיסת עולם, רק הם אשמים, והם אשמים, והם אשמים, וזה אשמים. אני, לצערי הרב, אין לי מפלגה היום שאני יכול להצביע לה. הליכוד זה לא מה שאני הכרתי, ולא מהכיוון שאתה חושב. אני רוצה ימין כמו בארצות הברית, שראש ממשלה יהיה חזק, יהיה סמכותי, ישים רפורמות, ואיך הוא אמר, אני רוצה שתהיו כולכם כחלונים. אני אתן לי אחד כמו כחלון, שוב פעם. אתה מבין? ארדן, זה שרוצה להקים מפלגת ימין. האיש הזה שהלך הביא מפכ"ל משטרה מהשבק. מי עושה דבר כזה? אדם שהלך והקים את כאן 11 ולא דאג שהחוק יקוים, שיש שם שוויון. עזוב אותך, הם חדלי אישים, הם לא יודעים לשלוט.
0: איציק מתל אביב.
3: אני אומר הרבה פעמים, זה לא משנה הבחירות למי יבחר, גם אם נתניהו ינצח. הלא נתניהו בסופו של דבר ילך הביתה. עוד שנה, עוד שנתיים, אני לא יודע מתי, אולי בבחירות האלה, לא יודע. נתניהו לא הבעיה. הבעיה שהימין איבד את דרכו, ודרכו זה לא רק איתו, אני מאוד מבסוט מסמוטריץ' ומבן גביר ממה שהם עושים. אבל מהליכוד אני מאוד מאוד מוכזב, אני אפילו לא יחשוב על הסין הזה.
0: בתחילת השיחה היית מוכזב מסמוטריץ', בסוף אתה מבסוט.
3: אני מאוד מוכזב, כשר אוצר הוא לא מתאים.
0: אז הבנתי.
3: כן, הוא לא מתאים, להיות שר אוצר.
0: אז איך אתה מבסוט ומוכזב באותה...
3: מההתיישבות. הנה, אתה לא, תקשיב למה שאני אומר. הבנתי.
0: טוב, איציק
3: מתלה.
0: איציק, אנחנו חייבים עוד שיחה.
3: ואני רק רוצה להגיד לזאת שקדמה לי, שליבי איתה, והיא צודקת ב-100%, וזה דברים שצריכים להציף יותר.
0: איציק מתל אביב, אנחנו חייבים לעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה. תודה רבה לאיציק, עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה. צהריים טובים.
4: ברק?
0: כן.
4: שלום ברק, מדבר עם משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
0: שלום משה. נדמה לי שאתה פעם בכית אצלי בשידור, נכון?
4: נכון, נכון, נכון. אשכנזים, מזרחים.
0: בכית, ממש בכית.
4: זה עדיין, נכון, זה עדיין כואב לי. עדיין מכאיב לי, ועדיין אני...
0: תזכיר למאזינות, מאזינים, מה היה?
4: אני גרתי ביוקנעם מושבה, שזה מושבה לכל דבר. חייתי בין אשכנזים בתוך משפחה בעייתית של אבא, אפשר להגיד על כאוליסט, מאמר כפייתי, אמא לא שפויה, היינו 8 אחים, ומי שדאג לנו, אנחנו גרנו במושבה שהרוב המכריע, בהחלט רוב מכריע, היו אשכנזים, שזה יקים והולנדים, והם טיפחו אותנו ועזרו לנו. זה היה אומנם לפני הרבה שנים, אני עד גיל 18 גדלתי שם ביוקנעם מושבה.
0: ומה, וכואב לך?
4: ללא הם, בטח יכול להיות שהייתי עכשיו יושב בבית סוהר. יכול להיות שאח שלי היה זרוק ברחוב מרקומן ולא לדבר על האחיות שלי. אז אני כל פעם שאני נזכר בהם, אני רק פשוט, אני לא יכול שלא להלל ולשבח אותם. לא יכול. זה הכל. ואיפה שאני שומע שמישהו מגנה אותם, אני מתפוצץ. חד וחלק. אני מתפוצץ על אותו אחד שמגנה אותם, כן? אתה איתי ברק, נכון?
0: כל מילה, כל מילה, שומע כל
4: יפה.
0: מילה.
4: יפה. אני דיברתי איתך על עוד נושא, אם אתה רוצה שאני אזכיר לך. כן. אני דיברתי איתך על מה היה קורה אם החלוצים היו מזרחים, היו לפני 120 שנה מקימים את המדינה, אתה זוכר?
0: אוקיי, מה...
4: שאמרתי לך שמדינת ישראל הייתה נראית כמו סוריה, לבנון וירדן. אותו דבר.
0: וזה אני לא מקבל.
4: אין מה לעשות,
0: אם היו מגיעים, אם היו החלוצים מגיעים...
4: אתה יכול לשכוח ממכון ויצמן, אתה יכול לשכוח מאלבי, מהתעשייה האווירית, אתה יכול לשכוח מהקור האטומי, אתה יכול לשכוח. אמרתי לך גם אז, ואני אומר לך גם היום, מודה לאלוהים שהם בעטו לנו בתחת, האשכנזים ישלחו אותנו ללמוד. מודה להם על זה שבעטו לנו בתחת ושלחו אותנו ללמוד.
0: כן, אבל איך תסביר, אתה יודע, תמיד יש כאן מאזין שתמיד דואג לספר על העלייה ממרוקו, למשל, שחלקה הגיעה לישראל וחלקה הגיעה לפריז ולקנדה.
4: נכון,
0: ושם אנשים שהגיעו ממרוקו, הוא מספר, באמת זוכי פרס נובל ופרופסורים באוניברסיטאות הכי נחשבות בסורבון.
4: יש לי תשובה שאין לך שאלה עליה. אני אסביר לך. באו לפה המון אנשים, עלו לארץ המון אנשים בשנות ה-50, 60, המון אנשים עלו. המוצלחים ביותר קיבלו את שוק חייהם, שבאו לג'ונגל שנקרא ישראל, לקחו את הרגליים וברחו לקנדה, לארצות הברית, לצרפת.
0: לא, היו כאלה שהגיעו ישירות ממרוקו, מאלג'יר, הגיעו ישירות לצרפת.
4: אז אמרתי, המוצלחים לא נשארו. המוצלחים לא נשארו, חד וחלק, תקשיב, אתה יכול להתקומם כמה שאתה רוצה, כפול שתיים, לא מעניין.
0: לא מקבל.
4: המוצלחים לא נשארו.
0: לא מקבל.
4: ושוב פעם אני אגיד...
0: בוא, תקשיב, אתה לא יכול להכליל, אתה לא יכול להכליל, בוא, להגיד שהמוצלחים, יש כאן מוצלחים, ויש שם מוצלחים, ויש, עזוב, זה בוא.
4: נשארו קצת מוצלחים פה, ואתה רואה את זה היום.
0: לא, לא, לא, לא מקבל.
4: זה הודות, זה הודות לאשכנזים שבעטו לנו בתחת ושלחו אותנו ללמוד.
0: לא, משה, זה לא...
4: אין, לא יעזור לך, זה עוד החיים.
0: אין אשכנזים בצרפת, ואין אשכנזים בזה, ויש שם אנשים
4: שבעטו לנו בתחת ושלחו אותנו ללמוד, נקודה. נקודה, לא יעזור לך, ברק. זו עובדת חיים.
0: אני לא מקבל.
4: זו עובדה, אבל זה אני מודה להם. מודה להם, למרות שלי באופן אישי לא באתו מספיק חזק בתחת, כן?
0: טוב, משה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה.
4: וואי, רציתי לדבר על נושא מאוד קרוב.
0: אתה יודע מה, בוא, ניקח אותו בתחילת השעה השנייה.
4: תודה רבה.
0: תישאר על הקם.
4: תודה, תודה
0: ברק,
4: תודה.
0: משה מטירת הגרמל ימשיך איתנו בתחילת השעה השנייה. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול עם משה מטירת הגרמל מיד אחר החדשות.

0: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: שלום, מדבר דוקטור קאץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר.
6: בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן.
5: 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
7: 103 FM.
15: היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
8: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
15: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
8: מיד ב-103 FM ברק סרי.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אורי אלמקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אלמקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
11: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
9: הדיון בתיק 2000 בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חודש כשעה לאחר שהופסק. כעת מתקיימת חקירתו הנגדית של נתניהו. מוקדם יותר בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה. עוד קודם לכן התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. בנוסף, חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר תקף מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם את ישראל בהצהרה ואמר, לא ניכנע ולא נוותר, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים, נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ. והדרמה הפוליטית בבריטניה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאל לכתבנו עם הפרטים.
1: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
28: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: שעה שנייה, וכמובטח אנחנו חוזרים עם משה מטירת הכרמל, שרוצה להשלים עוד כמה משפטים. צהריים טובים שוב, משה מטירת הכרמל.
1: שלום ברק, משה מטירת הכרמל. לפני שאני עובר לנושא שבאמת רציתי לדבר עליו, אתה סחפת אותי במקום אחר בשמחה, אני רוצה להגיד עוד דבר אחד. בזמנו, לפני די הרבה שנים, ישבתי עם חבר כנסת אז, היום שר, עשה תפקידים מאוד בכירים, ישבתי איתו, אני לא רוצה כמובן לציין את שמו, ישבתי איתו פייס טו פייס אצלי בסטודיו, היה לי סטודיו לצילום, ישבנו ביחד, שתינו קפה, הוא ואבא שלו, שאבא שלו היה חבר שלי, ישבנו והתבקחתי איתו על אשכנזי, התבקחנו, סוף השיחה, הוא אומר לי, בנעם, אני רוצה להגיד לך שתי דברים, קודם כל, אני מודה, נתת לי נוקאוט, במילים האלה, נתת לי נוקאוט, דבר שני, אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה חייב לעבור לליכוד. אמרתי לו, חלומות אז. זה בקשר לאשכנזים.
0: טוב, אתה מגיע כבר לנושא, או שאתה עדיין...
1: הנה, מגיע.
0: לא, אבל קצר, הכי קצר שיש, כי יש לנו דמות מאזינים, כן.
1: יופי. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לגברת ליליאן ממרכז,
0: רעננה.
1: שתבין שהמיליארדרים, זה שיש לו מיליארד שקל בבנק, כשהוא הולך לישון, הוא חולם על עוד מיליארד.
0: אמרתי לה.
1: וכשיש לו 2 מיליארד, הוא הופך עולמות שיהיה לו 4. אז אדם ממך, תיכנסי להיגיון, זה לא יקרה. עכשיו לגבי יוקר המחיה. תראה, אני חושב שאני יודע למה יש יוקר המחיה, אבל זה, אני לא שמעתי שמישהו מדבר על זה. באים כל האוליגרכים, כמו אוסם, נובה, שטראוס, כל התותחי על האלה, אומרים בפשטות, אם לא תרשו לנו, לא תרשו לנו לעלות מחירים, אז זה דבר מאוד פשוט, אנחנו נצטרך לפטר עובדים. עכשיו, אבטלה בשביל שרה ובשביל ביבי, זה קץ כל הימים. אין לו ברירה. הוא לא רוצה לראות בעיתון 8-10% של אבטלה במדינת ישראל.
0: הוא רוצה לראות עליית מחירים,
1: עובדה שזה קורה.
0: טענות מטענות שונות.
1: עובדה שזה קורה, זה גם לא מזיז, זה לא מזיז לברכה.
0: אתה מעדיף, אתה אומר שעדיף לו שאנשים ייכנסו לסופר, או יזמינו, אתה יודע, במשלוח... מוצרים שהמחירים שלהם נוסקים, ובלבד שלא תהיה אבטלה. אוקיי, משה, הבנו, משה מטירה.
1: משה מטירת
0: הכרמל, נקודה ברורה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אדון סרי.
0: שלום, מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם ישראל מאשדוד.
0: כן, ישראל, מה שלומך?
2: ברוך השם, רציתי לענות לו לבחור הזה שדיבר מטירת הכרמל, משה.
0: כן.
2: שהוא צריך להיכנס רק לגוגל ולרשום עלייה ממרוקו.
0: כן.
2: במקרה משפחת אבו, זה אני גם כן אבו בשם משפחה שלי.
0: כן.
2: שעלו בשנת 1886 לצפת.
0: כן.
2: והם הקימו, קנו אדמות את ראש פינה, קנו אדמות בצפת, והעלו אנשים... והכינו את העלייה הזאת שהוא קורא לה עלייה אשכנזית שנתנו לו מכות בתחת ללמוד. כן. וגם את משפחת שלוש
0: נכון,
2: בתל אביב.
0: נכון,
2: משפחת
0: נכון,
2: שלוש נכון. בתל אביב. שהם העלייה הראשונה שהיא נתנה את כל השטח לכל העלייה אחרי זה ב-1903 שעלו לתל אביב וכל זה.
0: נכון.
2: זה כבר משנת 1800 פלוס, 1870 ומשהו.
0: כן.
2: רק צריך להיכנס לגוגל ולרשום את זה. אז העלייה ממרוקו היא הייתה עלייה מבורכת, והיא הייתה התשתית לכל העלייה של עם ישראל, בכלל לכל העלייה הזאת שבאו, לא באו מתוך ציונות, הם באו סך הכל מתוך זה שברחו מהנאצים,
0: כן.
2: בגדול. כי הגרמנים, אלה שהוא קורא להם, שהם עזרו לו בבנימינה וכל זה...
0: אבל אלה באו לפני...
2: כן,
0: הרבה לפני שהנאצים, תחילת המאה, הרבה לפני שהנאצים בכלל חלמו על השלטון.
2: אני אמרתי ב-1900...
0: לא, אתה אומר... על מי אתה מדבר שבאו בסך הכל כי ברחו מהנאצים? על מי אתה מדבר?
2: לא, הייתה אחרי זה הייתה עלייה, אבל אני אומר, התשתית לכל העלייה של הציונים האמיתיים שעלו לארץ ב-1903, האשכנזים וכל מה שהוא קורא לזה, התשתית של כל זה הייתה עלייה ממרוקו. משפחת שלוש, זה לא דבר שאני... זה רק להיכנס לגוגל ולרשום. זה כבר עלו ב-1876 או 86.
0: כן.
2: ובצפת משפחת אבו, שהיא קנתה את כל ראש פינה, והיא ישבה שם את כל היישובים האלה, וגם ביוקנעם שהוא אומר, הגרמנים שהם עלו שם, אני אומר, העלייה אחרי זה שעלו כל האשכנזים שהוא קורא להם, שעזרו לו וכל הכבוד, אין מה
0: נגיד. לא, תראה, זה החוויה שלו, אבל אני, אין ויכוח, אנחנו היינו ועדיין צריכים עליות, צריכים את כל העליות, גם נציין את העלייה מחבר העמים, תחילת שנות ה-90 ולכל אורך שנות ה-90, אלה עליות ברוכות שהרימו את המדינה והקפיצו אותה.
2: יפה, אתה מאשדוד, אז אנחנו מדברים אותו שפה. העלייה של הרוסים ב-1990,
0: משנות ה-80 לאורך כל ה-90,
2: זה העלייה הכי מבורכת שהייתה למדינה. אין בעיה, חלק היו, חלק אומרים יהודים, לא יהודים, לא משנה, זה היו יהודים שנשפו.
0: עלייה מבורכת מאוד, אין ספק.
2: מבורכת מאוד, שהם עשו
0: שם... הקפיצה את המדינה
2: ו... הכפילו לנו את ה...
0: לא רק הכפילו, מבחינה מספרית, גם מבחינת כל תחומי החיים. כל תחומי החיים, וכל עלייה מבורכת, והלוואי שרק יבואו, ויבואו כמה שיותר מכל הארצות, ושתהיה כאן מדינה חזקה ומשגשגת. נכון, אני אמרתי לו שהוא לא זה, הוא תראה, לא יש חוויה אישית, הוא כבר פעם שנייה מדבר איתי על זה, מה חוויה האישית שלו, של המשפחה שלו, זה משהו זה, אני לא מסכים איתו, אבל אתה יודע, זה חוויה של בן אדם, כך הוא זוכר, יש לו הכרת הטוב לאנשים שעזרו למשפחה שלו.
2: אין בעיה, אני מכיר טוב, אני אין אצלי, אני מרוקאי, אבל זה לא מעניין אותי, לא אשכנזי, לא ספרדי וכל הש... זה, אנחנו יהודים, כולנו ביחד, אנחנו באותו עוגה. כשהם יבוא איזה מישהו להרוג מישהו, הוא לא יסתכל אם הוא, רגע, אתה אשכנזי, אנחנו נשאיר אותך חי, ואתה מרוקאי, אנחנו נוריד אותך, זה לא... הם לא מעניין אותם, כשהם אנטישמים, זה יהודי, זה לא משנה מאיזה מוצא הוא נמצא.
0: ישראל, דברים חשובים מאוד, תודה רבה רבה שעלית ואמרת את הדברים, אנחנו מאחלים לך המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: אהלן ברק.
0: שלום.
3: צהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, מי מדבר?
3: מדבר אסף מהרצליה.
0: כן, אסף.
3: תראה, קודם כל רוצה להגיד שאני מאוד מעריך אותך ככה באופן אישי.
0: תודה רבה.
3: באמת אתה אחלה של בן אדם, על הכיפק.
0: תודה.
3: עכשיו תראה, אני שמעתי את הדברים שבפתיח על המינוי של רומן גופמן.
0: כן. אגב, יש עכשיו דיון בברגץ על המינוי שלו לראש מוסד, אני מדבר איתך.
3: יש דיון, ויש גם דיון ציבורי מאוד מאוד...
0: ער.
3: על הדבר הזה.
0: כן.
3: תראה, בגדול, אני שמעתי את הדברים שלך, א', לגבי זה שראש הממשלה הצליח גם הפעם להסתכסך עם דדי ברנע, דווקא הייתה להם קדנציה טובה יחד.
0: היחיד שלא אמרו עליו מילה רע, כן.
3: דווקא לפני העזיבה שלו, פתאום הוא הסתכסך איתו. אז א', שאלה שלי, איפה ראש הממשלה קשור לעניין הזה? באירוע הזה, זה דבר ראשון, דבר שני...
0: אני אגיד לך איפה הוא כזה. תשמע, אם דדי ברנע, עזוב עכשיו, אמר ככה... דדי ברנע, איש עם אינטגריטי, שהגיע להיות ראש מוסד, וכולנו משוכנעים שהוא באמת איש בתפקיד כזה, גם אתה יודע, ביצועים בשנים האחרונות מלמדות שבאמת ניהל את הארגון ביד רמה, מבצעים מטורפים, מסמרי שיער, איראן, לבנון, כמעט בכל מקום. איש כזה רוצה ביוזמתו לפנות ליועצת המשפטית ולהגיד, יש לי את האחריות, אני חושב שהמחליפי אינו ראוי, מטעמים מוסריים, מטעמי אמינות, זו חובתו. מה זה, איפה הוא היה? חובתו. רגע, אבל מה, אנחנו נאשים גם אותו, נאשים גם אותו שהוא אנטי-ביבי, שהוא אינטריגות, כל הטענות שמשווים. הרי לפני שבוע, רק לפני שבוע, כשהוא יצא איזה תדרוך, או איזו הדלפה מאיזו שיחה סגורה שהוא ניהל, שהוא אמר, היועצים של נתניהו שקיבלו כסף מקטר, לא פגעו במתחון המדינה, אז הפכו אותו לאליל. הנה, דדי ברנע אמר, ועכשיו שהוא אומר... שרומן גופמן לא מתאים, אז לא נקבל את הדברים שלו, או שנמנע ממנו את הזכות להגיד את זה?
3: רגע, אתה גם אמרת בהתחלה שזו מחובתו.
0: חובתו, חד משמעית.
3: להגיד את הדברים האלה.
0: את כל האמת, להגיד את מה שהוא חושב, כל האמת. אם מדינת ישראל בחרה אותו להיות ראש מוסד, ואם הוא סיים תפקיד, ואם הוא באמת יש לו אחריות למוסד, תרתי משמע, שהוא היה עמד בראשו, אז חובתו להגיד את זה, בוודאי.
3: דבר ראשון, המוסד הוא לא רק של דדי ברנע, יהיה לו גם מחליף. דבר שני, אתה אמרת, זאת תפקידו ואחריותו.
0: זכותו להשמיע את דעתו.
3: הוא עשה את תפקידו ואחריותו.
0: אבל רגע, זכותו להגיד.
3: לשכנע את ראש הממשלה, לא הצליח. הוא אחרי זה פנה לוועדה של גרוניס.
0: בסדר, אוקיי, בסוף.
3: הצליח,
0: בסדר
3: גמור.
0: אבל הוא נאמן למצפונו, אמר מה הוא חושב. יקבלו, לא יקבלו, זה כבר לא עסק שלו.
3: אבל הבעיה התחילה.
4: אבל רגע, מה הייתה, מה היה, רגע, אבל סליחה, בוא נשאל אותך שאלה. לא, לא, אבל הוא פנה ליועץ המשפטי. הוא פנה ליועץ המשפטי. הוא פנה
3: שפתאום צצו.
4: רגע, אסף, תקשיב. הוא קודם כל פנה ליועץ המשפטי, בוא נקפיד על זה. הוא פנה ביוזמתו ליועץ המשפטי, עוד נתניהו שאל אותו, היא פנתה אליך או אתה פנית? הוא אמר, אני פניתי. הוא חושב, באחריות הגדולה שיש לו. רגע, אבל תחשוב, אם הוא היה חושב את מה שהוא חושב, ולא היה אומר את זה, לאינסטנציות המוסמכות, אלה שהוא אמור לפנות אליהם, כמו היועצת המשפטית, היינו באים אליו וטענות, איך אתה כראש ארגון, כמי שגדל וצמח, ופיקד על המוסד בשנים האחרונות, איך אתה שומר את הדברים האלה אצלך, תטריע, תניף את כל הדגלים, יקבלו את דעתך, יקבלו, לא יקבלו, לא יקבלו, אבל אתה לא תעשה שקר בנפשך, ולא תשמור את זה בבטן. אז זה זכותו וחובתו.
3: מדבר, תואר מידות, שמה תואר מידות. תואר מידות הוא תקף אצל כל מי שהיה בתפקידים האלה לאורך ההיסטוריה? מה זה תואר מידות? מה זה תואר מידות? מי קבע שהוא יודע מה זה תואר מידות ומה לא?
4: כי הוא ראש מוסד ולא אני ולא אתה ראשי מוסד. כי הוא ראש מוסד ולא אני ולא אתה. כי הוא ראש מוסד והוא יודע...
3: אולי זה המוצא של גופמן. אולי פתאום... לא יודע אנגלית.
4: אסף, אסף, אסף, תעשה לי טובה. אתה יודע, אני אומר לך... דיברנו עכשיו בדיוק עם, עם ישראל מאשדוד, דיברנו על התרומה האדירה שתרמו העולים מחבר המדינות, ואני אומר לך שנתניהו אתמול, בדברים שהוא אמר על גופמן, שהוא מצטט בו, זה בסדר גמור שהוא מצטט בו, אבל עוד פעם להכניס את השנאה, את הכיתוב, את השסע, זה נתניהו, זה נתניהו. מה, לא רוצים אותו בגלל שהוא עלה, הוא לא מהקליקה ועלה מחבר המדינות, מה זה קשור? מה זה רלוונטי? עולים מחבר המדינות, הגיעו למקומות הכי גבוהים וטוב שכך, למה זה רלוונטי? למה אתה מכניס את זה, נתניהו? למה? לא חסר שסע, לא חסר שנאה, לא חסרה, חסר כיתוב, גם זה להכניס את הסכין ולהגיד ולהציז ו... עזוב, למה זה קשור? הוא חשב לא בגלל מוצאו ולא בגלל האנגלית ולא בגלל שום דבר, הוא חושב כאיש מוסד וזה יש לו עדיפות עליי ועליך פי מיליון, הוא יודע מה צריך ומה מתבקש, אתה, מה מתבקש מתפקיד כזה, והוא בא ואומר הוא לא מתאים, למה זה לא בסדר?
3: אני תראה, יש לי לא מעט ביקורת על ראש הממשלה, אני חושב שבעניין הזה הוא צודק לגמרי, ובוא נראה באמת איך זה יסגר. אני חושב שבסוף הוא ימונה, כי זה מה שצריך.
4: בסדר, שיהיה מה שזה, הוא את חובתו מילה, אמר את מה שאמר, גם אם זה עולה לו באחרת היחסים עם ראש הממשלה, וגם אם זה, אתה יודע, ואני שומע היום כל מיני תומכי נתניהו, מה היה עד הרגע האחרון היית בסדר, פתאום קלקלת את כל הקדנציה, מה זה קלקלת? הוא אמר את דעתו, הוא חושב שהאיש הזה לא יכול להיות, מה לעשות? נו, מה, זו דעתו וזו חובתו. אסף מרצליה, בכל מקרה, תודה רבה שעלית. המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא. צהריים טובים.
5: מה קורה, ברק?
4: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: אתה מדבר עם אליה מפתח תקווה.
4: כן, אליה.
5: ברק, פעם ראשונה אני עולה לרדיו, אז תיתן לי ככה קרדיט.
4: בטח, בטח. אליה, שקט באולפן, שקט על זה, אליה מדבר. כן, אליה, דבר.
5: אז רגע, נתחיל בפרגון קטן, אני רוצה שתדע שאני שומע שנתיים את הרדיו, אני שומע את כולם, ואני נהנה ממך מדבר אחד, עם הרבה דברים, מדבר אחד, את הכבוד שאתה נותן למאזינים.
4: אני בכל הכבוד.
5: לא משנה אם הוא בדעתך או לא, אז ככה. אני בעיקרון, לפי מה שאני שומע, ולא בדעתך, וגם לא בדעת רוב המדינה, אבל אני בעצם חרדי, ועכשיו המשפחה שלי... זה, אנחנו חמישה בנים, שניים לומדי תורה מהבוקר עד הלילה, שניים התגייסו, ואני הסנדוויץ' באמצע. כן, עכשיו אני בעצם מחולק לפה ולפה, מה שנקרא.
4: קודם כל, בן כמה אתה?
5: אני בן 26.
4: ולא התגייסת עם ככה?
5: לא, אני לא התגייסתי. אז עכשיו אני רציתי בעצם לדבר איתך על הנושא הזה, שהוא מחולק לשניים. דבר ראשון, בעצם אני לא מבין כל כך הרבה אנשים, אנחנו בעצם גדלנו במסגרת מבעצם תלמוד תורה, גדלנו על ערכים של לימוד תורה, של יראת שמיים, של מצוות, ואז אנחנו עוברים, יש לנו מסגרות, אחר כך זה ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אתה מכיר את כל התהליך. נכון, עכשיו בעצם מה מצפים מבחור בגיל 18 שפתאום יחתוך מכל מה שהוא למד עליו, גדל עליו, ופתאום ילך למקום... שהוא הולך למקום אחר לגמרי.
4: א', שאלה מצוינת, וזה צריך באמת להציף את זה. אנשים לא מבינים, למה בגיל 18 לא מתגייסים? צריכים להסביר להם שהמוסדות שילדים חרדים
0: גדלים בהם. כמו שאמרת, את כל המסעים, ישיבה גדולה, ישיבה קטנה, תלמוד תורה, כל הדברים האלה הם לא המוסדות הממלכתיים שילדים חילונים, גם דתיים לאומיים גדלים בהם. אין שם, אין שם, אין שם חינוך. גדלים על משהו אחר, על גיבורים אחרים, על תפיסת עולם אחרת. באמת, הכל שונה. ואז כמו שאתה אומר, בגיל 18, מה אתם רוצים? לימד, מגיל 0 עד גיל 18, הייתי במסלול חרדי, הלכתי, ועכשיו אתם רוצים שאני אשבור את הכל, ייפרד מהקהילה, ייפרד מה... זה נכון, אתה
5: צודק. וגם יודעים את זה. הולך אצלנו, זה לא עכשיו, נותנים לך את הבחירה, תלך לפה, תלך לשם.
0: אז אני אומר לך שהטענה ברוב המקרים היא לא אליכם, הטענה היא לרבנים, הטענה היא לעסקנים.
5: אבל אתה יודע איך מתייחסים אלינו ברחוב, אתה יודע איך מתייחסים לחברים שלי, תשמע, אני פופולרי מאוד בקרב השכונה, ומלא חברים, תשמע, מדברים הרבה פעמים בחוסר כבוד, מדברים בזה, ואתה יודע, בן אדם לא יודעים מה הוא עבר, מה הוא רצה.
0: אז בוא תספר לי, מה זה מתבטא? אתה מסתובב בפתח תקווה, ומה, זורקים לך כללות?
5: פתח תקווה, בבני ברק, לא כללות, אבל אתה יודע.
0: בבני ברק אתה בא, אתה מסווח... לא, אתה אומר, מי מקלל אותך? מקללים אותך...
5: הם לא מקללים, הם מדברים בצורה לא יפה, כאילו אתה איזה, לא, אתה לא התגייסת, מי, מה, מו,
0: כאילו... גם בבני ברק? גם בבני ברק?
5: לא, אני גר ליד, אבל אתה יודע, אני גר פה, אם אתה מכיר, באזור מטלון, זה קרוב, אבל תשמע, בסופו של דבר זה השיח, אנחנו יש לנו משפחה, אבא שלי בעצם חוזר בתשובה, יש לנו משפחה רובה חילונים, אבל לעזוב, הכל מכבד, כן, הם מדברים בצורה מכבדת, אבל הם מסתכלים עליך כאילו, מה, אתה נורמלי, איך לא לעשות צבא, תראה אנשים ביתים, בסופו של דבר, זה עולם אחר לגמרי.
0: כמה זה, יש לי כמה שאלות, אתה מאוד מעניין אותי, כמה זה פוגע בך, זאת אומרת, אתה מסתובב בפתח תקווה ובמקומות אחרים, ואנשים הם מתיחים בך דברים לא נעימים על רקע זה שלא התגייסת. כמה זה פוגע בך?
5: זה לא נעים. תשמע, מה זה פוגע? בסופו של דבר זה ממני ולחוץ, כן? אני לא יודע, אני יש לי את המשפחה שלי וזה, ואנחנו, אני גם מאוד גאה במה שאני עשיתי. תשמע, אני כל כך נהניתי בישיבה, אני סיימתי המון מסכתות, יש לי כאילו, בוא נגיד ככה, יש לי תעודות מפה להודעה חדשה, ואני מאוד גאה במה שאני עשיתי ובדרך שלי.
0: אז תסביר לי עוד דבר.
5: אני גם באמונה שלי...
0: איך האחים שלך כן החליטו להתגייס?
5: הם לא כל כך התאים להם הישיבה, הם לא הסתדרו עם הלימוד, הם לא הסתדרו עם ההווי הזה, והם פשוט החליטו, אני עושה צעד כזה ואחר.
0: ואיך הגיבה החברה, איך הגיבו בישיבה, איך הגיבו הרבנים, איך הגיבה המשפחה לזה ששניים האחים החליטו להתגייס?
5: אז ככה, החברה שלנו, אם אמרתי לך, אנחנו גם בסביבה של הרבה חילונים, והם הגיבו דווקא, הרבה כיבדו ואמרו כל הכבוד וזה, דווקא מהמשפחה לא כל כך קיבלו את זה טוב, כי אצלנו אנחנו לא גדלנו ככה במשפחה, אבל בסוף...
0: מה זה התבטא שלא קיבלו טוב?
5: זה התבטא, אתה יודע, בביקורים, איך אתה עושה דבר כזה, אבל בסוף, היום הם החברים הכי טובים, אתה מבין? כי הדברים משתנים, אתה יודע, הזמן עובר, זה לא היה בסיטואציה של לזרוק מהבית וכאלה, זה לא הגיע, אבל היה בביקורים, הרבה דברים לא טובים, אבל בסוף, הם היום החברים הכי טובים, אתה מבין? כי עבר זמן וקיבלו אותם, אבל צריך אומץ לבוא ולעשות את זה.
0: לא, זה בטוח שצריך אומץ, אבל אתה יודע, אנשים גם לא יודעים, יש הרבה גוונים במגזר החרדי, אתה יודע, מחרדים מודרניים ועד הפלג, כן? אז אתה יודע, בפלג היו יושבים, יכולים לשבת עליהם אולי שבעה ולהוקיע אותם ולהפוך אותם ל... לא יודע.
5: נכון, אנחנו לא בסגנון הזה בכלל.
0: נכון, אני, לפי מה שאני מבין, אתם, מה שנקרא, אולי אפילו חרדים מודרניים, אם אני אראה...
5: אבל אמרתי לך, אנחנו מאוד מחולקים, אנחנו יכול, אתה יכול לקרוא חרדים מודרניים, אבל יש לי שתי אחים, בוא נגיד ככה, עריות. אתה מבין? אתה מבין את כבר את המושגים האלה. והם לא, הם מאוד מקבלים ומאוד מעריכים. אני שמעתי הרבה פעמים שאומרים, הם גם לא מעריכים את החיילים, הם יורקים, זה מה זה לא נכון.
0: לא, לא, לא, יש.
5: אבל נכון.
0: לזה אני אומר, החברה החרדית היא לא מקשה אחת, יש מיליון גוונים, יש כאלה שכן יורקים, יש כאלה שכן מקללים, אנחנו רואים אותם, רואים אותם בטלוויזיה, רואים אותם
5: בהרבה מקומות. אבל למה בן אדם צריך להסתכל ולהגיד כל החרדים, הרי אני חרדי, ואני אומר לעצמי, יש לי בני דודים חיילים, יש לי זה 4-5, הם באים, יושבים אצלנו כל שבת,
0: זה אנשים לא יודעים שהחברה החרדית היא לא מקשה אחת, היא מצד אחד האחים שלך, ומצד השני, הקיצונים שחוסמים כבישים ויורקים ומקללים חיילים, זה באמת לא מקשה אחת, ועם כמה וכמה גוונים. תגיד לי, אתה מצטער שלא הלכת לצבא? או שאתה שני?
5: זהו, זה הנושא השני. אמרתי לך שהנושא הזה מחולק לשניים, אז אני אגיד לך את הנושא הזה. בעצם אני עכשיו גם אבא לילדים, כן? אני רוצה להכניס לך רגע לראש שלי. בעצם עכשיו אני יודע שלשלוח את הילד לצבא, אתה יודע מה, אני אלך על האחוזים הכי סבבה, ממה שאני מכיר מכל החברים ומאחים שלי, עכשיו אתה שולח את הילד לצבא, אתה אומר, זה 50-50 שהוא לא ילך בדרך החרדית, ויהיה חילוני, נכון?
0: כן.
5: יופי, זה, אתה יודע, גם זה אחוזים הבאתי טוב, 50-50. למה אני בתור אבא חרידי, שישלח את הילד שלי למקום,
0: לא, אמרתי טוב, אמרתי טוב, סליחה, אמרתי טוב ששמעתי, אני לא,
5: אוקיי.
0: אני לא בטוח שזה של המספרים, אני ממש
5: אני אגיד לך, זה מספרים יותר מזה, אני, אתה יודע מה, קח את שתי האחים שלי, זה 100%, שניהם חילונים היום, אוקיי? שגדלו חרדים.
0: גדלו חרדים, נכנסו לצבא ויצאו...
5: חילונים, לא שומרים שבת, לא שומרים מצוות, אנשים הכי טובים בעולם, אבל לא שומרים. כן. ולא רק אחים שלי, יש לי המון חברים שגדלו איתי בבית ספר, שכן התגייסו, מתוך 8-7 היום לא שומרים שבת. שמע, זה מספרים מטורפים, אבל אני אלך איתך על 50-50, אוקיי? למה שאני אשלח את הילד שלי ללמוד להיות במסגרת חילונית, שיכול להיות 50%, הוא לא ילך בדרך שאני רוצה. אתה מבין?
0: כן.
5: אבל כאילו, זה, זה, זה, זה, זה, זה נגד האחים כן, שלי. עכשיו מה?
0: אתה יודע, יבוא אליך, אתה יודע, יבוא אליך, רגע, יבוא אליך, אני רוצה לענות לך, יבוא אליך הורים חילונים, הורים מסורתיים, הורים דתיים לאומיים, יגיד לך, תקשיב, על מה אתה מדבר דתי לא דתי? אנחנו מתפללים שהילד שלנו יצא חי מהצבא, ולצערנו ולכאבנו, בשנתיים וחצי האחרונות הגיעו חיילים חיים ויצאו בהרוגים בארונות, אתה יודע, זה פי אלף יותר גרוע.
5: אתה יודע שזה
0: תשובה כזאת, לא, אבל זו התשובה, זה מה שהם עונים. אבל זה מה שהם עונים, אתה מדבר לי על דתי לא דתי, הם רוצים כל מה שהם רוצים שהילד יצא חי מהצבא. אתה יודע, אתה מבין, בימים כאלה, בשנים כאלה, תחת איומים כאלה, זה הדבר הכי חשוב.
5: ברק, אתה צודק. ברק, אתה צודק. להסתכל על זה בצורה יותר רגשית, אבל אם אני אסתכל על זה שכלית, וואלה, שהילד שלי ילך ללמוד. ומה, הוא ילך לי לצבא, אין סיכוי
0: שהוא... ואז אתה נכנס לשאלה הגדולה, למה אחרים יעשו את מה שאתה יכול גם לעזור?
5: יפה, אז עכשיו זה עוד... יופי, יש לי תשובה. אתה עכשיו מאמין... אני עכשיו באמונה שלי, אמונה אתה לא יכול להסביר לבן אדם, באמונה שלי, כשהילד שלי לומד תורה, כשאני למדתי תורה כל כך הרבה שנים, הגנתי בדיוק אותו דבר, עכשיו דבר כזה, אני לא יכול להסביר לבן אדם שאין לו אמונה.
0: אז תודה מה יענו לך אליה, תודה מה יענו לך, זה תקשיב טוב, אם אתה לא עמדת, ואני מאמין לך שלמדת באופן רציני, ו... שקעת על תלמודך מבוקר עד לילה, בסדר, שב, תמשיך ללמוד. אתה יודע, הרי, כחרדי, ואתה מכיר, אתה מסתובב בבני ברק, ואנחנו מכירים את הדברים.
5: על השאלה שלך, מי שלא לומד?
0: עשרות אחוזים לא לומדים, לא מתקרבים לישיבה, אם רואים את הישיבה. אוקיי, אחלה. למה הרבנים לא אומרים את זה? למה הרב לנדאו, הרב הירש, הרב יצחק יוסף, הרבי מיגור, כל הרב צדקה, הרב סלים, כל הרבנים הנחשבים, למה הם לא באים ואומרים, אנחנו קוראים לכל מי שלומד, קדימה, ללכת לצבא לעזור.
5: מי יעשה את הסינון מי לצבא ומי ל...
0: כי מי שלא לומד, מי שלומד, אנחנו יודעים מי לומד, בוא, אין כאן משחקים.
5: אבל זו תשובה שהיא לא חד משמעית, כי בן אדם יכול ללמוד...
0: בוא, בגדול אנחנו יודעים, מי שלומד לומד, ומי שלא לומד לא לומד. אתה יודע מה, נריב על אחוזים בודדים שאנחנו לא סגורים לגביהם, אבל בגדול יש החובות בשכונות החרדיות, בערים החרדיות, מוצפים בחרדים, צעירים שלא לומדים ולא מתקרבים לישיבות, כולם מכירים את זה, בוא, הייתי שנים עם החרדים, אני מכיר את זה הכי מקרוב, אז לטעון זה...
5: אין בן אדם שמכיר את החרדים יותר טוב ממני, אני גדלתי בלוח.
0: אז למה הרבנים החרדים לא באים? אז למה הרבנים החרדים?
5: תגיד לי, עכשיו שואל אותך שאלה.
0: לא, אבל אתה אומר, תראה, אלי, אתה אומר אני תחת מתקפה, אתה יודע, המתקפה הזאת יכולה להיגמר בשניים, שלושה משפטים, שיגידו אותם מובילים, רבנים, מי שלא לומד, בבקשה להתגייס לצהל.
5: מבין את השאלה שלך, אתה רוצה תשובה? כן. יפה. הרבנים עכשיו יגידו שהם ילכו לצבא, נכון? מי שלא לומד.
0: כן.
5: נניח והם טעו בכמה בחורים, למה שיקחו על הראש שלהם את אלה שלא למדו?
0: בגלל כמה בחורים.
5: אני שואל לך שאלה.
0: אז עשרות אלפים לא יכולים ללמוד.
5: רגע, רגע.
0: עזוב, תשובה לא רצינית, אליה.
5: לא, אז רגע, תן לי לסיים. עכשיו יש לך, לדוגמה, 10,000 בחורים שלא לומדים, בסדר? אני אומר לך את הראש שלהם. הם לא לומדים 10,000 בחורים. הם שולחים אותם לצבא, והם נהיים חילונים. לא שומרים תורה, לא שומרים מצוות. ברגע שהם עכשיו נמצאים במסגרת של עבודה, ברגע שהם נמצאים במסגרת של עבודה, הם לאו דווקא יהיו חילונים. למה שהוא ייקח את זה על הראש שלו שהוא יהיה חילוני? טוב. זה התשובה שלהם.
0: עזוב,
5: אם
0: עזוב,
5: אני
0: עזוב,
5: מסכים
0: עזוב,
5: עם זה, תשובה, זה משהו אחר.
0: עזוב, אני לא מסכים עם זה, וזה תשובה...
5: בסדר, זה משהו אחר.
0: אבל זה עזוב, זה תשובה גם לא רצינית, שאתה בא ואומר, מכיוון שיכולים להיות בודדים, שהם...
5: זה לא בודדים, אני אמרתי לך קודם. באחוזים גבוהים, מי שהולך לצבא, אני החילוני. יש לכם תשובה אחת, שתדע ברק. יש לכם תשובה אחת, שאני אומר לך מבפנים. אם חשמונאים יתברר כיחידה שמוציאה בסופה גם חרדים, ואני אומר לך פה, יהיה נהירה לשמה. אבל אנחנו צריכים לחכות.
0: טוב, זה לא עוד הרבה זמן. אליה מפתח תקווה, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיחה מעניינת, ובתור פעם ראשונה, אחלה, 100%. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
6: צהריים טובים.
0: עם מי אני מדבר?
6: מדבר עם דוב יוסף מירושלים.
0: כן, דוב יוסף מירושלים.
6: לשם שינוי. כל המשוחחים שלך הם מאזור המרכז.
0: לא, לא נכון, יש גם מהצפון, יש גם מהדרום, ממש לא נכון.
6: טוב, אני אתן להם כמעט שלא.
0: עכשיו, משה מטירת הכרמל, הם מנערי, את גנית מעמק ישראל. כן, מה לה?
6: בכל מקרה, קודם כל נאחל לירושלים חג שמח. מחרתיים יש לה חג ירושלים. וגם בערב, היום בערב.
0: מה יהיה במשחק? תתאוששו ממכבי חיפה.
6: התאוששו, שתו לימון, שאכלו שום.
0: מנצחים את באר שבע היום.
6: והם היום בירושלים, יהיה בסדר.
0: אוקיי, אם אתה אומר, אנחנו מקשיבים.
6: אני בטוח, גם החבר שלך אופן, אני יודע את זה.
0: טוב, הוא עזוב, הוא 100%. הוא 100% מבחינתו ניצחו. בסדר, בוא נמתין.
6: כן. בוא, אני רוצה לדבר על הבחור שדיבר על הנושא של האשכנזים בעטו בספרדים. כן. האשכנזים לא בעטו בספרדים ללמוד. נהפוך הוא. בעטו בתחת של הספרדים לעוף מפה. הם נדעו אותם, תן מרגע העלייה של הקהילה היהודית הספרדית בשנות ה-50, ה-60, כן? בעטו בהם לפריפריה. כל יהודי ספרדי באשר הוא, מצפון אפריקה, קודיסטן, עיראק, כן? ישר לפריפריה. לא נתנו להם צ'אנס אפילו להתברג בחברה קולקטיבית, מה שנקרא בחברה המערבית בסוגריים. כן?
0: כן, ושם...

0: שמה,
1: תגיד לי, אתה הסתובבת במסעדה הממשלה בשנים האחרונות?
0: היום לא, היום לא, היום יש...
1: אני שואל, אם אתה, תראה, אתה מדבר על זה שהיו צריכים להעביר כספים ותקציבים ומשאבים
0: לפריפריה. גם היום.
1: לפריפריה.
0: גם היום.
1: למה לא, אז עשו את זה או לא עשו את זה? אני לא מבין אותך.
0: עשו את זה, אבל לא מספיק.
1: לא מספיק.
0: גם היום זה לא נעשה מספיק. אוניברסיטאות מוקמות לא בפריפריה, פרט לשתי אוניברסיטאות.
1: אז מי אשם בזה? מי אשם בזה? מי אחראי לזה? מי שולט כאן?
0: הליכוד.
1: אוקיי, אז למה זה לא נעשה? ואתה יודע שרוב מצביע הליכוד, רוב מצביע הליכוד הם מצביעים מזרחים, אתה יודע את זה, אין על זה ויכוח. למה זה לא קרה?
0: לצערי הרב, הליכוד השתאב בדיוק כמו שהמערך היה מסוען. המערך העביר, או המפאי, העבירו תקציבים למטרות אחרות, אם זה למפעלים של הקיבוצים, אם זה למפעלים של שומרי ביתך, וכן הלאה וכן הלאה. אנשים שוכחים. עופר, שר השיכון, התאבד בגלל,
1: 76, אתה יודע, זה
0: ידין, אותו דבר.
1: אתה מדבר עד אמצע שנות ה-70, אתה יודע, זה...
0: נכון. אבל עד היום...
1: ידין ועופר זה 76, אתה יודע מה זה?
0: עד היום הפצעים האלו קיימים.
1: הפצעים, אנשים לא נולדו בתקופה הזאת, אנשים היום שנמצאים בכל העמדות עוד לא נולדו, אני זוכר את זה בתור ילד, אבל...
0: הדור השני והשלישי, הדור השני והשלישי.
1: אז אתה מייחס את התחלואים של היום לתקופה של אברהם עופר, של ידלין, משיקון עובדים, אני יודע מאיזה השיקון, כן?
0: כמה מנכלים במשרדי הממשלה יש לך שם ספרדים?
1: הרבה מאוד, הרבה מאוד, כן, אני מכיר אותם, אתה לא מכיר אותם. לדעתי רוב למזרחים, לדעתי רוב. עזוב, נו, אני יודע, אני מכיר אותם, נו, אני אומר לך שזה רוב.
0: בסדר, אז אני אומר לך שלא.
1: זה מפריך חלק גדול מהתת. אני חושב שגם נעשו עוולות, לא גם אם, נעשו עוולות עם הקמת המדינה.
0: יש מקום לשפר, יש מקום לשנות.
1: אבל עברו כבר הרבה שנים, אני חושב שלחשוב, וכל פעם לדבר על זה, וכל פעם לפתוח את הפצע, וכל פעם להזכיר את זה, זה לא דבר שיוביל אותנו למקומות טובים.
0: למה אתה חושב...
1: משפט אחרון, אני לא צריך להשקיע כאן עוד הרבה...
0: למה אתה חושב שמפלגה הספרדית שאת הסתאהבה? והעבירה, לא ביושר או כן ביושר, בצורה לא נכונה, תקציבים למוסדות שלה. למה? כי זה מה שעשה המערך, זה מה שעשה המפאי, הם למדו את השיטה.
1: טוב, דוב יוסף מירושלים, תודה רבה רבה שהיית איתנו, המשך יום טוב, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים. סליחה, פרסומות קצרות וחוזרים מיד.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103. הפודקאסטים של 103FM.
3: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידי דוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
4: 103FM. מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
2: חייג 054-466-3675.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
0: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לברק סרי ב-103 FM.
2: חזרנו ומיד למאזין הבא, צהריים טובים.
3: כן, שלום לך.
2: שלום רב.
3: שלום אומי רמת גן.
2: שלום אומי רמת גן, כן שלום.
3: אוקיי, במילה אחת, היה בחור שדיבר על הרחפנים עם הרובה, צלחות, שאפשר לפגוע בהם.
2: דבי מראש העין, כן.
3: אתה לא, ענית לו, מה שאני אומר, הם באים לך, הרחפנים האלו הם שקטים, בלי רעש, אז הם מפתיעים. זה לא הצלחות שאתה מוכן, באיקון אתה יודע מאיפה הם באים. נכון. זה הנקודה פה.
2: כן, כן. אמרתי לו שזה לא נשמע לי רעיון הכי טוב, אבל...
3: כן, זה הפתעה הכל, אני חושב שהם שקטים גם.
2: על מה נדבר שלמה, על רחפנים או משהו אחר?
3: לא, לא, משהו אחר. תגיד לי, אתה מכיר את זה, היית בכנסת וזה, כל הדוברים, היועצים, מה, הם באמת עובדים שם?
2: לא, מה?
3: לשעס, לשר הביטחון, עכשיו היה בטלוויזיה אתמול, הראו ש... שר הביטחון, מינה כמה יועצים.
2: אבל זה לא, זה יועצים חיצוניים. בוא, אתה רוצה את הסבר, אני אסביר.
3: כולם פעילים מהליכוד, מה הם עושים שם? היה שם משה רווח, רגע, משה רווח
2: מעיריית רמת גן. זה משהו אחר, תן לי להסביר. לכל שר יש אפשרות למנות 6 יועצים, חלק מהם יועצים פוליטיים, אז זה בטח מהמפלגה של השר, וחלק יועצים מקצועיים בענייני המשרד שלו. לראש הממשלה כמובן יש יותר. היועצים האלה במשרד הביטחון, שזה עציר, שזה משרד עתיר תקציבים, ובאמת הכי גדול, יש גם אפשרות למנות יועצים חיצוניים, הם לא עובדי מדינה, הם אמורים להתמחות בתחומים מסוימים, בתחומים מאוד מאוד מקצועיים, ולכן הם מקבלים שכר, יש לדעתי...
3: מה הם עושים? יותר מאלפיים
2: יועצים במשרד הביטחון, שרובם יועצים, יועצים
3: מקצועיים. אלפיים יועצים למה? יותר, מה ההבנה שלהם?
2: לא של השר, לא של השר. יועצים בכל התחומים. מי, אתה יודע מה, מי הרחפנים שדיברת עליהם, ועד בכלל, שעובדים, אנשים ש... אין מה להעסיק אותם במשרד הביטחון, הם עובדים במשרות כאלה, משרות אחרות, אבל יש להם את היכולות לתרום בשלל נושאים, והם יועצים תמורת תשלום, בלי פנסיה ובלי כלום.
3: רגע, אבל אתה מדבר על מומחים בעניין.
2: מומחים, כן. מה שאתה ראית, זה מינויים פוליטיים, נו מה, זה ברור.
3: מה זה פוליטיים? מה הם עושים שם אבל? באים בבוקר, מה הם עושים? סתם מפרים לאחרים לעבוד, אני מכיר את זה. פעם עבדתי בחברה, היה עודף עובדים. מה הם עשו? מפריעים לאחרים, מסבכים, בשימה זה, אז מה הם, למשל, קץ, שר הביטחון, עירו מינה איזה 4-5,
2: כן,
3: מה שהכתב יודע.
2: שוק יוח, כן, שוק יוחנה שהראש עיריית...
3: ראש רווח, מיריית, מה גן. הוא עושה, על מה הוא מקבל כזה, מה, איזה ייעוץ, מה הוא מבין במה? מה קורה? רק על זה. עכשיו, רגע, היה פעם צחי הנגבי, כן. הוא נשפט, הוא הסתבך קשות עם כל הג'ובים שהוא נתן. אתה זוכר את זה?
2: לא, הוא
3: צחי הנגבי, נו.
2: הוא הסתבך על משהו אחר, נו, על, לא משנה, נו.
3: על ג'ובים, ג'ובים, אני זוכר את זה יפה. כן. מה פה, מה קורה פה, אין אף אחד לא עוצר אותם?
2: אני צריך להגיד ביושר שהסיפור הזה של ג'ובים פוליטיים, של מינויים פוליטיים, לא התחיל בתקופת הממשלה הזאת.
3: מה זה משנה?
2: בסדר, לעצור את זה, אין ספק, זה כסף שנזרק לפח, זה כסף על חשבון משלם המיסים,
3: זה לא עובד, גם נזק, כולם רואים מה שקורה פה, זה נזק לכל המדינה. עכשיו, אז רגע, אתה מצדיק את כל היועצים האלו שמסתובבים?
2: לא מצדיק, חס וחלילה, לא מצדיק.
3: הדוברים, מה זה כל הדוברים?
2: לא מצדיק, אני רק אומר לך שבסך הדוברים, מתוך הדוברים שאתה מדבר עליהם, יש גם אנשי מקצוע, מה שראינו בכתבה של יוסי מזרחי,
3: לא
2: זה מינויים,
3: זה
2: מינויים פוליטיים, זה. מיותרים, אין להם שום תפקיד,
3: לא,
2: זה פיקציה מוחלטת, אז עוד חבל הדיבורים, זה מכיר את הסיפורים האלה. אני רק אומר שבמשרד הביטחון יש גם יועצים מקצועיים, על זה אני מדבר, שאתה לא מכיר
3: לא
2: אותם.
3: אני לא מדבר על זה, אני מדבר מה שנקרא חרטות, מביאים סתם, נותנים לו ג'וב, אומרים במשרד התחבורה, אצל מירי רגב, אומרים בכל דבר, מה, אין משפטים, הם לא משימים אותם על גניבה, על שוחד, אני לא יודע, חסר סעיפים על הברדק הזה. בממשלה, כמה אנשים, איזה בזבוזים יש שם, אתה מכיר את זה, לא?
2: מכיר גם מכיר, כן.
3: נו, אז מה, אף אחד לא עושה כלום? הרי זה, איך, פעם היה איזה איש קבע, גנב, לא יודע מה, קילו סוכר, הוא הסתבך מחדר האוכל. פה אתה רואה את זה, הכל שקוף, מה קורה פה? כן. עכשיו, דבר יותר רציני, כל המפלגות דת הזה, זה נזק אדיר, מפלגות דת. למה לא מוצאים את זה מחוץ לחוק?
2: מה זה מפלגות דת?
3: ש"ס ויהדות התורה.
2: יש להם מצביעים, מה תעשה?
3: מה, אין דת.
2: אתה גר ברמת גן, לידך יש את בני ברק, כנס לשם, תראה כמה מצביעים לש"ס, כמה מצביעים ליהדות התורה. רגע, מה זה תוציאו? ימנעו מהם להצביע? ימנעו מהם להצביע?
3: שיצביעו למפלגות, אבל לא דת.
2: אבל הם רוצים להצביע למפלגות ש"ס ויהדות התורה. מה, אתה
3: תגיד לי רגע, בארצות הברית אין דת, דת יש הפרדה. מה שלידרמן כל הזמן אומר, הפרדה בין דת במדינה.
2: אז בינתיים עוד לא חל, בינתיים אין הפרדה, ובינתיים אין הפרדה בין דת למדינה, והם מצביעים במפלגות האלה, וזה בחירה דמוקרטית, מה לעשות? אתה בא ואומר שלא יצביעו עבור המפלגות החרדיות?
3: והנזק הכי גדול מה שקורה, השוחרר שזורקים להם כספים, וכל ההחלטות פוליטיות,
2: אתה יודע במה זה תלוי, בוא נגיד לך, בעוד כמה חודשים יש בחירות, או שיהיה בספטמבר או שזה יהיה באוקטובר.
3: כן,
2: ומי שיצליח להקים ממשלה, יקבע את המדיניות. אם החרדים יבואו שוב כמעט 100% הצבעה ויממשו את כל...
3: אז עוד פעם יהיו מפלגות דת...
2: לא, לא שעוד פעם, יהיו מפלגות בכל מקרה, גם אם יהיו באופוזיציה, אבל הם ייתנו את הטון, וכל מה שאתה מוכה נגדו יתקיים. רגע, ואם תהיה כאן מפלגה אחרת, של אנשים כמו בנט, ולפיד, וליברמן, ואייזנקוט, ויאיר גולן, שבאים ואומרים, נגמר הסיפור, נגמר את החגיגה, גיוס מלא, אז יהיה משהו אחר, עכשיו זה תלוי בהצבעה ובבחירות.
3: תראה, תראה, למשל נתניהו, הכוח שהוא מקבל זה ממפלגות הדת, אחרת לא
2: הייתה... לא מפלגות הדת, מפלגות החרדיות.
3: החרדיות, כן. להוציא אותה מהחוק, אסור, אסור
2: שאתה... לא, לא, שלמה, מה זה להוציא? הם אזרחים כמוך, למה אתה יכול להצביע והם לא יכולים להצביע?
3: אבל לא לדת, הדת הזה...
2: מה, רגע, סליחה, אבל זה האמונה שלהם, זה השקפת עולמם, זה מה שהם רוצים, הם רוצים מדינה יהודית, אתה בא ואומר לא.
3: זה המדינה, האמונה שלהם זה המדינה.
2: שלמה, אתה רוצה למנוע מאנשים חרדים להצביע, אתה רוצה למנוע מאנשים דתיים.
3: לא לדעת, שצביעו למי
2: שמרץ, למי הם יצביעו. אבל הם רוצים להצביע למפלגות חרדיות שיצבו אותם.
3: רגע, למה בארצות הברית?
2: כי השיטה כאן אחרת, מה לעשות? השיטה אחרת, אחרת לגמרי.
3: הם משמשים לנו את כל החיים פה עם הדת הזה. הבחור מקודם שדיבר איתך אומר, החברים שלי הלכו לצבא ועזבו את ה... לא שומרים שבת. כן, פתחו להם את העיניים. נו, מה רע בזה? דמוקרטיה, אתה אומר. לא, פתחו להם את העיניים. הם היו בכל... בחושך הם חיו. מה, אז מה? את מי זה מעניין שהם... הלו.
2: כן, אני שומע כל מילה, כן.
3: את מי זה מעניין שהם לומדים, שהם מאמינים, אני אין לי כלום נגד הדת, אבל שיהיו במסגרת שלהם.
2: שלמה מרמת גן, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: ברק שלום, מיכאל בניטה מרמלה.
2: שלום, מיכאל בניטה, מה שלומך?
4: הכל טוב, באוקטובר יהיה יותר טוב, אם הבחירות יהיו באוקטובר. אנחנו אופטימיים, ו...
2: מה יגידו אחים שלך? אחים שלך לא ממש שמסכימים איתך. למה אתה צוחק? אתה יודע, משפחת בניטה, משפחת בניטה מפוצלת, משפחת בניטה מרם, לא מקשה אחת.
4: מפוצלת באופן חמור, נכון, נכון, זה עצוב, אבל...
2: חזרתם לדבר?
4: אין לנו הרבה זמן ברק.
2: חזרת לדבר עם... רגע, אבל זה מעניין, חזרת לדבר עם האחים או עדיין קרע?
4: ברק, עם כל האחים שלי אני מדבר, רק עם, אתה יודע, לא אגיד את השם שלו, כבר עשיתי לו מספיק פדיחות וזה... לא, לא, לא ידבר איתו. אמרתי לך, אולי בעוד כמה שנים אחרי שכל זה יעבור ונחזור לנורמליות, אז הכל ישכח, ישכח ויהיה טוב.
2: הבנתי.
4: אבל הכל נשאר אותו דבר.
2: טוב.
4: ברק, כן. אפרופו אברהם אופר, דיברתם לפני שני שיחות על אברהם אופר. או. אני רק רוצה להעיר הערה קטנה, כשהוא שם בפלילים, אברהם אופר, ב-76 אמרת, אני חלוש בתאריכים,
2: כן.
4: אז הוא שלח יד בנפשו. נכון. האיש הרשע המושחת הזה שלח יד בנפשה של המדינה, כן? בשביל למלט את עצמו מהדין.
2: אתה מדבר, אתה מתכוון לנתניהו, אתה מתכוון.
4: לא, לא, בוודאי. ברק, שמעתי, אני כל הזמן שומע אותך בבוקר בשש, אני לא קם בשש, אני קם בזה, אבל שמעתי אותך, היום היית כועס, ומה זה הייתי מבסוט לשמוע את מה שאמרת.
2: למה אתה לא קם בשש? תקום בשש ועשרה, אנחנו מתכנים בשש
4: ועשרה. לא, לא, אני רגיל כבר לישון בשעה 2-3, הולך לחדר כושר, מתרחץ, ואז אני מתקשר אליך, לכן, ואני מודה לגברת שהתקשרה אליי. עכשיו, אהבתי את האמירה שלך הבוקר, כן, בערוץ 12, דיברת אחרי דן גוט, ואמרת, וואלה, לא שמעתי אותך הרבה זמן ככה, ברק. המדינה של אבא שלך, של אמא שלך, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז הבן אדם הזה עושה מה שהוא רוצה כבר הרבה שנים. הוא חושב והוא משוכנע שהוא המדינה, הוא 10 מיליון תושביה, הוא לא רואה אף אחד ממטר. אנחנו נוכחנו בזה, אני רשמתי רק ראשי פרקים, אתה לא מרשה לי לקרוא מהכתב, אז רשמתי ראשי פרקים. נוכחנו בזאת לאחר הבגידה שלו במשנת חייו, כן? שהוא אמר לדוד לוי זיכרונו לברכה, כנופיית פשע מנסה להשתלט על הליכוד, ודרך אגב לכל הביביסטים, לא רוצה להגיד הפנאטים, כן? גם ברדוגו היה בכנופיית הפשע הזאת.
2: כן.
4: וכשהוא אמר מנסה להשתלט, לא סתם הוא אמר ברק, כן, מנסה להשתלט, אני השולט, אני השליט הבלעדי, אני אשלוט עשרות שנים. וצריך להודות שהוא גאון, גאון פסיכופתי, שהוא מצליח להטל בנו כבר במשך הרבה שנים. הפוליטיקאי היחיד בעולם שמסרב להתראיין ולספק תשובות, כי הוא יודע שיקראו אותו לגזרים, כן? איפה יש עוד פוליטיקאי או מנהיג? זה מנהיג? זה האמירה שלו, אני יודע...
2: משפט אחרון, אני רוצה להכניס עוד מאזין אחרון לשיחה.
4: לא, בחייך, אז למה העליתם אותי?
2: לא, אבל תן, אתה דיברת על זה? מה, אתה כבר 5 דקות מדבר?
4: כן, אבל זה נושא אחד, זה נושא אחד.
2: אתה באת עם כמה, הבנתי, באת עם כמה נושאים.
4: לא, אני יודע על כוונות, אני יודע על כוונות חמאס נכס, וכחטא על פשע, כן, הוא תמך בהם ושלח להם מיליוני דולרים. הוא הרי בא בטענות לאולמרט, הכסף שאתה שולח להם, ישלחו טילים, ונשק על יישובנו וילדינו, למה אתה? זה השאלות, לכן הוא לא רוצה להופיע ולהתראיין. למה הוא לא הופיע באף הלוויה? הלוויה אחת, חוץ מהלוויה של גבילי.
2: לא, היו שתי הלוויות, גבילי וגם...
4: כן, כן, אז זה מה שאני רוצה להגיד, זוכר הכל, ברק.
2: גם אייזנקוט, גם אייזנקוט, גם הבן של
4: אייזנקוט. נכון, נכון, אני זוכר את זה טוב, זה רשום לי. באייזנקוט הוא הופיע, והיה נתעזר, ובהלוויה של גבילי רצה לקושש קולות, כן, ולכן הוא הופיע, אבל לשום ילד, שום ילדה, שום חיילת, כן, הפחד שלו מבן גביר, כן, ההמצאה של ציר פילדלפי מוארג ונצרים, הרי אנחנו כולם יודעים שזה בגלל שהוא פחד מבן גביר, הרי בן גביר התגאה כמה פעמים, לא פעם אחת, אתם יודעים כמה פעמים מנעתי מביבי החזרת חטופים, כן, למה הוא סירב 11 פעמים לחסל את ראשי חמאס? למה?
2: מיכאל,
4: הוא היה נגד השתמטות החרדים,
2: מיכאל, שאלה קטנה, אני יכול להכניס עוד מאזין אחרון לשיחה שמשתוקק,
4: תודה.
2: גם נגיד
4: את זה. ברק, אוהבים אותך, אוהבים אותך ברק, תודה.
2: תודה רבה, מיכאל, בנית מרמלה, ואנחנו עוברים למאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
5: שלום, בקסרי.
2: שלום, שלום.
5: מדבר דוד מכוכב יאיר.
2: שלום, דוד מכוכב יאיר, כן. אין לך עוד הרבה זמן, אז קדימה.
5: מה? אין לנו הרבה זמן, אני רציתי לדבר, קודם כל רציתי להגיד שכל השיחות האלה על העדות, על המזרחים, וזה זה כל כך חורה לי שבישראל של 2026 אנחנו עדיין מדברים על כיפוח וזה, אני חשבתי שאנחנו כבר הרבה מעבר לזה.
2: כן.
5: היה איזו שיחה שלך אצל אופירה, שאתם דיברתם, העליתם איזה בן סימון אחד.
2: דניאל בן סימון, העיתונאי לשעבר בארץ, כן.
5: הוא אמר ש500,000 המרוקאים שנסעו לצרפת התקבלו בזרועות פתוחות, חיבקו אותם, ו500,000 שבאו לפה, האשכנזים התנקלו בהם.
2: התנקלו להם.
5: עכשיו אני נתקלתי אחר כך בפוסט של מישהו שכתב מרוקאי, שהוא אומר, איך אתה לא מתבייש להגיד כזה דבר? 500,000 האלה שנסעו לצרפת נסעו על חשבונם, הם היו המשכילים והעשירים של מרוקו. 500,000 שהגיעו לישראל, הם היו העניים, חסרי ההשכלה.
2: לא מדויק.
5: בתוך דור אחד, כל...
2: כן, אוקיי, אני אומר לך, זה לא נכון.
5: בתוך דור אחד, כל האלה שעלו חסרי ההשכלה, הוא אומר, 95% מהם לא היו רופאים, לא היו מהנדסים, לא היו שום דבר. הוא אומר, תוך דור אחד, כל העם עם השכלה התברגו למשרות טובות בארץ, והתקבלו בכל החברה. אז אני, זה מה ש... אני לא, אני בתור אשכנזי, אני לא יכול להעיד, אבל זה מה שצוטט בפוסט ההוא.
2: הוא גם דיבר בעיקר דניאל בן סימון, שהוא מתקשה להבין את הנהייה של רוב יוצא מרוקו אחרי נתניהו, בעקבות אמירות של מקורבי,
5: כן, אמירות גזעניות, גם של אשתו, גם של ביבי וגם של היועץ שלו.
2: הוא דיבר בעיקר על זה, הוא דיבר בעיקר על זה שהוא... מתקשה להבין, דיבר גם על ההורים שלו שהצביעו לנתניהו, והוא לא מצליח להבין אותם איך דווקא לנתניהו, גם על זה הוא דיבר, בעיקר על זה הוא דיבר. דוד, לא, נגמר, דוד, מה לעשות, שיחה מעניינת, אבל נגמר, אתה לא צריך להתלונן, אתה מדבר כאן יחסית הרבה, אז הכל בסדר, דוד מראש העין.
5: יש יותר קבועים
2: ממני. נשפר את זה בהמשך. תודה רבה לדוד מכוכב יאיר, תודה רבה לכולכם, מאזינות, מאזינים, אלה שהספיקו לעלות, אלה שלא הספיקו. תודה רבה, בשורות טובות ולהשתמע.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM.
1: 103 FM. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. 103
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
8: תרומתנו הצנועה.
7: בדיוק, ולתת תקווה.
6: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
11: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
13: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צהל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התראות על פי מדיניות, כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן כי הפרטים בבדיקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יעביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שהמסר שהוא עבר זה שאין רוב כרגע לחוק. בנוסף, נתניהו ביקש להיפגש עם יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אך סורב. עוד נאמר ביהדות התורה שכעת מחכים לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת על מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את המכתב של ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
14: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, מאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
13: הדרמה הפוליטית בבריטניה, ראש הממשלה אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאלי כתבנו עם הפרטים.
15: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים ל-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו במחאה על תפקודו.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
18: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
16: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
23: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
24: עזוב אותך, תיקחו.

0: Changes של תמיר גרינברג, השיר המושמע ביותר בתוכנית שלנו 2 עד 4 בכל שנת 2025. תמיד כיף לשמוע את תמיר גרינברג. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. הגענו ליום שלישי, וזה אומר יואב
1: שפעמיים כי טוב?
0: לא, וזה אומר יואב
1: שהיום יום גימל.
0: כן, אבל מה זה אומר? נו, זה הכי obvious.
1: מה?
0: זה רק אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שנונים וחדים, עונים על זה בשלוף, וזה אומר יואב
1: שאנחנו... לא יודע, קרפל, אתה יודע מה הוא רוצה?
2: קרפל יודע. ברור, נו, מה יש לך יואב?
1: מה, אוקיי, מה זה אומר?
0: שמחר יום רביעי.
2: מה קשה?
1: יפה מאוד, אוקיי.
0: קרפל, אתה כזה חכם, אבל באמת, אתה שנון. מאיפה כל השנינות והחדות הזאת, אני יכול לשאול?
2: תראה, חלק מזה מולד, אבל חלק מזה, אני חושב שזה הזמן איכות של להיות לידך, ללמוד להחכים, לשאוב ממך. יואב, אני חושב שאתה צריך יותר זמן עם רון.
1: לא, לא, תודה. אני אסתפק במה שיש. זה נראה לי fair enough.
2: הפסד שלך.
1: באמת, די ויותר.
2: הפסד שלך.
0: אני אובייקטיבי, אבל אני מסכים עם קרפל, הפסד שלך.
1: הפסד.
0: מה, ככה זה מספיק לך שעתיים שלוש ביום איתי וזהו? כאילו שעתיים לפני התוכנית.
1: אפשר גם לקצר את זה, אין לי בעיה.
0: טוב, בסדר. טוב, עזוב. ספר איך הייתה הופעה אתמול,
1: סטנדאפ פקטורי. רגע, היה כיף חיים, היה מפוצץ, היה מפורק, נמכרו כל הכרטיסים, והיה חגיגה, היה ממש כיף גדול, אבל קודם כל חשוב להגיד שחבל שלא באת.
0: כן, מה לעשות, אבל...
1: כי קיבלת ממני זוג הזמנות.
0: אבל אתה סולח לי בטח שלא באתי, נכון?
1: בסדר, אני סולח לך. זה היה שני המקומות היחידים שנשארו ריקים בגללך.
0: בסדר, אבל סיבה מוצדקת.
1: בסדר, אני סולח לך, אני סולח כי יש לך סיבה ממש טובה, יש לך סיבה מוצדקת.
2: כן, האמת שכן. רגע, מה קרה?
1: הוא שלח לי הודעה אתמול, היה לו וירוס, היה לו וירוס כזה של 24 שעות.
0: כן, זה, ואתה יודע, כאבי בטן, מרגשתי לא טוב, אז אני לא אוהב לשלוח הודעות לפני הופעות, אתה יודע, זה כאילו לא, לא, אבל שלחתי לו הודעה שאני לא יכול להגיע, אבל נתנצל. אבל עזוב, נו, ספר איך היה.
1: איך היה? ההופעה הייתה מדהימה. קצת הסחת את דעתי עם ההודעה ששלחת שנייה לפני ההופעה, אבל ההופעה הייתה פגז. ברגע שעליתי לבמה, שכחתי ממך לגמרי, וזה עשה לי רק טוב, באמת. היה ממש...
0: היה מלא.
1: היה מפורק, והיה צחוקים, והיה צחוק מכל הלב.
3: מה זה?
1: מה זה, מה זה, מה הם צעקו שם? אתם שמעתם את זה?
0: לא, לא, לא. מאירה, מה זה? עוד פעם צועקים פה? תגידי לי, מה נהיה כאן בית האח הגדול? אני... תשלחו את המפתחים שם, אל תיתנו לאנשים להתקרב כאן. מה זה השטויות האלה? יאללה. מה, לא מצליחו?
3: רון, רון שקרן! רון שקרן! הוא מכר בכרטיסים שהבאת
1: לו! מה זה?
3: הוא מכר אותם!
1: מה זה? מה הוא צעק שם? שמכרת את הכרטיסים שהבאתי לך?
0: נראה לך? מה פתאום? מה איזה? אתה ילד אתה? הייתי עם וירוס, מה קרה לך?
3: איזה מצחיק? רון מכר בכרטיסים!
0: מה זה?
3: הוא מכר בכרטיסים! הוא מכרטט אותך!
0: תעיפו את האנשים שם!
1: באמת נכנסו כמה אנשים אחרי שהתחילה הופעה והתיישבו שם? בוא נה, אתה צריך להתבייש!
0: אני צריך להתבייש!
1: אתה צריך להתבייש!
0: אתה צריך להתבייש! לי כרטיסים בשורה כן. לפני האחרונה, אני ראיתי במפה של האולם. מה, מה, תגיד לי, אתה בכיסאות צדדיים. אתה עם חברים טובים שלך, אתה מתנהג ככה, אתה לא מתבייש?
1: מה אתה רוצה ממני? אני מפרגן לך בכרטיסים.
0: מפרגן לי בכרטיסים, אבל למה שורה האחרונה?
1: תבוא לפרגן.
0: בגלל זה כאבה לי הבטן.
1: בגלל זה כאבה לך הבטן? בגלל הכרטיסים כאבה לך הבטן?
0: אתה כפוי טובה, אתה יודע למה אתה כפוי טובה? אני אגיד לך למה אתה כפוי טובה. אתה ביקשת ממני כרטיסים לפאר טאסי, לא הסקתי לך.
1: לא! אמרת לי שרבתם.
0: שיקרתי אותך גם בזה?
1: כן, אחי.
2: חייב לעקוב אחרי השקרים שלך.
1: כן, זה לא נורמלי.
0: איציק סימשיר, עזוב, עזוב, תגביר, תגביר.
1: נראה לי נוריד את זה לפחות שעות ביום, רון.
0: עצוב.
1: כל שנה הוא רב איתו בדיוק לפני ההופעה.

0: עורך ראשי שלנו דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה, עורך רון שלום. בצוות איתנו אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, ובדיגיטל איתנו היום, חיננית פרטי,
1: סליחה שפרטי,
0: אופק קולר, והראל גולדשטיין.
1: אנחנו עם רדיו צפון, 104.5 FM עם בני הלפרין, עם רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, בקרוב נוסעים לירושלים.
0: רוני!
1: אופיר מו יוסף ברדיו קול.
0: רגע!
1: 96 FM, 91.5 FM, אנחנו עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזינינו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה גם לכם, אנשים שעובדים מאחורי הקלעים.
0: קוראים את התחת אצלנו.
1: ומגיע להם קרדיט, גם אופיר כהן כמובן. אנחנו בשידור לייב, בטיק טוק של 103 FM, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו, שכל העולם מדבר עליו, לוקח או בורח.
2: ועכשיו... לוקח או בורח.
1: אז המשחק שלנו מבוסס כמובן
0: הוא ברח, הוא פשוט ברח, כן.
1: אמון. אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק אתם מקבלים הצעה ואת הפרס שתקבלו. אם תחליטו לקבל את ההצעה אתם אומרים לוקח ואתם מקבלים את הפרס. אין לכם הרבה כאילו מה לעשות, רק להגיד לוקח, יש לכם פרס, אנחנו מאמינים לכם שאתם באמת תעמדו אחרי, כן,
0: אמון, אמון.
3: שזאת הנקודה, יש חוזה של אמון בינינו לבין המאזינים שלנו, הם סומכים עלינו,
1: כן.
3: ואנחנו סומכים עליהם.
1: למשל אני אומר לך, קרפל, כן. אתה מקבל דוגמה בוסם של עילית קוסמטיקה.
0: כבר אני סומך עליך. כבר אני סומך עליך.
1: אתה ישן הלילה עם בגד ים ספידו.
3: אני אעשה את זה.
1: אתה אומר לי, כן, אני מאמין לך.
0: אני סומך עליך גם, קרפל.
3: אפילו לא צריכים לבדוק.
1: לא,
3: שיש אמון בינינו.
0: מה פתאום?
1: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה חדשה ושונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר.
0: כן.
1: אבל גם לא.
3: טוב, זה אימור, זה כבר אימור.
0: זה כבר, זה משהו אחר.
1: החלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות.
0: זהו, שם זה נגמר.
1: אם בחרתם לא לקחת ההצעה הראשונה, כדאי לכם לקחת ההצעה השנייה, כי ההצעה השלישית לא תהיה.
0: מבולבלים? גם אנחנו.
1: גם אנחנו.
0: אוקיי.
1: מספר טלפון.
0: אבל רוצים לשחק? 055-2-103-103. 055-2-103-103.
1: אם הייתי אומר לך שאתה מקבל נגיד ערכה עכשיו של עד על הזורגן, שכוללת את כל הטוב שיש בעד על הזורגן.
0: כבר אני סומך עליך ומאמין לך.
1: אתה לא נוגע באף שלי דקה.
3: אני... לא, לא, אתה לא תעמוד בזה.
0: אני יהיה לי קשה.
3: לא, לא, לא.
0: זה יהיה קשה, אבל למאזינים זה יהיה קל.
3: לא.
1: כן, אבל לא, אבל אם הייתי אומר להם נגיד שבוע שאסור להם לגעת לי באף...
0: לא, לא, לא. שבוע לא, זה לא, המון לא. זמן, זה אף אחד לא יעמוד בזה.
3: גם אנחנו צריכים לא להגזים.
0: כן, בוא נהיה ריאלים, בוא נהיה ריאלים.
1: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו וכדאי לכם, כי זה אחד המשחקים שיכנסו להיסטוריה של משחקי הרדיו.
0: כן, בתור משחק אינטליגנטי. כן.
1: מאוד. כן. 0552-103-103. מה מתקרב אלינו בצעדי ענק?
0: מה? מה?
1: אירוויזיון! אירוויזיון!

0: acá, esa.
1: Won't
0: buena.
1: You save them for me, even though you're only three.
2: הלהקה הזו זכתה באירוויזיון בשנת 1976 עם השיר הזה, Save Your Kisses For Me, של ה-Brotherhood of Men, אחוות האדם.
3: כן, ויש פאנץ' בסוף.
2: מה הפאנץ' בסוף?
3: שר את זה לילדה בת 3.
2: באמת?
3: כן. זה השיר. שירו לילדה הקטנה שלו.
2: למה איסה נובח?
4: זה כבר יום שני ברציפות, איסה. משהו פה מדליק אותו.
2: שמעתם שהרקדנית של נועם ביתן נפצעה?
3: וואי, מה קרה?
2: כן. לא יודע, כתוב שהיא מצלם בחזרות.
3: אוקיי, שיהיה כן. רק בריאות נשלח לה מפה. כן.
4: מצלם?
2: צלם, ככה היה כתוב.
4: צלם אנטישמי אולי?
2: רוב הסיכויים שכן, אבל כן. אנחנו לא יודעים, בוא לא נקבע דברים, אנחנו נברר פרטים.
4: לא, בטח.
2: ואנחנו נעדכן פרטים בהמשך.
4: הוא יודע שלא זורקים את המצלמה על בוסה הצילום.
3: אולי כן? הוא צילם אותה כל כך גרוע שהיא נהייתה צולעת, זה גם
4: אולי,
3: יכול להיות.
4: אולי, צלם דווקא. נבדוק, טוב, בסדר, עד שיהיה אירוויזיון והעניינים האלה, גם לנו יש מרחפת חרב מלחמה חדשה מעל הראש.
3: חדשה, ישנה.
4: חדשה, ישנה. איראנים ממשיכים לאיים על ארצות הברית.
3: איזה מוזר זה.
4: הם אומרים ששלב האיפוק נגמר, ושהם מכינים הפתעות. יעשו לו טדה לטראמפ, יעשו לו הפתעה. טראמפ מצידו ממשיך לשמור את כל הקלפים צמוד לחזה, ולשחק איתם פוקר. וכנראה שיש רק בן אדם אחד בעולם שיודע מה עובר לטראמפ בראש, זה כמובן האיש שטוען שהוא הכי קרוב אליו ושיש לו קו פתוח אליו. אנחנו נגיד עכשיו שלום לכתב חדשות 12 ו-CNN, ברק רביד. יש דיליי, אז בואו נמתין רגע, בואו נמתין.
5: עוד דיליי, 1, 2, 3, דיליי. שלום לכל מאזיני כאן ג'
4: אנחנו לא כאן ג' לא.
5: אז שלום לכל מאזיני כאן לא גימל. טראמפ צלצל אליי הבוקר, שוחחתי איתו שיחה שנמשיכה כ-40 דקות,
4: כן.
5: אולי קצת יותר.
4: כן.
5: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
4: כן.
5: בקרוב תהיה הודעה דרמטית מאוד.
4: וואו.
5: עכשיו, אני לא יכול לחשוף מה ההודעה, אני כן יכול לומר שהוא לחש לי אותה תוך כדי שהוא אומר, אתה היחיד שאני סומך עליו בתקשורת, אתה אך על מלא. כך הוא אמר.
4: ברק, אתה עושה רושם שאתה באמת, אתה הראשון בעולם שטראמפ מעדכן אותו מה יהיה. אבל רציתי לדעת, כשהוא מתקשר אליך לשיחות המאוד ארוכות האלה, הוא גם מתייעץ איתך או שואל את דעתך?
5: הוא שואל את דעתי, אני יעצתי לו לשלוח צוללת גרעינית לאזור, אני לא יודע אם הוא עשה את זה.
4: וואו.
5: אני מניח שהוא יעשה את זה בהמשך. רגע, הנה הוא בממתינה.
4: הוא עכשיו בממתינה?
5: רגע, כן.
3: תענה לו.
5: לא עונה לו כרגע.
4: למה?
5: הוא שלח לי היום הודעה קולית של 11 דקות.
4: מה?
5: מתוכן 9 דקות הוא רק החמיא כמה אני עיתונאי גדול.
4: אני שמח לשמוע, מה היה בשתי הדקות הנוספות?
5: בשתי הדקות הנוספות טראמפ אומר את הדברים הבאים. תקשיב, אני מדבר עכשיו איתך לפני כולם, אפילו חלק מהיועצים שלי עוד לא יודעים מה אני הולך להגיד לך.
4: נו, מה הוא אמר? מה הוא אמר?
5: אני כמובן לא יכול לחשוף את כל הפרטים.
4: נו, ברק, נו.
5: אני כן יכול להגיד שההודעה הקולית הייתה כל כך סודית,
4: כן.
5: שבאמצע היא עברה 3 פעמים לטלפון אחר. באיזשהו שלב בכלל קיבלתי הודעה מטלפון לא מוכר, ושמעתי דונלד אומר, זה דונלד מטלפון של חבר. רגע, הנה הוא שוב בממתינה.
4: אז תענה לו, נו, תענה
5: אני
4: לו.
5: אני לא עונה לו.
4: תענה לו, נו, תענה, אנחנו רוצים לשמוע.
5: אני אעשה מיזוג שיחה, אבל
4: מיזוג.
5: אל תדברו אף מילה.
4: לא מדברים. אתה עושה מיזוג?
5: אבל אל לא לדבר.
4: אוקיי.
5: שנייה, אני אתן את הדיליי.
4: שקט קרפל.
5: 1, 2, 3, אני אענה לו. רגע.
6: Hello, Barack?
5: Yes?
6: We've been on hold for the last 30 minutes. Hang up the fucking call and we don't get me now. Do you understand?
5: Yes, yes, Trump.
6: I need you immediately. Hang
5: yes,
6: up
5: Trump.
6: And speak to me.
5: Okay, okay.
6: Thank you very much for your attention to this matter.
5: I would speak
6: Donald
5: to you.
6: Okay. Trump.
5: אני אחזור אליכם.
4: הוא ממש צריך אותך, טוב, צא לדרך ברק, בהצלחה. בהצלחה ברק, תודה רבה. תודה רבה שעזרת לנו. בהצלחה בהמשך ההתקשרות עם טראמפ, ידידך הטוב. הלוחש לאוזנו ברק רביד.
7: קריזמה.

0: וואי, תראה, אהרון, אהרון מגיע עצבני לאולפן, מה קרה לו?
1: מה קורה, אהרון?
0: הוא אדום. מירה, מה קרה לאהרון אהרון?
2: עזוב, עזוב, תוריד את השיר.
1: אהרון?
2: תוריד את השיר, תוריד את השיר.
1: מה, רגע, תקדם. לא, את אהרון אהרון.
2: לא צריך, לא צריך. לא צריך קבלות פנים ולא. תוציאו את איסה החוצה, תוציאו אותי. אני לא רוצה לראות אנשים איזה מיטה עין. אז הזנב שלו מעצבן אותי.
1: מה?
2: עזוב, אני באתי עצבן היום, אתה לא מבין?
3: זה עצבן אתה היום?
2: כן, כן.
3: מה קרה?
2: אז תמשיכו את השידור,
1: עזוב. מה זה תמשיכו את השידור? אהרון, אני בחיים לא ראיתי אותך ככה, מה זה?
2: את מי אני אוהד? את מי, איזה קבוצת כדורגל אני אוהד? מי שלוקח את הליפות? לא, בחול. בספרד, את מי אני אוהד?
1: את מי שלוקח את הליפות, אז בברצלונה עכשיו, נכון. ברצלונה,
2: כן. ראית את למין ימל?
1: מה זה, בחגיגות הוא נופל שם עם דגל פלסטין?
2: ראית מה זה?
1: כן.
2: אז אני לא אעצבני עכשיו על הילד הזה, עם התיק הרמס ב-70 אלף שקל.
1: איך הוא מעז לעשות, כשהוא יודע שאתה אוהד אותו?
2: אתה יודע שיש לך ילדים שמעריצים אותך בכל העולם, אתה מניף דגל של מדינה שעשתה טבח?
1: היום ונורא.
2: מדינה שלא קיימת?
1: היום ונורא.
2: מהירה. יש רק בן אדם אחד שיכול להרגיע אותי.
1: מי ירגיע אותך?
2: אני רוצה, דברו עם יוסף חדד, פעיל ההסברה, מספר אחת בעולם. איפה יוסף חדד? תשיגי לי את יוסף חדד עכשיו.
1: טוב, בוא נקווה שנצליח להשיג אותו. יש?
2: השגת אותו? רגע, יוסף חדד.
4: אני פה. מבין אותך, מבין את העצבים שלך, ואם כבר יש מי שיכול להבין את העצבים שלי, זה רק
2: אהרון אהרון. תשמע, קודם כל אני חולה עליך, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, אני מעריץ שלך. בוא נתחיל בזה עכשיו, תגיד לי רגע, רק אתה יכול להרגיע אותי, איך בן אדם כזה יענו שמייצג קבוצת כדורגל, איך נותנים לו בכלל להניף דגל כזה? תסביר לי את זה, אני רוצה לדעת.
4: קודם כל אין ספק שאם ניקח את שנייה אחת למקום הרציני, אז אני יכול להגיד לך, אהרון אהרון היצר, שקוראים לו ג'מאל, זה השם משפחה שלו, הוא מגיע מאב מהגר, ממרוקו, ולמרות שהממשל במרוקו, ויש אנשים מדהימים במרוקו, באמת נפלאים, העם בעצמו מוסד כנגד מדינת ישראל והיהודים ומנטישמים. אז אין לי ספק שהרקע הזה משפיע כמובן עליו, והלחצים של האנטי-ישראלים בספרד, אנחנו רואים גם ממשלת ספרד והנשיא שלה. בקיצור, יש לזה רק הגדרה אחת ויחידה, אידיוט שימושי לא מעבר לזה, ואנטישמי. יאללה, שתי הגדרות שיהיה.
1: אתה אומר שהוא בעצם תוצאה של מה שמתרחש סביבו, אם זה מה שקורה בספרד וזה מה שקורה במרוקו, אז מה יעשה ילד שגדל במרוקו וזה מה שיקרה?
4: אני מבטיח לך, שאם אתה פותח את המפה עכשיו, ואתה אומר לג'מאל הזה, תגיד לי איפה נמצאת ישראל, איפה הגבול עם עזה? הבן אדם לא יודע
2: להשפיע אחר. זה ילד טמבל, אתה יודע מה? וגם יש לו אבא בעייתי בכלל, יענו סוג של עבריין בכלל, אני לא מבין כאילו מה... עכשיו, תשמע, רגע, רון שלום רוצה לדבר איתך. בוא, דבר איתו, הוא חבר שלך. רגע. יוסף.

0: הוא דמות להרצה. מה, מה, מה עושים? אתה יודע, כאילו, אנשים נכנסים פה לפצלות.
1: נכון, תשמע, אני יכול להגיד לך עליי ספציפית. אני מאוד אהבתי בפפ גורדיולה. איפה הוא מאמן תותח. אבל מאז שהוא פתח את הפה שלו, והתחיל לדבר על, על כל מיני נושאים שאין לו מושג בהם, וגם הוא מושג בגלל הסביבה שלו, אז לא, קשה לי. אני קודם כל פטריוט ישראלי. ולכן בנקודה הזו, אני עדיין אוהב את ברצלונה, אני שונאת את הלמין ג'מאל הזה.
0: אז בוא נספר לך. בוא נספר לך, אהרון עשה פה טקס וודו לפפ גוארדיולה, הוא אליפויות כבר לא יראה יותר.
2: הוא סיים את התארים שלו.
0: ואני, הוא הלך לשתות מים להירגע, אבל אני הבנתי שהיום במשחק הספורט של אהרון, הוא הולך להטיל וודו גם על למין ימה.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. וזה כשהוא כבר פצוע, הוא גם ככה פצוע, והוא עוד, הוא, זהו, הוא, כן. אז זה הסוף שלך.
0: אני לא יודע, הוא הביא לכאן חולצה של למין ימה, משהו עומד לקרות באולפן היום.
1: יש משפט שחשבתי עליו כל כך הרבה כשחשבתי על האידיוט השימושי הזה. טוב, בסוף יש לו המון כישרון ברגליים, אבל כל הכישרון הזה לא שווה לשום דבר אם אין לך שכל בין מה שנקרא על הכתפיים.
0: ראיתי את הפוסט שלך היום, שאלת.
1: אני ממשיך לפמפם את זה, כי אני רוצה שאנשים יבינו את זה, אבל אני רוצה גם שאנשים ילעגו לו. יגידו, כן, יש לך כישרון ברגליים, אבל שכל אין לך. וזה בסדר, אנחנו גם צריכים להראות למת כפה. זה צריך להיות יותר טוב, אני לא יודע מה. תעשה פה פטריוטית ישראלית. צריך שאנחנו גם נעמוד את שלנו, נעמוד על הכבוד שלנו. מה קרה? עשו לנו?
0: מותר לנו?
1: מותר לנו בחובה עלינו אפילו על הכבוד שלנו.
0: ובוא נראה מה יקרה לו לרצועה הצולבת אחרי הוודו שארון ארון יטיל עליו היום באולפן.
2: בוא נראה, נגלה. תודה יוסף חדד.
0: יוסף חדד, תמשיך לעשות את עבודת הקודש שאתה עושה, כי אנחנו כל כך זקוקים להסברה כזאת בעולם, ואין אחד שעושה את זה כמוך. אין.
1: תודה אח שלי, תודה רבה.
0: אוהבים אותך מאוד, תודה.
2: ביי נשמה.
0: ביי.
3: 2-4, שיר חדש.
0: היום זה יצא רשמית. שחר תבוך, מאיה דדון, הנסיך מרמת גן.

0: המתגן.
1: ילד רמתגן, ילד רמתגן, זה סינגל מתוך האלבום הקרוב, תעני דחוף, של שחר תבוך שיצא במאי, ושם היו שיתופי פעולה עם רוני דלומי ונטה ברזילי, ומאיה דדון ששמענו עכשיו, ומרגול, ועוד שלל אומנים נוספים, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לפגוש אותך שוב באולפן שחר, ועד אז נצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ו...

0: נצא לפרסמות לאכול.
1: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע. 103
7: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
2: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
1: איזה יופי של שיר, וזה הזמן לומר שלום ליעל.
3: שלום, שלום.
1: שלום, שלום וברכה, יעל. בואי ספרי לנו מכאן את, יעל.
3: מקיבוץ יפעת.
1: קיבוץ יפעת.
4: מה עניינים שם עכשיו? מה קורה? אצלכם שקט. יפעת, לא יפעת. קיבוץ יפעת, לא קיבוץ יפתת. אוקיי, אני התבלבלתי, אוקיי.
1: אז זה נעליים היו שם, נכון?
4: אז מה שלומך ביפעת? בלי קשר, כן.
3: לא, נעליים לא היו, בגדים היו.
1: בגדים, כן, הייתה שם איזה חנות בכניסה, יש שם את המרכז, התחנת דלק, נכון?
3: היה, היה פעם.
1: זהו, היה פעם? ועכשיו ספרי לנו מה קורה שם ביפעת.
3: עכשיו...
5: לא קורה.
3: וואלה, אני לא יודע. תקשיב, אני ריקי שלחה אותי, אני חברה של מזל.
1: של מי?
4: חברה של מזל, שלחה אותה ריקי.
1: ריקי שלנו המאזינה
5: של תודעת השפע.
3: ריקי, אני חברה שלה
1: של תודעת שפע.
4: ריקי, ריקי מלוס אנג'לס.
3: תודעת שפע, בדיוק. אני רציתי להגיד לכם,
1: כן,
3: שחשבתי על זה שיואב צריך לשנות את שם המשפחה שלו להתראות, ואז יהיה רון שלום ויואב להתראות.
4: יפה, יפה.
3: בכלל, בימים שיואב לא יגיע תוכלו להגיד רון שלום ולא להתראות.
1: זהו, אני אשמח לא להתראות איתו, אבל
4: חלום, חלום שלנו, חלום שלנו. זה גם לא יהיה שם גנרי, אתה לא תוכל לקרוא לשם גנרי.
1: תקשיב, בוא תלכלך.
5: רגע, ואני אשנה את שמי לשלום, ואז נהיה שלום שלום.
1: שלום שלום.
4: קדימה.
3: שלום שלום.
5: לא משהו עמוק, רק שלום.
4: דני שלום בתפקיד דני קרפל, ככה זה יהיה. אוקיי.
1: טוב, אז יעל, בא לך לשחק איתנו לוקח או בורח?
3: כן.
5: את הבנת את המשחק?
1: אין מה להבין.
3: בוודאי שהבנתי.
5: בסדר, היה חשוב לי לשאול.
1: בוא נשמע את הג'ינגל לפני שנתחיל.
6: לוקח או בורח.
7: לוקח או בורח.
1: אוקיי. יואב, מה הפרס?
4: הפרס היום הוא טיליון של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, ומארז קרמל של קבוצת יבנה.
1: אבל איזה טיליון?
4: טיליון? איזה טיליון?
1: אולי של מיקרופון כזה.
4: כן, כמו שיש לך, כמו שיש לך, בדיוק.
1: מיקרופון.
4: של מיקרופון, כן, את לא רואה, אבל אני רואה.
1: טיליון, מיקרופון, אתה יודע מה, תוסיף לה.
3: תומכת עליכם, אמרנו, של אמון, לא?
1: תוסיף לה על זה גם ישי מישנקין, צמיד 148, עם המספר 148.
5: זה באמת גימט, זה גם מספר
3: של קמח.
5: זה
1: נצח נחמן.
4: נצח נחמן, אין בעיה. ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: אוקיי, רוצה לדעת מה ההצעה שאני נותן לך ואת צריכה לקחת לברוח או ללקוח?
3: כן.
1: בואו נשמע את הג'ינגל קודם.
6: ועכשיו לוקח או בורח.
1: את מקבלת את הפרסים האלה שדיברנו עליהם אם את מתחייבת שאת לא מטיילת עם תנין ברחוב דיזינגוף יומיים. אל תעני לי. קרפל, מה אתה אומר? לוקח או בורח?
5: מה, אתה ממש אוהב אותה, אה?
1: מה אתה אומר?
5: זה איזה משימה נתת על המשימה של כיף. מה, ברור שהיא לוקחת את זה. קודם כל זה רק יומיים, אני מזכיר לך שבתוך יומיים יש שתי לילות ככה שחצי מהזמן הלך.
1: מה, אתה יכול לא לטייל עם תנין יומיים בדיזינגוף?
5: אני איש חזק. אני יכול, אם היית אומר לי שלושה ימים, הייתי אומר, אוקיי, טוב, אתה הגזמת, אבל יומיים, נראה לי, אני הייתי לוקח, נראה לי שאתה רוצה שהיא תיקח את זה.
1: אוקיי, קרפל אומר, לוקח, בואו נעבור לאיש הצוות השני שלנו.
4: אין מצב, אין מצב, אין מצב בעולם, אין מצב.
5: למה?
4: כי זה משימה על גבולה בלתי אפשרי, אני אומר בורח, בלי למצמץ.
1: אוקיי, תקשיבי, יעל, אל תעני לנו, אנחנו נשמע שיר, תחשבי על זה טוב טוב, ואז תחליטי אם את לוקחת או בורחת. תמתיני.

0: איש הפלא, בן צור הוא באמת איש פלא, והוא איש מדהים, ותודה שהוא קיים, בן צור. באמת. אנחנו עם יעל על הקו, נכון? יעל, מה העניינים?
1: כן, כן.
0: טוב, נאי, שאלנו אותך אם את מוכנה לקבל את הפרסים, בתמורה את לא מטיילת עם תנין בדיזינגוף יומיים.
2: יומיים שלמים, אבל.
0: לוקח
2: 48 שעות.
1: אז תשמע, אני חשבתי על זה ארוכות.
0: כן.
1: וגם בזמן שהיה שיר, היה לי זמן, עשיתי טלפונים לכל המשפחה, לחברות, לאנשים שלא דיברתי איתם מהגן, לבעלי, לילדים, אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. עכשיו, אתה יודע מה יקרה אם הוא לא יצא?
0: נו.
1: מחרבן אצלי בבית.
2: נכון, זה בעיה.
1: מחרבן אצלך פעם תנין בבית?
0: לוקח או בורח, אני רוצה לשמוע.
1: מה?
0: לוקח או בורח?
1: בורחת.
2: טוב, טוב.
0: טוב, אז אין עסקה, אז ניתן את האופציה השנייה.
2: טוב, טוב.
0: אופציה שנייה, מה הפרס, יואב?
2: אם את, אבל זה רק אם היא לוקחת, כן?
0: בוא נשמע.
2: הפרס שלך עכשיו, אם תרצי לקבל את המשימה, הוא ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, ערכת טיפוח של עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוד לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקסיף, מושב בויטמין C, סרום C ותיק ליחסון המוצרים, ובוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד של לילית קוסמטיקה.
0: את כל זה את מקבלת אם את במשך 24 שעות לא מלטפת את רוג. חכי רגע, קרפל, מה אתה אומר? לוקח
3: אותו. ברור שלא ככה, תקשיבי, כל מה שאת צריכה לעשות זה לאתרג את האתרוג, ואז את לא תלטפי אותו.
0: יואב, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאני צריך לשמוע את קרפל אומר עוד שלוש פעמים ברצף אתרוג, ואני מסודר.
3: כולל להתרג את האתרוג? אני אומר, אם מאתרגים את האתרוג, אז לא נוגעים באתרוג.
0: לוקח או בורח?
2: בורח. אני בורח.
0: אני גם חושב שהיא לא
3: תיקח. אני לוקח.
0: בוא נשאל, מה את אומרת, יעל?
1: אני לא, אני בחיי, המשימות שלכם הן בלתי אפשריות. איך אני לא
2: אלטף אתרוג? זה קשה, זה המשחק הכי קשה שהיה לנו.
1: מה, אני אלטף את הלימון, אני אלטף את התפוז, ולהתרוג אני אבטל?
2: זה לא אותו דבר.
3: תקשיבי, סליחה, אנחנו לא מחלקים פה פרסים סתם, כן? יש פה משימות.
0: ברור.
1: לא, אבל צריך להבין, אני כל בוקר מתחילה בללטף את כל הפירות בבית.
0: אני יודע, תתאמצי, תעני לנו עכשיו לוקח או בורח.
1: לא, לא, אני מצטערת.
0: לא לוקחת את זה?
3: אז את לא מקבלת פרסים.
1: את לא יכולה לא ללטף את רוג.
2: את חייבת, אבל יש פה פרסים, תקחי. תקחי, תגידי שאת לוקחת, יעל.
1: מה אני
2: אעשה
1: עם הפרס, עם האתרוג שלי?
2: את צודקת, את צודקת.
0: היא לא לוקחת.
3: אני מבין איזה מאזינים, יש לנו איזה אמון בנוי בינינו.
0: טוב, יעל, שמחנו. טוב, תן לנו ג'ינגל, היא לא לוקחת.
4: בורח.
0: טוב, יעל, שמחנו מאוד לדבר איתך. אנחנו נעביר אותך להפקה למהירה.
1: תודה.
0: תודה. ביי.
2: ביי, אהובה. הצחקת אותנו מאוד, יעל. וואו.
0: אני חושב, מהירה, שרק על זה...
2: רק על זה צריך לצ'פר אותה.
0: מהירה תצ'פר אותה. מהירה תצ'פר אותה. טוב, אנחנו מגיעים למשחק הספורט של אהרון אהרון. תקראו לאהרון אהרון, כי הבנתי שיש לו משהו מיוחד מאוד שהולך לעשות בספורט.
2: אהרון, אהרון. נו, מה אתה שם מנח לך?
5: קודם כל, יוסף חדד, גבר של בגברים, הרגיע אותי. אני אוהב לדבר איתו. למה אני אוהב, כאילו, אם אני עצבני עם עוד מישהו ביחד, אז העצבים מתחלקים על שני.
2: זה מנטרל, זה מנטרל.
5: אז כן, אז העברתי חלק מהעצבים שלי עליו. עכשיו, תשמע, אני חייב להגיד לך, יואב.
2: כן.
5: אתמול, הרבה חברים שלי ממתי יהודה היו בהופעה שלך.
2: וואלה.
5: איפה זה היה?
2: בסטנד הפקטורים בתל אביב, כן.
5: בסטנד הפקטורים בתל אביב. אנשים היו בהופעה, ו...
2: מה אמרו?
5: רגע, אני רוצה לראות את ההודעות. קיבלתי הרבה הודעות, כאילו.
2: הודעות טובות, כן.
5: אני אקריא לך את ההודעות שכתבו לי.
2: כן.
5: רגע, הנה, מצאתי.
2: מצאת משהו?
5: יש לי קבוצה, כן.
2: נו, מה אמרו?
5: תקשיב טוב. המופע של יואב כהן זה...
2: חכה שנייה, אז איציק, נותן לו רגע לסיים רק את המשפט.
6: אי אפשר, יש פרסומות.
2: אבל רק שנייה, הוא בדיוק התחיל להגיד לי מה אמרו לו על ההופעה.
5: עזב, לא משנה.
2: תזכור את זה, לא, תזכור את זה, נחזור לזה אחרי אז. איציק, אל תעשה לי את זה עוד פעם, נו, בכלל, אבל הבן אדם התחיל.
6: אבל אין מה לעשות.
2: הוא התחיל לדבר, אבל.
4: ומי שלא יבוא, חבל.
7: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
8: מאה ושלוש שפה. חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: הנה זה בא!
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסברו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
16: עלם

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: בכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודת מבט חדשה על עולם ניהול הטקסטיל, דרך, טכנולוגיה, חדשנות וקיימות.
0: חוט של חדשנות והגשת שמרית מרום לוי. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צהל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
8: דובר צהל הודיע שחיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים מאיחן שוגר הכלי שיורט, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
7: בבית המשפט העליון דנו בעתירות של אוריאל מקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
9: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
7: ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. ביהדות התורה מחכים כעת לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו.
10: במפלגות החרדיות מאיימים להניע חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זו אחיו במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחיו בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותה.
7: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000 מתקיים היום, מדווח מבית המשפט כתבנו לירון זייד.
11: סמוך לשעה 3 בצהריים מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
13: יש לי משהו בול בשבילכם.
14: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים כוכבית 5083 היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל המלוואה קל מימון בעם כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים עד כאן מחדשות 12
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
18: די, שבע שנים?
19: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
20: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
21: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: ימה במבם.
1: ימה במבם. איזה יופי. אהרון, עוד מעט.
0: כן, כן, רגע, הוא ממתין בסבלנות.
1: סבלנות.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מול יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואני רואה את אהרון עם חולצה של למין ימל.
1: אהרון.
0: ועם מצית, מה אתה הולך לעשות פה? ערב תראו מה אני הולך לעשות פה. היום אני נותן רק קרדיט אחד. בוא נתחיל עם הספורט, בבקשה.
1: אוקיי.
2: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון, האיש והאגדה.
0: תשאירו כולכם.
4: אין

0: אהרון, אהרון לנצ'ו.
1: אין עליך.
0: קבלו אותו.
2: לא צריך לקבל אותי, היום רק צ'רלטון ספורט אחת מקבלים קרדיט.
1: ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת, וחנות הספורט, היכל הספורט באוסישקין 48 ברמת השרון. עמית, כפיים לעמית.
1: כפיים, עמית.
2: תודה רבה, עמית, שדאג לי לחולצה היפה הזאת של ימין למל. למין ימל.
1: למין ימל? כן. מה אתה הולך לעשות עם...
2: דבר ראשון, אני ניקיתי את כל הויטרינות עם החולצה הזאת. כן, זה היה מקודם. אבל אני טעון, אני עצבני עליו, אני אוהד ברצלונה כבר שנים. אני מפרגן גם לקבוצה וגם ללמין ימל. למין...
1: למין ימל.
2: ימין, כן.
1: למין ימל.
2: אתמול הוא הניף דגל של פלסטין, כאילו בחגיגות האליפות של ברצלונה.
1: שהם נסו עם האוטובוס בחגיגות האליפות המפורסמות בברצלונה.
2: האפס הזה, הילד טיפש, ילך כפרות על מסי, הוא יסיים את הקריירה היותר גרוע מנאמר. תשמע מה אני אומר לך, אתה יודע שאני לא טועה.
1: זה ממש קשה, זה ממש קשה.
2: ממש קשה, ואני מטיל עליו וודו. מטיל עליו כללה, הטיפש הזה שהולך עם תיק של הרמס ב-50,000 שקל וכובע בייסבול ב-2,000 דולר. 2,000 דולר, הכובע שלו, כן, כן, כן. זה מה שנקרא אפס כי ימלוך. ילד בגילו בארץ כבר בצבא, ותראה במה הוא מתעסק.
1: תעסק לי במה, בכדורגל?
2: עזב כדורגל, בלהניף דגלים. טיפול עליו כללה. אינשאללה למין ישבור את רגל המין. ימין.
1: ימין, כן.
2: ואת רגל שמאל. קרע ברצועה כמו הקרע ברצועת עזה.
1: וואו.
2: תענו אמן.
1: אמן.
2: שכל הכסף ילך לו על וולטרן.
1: אמן.
2: אופטלגין.
1: אמן.
2: נורופן.
1: אמן.
2: אקמול.
1: אמן.
2: רוקסט.
1: אמן.
2: ארקוקסיה.
1: אמן.
2: אינשאללה שלא ידע גביע עולם אחד ויגמור את הקריירה עד גיל 20. תענו אמן.
1: אמן.
2: ועכשיו גבירותיי ורבותיי, זאת החולצה של למין ימל. אנחנו נשרוף אותה בשביל...
1: לא נכון.
2: כן, כן, זהו, זהו.
1: אהרון, אהרון.
2: תורף את החולצה שלך.
1: וואו. זהו, זהו. הנה החולצה פה נדלקת.
2: הנה החולצה נשרפת.
1: יו.
2: הנה החולצה של...
1: אתה לא נורמלי.
2: אני לא נורמלי. למה הוא נורמלי?
1: וואו.
2: הנה החולצה של אמין. הנה החולצה נשרפת. בבקשה.
1: רגע. אהרון יוצא החולצה כדי לא להליג את הספרינקלרים פה בתוך האולפן. החולצה בינתיים נדלקת. והוא יצא כרגע מהאולפן. אהרון, הוא עוד מעט הצטרף אלינו מעמדת השידור שלנו בחוץ, איפה שהחולצה כרגע עולה באש. איסה הלך להגן עליו, לשמור עליו שהוא
3: שומר על עצמו. אולי לחבות את השריפה.
1: אהרון, אתה איתנו? אהרון עוד רגע הצטרף אלינו, החולצה בינתיים של ימין ימל
3: נשרפת. עולה באש.
1: נשרפת כאן מחוץ לאולפן שלנו, בגלל שהוא, מה לעשות, הוא בחר באמצע החגיגות, ללכת על...
2: יואב, האם אתה איתי?
1: הנה, אהרון איתנו. אהרון, מה קורה שם? ספר לנו.
2: מה קורה? החוצה של למין ימל נשרפת פה.
1: כן.
2: ברחבה של החנייה.
1: בחנייה שלנו, כן.
2: כן, אני יצאתי החוצה כדי לא להפעיל את הספרינקל.
1: זה טוב מאוד, כי כל הקונסולה הייתה הולכת.
3: זה ליד האוטו של יואב, כן?
1: כן, אתה ליד האוטו שלי?
2: אני, הנה, החולצה נשרפת.
1: כן, אם אתה יכול להתרחק רק מהאוטו שלי, זה יעזור. אוקיי.
2: הנה.
1: פעם אחרונה שהוא עושה כזה דבר.
2: זהו.
1: ואיכלת לו גם...
2: יש חולצה
1: שרופה. יפה מאוד. כל הכבוד. יופי, אהרון. ובנוסף לזה גם איטלת עליו וודו.
2: איטלתי עליו וודו, ואם צריך אני אביא את הרב שירה ונטיל עליו גם פולסה דנורה.
1: יו. בוא'נה, הוא לא יודע מי הוא יתעסק. הוא לא יודע מי הוא יתעסק.
3: עד שכח שזה רק ילד.
2: הלך עליו. זהו, אני הייתי אהרון. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, אהרון.
2: תודה רבה.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: נפש.
1: עוד אז אולי, בן אדם, תשמע אהרון אהרון, לא ראיתי אותו עצבני ככה.
2: אני אגיד לך מה אהרון, הוא עם תשוקה אמיתית לכדורגל, הוא באמת אוהב, הוא מציאו, וכשהוא אוהב הוא אוהב, וכשהוא שונא הוא שונא.
1: ורק אתמול, במבזק הספורט לדעתי, הוא פרגן למיני אמל.
3: הוא פרגן, נכון, עכשיו גם אהרון אהרון, כולנו יודעים, הוא הרי תמיד אוהד את האלופה, והיא רק זכתה עכשיו באליפות, אז ישר לשבור לו את הלב.
2: יש לי הרגשה שהוא התאכזב ממנו מאוד, באופן אישי כאילו, הוא התאכזב אישית.
1: תראה מה זה, אנחנו רק מדברים על אלופות, ותראה את זהבה
0: כנסי,
3: מה קורה? זהבה, הנה, גם אתי איתנו פה.
0: כיף, כיף להיות כאן, בכיף. אתי, בואי.
1: מה, את נשמעת קצת כזה עם מקרה למיקרופון שלך. זהבה, תתקרבי טיפה למיקרופון פה, מה, את שבי בנוח.
0: כיף, בכיף.
1: מה שלומך, זהבה? מה מביא אותך לפה?
0: יפי, קנטו.
1: לא, זהבה, תחליפו למיקרופון.
3: רגע, רגע, בוא ננסה להחליף לך מיקרופון, זהבה.
0: רגע, רגע.
3: משהו פה במגעים, אצלך.
0: אחת, שתיים.
1: לא, לא, לא.
3: לא, לא, משהו פה. למה דווקא המיקרופון של זהבה?
1: רגע, אנחנו נסדר לך את זה, אנחנו נסדר לך את זה. בוא נשמע שיר ו...
3: כן, רגע, רגע, רגע. זהבה, אנחנו... שנייה, אל תשחקי עם הקבלים. זהבה, אנחנו נסדר אותך. אוקיי, שיר ואנחנו עוד רגע נחזור לזהבה.
1: כן, כן. יש לנו שיר? אפשר לדבר איתה? בוא,
0: זהבה. בכיף.
3: או, הנה.
2: מה, איציק, איזה מהיר היית? כל הכבוד,
3: איציק, כל הכבוד.
1: כל הכבוד. איך את, מה מביא אותך לפה? לא הבנתי.
0: וואלה, כי הפיקנטו.
1: לא, לא, הכוונה, למה הגעת?
0: מה, לא טוב?
1: לא, מצוין, להפך, רק מסקרן הדעת.
0: באתי לקדם.
1: מה, את מקדמת אבל, נו, זה אבא.
0: את אתי, אתי, תתקדמי.
3: מה? אתי, אתי, מה שלומך, מה עניינים?
0: מי אתה?
3: מה זאת אומרת, אני אוהב?
0: אתה קשור לאירוויזיון?
3: לא. למה?
0: אני מחפש את מישהו שקשור לאירוויזיון. אתי, אתי, תני לי לנהל את זה, למה אתן לך חסי אנוש? קודם כל, שלום לכם.
3: כן, שלום.
0: שלום לכם, רוצים תביכה?
3: לא, לא, בדיוק אכלנו, אכלנו.
0: טוב, יש לכם קשר לאירוויזיון?
1: לא ממש, לא. למה אבל את שואלת?
0: אתי רוצה להציג את ישראל.
3: עכשיו היא רוצה? היום זה החצי גמר כבר, יש לנו נציג ויש לנו כבר שיר, כאילו זה, את יודעת.
0: בסדר, יא בומר.
3: יא מה?
0: בומר.
1: מה? זהבה, אם אתה את משתמשת בסלנג כזה?
0: לא יודעת, כל הזמן קוראים לי בומרית. אמרתי, נגיד גם, נחזיר אחורה. בקיצור,
1: כן,
0: שום דבר לא סגור עד שזה לא סגור, אתם יודעים, ואתי, אתי מאוד נחושה. היא גם מכבדת את היוצרים ואת כל העוסקים בדבר.
3: וואלה, כן.
0: אבל לא ייתכן שהשנה עם כל הסירחון שעברנו כעם, לא יהיה שום מסר פוליטי נסתר. בשביל מה יש אירוויזיון, אתי? בשביל מה יש אירוויזיון? בשביל מסרים פוליטיים וגייז. נכון? יאללה, תרשמי.
3: אוקיי. אז מה אתן רוצות בעצם? אתן רוצות להשמיע קטע? כאילו מה...
0: בדיוק, בדיוק. אפשר. אתי גם מכבדת, היא שרה בעברית, כי וואלה, אנחנו לא צרפתים נשמעות.
3: נכון, נכון, נכון.
0: וגם יש שם מסר עדי נסתר לאויבים שלנו. תודה, איראן, חו, כל ה... חזבאללה ומחשמם, כל האירועים
3: שלנו. כל האויבים שלנו, כן.
0: הם כאילו... היא עשתה להם האנשה למישל.
3: אוקיי.
1: וואלה.
0: בקיצור, אתי, תשמיע להם קטע. בכיף.
1: רוצה להשמיע לנו?
3: נשמע קטע? אוקיי, יאללה, קדימה. בבקשה.

0: וואו, וואו, בראבו, בראבו, אתי, וואו.
1: וואי. תודה. מה אומרים? חד, אה?
2: חד, חד, חד משמעית.
0: מה היה המסר? אני פספסתי את המסר.
3: חד משמעית, אבל שיר כזה לא יכול להציג אותנו באירוויזיון, אתה יודע.
2: כן, יודעת.
1: אין, אין, הבעיה איתכם שאתם שליליים.
3: לא, לא.
1: וואלה, חבל שבזבזתי את הזמן היקר הזה שהיום חצי גמר. ואני יושבת פה עם שני אנשים בלי מעוף, בישיבה חיובית, אפס אופטימיות.
3: זה אבא, נו, למה ככה אבא? למה?
1: ככה, ככה, חשבתי תעזור לאתי, שהיא כמו אחות בשבילי.
2: היא לא אחות שלך?
1: כן, זה כמו. אוקיי. יאללה, גם אתה, תמיד מתחכם.
0: מה? מה עשיתי?
1: בואי, אתי, בואי נלך, נעשה.
3: לא, לא, לא.
2: נו, זה אבא, זה לא, זה שיר, זה היה שיר טוב, אבל זה לא מתאים.
3: לא, לא, זה אבא, אתם לא עולות ל-99 עכשיו, נו.
1: לא עולות ל-99 ששם
0: יחמדו. לא רצינו לבאס, אבל, נו, למה ככה?
3: אני אסדר לכם ברדיו ירושלים, רדיו צפון, כל רגע, אני אסדר לכם שם ירוחים, נו, בואו, בואו, אל תלכו.
1: אני מעדיפה להגיע לזה עכשיו.
2: לא להתבאס עלינו, נו, לא להתבאס, בבקשה.
1: יאללה, ביאסתם כבר, מה זה משנה?
2: למה? נו.
1: עזבו, עזבו, חליק.
3: מולכות, נו. יו, נו, מאירה, לא נעים. תקראי להם.
1: אתי, בואי, תרשמי אותם.
2: לא, הם ממש נעים.
1: בפנקס השחור, תרשמי אותם.
3: יו, איזה בסה. לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב שזה נגמר כך.
2: זהו, די, הנה, היא עכשיו עושה את הסלסולים שלה כבר מחוץ לאולפן, אנחנו...
3: טוב, בוא נשמע בינתיים הוא אומר אדם, לא יודע מה לעשות.
2: בסה, יו.
3: אני לא אוהב, לא אוהב שם נעלבות.
2: זה מאוחר מדי, עכשיו להגיש שיר לאירוויזיון.
3: אבל שיר חזק, אתה יודע.
2: חזק מאוד, חזק מאוד.

0: vorbei. Nun an und der Kasches Mann, wenn ich zähle Bier samot lechol.
1: Schneim an Arba. Im Ron Shalom ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103 FM. הנה זה בא.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
6: חבילת הערוצים הטובה
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: פירות אביב מגישים, קיווי גולד, מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.
8: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
12: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
14: הלו, תיזהר!
13: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
15: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: אני אקח את הרנו קליו.
20: לי תארוז את הקפצ'ר.
21: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
22: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
0: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: עד ארבע שעת הלאונג'
1: מישהו בדק מה קורה עם למין ימל אחרי הוודו שארון הטיל עליו פה?
2: על אף אחד לא מדבר עליו מאז.
3: לא יודע, גם תברוס שם.
2: עברו כבר 20 דקות, כלום, לא שמעתי עליו כלום.
1: תבדקו מה קורה איתו.
2: כאילו הוא נעלם.
1: מה קורה עם הקרע בצולבת?
3: לא, אבל זה לוקח זמן וודו, זה לא כאילו בשעה.
2: לא, לא, לא, לא.
1: לא, היום זה היה פה משהו עוצמתי היום. הייתה פה אנרגיה עוצמתית, ואני רוצה להגיד לך שיהיה נס גדול אם הוא לא יגמור את הקריירה בשנתיים הקרובות.
2: וואי, וואי.
1: יהיה לו נס גדול, ואז אני אצטרך להביא, לדבר עם אהרון, שהביא את הרב שרב לכאן, ושיעשו לו אולי טקס יותר מסודר של פולסה.
3: לא, או שהוא יחזור בו ונוכל לעשות תיקון.
1: הוא לא יחזור בו.
3: לא? הוא ילד, אולי הוא יבין.
2: בשביל שאהרון יירגע מזה, למין ימל צריך לבוא לפה לאולפן ולהתנצל.
1: וכמו שאני מכיר אותו, הוא לא יבוא. אני קורא לכל הקבוצות בליגת העל בישראל, אל תחתימו אותו. אל תחתימו את השחקן הזה.
2: ואם אתם במקרה מגיעים למפגש עם ברצלונה, אז אל תעלו למגרש, אל תשחקו מולו.
1: למה שיספגו טכני?
2: לא, שיפסלו את המשחק.
1: פשוט אני פונה באמת לקבוצות הגדולות, לא להחתים את השחקן הזה, באף קבוצה, גם לא בליגות, גם לא בליגות הנמוכות, לא,
2: גם לא בשכר נמוך, לא להחתים אותו.
1: וואי, אתה יודע מה שכחתי לספר לך? יואב, וואי, וואי, תקשיב טוב. כשאתה היית בחול לפני איזה שבועיים, ישבנו כאן קרפל ואני, עשיתי לו חיקוי של...
3: אוי, נכון!
1: של ברק סרי.
3: של ברק סרי.
2: אתה עשית חיקוי של ברק סרי?
1: תן לי לסיים. סבבה?
2: אוקיי.
1: אמרתי לו, קרפל, אני כבר עובד בבית על חיקוי של ברק סרי תקופה ארוכה, ולא אמרתי לכם, כאילו הרגשתי שזה טוב.
2: מה, אתה מנסה כאילו, כי אני, אתה יודע, אני עושה את החיקויים בתוכנית, אז כאילו, אז אתה רוצה לעשות, כאילו, אתה רוצה לקחת לי את זה? כאילו, זה מה שאתה...
3: לא, זה לא הסיפור, רגע.
1: גילי, מה אתה עכשיו ריקשי?
3: קופץ.
2: לא.
1: מה ריקשי הזה? מי שמע? יש מספיק חיקויים לכולם.
2: ממתי אתה עושה? טוב, אוקיי, בסדר.
3: לא, אני אגיד לך מה, האמת, הוא אמר לי את זה, אמרתי לו, תקשיב, אין מצב, לא האמנתי, הייתי מאוד מאוד סקפטי.
2: מה הקשר בינו לבין ברק סרי?
3: זה מה שאני אמרתי.
2: לא אותו גוון,
3: לא אותו
2: זה לא אותו גוון.
3: אבל, חבל, כי הוא עושה אותו מהיר.
1: קרפל, עזוב, הוא לא יודע לפרגן, גם אם אני אעשה לו את זה עכשיו, אז הוא יגיד שזה לא טוב, וזה הוא ימצא איזה משהו, אבל עזוב אותך.
2: בוא תעשה, יאללה, תן לי עכשיו, בוא, תן לי, הנה, חדש, אני נקי, חדש, הנה, אני נקי, חדש, וואו, באמת? אתה עושה חיקוי של ברק סרי?
1: הנה, הוא מזלזל.
2: בוא נשמע.
1: אני לא אוהב את זה,
2: יו. לא, אני אומר את זה ברצינות, אני סקרן.
1: אני עכשיו אומר את זה גם ברצינות, ואני אומר לך, באמת, כאילו, זה דברים ש... זה כאילו בא לי לא טוב, אני לא מאמין לך.
2: אני סקרן עכשיו, תן לי, תן לי נגיעה, תן לי נגיעה.
3: אתה יודע מה, אתה צריך להוכיח.
1: הייתי מוכיח לך את זה.
2: תראה לי.
1: אם הייתי יודע שאתה באמת תפרגן, ובאמת תגיד שזה דומה...
2: אם זה טוב, אני מפרגן, אני
3: מבטיח.
2: יאללה.
1: קרפל, אני מכיר אותו, נו.
3: לא, אם הוא מבטיח לי, הוא עומד בזה.
2: אם זה טוב, אם זה טוב,
3: אם זה טוב.
2: אני לא חושב שזה יהיה טוב.
3: זה אחד באחד, זה לא טוב.
2: אני לא חושב שזה יהיה טוב, אבל אם זה יהיה טוב, אז אני מפרגן.
3: עוד כחכך, כמו שעשית לי, אז תתכונן.
1: רגע, אני אקח שלוק, שנייה.
2: לא צרידות כזאת, אתה יודע.
1: שנייה, תן לי
2: שנייה. יאללה.
4: תקשיב, יואב, אתה קטן אמונה. אתה לא סומך עליי, אבל החיקוי שאני עושה לדעתי הוא הכי טוב של ברק סרי. כאן רון שלום התותח, מה אתם אומרים?
1: אה?
2: וואו.
3: אה?
2: וואו. בוא נע, זה אחד לאחד.
3: אחד לאחד, אמרתי לך, אחד לאחד, זה כמו אורס, אחד לאחד.
1: א', אני...

0: אני מופתע ממך שאתה כאילו באמת הייתי בטוח שתגיד שזה לא טוב.
1: זה חיספוס כזה, זה איך אתה עושה את זה?
2: לא, אי אפשר להגיד את זה שזה לא טוב. מי ששומע, שומע. אי אפשר.
0: לא, אבל אני מכיר את יואב, הייתי בטוח שלא יפרגן.
1: אהבת לי את המוח פה, אחי. זה לא, זה אחד, זה אחד לאחד. זה הכי מדויק ששמעתי בחיים שלי.
0: תן לך אחד צהריים טובים, חברות וחברים, שני מדר.
1: תן עוד אחד.
0: רגע. אל תשחקו, אבל אל תצחיקו אותי, כי אני לא רוצה לברוח מחמוד.
1: איך הוא הביא את החספוס הזה?
2: גם אני הייתי בשוק.
0: רגע, שקט.
3: צהריים טובים, חברות וחברים. 2-4, באולפן רון שלום, אתם יכולים לקרוא לי ברק סרי מהיום, כי אני מספר אחת בארץ, יאללה. בואו נתקדם.
1: וואו, אתה מטורף. אתה מטורף.
2: כאילו יש לו AI בגרון. מה זה?
0: א', ברק סרי, אם אתם מכירים את ברק סרי, אתם יכולים לסמס לו, תסמסו לו שזה הכל ברוח טובה, ובאמת, כאילו, אנחנו אוהבים אותו.
2: לא אמרת שום דבר שיפגע.
0: לא, לא יודע, אולי הוא...
1: מה זה, שתלו לך צ'יפ?
0: אולי מתבייש שעושים חיקויים שלו. לא יודע, הוא גם אוהב מאוד את השיר אברי טיים, אולי אני אעשה כאילו ברק סרי... מגיש את השיר?
1: ברק סרי מגיש את אברי טיים?
0: כן, תן לי רגע, או שלוק, סליחה, סליחה.
1: ברק סרי מגיש את אברי טיים, יאללה.
3: ועכשיו בואו נשמע שיר להיט היסטרי של אהרון אהרון, אברי טיים, I go to sleep, I think about you. תבלו כאן רון שלום.
1: אל עליך, וואו. וואו, וואו, וואו.
0: אני מדבר מעצמי.
1: שפו, אחי, שפו.
0: וואו.

0: פרחחי ירושלים, יהודה אשש, מנור שבת, טארון אהרון. Every time I go to sleep, I think about you. זה שיר שעוד ילמדו אותו בבתי הספר לתקשורת ולמוזיקה בעולם.
1: חושב, כן.
0: כבר לומדים, כבר לומדים. כן, ברור, מה זה? שיר, אחי, מי... שיר של כל כך עמוק... שעוסק בנושא.
2: אני מצטער שלא הקדשנו את הזמן לנתח אותו קצת יותר לעומק.
0: כן, אנחנו צריכים לעשות
3: כל כך הרבה מילים בשיר אחד גם.
0: זה מטורף. בוא נען, תגיד, סיפרתי לך שקניתי לבת שלי לגלגול מכונת תפירה ליום הולדת?
3: כן, כן, ואני אמרתי לך שאתה אבא נהדר.
2: אבא שנה.
3: אבא שנה של 2-4, אתה רוצה ששוב נגיד את זה?
0: לא, לא, אני פשוט, א', כן, אני אשמח.
3: אב השנה, נמצא איתנו כאן.
2: אב השנה.
3: אב השנה של 2-4.
0: הרבה, תודה. קצת באפקט.
3: מולנו בשר ודם, בשר ודם, אב השנה, כאן איתנו.
0: ניתן גם בביצת הקשה, תגיד אותם, אב השנה.
3: אב השנה, קבלו אותו.
0: לא, פשוט, נראה לי איבדתי בורג אחד.
3: נפל לך בורג.
2: במכונה?
0: כן, ואיבדתי אותו.
3: רק אחד? רק בורג אחד איבדת?
0: מצחיק מאוד, יואב. למה אתה לא סטנדאפיסט?
3: מה אתה רוצה? מה, אני חנות ברגים? מה אתה רוצה ממני? תתקשר לנתן.
0: מה להתקשר לנתן?
3: תתקשר לנתן.
0: מה, נו, ברצינות.
3: מה הבעיה להתקשר לנתן?
0: מה הבעיה? הוא אומר שאני לא גבר, מה הבעיה?
3: אתה מאמין לו?
0: לא.
2: רון, אתה לא גבר?
3: תתקשר אליו. יאללה.
0: יאללה, אני מתקשר.
2: רון,
0: מה, אני מתקשר?
2: תסתכל עליי, שנייה.
0: אני גבר.
2: אתה?
0: לא, אני לא דופק.
2: אתה גבר. אני גם איך שראיתי אותך פעם ראשונה בחיים שלי, אמרתי, זה גבר.
0: תקשיב, קפל, אני באמת לא דופק חשבון, ותקשרי לנתן.
2: מה אתה מפחד ממנו? תקשר.
0: תקשרו לטמבוריה, יאללה. מאירה, תקשרי.
4: טמפונים זה לא פה, מתוקה.
0: אני גבר. הלו.
4: תוץ לי מהעיניים, ילדה.
0: מדבר עם מישהו. מה קורה, נתן?
4: מה קורה, פרינססה?
0: זה רון שלום מהרדיו.
4: רון עם אחותיני?
0: מה? לא, לא, לא.
4: רון עם הקוקיות?
0: לא, נו, נתן.
4: לא זוכר אותך, מוזק.
0: רציתי, תגיד, יש לך אולי...
4: תנשמי, תנשמי מתוקה, כמו באימוני רצפת הגן.
0: יש לך בורג?
4: בשבילך?
0: כן.
4: אני לא מנתח מוח, בובה.
0: נו, נתן.
4: וואלה, אתה נשמע כמו אשתי.
0: מה, מה עשיתי? מה עשיתי?
4: תגיד לי, אתה שומע את עצמך?
0: מה עשיתי?
4: תחזור על השאלה.
0: מה עשיתי?
4: לא זאת, הקודמת.
0: יש לך בורג?
4: יאללה.
0: נתן?
4: איזה בורג?
0: מה זה איזה בורג?
4: פיליפס, שטוח, טורקס, אלן, משושה.
0: אני יודע, גם בורג...
4: ראש שטוח, ראש עגול, עם כיפה, עם שטריימל, אפיקורס.
0: מה, תגיד לי, בורג...
4: לעץ, לגבס, לפח, לחיתול, לקוקיות, לבטון, למתכת.
0: למתכת.
4: יופי, יופי. לא יכולת להתחיל עם זה?
0: סליחה, אני לא...
4: איזה מתכת, איזה מתכת.
0: מה זאת אומרת איזה מתכת?
4: איזה? בלדה, נירוסטה, נחושת, אלומיניום.
0: זה למכונת תפירה.
4: יופי, תתפרי לחוטיני יפה, שיתאים לך. מה הגודל?
0: של החוטיני?
4: של הבורג, קושקוש.
0: קטן כזה.
4: אתה מחרפן אותי, אתה מחרפן אותי!
0: מה, נתן?
2: שמעתי אותו ככה בחיים.
0: נתן?
4: איזה גודל?
0: קטן.
4: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: מה שלו?
4: זה סנטימטרים, זה אינצ'ים. איך מודדים את הבורג?
0: איך שתבחר?
4: סנטימטר או אינץ'?
0: איך שתבחר?
4: לא, אני צריך חופשה ממך, מתוקה, אני לא יודע כבר מה לעשות.
0: ממך, מה עשיתי?
4: וואו, וואו, וואו, מאיזה תוצרת המכונה? מאיזה תוצרת? איפה ייצרו את המכונה?
0: הזמנתי מארצות הברית.
4: אז תגיד אמריקאית! מה הבעיה להגיד תוצרת אמריקאית?
0: נתן, סליחה. סליחה, אני ממש מצטער.
4: זה אינצ'ים! זה אינץ'! יכולת להתחיל להגיד, זה אינץ'! אני מודד באינץ'!
0: נתן.
4: חביבי, אנשים באים לפה כאילו אני קוסם, חושבים אני קורא מחשבות, מה אני סושרט של חומרי בניין? או תחשוב לי על בורג בין 1-4 ואל תגלה לי מה ואל תגלה לי איך מבריגים אותו ולמה צריך אותו.
0: חיים לשמעתי אותו ככה.
4: די, הייתי שולח אותך, תקשיב לי, הייתי שולח אותך לברגיה, היה מוריד לך ברגיה לפרצוף, היה דורס אותך עם טרקטור.
0: איזה טרקטור?
4: ג'ון דיר סדרה 40 מודל A, שדרך אגב צריך בורג 4 אינצ'ים עם ראש UNC. לא, אנשים חרפנים אותי פה, די.
0: נתן, אני מצטער באמת, אני לא...
4: זה UNC, זה UNF, זה WWE.
0: מה?
4: מה שאתה צריך.
0: אני לא יודע.
4: הברגה גסה, הברגה עדינה, עשית ציפורניים היום?
0: נתפסתי בחולצה, אז עשיתי קצת עם פצירה כזה.
4: תרוס לי בעיניים!
0: מי צריך בורג? אני אזמין מכונה חדשה.
4: תלבש חוטני על הפרצוף תחת שלך, כי בנימד.
0: מה קרה לו היום, נתן? יו.
2: אבל אני מבין אותו.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה.
0: אני לא מתקשר עליו יותר, אני בערך.
2: משגעים אותו.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: אוקסיטוצין, שזה בעצם הורמון האהבה, זה מה שחסר לנתן מהטמבוריה, אני לא שמעתי אותו בחיים ככה מתפוצץ.
2: הרפנת אותו,
3: אני חייב להגיד, חבר'ה, הוא קצת, תחשבו, כל אחד שנכנס, תביא לי בורג, מה, איזה בורג, מה אתה רוצה?
1: א', אני הלקוח.
2: חושב שהוא צריך להתמודד עם אנשים כמוך כל יום.
1: שנייה, מה זה אנשים כמוני?
2: אנשים שלא...
3: הוא צודק עם אנשים כמוך, בוא.
1: תקשיב, אני הכי מנומס שיש בעולם, אני מתקשר, אני מדבר איתו בנימוס, אני מכבד אותו, אני נותן לו כבוד. זה שהוא מתחיל וקורא לי, אני לא יודע אם הוא עושה זה לכולם או שרק לי, מה, אני נשמע נשי?
3: קצת,
1: אני נשמע נשי,
3: אני אגיד לך, אני מרגיש שהוא קולט אותך מעבר לקף.
4: די, די, לא נכון, אני לא נשמע נשי, נו באמת,
2: עכשיו אתה נשמע קצת יותר גברי.
4: לא, לפעמים אני יודע שבורח לי פה ושם, אבל בדרך כלל אני נשמע גברי.
2: נכון, נכון.
4: כל החברים הכי טובים שלי אומרים לי, רון, אתה הכי גבר שם.
2: הכי גבר שם.
3: גבר,
2: כן,
3: גבר.
2: כן.
4: טוב, נתקע לי.
2: מי שחבר אמת, רק מי שחבר אמת אומר את זה, כן.
1: טוב, ביום חמישי כדאי לכם לבוא, כי יהיה כאן שימי תבורי בחמישי הדבר. ומי שלא יבוא...
3: חבל.
2: חבל.
1: נכון.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ותהיה איתי מגישה אורחת ביום חמישי, אני לא יכול להגיד לכם מי, כי פרלה דנוך אמרה לי לשיר את זה כהפתעה.
2: היא צודקת, תדעך, פרלה יודעת מתי להגיד שהיא באה ומתי לא, זה חשוב.
1: כן,
2: היא מאוד מקצוענית.
1: זהו, אז לא אמרתי לכם כלום. וזהו, וארון, ארון, איפה הוא ביקש, הוא רוצה לדבר איתך.
2: יואב, יואב ביקש לדבר איתו.
3: אהרון, מה היה קודם אתה?
4: קודם כל, טקס רפת החוצה של למיני אמל, עשה רעש בעולם, באתר של ברצלונה העלו את זה, כי כאילו אמרו, תראו את האיש המשוגע הזה, מה הוא עשה, ואז קיבלו מלא תגובות, כאילו מכל העולם, תגובות הזדהות איתי דווקא ולא איתם, אז הורידו את הפוסט. זאת אומרת, אם אתם עכשיו תיכנסו,
3: אז לא נראה אותו עכשיו.
4: כן.
3: יפה.
4: זהו, לא תראו את זה. עכשיו, זהו, אני אומר לך, קחו זמן, קחו, תמדדו קודם כל למיני אמה, לא ירגע ועולמי, תזכרו מה אני אומר לכם.
3: רגע, רגע, נו, אהרון, אבל קודם התחלת לסבל לתת מחמאות על ההופעה אתמול, שהיו לך חברים,
2: שהיו
4: בהופעה.
2: הוא קיבל הודעות
4: מטורפות.
3: מה, מה?
4: היו בהופעה שלך אתמול. עכשיו כתב לי שואה, אומר לי, תקשיב טוב, יואב כהן הזה,
3: מה? הוא כתב הבא? הופעה הבאה, 28 במאי בגושרים, 9 ביוני בגולה פתח תקווה. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל חיננית פרטי, סליחה שהפרעתי, אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אני רוצה לומר תודה לבני אלפרין ברדיו צפון ולרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, תודה לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם כפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, חפשו אותנו. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו ואופיר כהן. שותף שלי, יואב כהן שם גנרי.
3: שותף שלי, רון שלום.
1: אני רון שלום, תודה רבה לאיסה, הכלב שמלווה אותנו כאן, איסה ביי!
3: איסה, אבל לא לנבוח יותר בשידור, תפסיק עם זה. התאמנו על זה בבית. בסדר? טוב, יאללה, בוא הביתה.
0: מיד, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
5: שואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: 103 FM, here comes the money.
11: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיג של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו אין יותר אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. מוקדם יותר היום נתניהו הבהיר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. אלי הירשמן כתבנו.
17: במפלגות החרדיות מאיימים להניע חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא רמש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זון, אחיו במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחיו בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותף.
16: ממפלגת ישראל ביתנו נמסר שבשבוע הבא יעלו את הצעת החוק לפיזור הכנסת, במטרה להביא להקדמת הבחירות ולהחלפת ממשלת טבח שיבה באוקטובר. מוקדם יותר היום דובר צהל התקן שיורט מעל שמי אלת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
18: דובר צהל הודיע שחיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים מאיחן שוגר הכלי שיורט, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
16: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000, התקיים היום. מדווח כתבנו לירון זייד.
19: סמוך לשעה 3 בצהריים מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
16: פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חובש מגן דוד אדום ציון בוארון שהגיע לזירה סיפר שמצאו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה שסבל מחבלות קשות בגופו. הוא ענק לו טיפול רפואי תוך פעולות אחיה אך נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
24: שלום לכם, ממשיכים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד, ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
21: יש לי משהו בול בשבילכם.
22: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
27: די, 7 שנים?
28: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
26: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: עכשיו 4-5 דקות, מיד כמה עדכונים פוליטיים מעניינים, אבל עוד קודם, מבקר המדינה מפרסם עכשיו עוד כמה דוחות מלחמה עם פרקים ששווה להתעכב עליהם. אחד הפרקים הוא על הליקויים ביכולת תפקודם של רכזי הביטחון השוטף, הרב שצים, שהיו הראשונים להציל ולחסל מחבלי נוח'בה באסון 7 באוקטובר. הם היו הראשונים, ובדיעבד התברר שגם היחידים שלחמו עם כיתות הכוננות במשך שעות עד שכוחות הצבא והמשטרה הגיעו, אם הגיעו, כי לחלק מהמקומות לא הגיעו בכלל, וחלקם שהיו המגן גם שילמו בחייהם. 7 רבש"צים, 2 מעלי מקום ו-35 חברי כיתות כוננות נהרגו בקרבות ההגנה ההירואיים על היישובים. יותר מ-100 נפצעו, חלקם נחטפו, 2 נהרגו בשבי. המבקר מציב כמה סימני קריאה לגבי תנאי העסקה שלהם, לגבי הגדרת התפקיד שאינה אחידה בפקודות ובהוראות צה"ל ומשרד הביטחון. העסקה המורכבת שלהם מכפיפה אותם לכמה מנחים, ובהם גם ועד היישוב שבו הם מועסקים, המפקד הצבאי והקב"ט, קב"ט הרשות המקומית, דבר שמאלץ אותם לקבל החלטות קריטיות בעצמם, בדיוק כמו ב-7 באוקטובר. המגבלות הללו, ונוסף למגבלות התקציביות, לטענתם של הרבש"צים, מגבילה את יכולתם לתפקד בשוטף. בנוסף לתקציב המצומצם ועל שרי הביטחון והאוצר, לתקן את כל הליקויים במיידי, כך אומר המבקר. רק תזכרו שממש לאחרונה, למרות הלחימה בצפון, צהל המליץ להפסיק את פעילותם של חברי כיתות הכוננות, וסיפור דומה היה גם בעוטף. וטוב שאחרי מאומה קטנה עצרו את זה ברגע האחרון. עכשיו אנחנו במצב מורכב מאוד, אומר למשל יוד רבש"ץ מטולה, שמרכז גם את השמירה על החקלאות וחיבוי השריפות באזור בזמן חירום, ומגן על התושבים כמובן. רק תזכרו שאלה האנשים הראשונים שרצים לתוך האש, וכולנו חייבים להם תודה גדולה. בהמשך נדבר עם מי שכתבה את הפרק הזה בדוח מבקר המדינה, וגם עם גיל מימון, רבש"ץ היישוב פצאל, וגם נשיא ארצות הברית, לקראת פגישה עם נשיא סין השבוע. האם סין תהיה המפשרת בין איראן לבין טראמפ? ויש גם הרבה עסקאות כלכליות בין המדינות. השר, השף חיים כהן, על פסטיבל האוכל הגדול של תל אביב שחוזר סוף סוף, והלילה הגדול של נועם בטן בחצי הגמר. נדווח גם מבינה, איפה הכסף, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ', איפה הכסף, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
0: הדיווחים בחסות.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 555.
1: עכשיו אנחנו לעדכונים הפוליטיים שלנו, אבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה, שלום אבי.
3: שלום ענת ממשכן הכנסת.
1: שלום שלום. עד כמה זה דרמה מה שקורה עם הרב לנדאו והמפלגות החרדיות, או שבעצם אין פה הרבה דרמות כי נתניהו כבר לא צריך את הגוש הזה, ממילא הולכים לבחירות?
3: כן, כפי שציינת את העניין של הגוש, באמת נזכיר שבחצי שעה האחרונה הודעה דרמטית של דגל התורה, שהם טוענים אין לנו אמון יותר בנתניהו, נעשה מה שטוב ליהדות החרדית, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר. כן, ההודעה היא כן דרמטית במובן הזה של הדיבור לנתניהו, אין יותר גוש, והיא המחויבות, אין לנו אמון יותר, אבל באמת של האמת, אנחנו עם הגב לבחירות. הבוקר אנחנו מדווחים על כך שדרי מנסה שהבחירות יתקיימו ב-15 בספטמבר, כך שזה יהיה יומיים אחרי ראש השנה בעשרת ימי תשובה, הקמפיין המסורתי דתי, אז כן, אנחנו זוכרים את אבא מסתכל מלמעלה, זאת אומרת זה ימים שמאוד נוחים מבחינת החרדים, ימים של תשובה ושיכולים אולי לחפר להנהגה החרדית על כך שכלפי הציבור שלהם הם לא הביאו, לא סיפקו את הסחורה של חוק
1: הדורמיקיות. וגם הסיעות באופוזיציה רוצות להגדין את הבחירות, וכבר יוצגו הצעות אמון, ויכול להיות שזה באמת, אז זהו, בדיוק, הם כבר מגישות, אז יכול להיות שזה באמת קורה, ושוב אני חוזרת לשאלה הראשונה, הרי בעצם, אוקיי, נתניהו הודיע להם שלא יהיה חוק גיוס, ונתניהו כבר לא צריך אותם בעצם, אז הוא גם מוכן לצאת לבחירות.
3: כן, נתניהו בעצם מודיע להם אתמול, וגם פרסמתי מוקדם יותר על שיחה בינו לבין דרי, שדרי אומר לו, או גיוס או פיזור, בעצם נתניהו נותן להם להבין שאין רוב, כרגע אנחנו יודעים על 7 אצבעות בקואליציה, אבל זה יכול לייצר כמובן סחף לקראת הפריימריזים וכל המפלגות, נזכיר שגם סמוטריץ' הודיע אז שכשהוא מוריד גם את רפורמת החלב וגם הגיוס יורד, זאת אומרת נתניהו משדר להם שאין רוב לאירוע הזה מבחינתו, ולכן הוא מנסה, את יודעת, לשמר את כל העניין הזה של הגוש, להם כן חשוב האירוע הזה מול הבייס שלהם, להראות להם שהם כן נגד נתניהו באירוע הזה, כדי לייצר איזשהו...
1: אז בכל זאת סוג של דרמה, ועוד אני מניחה שיהיו התפתחויות גם היום, גם בימים הקרובים. אבי סולומון, הכתב הפרלמנטרי של וואלה. אבי, תודה רבה.
3: תודה, ענת.
1: שלום, שלום. עכשיו פרסומת אחת, ועוד מעט נלך לפגישת טראמפ, הנשיא שי.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
1: עכשיו לקראת פגישת הנשיא טראמפ והנשיא שי, פגישה חשובה. רוצים לדבר עם המומחה לסין וארצות הברית, אמיר גלור, יושב ראש קרנות אינפיניטי, נשיא לשכת המסחר ישראל-סין, ומחבר הספר לעבוד עם הסינים. אמיר גלור, תודה שאתה איתנו. שלום שלום, תגיד, האם הפגישה הזאת אחרי כל מה שעובר על המשבר עם איראן ועם ארצות הברית יכולה להיות, האם הפגישה הזאת יכולה להיות הדבר שבעצם ישנה את התמונה?
5: פגישה סופר דרמטית וסופר חשובה, אבל לאו דווקא בסוגיה של איראן. אני חושב שזאת סוגיה שיש בה הסכמה, וסוגיה שקשה לצאת ממנה, נקרא לזה באיזושהי הסכמה מהותית מעבר להצהרות כלליות. החשיבות של ההצהרה ושל הפגישה הזאת היא, קודם כל, טראמפ לא היה שם מ-2017, הכינו פה את הפגישה באמת חודשים מראש, וגם עכשיו יש צוותים בקוריאה שעובדים על כל ההכרזות שיצאו משם, רובם יהיו בתחום המסחרי-כלכלי.
1: כן, תכף נדבר על זה, אבל הרי הוא ביטל פגישה אחת בגלל שזה היה בעיצומה של המלחמה עם איראן.
5: נכון, אבל עכשיו יש הפסקת אש, והפסקת האש הזאת תמשיך בתקופה הזאת, והתמונה היא יותר ברורה. טראמפ עצר למעשה את היכולת של סין לקבל נפט איראני. זה איזשהו מהלך שכמובן סובב לסין קצת היד, ומצד שני... זה לא נושא קריטי לסין כמו שחושבים. סין בעצמה הרי שמה מדי פעם את ידה על הנושא של המתכות המורכבות ועל הספקה של רכיבים חשובים מאוד לצד האמריקאי. אז רואים את זה קצת ככיפופי ידיים. כרגע יש הפסקת אש. נושא איראני יעלה בוודאות כי זה אינטרס סיני להעלות אותו.
1: לא, אבל השאלה אם זה נגיד הפגישה הזאת או מה ההשפעה של... אנחנו יודעים שיש השפעה של סין על איראן, והשאלה אם זה יכול להביא להפסקת הלחימה בכלל. כלומר, קודם נסיים את המלחמה ואז נתחיל לדבר.
5: אני חושב שהסיכויים לזה מאוד קטנים. ההשפעה של סין על איראן היא מוגבלת. הם יכולים להשפיע, אבל לגרום להפסקת המלחמה, קרי הוצאת האורניום החוצה,
1: כן.
5: והסכמות עם האמריקאים לפתיחת המיצרים, אני לא חושב שהאיראנים יסכימו גם אם הסינים יגידו להם, כי בסך הכל כרגע אין איזשהו מנוף. זה לא שסין היא הספק, נקרא זה הנשק העיקרי של איראן. איראן מייצרת בעצמה, היא מקבלת רכיבים מסין דרך מדינות שלישיות, יש הרבה הברכות, אבל אין אפשרות, בטח לא משטר דתי קיצוני, אנחנו רואים מה קורה, לא צריך להסתכל על עזה ולבנון כדי להבין מה קורה שיש לך התקשורת.
1: עכשיו בוא נתקדם רגע, אמיר גלור, ברשותך, וזה העניין של אנשי עסקים הכי בכירים של ארצות הברית שטסים עם הנשיא טראמפ לשם. בעצם המהות זה העסקים, המכסים, זה העניין?
5: בסין יש משמעות מאוד גבוהה למשלחת בדרג גבוה שבא יחד עם נשיא. זה בעצם משדר לכולם בתוך סין שהאג'נדה היא כלכלית מסחרית. וזה ההישג העיקרי שהם רוצים, זה שטראמפ עולה לרגל לשי, זה דבר אחד, הוא בא לקראת המדינה המרכזית, נותן כבוד, והוא בא עם החברות הכי גדולות, הכי מפורסמות, כי אנחנו רוצים לעשות עסקים. אינטרס סיני טהור זה גם מקטין מתיחות, ויש פה עסקה אחת ענקית שלא הייתה כבר עשור על השולחן, והיא של בוינג, רכישת מטוסים, לסין יש להם את המטוס שלהם, והם לא רכשו מבוינג שנים רבות, זה נראה על פניו שתהיה עסקה שתוכרז, בטח יהיו דברים שקשורים לרכב מול צד, ארצות הברית חסומה היום ליבוא רכב, נושא החקלאי, פוליסוריה תמיד עולה, כי זה אינטרס פוליטי של טראמפ, והם תמיד נותנים לו את זה, אבל יש שורה של חברות, מאלון מאסק שמעוניין להמשיך את הנושא של נהיגה אוטונומית ורובוטים, ואנחנו אפילו טים קוק נמצא שם להבטיח את השרשרת ההספקה, ויש שם אלמנטים בתחום הגנטיקה, וגולדמן סאקס ובלק רוק נמצאים שם כדי לנסות לייצר ועדת השקעות, כזאת שתאפשר גישה פיננסית לתוך סין, וגם
1: בקיצור, כל הזירות הכלכליות שם, איתו ביחד במטוס.
5: גם חברות שתחת סנקציות סיניות, מייקרון נחסמה בסין באופן טוטלי ונזרקה מסין, והיא שמה כדי לפתוח מחדש את הסוגיה, גם לומינה היא חסומה תחת סנקציות. זאת אומרת, יש פה, המהלך נראה על פניו כמהלך שיטפלו במחסים, יטפלו בצד הכלכלי, נו הצהרות כלליות שהנושא הקריטי זה טייוואן.
1: כלומר, מה הציפיות שלנו בעצם מהפגישה הזאת? בעיקר כלכליות?
5: הציפיות הן כלכליות בעיקר, ושלא תהיה הפתעה לרעה. זאת אומרת, זה לא שטראמפ יחליט שהוא וסין ביחד יסדרו את העניינים עם איראן, זה תהיה קטסטרופה למדינת ישראל. זה לא, טוב. אני קשה לראות
1: את זה קורה. אוקיי, טוב. צריך לציין גם שאתה קיבלת מדליה מהנשיא אישי, אז אתה מכיר אותו על פעילותך ביחסי, בעסקים הישראלים סינים, אז רק את זה גם אני רוצה לציין, ואני יודע לך. תודה רבה, אמיר גלור, יושב ראש קרנות אינפיניטי, נשיא לשכת המסחר ישראל סין, מחבר הספר לעבוד עם הסינים. אמיר, תודה רבה.
5: תודה רבה, חדשות טובות.
1: אחרי הדלוק יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: שלום ענת, כביש מספר 1 עמוס לסירוגין בין מחלף דניאל לבין קיבוץ גלויות.
0: הדיווחים בחסות.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
11: FM. 103 FM. חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: רק רב בריח.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
18: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
19: למה לא מספרים למיכאל?
20: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
21: הלוואה זה מני טיים.
20: ובמני טיים רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
23: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
24: הלו, תיזהר!
23: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
25: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
26: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
27: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. 103
28: הפודקאסטים של 103 FM.
29: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
30: תרומתנו הצנועה.
29: בדיוק, ולתת תקווה.
28: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
1: חזרנו ועכשיו לדוח מבקר המדינה שהתפרסם ממש לפני דקות, ואחד הפרקים החשובים בו עוסק בעניין הרבשצים, בעצם למי שייכים אותם רבשצים שהצילו הרבה מאוד אנשים ושילמו בחייהם בשבעה באוקטובר באסון בטבח הנורא הזה. אפרת אוריאני, מנהלת ביקורת במערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, מחברת הדוח. אפרת, שלום.
31: שלום רב.
1: תגידי, אני אלך איתך ישר לסוף, מה המסקנות העיקריות? כי באמת אמרתי, הם נופלים בין הכיסאות, הם שייכים לאוצר, למשרד הביטחון, לרשויות המקומיות, בזה סיכמתי בערך את הבלגן.
31: את צודקת, אנחנו מצאנו שמתכונת ההעסקה של הרבש"צים היא מאוד מורכבת. משרד הביטחון מממן את השכר שלהם, הוא בעצם מעביר את התקציב למועצה האזורית, המועצה האזורית מעבירה ליישוב, והיישוב הוא המעסיק הישיר של הרבשצים. כך שלרוב הרבשץ כפוף לראש ועד היישוב או למזכיר היישוב. צהל מנחה אותם מקצועית, מאמן אותם, מצייד אותם. המחת חתום על כתב המינוי של הרבשץ, הוא רשאי גם לשלול אותו. והקבטים במועצות האזוריות, שלהם בכלל מערכת היחסים שלהם עם צהל לא מוסדרת, הקבטים גם מציידים את הרבשצים, לעתים גם מנחים אותם או מאמנים אותם.
1: מי משלם להם בעצם?
31: מי שמשלם להם פורמלית זה היישוב, כלומר על תלוש השכר רשום היישוב, אבל הכסף מגיע ממשרד הביטחון.
1: שזה קצת עקום, זה טיפה עקום, לא?
31: את צודקת, זה מאוד עקום, והמשמעות היא שהרבשצים כפופים מנהלתית או מקצועית לשלל גורמים. שלעיתים גם נותנים להם הנחיות סותרות, למשל בהקשר להכנסת פועלים ליישוב, או מה תחום הפעולה שלהם, איפה הם רשאים לפעול. ובאמת בשאלון שהפצנו לרבשצים מיישובי עוטף עזה, 88% מהרבשצים שהשיבו לשאלון ציינו שמתכונת ההעסקה פוגעת ביכולת שלהם למלא את תפקידם.
1: כן, אני שוב רוצה לציין אפרת רק, שבשבעה באוקטובר שבעה רבשצים נהרגו, ופלוס שני ממלאי מקום, ועוד 35 חברי כיתות כוננות נהרגו בקרבות הגנה הירואיים על היישובים האלה, יותר מ-100 נפצעו, חלקם נחטפו, שניים נהרגו בשבי בעזה, זה כלל לא פשוט.
31: כן. הרבשצים היו כוח המגן הראשון, לחמו שעות רבות לבדם אפילו.
1: ויש כאלה שגם היחיד, עד שהגיעו, אם בכלל הגיעו, כי לא לכל המקומות הצליחו להגיע, אנחנו מכירים את
31: ה... וחשוב להגיד שגם לאחר מכן, כשיישובים, הרבה מאוד יישובים בצפון, בדרום פונו, הרבשצים נשארו ביישובים, הרבשצים נשארו להגן על היישובים שלהם, רחוקים מהמשפחות שלהם, שהרבה פעמים היו מפונות באזורים אחרים.
1: אגב, בכמה אנשים מדובר? כמה רבשצים יש בכללי?
31: בין 420 ל-450 היום.
1: ואחת ההמלצות, נגיד, שלכם, של המבקר, היא להגדיל את מספרם? לאור המסקנות של 7 באוקטובר?
31: לא, לא בהכרח. ההמלצה שלנו היא להסדיר קודם כל את מתכונת ההעסקה שלהם. חשוב להגיד שלאחר 7 באוקטובר באמת נעשו מעשים, ושכר הרבשצים עלה משמעותית, וזה באמת, זה צעד חשוב בתיקון נבלה של שנים.
1: אוקיי, תגידי...
31: אבל פתרון לבעיה המרכזית והמהותית, שהיא היעדרו של גוף אחד, שאחראי לרבשצים על כל המרכיבים של ההעסקה והפעלה שלהם, עדיין אין.
1: כן, תגידי לסיום, חוץ מהשכר, איך אנחנו נפגעים מזה, או שהם נפגעים, היישובים שהם שומרים אליהם?
31: הרבשצים נפגעים מזה, כי בעצם אין... גורם אחד, אבל זה לא רק עניין ערכי, כי באמת הם אלו שמגינים על היישובים, זה גם עניין מבצעי, כלומר, אם הרבשתים עצמם אומרים שמתכונת ההשגה היא פוגעת ביכולת שלהם למלא את התפקיד שלהם, משום שהם מקבלים הנחיות סותרות, למי בעצם הם עונים, למי, איזה הנחיות תקפות, של המחת, של הקבט, של ועד היישוב, למי הם עונים? ההנחיות שלהם, הם בסוף, הם הקצה הביטחוני, והם פועלים בשליחות צהל. ועל כן צריך להיות, עיקרון אחדות הפיקוד צריך להיות מובהק. כן. צריך להיות להם אבא ואמא.
1: לגמרי. הגיע הזמן. טוב, אם את רוצה, אני מזמינה אותך להישאר איתי, כי מנהלת ביקורת במערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, אפרת אוריאן. אני רוצה לצרף את גיל מימון, שהוא יושב ראש ארגון הרבשצי מבית ההסתדרות הלאומית, ורבשצי היישוב פצאל. גיל, שלום, תודה שאתה איתנו.
2: שלום.
1: אתה יודע, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לך בשם המדינה זה תודה. תודה על מה שאתם עשיתם, תודה על מה שאתם עושים, ואני לא יודעת אם זכיתם להרבה תודות, לפחות לא מהגורמים שאתם עובדים או כפופים להם. איך אתה רואה את דוח מבקר המדינה הזה?
2: דבר ראשון, לא הופתענו מדוח מבקר המדינה. אנחנו שנים על שנים מתריעים בעצם האיגוד, האיגוד קם בעקבות כל הדברים האלה, פנינו עשרות, אם לא מאות פעמים, גם בכנסת, גם למשרד הביטחון, גם לצבא. התרענו על המחדלים שיבואו ויקרו ויהיו, הצבענו על הנקודות, הצבענו על הכשלים לפני 7 לאוקטובר, אמרנו את זה שנים לפני, אמרנו את זה חודשים לפני, אני בעצמי ישבתי במשרד הביטחון ואמרתי את הדברים 3-4 חודשים לפני, ששם שאלו אותי, בשביל מה רבשת צריך נשק? אין לו שום תפקיד לחימתי.
1: מדהים. אני מקווה שהבינו, כן?
2: אני חושב שכל המדינה הבינה. כן. ללא הרבשתים בשביל לאוקטובר, המחירים היו כבדים יותר בצורה מובהקת. כן. גם הסקרים מראים את זה, גם השטח מראים את זה. כמות הרבשתים שנפלו בקרב, והם נפלו בקרב, כן. בתוך קלים בסוף. כמות שכיתות הכוננות שנפלו בקו היא מטורפת. האנשים האלה בלמו בגופם את הנוקבות, את המחבלים, את הצפוף שהגיע מעזה.
1: ואם זה לא היה קורה, אוי ובוי לנו, וגם ככה חווינו את אחת הטראומות הגדולות, אם לא הכי. תגיד, גם לפני כמה שבועות שמענו שרצו בכלל לצמצם או לבטל בכלל את התפקוד של כיתות הכוננות, למשל בצפון, זה קרה גם באזור העוטף. זה לא נורמלי, כלומר, אחרי כל מה שאנחנו יודעים, עדיין רבשצים, כיתות כוננות, מה? רואים שזה, לא חושבים שזה אחד הדברים החשובים ביותר ביטחונית?
2: כל השם נכנס שהצבא מבין את הצורך שלו להחזיק כיתות כוננות, אבל לא פעם הם מתג'נגלים בין מצב של לחסוך כסף בימי מילואים לבין הביטחון של התושבים, ואני חושב שכל עוד יש לחימה גם בדרום וגם בצפון וגם באיו"ש ובקעת הירדן,
1: אסור לסגור את העסק הזה.
2: אי אפשר לסגור, זה הביטחון. איתנו ביישוב מוחזקים כמות זעומה של שתי חיילי מילואים, היום הודיעו לנו על רידוד ברוב היישובים שאין יותר חיילי מילואים, ובשאר הגזרות זה גם הולך וקורה, ואני אומר לך שזה מכפיל את כוח. האנשים האלה שמגינים מתוך היישובים, מגינים על היישובים, זה מכפיל את כוח מטורפים גם לרבש"צים וגם ליישוב עצמו וגם לצבא עצמו.
1: תגיד, מה הייתם רוצים שיהיה, תגיד לסיום?
2: אני בגדול אומר שמשרד הביטחון הגיע הזמן שישב וידבר עם האנשים שהם צריך לדבר, ואיתנו באופן ישיר, לא באופן עקיף, לא באופן חלקי, לשבת עם הרבש"צים, להבין את הצרכים שלנו פעם אחת ולתמיד, ולא לנחש מה אנחנו צריכים, כי אחד הבעיות לאורך השנים, שהם ניסו לנחש והם החליטו מה צריכים, דרך אגב גם בתוכנית הצטיידות, שהייתה מבטחת, אבל היא לא שאלו את השטח מה בו מצרי, חלק מהדברים הובו, ולאין בהם צורך, חלק מהדברים, בהחלט יש להם צורך, וכמו שאמרה ממבקרת המדינה, יש התקדמות בהרבה נושאים, אבל עדיין יש עבודה קשה מאוד שצריכים לעשות אותה.
1: ושוב תודה לכם, גיל מימון, תודה רבה, יושב ראש ארגון הרבש"צי מבית ההסתדרות הלאומית, רבש"צ היישוב פצאל. אפרת אוריאן, משפט סיום שלך.
31: אני מאוד מקווה שהדוח הזה באמת יביא לשינוי, שינוי שנדרש שנים ארוכות. אנחנו ברור היום כמה אנחנו חייבים
1: לרבש"צים. בהחלט, בהחלט, ותודה לכם על הדוח הזה. אפרת אוריאן, מנהלת ביקורת במערכת הביטחון במשרד המבקר. תודה רבה, אפרת.
31: תודה רבה.
1: תודה. נצא לפרסומות.
28: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
4: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
13: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. איזה פעם?

0: La מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. La מוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: La מוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני אקח את הרנו קליו.
6: לי תארוז את הקפצ'ר.
7: אני הולך על הארקן ההיברידית.
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אטו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי.

0: עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. 103
1: FM. היי, כאן פריידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים. יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה. הללויה.
2: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס. תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
3: טוב, עכשיו נעסוק קצת בדקות הקרובות בדברים היותר נעימים של היום הזה. קודם כל, חצי הגמר, בתקווה שנציגנו נועם בטן המוכשר באמת יעלה לגמר. זה כנראה יקרה, ונגיד שלום ליניב דורנבוש, ליח וואלה, לאירוויזיון. שלום יניב.
4: היי, שלום.
3: אהלן, שלום, שלום. טוב, מה עושים בשעות האחרונות שלפני, ממש ככה בשיא המתח?
4: אז ממש עכשיו, בשניות אלה ממש, מה שנקרא, מתקיימת החזרה הגנרלית השלישית והאחרונה. אז לפני המתח עדיין יש חזרות, כלומר, עדיין עובד. יש חזרה מול קהל, זאת חזרה שלא משנה שום דבר מבחינת הניקוד, כי חזרה חשובה הייתה אתמול.
3: נכון.
4: אבל אין לו באמת זמן, אין באמת זמן לנוח. יש, כאמור, עכשיו מתקיימת החזרה, עוד מעט גם תורו של נועם לעלות.
3: יפה. אנחנו מספר 10, נכון? בסדר הופעתם.
4: מספר 10, נכון, וזה יהיה שעה 11 בלילה, 11 וכמה דקות.
3: אוקיי, נחזיק מעמד, לא נורא, זה בסדר גמור. לא, זה סיפור ארוך, כי הרי את הספירה וזה עושים בכל זאת, זה יהיה כזה לקראת אחת, נכון?
4: אז זהו, היום זה חצי גמר, זה רק 15 מדינות, עד חצות ו-12 דקות נדע כבר אם ישראל בגמר או לא.
3: נחזיק, נחזיק מעמד.
4: זה הלילה ארוך, ויום ראשון זה יום עבודה, אז כן, זה יהיה קשוח.
3: הבנתי, טוב, זה גורלנו, מה שנקרא, זה האירוויזיון. טוב, עכשיו בואו נדבר על מה שקרה אתמול, הרקדנית, המצלמה, המכה בראש וככה.
4: מה שנקרא, לא נעים, לא נורא.
3: לא נורא כי היא המשיכה לרקוד, לא ראו עליה כלום.
4: מי שראה את זה בטלוויזיה, ואנחנו ראינו את זה במרכז העיתונות בטלוויזיה, ראינו את המצלמה רועדת, והיו תקלות שאת יודעת, שמי שמבין בזה יודע, אבל מי שלא באמת מבין לא ראה מה קרה, והיא גם לא הראתה שקרה משהו. כן. היא המשיכה לרקוד עד סוף הנאמבר, את הטיפול היא קיבלה רק אחריו.
3: שזה מעולה, כאילו היא באה ואמרה, סליחה, קיבלתי איזה מכה בראש, משהו.
4: מכה קלה בכנף, בראש, כן, משהו כזה, והיא מקצוענית, אין מה להגיד, היא מקצוענית, והיא תופיע גם הערב כמו שצריך.
3: סבבה, עכשיו בוא נדבר על הערב שהיה אתמול, שהוא כן ערב קובע מבחינת ההצבעה של השופטים, נכון?
4: נכון, ההופעה אתמול חשובה בדיוק כמו ההופעה הלילה. השופטים 17 מדינות, 15 מדינות המשתתפות, ועוד שתי מדינות מהמפילות האוטומטית, איטליה וגרמניה. השופטים, שבעה שופטים מכל מדינה, ישבו וצפו ונקדו. זהו, זה סגור וחתום. עם זה אין כבר מה לעשות.
3: שזה 50% מההצבעות. איך אנחנו בכלל...
4: זה כמעט 50%, כן.
3: נכון. איך אנחנו בכלל יחסית, פוליטית, כל מה שאנחנו יודעים, וגם, עוד שאלה, איך נועם מוכן, אם בכלל, לקריאות הבוז? הרי מכינים אותם.
4: נועם מוכן, אבל הקריאות לא היו, הוא הגיע מוכן.
3: יפה,
4: הקהל לא הגיע מוכן.
3: הקהל לא הגיע מוכן, אוקיי, וטוב שכך.
4: היו קריאות בוז ממש, ממש, ממש נבלעו בתוך העדות, זה שום דבר להשוות למה שחווינו בשנתיים האחרונות, ושוב, החזרת שופטים מול קהל מלא, זה קהל ששילם כסף ולא מעט, והעולם היה מלא, והיום קהל חדש, ונקווה שזה בהתנהגות יהיה דומה לקהל אתמול.
3: איך אנחנו עם השיר הזה, אוהבים אותנו?
4: אוהבים אותנו, היו מחיאות כפיים סוערות, וברגע שזה מחיאות כפיים סוערות, את יודעת שזה לא רק מהישראלים.
3: נכון.
4: גם במרכז העיתונאים, שאנחנו העיתונאים חווינו קצת, בוא נגיד, ריחוק בשנתיים האחרונות מהעיתונאים האחרים, אז השנה, בעיקר עיתונאים יוונים, אני חייב לציין, יושבים איתנו ומדברים איתנו ומשתפים איתנו פעולה ומחליפים איתנו חומרים,

0: ומתייחסים בקולגיאליות, וגם עיתונאים מקומות אחרים בעולם היו מחיאות כפיים, ולא קריאות בוז כמו שאני... הספרדים קוראים לעדן גולן.
1: אוקיי, תגיד, אנחנו עדיין, כן, נכון, אנחנו עדיין מקום שישי?
0: עדיין מקום שישי, ועדיין מובילים את הטלוווטינג. תראה, המקום בגמר צריך להיות משהו ממש גרוע, כדי שלא יהיה מקום בגמר, ולא רק משהו פוליטי, הוא פשוט, השיר הוא טוב, והגמר הזה הוא...
1: נכון, יואב צפיר אומר שזה השיר הכי טוב בכל התחרות, אבל בסדר, אבל זה יואב צפיר. יניב, תודה, אנחנו עוד ניפגש.
0: תודה רבה.
1: ובהצלחה לנועם, ולכל הלהקה שלו, יניב דורנבוש, שליח וואלה, לאירוויזיון, ועכשיו, לעוד דבר שנעים לדבר עליו, סוף סוף, השף חיים כהן, יפו תל אביב, דיקסי, אהלן, שלום.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, שלום. טוב, מה שחוזר סוף סוף, תקן אותי אם אני טועה, פסטיבל האוכל איט, חוזר לצ'ארלס קלור, אחרי כמה זמן שלא היה שם?
2: יודעת מה, אני כבר לא חשבתי שנפרדנו מזה, אז אני לא סופר, אבל הרבה זמן.
1: אבל חוזר, אבל חוזר, וזה יקרה, נכון, וחוגג עשור, נכון?
2: חוגג עשור, כן, שם.
1: שם,
2: אבל סך הכל לדעתי 30 שנה.
1: וואו, שזה יפה מאוד. טוב, קודם כל מה מצפה לנו שם? הכנפיים שלך היו שם בטוח, אבל חוץ מזה?
2: הכנפיים וקריחן, טריקות, אום פרייז, אבל יש עוד הרבה שפים חוץ ממני נהדרים, שביאו אוכל נהדר, אם זה הרומי והתרנגול הכחול, ועוד ועוד ועוד, וגם המשפיענים שבדרך כלל אנחנו רואים אותם מוכרים לנו מתכונים וסירים, גם להם יש דוכנים, וזאת הזדמנות באמת לבחון את ה... את האמת מול
1: שאתה יודע מה חיים, עם כל מה שחווינו, זהו, עם כל מה שחווינו בתקופה האחרונה, סתם אני מעריכה שתהיה התנפלות, כי אנשים פשוט רוצים לנשום ולצאת.
2: אני חושב שבסוף עולם המסעדנות והבתי קפה, זה עולם של תרבות שאנשים באים, וכן, ורוצים לשמוח ורוצים ליהנות, ואני חושב שהאירוע הזה הוא בעצם אומר, החיים שלנו ממשיכים לצד המלחמה, לצד הקושי, לצד האבל, וצריך לעשות את זה גם בצניעות, אני אומר, כי עדיין אנחנו בסיטואציה לא פשוטה.
1: לגמרי, לגמרי.
2: אבל כן, הנה אני רואה אנשים, אתמול היה מלא לגמרי.
1: אתה שם? כי זה התחיל אתמול, בדיוק.
2: זה התחיל אתמול, והייתי אתמול, וראיתי שאנשים מחייכים, ואני יודע שגם אנשים עם עצב בלב באים לרגע להתנחם במשהו.
1: כן, זה עושה משהו. זה עושה משהו וטוב לכולנו. טוב, עכשיו בוא נדבר רגע, וזה חשוב, לא פחות, על עולם המסעדנות. לא פשוט לכם, בחמש שנים כבר, אתה יודע, מאז הקורונה, חמש וחצי.
2: מאז הקורונה, זה כבר יותר מחמש שנים.
1: נכון, פותחים, סוגרים, קשה להחזיק מסעדה, זה הדבר הראשון שנסגר. איפה אנחנו, כאילו, איפה זה עומד היום?
2: תראי, אנחנו, כמו בכל פעם שיש אירוע, אנחנו מתמודדים מול האוצר, שכל מתווה שלו, עוסק בזה איך הוא לא מפצה את המסעדנים ואת המסעדות, ובכלל עסקים קטנים. אני קשה לדבר רק על המסעדות, למרות שאת פנית אליי על המסעדות, נכון. אבל עסקים קטנים.
1: נכון.
2: ואם אני אדבר על מסעדות, אז יש הרבה חיילים שיש להם עסקים, והם כבר במילואים מלא ימים, והעסקים שלהם קורסים. ואין באמת מענה, יש מתווה... שעשו אותו ככה, שרוב האנשים לא יכולים לקבל, הצמידו אותו למרץ, לאפריל של שנה שעברה, שהייתה מלחמה, כאילו להשוות ירידה מול מה שהיה השנה שעברה, אז מול מה שהיה השנה שעברה, שאפריל היה סגור, כי הייתה מלחמה, ופה אולי קצת היה פתוח, אז אין ירידה. אז לא נותנים כסף, ולא נותנים פיצוי, וזה תמיד איזשהו מסע של תחנונים, ו... ואני לא מבין, אני לא מבין את
1: ההתנהלות. לא, אבל כאילו כן, כן נסגר, כלומר, ועדת הכספים הוציאה בהחלט את הפיצוי לעסקים, ואמורים לקבל לפחות מי שהוציא לחלט. אתה הוצאת לחלט עובדים שלך?
2: אני הוצאתי לחלט, אבל חלט זה לא מספיק. את יודעת, יש הפסדים, זה לא, מה זה חלט? זה נהדר, כל הכבוד, אבל יש הפסדים, עסקים מפסידים כסף. אז אני לא יודע מה להגיד, באמת, ואני עוד פעם, קשה לי לדבר על כסף לעסקים כשאנחנו במלחמה, אבל כבר הגיע הזמן שיהיו תוכניות מגירה כאלה, ולא כל פעם צריך להמציא את זה מחדש. בשש שנים האחרונות אנחנו מאירוע לאירוע, וכל פעם זה איזשהו תכנונים וצעקות מחדש. למה? מה? לא יודע.
1: לא, א', קודם כל אתה צודק לגמרי. יש עסקים גדולים יותר, קטנים יותר, שעדיין חייבים להם. דיברתי אתמול למשל עם בעלי בתי מלון בצפון, בחור שיש לו 7 בתי מלון ומקים עוד 2 בדרך, והוא לא קיבל אפילו חלק מהפיצויים, הוא קיבל רק מקדמות מהמלחמה הקודמת. אז איפה אתה? למשל סתם, ואני כן מתעקשת עליך, כי אני מדברת איתך עכשיו.
2: סבבה, אז קודם כל יש עוד מסעדנים קטנים וגדולים שלא קיבלו את הפיצוי משנה שעברה, חלק מהם, לא הכל, כי הכוונה שנתנו חלק וחלק אמרו עוד מעט ולא נתנו. אז זה אחד. שתיים, אני רק עכשיו אישרו לי פיצוי שהוא משנה שעברה. אבל בסדר, אני אומר, אני רוצה
1: לא, מותר לדבר על זה, זה לא בושה. אלה החיים, מה לעשות? צריך לחיות.
2: אני רוצה לדבר אבל בשם המסעדנים.
1: אוקיי, נכון, בהחלט כן.
2: המדינה עוד פעם חייבת להכניס לעצמה לראש שהעסקים האלה זה עסקים שבסוף נרצה שתיירים יגיעו.
1: נכון.
2: על המצב הקשה שהעולם רואה אותנו כמוקצים, אני לא יודע, מחמת מיעוס, בסוף אפשר לפחות עם הקולינריה לנסות לנצח.
1: והקולינריה מעולה, ואנשים רוצים לצאת, ואנחנו רואים את זה במסעדות. נעצור כאן, חיים כהן, השף okay. חיים כהן, תודה רבה.
2: תודה הרבה רבה.
1: הצלחה ולהתראות.
2: תודה.
1: שלום שלום. פרסומות ובורסה.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
6: כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
7: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
8: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת הידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.

0: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית.
7: חייג 054-466-3675.
6: 103
8: הפודקאסטים של 103 FM.
9: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
10: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
8: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
11: שלום ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שואם, ניהול השקעות, אלן ערן.
12: שלום ענת.
11: שלום שלום, מה קורה אצלנו? ככה אני רואה שהביטחוניות בעלייה, נדלן בירידה, אין אמון.
12: יפה, כשיש כאוס, אז הנהנות הן החברות הביטחוניות שעולות, מה שאומר אולי חידוש המלחמה, אולי חידוש הזמנות, ובסך הכל מדד תל אביב 35 בירידות קלות של 0.3, אבל ענת, לא פחות מעניין מה קורה מעבר לים בארצות הברית.
11: אינפלציה.
12: אינפלציה, ענת, נכון מאוד. ארצות הברית מתחילה להרגיש את מחיר המלחמה. האינפלציה עולה ל3.8%, רמה מאוד מאוד גבוהה, שא' פוגעת בכיס של הצרכן האמריקאי, וב' ענת, תקשה על הבנק הפדרלי להוריד ריבית, הרי לזה ציפינו.
11: לזה גם טראמפ מצפה, והוא לא אוהב את ההחלטות של הנגידים שלו, ואני חושבת שזה עשוי להשפיע על ההחלטות שלו בעניין המלחמה עם איראן.
12: נכון מאוד, בסופו של יום ענת טראמפ הוא פרגמטי כאיש עסקים וכנשיא שרוצה לראות מחיר נפט נמוך, אינפלציה נמוכה, אמרת נכון ריבית יורדת ובורסה עולה. הכל קורה כרגע הפוך, הבורסות בארצות הברית בירידות של 0.5% עד 1%, אם זה הנאסדק, האינפלציה עולה. לא נראה כנראה הורדת ריבית באופק למרות המינוי מטעמו לנגיד הבנק הבא וורש, ולכן סביר מאוד להניח שטראמפ ימשיך ללחוץ לסיום הלחימה.
11: אוקיי, דבר אחרון, מחירי הנפט?
12: מחירי הנפט בעליות של 5%, ושוב, כמצופה, אנחנו כבר 108 דולרים, וענת, יש פה נקודה חשובה. ככל שמחיר הנפט נשאר מעל 100 דולר, אנחנו נכנסים לאירוע שאנחנו קוראים לו בעולם הכלכלה, אינפלציה דביקה. כלומר, ה-3.8 שראינו עכשיו יכול ללוות אותנו, וזה רק יחמיר את הבעיה.
11: טוב, אולי הנשיא שי יעצור את המאומה הזאת. ערן פסטרנק, תודה רבה.
12: תודה,
11: ענה. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? מפיק יואב כהן, על השידור יואב מנדלוביץ', בדיגיטל הראל גולדשטיין, אופק קולר ואחי אדלוק. פרופסור אריה אלדד.
13: ענה, שלום לך, מה שלומך?
11: שלום, שלום, אני בסדר. קופמן?
14: שלום לך, וערב טוב.
11: שלום, ויהיה לכם מעניין, אני בטוחה.
13: כן, כן, שמח בביצה.
11: בדיוק, ביי.
13: ערב טוב רון, שלום לך.
14: ערב טוב, פרופסור.
7: 17:00. השוטר הטוב.
13: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. הניו יורק טיימס, אנטישמי ולא מהיום, פרסם תחקיר לפיו ישראל מימנה בשנים הקודמות במיליון דולר, לא הרבה, מסע פרסום לקידום השיר שלה באירוויזיון. רוגל אלפר בארץ כתב היום כי כל מי שמתנסח בגוף ראשון רבים בעניין השתתפות ישראל בתחרות ואומר אנחנו מזדהה עם משטר נתניהו הדיקטטורי והפשיסטי, ופועל לשיפור מצבו הבינלאומי תוך תשטוש חשדות לפשעים נגד האנושות. יתרה מזאת, כל שיתוף פעולה עם האירוויזיון מחזק את הטענה שרוב רובם של הישראלים הם כן הממשלה שלהם. השיר מייצג את נתניהו, קרעי וסמוטריץ' לצד קפלניסטים, ליברלים, להטאבים וחילונים. שיר אחד, נרטיב אחד, ממשלה אחת, כולם מתייצבים כאיש אחד מאחורי השיר. מי שמצביע בעדו, בעד השיר שלנו, מצביע נתניהו. פעם נתנו דוגמה מה זה שיא הפרנויה. מישהו שרואה טיים אאוט מכבי תל אביב ובטוח שמדברים עליו. עבור שמאלנים שנתבלעה עליהם דעתם, אין טובת ישראל, אין הצלחה לשיר ישראלי, אין ניצחון על אויב במלחמה, הכל זה כן נתניהו, לא נתניהו. סוג של מחלת נפש ללא סיכוי להירפא ממנה. ולפיכך, זה שוטר טוב לממשלת ישראל, שקידמה את השירים שלנו באירוויזיון, שהיו מדינות שהחרימו את התחרות הזאת בגלל עצם השתתפות ישראל. בהצלחה לנועם ביטן.
7: חמש בערב, השוטר הרע.
14: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. מנהיג הליטאים, הרב אפרים דוב לנדאו, ישיש בין 96 עד 120 לפחות, פסק הבוקר שאסור להאמין לבנימין נתניהו שמעוניין לדחות את חקיקת חוק הגיוס. לנדאו והרב משה הירש, עוד מנהיג ליטאי, ינוקה בן 89, מנהלים כאן את המדינה. ברצותם חרדים מהפלג הליטאי התגייסו, וברצותם ימשיכו להשתמט, להתנדנד על הסטנדר ולסבול מעוני, כי העיקר זה חסדי השם. מה שלא ברור דיו זו המציאות לפי הנתניהו רוצה לדחות את החקיקה לאחר הבחירות. האם מישהו הביא לו כדור בדולח בדמות הסוקר מומו פילבר, או ברכה מחדרה, המחשפה מיפו, והוא מאמין ממש ממש ירכיב את הממשלה הבאה? וגם אם ירכיב ממשלת אחדות עם נפתלי בנט ואחרים, הרי הדרישה תהיה חוק גיוס לכולם לפי הנוסח בחוק הקיים, כי על הדברים האלה מדברים מנהיגי האופוזיציה דרק. אז זהו הסיפור האמיתי בחדרי לבקי הפגומה שלנו. מי ינצח בקרב? האם נתניהו, שהוא שקרן פתולוגי שמשקר כמו שהוא נושם, או בנט שמתמחה ברמאות והונועת הציבור כבר 5 שנים, והוא ברדו עם קורת מצביעיו בשביל רוטציה בלשכת ראש הממשלה? הוא כבר עשה את זה, והפעם השנייה תהיה הרבה יותר קלה. זה מגעיל, דוחה, גורם לכם לבחילה קשה. זה המצב רבותיי ואין אחר. יאללה, יצאתי להקיד, תכף אשוב, כי נבחרי הציבור שלנו מתייחסים אלינו כמו אל פסולת.
7: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
13: ערב טוב רון.
14: ערב טוב פרופסור.
13: מה שלא ברור לי ביחס לרב לנדאו זה, הוא כנראה לא יהודי טיפש חלילה.
14: חס וחלילה.
13: בדיוק, מה קורה? למה הוא חיכה עד עכשיו? הכל הצגה?
14: קראת את האיגרת שהוא כתב לחברי...
13: כן, אין גוש, מגוש, אי אפשר לסמוך עליו יותר, אבל הוא כבר שנתיים מבין שהם משחקים איתם, אם לא יותר.
14: רק שנתיים?
13: בסדר,
14: ארבע. הוא ב-96, כבר משחקים איתם כבר, אתה יודע, 60 שנה.
13: לא, במשחקים על החוק הנוכחי, על החוק הנוכחי. אלא הוא מבין מה עשו איתם. אז זה הכל הצגה להבנתי.
14: ברור.
13: הכל הצגה, הכל הצגה.
14: אתה יודע, האמת הפכה להמלצה בלתי מחייבת. כל אחד יש לו את האמת שלו. אבל דבר אחד מוסכם על כולנו, לא משנה אם אתה מצביע לרם או אתה מצביע לאבי מעוז, אוקיי? הפוליטיקאים לא סופרים אותנו, מבטיחים הבטחות, מדברים, אתה יודע, אפקר אפקר, ובסוף הציבור, זה שמשלם את המחיר, ללא שום קשר אם אתה שמאלני, אמצע, ימני, מתנחל, חרדי, אנחנו משלמים את המחיר על קנוניות פוליטיות שהן הונאה לשמע.
13: נכון, אבל השאלה אם זה חדש. כלומר, להבנתי, מתוך באמת היכרות ותצפית, ואפילו חלק מהזמן הייתי בתוך המערכת הפוליטית, ככה זה כל הזמן, תמיד. אני לא הזדעזעתי כשנתקלתי בדברים האלה, אז, כי תמיד חייתי בהרגשה שככה, אלה חוקי המשחק.
14: תשמע, אני מקווה, הרי אני כבר התחייבתי שאני מצביע לאביגדור ליברמן ולישראל ביתנו, אני מקווה לפחות בשני דברים, זה מה שאני דורש ממנו. באמת, לא ביטחון, לא כלום, אתה יודע אם יהיה שר אוצר, הלוואי. אתה יודע, כל הדברים אני דורש ממנו רק דבר אחד. חוק גיוס קיים, לפי חוק הגיוס כרגע, זה אחד, ושניים, למנוע את ההשתלטות הדתית על יישובים חילוניים. אין לי בעיה ביישובים שלהם שיעשו מה שהם רוצים. אבל לא לבוא להשתלט על החלקונת, הפעוטונת שלי.
13: בעיה. בעיה, כאילו אמרת חלילה להבדיל שערבים לא יגרו בחיפה או שלא יגרו בתל אביב.
14: אני לא יכול למנוע מאזרחים ישראלים כל עוד החוק מתיר להם.
13: לגור איפה שהם רוצים, בדיוק.
14: הם גרים איפה שהם רוצים עכשיו.
13: נו, אז איך תמנע את ההשתלטות החרדית על תל אביב?
14: אני לא מונע, אתה גר בתל אביב, אז זאת, יש חרדים בתל אביב כבר המון שנים, שיהיה סטטוס קוו כמו עכשיו.
13: על החדשות.
15: לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
19: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שהמנהיג של דגל התורה רב לנדו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו כתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר ואיננו מחויבים לו. אנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולת של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפות של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
20: מכל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות, ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
19: פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחובות. חובש מגן דוד אדום ציון בוערון שהגיע לזירה סיפר שמצאו גבר מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה שסובל מחבלות קשות בגופו. הוא ענק לו טיפול רפואי תוך פעולות אחיה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
25: שלום לכם, המשיכים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות. לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
22: יש לי משהו בול בשבילכם.
23: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
21: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו, חמש בערב. עם אריאל דד ורון קופמן.
13: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור יואב מנדלוביץ'. ערב טוב, רון.
14: ערב טוב, פרופסור.
13: וערב טוב לישי כהן, כיכר השבת, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב, ישי.
13: הגאון הרב דוב לנדאו אמר, כתב היום, אין אמון בנתניהו, נעשה רק מה שטוב ליהדות החרדית. ואצלכם בכיכר השבת, בשבט תשפ"ה, לפני 15 חודשים, קראתי מה הרב הגאון דוב לנדאו סבור מה טוב למדינת ישראל. הוא אמר, אפשר בלי מדינה לחיות טוב עם הערבים. היה די טוב כשמשלו כאן הערבים. המצב הכי טוב, הערבים היו מושלים, היו מכבדים אותם, לא מתערבים בהם. אם יהיה אי אמון קונסטרוקטיבי השבוע, יהדות התורה תתמוך באיימן עודה לראש ממשלה?
4: אתה ציני היום, הרי.
13: טיפה, כן.
4: טוב, תראה, אני חושב כך. אמרת, ציטטת את הרב לנדאו שאומר, היה טוב בלי מדינה, אני חושב שעכשיו אומר, יהיה טוב בלי ממשלה. למעשה, תראה, אני אגיד קודם כל מהזווית שלי, אני חושב שגם דיברנו על זה לא מעט גם כאן בשידור בערב, כבר חודשים ארוכים שהיה ברור שחוק גיוס לא יהיה. אין רוב לחוק הזה.
14: למה אתה אומר חודשים ארוכים ואתה לא אומר עשורים ארוכים?
4: לא, אני מדבר על החוק הנוכחי.
14: עזוב את הנוכחי, יש חוק גיוס כרגע. עשורים. עשורים של קנוניה, עונה ורמייה פוליטית שמרמה את הציבור. גם את הציבור שלכם, אני לא אומר שלא. אבל בעיקר את הרוב, שזה הציבור החילוני, אוקיי? והציבור הדתי-לאומי.
4: אתה רוצה לקחת את הדיון עכשיו לתוכן של החוק? אין לי בעיה, רק תגיד לי...
14: לא,
13: אנחנו רוצים לדבר פוליטיקה, מה הולך להיות?
4: אני ברוך השם מבין גם בזה וגם בזה. אתה רוצה לדבר על תוכן החוק, אני אדבר על תוכן החוק. אתה רוצה לדבר על האירוע הפוליטי שלנו, נדבר על האירוע הפוליטי.
14: האירוע הפוליטי זה... אתה יודע מה האירוע הפוליטי? בוא נשאר בפוליטיקה שאני לא מבין. אז אני אומר לך, אני לא מבין איך הרב לנדאו בגילו המופלג, שהיה בן 18 כאשר המדינה קמה, עדיין מאמין לנתניהו. מתי הוא לא שיקר אתכם? אני לא מצליח להבין.
4: אגב, זה בדיוק מה שאני באתי לומר לפני רגע, שחודשים, אני מדבר על החודשים האחרונים, ולא על 18 שנה, אלא יש חוק שמונח על שולחן הדיונים בוועדת חוץ וביטחון, זה החוק שדגל התורה וש"ס דרשו להעביר אותו. לאורך כל החצי שנה, אפילו יותר, שנה האחרונה, נתניהו אומר, עוד רגע זה יעבור, יש לי רוב במליאה. אומר עם אריה דרעי למשה גפני, לרבנים, נתניהו הבטיח, נתניהו יקיים, יש לחוק הזה רוב במליאה, רק צריך לעבור את האישורים שלנו, שנראה שאנחנו מסכימים על נוסח החוק. ואז כשהרבנים הסכימו לנוסח החוק, נתניהו אומר להם, תמו חברים, מאוחר מדי, אין לי רוב לזה במליאה, החוק לא יעבור. ואז מגיע השלב שהרב לנדאו אומר, אין לנו אמון בנתניהו. עכשיו אתה שואל אותי מהזווית שלי, פיזור הכנסת הוא לא האירוע הדרמטי.
14: אתה מכיר את המשל על הקרב ועל התא?
4: נו, תספר לי.
14: הלטה מעבירה את הקרב מגדה אחת של הנער לגדה השנייה, ואז הקרב עוקץ אותה, ואז הוא אומר לה למה, היא אומרת לו זה הטבע שלי. עוד לא למדו בלשכתו של הרב לנדאו ובלשכתו של הרב הירש.
4: אגב, זה בדיוק הביקורת שלי.
14: לא, הביקורת שלי היא על הרבנים. אני אסביר לך מדוע, כי הם, אתה יודע, בכל אופן, אתה יודע, אני קוראים להם גדולי הדור, אני נותן להם קצת קרדיט, זה לא פוליטיקאים. כל הזמן מרמים אותם, לא משנה במה. שוב, מרמים גם את השאר, כן? ואתם עדיין אוכלים את היטריה הדלוחה הזו?
4: לא, אז פה אתה צריך להבין איך, עובד, איך עובדים בתי הרבנים החרדים, גם בדגל התורה, גם בש"ס. יש את העמדה של הרב, אבל הרב בסוף מבסס את ההחלטה שלו על בסיס מי שנמצא בפוליטיקה. הרב לנדו לא דרך מעולם במשכן הכנסת, לא פגש נראה לי מעולם.
14: הוא לא ציוני.
4: הוא לא מבין בפוליטיקה, ולכן בסוף הוא מקבל את ההמלצות ואת חוות הדעת של הפוליטיקאי, במקרה הזה גפני, במקרה בש"ס את הרי דרעי, הם אלו שמביאים את ההמלצות למועצת החכמים, לרבנים, לגדולי ישראל, שיקבלו את ההחלטה.
13: והם אמרו לו שמבחינה פוליטית צריך לעזוב רגע לפני הסוף?
4: הם אמרו לו מבחינה פוליטית כל החודשים האחרונים, יש רוב לחוק, נתניהו הבטיח... אנחנו לא מתחסים לכל הפרשנים, לכל האופוזיציה.
14: אבל מה זה נתניהו הבטיח? נתניהו הבטיח ניצחון מוחלט, אז יש. נתניהו
4: הבטיח להם במספרים, אני לא הסכם, אני אמרתי את זה בזמן האמת, שנתניהו פשוט מורח אותם עד הרגע האחרון.
14: למה אתה אומר מורח ולא מרמה?
4: מרמה אותם. תעזב,
13: תן לו לדבר רגע.
4: בסיפור של האם יהיה רוב או לא יהיה רוב, או אם החוק יעבור, כן, נתניהו שיקר את החרדים, אני חושב לא בחצי שנה האחרונה, אלא 3.5 שנים הוא שיקר אותם, כשאמר להם עוד רגע אני אביא את החוק, ולרגע הוא לא רצה להביא את החוק.
13: נכון.
4: אבל מהרגע שבאים הפוליטיקאים ואומרים לרבנים היום, זהו, גם נתניהו אומר, החוק לא יעבור, אז הרבנים אומרים, מה לנו ולאירוע הזה? למה אנחנו מאפשרים לממשלה הזו להמשיך לפעול? אנחנו מאפשרים לנתניהו. עכשיו תראו, אני חייב לומר עוד חצי משפט, בסוף נתניהו יוצא מרווח מהאירוע, כי גם הוא לא מעביר את החוק ערב הבחירות, וגם הוא שרד כמעט קדנציה
13: נכון,
4: שלמה.
13: נכון,
4: הכנס
13: נכון.
4: הכנס שנתניהו מקבל למולי חודשיים של נכון, הקדמת הבחירות.
13: בוודאי.
4: ולכן הציטוט המדויק של הרב לנדו, זה לדעתי הכותרת של, זו הכותרת של היום, לא הסיפור של פיזור הכנסת,
13: אין
4: פיזור
13: גוש.
4: הכנסת זה אירוע קוסמי, אלא שהוא אומר, אין לנו יותר מחויבות לגוש. המשמעות של זה מהעיניים שלי, ממה שאני שומע גם מבטא, ממה שרב לנדו אומר היום. אם יום אחרי הבחירות נתניהו לא יסיק את הרוב, או שיהיה טקו, או שנתניהו אומר, אני עדיין לא יודע להעביר את החוק, ויבואו נפתלי בנט ויאיר לפיד, ויצליחו להגיע להבנות עם החרדים, שגם החרדים מתפשרים.
14: לא יכולים, אני לא מדבר על בנט. בנט יגיע, יגיע להבנות עם כולם, גם עם בלטה. אוקיי, הוא מגיע הבנות, הוא רק חושב על עצמו, אנחנו לא מעניינים אותו. אבל אם יאיר לפיד ושאר המנהיגים באופוזיציה, הם לא יכולים להגיע, הם לא יכולים להגיע להבנות עם הגוש החרדי, הם לא יכולים.
4: אני אחלוק עליך, אני אגיד לך למה? כי אני גם משתמש בקבלות, לא בפרשנות. כשקמה ממשלת השינוי של בנט ולפיד, לא היו חרדים בקואליציה. עכשיו, כשאתה שואל אותה למה לא עבר חוק הגיוס, הם מביאים 1,110, ואז בסוף
13: הם הבטיחו
4: ש...
14: כי הם מרמים.
4: רגע.
14: הם משקרים לפרנסתם.
4: קויסמן, רק את דיסם, בסוף, בשורה התחתונה, אני לא מדבר על חוק הגיוס, תקציבים, הם הצהירו גם בערב הבחירות וגם בהקמת הממשלה, לא נעביר כסף למוסדות שלא לומדים 100% לימודי ליבה. בסוף הם הצהירו למעלה מ-100 מיליון שקל למוסדות שלא לומדים 0, זירו ליבה, ולא בשביל שיתמעו.
14: מה אתה רוצה לומר לי? שמדובר בשקרנים, אני יודע.
4: אני בא לומר לך שיתכן מאוד שיום אחרי הבחירות, גם הגוש שנראה לך אנטי חרדי, אם הוא ידע שהוא מקבל שלטון יציב של 4 שנים, יצליח להגיע להבנות עם החרדים. ואז אני אומר, בשלב הזה, אם לא, מה שלא היה ב3.5 שנים האחרונות, כעת הרב לנדו פותח את הדלת ואומר, אנחנו לא מחויבים לנתניהו, אם יום אחרי הבחירות נצליח להגיע להבנות עם גוש אחר, נלך עם הגוש האחר, לא נתניהו האירוע. ואני חושב שהחרדים התבלבלו במשך, הפוליטיקאים החרדים, 3.5 שנים שלמות הם מתבלבלים בכך שהם חושבים, והם מטעו את עצמם, והם הסבירו למה הם צודקים, אבל הם מטעו וטעו, כשהם מסתכלו על נתניהו כמטרה. ונתניהו לא אמור להיות מטרה של הציבור החרדי, נתניהו הוא האמצעי כדי לדאוג לציבור החרדי, וה3.5 שנים האחרונות הוכיחו שהם טעו, שהם הפכו את נתניהו למטרה, וזה מה שאומר הרב לנדו, תם העידן הזה.
13: יכול מאוד להיות שהניתוח שלך נכון, אבל אני חושב שמנהיגי הציבור החרדי, הפוליטיקאים, גם הם ידעו בדיוק לספור אצבעות, וידעו שאין לו רוב, אבל היה להם נוח לשחק את זה.
4: כי אני שם בצד את כל מה שאנחנו שומעים מפוליטיקאים, מכל הפוליטיקאים, ברעיונות ובציטוטים רשמיים. אני מדבר איתך על שיחות שהיו לי בחצי שנה האחרונות עם כל ראשי הסיעות החרדיות, עם כל הבכירים ביותר שעוסקים בסוגיית הגיוס, והם התווכחו איתי ברמה של כעס, למה אני טועה ומטעה בפרשנות, כשאני אומר,
14: הם רימו אותך.
4: הם האמינו שיש רוב.
14: הם רימו אותך,
4: אישי. לא, אני חושב בסיפור הזה,
13: יכול להיות שלא.
4: שהם כן האמינו לנתניהו, הם נפלו בפרשן נתניהו.
14: הם גפני לא עד כדי כך נאיבי. הוא ניסיון. דרי, בטח שלא. תגיד, מה זה, מה, הם לא מכירים אותו? מה אתם עורכים? לא מתאים, מישהי, לא מתאים.
4: אני חושב שאתה מתכנס עם השידור הזה, זה
13: להסתדר
4: לך שיחה עם דרי
13: וגפני. אישי כהן, תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומת אחת.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
13: שלום וערב טוב לדוקטור מישקה בן דוד, לשעבר ראש מחלקת המודיעין במוסד.
5: שלום, ערב טוב, אריה.
13: בג"ץ דן היום בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, ומשיחות או משאלות ששואלים השופטים במהלך הדיון, עושה רושם שהם לא מקבלים באופן אוטומטי את הטענה שא' שגופמן באמת ידע על העסקת הקטין כסוכן שינוי, סוכן השפעה, וגם הם לא מתחלחלים כשאומרים להם שזה מעשה שלא יעשה. אומר השופט שטיין, מי שמתעסק בביטחון המדינה חייב לפעמים ללכלך את ידיו, ועל זה אני רוצה לשאול אותך. זה נכון שראש מוסד חייב לדעת להיות מלוכלך?
5: בוא אני אקח אותך לבייסיקס של מהי עבודת המוסד. איש מוסד ברגע שנחת בחול עושה עבירה מבחינת המדינה שבה הוא נחת, מפני שהוא נוחת עם תיעוד לא שלו, ואחר כך כמעט כל דבר שהוא עושה זו עבירה מבחינת המדינה שהוא פועל בה, גם אם הוא לא עשה שום דבר אלים או קטלני. אם הוא כן עשה פעולות מבצעיות, אם הוא פרץ לחדר של מישהו וצילם אצלו מסמכים, בוודאי אם הוא היה חלק מפעולה לחסל מישהו וכו', ברור שידיו אינם כדי מי שעולה לקודש.
14: אבל אנחנו לא מדברים כאן על, אתה יודע, חיסול כושל של חלד משל. אנחנו מדברים פה על הדחת קטין, התעללות בקטין, שכללה מעצר בית ועוד ועוד ועוד, אוקיי? הופעלה בידי קצינים באוגדה שלו, יש לו אחריות פיקודית, הוא ננזף ונרשמה לו הערה פיקודית, על אף שהיום הערה פיקודית זה תנאי לקידום, זה מה שמתאים למוסד?
5: תראה, השאלה הייתה, האם אנשי המוסד ידיהם נקיות בכל מה שהן עושות?
13: אז הבנו שבוודאי שלא. כלומר, מטבע הדברים זה לא כך, אז אולי זה באמת תנאי לקידום.
5: עכשיו, כמובן שזה לא תנאי לקידום, אבל אם נסתכל בעניין של רומן גופמן, יש כאן שתי פנים לסוגיה. האחת, עד כמה הוא ידע, מה הוא ידע, עד כמה הוא היה מעורב, ועד כמה הוא רחץ בניקיון כפיו אחר כך. ואני מבין שבשאלות האלה יש ויכוח עובדתי. האם הוא ידע, עד כמה הוא ידע, האם הוא ידע שזה קטין או לא, האם הוא היה מעורב באיזושהי צורה בהפעלה שלו, והאם אחרי שהקטין נעצר, הוא ידע את זה, יכול היה להתערב והחליט לא להתערב.
14: על כל כאן... התשובות אני אומר כן, כי הוא ננזף פיקודית ונרשמה הערה.
13: הוא ננזף פיקודית כנראה, לפחות מה שנאמר, זה טוב? שהוא לא ידע. לא, שהוא לא ידע שהפעילו קטין.
14: הביאו מידע מודיעיני, האם הביאו מידע מודיעיני ונתנו לקטין, אתה יודע, מצג שווא שהגיע לידם, וכמהוג הוא לא שאל, חבר'ה, מאיפה זה?
13: לא, הוא ידע מאיפה זה. השאלה הוא יודע שזה קטין.
5: חברים, השאלה היא לא זו. השאלה היא, מה הוא ידע או לא ידע, הוועדה הייתה אמורה לברר. ברירה, שאלה מה ששאלה, אולי לא שאלה מספיק, אבל על כל פנים, מבחינת הוועדת של גרוניס, היא שאלה מספיק כדי להגיע להחלטה. שומעם גרוניס היה בה בדעת מיעוט, אבל היא קיבלה החלטה שרומן גופמן יכול להיות ראש מוסד.
14: אני רוצה
5: עכשיו יש שאלה של פרוצדורה. יש שאלה של פרוצדורה מנהלית, חוקית, משפטית. האם אחרי שוועדת גרוניס החליטה שרומן גופמן יכול להיות ראש מוסד, יש עדיין פרוצדורה שיכולה להרער על זה. ועל זה היה בעצם הדיון היום. האם היה מקום לכך שדדי ברנע ישלח מכתב? האם היה מקום לכך שהיועצת המשפטית לא תייצג את הממשלה, אלא תייצג את העותרים? כל זה דיון של פרוצדורות משפטיות. ולטעמך... לא דיון לגופו של עניין.
13: לטעמך, ראש המוסד המכהן, עדיין, דדי ברנע, היה צריך לבוא ולהגיד, אני אומר לכם מהמקום שבו אני יושב, שזה מינוי רע?
5: אם ככה הוא חושב, לדעתי זו הייתה חובתו.
14: אני רוצה...
5: בלי קשר למהי הפרוצדורה. הרי okay. זה לא שהוא חושב שאם לא ימנו את רומן גופמן, יעריכו לו לדדי
13: לא, את הקדנציה
5: בחצי שנה והוא רוצה את זה. זה לא זה. אם הוא משוכנע שהאיש לא מתאים, ולו מסיבה של תואר כפיו והבחנותיו לגבי הנכון והלא נכון והיעשה והלא יעשה, חובתו להגיד את זה. לי כמסתכל מהצד, לרומן גופמן חסרות עוד הרבה
14: ואני רוצה להגיע איתך באמת בקטע אחרות. הזה קודם כל הוא מעולם לא התעסק בביון. אני לא זוכר אם דני יתום שהיה ראש המוסד, היה לו ניסיון במודיעיני כלשהו.
13: סיירת מטכ"ל.
14: כן, אבל בכל מקרה, מה שאומרים כולם, אני לא יודע, שגופמן דובר רק רוסית ועברית, ושליטתו באנגלית, או כל שפה בינלאומית אחרת, לא קיימת. האם רמסד יכול להיות להתנהל ללא שפה זרה?
5: רמסד יכול להיות סבר מבטן ומלידה, שיודע אנגלית של בגרות נקודה. זו בכלל לא השאלה, זה איזשהו תירוץ מספר 27 שלו נגד המינוי שלו. לא רלוונטי לדעתי לחלוטין. והשאלה היא מה ששאלתם קודם. האם אדם שלא התעסק אף פעם בפעילות מודיעינית, קשיר לעמוד בראש ארגון הביון, ארגון המודיעין הכי גדול במדינת ישראל? וזו שאלה מאוד רלוונטית. עכשיו, כל ראשי המוסד הקודמים שהגיעו מהצבא, או שהיו ראשי אמן לפני כן, או לפחות אלופי פיקודים, כולל דני אטום.
13: אלופי פיקוד שלא עוסקים במודיעין. ידע
5: מודיעיני יש לו אכן מתקופת היותו הסגן בסיירת מטכ"ל, הסגן של אהוד ברק, והיה פעמיים אלופי פיקודים.
14: מאיר דגן, משקלו היה זה, לא זה ולא זה.
5: מאיר דגן... עמד בראש יחידת חיסולים
14: סיירת רימון, כן
5: כן, שזה מה שהיא עשתה, היא עשתה פעולות קומנדו
14: אבל זה היה בשנות ה-70 משכן
5: כל האלופים שהגיעו בסופו של דבר למוסד הגיעו 10 שנים או משהו כזה אחרי שהם היו אלופי פיקוד וכו'. זה לא הפריע לדגן.
13: כלומר, זה יכול להיות ראש מוסד טוב או רע, הרקע הצבאי לא בהכרח מחייב.
14: אני רק רוצה להזכיר שמאיר דגן היה רק עוזר ראש אגם, מי שקבור בשביל די, בשביל השיחה, תפקידו האחרון כאלוף, היה עוזר ראש אגם.
5: כן. עכשיו, הנקודה היא ש... היכולות להיות ראש מוסד, אני חושב שהן דורשות יכולת פיקודית על מניפה רחבה של תפקידים בסדר גודל של אלוף פיקוד, שזה רומן גופמן לא היה לו, כן? ממפקד אוגדה הוא נעשה היועץ הצבאי של ראש הממשלה, ויכול מאוד להיות שזה יהיה חסר לו, כי הוא הולך לפקד על ארגון גדול שמתעסק ב-101 נושאים ששונים אחד מהשני לגמרי. זה לא כמו ההבדל בין ממם שריון למחת שריון.
13: עדיין נדמה לי
5: שהיא... האם אתה מזיז 3 טנקים או 30 טנקים?
13: נכון, ועדיין נדמה לי
5: שההסתייגות... פה מתעסקים בהרבה מאוד דברים שחלקם פעולות קומנדו עדינות, חלקן פעולות חדירה, חלקן פעולות חיסול, חלקן מגעים מאוד מאוד עדינים עם גופי ביון אחרים. זה גוף מאוד גדול, מאוד מבוזר, שעושה הרבה מאוד פעולות שונות אחת מהשנייה, וצריך איזשהו רקע כדי שתהיה מסוגל לנהל את הארגון הזה.
13: אבל זה לא המנדט של הוועדה, וזה באמת פררוגטיבה של ראש ממשלה. הדיון בסוף התרכז בשאלה, יש פגם מוסרי, אין פגם מוסרי. נדמה לי שעל זה זה יקום ויפול. מישקה בן דוד, דוקטור מישקה בן דוד, תודה רבה לך.
5: אני רוצה לומר עוד משהו בהקשר
13: למשפט לסיום, כי נגמר לנו הזמן.
5: למשפט האחרון שאמרת, הכפיפות המוחלטת והנאמנות המוחלטת של ראש מוסד לראש ממשלה, זו סכנה ברורה ומיידית. בגלל שרוב ההחלטות מתקבלות ביניהם בישיבת תת-תת, בלי שנמצא שם אף אחד, כולל לא המזכיר הצבאי, ומחויבות
13: גדולה
5: מדי, זה תמיד היה ככה, אבל בלי שהייתה המחויבות המוחלטת של ראש המוסד לראש הממשלה שמינה אותו.
13: תודה רבה.
14: תודה.
5: כל טוב, כל טוב.
13: פרסומות.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: מכביש מספר 4 מוסמים מחלף גן רבב עד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
6: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. תמי מקף il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
26: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
27: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב
28: בריח. כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
29: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
30: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
31: בקו נמכר יותר,
32: יותר,
31: יותר,
32: יותר
31: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
33: למה לא מספרים למיכאל?
34: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
33: הלוואה זה מני טיים.
34: ובמני טיים רק ישראכרט.
33: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
35: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...

0: אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
1: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103
3: FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
4: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
5: אהלן, ערב טוב חברים.
6: ערב טוב.
4: התבשרנו היום שכוחות אוגדה 36 לוחמי גולני, אגוז, הנדסה, הגיעו לליטני ועברו אותו. אם אני זוכר נכון את הגיאוגרפיה, זה לא צליחת התעלה, נכון?
5: לא, לא צליחת התעלה, היינו כבר בליטני בעבר, גם בתקופה שצהל היה בלבנון בשנות ה-80 וה-90, אבל בהחלט אתה יודע, כשאתה מתכנן לעתיד, אם אתה רוצה להמשיך ולהתקדם צפונה בלבנון, אז חשוב מאוד שיהיה לך נקודת אחיזה במקום שהוא קצת יותר מורכב למעבר ותנועה של כלי רקם, ובעצם אתה רוצה להביא חטיבות או אוגדות באותו מקום, סוג של ראש גשר כזה אפשר לומר, ובהחלט ברגע שאתה נמצא שם ואתה תופס את האגפים ואתה מבטיח שם את הכל, אז זה עושה לך חצי מעבודה בעתיד אם תצטרך ותזדקק לזה.
4: תזכיר לי אם הגשרים עדיין עומדים שם, גשר קסמיה והגשר מתחת לבופור, הם עדיין עומדים או שפוצצנו אותם?
5: יש כמדומני 6 או 7 גשרים שצהל השמיד במערכה האחרונה, אבל אתה יודע שכשדיברנו השבוע שעבר הייתי בלבנון ודיברנו שם עם קצינים, אז אומרים שכמות המים שהיא שם היא מאוד ירודה, היא נמוכה, וזה מגיע עד לברכיים. אז למחבים זה באמת לא משנה אם הם עוברים מהר מתחת למים את הנער בקטעים מסוימים באזורים מסוימים, אבל אתה יודע, הליטני הוא נער שמתחיל במזרח, נגמר במערב עם הרבה מאוד פיתולים באזורים שבחלקם מאוד זבוכים ומאוד קשיים לתנועה בתוך מדרונות ושיש להם שם בצפנות בולדרים. זה לא פשוט לעבור את הליטני בקטעים מסוימים, אבל בכל זאת עדיין עוברים שם, המחבלים עוברים את הליטני מצפון לדרום, אנחנו רואים את כמות הנפגעים שיש להם בלחימה עכשיו בימים האחרונים, צהל היום פרסם שהוא הרק סדר גודל של כ-350 מחבלים במהלך החודש האחרון, כלומר מאז רגע שהתחילה הפסקת האש בין ישראל ללבנון, הפסקת האש היא רק על הנייר אבל לא בפועל, וזה מספרים גדולים, זה אומר שחיזבאללה ממשיך להזרים לתוך דרום לבנון מחבלים כדי להילחם ולהתחכך עם צד.
6: עם כל הכבוד באמת לצליחה שמחזירה אותנו ל-73, מה קורה עם הרחפנים?
5: איך?
6: מה קורה עם הרחפנים?
5: אז אני אענה את התשובה היומית שלי, אתה יודע, שמנסים למצוא פתרונות גם בהגנה וגם לנסות ולהיירט אותם עוד כמה שאפשר. אין עדיין פתרון קסם. יש כל מיני דרכים ככה יותר להתמגן. אני חושב שנקודת התורפה בעניין הזה זה הכוחות שנעים בצורה דינמית בשטח, כלומר שהם לא נמצאים במקום אחד. שם יותר קשה להגן עליהם. נכון שברגע שאתה בכלי רקם ואתה סוגר את המדפים, אז הסיכוי להיפגע הוא נמוך בסיפור הזה של הרחפנים. הבעיה היא בכוחות הקרקעים שהולכים ברגל חשופים.
4: אז בוא נשמע עליהם, איך צלחו את הליטני, איך עברו אותו? זה עם טנקים, עם נגמשים, רק רגלית, מה עשו שם?
5: לא צלחו אותו, הם יושבים על הליטני, על קו הליטני, אנחנו לא המשכנו צפונה מעבר לליטני. אוחזים בשטח בגדות הליטני, יש שם טנקים, יש שם נמרים ונמרות, נמרות זה של הנדסה קרבית, נמרים זה של גולני, כלומר זה הכלי רקם שאיתם נעים הכוחות. יש שם, הייתה פעולה רגלית, הרי בסוף לוחמי גולני התחילו את המבצע הזה לפני כ10 ימים, הם הגיעו בשעת חשיכה לתוך המרחב הזה, ירדו שם את המדרונות, תפסו שם את המרחב למטה של הנהר, בשתי הגדות של הליטני היו שם מחופרים חשובה של חיזבאללה. ביום השני של הפעילות הייתה, כשהם סורקים, גולני סורק את השטח, הם נתקלו בהתקלות ראשונה, מאז היה להם עוד מספר התקלויות, סך הכל חיסלו שם 17 מחבלים בהתקלויות פנים על פנים, בקרבות פנים על פנים של גולני עם המחבלים. צריכים להבין שחלק מהפעולה של גולני התבוצעה במזג אוויר חורפי, בתחילת מאי זה היה די לא שגרתי, וזה עוד יותר
4: היה אפילו שלג בחרמון שם.
5: כן, היה שלג בחרמון, אבל בליטני ירד הרבה מאוד גשם, מה שהפך את האזור הזה לבוצי, חלק, קשה לתנועה. בהחלט הלוחמים האלה גיבורים, צריכים להצדיע להם, הם פשוט נלחמו כמו הרעיות שם, לפחות לפי התיאורים שאנחנו מקבלים וגם הסרטונים שאנחנו רואים, באזור די מורכב. חיזבאללה עצמו בנה שם את התשתית שלו לאורך שנים, גם מנהרות, גם חדרי שהייה.
4: זהו, התת-קרקע שם, התשתית, זה משהו שהיה מהמלחמה הקודמת, או שהוא מתוחזק ויש קפה חם כשכוחותינו נכנסים למנהרה כזאת?
5: גם וגם. כאילו, גם התחיל בסבבים קודמים הרבה מ-2006, וזה לאורך הזמן הם הלכו ושדרגו את זה ושכללו את זה, ובהחלט כשאתה נכנס שם לתוך מה שנקרא שטח סבוך בנוי מבוצר, מצאת שם גם מנהרות, גם חדרי שהייה, גם אזורי התארגנות, גם הרבה מאוד מקלעים וגם עמדות
6: שיקור. בוא נדבר על מה שלא מצאנו, כי לא היה לנו את הזמן, והשאלה מתי ייגמר הזמן, מה אומרים הגנרלים, מתי, איך הם מתארגנים לאירוע שיכול להיות שהבית הלבן יודיע לנו ביום אחד,

0: את השטח.
1: אבל ממשלת לבנון לא יכולה במאה השנה הקרובות לפרק את חיזבאללה.
0: אז כאלה שבמאה השנה הקרובות אתה תהיה בקו הצהוב.
1: אוקיי, בכי ונראה.
2: יש חדשות ביחס להכנות לתקיפה באיראן, עושה רושם שטראמפ התעצבן והולך?
0: תראה, בוא נעשה את החיים יותר פשוטים. בסופו של דבר, ישראל וארצות הברית יצטרכו לשים יד על ה-450 או כמה קילוגרם של אורניום מאושר שיש לאיראנים, ועד שלא ישימו את היד על הדבר הזה, אי אפשר לבוא ולסכם את המלחמה. האיראנים מבינים שיש להם נכס ושהם יכולים לנפנף עם הנכס הזה ולעשות מה שהם עושים כרגע מול האמריקאים ומול שאר המדינות באזור, וזה בגלל האורניום, זה תעודת הביטוח שלהם. ברגע שאתה תיקח להם את האורניום, ברגע שתשלול להם את הנכס הזה, סביר להניח שאתה תראה גם שינוי בהתייחסות של האיראנים, ואני גם מאמין שבסופו של דבר גם המשטר ייעלם בעקבות הלקיחה של הדבר הזה, או לפחות הוא יפרוס בחלקו. ולכן, עד שלא יעשו את זה, אין על מה לדבר להמשך של מסע ומתן. אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים מבינים את זה.
1: בינתיים אני שומע שאמריקאים נורא כועסים על קובה שעדיין שורדת בסגנון איראן, ולא נכנעת. ואני חושב שעל פי מה שאני קורא בעיתונות האמריקאית ושומע, הם די התעייפו מהסיפור הזה של איראן, כי הם חוטפים בראש מהדרך המסע ומתן.
0: אז אני אומר, אז שים את המסע ומתן רגע בצד, אני חושב שבסוף צריכים להסתכל רגע על הקצה. והקצה זה האורניום המאושר. וכולם מבינים שבלי האורניום המאושר אי אפשר להתקדם קדימה. ועד שאנחנו לא נשים את היד על האורניום המאושר, אגב, היום אני כתבתי במעריב את העניין הזה שמבחינת צהל הציג את זה גם לדרגים לכל הדרגים, יודעים לעשות את זה, יודעים איך לעשות את זה, עשינו את זה
2: כן, בסוריה. אם יוצא לך לשים יד על אורניום מאושר, המלצה שלי זה תלבש כפפות, איזה חומר לא בריא.
0: אני לא אעשה את זה, תאמין לי בגיל שלי ובמצבי אין מצב שאני אשים את זה.
2: אבי אשכנזי, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה.
2: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבישי אדריס, סגן יושב ראש צוות החירום היישובי בנחל עוז, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: צהל הודיע על צמצום נוסף בכמות תושבי היישובים שמגויסים באופן קבוע למילואים בכיתות הכוננות ביישובים, ואתם כועסים, אתם מתוסכלים. למה?
3: כן, צריך לדייק, אני רוצה לך להבהיר. בנחל עוז יש לנו כאן כוח הבטחה צבאי שנמצא בקיבוץ, וזה הכוח שכרגע רוצים לקצץ אותו. לא מדובר בכיתת הכוננות שלנו, באנשי מילואים שהם מגויסים מתוך הקיבוץ. בשביעי לאוקטובר, כאן בנחל עוז, אני חושב ש...
1: גם אז קיצצו אותו.
3: גם אז, לפני הסון, לפני הטבח, קיצצו את מחלקת ההגנש, מה שהיה בזמנו, הוציאו אותה מהקיבוץ, אמרו לנו שהגדר היא חזקה והיא מלאה בחיישנים וטכנולוגית, הפליגו בשבחים לאותה גדר, ואנחנו נתנו בזמנו אמון מלא, הייתי אומר אמון עיוור, והסכמנו לדבר הזה, כן התנגדנו בזמנו, אבל זה לא באמת, לא הצלחנו להשיג את ה...
2: ועכשיו אתה אומר ששוב מדללים את הכוח ששומר
3: עליכם. עכשיו מדללים את הכוח הזה. עכשיו פה בנחל עוז, אני חושב שהמצב שהוא מדגים בצורה הכי טובה את החשיבות של כוח צבאי כזה, שנמצא בתוך יישוב סמוך לגדר. בשביל אוקטובר פשטו פה על הרחוב שבו אני עומד עכשיו, על השער שעליו אני מסתכל ממש עכשיו, פשטו עשרות מחבלים לתוך השכונה שלי. תכונת שדות בנחל עוז. והדבר היחיד שעמד בין מציאות פה של טבח מדלת לדלת, כמו במקומות שבהם היה האסונות הקשים ביותר ביום הזה, בניר עוז ובבארי ובכפר עזה, ההבדל היחיד בין המצב ההוא לבין מה שקרה כאן בפועל, שבעצם ההתקפה על השכונה הזאת בפועל נבלמה, זה כוח שהיה כאן בקיבוץ, אותו כוח היה כאן במקרה, הוא הגיע למשימה אחרת על הגדר, אבל הוא מצא את עצמו בקיבוץ, וזה פעל לטובתנו. ה-11 הלוחמים האלה שהיו כאן, הגיעו בתוך רגעים לרחוב שלנו, נהרג פה ממש בבית שממולי, הרבשץ שלנו, אילן פיורנטינו, זכרונו לברכה, הוא הספיק להזעיק ברגעים האחרונים שלו את אותו כוח, וזה שינה את כל תמונת המצב.
1: אבישי, כמה תושבים יש עכשיו בקיבוץ?
3: אנחנו עומדים היום על חזרה של בערך 60%. יש פה גם לא מעט מתנדבים, וכל מיני מסגרות של...
1: כן, אבל הייתם קטנים גם אלה במלחמה.
3: נכון, הקיבוץ הזה הוא קיבוץ קטן, סדר גודל של 400 אנשים, ואנחנו כרגע עובדים קשה.
1: ומה אומר לכם המחת? מה אומר לכם המחת, מפקד האוגדה, שהשלום פרץ?

0: אז אנחנו נמצאים בקשר עם, עם האוגדה ועם החטיבה. אלה אנשים שאנחנו רואים בהם שותפים, אנחנו אוהבים אותם, מעריכים אותם, משתדלים באמת לעבוד איתם בהרמוניה, אבל יש איזושהי סתירה בין מה שאומרים לנו בשיחות לבין מה שקורה בפועל בסופו של דבר. השבוע היה כאן מפגש עם המחט, ויום למחרת קיבלנו את ההודעה הזאת על ה...
1: אתם לא תולים שום משמעות בכך שצהל מחזיק 50% מהרצועה והרחיק את קו המגע מהגדר שלכם מערבה? כלומר זה מבחינתכם לא משנה?
0: זה באמת שאלה מאוד מאוד חשובה, ואני מסתכל מעבר לגדר, ומעבר לגדר מאוד מעסיק אותי ומאוד מעניין אותי, ומה שאני רואה מעבר לגדר, מלבד העובדה שיש כוחות על הקו הצהוב, אני רואה שחמאס משתקם. זה דיווחים שאנחנו שומעים בתקשורת. שהוא מתחיל להתחמש, שהוא חזר לייצר רקטות, שהוא מגייס עשרות אלפי פעילים.
2: שהוא בונה רחפני נפץ. שהוא שיקם
0: את המערכת הכלכלית שלו דרך הסיוע ההומניטרי, שנמצאים שם קטרים וטורקים. אני שומע גם את כל זה. ואני מבין שאותו צבא שהיה כאן בעוצמות, ואמור היה להגן עלינו, הוא קשל בפעם הקודמת. ודבר אחד שכן שירת את הבית המסוים שלי, את הקיבוץ הזה, זה כוח צבאי שכן היה כאן. היו המון כוחות בסביבה, יש כאן מוצב מאוד מאוד גדול ממש מעבר לכביש, מוצב נחל עוז. מוצב נחל עוז נשכבש בשביעי לאוקטובר, החיילים שם נלחמו על החיים שלהם, לצערי, ולא יכלו לעזור לנו.
2: אני לא מאשים, אני לא מאשים בטח את החיילים ובטח לא את החיילים הזאת.
0: החיילים האלה הם גיבורים.
2: אז אני אומר עוד פעם, אני לרגע לא תולה בהם את האשם, אבל אני מאשים את הדרג הפיקודי שמאפשר את זה. אתה יודע, כי גם מח"ט וגם מפקד האוגדה יכולים לומר לראש אגף מבצעים, או אפילו לדרג מעליו לרמטכ"ל, זה לא זמן לעזוב.
0: אז אני קשה לי לשים את האצבע בדיוק על איפה האשמה, אבל אני מסתכל למעלה ומבקש תשובות, מבקש פתרונות.
2: אל תחכה לזה.
0: אני עובד קשה כדי להשתתף במאמצים לשיקום של הקיבוץ הזה. אנחנו מצליחים להביא לפה את החברים שלנו שפונו ועזבו, ויש כאן צמיחה והמקום פורח וחזר לסגשג, ואני רואה שעוד דרך ארוכה לעשות. אמרתי לי, אנחנו ב-60% חזרה, אבל לא יכול להיות שאנחנו נתמודד גם עם קשיים כאלה של... חיכוך מבפנים בניסיון להגן על התושבים שלנו. הקיבוץ גדל, והשכל הישר אומר שדווקא ההבטחה צריכה להתגבר ולהתעצם. לא יכול להיות שהאזרחים באים והצבא נסוג, ואנחנו חוזרים באמת לתפיצות של השישי באוקטובר.
1: כיתת הכוננות שלכם בהיקף מלא ומצוידת אחרת ממה שהייתה בשבעה באוקטובר?
0: לא, לצערי לא. זה אתגר גדול שאנחנו מתמודדים איתו. אנחנו מנסים לבנות אותה מחדש ולשקם אותה.
2: למה? עדיין יש כספת ללכת להוציא את הנשק הארוך?
0: לא, הנשקים הם נמצאים בבתים, בתוך כספות בבתים. אני חבר בכיתת הכוננות, הנשק שלי נמצא בבית, אבל אני אגיד לכם את האמת, לא ניפקו לי כוונת לתוך העניין. אז אני נמצא עם כוונות ברזל. זה קשה, יש כאן אירוע מורכב, אני גם לא רואה את עצמי תחליף לאותו איש מילואים שממלא...
2: נכון, אבל בכל היישובים, בכל היישובים סמוכי גדר, בדרום, בצפון, במזרח, עדיין אתם צריכים להוות, אתה יודע, את הכוח של הדקות הראשונות עד להגעת תגבור, ואם אין לכם מספיק תחמושת, ואם הנשק האישי שלך תקול בגלל חוסר כוונת או כל דבר אחר, לאן אתם רוצים להגיע? לא אתכם, לא אתם, אני שואל את הדרג המחליט, לאן אתם רוצים להגיע עוד פעם? עוד פעם תעשו תחקירים מזויפים?
0: בדיוק, זה באמת שאלה שגם אני שואל. אנחנו בסופו של דבר מסתכלים דווקא על הנקודה שבה התממשו הרבה מאוד הבטחות שקיבלנו. הפירוז הרצועה, זה לא דבר שהוא דמיוני, או יש לפעמים תחושה כאילו זה נאמר, ואף אחד לא ציפה אי פעם שזה יתקיים, אבל אני ציפיתי שזה יתקיים.
1: גם אני וגם רבים אחרים.
0: חמאס, אותו ניצחון שדובר עליו, אני רוצה לוותר על החיילים האלה, לשלוח אותם הביתה, להתפרק פה את כל החומות, להסיר את הדלת ומוגלת הירי שהתקנתי פה על הממד. כל הדברים האלה מיותרים בעיניי, אני רוצה פתרון בשורש.
2: אבישי, זה לא יקרה לעולם, בחייך.
1: זה יקרה, בוודאי יקרה, אבישי אדרי. חייב לקרות ויקרה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: אני שמח שלפחות היינו לכם לפה בקריאה החשובה הזאת. פרסומות.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM, התוכנית בחסות.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: 103 FM.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום, מדבר דוקטור קאץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: עכשיו בדיווני סנטר עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
16: דיווני סנטר.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
22: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
6: רפואה אישית.
9: חייג 054-466-3675.
6: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
23: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
24: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
3: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: הנה חזרנו. האיחוד האירופי הטיל סנקציות חדשות על מתנחלים, ראשי ארגונים וארגוני ימין. בין הארגונים שיטילו עליהם סנקציות עכשיו זה ארגון אמנה, ארגון ההתיישבות הגדול של כל יהודה ושומרון, נחלה ומי שעומד בראשו דניאל וייס, רגבים. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למאיר דויץ', מנכ"ל רגבים. שלום לך.
25: שלום, שלום למאזינים.
1: כמה זה יפגע בכם, כמה זה יפריע לכם?
25: האמת היא שאנחנו לא יודעים, מהסיבה הפשוטה שלא קיבלנו שום דבר רשמי מאף אחד, אנחנו ניזונים ממה שמפורסם בכלי התקשורת השונים, אנחנו מבינים שאנחנו, שהחליטו להטיל את תנועת רגבים ועליי באופן אישי סנקציות, משיחות שקיימתי במהלך היום עם אנשים שכבר ספגו סנקציות בעבר, אין לכך משמעות רבה, יכול להיות שאני באופן אישי לא אוכל לטוס לאירופה, אבל...
0: לא רק זה, גם יקצו לך לחשבון בנק.
25: אז זהו שלא, להבנתי...
0: זה מה שהם אמרו באיחוד האירופי.
1: סוויפט זה אמריקאי.
25: אז להבנתי, המערכת הבנקאית בישראל לא מחויבת למערכת הבנקאית האירופאית, בניגוד למערכת הבנקאית האמריקאית, כן, שם בסנקציות אמריקאיות, אכן, כן, המערכת הבנקאית בישראל בעצם מחויבת לפעול לפי הכללים של...
1: יש לכם תורמים, יש לכם תורמים באירופה שהם עלולים להיפגע או העברות כספים שם?
25: זה נכון, החשש הוא שבאמת תורמים שנמצאים באירופה יתקשו להעביר כסף.
0: אבל למה ציפו? אני לא מדבר על תנועת רגבים, אני מדבר על כל התושבים ביוש. למה ציפו כשיש כל הזמן פרסומים שגם באיחוד האירופי וגם בארצות הברית ובכל מקום בעולם של הוצאת גופה מהקבר, של תקיפות על בתים של פלסטינים, למה בדיוק ציפו שתהיה תגובת העולם? כי בישראל, אתה יודע, כאילו זה לא היה. אבל מה ציפו?
25: אתה שואל אותי בתור מה?
0: בתור אדם שמכיר את השטח טוב ממני.
1: בתור אדם שמתיישב ביהודה ושומרון, אני חושב שזה מה שצריך לעשות.
25: בתור אדם שמתיישב ביהודה ושומרון, אני אחד מחצי מיליון אנשים שגרים פה. אני יכול להגיד לך, אבל... כמישהו שיתעסק בפורדו של לימוד נחלי, אנחנו ביקשנו לדעת...
1: מאיר, אתה נשמע קטוע מאוד, תנסה לשפר מיקום.
25: אתם שומעים אותי עכשיו?
1: כן.
25: אוקיי, אז אנחנו באמת עסקנו בנושא הזה של לימוד המתנחלים, כי כמו שאתה אומר, זה משהו שהאיחוד האירופאי מאוד מאוד חם עליו, מאוד מודאג ממנו, וזה מעניין, כי הם גם ימנו כבר למעלה מעשור, מממנים אנשים שבאים לפה עם מצלמות, הם ימנו כל מיני ארגונים שעשו פה כל מיני קמפיינים בנושא של אלימות המתנחלים. זה משהו שבהחלט מעסיק אותו. ואנחנו ביקשנו לדעת מה הנתונים. אנחנו באמת פרסמנו על זה מחקר, קוראים לזה הותר לשיסוי, שביקשנו לדעת מה המספרים, מה הנתונים. הם מדברים על אלימות המתנחלים. אנחנו מסכימים שיש מקרים של אלימות מצד מתיישבים ביהודה ושומרון. אנחנו לא מתכחשים לכך, ואנחנו פועלים, וכמובן פועלים נגד, ואנחנו מגנים תופעות כאלה של אלימות, אבל האם מדובר באלימות או מתנחלים? זאת אומרת, האם זו תופעה שהיא...
0: מאיר, אני לא מדבר על הגינוי של האיחוד האירופי, כן. וכל השטויות הדיפלומטיות והפוליטיות האלה. אני פוחד, ממש פוחד, שתהיה תגובה של הפלסטינים. שאני קורא ושומע פה ושם,
25: לא, אני מסכים איתך, אבל זה לא,
0: אני מסכים איתך. זה ייגמר, אתה יודע, הקטעים האלה של אלימות והתגרות של מתנחלים, אתה מבין, מאמינים כאלה או אחרים, בסוף יעלו לנו בדם.
1: כן, כמו בתרפת, המתנחלים התגרו בהם.
25: אני מסכים איתך, כשיש עלילה, אז זה דבר מאוד מסוכן, אני לא, השאלה
0: מה זה עלילה? כשרואים, וזה מצולם, כשמכריחים פלסטינים להוציא גופה מקבר, אוקיי? זה כבר לא עלילה, זה מצולם.
25: לא, אני מסכים איתך שהיה אירוע שצולם, והוא אירוע שנראה לא טוב. השאלה היא, מי קבר אותו שם? למה קברו אותו שם? אני מסכים, השאלה היא...
1: בבית קברות שלא היה בשימוש 50 שנה, ועכשיו על הגדר של סנור קברו אותם, כדי לקבוע עובדות בשטח. זה כמו הגן לאומי, הר הזיתים.
0: השאלה, מה אומר צהל, מה אומר שבק, מה אומר שר הביטחון, מה אומר את הגברת סטרוק, הם בעד, הם נגד?
25: לא, אני לא חושב שאף אחד ממי שציינת תומך באירועים של אלימות, אבל השאלה היא, האם מדובר פה במקרים נקודתיים של אלימות, או שמדובר פה בתופעה של אלימות המתנחלים, ואנחנו מוכיחים בדוח, כן, סקרנו 8,300 מקרים שהאיחוד האירופאי מפנה אליהם, שקרו בעשור האחרון, ועברנו אחד-אחד, האם מדובר באלימות מתנחלים, כן או לא, מתוך ה-8,200 מקרים, 2,000 ומשהו מקרים הם בכלל תורים למתנחלים, זה לא מתנחלים, אלא זה ערבים שביצעו את האירועים, מתוך ה-6,000 מקרים שנותרו, 1,500 מקרים, זה עלייה להר הבית, שכל עלייה להר הבית, הם סופרים כאלימות מתנחלים, אז מה, בגלל שאנחנו חוששים, אז עכשיו לא נעלה להר הבית, בגלל שמישהו...
0: יש לנו אישור מהוואקף לעלות להר הבית?
1: הוואקף יאשר לנו, אנחנו נאשר להם. נגמר לנו הזמן. משפט לסיום, נגמר לנו הזמן.
25: אני, אז לצערי, האיחוד האירופאי נוקט בצעדים דרקוניים, אנטי-דמוקרטיים. הדרך אגב, הסיבה שרגבים על המוקד, זה בגלל פסק הדין של בית משפט בישראל, שקיבל את התירה של רגבים.
1: תודה רבה. מאיר דויץ', מנכ״ל רגבים, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, נימני ותוכמן. תודה רבה רון.
0: תודה רבה פרופסור.
3: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
2: 103 FM.
4: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
5: פירות אביב מגישים. קיווי גולד. מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים. דיווני!

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשישנה
3: אטו 2.
2: מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: 103 FM.
10: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
15: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. לפני זמן קצר, הזקות הופעלו באצבע הגליל בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. כתבנו גיא ורון מעדכן שהפרטים בבדיקה. המפלגות החרדיות נערכות כבר הערב לאפשרות ממשית של פירוק הקואליציה, לאחר שמנהיגה של דגל התורה רב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו נכתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולתה של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפה של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
16: מכל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור, המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
15: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הזינוק בגיוס צעירות דתיות לצה"ל, הלוחמות מסירות את המסכות מול המתנגדים הרבנים. מיכל פעילן כתבתנו עם הסיפור המלא.
3: בשנה האחרונה הגיע לסי מספר הדתיות שהחליטו להתגייס לצהל. למרות מאבק הרבנים על הוצאת הלוחמות מהצבא, עוד ועוד צעירות מהמגזר מחליטות לא לחתום על ויתור מדת וללכת לשירות לאומי, אלא להתגייס, ואפילו מבקשות תפקידי לוחמה. הערב נביא את הסיפור שלהן, של המתגייסות החדשות שהחליטו לשלב בין אמונה והגנה על המולדת. וגם מה הן חושבות על מי שטוען שתורה וצבא לא הולכים יחד.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
21: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.
25: 103 FM.
10: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
26: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל אראל גולדשטיין ואופק קולר. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר גם בפייסבוק של רדיו 103. אבי נימני, ערב טוב.
27: ערב טוב.
26: ערב טוב, יניב תוכמן.
27: ערב טוב.
26: איזה פגישה הייתה ביניכם? מה זה אהבה יש ביניכם? כל יום הוא אומר לי, תוכמן.
27: רק שהוא בא לי ברגע האחרון, לא נהניתי ממנו. אני מקווה שהוא...
26: ואתה יודע שהוא הסתלבט עליך שבוע, ואמרתי לו שהתערבנו על אשדוד הפועל חיפה, הוא אומר לי, יניב לא ישלם לך. הסתלבט עליך.
27: וואי, וואי, אבי, לא יכול להיות.
26: אבל אתה יודע, במקרה הזה שאני אומר את זה כדרך אגב, ג'רפי שגדל באשדוד וחגג באשדוד ונמכר מאשדוד הכל, עצר פנדל שיוריד את אשדוד ליגה. אתה מסכים איתי? אלא אם כן
27: מחר, איך אומרים על המשחק הערב? משחק העונות.
26: משחק העונות.
27: אז מחר משחק העונות של אשדוד. אגב, לא בטוח אם זה יעזור לה, כן? אבל אם היא תנצח את הפועל ירושלים, תלך למחזור האחרון.
28: אבל היא צריכה להשאיר לעצמה סיכוי.
27: נכון, ניסים כבר ראינו, אבל קודם כל שהיא נצחה את הפועל ירושלים.
28: אבל גם תקו יורדת ליגה.
26: ברור, ברור. בהמשך אנחנו מדברים כמובן, כי אנחנו היום לפני, כמו שתוכמן אומר, משחק העונות. אבי, אנחנו כמה שעתיים 24 דקות לפני, וכמות המילים שנאמרה באמת בימים האחרונים, היא עולה על הקהל שיגיע היום לטדי. תן לנו אתה גם כשחקן שהיית שעתיים לפני משחק עונה גדול לאליפות, תן לנו מה קורה עכשיו בשתי הקבוצות, יצא שחקנים במיוחד מהמעמד הגבוה.
28: קודם כל, הכל מתנקז לערב הזה. באר שבע באה בנקודה פתיחה הרבה יותר טובה מביתר ירושלים, אין מה לעשות, זאת המציאות, היא מגיעה במומנטום הרבה יותר טוב, והיא מגיעה בסיטואציה שטקו טוב לה, טקו טוב להפועל באר שבע. זאת אומרת, מי שנמצאת במשחק הזה הרבה יותר בלחץ, זאת ביתר ירושלים. אני לא חושב שטקו זה יהיה אסון לביתר ירושלים, אבל הפסד גומר את הסיפור. לכן ביתר ירושלים פה... צריכה לדעת להתנהל נכון במשחק הזה. אני הייתי, לא הייתי מתחיל בטירוף של טדי, לא הייתי משתגע ומשחק הכי התקפי שאפשר, הייתי משחק דווקא קצת זהיר, טיפה זהיר.
26: אתה יודע למה אני מסכים איתך אבי? תיקו, לא סוף העולם לביתר. וכי מי שחושב היום, כולם מנחשים ומנבאים, מי שחושב שבאר שבע בטוח לוקחת 9 נקודות מהפועל תל אביב בבלומפילד, ואחרי זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה, תשמע, אלה שני מועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, הם לא ירצו להיות שטיח בטרנר, הם יבואו לשחק על הכבוד, אין ביטחון שבאר שבע עושה אחרי זה 9.
28: אני אומר עוד הפעם, אם באר שבע היום עושה תיקו, היא במצב טוב.
26: יותר טוב מביתר, אבל לא נגמר.
28: לא נגמר, אבל היא במצב טוב. כמובן שהיא מנצחת, הסיפור כבר גמור.
26: ברור.
28: וביתר, אם ביתר מנצחת, אני אומר לכם, אם ביתר, ביתר ירושלים היום מנצחת את באר שבע, היא תיקח חליפות.
27: אני כל היום רוצה לשאול את אבי שאלה שמאוד מסקרנת אותי. אתה יודע, יש שתי קבוצות הערב, בוא נלך, עזוב רגע את הספסלים. 22 שחקנים אבי שיפתחו בהרכב, מתוך 22 שחקנים, כמי שהיה שם, אתה יודע, בחדרי הלבשה, כמה מהם אומרים לאורך כל היום הזה בבית המלון, איזה כיף שאנחנו הולכים לשחק בטדי את המשחק הזה, וכמה מהם אומרים, וואה, אלינו, מאיפה בא לנו עכשיו המשחק הזה? אתה מכיר את זה שהם הולכים 7 פעמים לעשות פיפי?
26: רגע, יש דבר כזה ששחקן לפני משחק גדול?
27: אני רוצה לשמוע, הנה
28: אבי. אני ריחמתי לאורך שנים על שחקנים שהיו מבועלים לפני המשחקים האלה. אני ריחמתי על זה.
26: אז הם לא שחקנים.
28: לא, זה לא יודע שלא שחקנים. הם שחקנים, פשוט כל אחד בנוי בצורה אחרת. ואני, היה לי קשה לאורך שנים לראות שחקנים שמגיעים למפגשים האלה כשהם בפאניקה, הם בבעלה, וכל הזמן אתה צריך לעודד אותם ואתה צריך לחזק אותם ואתה צריך לתמוך בהם, ואין מה לעשות, ובדרך כלל זה גם עובד.
27: אז בממוצע, אבי, בממוצע מתוך 11, כמה היו לך כאלה? 2-3?
28: יותר לדעתי.
27: יותר, תראה מה הוא אומר.
28: יותר.
27: אתה מבין?
26: אני מבין.
27: כמעט מחצית קבוצה, אני מכיר שמות, לא נגיד עכשיו שמות, אבי היה איתם.
28: וזה לא קשור, אני אומר לך, שחקנים גדולים גם כן ששיחקו לידי, לפעמים עליהם קשה לפני המשחקים האלה, אבל אני אומר לך שאתה לומד עם הזמן, אתה מחזק אותם. אתה מחזק אותם, אתה תומך בהם, אתה עובד עליהם פסיכולוגית, וזה עוזר.
27: אגב, אבי, לשחקנים זרים...
28: תדע לך, זה עוזר,
27: זרים,
28: אני אומר לך, כן? אמיתי, זה עוזר ברוב המקרים.
27: אבי, לשחקנים זרים לתת... יותר קל. לזרים יותר קל, אבי.
28: אני מסכים שזרים יותר קל להם, כי אתה יודע, אין להם את החיבור לקהל
27: בדיוק.
28: המיידי, אין להם את הקשר המיידי מול הקהל, אז יותר קל להם, יותר נוח להם, אבל יש כאלה זרים שכבר מחוברים פה לקהל הרבה מאוד שנים, ומחוברים...
26: אתה יודע למי אני זוקף את זה? אני זוקף את זה למאמן, ואני אתן לך דוגמה טוב שאתה באולפן, כי היית במשחק אחד הענקים בכדורגל הישראלי, בקריית אליעזר. ירדתם ב-1-0 למכבי חיפה, משחק על האליפות. לא יודע מה קשטן אמר לכם, אבל אחרי 5 דקות הייתם על הדשא. במחצית השנייה, כל ההרכב שלכם לא פחד, לא נבעל, לא כלום. ירדתם למחצית השנייה ועשיתם בית ספר לכדורגל, עם הגול שלו על דוידוביץ', אתה זוכר. אז יש מאמן שהוא פסיכולוג בדבר הזה.
28: הדוגמה שנתת היא פרפקט, תדע לך, היא דוגמה מושלמת. אבל אני חייב להגיד לך מה קרה במשחק הזה. המחצית הראשונה, גם במחצית הראשונה, מכבי חיפה שיחקה מצוין. מכבי חיפה אומנם ירדה למחצית עם 1-0, אבל אנחנו שיחקנו מצוין. הגענו להמון מצבים, פשוט החמצנו. הגענו להמון מצבים. הם נתנו גול, היה קרן, פגע בדריקס, פגע בזה בדרך, הובילו 1-0. אבל במחצית, בגלל שנראינו כל כך טוב במחצית הראשונה, דרור היה כל כך רגוע ושלב.
26: הוא האמין בניצחון.
28: הוא האמין בניצחון, כי הוא ראה שאנחנו שחקנו טוב כבר במחצית הראשונה. והוא אמר, צאו למחצית השנייה, תנצחו את המשחק. הבנתם? וזה, כן. זה גם, השחקנים גם... זה שחקנים שהיו...
26: קיבלו גב מהמאמן.
28: גם קיבלו גב, אבל גם הם היו מבושלים כבר אותם שחקנים. שים לב איזה שחקנים שיחקו בקבוצה הזאת. שיחק דריק, שיחק איציק זוהר, שיחק ניר קלינגר, שיחק שלח, שיחק גדי ברומר, שיחק יעקב הלל, שיחק...
26: נועם שוהם.
28: נועם שוהם.
26: כן.
28: זה שחקנים מבושלים.
27: אבי, ואגב, שאלה שעלתה שבוע בעקבות הדיווחים שלנו, כתבי הפועל באר שבע מה שנקרא, שהפועל באר שבע הגיע למלון כבר אתמול בירושלים, אתה באופן אישי, איך אתה רואה את זה? מעדיף לבוא לילה לפני, היית מעדיף לבוא ביום המשחק?
26: רגע, אני רק ירד אגב, שמעתם את הסיפור עם הבית מלון? מה עשו הפועל באר שבע?
27: כן, עשו הטעיה.
26: עשו הטעיה, שלחו בוואטסאפ בכוונה לאוהדים שלהם, שיעבירו לאוהדי בית"ר ירושלים, הם רצו לבוא להציק להם בלילה לבאר שבע, הרי באר שבע בא בבית מלון, שלחה להם בהודעה אפקטיבית, הפועל באר שבע, את המלון ואת הקומה שתהיה הפועל באר שבע, וזה גרם לזה שאף אוהד של ביתר לא הגיע.
27: אגב, זה מאוד מפתיע אותי, למה? כולם יודעים שהפועל באר שבע יש לה הסכם, לא נגיד עם מי, עם רשת מסוימת, והיא תמיד תהיה באותו הרשת.
26: אבל לכן היה חשוב להם לעשות את ההטעיה הזאת.
27: אבל אבי, באמת...
28: רגע, אז האוהדים הגיעו או לא?
26: לא הגיעו, בזכות ההטעיה.
27: יכלו לישון.
28: אני חושב שהיו צריכים להגיע לדעתי בצהריים, לישון צהריים ולצאת למשחק.
27: היום. וואלה.
28: ברור.
27: מה אתה היית אוהב?
28: תראה, תלוי, אם אתה במשחק, אתה יודע שזה רחוק, וזה, מה זה טדי, לנסוע מבאר שבע לטדי, זה 5 דקות, זה קשקוש.
27: לא, אבל יש פקקים, אבי, יש...
26: אבי, אבל יש משהו שעדיף. משחקנים גדולים רוצים בלילה שלפני משחק ענק להיות במיטה שלהם.
28: יש משהו בזה. יש משהו בזה, לכן, תראה, אם זה משחק נבחרת, אין ברירה, ואם זה בסדר, אבל...
26: לא, נבחרת בחול,
28: אין מה לעשות. אני לא רואה פה דבר כזה קריטי, בסוף צריך להביא תוצאות, ואני עוד פעם אומר, המומנטום הוא של באר שבע, הוא לא של ביתר, וביתר היום תצטרך להיות בשיאה, כדי לא להפסיד את המשחק. תזכרו מה אני אומר לכם, לא לנצח, לא להפסיד את המשחק.
26: עד כדי כך.
28: עד כדי כך.
26: תראה, תוכמן, אני אגיד לך משהו, אנחנו רואים כולנו את ביתר ובאר שבע, לא ננתח עכשיו מי יותר טובה, כי באמת אף תוצאה היום לא תפיל אותנו, אלא אם כן אחת הקבוצות נצח 5-0, לדעתי זה לא יקרה. אבל לי יש משהו אחד בולט, שיש יתרון להפועל באר שבע עליו, וזה תלוי בביתר ירושלים. עד כדי כך אני אומר. כאשר אחת הקבוצות יוצאת להתקפה עם הרבה שחקנים ומאבדת כדור, והקבוצה השנייה יוצאת למתפרצת, כאן באר שבע ארוחה הרבה יותר מביתר ירושלים. ביתר ירושלים לפעמים שהיא מאבדת כדור בהתקפה ותוקפים אותה, יכולה להישאר רק מול שני הבלמים.
27: כן, אני מכיר את הסיטואציה הזאת, היא קורית הרבה בכדורגל. אני יכול להגיד לך שמבחינת תוכנית המשחק של המאמנים, היא תהיה זהה לפחות בהתחלה. אנחנו רואים את הפועל באר שבע תמיד פותחת חזק, אגרסיבי ראשונה, מנסה להבקיע מהר, הבעיות של הפועל באר שבע איפה מתחילות, ראינו את זה יותר מדי פעמים העונה, זה דווקא, אתה יודע, אחרי שהיא מרגישה פרימון היא נוחה, היא כבר מובילה, אתה יודע, את האחת או את ה-2-0, אגב, ראינו את זה רק עכשיו בפלי אוף, היא הובילה 2-0 בטרנר, הכל היה שלה, הייתה מחצית ראשונה חד צדדית, מחצית ראשונה של 4-0, ואז אתה יודע, עולים למחצית השנייה, ואתה יודע, מורידים רגל מהגז, והניצחון יגיע בקלות, ואז פתאום אתה סופק את הראשון, סופק את השני, זו הבעיה של הפועל באר שבע. אבל אני אומר שאני רואה את ברק יצחקי, עושה בדיוק את אותו דבר הערב, זאת אומרת, גם הוא ילך חזק מאוד בהתחלה, גם כדי להראות אנחנו בעלי הבית. אם למשל, אני אתן לך דוגמה, אם יצא שביתר ירושלים תפתח את המשחק, אתה מכיר את זה? אין לי בכלל ספק שהם יבטאו את הכדור.
26: ליד הקרן.
27: ליד הקרן, כבר שם הם יתחילו את הלחץ, את הפרס, והסיפור הגדול לא יעזור, וזה גם שווה לשמוע מאבי, הקהל יהיה הערב משמעותי. ראינו את ביתר ירושלים עם 30,000 איש, נגיד נגד מכבי תל אביב, זה לא...
28: יניב אותו... הקהל תמיד משמעותי.
26: שם. רגע, אבל עם אותו קהל הם הפסידו 1-0. בטדי, ביתר ירושלים.
27: בסיבוב הראשון, הקודם, בסיבוב כן. הראשון, כשבאיזשהו מקום, אתה יודע, זה עוד לא באמת היה, אתה יודע, לא הייתה את התחרות, והקהל היה בטח בתוך המשחק גם אז, ורצה את הניצחון של ביתר גם אז, ועל זה בונה קוז'וך. קוז'וך בונה ללא ספק על זה שהשחקנים שלו כבר עברו את זה בטדי, כן? כבר עברו את זה בטדי גם בעונה שעברה, ניצחו לדעתי, אם אני לא טועה, וללא, או טקו, מה היה בטדי?
26: זה לא משנה, כי הם לא ניצחו אותם המון זמן.
27: נכון, נכון, נכון. אז לכן אני אומר...
26: מ-2013 אומרים לנו, מה? 13 שנה הם לא...
27: כן, כן, כן, אני רק לא ידעתי אם תקורא
28: זה. יש היסטוריה ארוכת שנים בין ביתר לבין באר שבע, שביתר לא מצליחה לנצח.
26: 13 שנים, הפעם האחרונה שביתר ניצחה את באר שבע, אבי ריקן קבע שצ'אר הניצחון היום הוא עוזר מאמן במכבי.
27: ותשמע, אני מניח שעוד ניגע בזה בהמשך, אבי, אבל יש כמה דברים, אני אקח רגע את הצד של באר שבע, זה באמת לראות את אופיר מרציאנו. שמע, זה סיפור מטורף בעיניי, עשיתי על זה גם כתבה.
26: אני לדעתי זה...
27: 3 שנים, 3 עונות, שוער המשנה, שוער גיבוי אבי, שוער גביע, ומחליט קוז'וך לפני שבוע, לפני 10 ימים, לקחת את אופיר מרציאנו, וואו. לעשות אותו שוער ראשון, בוא, בעונה שעברה, 100 דקות, אבי, כל העונה שעברה, 100 דקות בלבד, אמר לי עליו יוסי מזרחי, ששלושתנו, וואו, חולים עליו, אבי,
26: כן, ואתה... כן, והיה שוער ענק.
27: והוא העלה את אופיר מרציאנו לבוגרים באשדוד, היה משחק שאופיר היה צעיר, הגיע לבלומפילד נגד מכבי תל אביב, קיבל רביעייה, והוא רצה לפרוש אחרי זה. תקשיב מה אני אומר לך. רצה לפרוש, ויוסי בישל אותו, ויוסי אמר משפט גדול, הוא אמר, גם כשיש רעידת אדמה, הוא לא הולך למקלט. זאת אומרת, אתה יודע, בן אדם, קר רוח, ניסיון, אופי, וזה סיפור אחד מאוד מעניין. הסיפור השני, אנחנו עוד מחכים להרכב, אני מניח כן. שזלטנוביץ' יפתח, כן. אני חושב, וזה גם היה באיזשהו מקום, עבר אצל קוז'וך בראש, אני לא הייתי פוסל לעלות גם עם זלטנוביץ' וגם עם איסט.
26: אז לשנות את כל השיטה.
27: לא, לא, לא, לא.
26: מה,
27: לא.
26: איסט קיצוני?
27: כן. כן, איסט קיצוני, והוא יעשה עבודה...
26: אבל אבורומי יותר מהיר ממנו.
27: לא, אבורומי ישחק קצת ימין.
26: אה, וגנח בחוץ.
27: גנח. אני הייתי
26: וואו.
27: הולך עם,
26: זה
27: עם
26: זה
27: איסט.
26: זה יכול להפתיע את יצחקי.
27: זה הייתי הולך עם איסט, והייתי נותן לאיסט, מה שנקרא, משימות הגנטיות, והוא היה עושה את המשימות האלה.
26: כן.
27: ללא ספק.
26: אגב, אני רוצה להגיד מילה למרציאנו, אבי, זה נדיר מאוד שקבוצה בדרך לאליפות מחליפה שוער. אם אנחנו זוכרים את 1991,
27: על זה חשבתי,
26: זהו.
27: השבוע.
26: לא היה לנו קבוצה אלופה שהחליפה שוער.
27: זה מדהים.
26: הוא היה בלחץ, הוא שוער ראשון שלו, ללא תחרות אליאסי, וקיבל את ההחלטה ללכת עם שוער מנוסה. ב-91 שלום הוא קיבל חמישייה בנתניה, הביא צ'אנוב, עשה אליפות דאבל, עשה דאבל קל עם צ'אנוב, אחד הגדולים בהיסטוריה. אני חושב שהוא מאוד נלחץ מהשוער, ואני אגיד לך מה, זה היה אחרי הפסד למכבי תל אביב, אבי, מי שראה את אליאסי, כנראה ש... קוז'וך ראה אצלו משהו בשפת הגוף. שאולי...
28: דווקא אני יכול להגיד לך שאליאסי במשחק מכבי תל אביב היה טוב.
27: לא.
26: אבל זה קרה אחרי הגול של דור פרץ בדקה האחרונה.
27: תראה, בבסיס, אבי, בבסיס, קוז'וך חושב שלמרציאנו יש את כל החבילה יותר מאליאסי. תבוא ותשאל אותי, אז למה...
28: אז למה הוא לא נתן לו לשחק במשך 3 שנים?
26: מעניין.
28: אם אתה אומר
26: שהוא... רק בגביע, בגביע.
28: רגע, שנייה, אתה אמרת עכשיו משפט.
27: כן, לא, שנתיים, לא 3.
28: שנתיים, שיש לו את החבילה, והוא יותר מוכן מאליאסי. אז למה במשך 2 שנים הוא נותן לו לשחק?
27: אין לי תשובה טובה בשבילך. אומר לך אמיתי, אין לי תשובה
26: בשבילך.
27: מה זה
28: תשובה?
26: הוא מחזיק יותר מאליאסי. מה זה לא? מה, הוא מחזיק יותר ממרציאנו?
28: המשפט שאמרת לא תופס במבחן המציאות.
27: אז אני אומר לך שלא, אבל אני לא יודע להשיב לאבי. אבי שאל שאלה טובה.
26: אז אני אענה לך, כי אבי אולי לא בעיתונות בוחן ובוחש. בשלב מסוים הבינו שאליאסי אולי הוא לא היה גדול מכולם, וניסו לבדוק עם מרקו וולף במכבי פתח תקווה, שהוא התחרה עם אליאסי, כי חשבו שמרציאנו פורש. אני צודק או לא?
27: לא,
26: אתה בדקת את זה כמוני.
27: זה ברור, על וולף, זה ברור, ועדיין לא ברור מה יהיה איתו בשנה הבאה,
26: אבל הם עולים לי גם, מכבי
27: פתח תקווה. נכון, כן תרצה, ויהיה קשה לקנות אותו, אנחנו יודעים שאבי לוזון...
28: לדעתי הוא יהיה בפועל באר שבע בעונה הבאה.
27: וולף.
26: וולף. אם מרציאנו פורש, כמובן.
27: לא,
26: אני... או עוזב.
27: כן, עוזב. אני לא רואה אותו פורש.
26: למה ש...
27: 36.5.
26: תקשיב טוב.
27: הוא משחק עכשיו את הפלייאוף
26: העליון. אתה רוצה להקשיב לי טוב? רוני לוי. קח אותו מהר. אין לך שוערים בכל המועדון, תביא אותו. אבי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרונה, לפני שנפנה למרואיין הראשון, לגבי הערב. נגעת קודם בשחקנים ענקיים שהביאו אליפות למכבי. בוא ניגע בארבעה, אבי. מהצד האחד שואה ואצילי, מהצד השני קנגווה וונטורה, שאתה כל הזמן מציין אותם כהם המצפן, המעוז של...
28: הם חד וחלק שוברי השוויון של באר שבע.
26: אז תן לי רגע את ההשוואה רגע. בוא נניח שכל הארבעה האלה היום ביכולת מצוינת, ואני בכוונה שואל אותך, כי שואה ואצילי זה גולים, זה לא עבודה, ויטור וקנגווה זה יותר עבודה, ואם שואה ואצילי יהיו גדולים היום במספרים, בבישולים וגולים, יכול להיות שביתר כאן יש לה את היתרון.
28: רימו, קודם כל זה תפקידים שונים.
26: נכון, אבל הם מביאים את האוכל.
28: אני אסביר למה אני מתכוון. ונטורה, קינגס, זה מכונות, אבל מכונות אמיתיות, ונטורה עושה עבודות הגנה אדירות, גם הוא לא הכי טכני, אבל הוא יודע לא להסתבך עם הכדור, הוא יודע לשחרר אותו בפס הכי פשוט, וקינגס, כשקינגס בא למשחק, והוא עם אנרגיות חיוביות, קשה מאוד לעצור אותו בכדורגל הישראלי, את העוצמות הפיזיות שלו, את הדינמיות שלו, את ההצטרפות שלו קדימה, את הביטה שלו ממרחק, את הדריבל המהיר שהוא משנה קצבים, וקשה מאוד לקבוצות להתמודד איתו. השאלה איך הם יגיעו למשחק היום, שני השחקנים האלה. שני השחקנים האלה גם הופכים את כל אלה שמסביבם ליותר טובים, חד וחלק. יותר טובים, כי באר שבע אין את הישראלים הכי טובים, מה לעשות? צריך להגיד את האמת.
26: נכון.
28: אין את הישראלים הכי טובים.
26: אבל גיא מזרחי ובלטקסה ואבורום.
27: זו הגדולה של קוז'וך, אבי.
26: אליאל פרץ.
27: אבי, הוא לקח...
26: אבל השחקנים שהזכרתי מצוינים השנה.
28: אנחנו לא רוצים להוריד שום דבר מהקרדיט שמגיע לא לברק יצחק ולא לקוז'וק, אבל אתם צריכים להבין, בעונה שמכבי תל אביב חלשה ומכבי חיפה חלשה, אחד או בית"ר ירושלים או באר שבע, אם לא ייקחו אליפות, יפספסו בו בגדול. כי מה שקורה השנה, אני אומר לכם, לא יחזור קדימה. מכבי תל אביב בעונה הבאה תהיה יותר טובה. מכבי חיפה תהיה יותר טובה, והפועל תל אביב תהיה הרבה יותר טובה.
26: נכון.
28: תזכרו מה שאני אומר לך.
26: אני גם אומר, אבל אבי...
28: וגם מכבי נתניה תהיה טובה בעונה.
26: נכון, אבי, אני רוצה להגיד לך משהו, אבל נגעת בישראלים. אם היינו מדברים על ישראלים לפני שנתיים, בוא ניתן דוגמה. גיא מזרח היה מחליף כל השנה של ג'אבר, הלך לבאר שבע, נהיה מגן שמתמודד על האליפות. בלוריאן, היה בתקופה גרועה, הוא היה אחד הבלמים הכי... אליאל פרץ, שחקן הרכב ראשון לנבחרת ישראל. מה שאני רוצה לומר, אבי, נכון, אולי הם לא היו לפני שנתיים ושלוש הסקסים מבחינת הכדורגל הישראלי, היום הם מצוינים בזכות המאמן שנתן להם גיבוי.
28: אני חושב שבאר שבע, תראי, צריך לתת קרדיט לקוז'וק על המערך שהוא בנה. מערך דינמי, שלוחץ גבוה, קבוצה אגרסיבית עם פתיחה, משחק תמיד טובה שכמעט מכריעה את המשחקים ברבע שעה הראשונה של המשחק, אבל צריך גם לקחת בחשבון שקבוצות למדו את השיטה הזאת, וקבוצות שלמדו את השיטה הזאת, לקוז'וק לא מוצא את הפתרונות האלה. אנחנו ראינו את זה גם נגד מכבי תל אביב, וראינו את זה בלא מעט משחקים השנה, גם נגד הפועל פתח תקווה בתחילת העונה, גם כן ראינו שהם מתקשים, ובאירופה מי שעושה סקאוטינג טוב, ראינו שבאר שבע במשך שנתיים כושלת באירופה ולא מצליחה להפיל לבתים. אבל זאת עונת, לדעתי הסיום עונה הזה הוא סיום עונה מאוד משמעותי מבחינת קוז'וק. כי אם קוז'וק ייקח את האליפות, אז הוא כאילו ניפץ את תקרת הזכוכית. והוא כבר אפשר להכניס אותו באמת ללבל של המאמנים בדרג הגבוה. אם הוא לא יזכה באליפות, סימני השאלה ימשיכו לצוף.
27: אגב, שני דברים. אחד, לגבי ההגדרה, אתה יודע, אני שומע הרבה הגדרות למשחק הערב, אחת ההגדרות זה משחק העונות. אתה יודע, הרי יש לנו משחק העונה ומשחק העונות.
26: נראה אם אתה יודע למה, מה המחשבה שלך.
28: אני רוצה גם לדעת.
26: אני אגיד לך למה אני אומר משחק העונות, אבל תגיד קודם אתה.
27: לא, מה שאני אומר, אני הייתי אומר שמבחינת ביתר ירושלים, אני מסכים. זאת אומרת, מבחינת ביתר, זה עונה להגדרה.
26: מבחינתי נתת תשובה 50%, אבל אני אשלים.
27: מבחינת הפועל בר שבע, אני לא רואה את זה משחק העונות. אולי, לא פחות, לא רחוק, משחק העשור. זה בהחלט יכול להיות. הפועל בר שבע, אתה זוכר, אליפות אחרונה 2018, נכון?
26: כן.
27: 2018, ביתר אליפות אחרונה 2008.
26: אבל רגע, אני רוצה לענות.
27: סבבה, סבבה. אז אני חושב
28: רגע, אבל תלו, אני רוצה לשמוע מה אומר.
26: אני אגיד לך למה משחק העונות.
27: אתה מסכים להגדרה?
26: אני אגיד לך משהו. אוקיי. למה הלכתי וניסיתי עם עצמי להבין למה זה משחק העונות? ביתר ירושלים ובאר שבע, מעולם, לאחת יש 5 אליפויות, לאחת 6 אליפויות, כל ה-11 אליפויות האלה של שתי הקבוצות, מעולם לא היה משחק עונה ביתר ירושלים באר שבע. לכן זה משחק העונות, ואני אגיד לך עוד דבר. אם היה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כבר אכלנו את זה בשנים האחרונות, משחקי עונה, 4 בעונה, כבר די, נמאס לנו ממכבי תל אביב, מכבי חיפה. והדבר האחרון אני רוצה לומר לך, בוא נלך רגע לספרד. אני נתפס באילנות גבוהים, אוקיי? ברצלונה וריאל מדריד הם המכבי תל אביב ומכבי חיפה של ספרד, נכון? אתה מסכים איתי? תאר לך עכשיו היה משחק אליפות, אתלטיקו מדריד נגד ולנסיה. זה בדיוק ביתר ירושלים באר שבע. שאתה הולך, אתה מבין למה לאן הלכתי?
28: דומה.
26: אתה מבין לאן הלכתי? כי מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אתה יודע כמה משחקי עונה הייתי וראיתי? עשרות בשנים האחרונות, באו פה שני מועדונים שהם פחות גדולים ממכבי תל אביב ומכבי חיפה, והביאו לנו משחק על אליפות אחד עם 30,000 איש בטדי. אני רוצה לצרף מישהו שעשה אליפות בעונות 2007 ו-2008, אהלן מיכאל זנדברג.
0: אהלן חבר, מה נשמע?
26: מיכאל, חכה איתנו שנייה לקו. או אבי, אבי, אבי, הבאתי לך הפתעה. מסגן, תשמעו, אנחנו רוצים להיכנס לאווירה של משחק עונה גדול, אז אור...
27: לא הבנתי, אבי קם למסגן לחמם אותנו או לקרר אותנו?
26: מה, אבי, קר לך או חם לך?
27: קר לי.
26: איזה תצרה, ולי חם.
27: הוא בא בלי גרביים, הוא בא בלי גרביים.
28: מעלה אחת.
26: טוב, תקשיב, מעלה אחת לא נורא. אבי, רוצים להיכנס לאווירת משחק עונה גדול? אנחנו רוצים להשמיע לך שידור של משחק עונה גדול. בואו.
1: נימני עכשיו מתחיל לרוץ, פותח את הדרך בשביל חג'אג' ומקבל את הכדור בזמן. נימני מול השאר, עובר את השוער, 3-1, וזה נגמר. 3-1 למכבי תל אביב. אבי נימני עם שער מספר 8 על הגב, כמו המספר.
26: שמע, יורם ארבל פה בביצוע, אתה שומר את זה?
28: כן, ברור.
26: מה אתה צוחק? אתה יודע, כזה ענב, הוא לא יוצא מגדרו, הוא לא, מדברים איתו על דברים גדולים, הוא...
27: עזוב, הוא כל בוקר שומע את זה כשהוא מתעורר.
28: ברור.
26: יאללה, בוא נצרף את מיכאל זנדברג, ערב טוב מיכאל, מה שלומך?
0: ערב טוב, מה אהלן, חבר'ה, מה קורה?
26: תגיד, בגלל שאנחנו, יש טקס היום לכוכב, זאת אומרת, לבית ירושלים, 2007-2008, שתי אליפויות אצל גיידמק, אתה יכול לקחת משהו מהאליפויות האלה לבית ירושלים של היום? יש איזשהו קו דמיון?
0: קודם כל יש הרבה שוני בעיקר, כי אני חושב שבית"ר ירושלים של תחילת העונה הזאת לא נבנתה לאליפות ולא כיוונה לאליפות, אלא זה משהו שהתפתח תוך כדי העונה, וזה שונה מהאליפויות שלנו. מצד שני, מה שדומה זה הטירוף סביב הקבוצה, גם עכשיו וגם כשאנחנו לקחנו את האליפויות, אז לפני זה לא לקחו 20 שנה בבית"ר אליפות, אז הטירוף הזה הוא מאוד מאוד דומה ומוכר.
26: אגב, באליפויות שלכם טדי לא היה 30,000, אם אני לא טועה.
0: לא, זה היה עוד לפני השיפוט.
26: לפני, זה היה 15,000 פחות או יותר.
0: כן, משהו כזה.
27: אתה יודע, מיכאל, לפחות אצלי אז במעריב, אני חושב היה שחקן העונה.
26: גם אני בחרתי בו, שחקן העונה, באחת מהאליפויות, בטח.
28: הוא היה בעונה גדולה.
26: היה עונה מטורפת.
27: ואז היו, אתם זוכרים, העיתונים היו עושים אירועים.
26: ברור.
27: זה היה, היו אירועים נהדרים. ומיכאל, אני רוצה לשים אותך רגע בנעליים של, אתה יודע, או אצילי או שואה, כי כמו שאמרתי, בעונה היא של 2007-2008, הדאבל, אתה כוכב הקבוצה הישראלי, אתה יודע, המישהו הזה שהוא מקביל לשואה ולאצילי, מה עובר אצלם בראש? אתה יודע, דיברנו מקודם, אבי סיפר על שחקנים שהיה להם יותר קשה, אתה יודע, להגיע למשחקי עונה כאלה, כאלה שהיו מתרגשים אובר. איך הם עוברים את היום-יומיים האלה מהמקום הזה שאתה היית בנעליים שלהם ב-2007-2008?
0: קודם כל, אני חושב ששני הכוכבים הממש בלתי מעורערים של ביתר היום זה באמת שואה ואצילי, ואומנם אני זכיתי לשחקן העונה שנה קודם ב-2006-2007 ושנה אחרי זה זה היה גל אלברמן, אבל לא, אני לא הרגשתי מהמסע של הכוכב היחיד או משהו כזה, כי באמת היינו אני וגל אלברמן ועידן טל ושימון גרשון ואריק בנאדו וזרים מאוד וכמובן כל
28: הצעירים
0: שכאילו ברור,
27: לא, אבל דיברתי על הישראלים.
0: אז אני אומר, כל הצעירים גם, זה היצחקי וברוכיין ואמין בן שושן, ועומרי אפק, זאת אומרת, זה היה, ודוד אמסלם, ואיציק קורנפיין, שהיו כאילו כולם, זאת אומרת, אז לא הרגשתי, הרגשתי מאוד בנוח, לא הרגשתי שהכל על הכתפיים שלי או משהו כזה, כן הרגשתי שאני בעונה מעולה, בעונות מעולות, בכושר טוב, בגיל טוב, מוכן מאוד כאילו לאתגר הזה, אבל לא הרגשתי איזושהי מהמסע.
27: אז אתה לא יכול להרגיש מה שהם מרגישים היום, לא הרגשת אז. כמו מה שמרגישים השבוע.
0: אני חושב שבאופן טבעי, הדריכות של צמרת ושל משחקי עונה, זה משהו שזה ברור שהם מרגישים את זה, ואני הרגשתי את זה אז. אבל לא מרגיש הכל הכתפיים שלי, אני לא יודע כמה גם הם מרגישים את זה, כי סך הכל יש להם באמת צוות תומך מאוד מאוד איכותי וטוב, ואני חושב שזה מה שהביא את זה, נכון? שהם בסוף מספקים את המספרים ואת הרגעים היצירתיים, אבל יש להם צוות מסייע נהדר, והם בלחץ, אני מאמין, שהוא לחץ טבעי ולגיטימי, והם מנתבים אותו למקומות טובים.
27: תגיד, הייתם אז, ואני הייתי כתב הקבוצה, וראיתי, אתה יודע, מי לא זוכר את גיא דמק, כל מישהו היה רוצה פרימו, אתה זוכר, היה מביא.
26: לכן אני חושב שהאליפות כאן היא שונה לגמרי.
27: אז זה מה שאני שואל.
26: כי זה גלקטיקוס עם המון כסף.
27: אז רגע, אבל מיכאל, אני שואל אם זה שבטר, בהנחה והיא תזכה באליפות, בא כתקציב רביעי או חמישי בליגה, כן? רביעי או חמישי בליגה, לעומת האליפות ההיא, שתי האליפויות ההן, זה הופך את זה לעוד יותר מתוק?
0: שוב, אני חושב שבאמת, גם מהבחינה הזאת, היא באמת שתי הקבוצות האלה שונות, כי זאת אומרת, זה ביתר הזאת, אמרתי, לא נבנתה לאליפות מתחילת השנה, אלא זה התפתח תוך כדי העונה, אז כרגע שברור שאם היא תביא אליפות, זה יהיה ענק, כי באמת התקציב הוא לא הכי גבוה, ובאמת זה לא הישראלים הכי טובים, זה לא הזרים הכי טובים, כאילו אולי חלק מהם כן, אבל ואנחנו באמת באנו עם ציפיות, עם סף של ציפיות אחר. אני לא יודע מה יותר גדול, מה יותר מתוק, אליפות זה אליפות. יושב לידכם מישהו שלקח כמה אליפויות, יגיד לכם, גם עם קבוצות גדולות וגם עם קבוצות פחות גדולות, ואליפות זה אליפות, וזה מתוק, זה יהיה מתוק, לא משנה מה יהיה. אבל זה שונה, זה אני מסכים.
27: אבי, אתה יודע, יש לי שאלה אליך שפתאום אני חושב עליה, לא הרגשת מעולם פספוס שחזרת למכבי תל אביב ב-2005 ולא נשארת לביתר ירושלים הגדולה של גיא דמק?
28: קודם כל, גיא דמק יהיה בשלב קצת יותר מאוחר.
27: קצת, כן, קצת, קצת.
28: אני לא מתחרט על דברים. גם על טעויות שעשיתי, אין לי ברירה. אני רואה את חצי הכוס המלאה תמיד.
26: וגם דואג לכסף
28: שלך. גם מטעויות לומדים וגם מטעויות נהנים. והחזרה זה לא משהו שאפשר היה לוותר עליו. זה היה משהו מדהים, ולא הייתי קונה את זה בשום סכום.
27: זאת אומרת שגם בידיעה, אם היית יודע בקיץ 2005, שאוטוטו ביתר הופכת לאימפריה של 3-4 שנים,
28: זה לא היה משנה את
27: ההחלטה שלי. היית חוזר.
28: לא, הייתי חוזר.
26: אני רוצה לשאול את מיכאל, מיכאל הרי התחיל במחטש, הפועל רמת גן, הפועל פתח תקווה, ואז הגיע, בגלל שהוא היה שחקן גדול, לביתר ירושלים.
28: הוא גם היה שחקן נבחרת.
26: נכון, אבל אני מדבר על שני מועדונים גדולים, הוא שחק בביתר ירושלים עם אותה אליפות, הזכרת את הקישור, אלברבן ובואטנג, אני לא יודע אם הם פחות טובים מקנגווה וונטורה היום, אבל זה סיפור אחר. איפה הכי עזוב את הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה, נדבר שני המועדונים הגדולים, מה ההבדל בין שתי הקבוצות האלה, הענקיות האלה, ביתר ירושלים ומכבי חיפה?
0: בתקופה שאני שיחקתי, אז באמת מכבי חיפה זה היה כאילו מועדון, גם היום, כן, כמובן, מועדון מאוד מסודר, מאוד, זאת אומרת, שגם היה רגיל בזמנים האלה, אני הגעתי אחרי שתי אליפויות של אברהם גרנט, ואחרי וצ'אמפיונס ליג באותה שנה וזה, זאת אומרת, זה מועדון שכאילו מאוד היה רגיל לגדולה ולהילחם בצמרת ועל אליפויות ועל תארים. וביתר ירושלים כשהגעתי, הוא לא היה מועדון כזה. וזה עכשיו היה שוני בין שתי הקבוצות. כמובן שכאילו הטירוף של הדבר החדש הזה וההתעוררות וביתר ירושלים, זה היה משהו שהיה שונה ואחר ממכבי חיפה. כמובן, כמו שאמרתי מקודם, אליפות זה אליפות, וגם במכבי חיפה רגעים מדהימים, מדהימים, מדהימים, אבל הטירוף שהיה בביתר ירושלים זה היה משהו חדשני ומשהו אחר, וזה באמת היה מאוד מיוחד.
26: מיכאל, אתה שיחקת ב-5-0 במחצית באשדוד?
0: כן, ברור, מה זה שיחקתי? נתתי צמד.
26: יפה, אני שידרתי את המשחק הזה לשירים ושירים, אני לא זוכר. רגע,
27: פרימו יש לו זיכרון מעולה.
26: כן, אני לא זוכר את המפקיעים, הנה, אתה זוכר, ה-5-0 של ירדנו למחצית, ואז ששי הולצמן שם את הגול, הוא צמצם ל-5-1, וכל 40,000 איש ביצדון המנגן תקפצו. אבי, זה אחד המאבקים הכי צמודים והכי גדולים שהיה לנו בהיסטוריה, שאתם, לפי רחשי הקהל, ידעתם איפה אתם נמצאים.
28: תראה, אני, מיכאל שרק בביתר בתקופה מסוימת, אני הייתי בביתר בתקופה מסוימת, ואני רואה את ביתר גם של היום. וצריך לקחת בחשבון שהקהל של ביתר הולך ומשתדרג. אני אומר לכם, הוא היה קהל אדיר אז, הוא היה קהל טוב בתקופות שלי, הוא היה מדהים, אבל אני אומר לכם, הוא הולך ומשתבח. ואנחנו רואים שהתדמית הפרובלמטית שיצרו לו לאורך השנים, לפעמים גם בצדק, אנחנו רואים שהכל נעלם. כן. הכל מסודר, הכל מאורגן, אנחנו רואים שההנהלה הצליחה להגיע איתם לשיח מאוד מאוד חיובי.
26: לפמיליה רגועה בזכות ברק אברמוב.
28: באמת מגיע לברק אברמוב קרדיט אדיר על זה, לא רק על זה, על הרבה מאוד דברים שהוא החזיר את ביתר ירושלים בכלל לקדמת הבמה, ואני אומר לכם עוד הפעם, אני רואה את ביתר ירושלים גם אם לא זוכה השנה באליפות כסיפור הצלחה גדול.
26: לא מסכים איתך.
28: אז אני אומר לך,
26: ביתר
28: ירושלים אני רואה אותה סיפור הצלחה גדול.
27: מה, הם רימו כישלון?

0: בירושלים בשנים הקרובות תגיע למצב ששלושה ארבעה מחזורים לסיום יכולה לזכות באליפות, לכן אבי אני לוקח
1: אני מוכן להתחייב לך כבר עכשיו בית"ר ירושלים של שנה הבאה יותר טובה משל השנה.
0: בוא, אתה יודע, אנחנו לא נביאים,
1: זכור מה שאמרתי לך.
0: אני לא יודע, הלוואי שתהיה לנו ליגה עם חמש קבוצות שמתמודדות.
2: אגב, בתפיסת העולם שלי, אני אין לי בעיה להגיד למישהו, להשתמש בשורש הזה, כן? שורש, כף, שין, למד,
0: כן.
2: אתה יודע, נכשל במשימה. הרי אם בתחילת העונה היית אומר לברק יצחקי, ברק, אם לא תיקח אליפות עם בית"ר ירושלים אתה כישלון, לא היית אומר
0: לא,
2: את זה.
0: לא, ברור שלא.
2: נכון?
0: אבל הם הביאו אותי למצב יפה, שהם הקבוצה.
1: כן, אבל אתה מצייר את זה בצורה כזאת וזה יפה, לא נכון.
2: אז ההגדרה הזאת להגיד על מישהו כישלון, זה כאילו מישהו
0: נכשלו ש להביא אליפות.
2: אז יפה, אז אין בעיה. אז פה אני איתך, בגלל זה אני אומר, אני לא מפחד מהשורש הזה. כי השורש הזה בסוף זה יש מישהו שאחד שיקח, ומישהו אחד שלא ייקח.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני רוצה לשמוע גם את מיכל, אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה, כאשר אתה ביתר ירושלים, אתה מגיע למצב הזה, יוצא לסמי אופר, שאתה קבוצה בשלוש דרגות יותר טובה ממכבי חיפה, ובמצב הזה אתה מקבל 3-0 ממכבי חיפה, לא מעניין אותי אציל ליצחק כלום, נכשלת בגדול במשימה הזאת בסמי אופר, אבל אני רוצה לשמוע את מיכל, מה, איך הוא מתייחס לדברים.
3: אני מסכים, תסלחו לי, אני מסכים עם אבי לחלוטין, אני חושב שביתר ירושלים, לא משנה אם היא תיקח או לא תיקח, זו הצלחה אדירה, בגלל שבאמת, בגלל מה שאלמוג כהן וברק אברמוב עשו שם, זה כולל גם מחלקות נוער, כל מחלקת הנוער שם השתדרגה, עלו ליגות, כל הקבוצות, הם לא היו בכלל בסיפור של האליפות בתחילת השנה, ושוב, הם תוך כדי עונה התקדמו, הביאו זרים, הביאו שחקנים צעירים שהם לא שמענו עליהם בכלל, אנחנו שמענו עליהם, אנשי כדורגל, אבל אנשים לא שמעו על השחקנים האלה לפני העונה הזאת או לפני שתיים, הביאו זרים בלא הרבה כסף שפתאום מכתירים אותם כאחד הזרים הכי גדולים שהגיעו פה לארץ, אז אני חושב, ומה שאמרתם גם עם הקהל ולפמיליה, וכל הסדר בטדי, אני בטוח שהייתם כולכם השנה בטדי, וזה משהו יוצא דופן, כל הדברים האלה מבחינתי זה סיפור הצלחה אדיר.
0: בוא נדבר על הערב, שים על כף המוזניים את שתי הקבוצות, אתה מכיר אותן מצוין, את השחקנים המצוינים של שתי הקבוצות, טדי 30,000, תן לנו מה התחושה שלך לקראת משחק הזה, מי טובה יותר, מי תנצח לדעתך?
3: אני חלק את זה לשתיים, אני חושב שאחד, מבחינה מקצועית, באר שבע הוכיחה, לפי דעתי, נכון שביתר ירושלים היא מאוד כיפית לצפייה, מאוד יצירתית, שחקנים אדירים, והם באמת זה, אני חושב שמבחינה מקצועית, באר שבע קבוצה עדיין יותר טובה, יותר מאוזנת, יותר יציבה, יותר עקבית, אז ככה שאני רואה את באר שבע בסוף, קבוצה יותר טובה, אבל אחרי שאמרתי את זה, כמו שאמרת, טדי, 30,000 צופים, וזה משחק אחד, אין לי ספק שביתר ירושלים פה ממש לא אנדרדוג במשחק הזה. אני חושב שהביתיות והקהל ישחק פה תפקיד מאוד מרכזי, אני רואה את ביתר מנצחת.
2: אני רוצה לסיום, פרימו, שאלה קצת אישית למיכאל, כי אני חושב שאתה יודע, אין לנו מספיק מאמנים על הגלגל, ואני שואל את מיכאל, אם אתה לא מאוכזב, שעד עכשיו אתה לא מצליח להדביק את הפער בין מה שהיית ככדורגלן לבין מאמן. זאת אומרת, מה חסר למיכאל זנדברג כדי להיכנס ולהיות על הגלגל של מאמנים, אפילו בליגת על?
3: שאלה טובה. אתה יודע, יש דברים שתלויים בך ויש דברים שפחות תלויים בך. השנה היו דברים שקצת פחות תלויים בי. מה חסר? אני לא יודע באמת. אני חושב שגם צריך מזל וגם צריך באמת להדביע איזשהו חותם שעדיין ממש לא עשיתי זה. ואתה יודע, אין לדעת מה
0: הפועל רמת גן מבחינתך זה פספוס, כי אתה פוטרת, הגיע מסיידגו, והפועל רמת גן יכולה להפיל לליגת העל, היא שלושה מחזורים לסיום עלתה למקום השני, זה פספוס מבחינתך? אולי אתה חוזר אחורה, אתה אומר איך אני לא הגעתי למצב הזה עם רמת גן?
3: איך אבי אומר, מסתכל על הקוסם אליה, אני לא מתחרט על דברים שעשיתי, אני שלם עם כל מה שעשיתי, הפועל רמת גן של עכשיו, שבאמת אני מאחל לה המון בהצלחה, ואני אשמח מאוד אם תעלה ליגה, היא קבוצה שונה לחלוטין מהקבוצה שאני הייתי בה בתחילת העונה.
1: הם התחזקו באופן קיצוני בחודש ינואר.
3: נכון מאוד, הם עברו, הקבוצה עברה המון שינויים, מאז שאני הייתי, ובאמת בעיקר בינואר, אז אתה יודע, שוב, אני לא מתחרט על דברים שעשיתי, עשיתי את המקסימום שאני יכול, ושוב, אתה יודע, העתיד, בוא נראה מה יהיה בעתיד.
0: יפה, מיכאל זנדברג, תודה שהיית איתנו.
2: תודה מיכאל, תודה.
3: תודה לכם חברים, תודה רבה.
0: לטובת אוהדי הכדורגל.

0: כן, ובמיוחד אוהדי הפועל באר שבע בדרכם לטדי, היום שני משחקי חצי גמר גביע המדינה לנוער, אני רוצה לספר לכם מה קורה באצטדיון רמת גן. עד הדקה 72, הפועל רמת גן מהליגה השנייה הובילה על באר שבע 1-0, בתוך 8 דקות הפועל באר שבע כבשה שלישייה, היא בדרכה בטוחה לגמר הגביע, 8:30 בערב, חבל שעשו את זה במקביל לביתה ירושלים באר שבע, חצי הגמר השני, נתניה נגד בני יהודה, היום יקבעו הקבוצות לגמר הגביע, הנה אנחנו רואים את שחקני בני יהודה הגיעו, חלקם עם כיפה על הראש, יש המון שחקני כדורגל שהם שומרי מסורת.
1: אגב, אני אומר את זה ולא בפעם הראשונה, כן, ולא בפעם הראשונה, כל הפער לטעמי, הכספי, כן, בין אלונה ברקת לבין רן קוז'וך, אתה יודע איך תסגור אותו? בזה שתשחרר מהסגל של הבר שבע, אתה יודע, שחקן 17, 18, 19, אלה שחקנים של 100, 120
2: יניב,
1: אלף דולר.
2: יניב, זה לא רגע, נכון מה שאתה רגע, אומר, אבי, יניב, יניב, אני אסביר לך.
0: רגע, אולי הוא יודע.
2: לא, לא, זה לא נכון.
1: שמה? אני,
2: הוא רוצה, הוא אומר שיש פער בין באר שבע, בין מה שבאר שבע מוכנה שאין מהקוז'וק, לבין מה שקוז'וק רוצה, ואפשר לסגור את הפער הזה בלשחרר שחקן כזה או אחר שהוא לא רלוונטי.
1: ולהביא מהנוער, אבי, ולהביא מהנוער, ולהגיד לקוז'וק, תשדרג את השחקנים
2: היא צריכה לשלם לו.
0: כל סכום? וזה,
2: לא, לא, כל סכום.
0: יפה.
2: שלם לו בהתאם למה שצריך במסגרת ההיגיון.
1: היא מעריכה אותו
2: ההיגיון.
1: ב-100%.
2: במסגרת ההיגיון. אני אומר במסגרת ההיגיון, וזה לא צריך לבוא על חשבון שחקן כזה או אחר, ממש לא.
1: לא, אבל...
2: ממש ממש לא.
1: אבל רגע, אבי, שנייה, לפעמים...
2: אתה גם... יכול להגיד, אתה יודע על מה אתה יכול להגיד את זה גם? תוותרי על זר, שכר של זר, או שתביא זר במקום ב-250,000, תביא ב-70,000, את ההפרש הזה תתני לקוז'ו.
1: אבל אבי, גם לאלונה ברקת...
2: את זה אפשר להגיד דרך אגב, יניב, על כל קבוצה.
1: לא, הסבבה, אבל...
2: גם הייתה בא עכשיו למכבי תל אביב, והיית אומר לה, קבי קניקובסקי, התווכחתם איתו על 50,000 דולר לעונה, בחוזה ארוך טווח, ובסוף הוא הלך לפרנץ ורוש. אז יכול להיות שלא הייתם מביאים את אותו שקניתם אותו, אני יודע, ב-800,000-900,000
1: יורו. תוותרו על לדרמן, ותביאו את גבי קניקובסקי. אבי, זה נכון, אבל, נשמה.
0: אתה עושה את הדבר הכי נכון. אתה עושה אחד ועוד אחד, זה שתיים, אני מסכים
1: איתך ב-100%. אבי, מה הרוויחה מכבי תל אביב?
2: אבל בוא אני אסביר לך משהו. אני לא אומר שמה שאתה אומר זה לא נכון. אני אומר אבל שזה לא צריך לעבור אחד על חשבון
1: כן,
2: השני.
1: כן, אבל גם בעלי קבוצות עשירים, כן, אנשים שיש להם כסף, אלונה ברקת ומיץ', יש להם תקציב אבי, ואתה יודע שהרבה פעמים הם לא
2: כן,
1: רוצים
2: לחרוג. כן, אבל בגלל שוברי שוויון צריך לשבור את התקציב, מה לעשות יניב?
1: סבבה, 100%.
2: ומי שלא מבין את זה, כנראה כבר לא צריך להיות
1: אני,
2: במשחק הזה.
1: 100%,
0: יש לנו מאוריין 100%, על הקו?
1: רגע, 100%, אבל הפועל באר שבע, כן, ובית ירושלים, אני אומר לך, בתפיסת העולם שלי, חייבות להשאיר את המאמנים שלהם, אני לא רואה מה?
0: מי צריך?
1: קוז'וך בר שבע, ברק יצחקי.
0: בשום עוד ובר
2: אני רואה את שניהם נשארים בבקבוצות
0: שלהם. אני אומר לברק יצחקי לטוס למכבי תל אביב, עוד מעט נעשה דיון על זה.
1: כרגע מדובר על המנזר.
0: עוד שנייה אני אספר חדשות על העניין הזה. ערב טוב לאייל חטא, פודקאסט שבע, אוהד הפועל באר שבע, אהלן.
3: ערב טוב,
0: אתה בדרך לטדי, תשמע, אתה נשמע לי רגוע לפני משחק כזה גדול.
3: מה זה רגוע? לא נשמי מהבוקר.
0: איפה אתם?
3: אני בכניסה לירושלים.
0: אתה מדבר כניסה לירושלים, אפילו לוקח שעתיים מהכניסה.
1: כן, ברור.
3: יצאתי 4:15 מבאר שבע.
1: פרץ את שער הגיא.
3: פרץ 7:45 בכניסה לירושלים.
1: אייל, קודם כל אני מאוד מקווה פרימו, והדבר הכי חשוב, אנחנו קצת פחות משעתיים לפתיחת המשחק, בלי אלימות, שלא נצטרך אנחנו להתעסק פה.
0: ברור.
1: באירועים.
3: כבר יש דיווחים.
1: יש דיווחים. טוב, זה עצוב מאוד, ואני מקווה שהמשטרה תעשה שם את העבודה. אייל, בוא נשאל ככה, אתה מסובב עכשיו את האוטו אם אני נותן לך טקו וחוזר לבאר שבע?
3: מה פתאום? אין את האמיתי?
0: איזה גדול אתה, אתה לא לוזר, אתה גדול.
2: זה לא קשור ללוזר, אייל, אמיתי, טקו לא מרצה אותך?
3: אם יהיה 2-0 לביתר במחצית...
1: לא, אל תגיד את זה
3: ככה.
2: אתה רואה?
1: אייל,
2: עזב, אייל, אני אומר לך משהו, אם אני במקומך... אם אומרים לי מראש, תוצאת טקו, אני קונה אותה ב-20 ידיים.
1: כאוהד בר שבע, כאוהד בר שבע.
2: בכלל, ברור כאוהד בר שבע.
3: לא, לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: לא, סבבה הוא.
3: אנחנו משחקים היום נגד כל המדינה. בר שבע היום זה נגד כל המדינה. נגד התקשורת, נגד ההתאחדות, נגד איגוד השופטים.
2: לא, אני לא מקבל. לא, לא, לא, אייל, זה לא נכון, אייל. אייל, אתה יודע שתהיה המון סימפתיה לבאר שבע, אבל אני לא אוהב את המשפטים האלה, אני אסביר לך גם למה. אני לא חושב שאתם משחקים נגד כל המדינה, אתם משחקים נגד ביתר ירושלים. אוהדי הפועל תל אביב לא אוהבים את ביתר, אני אגיד לך, רגע, שנייה, אוהדי הפועל תל אביב לא אוהבים את ביתר ירושלים. אוהדי סכנין לא אוהבים את ביתר ירושלים, אוהדי מכבי חיפה לא אוהבים את ביתר ירושלים, זה לא נכון מה שאתה אומר. ואני לא חושב שבהתאחדות, אני חושב שיש איזושהי מנטרה שחושבים שמישהו רוצה להזיק לבאר שבע, אני חושב שזה ממש לא נכון, אני אומר לך את זה מידע פנימי, ואף אחד לא ייתן גם שמישהו, ואני אומר לך ששינו זוארץ עושה מעל ומעבר, סכום אני אומר לך, כדי שגם...
3: בחתונה של
2: ירדן
3: שואה,
0: בחתונה של ביתר ירושלים, לא הבנתי.
2: זה לא, זה, זה, זה לא קשור, אין לאף אחד השפעה למשחק. תזכור, בסוף הקבוצה הטובה היא זאת שתיקח את האליפות, זה לא יעזור.
0: שמע, אני לא מאמין. אבי, תן לי רגע להגיד משהו.
1: לא, אבל רגע, אני מכיר שנים את אייל, והוא גם איש תקשורת ממוסד לגמרי בעברו, והוא מפתיע אותי אפילו. זאת אומרת, אם אייל מדבר ככה, והוא בן אדם מאוד סולידי, אז תחשוב איזו מחשבה פרימו יש אצל אוהדי הפועל באר שבע.
0: הם עושים את הטעות הכי גדולה של חייהם, הם הקבוצה הכי טובה בארץ, וכל פעם שאני שומע אנשים כמו אייל, הם נותנים לי תחושה כאילו אני מדבר על טבריה. שמעת?
3: הפוך, הפוך, פרימו, הפוך.
0: בוא נשמע, בוא נשמע, בוא נשמע.
3: כשבאר שבע זכוכה, היא פגיעה. כשבאר שבע באופוריה, נותנים לה בראש, 3-0 טבריה, נתניה, לא רוצה להגיד אתה אוהד נתניה, נועה השנה שעברה, כשאנחנו עם האף למעלה, אנחנו לא טובים. כשאנחנו באים דרוכים, והרגשה של קיפוח, וכל העולם...
2: אייל, זה לא טוב, אייל, אתם מועדון. באר שבע היא מועדון גדול כבר. אחד מהקבוצות הגדולות, מהמועדונים הגדולים בישראל, היא לא יכולה להסתובב בתחושה כזאת.
3: בכל העולם יש קבוצות שמרגישות מקופחים. מה, אתלטיקו מדריד לא מרגישה מקופחת?
1: אבל אבי, אבי, יכול להיות שאייל, תראה מה אייל אומר לך, אייל אומר לך שהוא לוקח על עצמו את הרגש הזה במכוון. הוא אומר, אם אני לא ארגיש ככה, אין לי שום סיכוי.
2: אני חושב שזה משהו ש...
0: שמע, הם לא...
3: אני אגיד לכם רגע, אני אגיד לכם רגע. את ישראל שונאים בעולם?
0: כן, מאוד.
3: אז ככה באר שבעים מרגישים.
2: לא, חס וחלילה, אני כאחד שאני אומר לך, שאני מסתובב בכל המגרשים, אני אומר לך, בחיים אני לא מרגיש כזאת תחושה לגבי באר שבע.
0: והם לוקחים את זה עליהם, את התחושה הזאת. בהתחלה היו אומרים...
2: אני אגיד לכם משהו, שאולי אלונה לא תאהב לשמוע את זה, אני חושב שהם מקבלים את השדר הזה מאלונה ברקת. אני אומר את זה חד וחלק. אני אומר לכם.
3: דווקא אלונה לא אוהבת את זה שאנחנו מדברים על הגיבור.
0: ברור.
3: אנחנו אלה הבאר שבעים השורשיים, מדברים על שחקני בית, מדברים על ההיסטוריה של המועדון. אלונה היא...
1: אייל, אייל.
2: אני חושב שאתם עושים טעות, אתם מועדון גדול, ואתם מוכרים את זה כבר הרבה מאוד שנים, וגם אלונה צריכה בתחושה שלה להרגיש ככה, ולא להרגיש מקופחת, היא צריכה להרגיש גדולה. וגם אתם צריכים להרגיש גדולים, כי הגעתם גם להישגים, גם לקחתם אליפויות, גם הצלחתם באירופה.
0: אני חשבתי
2: גם... אתם לא יכולים להרגיש קטנים, אח שלי. ממש לא.
3: בוא אני אתך דוגמה. יום שבת, ניצחנו את פתח תקווה בקונצרט.
0: נכון.
3: 5,500 איש, בטירוף. אתה פותח את האתר של ערוץ הספורט, ידיעה ראשונה, דרבי תל אביבי, ידיעה שנייה, ביתר ירושלים, הפסידה, ידיעה שלישית. באר שבע עלתה למקום הראשון, ככה, תגיד לי, זה אמיתי.
0: תשמע, אני לא נכנס
1: לעריכה. אתה מקבל פה את האמוציות האמיתיות שלהם,
0: אני רוצה להגיד לך משהו. עכשיו, כל דבר שיקרה, בגלל שהם מרגישים שכאילו הם באים בעמדת נחיתות, כל דבר שיגידו, כל דבר שיהיה כתוב, אז הם עוד הפעם לוקחים את זה.
2: אייל, אני רוצה רגע להתייחס למה שאייל אמר עכשיו, שלגבי היחס שנתנו לדרבי תל אביב ולבית אתה צריך להבין, כל האתרים, אם זה וואן, ערוץ הספורט, וואלה, בסוף הם ניזונים מגולשים. עכשיו, המועדונים שיש להם הכי הרבה קהל, זה מכבי תל אביב, זה מכבי חיפה, זה ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. אז תמיד הכותרות יהיו בקבוצות האלה, אייל, זה לא משנה. זה לא אומר אבל שמישהו, אייל, זה לא אומר שמישהו רוצה חס וחלילה לקפח את באר שבע, להפך. באר שבע זה כבר מועדון גדול שאסור לו לחשוב בקטן.
1: לא, לא, רגע, רגע, תן לי רגע לעזור לאייל. מה שאייל אומר, אבי, זה שאם היו לוקחים את הידיעה השלישית על באר שבע, ושמים אותה כידיעה ראשונה, היו יותר כניסות לידיעה הזאת. כי הרבה פעמים, אבי, לכותרת, למה שיש בראש העמוד שנכנסים...
0: יש משמעות.
1: יש משמעות, נכנסים יותר.
0: אני רוצה...
2: אתה יודע למה יש יותר משמעות? לתוצאות.
0: אני רוצה...
1: אבל רגע, רגע, פרימו, שנייה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אייל. גם באליפויות של 16, 17, 18, הרגשת מה שאתה מרגיש היום ב-26?
3: וואו. קודם כל, בוא נספר לך. באליפות השלישית עם ברק בחר, 2018, כמו עכשיו, בדיוק כמו עכשיו, מחזור 4 לפני סוף הפלייאוף, ניצחנו את ביתר ירושלים בטדי 4-1, אם אתם זוכרים, חתם עדן בדל חמיד שם, השתחווה על הדשא, ביתר הובילה 1-0, אנחנו עשינו 4-1, בעונה של חנן ממן, אם אתם זוכרים.
1: כן, כן.
3: זה היה ניצחון מזהיר, אז הגדלנו את הפער מ-5 ל-8, כביכול הבטחנו אליפות. היום אני מקווה שיהיה אותו תסריט.
1: לא, לא, אבל שאלתי על תחושת, אייל, שאלתי על התחושות האלה שאתם מסתובבים איתם. גם ב-16, 17, 18, שהפועל באר שבע שלטה, שליטה מלאה בכדורגל הישראלי, ושמה בצד את גולדהר ומכבי תל אביב, אז אני לא זוכר שהרגשת כמו
0: ש... רגע.
2: אני, יש לי חבר טוב, הוא הצרור של באר שבע, זה אייל רביד, אין לו את התחושה הזאת.
0: אין לו, לא רק זה.
2: אין לו את התחושה, אייל רביד תותח, הוא...
3: אבי, מה שאייל רביד אומר לך בבתי קפה בתל אביב, זה לא משהו...
2: הוא לא אומר בתי קפה, הוא חבר שלי, מה זה?
0: שנייה, הוא אמר לכם את זה ברדיו דרום.
3: הוא יותר מועל ממני, כן?
2: אוי ואבוי.
0: הוא אמר לכם את זה ברדיו דרום, הוא כעס עליהם שהם יצאו בדקה 85.
1: לא, אבל זה משהו אחר, זה משהו אחר.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך, הזכרת... אייל, תקשיב לי טוב, הזכרתם את 2018. אני שומע עד. הזכרתם את 2018. תקשיב תום, מה היה לי ב-2018, משחק שבאר שבע מנצחת את מכבי תל אביב ולוקחת את האליפות השלישית ברציפות. אני סיפרתי את זה פעם, אבל אני אספר את זה כי היה לא שמע את זה. אני הגעתי למשחק עם עמיחי ובוני ששידרו את המשחק המרכזי, אבל אני לא הייתי השדר, וחיכיתי להם בסוף המשחק אחרי שבאר שבע ניצחה והבטיחה את האליפות השלישית ברציפות. אני יוצא מהאצטדיון, ממתין לעמיחי ולבוני, תוך דקה. דקה, תקשיב לי טוב, אייל. 50 אוהדים עושים מסביבי מעגל. ובפנים אומרים לי, אתם מכבי, אתם שונא באר שבע, אני מדבר איתך 2018, באר שבע, על אליפות שלישית ברציפות, מתיחים בי. ואני אחרי 10 דקות שהם מתיחים בי, אני אומר להם, תגידו, אתם שומעים מה אתם עושים פה? הרגע לקחתם ממכבי תל אביב, המועדון הכי גדול בארץ, את האליפות השלישית ברציפות, וזה מה שיש לכם להגיד בתקשורת, שהיא מכבי. אתה מבין את הרגשי נחיתות, שגם אחרי 3 אליפויות שעשיתם בית ספר, התחתם בעיתונאי, שהתקשורת היא לטובת מכבי תל אביב, אני לא יכול לתפוס את זה.
2: אני חושב שזאת טעות, ופרימו צודק. באר שבע זה מועדון גדול, שצריך לחשוב בגדול, ולא לטעון לקיפוח. זה ממש ממש לא נכון. אייל, אני אומר לך, ולכל אוהדי באר שבע, אתם צריכים כבר להיות הרבה מעבר לזה, כי אתם באמת כבר הרבה מעבר לזה. וכבר כמה, וכבר הרבה שנים.
3: בדקת את המאזן פנדלים, העונה?
2: לא.
3: פי 2 למכבי תל אביב וביתר. פי 2 בפנדלים שנשרקו.
2: כן, אבל אתה צריך להבין שהיום ברגע, רגע, אייל, היום, את זה, קודם כל, אייל, הייתי קונה את הנתון הזה, אם לא היינו בעידן עבר. ברגע שיש עידן עבר, אי אפשר לבוא בטענות. אי אפשר לבוא בטענות.
1: לא, אבל אייל, אתה באמת, אייל עבד איתי, אבי, הרבה שנים במעריב. אייל, אתה צריך להבין את הסיפור. הסיפור הגדול פה, זה לא עכשיו היחס לבר שבע. הסיפור של מה שקורה בחודשים האחרונים, זו ביתר, בלי קשר לבר שבע. אני משוכנע, אייל, אני משוכנע שאם ביתר הייתה נאבקת במכבי תל אביב, במכבי חיפה, בהפועל, האנשים מסתכלים על ביתר, זה 18 שנים, הם לא היו קרובים לסיפור הזה. בר שבע זכתה בעשור הקודם ב3 אליפויות, ביתר 18 שנים לא קרובה, ויכול להיות, אתה יודע מה? שהיא גם אולי לא תהיה עוד 10 שנים גם קרובה, אנחנו לא יודעים, הלוואי בשבילנו, כן, לא מדבר בשביל אוהדי ביתר, אנחנו צריכים כולנו, אתה יודע, 3, 4, 5 קבוצות גדולות כל עונה. אני לא חושב שהסיפור הוא בר שבע, אייל, הסיפור הוא ביתר ירושלים.
0: אני אקח אותך גם לעוד מקום אחד קטן, ואייל יענה על זה. היו תקופות, מאחר שמכבי תל אביב ומכבי חיפה מקבלות במשך שנים, כמו שדיברנו קודם על משחקי עונה, הם המועדונים הכי גדולים. אז יש לפעמים שהפועל באר שבע הייתה בתקופה של המאמי, אתה זוכר עם אלונה, תשמע אלונה, טרנר, שלוש אליפויות, הלכו, החמיאו, מי לא החמיא אז לוואקמה, ברק בחר ואליניב ברדה.
1: כל המדינה לדעתי רצתה, למעט אוהדי מכבי תל אביב, שבאר שבע תיקח את האליפויות האלה ב-16, 17, 18, אייל. אני חושב שכולם, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי הפועל תל אביב.
2: יניב צודק במעט.
3: אני מסכים, אבל היום הכדורגל של קרוז'וך מדבר. ומה לעשות, הכדורגל של קרוז'וך הוא כדורגל מלהיב.
1: חד משמעית.
3: כדורגל מלהיב.
1: אגב, עוד שאלה. אייל, עוד שאלה.
3: ולא מדברים על זה מספיק.
1: אייל, עוד שאלה. נגענו בזה טיפה פה, ואתה יודע כמה מדברים על זה בחודשים האחרונים. אתה רואה סנריו, אתה רואה סיטואציה שאתם מאבדים את המאמן הכי טוב בארץ לצורך העניין? איך אתה רואה את זה, את האירוע הזה? יש לכם את המאמן?
3: עצוב. אני לא מאמין שזה תרחיש ריאלי. בחיי. זה פספוס. מאז שהוא הקם מעזב, זה היה הפספוס הכי גדול של הפועל באר שבע. לא להשאיר את רן קריזו. אישית, אני חושב שהפועל באר שבע קטנה עליו. אישית, הנה דרך אגב, פרימו ותוכמן, אתם בתקשורת. כשאנחנו מדברים על כיפוח, אנחנו מדברים בין היתר לעליון שעשו על הדרישות השכר של רן קריזו, שהן לגיטימיות. בכל המהדורות לפתח הפכו אותו לשחקן.
2: אני עכשיו אמרתי את זה, אייל, אני אמרתי את זה עכשיו. באר שבע צריכה למצוא את הדרך כן להחתים אותו.
1: אני מהיום הראשון אמרתי את זה, בוודאי,
2: להכניס את היד לכיס. אז אני חושב שאני אסביר לכם גם מה אני חושב לגבי בנושא קרוז'וק והפועל באר שבע. אני חושב שאלונה רוצה לראות אם הוא זוכה באליפות, זה הכל, זה כל הסיפור.
3: אלונה צריכה לראות את הכדורגל.
0: אני הכי חשוב לי להגיד לאייל, שמע, גם מועדי כדורגל, אתה יודע, יש שחקנים שאם הם גאווה גדולה, גם מועדי כדורגל צריכים להיות עם גאווה גדולה. אתה יודע, לפני הרבה שנים היו יכולים להגיד על באר שבע שהיא פריפריה. באר שבע עיר מדהימה, נכון, היא רחוקה מתל אביב 100 קילומטר, אבל אם לא יכניסו עדי באר שבע את הגאווה לעצמם, עכשיו אייל אומר לי, כמה פנדלים לביתה? אייל, אל תלך לשם, זה נשמע כאילו אתה מתמסכן, אתה אוהד את הקבוצה הכי טובה בארץ, שמע לי, אני אומר את זה לטובתך.
2: אייל, אתה טוען, פתנת גם
3: פיקור.
2: אייל, סליחה שאני קוטע אותך, אייל, אתה טענת לכיפוח לגבי הפנדלים. אתה יודע שנגד באר שבע לא שרקו לפנדלים השנה?
0: לא? אף פנדל באר שבע לא היה נגדה?
2: כן, אז תמיד.
3: בטח שהיה, בוודאי שהיה.
2: אוקיי.
3: אני לא זוכר את המספרים, אבל
2: בוודאי שתרקו. עזוב, אני אומר לך, אל תלכו למקום של כיפוח, אתם הרבה מעבר לזה. אני אומר לך, באר שבע זה מועדון גדול. זה באר שבע, עשתה קפיצת מדרגה, היא גם צריכה באירופה, גם לקחה שלוש אליפויות, וגם יש לה שחקנים טובים, והיא כל הזמן בצמם.
3: אתה מזכיר לי את מקרון, נשיא צרפת. אני פונה לישראלים, אל תחשבו שאנחנו נגדכם, ובתכלס הוא מאחור הקלעים פועל נגדנו.
2: מי פועל נגדכם, אייל? תגיד לי, מי?
3: כולם.
2: מי? מי זה כולם? אל תגיד כולם, תגיד מי, אני רוצה לשמוע, מי?
3: איגוד השופטים, וואלה, בית משפט מחוזי, אמרת.
0: אתה יודע מה? אני אומר לך, עצור, אייל, אני אומר לך את האמת, רציתי שנתקדם. שכאילו לא תרגישו המקופחים.
2: אני מאוד מורזם, פרימו צודק.
0: אני מאוד מורזם ממך.
2: אני אומר לך, אנחנו מנסים כל הזמן להרים לכם, ולהרים את המועדות למקומות אחרים, ואתה כל הזמן חוזר אחורה.
0: מה זה?
2: אני חושב שאתה יודע מה אתה עושה, אתה גורם לעצמכם נזק.
0: מה זה? זה לא יאמן.
2: אתה גורם נזק למועדון שלך, בגלל שאתה רוצה להפוך אותו בכוח לקטן, במקום לעשות אותו גדול.
0: עשית טעות, בית משפט מחוזי, פנדלים.
2: אני אומר לך, אתם נמצאים בקדנציה שבה יש את יושב-ראש ההתאחדות הכי טוב שהיה, אני אומר לכם, ואתם כל הזמן חושבים שהוא נגדכם, אתם עושים טעות גדולה, הוא לא נגדכם, להפך, אתם לא מבינים עד כמה הוא בעדכם.
3: אבי, אתה יודע למה הדברים שלך לא, כאילו, לא משפיעים עלינו? כי זה החיים שלנו כבר 50 שנה, זה לא ישתנה ביום ולא ביומיים, ולא אם אבי נמני יגיד את זה, או אלונה ברקה תגיד את זה, התחושות של באר שבע, דרך אגב לא רק בכדורגל.
2: חבל. רגע, אבל התחושות האלה, אתה חושב שהתחושות האלה הם רק שלך, רגע, אתה חושב, לא, זה
0: לא רק שלו, אבי, זה של כל הולדים.
2: רגע, אבל אייל, אתה בטוח שכולם חושבים כמוך?
3: לא, ברור שיש יוצאים, מקרב האוהדים?
0: האוהדים חושבים.
2: כן, כמובן, אני מקבל לכל האוהדים.
3: בתוך תוכם, כן. יש מצב שהם, אתה יודע, כשהקבוצה מנצחת והכל טוב, הם ישכחו את זה לרגע, אבל כשמיד יגיע איזה הפסד או משבר או בלגע, פתאום יחזרו הגנים הבסיסיים, היצר הטבעי שלנו.
1: אני רוצה
4: לסיים. חייבים לסגור. זהו.
0: חייבים לסיים. אני אומר לך, הרמנו לכם, רצינו באמת שתצא מזה, שתבינו שאתם מועדון חשוב גדול בכדורגל הישראלי, אלון, הטרנר, אליפויות, באת, וואלה, הורדת.
3: היום עם באר שבע תנצח, אליפות שישית, בדיוק כמו ביתר.
0: נכון, נכון.
3: ובדיוק כמו פועל פתח תקווה.
0: נכון?
3: היום
1: הייתי בטוח שתגיד אליפות שביעית, אייל, הייתי בטוח שתגיד אליפות שביעית.
4: על שנה שעברה?
1: מה? לא מתאים, רק שישי.
0: יאללה, אנחנו חייבים...
1: הוא אמר שאני צודק.
0: עשינו איתך שיחה ארוכה, אייל חטא בפודקאסט שבע.
1: אייל, תודה רבה, תודה, תודה. הצלחה, הצלחה.
0: נסיעה טובה.
4: יאללה, תן לנו ווינר.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
1: אני חייב להגיד,
4: לא, אני חייב להגיד לך, שהיה לי שיחה עם עוד הפועל לפני שבועיים, ומה הוא אמר לי? השופטים רוצים שמכבי תיקח אליפות, בית הדין רוצה ההתאחדות. בדיוק מה שאני אומר, אני כבר אמרתי, עזוב, בוא לא נדבר.
2: כאילו... אני כאב לי כבר לשמוע את זה בדקות האחרות.
4: לא, שכולם ההתאחדות ושינו פוגע, די,
0: תשחקו כדורגל,
4: אתם הכי טובים בארץ עכשיו, כאילו, בחיית, אני קשה לי עם הדברים האלה, אבל כל קבוצה מרגישה.
0: הנה, סיפרתי לך מה היה לי ב-2018, יאללה, בוא נלך.
4: יאללה, חבר'ה, יש לנו פינה מעניינת הערב, בוא נתחיל עם המשחק שכל העיניים יהיו אליו עד השעה 8:30, הפועל תל אביב, למי שלא יודע, תארח הערב את הפועל פתח תקווה. פועל מגיעה בעננים לאחר הטקו בדרבי, והקבוצה הכי טובה בעיר, לפי המאמן שלה. נעבור את זה, נזרום עם זה.
0: צודק.
4: בסדר? אני לא מסכים, סבבה. השנייה מחפשת ניצחון בחורה בפלי אוף. הפועל תל אביב בבית, 1.35, טקו 4.65, הפועל פתח תקווה 6.40, הפועל נעצרה נגד ביתר בבית, אחרי 13 ניצחונות ברצף, אם אני לא טועה. האם הפועל פתח תקווה גם היא תנצח בבית של הפועל? משהו, נקודה.
0: הפועל פתח תקווה מאכזבת מאוד, הפועל תל אביב בבלומפילד טובה, אחת.
4: אחת.
2: הפועל תל אביב.
4: הפועל תל אביב.
1: נלך גם אחת.
4: אחת, הפועל תל אביב. ונעבור למשחק הגדול של העונה בליגת העל. ביתר ירושלים מארחת את הפועל באר שבע פרימו מאז אפריל 2013. 13 באפריל 2013, אבי ריקן כבש 1-0 בטדי. מאז ביתר לא ניצחה את באר שבע, גם בטדי וגם בבאר שבע, וסרמיל טרנר. יצחקי דיבר על זה ואמר, היום, זה היום. מה אתם חושבים? ביתר ירושלים 2.25, טקו 3.40, באר שבע 2.70.
0: אל דברו איתי על סטטיסטיקות, זה הדבר הכי שנוא עליי בכדורגל. גם 12 שנה שמעתי תועדי מכבי, דרבי, דרבי, דרבי, דרבי.
4: זה נגמר מתישהו.
0: הפסידו אחרי 12, אז יכול להיות שגם היום זה. אני הולך על ביתר.
4: הולך על ביתר.
0: כן.
4: הולך על ביתר. תוכמן.
1: אני הולך על ניצחון להפועל באר שבע.
4: אבי.
2: אני הולך על טקו.
4: מעניין מאוד, אהבתי כל אחד.
0: זה מראה לך כמה זה קשה.
4: לגמרי.
0: זה משולש מלא,
4: אני מרגיש, אולי אני טועה, אני מרגיש שהיום ברשב הולך לפרק את ביתר ירושלים. אני בעד ביתר שתזכה באליפות. יש לי הרגשה. לא יודע איזה הרגשה.
2: הם מגיעים, אולי אני טועה. ברשב מגיעה במומנטום מצוין, חבר'ה. מצוין.
4: לא יודע, מרגישתי שב...
2: ביתר מגיעה במומנטום שלילי.
4: בטדי...
2: זה גם בעיה.
4: לא יודע, מרגישתי בטדי שבאר שבע תנצח, נעבור לספרד, מחזור 36, שני מחזורים לסיום העונה, אוססון המחת את אתלטיקו מדריד, אתלטיקו מקום רביעי, עוד יוכל להשיג את המקום השלישי, אבל סביר להניח שלא. אוססון במקום ה-11, משחק ש... יאללה, די. נגמר העונה לשתי הקבוצות, אוססון 2.45, טקו 3.30, אתלטיקו מדריד 2.15.
0: תשמע, אבי נימני לא ילך על הפסד לאתלטיקו, כי שיחק שם, יש לו רגש אליהם. אני הולך על אוססונה בגלל זה.
4: אוססונה.
0: כן.
1: אני הייתי בטוח שנגמרה העונה בספרד.
4: בעיקרון נגמרה העונה.
2: היא נגמרה.
4: לאתלטיקו באמת נגמרה.
1: אנחנו נדבר על המניין.
4: אנחנו נדבר, נדבר. בגלל זה רציתי להתחיל את הווינר פרסומות ונתחיל לדבר על זה.
1: אוקיי, תקו, יאללה, תקו, מהר.
4: תקו, אבי.
2: תקו.
4: תקו. ונסיים באנגליה, גם שם יש משחק גורלי הערב, יש לנו נציג ישראלי שם, מי תעלה לגמר הפלייאוף בווימבלי ותיאבק על כרטיס הפרמייר ליג, סאות'המפטון ודניאל פרץ בבית מול מילסברו, המשחק הראשון הסתיים ב-0-0. הערב בבית של סאות'המפטון היא ביחס של 2, תקו 3.25 ומילסברו 2.70.
0: אני רק אספר למאזינים שלנו, אתמול היה משחק במקביל, על סיטי שיחקה בחוץ מול מילוול. נכון. מילוול היא זו שסיימה שלישית,
4: נכון.
0: ועל השישית ועל ניצחה אותה במילוול, לכן זה מפחיד אותי היום.
4: וואו. גם שם היה במשחק הראשון 0-0.
0: בדיוק, 0, בדיוק כמו פה. זה כאילו היום כאילו...
2: אתה יודע שבהתאחדות האנגלית פחדו שמילוול תעלה לפרמייר ליג. האוהדים שלה הם האוהדים הכי מופרעים.
0: יש סרטון של... יש סרטון בתחנת הרכבת של רצח של אוהד מילוול דוקר נוראי, ראיתי את זה לפני שנה. אני הלב שלי עם דניאל פרץ, אני אלך אחת, אבל מבחינה מקצועית זה בכלל לא בטוח.
1: אני מכיר את כל הנתונים שם, מה שפרימו אמר, ויהיה מאוד מעניין אם יהיה לנו גמר בין סאות'המפטון להל, נכון?
0: ומבלי, 80,000.
1: אז אני אלך עם סאות'המפטון.
2: אני גם הולך עם סאות'המפטון.
4: יאללה, בהצלחה לדניאל פרץ, ערב סיימנו את הפינה, נצא לפרסומות.
5: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
4: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס מחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, סו בזירות.
9: הדיווחים בחסות.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. 103
11: FM. הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: רק רפריח.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רק רפריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: ג'ילי קרניבל חוזר! בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: 103
9: הפודקאסטים של 103 FM.
21: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
9: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאן אוחיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
14: 103 FM.
9: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
0: חזרנו, אופיר סער כבר באיצטדיון טדי. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
3: אהלן חבר'ה.
0: מה החדשות?
1: מה זה, אין רעש, אין רעש סביבו, מה זה?
3: לא, אני אגיד לך למה, כי אני ברכב בחנייה צמודה לטדי, כי אם אני נכנס אני לא יכול לדבר איתכם.
1: משתדרג, צמודה לטדי, אתה מבין?
0: הוא מאלה שמקבלים תו חנייה.
1: אז לקחת את התו חנייה של אבי נימני.
2: אופיר תותח, אופיר, תדעו לכם. הוא עושה הכל בשקט.
3: אבי, אתה יודע, ביתר לא מחלקים תווי חנייה, אתה צריך להפעיל את כל הקומבינות שלך כדי להגיע לתו חנייה.
2: אתה לא צריך את ביתר, אתה צריך את אלירן דנין.
3: נכון, צריך להפעיל קשרים.
0: יאללה, בוא נדבר על ביתר שאתה מסקר אותה כל השבוע. יצחקי בעצמו אמר, הפסדנו 3-0 בחיפה, נכון, כאב הכל, אבל יש לנו הזדמנות לתקן.
3: כן, אתה יודע, ביתר, אנחנו לא באמת יודעים איזה ביתר ירושלים נראה היום. יש את ביתר ירושלים שלפני השני משחקים האחרונים, וזאת קבוצה שיכולה לנצח את המשחק היום. ביתר של שני המשחקים האחרונים, זה שהיא לא הייתה טובה כמו ההרגשה שהיא נופלת מהרגליים.
4: הרבה מאוד שחקנים, באמת, אני שוב, אני לא רואה איך הם מתאוששים בשלושה ימים, פתאום לשחק בקצב גבוה 90 דקות. אני רואה אותם כן עם ההתלהבות של טדי 20-25 דקות, אחרי זה זה קצת יירגע, והיא תצטרך באמת להביא מעצמה משהו, משהו יוצא דופן כדי לנצח משחק הזה.
0: בואו נשמע את ההרכבים, זה הכי חשוב. עכשיו, תוכמה, אתה רוצה לתת אותם או אני?
1: אני אתן את בר שבע, תיתן אתה את ביתר. אז בר שבע למסור חוזרת להרכב, מה שנקרא הקלאסי.
0: של זלטנוביץ'.
1: כן, מרציאנו בשער, בהגנה גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג'יבריל דיופ ומגן שמאלי, הקפטן אלדר לופז, בקישור חוזר מצהובים לוקס ונטורה, קינגס קנגווה, אליאל פרץ, צד ימין אבורומי, צד שמאל אמיר גנח, וזלטנוביץ' החלוץ.
0: גם ביתר ירושלים בהרכב הכי קלאסי שלה, אני לא אתן כמוך את ה-4-3-3 שלה, כל אוהד יודע איך היא משחקת, סילבה בשער, בוריס אינו, קרבלי, בן שימול, ירדן כהן, שוע, ירין לוי, גדרני, אנטוי, קלו, עומר אצילי, כולנו מבינים איך הם מסודרים על המגרש ב-4-3-3 על זה. מה לדעתך?
4: ירין לוי שתי שמיניות לפניו, ככה זה פורגע לפחות
0: אינו,
4: אתמול.
0: אינו לפני ירין לוי? לא,
4: כן,
0: לא.
4: לא, לפני, כן. אתמול ירין לוי בשש, שתי שמיניות שזה היה זיו בן שימול ובוריס אינו. פחות ככה תורגל באימון אתמול.
0: באמת השאלה, אבי,
2: לפני אני חושב שהיחיד שאולי יכול מהשלישייה הזאת לעצור את קינגס זה בוריס אינו.
0: הוא ניסה לעשות את זה בטרנר?
2: אולי, אולי הוא היחיד, אני חושב שהוא צריך גם לקבל עזרה משני הקשרים הנוספים, שניהם קצת חלשים בגוף וזאת יכולה להיות קצת בעיה, אבל אני חושב שגם נקודת מפתח מאוד גדולה בביתר זה, שאחד מהקשרים תמיד ילחץ את ונטורה, כי ונטורה, הכוח שלו זה הפיזיות שלו, חילוצי כדור, אבל כשצריך לבנות את המשחק, הטכניקה שלו תחת צפיפות ותחת לחץ, היא לא ברמה הכי גבוהה.
1: אופיר, אתה חושב ש... בהכרעה, כן, לא בטקו, אולי אפילו בטקו, התוצאה הערב, מי שתסיים הערב במקום הראשון, תהיה במקום הראשון עד סוף העונה ותזכה באליפות?
4: לא, אני לא בטוח, אני לא בטוח. אם באר שבע מנצחת, אז זה נגמר. בטקו אני עדיין חושב שזה יתרון לבאר שבע, נגיד היינו אומרים 75-25, ואם ביתר תנצח זה יהיה 50-50 עד הסוף. אני חושב שכן... לפחות אחת מהקבוצות, אני לא רואה שתי הקבוצות עושות 3-3 במשחקים שנותרו.
0: עזוב מהאחוזים.
2: אני אומר לך, אני יותר קיצוני ממך, אני חושב שאם ביתר ירושלים תנצח היא תיקח אליפות, באר שבע היא מנצחת זה ברור שהיא לוקחת אליפות, גם בתיקו, הסיכוי שבאר שבע תיקח אליפות הוא כמעט גמור.
4: גבוה יותר, נכון, גבוה יותר, אבל שוב, אני בגלל שזה כל 3-4 ימים משחק, ואנחנו רואים את היריבות, מעלות שחקנים רעננים וצעירים, ופתאום זה הם מתקשות,
1: אופיר, אופיר, אופיר, על מי נדבר בסוף המשחק? על מי נדבר? כן, מי, התמונה של מי תהיה אצלנו בוואלה בלילה?
4: אם אני צריך להאמר, קינג קנגווה.
1: אוקיי, זאת אומרת שלא כמישהו שהורחק, אתה מתכוון שהוא זה?
4: אני אגיד לך ככה, אני אופתע אם ביתר תנצח.
0: מה?
1: בסדר, גם אני אמרתי שתיים.
2: פרימו, ביתר מגיעה במומנטום לא טוב, אחרי שני משחקים רעים מאוד, ובאר שבע מגיעה אחרי שני ניצחונות, יש פה שינוי מומנטום, וביתר היום אמרתי לך...
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
2: אמרתי לך, ביתר כדי לא להפסיד את המשחק, אני לא מדבר איתך לנצח, כדי לא להפסיד את המשחק, תצטרך להיות בשיאה.
1: אבל למה, למה אופיר, אתה אין לך אמונה בביתר?
4: מה אבי אמר עכשיו על הירידה של
1: ביתר?
4: שני משחקים הקישור שלה לא מחזיק מול הפועל תל אביב ומכבי חיפה. ואנחנו רואים את המצב שלו, ובאר שבע נתנה...
1: אבל אופיר, אנחנו מדברים על טדי. אבל אופיר, טדי, 25 אלף איש.
4: אם זה לא היה טדי, אז לא אמרתי שביתר תפסיד. אמרתי, אני לא רואה אותה מנצחת. אני רואה את באר שבע עם כל... כבר עברה משהו בשנתיים האלה, עם מנוסה, עם כל הכבוד לטדי. טדי לפעמים גם זה...
0: אני רוצה רק להזכיר... רגע, אופיר, שנייה, לפני שאתה שואל. אני רוצה להזכיר לשלושתכם את המשחק... ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בטדי. מכבי תל אביב הגיע לטדי שכל האוהדים אמרו, אם ננצח בטדי אנחנו במאבק אליפות. אתה זוכר? זה היה לפני שבועיים.
2: פרימו, אל תשווה.
0: בית ספר לכדורגל. בית ספר לכדורגל.
2: פרימו, אתה משווה את מכבי תל אביב לבאר שבע. באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב.
0: לא, אבל אני אומר מה אמרו באותה זה, מה שאתם אומרים היום. אני לא חושב כמוכם. אתם מסתכלים על זה כאילו, נשמע לי פה, כאילו אני יושב באולפן. באר שבע הולך לצחק בחוץ באשדוד או בטבריה.
1: אגב, אבי, זה או שאני נפרד מהמשפחה שלי לשלושה ימים או ש שאופיר נפרד לשלושה ימים, זאת אומרת, זה או הוא לוקח חליפות, או אני לוקח חליפות, ואז אתה שלושה ימים לא עובד, אתה, לא, לא מתפקד, אתה יודע, אתה רק עובד. שלושה ימים אתה מתעסק בכתבות אחרי אליפות.
0: אה, להביא צבע, צבע, צבע.
2: אתה יודע מה הוא עושה פה עכשיו? הוא כבר מכין את אשתו.
1: רעיונות, ברור. אשתי כבר מתורגלת. אשתו של אופיר צריכה להיות מודגת, כי אופיר, כמה זמן לא לקחת אליפות? לא לקחת אליפות לדעת.
4: זהו, זהו. אז אני אומר, לא לקחת, אבל אני במקומונים, אבל אתה משווה אליפות של ביתר לאליפות של באר שבע למה שיהיה מבחינת עבודה.
0: רגע, יש לי המלצה לתוכמן. יש לי המלצה.
1: אם הוא לוקח אליפות עם ביתר, זה הוא עובד שבוע.
0: יש לי המלצה בשבילך. תסקר את מכבי נתניה והפועל פתח תקווה, ואין שום סיכוי שזה יהיה צבע של אליפויות.
1: אתה רוצה, אני אגיד לך, אם אשדוד יורדת ליגה מחר, אני עושה יותר כתבות מאופיר אם הוא לוקח אליפות עם ביתר, איך זה?
0: אבל כמה אשדוד מעניינת?
2: זה היה מעליף, תדע לך.
0: כמה אשדוד מעניינת?
1: אני, שמע, תראה, אתה צודק ב-100%.
0: זה לא השוואה לביתר ובאר שבע.
1: אנחנו עכשיו צוחקים. אופיר,
4: ביתר לוקחת אליפות, אין פה שר או חבר כנסת שלא יזמין את ביתר לביקור ואת כל התקשורת איתה.
1: אופיר, מה... אופיר, מה רואים שם בחוץ? אתה יודע... רגוע, לא יודע, משטרות.
4: יפה, אתה רואה, אתה רואה אוהדים, צבע.
1: זאת אומרת, אוהדי הפועל באר שבע באו באדום?
4: ראיתי יותר ליד היציא הדרומי, אני לא יודע מסביב למגרש יותר, ראיתי איפה שהם נכנסים ליציא הצפוני, סליחה, אבל בעיקר אוהדי ביתר, אתה רואה פה בכל פינה.
0: תן לי תוצאה, אנחנו חייבים לסיים.
4: כולם עדיין, יש פה אנשים שמנסים להשיג כרטיס, לא יודע על מה הם בונים, אבל מנסים.
1: אופיר, תמכור את הכרטיס שלך וסע לסוף שבוע עם האישה.
0: אנחנו חייבים לסיים, תן לי תוצאה.
4: 1-1.
0: תודה רבה לך אופיר סער, וואלה ספורט. אנחנו דיברנו קודם עם מועד שרוף של באר שבע, נדבר עם כזה גם של ביתר ירושלים. אביחי כהן, ידידי רדונדו, המכונה רדונדו, מה שלומך?
5: ברוך השם, מצוין, מה קורה מושיקו?
0: בסדר, אני, תשמע, דיברנו קודם, היה לנו דיון על הפועל באר שבע שמרגישה קצת מקופחת, אני לא שומע ממך בכל הציוצים שלך ובכל הפגישות שלי איתך, שאתה מרגיש מקופח, איך אתה מגיע למשחק הזה היום?
5: אני לא מקופח, אבל אני חושב שבאר שבע מקופחת, ומה מרגיש שמקופחת? כשנדברים עליהם פחות, כל זאת, אתה יודע, בתאר זה אחרי הרבה שנים ש... שסוף סוף מתמודדת על האליפות וכל העסק הזה, אז יש לביתר, אז התקשורת גם רוצה יותר את ביתר.
1: פרימו, למה רדונדו? מה הכינוי הזה רדונדו?
0: שיספר, למה רדונדו?
5: גם שנבחרת ארגנטינה, ובמונדיאל 94 רדונדו היה אחד השחקנים הטובים, וכל פעם הייתי אומר רדונדו, רדונדו, רדונדו, אז התחילו לקרוא לי רדונדו, ואני... התערבתי עם חבר שאם לוקחים את האליפות של 96-7 או 7-8, אז אני מוסיף את רדונדו לתודעת זהות.
2: לא, אני הייתי בטוח שהוא דומה לרדונדו.
0: לא, לא, לא, לא דומה, לא דומה.
1: אבי, זה בתקופה ששיחקת, לא? באתלטיקו, לא?
2: רדונדו, רדונדו. הבן שלו עכשיו משחק גם כן בלגה
0: ספרדית. היה שחקן, שחקן בריאל. בוא תן לנו תחושה, אתה יודע, ניתחנו מכל הכיוונים. התחושה שלי שאני קיבלתי כל התוכנית הזאת, אנחנו משש פה ש... כאילו הפועל באר שבע טובה יותר, כאילו הפועל באר שבע פייבוריטית, אני בטדי עם 30,000 איש לא רואה את זה ככה. איך אתה רואה את זה?
5: אני אגיד ככה, הפועל באר שבע אולי קבוצה יותר קבוצתית יותר, לא יודע אם היא טובה יותר, זה כולה זה, שתי נקודות הפרש, 32 מחזורים, זה די שוויוני. ובטדי, אני חושב שבתאר יכולה לנצח וצריכה לנצח. וזה שלא ניצחנו פה 13 שנה בטדי, רק יביא לנו יותר את הדרייב לנצח ולעלות למקום הראשון ולקחת את הליפות. האנשים פה מאמינים, האוהדים פה מאמינים, ושזה אמור לקרות.
0: רגע, ושקיבלתם 3-0 בשבת בסמי אופר, זה לא הוריד לך קצת, אביחי?
5: זה הוריד לי כאישי, אבל אחרי די, אתה מדבר, אולי זה גם דווקא עזר, כי זה, השחקנים יבואו יותר דרוכים ופחות שכוחים, כי לחיפה אולי באו קצת שכוחים, קבוצת נוער ושטיפמן ופיינזיך וכל אלה, אז אולי יהיה לנו יותר קל, וקיבלנו את הספירה, אבל עכשיו, אם אנחנו מנצחים, אנחנו מקום ראשון.
2: הבעיה של ביתר התחילה לא במשחק עם מכבי חיפה, היא התחילה במשחק מול הפועל תל אביב עם 10 שחקנים, ביתר כמעט ולא עברה את החצי, והפועל החמיצה אין ספור מצבים.
0: משחק חלש מאוד שלו.
2: וראית שביתר פשוט נופלת מהרגליים. שזה היה בולט לעין, וכמובן שזה נמשך גם במשחק עם מכבי חיפה, אני מקווה מאוד שזה לא מה שנראה גם הערב.
5: בבלומפילד 60 דקות של ביתר, 25 דקות של הפועל תל אביב באמת מצוינות, וזה 25 דקות מתוך 90, לא 90. בחיפה זה התחיל עם החמצה אדירה של ביתר, גול של חיפה, ביתר החמצות נוראיות במחצית הראשונה, ובמתפרצות ביתר חטפה, נכון. אבל בסופו של דבר, אני לא חושב שגם נגד הפועל תל אביב, למרות ההחמצות של הפועל שהם היו יותר טובים ביתר, וגם פה, בסופו של דבר, אני חושב שבטדי, זה תלוי בביתר ירושלים, וזהו.
1: תגיד, יש איזשהו חשש אצלך, אצלכם, שגם אם תהיה אליפות, אז עוד הפעם תלכו לאיזשהו מדבר כזה ארוך, ממושך, ציינו את זה, האליפות האחרונה ב-2008, 18 שנים, יש איזשהו חשש כזה שתתאמו את הטעם המתוק הזה, ועוד הפעם ביתר תיעלם לנו? הוא לא, לא איתנו?
0: רגע, אני חושב שאביחי ירד,
2: ירד,
0: יש שם... פרסומות עכשיו? אוקיי, פרסומות ונשוב.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
25: כביש 1, עמוס במחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4, עמוס במחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
7: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
26: 103 חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
27: השואב פח לפח המחזור, קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
28: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
29: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
30: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
31: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 88-60. כפוף לתנאי הפיקדון.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
6: 103 FM 103 FM
7: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
8: כן, אנחנו ממשיכים לדבר על משחק העונה, ואחד השחקנים הטובים והאהובים שהיו בהפועל באר שבע בעבר, אורן סגרון, אהלן אורן.
9: אהלן חבר'ה, ערב טוב, ערב טוב, אבי, פרימו ו...
10: תוחמן.
8: תוחמן, רגע.
11: אחלה אורן, אחלה
8: רגע,
11: אורן.
8: אבל לא סתם, לא סתם חייכת שהוא עלה לשידור,
11: כן,
8: נכון?
11: לא, אני אוהב אותו, את אורן. שחקן, היה שחקן גדול.
8: הוא היה אותו. נשמה של באר שבע. Yeah. אבל בווסרמיל.
9: נשבע לכם, נשבע לכם, קודם כל אני מכיר את אבי המון שנים, נשבע לכם שהוא, שפנה אליי לעלות לזה, אמרתי לו, מי בפאנל? הוא אמר לי, אבי נימני, אמרתי לו, אני עולה.
8: רגע, רגע, עצור, העלפת אותי ותוחמן, רד, רד, רד.
9: הוא רק לא אמר, הוא רק אמר, אבי נימני, אמרתי, אני עולה. אם הוא היה מתחיל פרימו, הייתי אומר,
11: חזק, אורן,
8: גדול. טוב, אורן, אנחנו מדברים על התקופה שלכם, שהקבוצה שלכם לא בדיוק הייתה קבוצה כמו היום, גם עם טרנר ואלונה ברקת, אצלכם היו תקופות קשות. איך אתה חש היום כאוהד הפועל באר שבע?
9: קודם כל גאווה. קודם כל, כמו שציינת, כפי שציינת, באמת זה תקופות שונות. היום הפועל באר שבע של השנים האחרונות, בוא נגיד בעידן אלונה, היא קבוצה ברמה הכי גבוהה שיש, בטח ובטח לכדורגל הישראלי. אני מדבר איתך מבחינת התנאים, מבחינת הכסף, תקציבים, שחקנים, מאמנים, מתקנים. היא ברמה הכי גבוהה שיש. ולראיה, אתה רואה אותה כבר 10 או 2 או 12 שנים, כל שנה בצמרת, כל שנה מתמודדת על אליפות, גביע וכו'.
8: כן. אתה איתנו?
9: כן, כן, איתכם, איתכם.
8: מעולה.
10: רגע, אתה בדרך למשחק, אורן?
9: לא, אני אגיד לך, הייתי במסגרת העבודה שלי באיזה כנס נדלן באלת, ועלינו רק עכשיו.
8: רגע, אתה עובד עם רוביק, נכון? ראש העיר?
9: אני עם רוביק, כן.
8: איך אני אוהב אותו?
10: איך לא הזזתם?
9: אגב, אבי נימני בטח זוכר, רוביק היה קפטן שלי בנערים.
11: אני זוכר, נו, מה נראה לך? תגיד, אורן.
8: מה, הוא היה שחקן טוב, אבי? רוביק?
11: כן.
8: מה כן?
11: כן, היה שחקן. אני אומר לך, היה שחקן, פרימו. אני לא צוחק, הוא היה שחקן.
9: פרימו, גילאים נערים נוער, הוא היה הכי טוב אצלנו בקבוצה.
11: הוא היה קטן.
9: בדיוק.
11: הוא היה קטן. פרימו, אני אומר לך, הוא היה קטן, אבל הוא היה שחקן, הוא היה טכני, היה לו ראיית משחק, שחקן.
9: ממש.
10: אורן, דיברנו מקודם עם אייל, אוהד הפועל באר שבע, הוא מאוד יחזב, סלש, יכעיס אפילו את אבי נימני ואת פרימו. אני מסקר את הקבוצה, אז אני מכיר את התחושות האלה, אבל אייל, אוהד הפועל באר שבע וביטא תחושה של
8: תסכול,
10: כיפוח, כעס, ממש שכאילו כל המדינה... רוצה רק לא הפועל באר שבע ו...
9: מה אתה אומר? אני לא שם. אני אגיד לך למה, הפועל באר שבע של השנה משחקת כדורגל איכותי טוב, רוב השנה הייתה במקום הראשון. על פה טעות של שופט, או פה החלטה של איזה, של ההתאחדות, או של בית דין.
8: לא, הוא מדבר על כיפוח תקשורתי, שכאילו באר שבע לא סופרים אותה.
9: לא יודע, אני לא רואה דבר כזה. יופי. אני גם לא רוצה להיכנס לשם, אז בר שבע באמת, הקבוצה מדברת על הדשא, עושה נקודות, משחקת נהדר, מקום ראשון.
11: תשובה גדולה, אורן, בר שבע כבר זה מועדון גדול. אסור לחשוב על טענות כיפוח כאלה ואחרות. בר שבע זה מועדון גדול שכבר לקח אליפויות, הצליח באירופה, הוא כבר לא במקום הזה של כיפוח, צריך לחשוב בגדול. וגם להתנהג בהתאם.
10: אורן, היית כמו שאבי ציין, ואנחנו כמובן מכירים, שחקן בית, אין מספיק שחקני בית להפועל באר שבע. למה האזור הזה הרי התפתח, העיר ענקית, יש ערים שמתפתחות, אופקים ונתיבות ודימונה, למה אין יותר שחקני בית להפועל באר שבע איכותיים, אני מתכוון?
9: להגיד לך שאני לא שואל את עצמי את השאלה הזאת לא פעם, שואל. אני אומר... הפועל באר שבע, בגלל שהיא עיר הבירה של כל האזור. אני מדבר איתך מאשדוד עד אלת, הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה שיש לה קבוצה בליגת העל. זאת אומרת, היא יכולה עם סקאוטינג טוב להביא מלא שחקנים ישראלים למחלקות הנוער, ובהמשך, במידה ויהיו טובים, לעלות לבוגרים. לא יודע מה אני אגיד לך, עידן הכדורגל ישתנה, כולם רוצים שחקנים מוכנים, כולם רוצים לשלם הרבה כסף על שחקנים שיבואו, שחקנים של מספרים, ואם יש מי שמשלמת את זה ורוצה את השחקנים האלה...
11: אורן מנסה להיות קצת יותר פוליטיקאי ואני מבין אותו, אני אגיד לכם מה אני חושב, אני חושב שהיא לא יכולה להתמודד עם מחלקות נוער אחרות, כמו מכבי תל אביב, כמו מכבי חיפה.
8: אגב, הנוער עלה עכשיו לגמר.
11: כמו הפועל תל אביב, שהן משלמות הרבה כסף לשחקנים צעירים מוכשרים, ושומרת אותם אצלהם.
10: איך היא לא יכולה להתמודד?
11: אז אני אומר לך שהיא לא...
10: זה כסף קטן לעומת מה
11: שהיא משלמת לבליגת העל. היא לא בלבל הזה בכלל.
10: לא, אבל אני לא מדבר...
11: היא לא בלבל הזה, יניב, אני אומר לך את זה מידיעה.
10: אבל אבי, דיברנו לפני רגע, יש...
11: היא עושה דברים נהדרים בבוגרים, אני חושב שמחלקת הנוער, זה לא קורה, מה לעשות?
10: לא, רגע, אבל אתה אמרת, היא לא יכולה להתחרות מול מועדונים אחרים על...
11: היא לא רוצה.
10: היא לא רוצה, אוקיי, סבבה. אבל אנחנו שואלים, בסופו של דבר, כשאתה משפחה שיש לך בן, ילד, באזור בר שבע, מה, אתה עכשיו שולח אותו למרכז בגיל 13?
8: רגע, אז אני רוצה לשאול שאלה קשה את אורן סגרון, בגלל שאמרתם. בוא נצא מנקודת הנחה, היום בני 17... אורן סגרון, אמיר אביגדור, אלעד בונפלד, סתיו אלי מלך, האם הם עולים לבוגרים? אני שואל את אורן.
9: את האמת, היום בעידן של השמונה זרים, אני בספק.
10: זאת אומרת, לא הייתם מספיק איכותיים בשביל להיות לבוגרים.
9: אולי אחד, תראה, היינו צריכים להיות ממש ממש טובים בכדי להצטרף לבוגרים, בעידן של השמונה זרים. פעם זה היה יותר קל לנו, היא הייתה מתמודד רק עם ישראלים. היום זה נהיה יותר קשה. אגב, אני חוזר רגע אחורה לעניין של אלונה, יכול להיות שזה עניין של מדיניות, שוב, כמו שציינתי, אם העדיפה לקנות שחקנים מוכנים, באמת שאני לא אומר את זה בתור זה לא פוליטיקלי קורקט, אני באמת חושב שהיא מעדיפה את השחקנים המוכנים, את השחקנים עם המספרים, את השחקנים המוכחים. להגיד לך אם זה נכון או לא נכון, יכול להיות שאני הייתי נוהג אחרת, יכול להיות שאני הייתי משקיע במחלקת הנוער, ובונה פה עתודה שתשמש את הפועל באר שבע בבוגרים בשנים הקרובות, יכול להיות שאני הייתי עושה את זה. אני לא יודע למה לא עושים את זה פה, ולמה הדגש, שאין דגש גדול על שחקני נוער, ולהעלות שחקני נוער מהנוער לבוגרים, שישחקו, לא רק
10: אורן.
9: שיהיו בסגל.
10: אורן, שתי שאלות בתוך שאלה אחת, עד כמה אצטדיון טרנר סייע להפוך את הפועל באר שבע לדבר גדול כבר כמה שנים, והאם אתה רואה את זה שיש באמת צורך, ואנחנו נראה בעתיד הקרוב, את טרנר הופך ל-30,000 איש, והוא יתמלא, כמו שיש למכבי תל אביב ומכבי חיפה וביתר.
9: קודם כל, טרנר מלא, אני הולך, לא תמיד, אני הולך ללא מעט משחקי בית, טרנר מלא זה אטמוספירה ואווירה, וואו, מהטובות בארץ, כמו בלומפילד מלא, כמו טדי מלא, כמו סמי אופר מלא.
10: ולא תמיד מצליחים למלא אותו, אורן.
9: אני ציינתי שזה מלא. זה פונקציה של הצלחות, גם אבי יודע, גם אתם אנשי כדורגל, כשקבוצה מצליחה ורצה בצמרת, כולם רוצים לבוא למגרשים וליהנות מהחוויה הזאת. שזה קצת פחות, אז לא כולם מגיעים, זה ידוע, זה טבעי.
10: אז אולי לא צריך להגדיל את טרנר, אורן.
11: אם באר שבע תגדיל את האצטדיון, נגיד לא ל-30,000 צופים, ל-25,000 צופים, נראה לך
9: שהאצטדיון... כן, 26,000 יש תוכנית, זה מאושר.
11: אוקיי, ואתה חושב שבאר שבע מסוגלת למלא את האצטדיון?
9: במידה ויהיה הצלחות והתערוץ כל העונה בצמרת, במשחקים מסוימים כן, אני לא יודע אם כל העונה, אני לא יודע להגיד.
11: אני חושב שזה צעד מתבקש.
8: אני לא נעול על זה, אבל 30
11: אני אגיד לך למה, פרימו, לא, 26,000. הוא אמר 26,000.
10: אבל הוא עונה לך, אבי, הוא ענה לך ביושר שהוא לא חושב שבכל משחק.
11: לא, אז אני מסביר למה זה חשוב לאלונה ברקת ולאלי ברקת שזה יקרה. כי אז יהיה להם אפשרות למקסם את כל הרווחים, כפי שקורה למכבי תל אביב, כפי שקורה לביתר ירושלים, כפי שקורה למכבי חיפה, כי אל תשכח שהפועל באר שבע מערכת בשנה את מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, זה מגרש
8: זה מלא, זה מלא.
11: זה מלא, ואז אתה מוכר יותר כרטיסים, ואז יש לך עוד אפשרויות של למקסם רווח.
9: גם מנויים אתה מוכר יותר בתחילת העונה.
11: נכון.
9: גם יש אפשרויות למכור מנויים בתחילת העונה. אני מניח שהם חשבו על זה גם בקטע כלכלי, גם בקטע עסקי, וגם יותר להגדיל ליותר אפשרות לתושבי העיר להגיע למשחק. אתה יודע כמה יש משחקים, למשל שבוע שעבר או לפני שבועיים נגיד בית"ר ירושלים, אתה יודע כמה אנשים רצו להיות במשחק ורצו כרטיס והתקשרו ו... זה, יש משחקים שזה בלתי אפשרי להשיג, כי אין, הכמות היא מוגבלת.
8: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך אורן, שהתקופה שלך וסרמיל היה נוראי, שאני הייתי נוסע לשדר שם, זה היה נראה לי כמו כלא קציעות עם הגדרות והמרחק, זה היה נורא. אותו דבר, נוראי, אותו דבר סיפרתי.
11: אני אהבתי, אני אהבתי את הצדיון הזה, אתה יודע שכל החיים שלי ניצחתי שם? כל הקריירה.
8: כולל הניצחון של אלון ברומר.
11: אני אומר, כל הקריירה שלי, מהרגע שעליתי לבוגרים, ניצחתי בבאר שבע.
10: כן. מה אתה אומר?
8: מדהים. לא, אבל אני אומר, סיפרתי את זה בשבוע שעבר, שעודד מכנס מגיע היום לאצטדיון מרים, אומר, בוא נשמע, יש להם שטיח. תראה זה, הוא אומר, אנחנו שיחקנו, היינו קבוצה גדולה, בקושי הדשא. זאת אומרת, התקופה היא שאורן סגרון, באימקה, במחטש, באורווה, בווסרמיל, זה היה נורא. אתה רואה היום את האצטדיונים? הם פספסו אצטדיונים גדולים, נכון אורן?
9: לגמרי, כן. שציינת, נכון, האצטדיונים גדולים, טובים, מתקדמים. זה עולם אחר, אני גם הולך לטרנר עם הילדים, ולפעמים הילדים שואלים אותי, אני אומר להם, זה עולם אחר, זה לא...
10: אורן, אורן, אבל מה התחושה שלך לגבי הערב? אתה יודע, אנחנו שאלנו כל כך הרבה שאלות.

0: שבקופה נשארו 9 נקודות, לדעתי זה מקרב משמעותית את באר שבע לאליפות.
1: נו, אז מה יהיה? מה יהיה? זה, אתה עכשיו מדבר כמו עיתונאי.
0: לא, אני לא מדבר כמו עיתונאי, אני אומר לך מה יכול להיות במקרה ו...
1: לא, אבל במקרה... מה יקרה הערב? מה התחושה שלך? מה התחושה של רוביק?
0: אני לא יודע, אני לא יודע. רוביק, אני יכול להגיד לך, אני חושב שבאר שבע פייבוריטים.
1: אפילו שהמשחק בטדי.
0: שנייה, שנייה. אני חושב שהיתרון היחיד שיש לביתר, או אולי יש לה שני יתרונות, זה הקהל והאיכות שיש להם בהתקפה. קלו, אצילי בשוע, הם שחקני הכרעה, לדעתי, הכי טובים בליגה. אבל שלישיית הקישור של באר שבע, קנגו, אבנטורה, אליאל פרץ, זה יהיה המפתח. אם באר שבע תוכל היום לעבור את המשחק הזה.
2: זו שלישיית מרכז מגרש הכי טובה בישראל.
1: כן. אבי, אני יכול להגיד לך על עצמי... אבי, אני יכול להגיד לך על עצמי, שאם אני אוהד של אחת הקבוצות, הערב, אני לא מסוגל לראות את המשחק בכלל.
3: די,
1: אני הולך לחדר כושר, אבי.
3: די, זה כדורגל.
2: עברנו כדורגל, עברנו משחקים חשובים, משחקים אחרים, משחקים גורליים, הכל בפרופורציות.
3: אני הייתי על הדשא קולומביה ישראל, כל דקה ישראל הולכת לעלות למונדיאל, ראיתי מול העיניים החמצות של אוחנה תקווה וסיני, וקלינגר, הלכתי למות.
1: לא, חשבתי תתן דוגמה מנתניה.
3: נתניה, נתניה, אני לוקח הכל בסבבה.
1: אה, וואלה?
3: כן.
1: זאת אומרת, נבחרת ישראל אצלך יותר מנתניה?
3: אני מדבר איתך על משחק רק שעוד דקה היינו במונדיאל, נתניה, אני אוהד אותה 56
1: שנים. אני אומר לך, אם אני הייתי אוהד ביתר או אוהד באר שבע, אני לא מסוגל לראות את המשחק.
3: כן, ראיתי גמר גביע, ובבטן שלי קיללתי חופשי, איך שאנחנו מפסידים גמרים של גביע. כן, זה אוהד. אורן, כן, מוטה. כן.
0: יושב לידך, עכשיו, איך אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר, שיושב לידך לדעתי, ביחד עם ערן זהבי נניח, אתה יודע מה, קודם אבי נימני, אחר כך ערן זהבי, הווינר אולי הכי גדול בכדורגל הישראלי. איך אתה יכול להגיד לו, אתה יודע, משחקים גדולים זה לשחקנים גדולים.
3: נכון,
0: היית... אבי נימני היה, אתה יודע מה החלום, עזוב עכשיו, אני אחזיר את כולכם אחורה בפרפרזה לניר קלינגר, אני מת שקרן קוז'וך יעמוד היום בסוף המשחק בעמדת הרעיונות ויגיד, קינגס קנגווה הוא המלך.
3: וואו, איזה יופי, זה היה עם ניר קלינגר. טוב, זה, אבל קנגווה לא עבר סדרת חינוך כמו שאבי נימני עבר.
1: יגיד קודם, להגיד את זה בשיר או במשפט.
0: בוא לא ניכנס לזה, אני חבר גם של ניר, אבל
3: עיתונאי לא תהיה, עיתונאי לא תהיה.
0: אני לא רוצה להיות עיתונאי.
3: קודם כל אני חייב לסיים, כי אני חושב שלנו התחייבות לפרסומות. אז תגיד גם לרוביק שקבוצת הנוער, כמו הקבוצת הבוגרים, עלתה לגמר הגביע, ניצחה 3-1 את הפועל רמת גן.
1: מה זה, שליטה מוחלטת של באר שבע.
3: הנה כבר הערב, גם הנוער, גם בבוגרים בגמר, דרישת שלום לרוביק, ותודה רבה שהיית איתנו, אורן.
0: תודה רבה,
3: ביי, פרסומות ונשוב. ביי.
4: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן. התוכנית בחסות.
5: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
6: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103 FM.
7: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
7: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליטים.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי. 103 FM.
5: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אבי נימני ויניב תוכמן.
6: כיעל פוליטיקאי משופשף, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוציא עכשיו סרטון ושואלים אותו מה יהיה הערב, ובנימין נתניהו אומר זה בחירה קשה בין בירת ישראל לבירת הנגב, אבל אתם יודעים טוב מאוד בעד מי אני. זה הסרטון של ראש הממשלה, לא היה יכול להגיד שהוא לטובת בית"ר ירושלים, אבל אנחנו למקום אחר לגמרי. אנחנו עם תום, אוהד ברצלונה, חבר הנהלת ברסמניה, מה נשמע?
7: אהלן חברים, ערב טוב.
6: בוא נשמע ממך, שחקן אהוב מאוד בכל העולם, בטח עליכם כאוהדי ברצלונה בישראל, מרים דגל פלסטין בחגיגות ברצלונה, מה הייתה התחושה בקרב החברים איתך?
7: קודם כל בוא נשים את זה בקונטקסט הנכון, אנחנו טריים מחגיגות אליפות, וכל זה קרה תוך כדי חגיגות אליפות. ולא סתם קרה תוך כדי חגיגות אליפות, אלא חגיגות אליפות שהרבה מאוד אוהדים שלנו היו שם. אז בתוך כל העושר הזה, אנחנו פתאום קיבלנו איזשהו אגרוף בבטן. אז אפשר להגיד שזה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מאידך, למען ההגינות, אפשר גם להיות, להגיד שאנחנו לא היינו כל כך מופתעים שזו הדעה שלו. האכזבה היא שיש פה עירוב של פוליטיקה בספורט. איפה שהיא לא צריכה להיות.
6: אני אגיד לך משהו. אם הייתי רואה אזרח ברצלונה שמרים באמצע העיר את דגל פלסטין, לא הייתי סופר אותו. לא היה מעניין אותי זכותו, אתה לטובת הפלסטינים, אתה אזרח, לא מעניין. אחד השחקנים האהובים בעולם, באחת הקבוצות האהובות בעולם, שהיא מייצגת את כל הדתות בעולם, הוכיח לנו כאן שהוא מרים דגל שבעצם היה הדגל שאיתו טבחו בנו בשבעה באוקטובר, וזה הילד לא הבין, תום.
7: בדיוק, אתה אומר את זה. הילד לא הבין מה הוא עושה.
8: הילד לצערי לא מבין הרבה דברים. בזה שאתם מתחילים ילד, אז הוא עוד ילד, וכנראה שדוחפים אותו אנשים שמסביבו למקומות לא נכונים, ואני מאוד מרוצה ממה שפליק אמר היום. פליק עשה פה את ההפרדה מאוד מאוד יפה, אמר אני לא מרוצה ממה שהוא עשה. זה לא במקום, זה לא נכון.
9: אגב, אני לא יודע, אבי, אני אומר לך, אני קורא את הציטוטים פה, אני רוצה לשמוע את פליק אומר את זה. אתה יודע, אני עיתונאי, הרבה פעמים...
6: פליק אמר.
9: יודע, רגע, לא, אני, יכול להיות שהוא אמר...
6: אמר אולי... במסיבת עיתונאים.
8: מה רגע, זה? אמר רגע, במסיבת תום, עיתונאים, יניב.
9: רגע, יש ציטוטים פה בעברית. תום, אתה שמעת את המילים שלו כשהוא אומר אותם?
7: אני שמעתי את הרעיון שלו, אוקיי. ואנחנו גם תרגמנו את זה אצלנו.
9: מה הוא אומר? מה הוא אמר?
7: סמניה. הוא אמר מפורשות, הוא לא אוהב את הדברים האלה.
9: אגב, מה, הוא נשאל, לא, רגע, נשאל רגע, על ידי מי? בדיוק. הוא נשאל בדיוק. על ידי מי?
6: אני אגיד, במסיבת עיתונאים הוא אמר, אני נכון. לא אוהב את זה, אבל המשיך. הוא כבר מספיק גדול, הוא עבר את גיל 18 כן. בשביל להביע דעה.
9: אז אני יכול להגיד לכם ככה, אני יכול להגיד לכם ככה, אני אתמול איזה אירוע היה לי, זה אירוע קשה מאוד בשבילי.
6: שלחת לי שהיה לך קשה.
9: קשה מאוד בשבילי, אני אומר לך ברמה שאני תופס את עצמי אבי, אני כבר, אתה יודע, עברתי את גיל 50 קצת, והאהבה לברצלונה רק הולכת ונהיית יותר חזקה. ואני חששתי מהרגע הזה, חששתי מהיום הזה, אני מפחד שזה יתפשט, אתה יודע, זה יתפשט וזה לא ייגמר רק אצלו, ולכן צריך לחבוט את זה מהר מאוד. והטור אבי, הטור שפרסמתי היום בצהריים, כי מאתמול בלילה לא ידעתי מה אני הולך להביע. האם אני אומר, טוב, הוא רק ילד, מה הוא מבין? מצד שני, אני כועס, איך זה שבאותו רגע על האוטובוס לא באו והורידו לו את הדגל הזה אנשים מהקבוצה. ובסוף, תום, מה שכתבתי ואולי ראית, כי אני יודע ששיתפו את הטור הזה בבר סמניה.
7: שיתפנו את זה אצלנו, כן.
9: מה שכתבתי זה שלמין ימל והחברים שלו אבי מחוץ לברצלונה. אני מדבר על המשפחה, על החברים לקהילה שלו הפרטית, לא השחקנים. אני לא אתן להם את התענוג להרוס לי את זה שאני אוהד את ברצלונה עשרות שנים, ולא מעניין אותי בסופו של דבר, הוא רק עשה לי טובה. אתה יודע למה הוא עשה לי טובה, אבי? כי אתה יודע, יש לי דאגות, לך יש דאגות, חיתנת עכשיו את הבת שלך, הילדים שלנו, אני הרגשתי כלפיו כמו איזה סוג של אבא, נשבע לך, כשהוא קרא עכשיו את השריר בפנדל, ואתה מפרשן את המשחקים, פרשנת גם את המשחק הזה, אני השתגעתי בבית, איך ניקח חליפות? מה יהיה עם נבחרת ספרד שגם אותה אני אוהב? זהו, מהיום והלאה, אני אדיש כלפיו, זה רק הוריד לי את מפלס הלחץ והדאגות. אם הוא יכבוש לטובת ברצלונה תום, אנחנו נהיה מאושרים. אם הוא לא יהיה מסי, כמו שאומרים, זה כבר לא בעיה שלי.
8: הוא לא
9: יהיה
8: מסי, גם אם הוא היה, גם אם הוא הניף את הדגל, וגם אם הוא לא היה מניף את הדגל, הוא לא יכול להיות מסי.
9: רגע, זה נגמר, אז אני, מבחינתי, כן, אוהב את ברצלונה, אמשיך לאהוב את ברצלונה, הלוואי שנראה עוד תמונות של פדרי ששולח חולצות, אתה יודע, חולצה
6: כן,
9: ל...
6: כן, בוא, אבל תום צריך לסיים, הוא קצר בזמן, אני רק רוצה לשאול אותך בהמשך לדברים של תוכמן, גול של ימל של ברצלונה התקבל אצלכם אותו דבר?
7: אין לנו שמחה בלב שברסה עולה על הלוח או מרחיבה, מגדילה את התוצאה שלה, אבל תהיה גם צביטה בלב.
6: בדיוק.
7: בו זמנית, בגלל שיש את הקטם הזה עם למין ימל. וגם צריך לקחת בחשבון עוד דבר, אנחנו אקטיביים. בכל מה שאנחנו עושים. קהילת ברסה מניה היא קהילת ספורט מהגדולות בישראל, יש לנו 300 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, אנחנו סניף רשמי, יש פניות של ברצלונה, סניפי אוהדים, אנחנו סניף רשמי בישראל, ואנחנו שיגרנו מכתב לבחירים בברצלונה, בהנהלה, שאנחנו הבנו את המחאה שלנו ואת שעת הנפש שלנו מהדבר הזה, ושלא צריך להרבב פוליטיקה וספורט. אבל עם זאת גם צריך להיות ריאליים, אני לא מצפה להתנצלות מלמין ימל, הוא פרסם את זה באינסטגרם שלו, זה אומר שהוא עומד מאחורי האקט הזה, עם כל האכזבה, הוא עומד מאחורי זה, וחוץ מזה, מברצלונה, אני בספק אם אנחנו נראה יותר מדי, כי מה לעשות? אנחנו ישראל הקטנה, ופלח השוק של העולם הערבי משמעותי להם בהרבה. אבל אנחנו את המחאה שלנו הבנו, והצביטה בלב
9: ואני, נשארת. ובלי קשר, פרימו, בלי קשר לאירוע הזה ספציפית, אני מרגיש פספוס עצום.
6: אתה לקחת ללב
9: לא,
6: את זה?
9: לא, לא, לא. לא, פספוס עצום שאנחנו לא בגמר ליגת אלופות מול פריס סן ג'רמן, פעמיים לצערי במשחקים מול אתלטיקו נשארנו בעשרה שחקנים, זה היה כנראה too much, כן? ואת ארסנל, אני חששתי ממפגש מול ארסנל, אני מאמין שהיינו עוברים, ראיתי את ארסנל, לא הרשימה אותי, היינו מפסידים לפריס סן ג'רמן, לא משנה, אבל את הגמר הזה היינו צריכים לראות.
6: אבל 11 שנים אתה לא בגמר.
9: נכון, אני גאה,
7: אנחנו נבוא אליו חזקים יותר בקבוצה,
9: אני גאה בקבוצה, מחבק אליפות שנייה ברצף, כל האנשים מסביבי שחשבו שהנה שלחו לי הודעות, נו מה תגיד תוכמן עכשיו, גאה לגמרי, אוהב, הילדים שלי היו השבוע באמפי מסובים.
6: אתה לוזר, כי אתה נהנה מהמשחק.
9: שמה?
6: אני נהנה לך, אני אוהב את ברצלונה לא פחות ממך.
9: אני יודע.
6: אני נהנה מכל פס, אבל אין לה אליפות אירופה 11 שנה. אתה לוזר.
9: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע. רגע, אני ממש, רגע, שנייה, שנייה, טוב. רגע,
7: תן לי, לא יותר מדי. רגע,
9: תן לי להחזיר. תשמע, תראה, אני גם מציאותי. נכון?
6: כן.
9: בסופו של דבר יש קבוצות, יש, בפרמייר ליג יש תקציבים יותר גבוהים, תראה מה קורה עם כל האמירויות והסעודיה וזה משתלטות שלהם, אני גאה בסופו של דבר עם קבוצה, אתה יודע את זה פרימו, כי גם אתה אוהד אותם, עם קבוצה של בית, עם המון שחקנים שגדלים במועדון שלנו, שאני הייתי וביקרתי שם כמה פעמים, ואתה יודע במה אני הכי גאה? בזה שביום ראשון, באמפי מסובים באור יהודה, אני הייתי בערוץ הספורט בתוכנית, היה לי כרטיס אגב, היה לי כרטיס, היה סולד אאוט, נכון תום? היה לי כרטיס...
7: 2,200 איש, באמפי מסובים. 2,200 איש,
9: אתה יודע, ששני הבנים שלי הלכו, ואמרתי, יאללה שטויות, כפרה על הכרטיס של אבא, שלי. אז הם אמרו, לא, למה אבא, נציע את זה, אתה יודע, למי ש... אתה יודע כמה צלצלו בשביל הכרטיס שלי, כדי לבוא לאירוע הזה, אירוע ענק, ואני אומר לתום, רק משפט אחרון, תמשיכו עם המיילים ולייצג אותנו, כדי שלא בטעות נראה עוד שחקן כזה שנצטרך להביע אליו את הרגע שלי.
8: כל הכבוד, תום.
6: כל הכבוד, ואם נסיים, תום מברסמניה, תודה רבה לך.
7: תודה רבה חברים.
6: זהו, אני רוצה להודות לעורך והמפיקור ברק, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ', עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ואופק קולר, אנחנו היינו משודרים ברדיו צפון 104.5, המאה פלג בן צבי, אבי נימני, יניב תוכמן, תודה.
9: אם המשחק הערב יהיה כמו התוכנית, יהיה אחלה, הייתה תוכל התוכנית.
6: יופי, אנחנו נסיים עם היום של אהוד בנאי, אין יותר מתאים.
2: איי.

0: בבקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג, ומחר מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, ובפלייאוף התחתון הפועל ירושלים מול אשדוד ומכבי נתניה מול הפועל חיפה.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: 103 FM ורדה רזיאל ז'קונט 103 FM
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
2: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר
4: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
5: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ולשטח הארץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיל האוויר יירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח המדינה, סמוך לגבול, אין נפגעים. על רקע היעדר הסכמות בנוגע לחוק הפטור מגיוס, מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדאו העביר מסר חריב לנציגיו בכנסת שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת. במכתב ששלח הרב כתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, אנחנו לא מרגישים שותפים שלו יותר, אנחנו לא מחויבים לו, מכאן נעשה מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית. לדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לנדאו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אמר לחרדים לא לפרק את הגוש. בגץ ביטל היום פה אחד את החלטת שר התקשורת שלמה קרי להעביר מתפקידת יושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ. השופטים פסקו כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר החליט על סיום כהונתה בספטמבר. בעקבות פסק הדין נדרש השר להשלים את מינוי כל 12 חברי המועצה, כולל יושב ראש קבוע, במהירות הראויה. פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב בחולון ונפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון. באירוע אחר, פעוטה כבת שנתיים נפגעה מרכב בראש העין. צוות מדע פינה אותה לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
11: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
8: יש לי משהו בול בשבילכם.
9: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
15: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: עכשיו, ב-103 FM.

0: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו עם האורחת שלנו, המדהימה, המפיקה מאירה פרץ, אחרי השידור יואב מדלוביץ' ועל הדיגיטל, כותרות התוכנית ירון זאבי. וסביון בן ישראל, את כתבת ספר שנקרא הקריאה באלף, עוד מעט נבקש ממך להסביר, ספר מדהים, מדהים מדהים, אני נבלעתי בתוכו, מדהים בכנותו, אולי כדי שתבינו על מה, סביון, תודה שהגעת.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: ספר עם יותר מ-500 עמודים, אני אקריא את ההקדשה. מוקדש באהבה לכל הילדים שגדלו בבית טוב, ולא מבינים למה נפשם שבורה. לכל מי שחיה עם דמות כוזבת, ולא מבינה למה חייה חלולים. לכל מי שנקלע למצב חירום רוחני, ולא יודע אם הוא שפוי, הזוי ומשוגע. ולנערות ולנערים שחברו למורה רוחני ודבקו בו, כי מצאו בו את חלקיהם האבודים. זאת ההקדשה.
1: נכון.
0: את כתבת ספר שהוא כולו אמיתי ועמוק, שיש בו כל כך הרבה רבדים.
1: נכון, תודה.
0: כן, שפכת בו את נפשך. בעצם את מספרת על כך שאת, אני אגיד את זה קצת חזק, אבל זה חזק, על זה שהקדשת 30 שנה מחייך לאיזה תהליך שהוא חלקו אובדן, חלקו ריפוי, שאת בעצם הגדרת אותן בספרך כבזבוז. מה את אומרת?
1: תראה, החלק של הריפוי קודם כל התחיל אחרי זה. התהליך הזה, מה אני אומרת? כן, הרבה שנים הרגשתי שזו הייתה החמצה, שהחמצתי 30 שנה מהחיים שלי.
0: את יודעת מה?
1: אבל אולי לא, אפשר היה אחרת, זאת אומרת.
0: תראי, את כותבת, את מספרת בשיא הכנות, ומתחילה לא מסיפור של ילדות, עבודה, מדממת מבדידות, למרות שגדלת כאמור בבית, את מתארת גם את העובדות, כמות שהן, ואת מספרת, גם כשהכניס אותי למיטה, אחרי שמלאו לי 18, אותו אדם שכאילו הביא בך איזו הערה, יחד עם אישה צעירה שהתעניינה בתורתו, חשבתי שהמוח שלו ריק מהתניות. כלומר, את הלכת והאמנת באדם עם איזה כוח שבעצם השתלט על חייך.
1: אוי, זה לא תיאור מדויק.
0: אז הנה, תתקני אותי.
1: קודם כל, אני בסוף התיכון הייתי מיואשת, עבודה, ידעתי שאני לא יכולה להתחיל לחיות את החיים שלי, לא ידעתי למה. וחיפשתי נואשות, משהו עם משמעות. משהו היה מאוד לא בסדר בחיים שלי. וכשפגשתי אותו, השנים הראשונות עם המורה, היו נפלאות. וזה שהוא הכניס אותי למיטה בגיל 18, שזה הייתה פעם אחת בשנים האלה הראשונות, כאילו, הצורך שלי, של הנפש, בדמות מועדרת, שהיא גם סוג של מיכל, שסוף סוף מישהו מתעניין בי, ומזמין אותי להכיר את עצמי, ולפגוש את עצמי, הצורך בדמות מועדרת ומיטיבה, הוא כל כך אמיתי. אי אפשר לגדול בלי לעבור איזושהי תקופה, רק אנחנו צריכים שזה יהיה מישהו שגם ישמור עלינו, כמו שנגיד מטפלים, פסיכולוגים אמורים לדעת, גם שם יש לפעמים. אז הוא לא היה צריך להשתלט עליי. אני פשוט הפכתי אותו לסוג של אלוהים, והייתי צריכה את זה. זה לא מגונה. רק שהיה עדיף שזה היה קורה לי בטיפול, כשהמטפל מבין מה מושלח עליו, ולא מנצל את זה, ויודע לעזור לי לגדול. המורה הזה היה בור בענייני הנפש. הוא בכלל לא הבין, הוא כל הזמן נלחם בי. את עושה לי אידאליזציה, את עושה ממני, הוא כעס עליי על זה.
0: הוא העביר לך מסרים מבלבלים ומטריפים, ואני כבר רוצה להגיד על ההתחלה, שסוג של התמכרות, את מתארת סיפור ייחודי שלך, סביון בן ישראל, אבל יש פה משהו מאוד אוניברסלי.
1: נכון.
0: האופן שבו אנחנו מאבדים את האישיות שלנו, בתחושה שיש משהו שהוא יותר גדול, ויותר מיטיב, ויותר חכם, שהוא לא. ואנחנו לא מבינים כמה הוא הרסני. עכשיו, בספר שלך...
1: רגע, אני רוצה להתייחס לזה, שבמקרה שלי, אני לא איבדתי את האישיות שלי, כי היא עוד לא הייתה. היא פשוט לא נבנתה. היא לא נבנתה. אני חייתי עם דמות כאילו... מייצגת אותי בעולם, אחלה והכל, אבל הנפש שלי האמיתית לא נבנתה, אני לא איבדתי כלום, היא פשוט לא הספיקה להתפתח.
0: תראי, הסיפור שלך, את מגדירה אותו כבין היגיון ושפיות, וב-500 העמודים פלוס האלה קוראים גם דברים דרמטיים אמיתיים שהחיים סידרו לך. אני מוכרחה להגיד שיש כאן סיפור חריג, לא רק בגלל ההתמכרות שלך לאיש שיסד קאט.
1: לא, אני לא כתבתי בספר שזה הייתה קאט. לא, זה קל לראות את זה מבחוץ. היו גם דברים טובים מאוד.
0: אוקיי. עכשיו תראי, במהלך הספר, אותו אדם, שאת התמכרת אליו, נקרא לו יואל, את קוראת לו בספר יואל, שהיה לו כוח עצום עלייך, אבל מה שקרה, זה לא רק התהליך הפסיכולוגי, זה לא רק התהליך שלך, גם החיים זימנו כאן אירועים, וזה הדבר המדהים, שאת יוצאת לעולם, אנחנו יוצאים לעולם, רכים, לא כל כך מבינים, כל כך, לי היה כל כך קל להזדהות איתך, כי את יודעת, אנחנו יוצאים לעולם וחוטפים מכת פטיש.
1: כן.
0: עכשיו, בסיפור שלך, אותו מורה רוחני, יש לו אישה, הוא נשוי, יש לו שני ילדים, והאירוע החיצוני שלא קשור אלייך, כאילו כן, הוא יקבע את גורלך.
1: נכון.
0: שאשתו נהרגת.
1: נכון.
0: הוא אמנם נכנס לעוד נשים, היא לא הייתה אישה היחידה בחייו, אבל היא נהרגת. שתי בנותיה הקטנות נשארות יתומות. ואת איכשהו מגדלת אותן.
1: נכון.
0: ואת מספרת בספר על תהליך של כאילו את מתפקדת כאימא.
1: נכון.
0: מה התהליך הרגשי שקורה לך עם שתי ילדות קטנטנות, פעוטות, שכאילו כמעט נכפו עלייך?
1: אני, הזיכרון הראשון שלי זה שאני אוספת אותם כמו שמטפלים בבובות, כאילו עם התשוקה הזאת של להלביש, כאילו אני מתחברת מהמקום הכי...
0: אמאי?
1: כן, אמאי. והוא לא מאפשר לזה להתרחש. בדרכו, זה לא נאמר לי במילים מפורשות, אבל זה היה נקרא שאני כאילו מזדהה עם התפקיד.
0: הוא כאילו עשה עלייך להזדהות עם התפקיד.
1: כן. כן.
0: אז גם הפיל עלייך שתי יתומות קטנטנות, שתי בובות, ואסר עלייך ליהנות מההורמונים של האהבה, של האוקסיטוצין, כאילו איסור מפורש להרגיש וליהנות מהאימהות.
1: כן, ותזכרי שאני, בשבילי כל הרעיונות של הרוחניים שלו, זה היה האמת. זה לא שיכולתי מתוך עצמי להגיד עם כל הכבוד, אתה אמנם לא, זה לא נראה לך, אבל אני אעשה מה שאני מרגישה. זה מה שחשוב פה, שלא היה בי מישהו שיכול היה להפריד אותי מהרעיונות שלו, מבינה? אז ברגע שזה הכיוון שהוא נתן, אני בלעתי את זה, כי נכון, באמת להזדהות, אסור, וזה כאילו, זה חשוב להביא פה גם את היחס שלי לזה. עכשיו, אני יכולה להבין את זה, זה לא לגמרי לא מובן מה שהוא עשה, כי הם הרגע איבדו אימא, ואם אני אטפל בהם מהמקום של האוקסיטוצין, הם התקשרו אליי, נכון? מבחינתו. הם התקשרו אליי, הם הדבקו בי.
0: מה?
1: אין שום רע, אבל מה הוא ידע אם מחר אני אגיד, די, לא בא לי, לא רוצה. לא חתמנו על חוזה, אני לא אמרתי אני מאמצת ילדות, לא חתמנו על העסקה כמטפלת, הוא לא שילם לי. לא היה שום דבר ודאי, זה יכול היה... אז הוא כאילו, אפשר גם להגיד שבאיזושהי דרך מעוותת, הוא גם ניסה להגן עליהם. אני יכולה גם
0: מפני
1: לראות...
0: מפני נטישה אפשרית שלך.
1: מפני נטישה נוספת, כן. אני יכולה להבין, אבל את מבינה, זה, כי זה, כל זה לא נכון. בסדר, כשיש משבר נוראי כזה, כמובן אתה מבקש מהחברות בסביבה לטפל בילדות, אבל אוקיי, אז רימים רגע את הראש כשהם מתרוששים ובונים עתיד לילדות, שואלים מי את... כאילו, את, זה לא קרה, את מבינה? אז את התגובה הראשונית שלו אני יכולה להבין, את הפחד שלו.
0: אז ככה, את מגדלת שתי ילדות, כשמבפנים את הרוסה לגמרי, את מתארת בספרך את ההיטלטלות בין שפיות לשיגעון.
1: לא, זה קרה 30 שנה אחר כך. הייתה לי אפיזודה גם שמה, אבל היא נמשכה רק כמה שבועות. זה לא... השיגעון, מה שאנחנו קוראות, התחיל אחרי שהמורה מת, ואני הרגשתי שאני פשוט... הגעתי לקצה שלי, לא נשאר לי כלום, פשוט כלום, כי הייתי כולי מושלכת עליו. ואז הנפש שלי הצילה אותי בזה שהיא התחרפנה. השיגעון הזה הציל לי את החיים.
0: אולי תפרטי, כי כשקוראים את זה, לא כל כך מבינים. את מתארת, אגב, בצורה מאוד ציורית, מפורטת את ההשתגעות שלך. אבל אולי... תסבירי באיזה מובן השיגעון, כי את מדברת על בין שפיות לשיגעון. נורא מעניין. הפחד הכי גדול שלנו זה להשתגע, לאבד את בוחן המציאות. ואת מתארת בספרך, במאות העמודים האלה, איך השיגעון הציל אותך.
1: כן, לגמרי. אני גם, אגב, לא בטוחה שאיבדתי את בוחן המציאות. אני חושב שתמיד היה בי איזה אחוז, שניים, שלושה, ששמרו על המציאות, באמת. אפילו כשחשבתי שאני המשיח, שזה כן קרה לי איתו, לכמה שבועות, גם שמה ידעתי שאולי לא. זאת אומרת, הפיצול הזה היה בי תמיד. אבל כן, אני אגיד למה השיגעון הזה הציל לי את החיים. במילים של ויניקוט, הוא אומר כשיש לך עצמי כוזב, ואתה...
0: ויניקוט, כן, שכתב ספר.
1: כן. כן, כן, הפסיכואנליטיקאי האהוב. אז הוא אומר שכשאתה, יש לך אישיות כוזבת, כי אתה לא יכול לגדל את מי שאתה, לגדול, מי שאתה באמת לא מקבל תנאים, אז זה נורא מרשים, והיא מצליחה והכל, אבל באיזשהו רגע יש גם קריסה. כי זה בנוי על יסודות שלא קיימים, זה כוזב. ואני חושבת שזה מה שקרה לי, זאת אומרת, הדמות שחנקה כל החיים, שלא הייתה לי ברירה, לא, המציאות הייתה כל כך מאיימת ומפחידה מילדות, שהייתי מוכרחה לשמור עליה איכשהו בחיים, בסודי סודות, במרתף הכי עמוק, וגידלתי איזה מין אור דמק כזה, שתפרתי אותו לפי מה שהבנתי מאבא שלי, איך נכון לחיות, איך מותר לחיות, איך לא יזרקו אותי לבור השחור, איזה ילדה אני צריכה להיות כדי להתקבל.
0: כלומר, את היית, זה חשוב להגיד, ילדה מושלמת.
1: בדיוק.
0: כלומר, את חיית את הלא אמת של עצמך.
1: לחלוטין. הייתי ילדה מושלמת, את הלא אמת של עצמי, אין מה לדבר. הייתי קדושה. לא היו לי רגשות רעים, לא כעסתי, לא... ממש, רק אכלתי ואכלתי מבחינתי, כן, כילד. כן. אז אתה לא יכול, ילד לא יכול, לא גדל ככה באמת. הוא יכול לגדל דמות כוזבת. אז כשאני אומרת, השתגעתי, מה שקרה שם, כאילו, הבפנים שלי שהיה דחוס כל החיים, 49 שנים, התפוצץ, הוא לא, די, enough is enough, העיף, ריסק את כל הדמות שחייתי בה, שחשבתי שאני...
0: התפקודית.
1: כל תפיסת העולם שלי, כל הדבר הזה התרסק, ואפשר לי לנשום ממתחת ליצור המפורק, המפורר, המנותק, המפוצל, כאוס, טוב ובואו, שלא גדל, אבל אמיתי, אמיתי.
0: כלומר, בספר שלך, את מתארת איזה, אגב, בצורת גוף נפש, דרך המון חוויות גופניות,
1: נכון.
0: די מטורפות,
1: נכון.
0: ואת מתארת בעצם את קריסת האישה, את היית אישה מתפקדת ביישוב שנוצר, ואת היית מתפקדת וגידלת את שתי הילדות האלה, היתומות, את עשית הכל, אבל זה היה כאילו...
1: חלול, לא היה שם...
0: חלול.
1: זה היה נורא, זה היה פשוט נורא. אבל לא הבנתי מה לא בסדר, את מבינה? אף אחד לא אמר לי, תשמעי, מי שאת חושבת שאת, זה לא את. ולכן את מרגישה כל כך חלולה ולא אמיתית וכו'. כאילו, לא הבנתי מה לא בסדר.
0: תראי, לכם כל כך חשוב הספר הזה, אני אומרת לכם המאזינים, כמה חשוב... שאישיות חלולה מתפרקת לחתיכות וכותבת את הסיפור של התהליך הזה. ומאות עמודים מוקדשים גם לתהליך הקריסה וההתרפאות.
1: נכון. כי כשיש קריסה כזאת, לפעמים גם כל הגבולות של התודעה נפרצים, ויש גם חוויות טרנס-פרסונליות, מה שנקרא.
0: תסבירי.
1: קשות עם אלוהים, מכל הסוגים. כן, לצד הצפה של טראומות איומות, שלא היה לי שמץ של מושג, הילדות שלי הייתה מושלמת, כאילו, תחת הכותרת מושלמת, וזהו, לא ידעתי בכלל מה קרה לי שם. אז ערבוב של הצפה טראומטית קשה, אבל כאילו... היא אמיתית, סוף סוף היו לי רגשות אמיתיים, הייתי מוכנה לכאוב שנה, רק שזה לא לאבד את החיבור לרגש האמיתי שלי, זה בסדר שזה כאב לי, זה היה הרבה יותר טוב מהמוות הנפשי, החלול שחייתי בו, אז במצב ההוא זה מתערבב גם אירועים גופניים מאוד, כן, מאוד חזקים, הכל, כאילו יש שם כל כך הרבה, דברים שאת לא מכירה, אין לך מושג, לא שמעת עליהם בחיים, ובשביל זה צריך מטפל שמכיר את התחום הזה.
0: עכשיו, חלק מהספר זה תהליך של טיפול נפשי. עכשיו, את מתארת, אמרנו, היה המורה הרוחני, אגב, הוא מת, צריך לציין, לפני כמה שנים?
1: 23 שנה.
0: כלומר, הוא עצמו כבר לא היה. אבל את נשארת...
1: הוא נשאר אלוהים בשבילי, כן.
0: גם הוא נשאר אלוהים, וגם את נשארת עם פיקדון של שתי פעוטות, שלא יכולת לממש את העולם הרגשי של לגדל ילדים, כלומר, גידלת אותן עם האישיות החלולה.
1: גידלתי אותן כאילו עם האחריות, אבל הרגש שלי... קיבל במרבה מובנים כרטיס אדום, לא בכל המובנים, כי בכל זאת אני חולה על ילדים, ולמשמש איזה ילד בן 3, זה דבר מתוק שאין שני לו, תפרתי להם את כל הסמלות שלהם, בשביל, כמו לבובות, כאילו, ילפות אותם, זה לא לגמרי, אבל כן, ותשמעי, אני מנסה בשנים האחרונות, לתקן את הדבר הזה. זאת אומרת, ליהנות וליהנות וליהנות, ולאפשר לעצמי להתחבר.
0: תגידי רק בת כמה את.
1: 65.
0: כלומר, את היום או לאחרונה, מתקנת. לא מאוחר.
1: לא, לא מאוחר. לא.
0: אוקיי, אז רק רגע. יש לנו בתוך 500 העמודים האלה, 500 פלוס, ואת כותבת רגע, רגע. בסוף, כשאנחנו מגיעים לסוף, את כותבת תם ולא נשלם. אנחנו אם כך מחכים לעוד משהו, אבל את יודעת מה? רגע, יש כאן תהליך טיפולי שקשורים בו כמה שמות. התהליך הטיפולי הזה הוא גם מעניין וגם מטריף לקרוא את זה, אז אנחנו נתייחס בכל זאת, ואני שם בתחום.
1: לגמרי.
0: אני בתחום, אבל לא יכולתי להתחבר, זה היה עמוק מדי בשבילי. אוקיי, את יודעת, אני מוגבלת.
1: לא, התחום הזה הוא תחום של מומחיות ספציפית, בדיוק. של המצב חירום רוחני הזה.
0: אז זה נורא מעניין, את תספרי קצת מה זה מצב חירום רוחני, ועל התהליך שעברת. אנחנו מוכרחים שמות עוד מעט, אז אנחנו נעצור לרגע, זה מאוד מעניין, עוד מעט נגיע לזה, בינתיים לכמה דקות קצרות, נתאם שוב את הקונצ'רטו לפסנתר של גרשווין, שערה אמיתית, לכן זה יהיה, ועוד מעט נחזור לסביון בן ישראל, שחיברת מסמך מדהים וראוי מאוד מאוד מאוד.
1: תודה רבה.
0: כן, עוד רגע נחזור.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
7: רק רב בריח. 103 FM.
8: מאזינים לברדה רזיאל ז'קונט ב-103 FM.
9: 103 FM. חזרנו אל מחברת הספר הנפלא, הקריאה, סביון בן ישראל. ספר שנקרא הקריאה. אז אמנם הבטחנו שנדבר על התהליך הטיפולי ועל המטפלים, עוד כמה דברים מאוד מעניינים, אבל את יודעת, כשראיתי ששם הספר שלך הוא הקריאה באלף, אמרתי, וואו, מתאים לי, כי אני הקריאה, זה חלק איך אני אגיד, העונג הבלתי פתור של חיי, של לקרוא. ואז התברר לי שלא התכוונת לי לקרוא ספרים.
10: נכון.
9: אז תגידי מה זה הקריאה.
10: The calling, או the call, אני לא יודעת מה התרגום המדויק.
9: כן, בואי נראה איך קראת לספר שלך באנגלית. תכף נראה. The calling.
10: The calling.
9: כן. אוקיי.
10: כן, כי מה שקרה כשהתפרקתי, כשהכל התפרק, לא הבנתי מה קורה לי בכלל. הייתי במצב תודעה שלא שמעתי שיש בכלל דבר כזה, ולא הבנתי, ובטח לא יכולתי לחשוב. אבל הרגשתי מבפנים איזה קריאה. זה, משהו הזמין אותי מעומק הנפש שלי, מעבר לה אפילו, אני לא צריך להגיד את זה, איזה קריאה ללכת עם התהליך הזה, לאן שהוא ייקח אותי. הייתה לי איזו תחושה מאוד, עוד עמוקה, שאפילו שאני לא יודעת להגיד אף מילה לאן הוא ייקח אותי ומה יקרה לי, זאת האמת שלי ואני מוכרחה ללכת אחריה. כמו האווזי הבר שפתאום צריכים לעוף לדרום, משהו מבפנים לוקח אותי ואני חייבת להתמסר לו.
9: זה לא היה הקריאה לחברים שלך, הרי אותו מורה רוחני הייתה לו קבוצה שאת היית חלק ממנה, והקבוצה הזאת האנושית, הייתה מאוד טובה לך.
10: היא עזרה לי בתהליך הריפוי. היא עזרה לך. מאוד.
9: ואז, שימו לב, אותו מורה רוחני, פרק לך את הקבוצה הזאת. הוא הרחיק אותך מהקבוצה. הוא פרק את הקבוצה, נכון?
10: הוא פרק אותה לשנה.
9: בשבילי בקריאה זה היה לייפטיים.
10: לא, ואחר כך אנחנו התפזרנו לכל רוח, בסופו של דבר. היינו...
9: לא החזרת אותם? את האנשים האלה?
10: לא, בגלל שהם באמת עזבו, כל אחד לענייניו.
9: אני היה לי נדמה שכאילו הם חוזרים.
10: בוודאי שהם חוזרים. בוודאי, ככה התחילו חיי להינצל.
9: אז זה הקריאה?
10: פתאום הייתה לנו איזו קריאה מבפנים לשוב להיפגש.
9: או.
10: את מדברת על הקריאה, אז ושם חוויתי התגלות של מי אני באמת, ומשם הייתי, סוף סוף הבנתי. מה כל כך לא בסדר בחיים שלי, אבל זה לא הקריאה הזאת שדיברתי עליה. וואלה. זה נורא יפה, זה עוד רובד שלא חשבתי עליו. אבל אני התכוונתי ללכת עם התהליך ההזוי הזה של... לא ידעתי מה, מי אני, מה קורה, כלום.
9: אז אבל... בואי נספר רגע לקוראים, או למאזינים, למאזינים שלנו, שאת מתארת את התהליך הטיפולי, חלקו התרחש בכתיבה.
10: כן.
9: שזה נורא מעניין, כי את... אגב, אני נורא בעד. אני חושבת שלהתכתב, זה אדיר, כי את כותבת ברגעיך הפנויים, כשדברים תוקפים אותך, ולא בשעה הטיפולית שנקבעה לך. אני מאוד בעד, וזה נראה לי נהדר, וזה כמובן הופך להיות החומר הספרותי.
10: נכון.
9: עכשיו, אני חייבת להבין ממך, היה לך מטפל, את קוראת לו בשמו אמיתי.
10: כן.
9: כי חלק מהאנשים שהיו בחייך, המורה הרוחני, כל אלה את נתת להם...
10: כולם עם שמות בדויים.
9: שמות בדויים.
10: כן.
9: אז ארנון, אני אהבתי מאוד את השם הזה, משום מה. הוא היה המטפל שלך.
10: כן.
9: עכשיו, את היית מאוהבת בו? אני שואלת אותך.
10: זאת שאלה?
9: כן.
10: זה לא התחיל ככה.
9: או, אז ספרי.
10: תראה, הוא למד אצל הפסיכיאטר הצ'כי שחי בארצות הברית, סטניסלב גרוף, שהוא ועוד כמה יצרו את הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, שמדברת על מעבר לאגו בריא, על האחדות, הם ניסו לעשות פה איזה מיזוג של מזרח ומערב. וסטן גרוף חקר מצבי תודעה אחרים, זה מה שעניין אותו, עם LSD ואחר כך גם בלי. וכי הוא טען שרק במצב תודעה אחר, ריפוי עמוק משמעותי יכול לקרות. וארנון, במסעותיו לטפל בעצמו, הגיע לסטן גרוף, ולמד אצלו. למד אצלו לטפל במה שנקרא מצב חירום רוחני. זה מושג של סטן גרוף ואשתו, כי אשתו עברה מצב כזה 14 שנה. אז...
9: שמה זה? מצב חירום רוחני.
10: גרוף טוען שבמערב זה התרבות היחידה שלא נותנת מקום למצבי תודעה אחרים כחלק מהתפתחות נפשית, ואת כולם היא מכניסה למגירה שכתוב עליה פתולוגי. הבן אדם לא בסדר, צריך להחזיר אותו לסדר. הוא טען שבכל התרבויות האחרות יש למצבים האלה כבוד ומקום ושמות, ואין לנו את זה בתרבות שלנו.
9: כלומר, מה שגרוף או אחר כך ארנון אומר, שגם למצבים הכביכול פסיכוטיים, הכביכול לא רציונליים, מעט,

0: של הכל נפרץ, כל הגבולות, כל המצב, זה מצב קיצוני, דרמטי, אי אפשר לתפקד איתו בדרך כלל, והוא דורש ליווי מסביב לשעון. וזה מה שהוא נתן לי בשנה הראשונה. הוא היה זמין לי במייל, כי זה היה בכתיבה, כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, טלפונים במצבי חירום יותר של הקצוות, והוא ידע מה הוא עושה, הוא למד את זה, הוא הבין, הוא פשוט ידע לטפל בזה.
1: כלומר, הוא התמסר אלייך?
0: הוא התמסר.
1: ואת היית די תובענית?
0: לא.
1: כי את היית במצב
0: לא,
1: חירום.
0: לא, המילה תובענית לא נכונה, כשתינוק בוכה הוא תובעני.
1: אה, אוקיי. אבל אז היית, סליחה, נגיד מאוד נזקקת.
0: מאוד, אני הייתי במצב באמת דרמטי ביותר.
1: אז מה התהליך שאת עברת עם ארנון?
0: אז צריך להפריד את זה. במובן הזה של פריצת מצבי התודעה, הוא אסף אותי, הוא אמר לי, זה רציונלי מה שקורה לך, יש לזה הסבר.
1: הוא נתן תיקוף.
0: תיקוף והסבר. זה היה מאוד חשוב, כי אני לא יכולתי לחשוב בעצמי, גם לא היה לי את הידע הזה. הוא אמר לי, הכל בסדר. מה שקורה לך, קוראים לזה ככה וככה, זה מין תהליך שצריך להתמסקדה, להתמסר לו, כי הוא תהליך מיטיב, הוא ישחרר אותך מדברים, תתני בו אמון, וכאילו הוא לא דוחף אותך פנימה, אבל הוא גם לא חוסם אותך, הרעיון הוא ללכת עם הבן אדם, לכל מערה שהוא צריך לצלול אליה, פשוט להיות שם איתו, וגם הוא כל הזמן אמר לי, את לא משוגעת, את לא משוגעת, כי אני חשבתי שהשתגעתי, כי לא הצלחתי לתקשר עם העולם הרגיל, כל מה שחשבתי עליו קודם כבר התפרק, כאילו אתה באמת במצב שדורש תמיכה עצומה, ואת זה קיבלתי, הוא שמר עליי שפויה, לא שהבנתי מה הוא מסביר לי, לא יכולתי לחשוב בכלל, אבל הבנתי שיש לזה הסבר, זה מציאותי, זה לא משהו, זה כאילו שהיו בוחשים לך LSD במשקה, אוקיי? את מוצאת עצמך במצב הזוי בטירוף, את לא מבינה אותו, אין את זה, את לא מבינה מה קרה, אבל מישהו אומר לך, תשמעי, זה מאוד הגיוני, ויש לזה, אוקיי? אז במובן הזה, אני באמת קיבלתי ליווי סופר מקצועי, ובספר השני אני גם מתארת את החזרה, כאילו, חזרה למצב שפוי, כאילו, למצב תודעה שהולך ומתייצב. זה לא, זה שנים, אנחנו מדברים על תהליך של הרבה שנים. אבל במובן הפסיכולוגי, פה זה יותר מורכב. כי הוא לא פסיכולוג ארנון, הוא לא למד את ה... הוא לא למד לטפל בנפש. אז הוא היה מאוד מנוסה במצבי תודעה אחרים. הוא ידע לטפל בהם, ידע לעבוד איתם, זה לא הבהיל אותו. השפה הזאת, הוא היה בבן בית ועשה את עבודתו מושלם, אבל כל מה שקשור כאילו לנפש הפרומה שלי שהתגלתה מתחת, בלי קשר למצבי התודעה האחרים, קרה פה משהו מקביל. הוא לא למד לטפל בזה. אז הוא כן נתן לי מיכל מדהים, מדהים, אין מילים, לא שיפוטי. וכל מה שהיה אסור לי להיות בילדות, כל מה שאני הבנתי שאסור לי להיות, למשל לכעוס, הוא עף איתי על זה, הוא אמר לי, ברוכה הבאה, הופיע על זה, איך את מרגישה את הכעס, מה יש לך? אי אפשר, הוא אמר לי, את לא יכולה לגדול בלי לעבור דרך הכעס, זה חשוב. הוא נתן לגיטימציה מחודשת לכל הרגשות שלי. שהעיזו okay. להציץ, אוקיי? זה היה מחל מטורף. אבל הוא לא ידע לעבוד עם התינוקת שנחשפה שם, שהייתה זקוקה לתלות עמוקה בדמות מיטיבה מועדרת כדי לגדול. כי הייתה לי חרדת נטישה מזעזעת, כאילו צריך לדעת לעבוד עם חרדת נטישה. אז במובן הזה היא השתחזרה ביחסים שלנו, כי אנחנו היינו ידידים, זה לא שהוא היה מחויב לי ליום זה וזה, בשעה זאת וזאת, לא, הטיפול בינינו לא היה ככה.
1: את שילמת לו?
0: לא.
1: אז כלומר, זה היה טיפול חינמי.
0: הוא לא קרא לזה טיפול.
1: לא טיפול אפילו.
0: הוא ליווי. הוא ליווה אותי במסע.
1: מאוד אינטנסיבי.
0: מאוד אינטנסיבי.
1: ללא דרישה כספית.
0: לא.
1: אבל אז מה קרה איתו? קרה איתו משהו.
0: אז כאילו הוא עזר לי לצלוח בשלום בכל מובן את המצבי תודעה האלה, אבל במובן של ההאחזות בו, בתור הדמות ההורית, כאילו ההורית פלוס הגברית, לא ממש ידעתי לעשות הפרדה כזאת.
1: אני אגיד לך משהו, כשאנחנו מתאהבים נורא,

0: שיש התאהבות עצומה, ויש קשר, אז האדם, נגיד הגבר, שאני מאוהבת בו, הוא חלק מזה, והוא גם אבא שלי.
1: בדיוק. הוא היה רחם, הוא היה אמא שלי, הוא היה אבא שלי, הוא היה משהו לא אלוהים, אבל משהו אינסופי.
0: אבל הוא לא היה יכול לאחל את זה. כי הוא לא היה בן זוג שלך.
1: לא, אז רגע, להכיל את זה הוא יכול היה. יש לו מיכל מטורף. הוא נתן מקום לכל הרגשות שלי, כולל ההתאהבות והרצון בזוגיות, ואימא ואבא ורחם. הוא היה, זה הכשרה שהוא עבר אצל גרוף, לתת מקום לכל דבר שהנפש מביאה, אוקיי? כולל תשוקה מינית, הכל, היה לזה מקום. כן. אבל הוא לא ידע לעבוד עם זה. הוא לא הבין את זה, לא הייתה לו הכשרה להבין מה, למה אני נחזת בו ככה, אז הפליא אותו. הוא לא בדיוק הבין, הוא כל הזמן הפנה אותי לעצמי, הוא אמר לי, את בעצם מחפשת את החלקים שלך, בי. מה שזה גם די נכון, אבל צריך לעבור תהליך של תלות נכונה, בטוחה. הוא לא ידע לעבוד עם זה, בקיצור.
0: ואז מה קרה?
1: לא, ועוד תחשבי על זה שלא היו לנו ימים קבועים, או שעות קבועות, אז מעבר לשנה וחצי הראשונות שהיו חירום מסביב לשעון, לא היה מה לדבר בכלל על שעות וימים, ככל שהלכתי והתייצבתי, הצורך שלי בפגישות קבועות, בזמנים קבועים, שאני יכולה לסמוך על זה, הלך ונהיה קולני, והוא לא יכול היה לתת את זה. הוא גם עבד בכל מיני עבודות שדרשו ממנו נסיעות בכל הארץ. סדר היום שלו לא התאים לזה. הוא לא מטפל, הוא לא... את מבינה פה,
0: כן.
1: את זה הוא לא יכול היה לתת לי.
0: אוקיי, אז אנחנו נשאיר רק רגע. תהליך הטיפולי שאת עברת, שהוא עבר גם דרך עוד מטפלת,
1: כן.
0: ובסוף עוד מטפל,
1: כן.
0: שאולי כינסת, וזה בספר נורא מעניין, ששם אתם דנים בנזקים שגרם לך מורה הרוחני, אוקיי, את לא כל כך מתה זה... לדבר על זה.
1: לשם הלכתי, זו הייתה פעם ראשונה שהגעתי לפסיכואנליטיקאי, טיפול, מיינסטרים, טיפול, כי המטפלת, שירה, שהיא מהממת ומדהימה, עבדה איתי גם בטכניקות כמו עם ארנון, זאת אומרת, טכניקות של צלילה ללא מודע, שהייתי חייבת אותם, זה היה קריטי, היא הייתה שם בדיוק ברגע הנכון, וארנון שלח אותי אליה, כאילו.
0: אז את עוברת דרך... שלושה מטפלים, שזה הספר, ואת כותבת בסוף, אני השתגעתי מזה, ספר כזה, כל כך עמוק, וכל כך מכיל, וכל כך בלתי שגרתי, יש לך גם משהו נורא מספק, שאת כותבת פרק כעבור 10 שנים,
1: כן.
0: כלומר, את לא משאירה אותנו באפלה, לגבי, העלילה לגבי מה שקרה לך.
1: אני רציתי לא להשאיר באפלה לגבי המורה הרוחני. זאת אומרת, אני מתכוונת למה אני נתליתי במורה רוחני. אני רציתי שהתשובה לזה תהיה שלמה בספר הזה, לא להשאיר את זה לספר הבא. ספר הבא...
0: קודם כל, טוב עשית. טוב עשית, כי אני כקוראת, הייתי צריכה את הפרק הזה, בעיניי זה היה נהדר, בכלל זה ערוך נהדר. כי את לא מתחילה את הסיפור עם הילדות, עם הטראומות, את מתחילה מהרגע שאת הולכת למורה הרוחני, מעבר להקדמה. אבל בסוף, וואו, אחרי כל הקריאה הזאת, אנחנו מגיעים לתם ולא נשלם. אחרי 500 פלוס עמודים, שאי אפשר היה לא להשתקע בהם שעות, שעות, שעות. שזה ממכר. אז מה אתם ולא נשלם?
1: הספר השני מתאר את ה... בסוף הספר הראשון, יש לי רגע שאני מגיעה לקרקעית, והשאלה של הבחירה בחיים, בחזרה אחרי כל הצלילה הזאת, עולה. והספר השני מתאר את הצעדים שאני עושה להתחבר לחיים, לראשונה בחיי מעצמי האמיתי שלי. לא דרך דמות כוזבת, וזה צעדים tiny steps, זה לא קל, לא קל לתת אמון מחודש בחיים, זה לא קל. אז זה מתאר גם את המשך התייצבות המצב החירום הרוחני, כי זה תהליך של שנים, וגם את המסע חזרה לחיים.
0: רגע, את מודה בסוף הספר, את מרגישה שבזבזת 30 שנים מהחיים שלך. זאת הכרה מאוד קשה. לא התחתנת, לא ילדת ילדים, יחד עם זאת יש לך קשר עם אותן שתי פעוטות שגידלת, ואולי את מצליחה להתחבר אליהן היום, עם הנכדים גם?
1: ברור.
0: אז כאילו, יש אולי, ההרגשה היא שיש פיצוי, למרות שאת אומרת ש-30 שנה בזבזת?
1: כן, אני מתכוונת גם לקריירה נגיד. כאילו, אני לא יודעת מה הייתי היום, אולי הייתי באמת איזה פסיכולוגית, לא יודעת מה, פרופסור לפסיכולוגיה, באיזה, כאילו משהו היה יוצא ממני, לא? לא יודעת מה, אבל משהו של תרומה לעולם גם, של יחסים עם העולם, נשארתי יחפנית כל ה-30 שנה האלה, כאילו...
0: יחפנית זה אולי גם מבחינה כלכלית.
1: לא בניתי לעצמי חיים משלי, זה לא רק הילדות שבאמת את צודקת, יש לי את הקשר איתם כמובן. כאילו אני, נניח שלא הייתי הולכת פוגשת את המורה הזה, נגיד שהייתי הולכת לטיפול פסיכולוגי.
0: כן.
1: אני מניחה שהייתי בונה לי חיים משלי. קריירה במובן של משהו שאני אוהבת ומעניין אותי להתפתח בו, במקביל ההתפתחות שלי בתוך הטיפול.
0: אני אפסיק אותך כי אנחנו עומדות להיפרד עוד רגע. פרסום הספר הזה, שיש בו גם ציורים שלך.
1: נכון.
0: ואת התעקשת על כמה ציורים, נורא יפים ונורא חזקים. צריך לראות את זה. היינו צריכות להיות בטלוויזיה. מפצה אותך הפרסום של התהליך, של הסיפור, של האמת, עם קצת הסתרה של שמות. יש לך פיצוי?
1: תראי, זה היה תהליך מאוד תרפואיטי, הכתיבה, מאוד, ממש, שנים של כתיבה מאוד תרפואיטי, והפרסום גם כן, כי זה קצת מנחם אותי שאני יכולה להיות אמיתית בעולם, אמנם בגילי המופלג 65, אבל בסדר, זה יותר טוב מאף פעם לא, אבל בחוויה שלי זה התחלה, זה קצה חוט, כאילו רק עכשיו, בעצם עכשיו אני בגיל נגיד 35, הוצאתי איזה, כאילו אני מתחילה את החיים שלי עכשיו, את מבינה? אז עוד אי אפשר לדבר על כאילו זה תהליך, אבל זה ההתחלה שלו, כן, זה משמח אותי.
0: כלומר, אנחנו עכשיו אמורים לחכות לספר שני.
1: כן, ויהיה גם שלישי, אבל הוא עוד בתנור. השני כבר כתוב פשוט.
0: אז עוד מעט הוא יוצא.
1: הוא בעריכה, כן, עוד כמה חודשים.
0: קודם כל, העריכה נהדרת, כאן, מגיע לעורכת, אתר האופק.
1: כן, וגם שלומית הרלינג, שתיהם עשו עבודה נהדרת.
0: כן.
1: העריכה לשונית של שלומית הרלינג.
0: כי זה ספר נורא חזק, כי אני חושבת שאנשים... גם שלא עברו את התהליך הזה של להתפצל ולהשתגע, יכולים להזדהות עם התחלה לא נכונה של החיים.
1: נכון.
0: שהולכים פרה, הולכים אחרי דמות שמטריפה לך את השכל, ואת מאבדת את עצמך, את
1: את עצמי שעוד לא הייתה.
0: את עצמך שלא הייתה.
1: תראי, אתרה עמדה איתי מול מבול של כתיבה, של דפים, כי זה היה טיפול בהתכתבות, ובאמת בנינו ביחד, אבל זה, היא נתנה, אפשרה לי את הבנייה של הספר כמו שהוא.
0: תראי, אי אפשר להתעלם מזה, שגם העלילה עצמה מאוד מעניינת, מהאירוע הזה של המורה הרוחני, שמוריש לך, שתי ילדות שאת מגדלת, ובעצם, גם זה תהליך עבוד, שגם אמור להתרפא, באמת.
1: נכון, יש לי הרבה דברים לרפא. אני שוקדת על זה כמיטב יכולתי.
0: כולנו, באופן מסוים, זקוקים למרפא. לכן, נורא מעניין. תודה. אני חושבת שזאת תרומה. אני מציעה לקרוא, זה נקרא הקריאה, אני גם מציעה לדלג, פה ושם לדלג, כי תהליך טיפולי לקרוא את זה ממש ממש סבלנות קשה, אבל מגיעים לקטעים מדהימים, נהדרים. צריך לציין גם את אחותך, מרית בן ישראל, שנמצאת שם בספר.
1: נכון, היא גם מאוד תמכה בי ועזרה לי, כן.
0: נפלא.
1: נכון. יש לי זמן לעוד משפט אחד?
0: משפט, כן.
1: בעניין של ההתמכרות וכל זה, אני רוצה להגיד שכשאתה נדבק למישהו ככה, כי הצרכים של הנפש שלך הם כאלה, זה מוחק את הערכים שלך. הצורך הוא יותר קדום מהערכים, ואז אתה עושה דברים שלא היית עושה בשום מצב אחר. זה חשוב, כי זה האנושות, וצריך להבין את זה. אין מה לגנות את זה, אין מה ל... כאילו...
0: זאת אמירה כל כך חשובה.
1: נכון.
0: בעיניי זה חייב להיות בכותרות של השיחה שלנו. אז סביון בן ישראל, גם תודה שכתבת, גם תודה שפרסמת, מאוד תודה שהגיע הספר אליי, ותודה שהגעת אלינו.
2: ותודה לך.
0: וכמובן, כמובן, תודה למפיקה מאיר פרץ, לאחראי לשידור יואב מדלוביץ', תודה לכותרות, ירון זאבי, ולמאזינים, להתראות בשבוע הבא. ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
2: פירות אביב מגישים. קיווי גולד. מתוק, עסיסי ועשיר בערכים תזונתיים.
3: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
4: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: אני בפדריק לסטייק פריימרי, 700 גרם, מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
18: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
17: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM, איריס קול.
1: 103 FM.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
20: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
21: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים,

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בישראל מעריכים הערב כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לקבל החלטה על עתיד המערכה עם איראן כבר בימים הקרובים, כך פרסמנו במהדורה המרכזית. הערכה במערכת הביטחון ובדרג המדיני היא כי עם חזרתו מביקורו בסין לקראת סוף השבוע, יכריע הנשיא אמריקני לגבי המשך הצעדים, וזאת על רקע הבנה בירושלים כי השיחות בין המדינות לא יפשילו. דבר צהל מעדכן כי לאורך היממה האחרונה צהל השמיד משגרים וחיסל מחבלים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. המשגרים שהותקפו חובנו לשטח מדינת ישראל והכוחות בשטח הפועלים. בנוסף, חיל האוויר חיסל כ-15 מחבלים מארגון הטרור שפעלו בסמוך לכוחותינו באופן שהיווה איום. בגץ ביטל היום פה אחד את החלטה של השר התקשורת משה שלמה קרי להעביר מתפקידת יושבת ראש ועדת האיתור למועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ. השופטים פסקו כי השר פעל בחוסר סמכות כאשר החליט על סיום כהונתה בספטמבר. בעקבות פסק הדין נדרש השר להשלים את מינוי כל 12 חברי המועצה, כולל יושב ראש קבוע, במהירות הראויה. פעוט כבן שנתיים נפגע מרכב בחולון ונפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים וולפסון. באירוע אחר, פעוטה כבת שנתיים נפגעה מרכב בראש העין. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים בלינסון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
10: עכשיו, ב-103 FM.

וערב טוב, אני מתרגשת, אני מחכה, אני רוצה לראות את נועם ביתן עם מישל, אנחנו מחזיקים לו כאן אצבעות, נספר, רגע לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, ששעות ספורות לפני חצי גמר האירוויזיון, כתובות גרפיטי נגד ישראל וחיילי צהל, כמו מוות לצהל, הוססו בבית קפה ישראלי שנפתח במיוחד לרגל התחרות. בעלת המקום הגישה תלונה למשטרה וסיפרה, השתמשו במונחים של המשטר הנאצי. זה מבאס, אה? שגם הכל פוליטי וגם האנטישמיות הזו והשנאה הזו, והעובדה שאתה לא יכול באמת לבוא לתחרות הזו במקום נקי, והאמת אם נסתכל רגע, אנחנו גם לא יכולים לנסוע סתם לחול ממקום נקי. תמיד בשנים האחרונות בטח נזהרים מלהפגין ולהראות את הישראליות שלנו, ואנחנו מרגישים את זה מאוד מאוד חזק. באירוויזיון הזה של שנה שעברה, לפני שנתיים וכולי. טוב, עוד רגע אנחנו נדבר עם יניב דורנבוש מוואלה תרבות, הוא בווינה, ונברר איתו מה קורה שם מאחורי הקלעים, אם כתבים ישראלים בכלל מתקרבים למאחורי הקלעים. דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, על הסרט עטור השבחים, חיים ללא כיסוי בבימויו של תום שובל, ובחיכובה של דנה איבגי. אסף נבו שלנו היה בהופעה של חנן בן ארי, שאלה את המופע החדש בעקבות אלבומו לא המשוגע היחידי, בהיכל ההופעות של חנן בן ארי. מה? יש לו היכל הופעות של חנן בן ארי? אוקיי. סגי בינון מוואלה תרבות, גם יספר לנו, הוא היה בביאנל ה-61 לאמנות של ונציה, שנפתחה לקהל הרחב במוצאי שבת, וגם שם היה אירוע אנטישמי. אלון אמיר הוא יחצן ומומחה לאירוויזיון, ואנחנו נדבר איתו ממש לקראת סוף התוכנית, רגע לפני שחצי הגמר מתחיל. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עורך בדיגיטל הראל גולדשטיין, אני איריס, קדימה.

0: שלום יניב דורנבוש, וואלה תרבות.
1: שלום, אני שומע שאת מוכנה.
0: אני מוכנה, הנאמבר שלי מוכן, אני מתרגשת, אני מקווה שאני אעמוד בלחץ. איפה אתם ממוקמים עכשיו, העיתונאים?
1: עכשיו אנחנו נמצאים במרכז העיתונות שנמצא בארנה בווינה, במרכז העיר, שתכף בעוד שעתיים נועם בטניה עלה לבמה. המשדר מתחיל בעוד שעה, ואנחנו כמוך, גם הנאמבר שלנו כבר מוכן.
0: רגע, אני לא מבינה, אתם לא באולם עצמו?
1: העיתונאים מגיעים לכאן קרוב לאלף עיתונאים, אי אפשר לקחת אלף מושבים עבורנו. אנחנו נמצאים ממש ליד האולם, יש מרכז עיתונות.
0: מה, זה כמו בזום? אתם רואים את זה בזום?
1: אנחנו רואים את זה על מסכי ענק, זה כמו קולנוע ענק.
0: הבנתי.
1: כן, אבל היינו אתמול, יום לפני כל מופע, יש חזרה אחת שפתוחה לעיתונאים, לסיקור עיתונאי בלבד, החזרה הגנרלית הראשונה. היו מאז עוד שתיים, אתמול בערב הייתה חזרה של השופטים, שבה כבר נקבע הניקוד של השופטים, אז מחצית מהניקוד כבר יש, והמחצית השנייה הלילה.
0: המחצית הזו של השופטים היא לא ידועה לאיש, נכון?
1: ידועה, את יודעת, להנהלת ה-EBU,
0: אבל היא לא ידועה. אני מתכוונת לא לכם, לא, אנחנו לא יכולים להתחיל לשחק עם המספרים האלה.
1: אנחנו, כל שנה יוצאות הדלפות, ואז מתברר שזה הכל זיוף אחד גדול.
0: הבנתי, אז
1: לא, אין פה כלום, אין עם מה לעבוד.
0: הבנתי, הבנתי. אוקיי, עכשיו, את יודע, מאחר ואנחנו מרגישים שחיינו תלויים באירוע הזה, נכון. אז אני רוצה לדעת, מאחר ו-50% בידיים של השופטים, שגם הם, אם הם אוהבים את השיר הזה מאוד מאוד, הם לא יפגינו כנראה את האהבה, כי שמותיהם מותרים לכל, נכון? זאת לא הצבעה אנונימית, אם הבנתי נכון.
1: אז בשלב ההצבעה, הצבעה היא אנונימית. אנחנו עדיין לא יודעים מי השופטים של כל מדינה. אחרי שהגמר מסתיים, אז מתפרסמים השמות, אבל לא מתפרסם איזה שופט נתן איזה ניקוד לאיזו מדינה. כלומר, אם אנחנו יודעים שפינלנד נתנה 8 נקודות לישראל, אנחנו לא יודעים כמה כל אחד מהשופטים נתן. אז אפשר להאשים את השופטים רק, את יודעת, בצורה קולקטיבית,
0: ואם הם חוזרים לה...
1: זאת השופטת ש...
0: כן, אם הם חוזרים למולדתם, ויש שם חקירה, כמה הצבעת על ישראל?
1: היו בשנים קודמות, היו שופטים שאמרו, אני דירקתי את ישראל במקום האחרון, במכוון.
0: היו כאלה שאמרו את זה?
1: ממש לך, היה
0: אבל נתנו להם להיות שופטים גם... אבל נתנו להם לשפוט גם שנה אחרי?
1: זה כל שנה מתחלף.
0: הבנתי.
1: אז מה אכפת לך לעשות את הנזק שלך, ואת הולכת הביתה, וקיבלת את הלייקים כשפרסמת את זה אחר כך.
0: אוי, מה אני... תגיד לי, יש סיכוי... תראה, השיר מוצלח, אוקיי? הוא נמצא במקומות גבוהים, נכון? בהצבעות של קהל ואימורים וכו'. אוקיי? זה מדהים, אני יכולה לחכות הרי כמה שעות, ולדעת התוצאה, אני רוצה פשוט עכשיו.
1: זה ממש, אני יודע, זה עד חצות ו-12 דקות תהיה לנו כבר התוצאה.
0: אוקיי, אבל אני רוצה לדעת האם יש אפשרות, אוקיי, שלא נעלה לגמר? אנחנו צריכים לסגור אייטמים למחר, אם אתה יכול לעזור לי.
1: אז בדיוק דיברנו על זה עם הקולגות העיתונאים האחרים שפה, על איך אנחנו כעיתונאים ישראלים, כן, ישראלים, קשה לנו לבוא אובייקטיביים. במיוחד בשנים האחרונות, כשאנחנו באים עם מטען, אנחנו מגיעים כעיתונאים ישראלים, ואנחנו מגיעים ודוחפים את השיר, ואז מגיע פתאום רגע של פחד, רגע, עד כמה אנחנו לא אובייקטיביים? האם אנחנו מסונברים? האם אנחנו חושבים שזה כל כך טוב בגלל שגם שמענו אותו כל כך הרבה פעמים?
0: בגלל שאנחנו פטריוטים, מה זה?
1: ואז פתאום רגע, אז אולי בעצם אנחנו טועים ומגזימים ולא נעלה, ואז אנחנו מתחילים לרסן את עצמנו, ואז מי שיצפה במופע הערב יגלה שאין שום מצב שיש 10 שירים טובים יותר מישראל.
0: אוקיי.
1: יש 15 שירים, אין 10 טובים יותר מישראל. גם אין 5 טובים יותר מישראל.
0: וואו.
1: יש אולי 2, וגם זה לא השיר, אלא הבימוי.
0: כן, הפרפורמנס.
1: בדיוק,
0: הנאמבר, מה שנקרא. תגיד לי, כמה היהל, אתה יודע, אני ראיתי את כל היהלום הזה בטלפון, בגלילות שלי, כמה הוא מרשים?
1: הוא פחות הרשים אותי ממה שציפיתי, אני חייב להודות. במיוחד אחרי, ישראל היא שיר מספר 10, ויש את יוון, שיר מספר 4, והאלמנט שלהם...
0: מה, איזה אלמנט?
1: זה משהו שמפיל את הלסת.
0: מה יש להם שם?
1: יש להם שני אלמנטים, באיזשהו חלק של השיר, הזמר נמצא בתוך מנהרת מראות כזאת, שמשכפלת אותו הרבה פעמים, וזה מה שציפינו האמת ממישל, נכון. וזה לא קרה.
0: אוקיי.
1: ואחר כך נכנס אלמנט גדול לבמה, שמחולק לשלושה חלקים, הוא מתחיל שם עם סבתא יווניה, מישהו שמשחק את סבתא יווניה, וזה מושג ביוונית, היה שלהם, הסבתא שחיה עד גיל 214, ואחר כך זה מתחלף לאל יווני, ואחר כך זה מתחלף לאל הכסף, כי זה המסר של השיר, צרכנות יתר, והוא עושה שם דברים על הבמה, והבימוי שם זה פשוט, לא להוריד את העיניים מהמסך, עד סוף השיר.
0: הבנתי. טוב, בסדר, אנחנו באים עם הלב.
1: תראי, גם יוון וגם ישראל זה כחול לבן, אז זה
0: נכון, בסדר. אז אפשר,
1: אז כן. אנחנו נשארים בפלט הצבעים.
0: כן, תגיד לי, המדינות שהחרימו את האירוויזיון, אוקיי? הן כן. חסרות, או שהמסיבה והחגיגה וההתרגשות, אני לא מדברת רק של העיתונאים הישראלים, אבל יש דיבור?
1: אני יכול להגיד לך בפן האישי, כמה ספרד לא חסרה לי פה, גם החובבים שלהם וגם העיתונאים שלהם הביאו הרבה מאוד אנרגיות שליליות, במיוחד בשנתיים האחרונות. גם יש כאלה שקוראים לזה תשוקה, אני קורא לזה אגרסיביות ואלימות. לדעתי הם רוסים את חוויית החובבים. מאוד אלימים בתמיכה שלהם בספרד ובהקטנת כל מדינה אחרת, ובמיוחד כלפי ישראל, וזה אין השנה. הם לא נמצאים במרכז העיתונות, אין ספרדים, לא ראינו אתמול הרבה חובבים גם בארנה. ספרדים אנחנו יודעים, הם יודעים לעשות שמח, אבל הם לוקחים את זה לפעמים רחוק מדי, ואת זה אין לנו פה השנה.
0: ואני אשאל ככה, הרקדנית שנפצעה, על מה מדובר? ליהי?
1: ליהי פרויד, הרקדנית שמגלמת את מישל.
0: כן, נכון. אז... מה סדר הגודל? כי בהתחלה היה, ואנחנו לא יודעים אם היא תוכל להופיע. אז על מה מדובר? על איזו פציעה? מה קרה?
1: הייתה איזושהי מידע של הצלם שגרם לה להיתקע בו בחזרה הגנרלית. עכשיו את יודעת, כמו בספורט, שחקן נפצע, לא יודעים בהתחלה אם זה okay. יכול לחזור אחרי הפסקה, או שנעדר לשלושה חודשים, אז היא חוזרת אחרי הפסקה, והכל בסדר, ומה שנקרא מכה קלה בכנף. מי שהיה באולם לא הרגיש בזה, היא מקצוענית אמיתית, היא סיימה את הנאמבר, כל הבדיקה הייתה אחר כך, הנאמבר עצמו, היא סיימה אותו.
0: כל הכבוד. טוב, אנחנו עוד נדבר כמובן, שיהיה בהצלחה, יניב.
1: וכן, עד 12 דקות, שזה האמת מתאים, דוז פועה, 12-12, יהיו תוצאות.
0: אז אנחנו נמתין לזה, תודה רבה יניב דורן בוש, וואלה תרבות.
1: תודה,
0: ביי. להתראות, ביי ביי, תהנה. שלום דוקטור אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה.
2: ערב טוב.
0: אז אנחנו נדבר על הסרט עטור השבחים, חיים ללא כיסוי, בבימויו של תום שובל, וכיכובה של דנה איבגי, שיוקרן בסינמטק תל אביב, בשלוש הקרנות מיוחדות, ב-16, 18 ו-23 במאי, בנוכחותו של תום שובל, ובשתיים הראשונות גם דנה איבגי תשתתף.
2: כן, צריך להגיד, הסרט גם בהפצה מסחרית רחבה, אז אם לא בא לכם לסינמטק, אפשר לראות אותו בסינמה סיטי, או בהרבה בתי קולנוע אחרים. הסרט יצא להקרנים לאחרונה, והמבקרים והמבקרות מתחרים ביניהם מי כותר, מי משבח אותו יותר. ממש תחרות, מי מוצא יותר סופרלטיבים. עכשיו תגידי, זה בגלל שכולכם תמיד חושבים אותו דבר, אומרים אותו דבר, וזה לא נכון, זה לא אמריקה. בישראל ובטח בעצם מבקרי הקולנוע אין תמימות דעים, ואנשים לא מפחדים לומר את אשר על ליבם, והאמת שזה אפילו קצת הפתיע אותי. כל פעם שיצאה ביקורת, אמרתי לעצמי, אולי עכשיו יבוא המבקר שיגיד, כולם מגזימים, כולם מתלהבים, זה overrated. תמיד יש את האחד שאוהב לעשות את זה, זה אפילו באמריקה יש, אבל זה לא קרה. יש תמימות דעים שכמו אני מזמן לא זוכר שזה סרט יוצא מן הכלל, יוצא דופן ויוצא מן הכלל טוב. ובעבר סרט ישראלי שהיה מקבל שבחים כאלה, גם אם הוא היה, ואין ספק שזה סרט מאתגר וסרט אמנותי וסרט לא קל וסרט לא בהכרח כיפי, אבל בעבר גם סרט כזה, אם הוא היה מקבל כאלה שבחים, היה מוכר עשרות אלפי כרטיסים. היה בזמנו את תיאת לי לילה עם דנה איבגי, אם את זוכרת, גם סרט מאוד לא קל, ובכל זאת, מחר 80 אלף כרטיסים. היום המצב מאוד מאוד קשה, ואחד הדברים שרציתי לדבר, זה כדי להמריץ אנשים, לצאת מהבית. בין לפני או אחרי האורוויזיון, או בחצי גמר שישראל לא משתתפת, צאו מהבית ולכו לראות את הסרט הזה, כי זה באמת סרט מיוחד וחזק ומטלטל, ובין השאר אני חושב שבסרט הזה דנה איבגי מפגינה את תצוגת המשחק הכי טובה שלה עד כה, שזה הרף מאוד גבוה.
0: נכון.
2: אתה תסכימי איתי?
0: מסכימה.
2: כן.
0: אני רוצה לומר לך שאני ראיתי את הסרט הזה אולי לפני שנה ככה בהקרנת עיתונאים, ואחרי זה ראיתי אותו חלקים ממנו שוב, לקראת שיחה עם תום שובל. זה סרט מהמם. אני אומרת את זה לא כמו שאני אומרת על כל דבר מהמם, אוקיי? כי הוא מהמם אותך. וכששאלתי את תום, ברעיון האחרון שערכתי איתו ממש לא מזמן, אתה יודע, אנחנו יודעים מה הם שוברי הקופות כאן בישראל, אוקיי?
2: כן.
0: לאן הקולנוע הולך, גם שר התרבות מעודד, כל כך הרבה יותר נוח, מין צחוק כזה להמונים. ואז הוא אמר לי שהדמות של דנה איבגי, לפחות כפי שהוא תופס את זה, היא מבדרת, לא רק, אבל היא גם מבדרת. אז מה אתה אומר? כי אתה לא יושב, כי אתה אומר, אתה יודע, אולי זה מה שמבהיל קצת, שאומרים, זה סרט מורכב, וזה סרט קשה וכולי, אבל אני חושבת שזה באמת לא מדויק להגיד את הדבר הזה על הסרט הזה. זה סרט מסקרן, אני הרגשתי, הוא סוחף, הוא מרתק, תצוגת המשחק היא כזו, לפעמים הנשימה נעתקת, הוא מאוד מאוד חכם.
2: הכל, אני מסכים עם הכל, כן. אבל
0: ויש רגעים שהיא מבדרת, מאוד.
2: זה נכון. יש בסדר זה הרבה חוש הומור, כמו אני חושב בכל הסרטים של תום שובל, אבל תראה, אני ז'אנר אהוב על איזה סרטי אימה, אין לי, זה שסרט הוא מטלטל והופך קרביים מבחינתי, זה לא סיבה להישאר בבית, זה לא סיבה לרוץ לבית הקולנוע הקרוב. אני כן חושב שני דברים. א', אני כן חושב שהסרט הזה יש בו משהו מקריפ, משהו לא נוח, משהו מאיים, לא במובן, ולא אימה במובן שיש איזה, שמשהו שמקפיץ אותך מהכיסא, אלא במובן של משהו שנכנס לך מתחת לאור.
0: נכון.
2: זה מאוד מאוד נדיר, אני חושב, ובאמת ראיתי כל סרט, יש לי פטיש, ראיתי כל סרט ישראלי, יש בהיסטוריה של הקולנוע הישראלי אולי 5 סרטים כאלה. ובהופעה, בעיקר בהופעה של דנה איבגי, יש משהו מקריפ, שזה דמות מקריפה, זה משהו שאני לא זוכר.
0: אז אני רוצה להסביר, תגיד לי אם אנחנו מתכוונים לאותו הדבר. תארו לכם שאתם פוגשים מישהי שנראית דוחה, אוקיי? זה הקטע. היא מעוררת דחייה, אתה לא רוצה שהיא תתקרב אליך, אתה לא רוצה שהיא תדבר עליך, אתה לא רוצה להידבק באיך שהיא נראית, שלא תסתכל עליך, אוקיי? ככה אנחנו מעדיפים, אני מדברת כללי. והדמות הזו שלה, יש לה רגעים הרבה שהיא כאילו מחזיקה באמת, והיא מתיחה את האמת הזו שהיא מאוד מאוד אכזרית, האמת על עצמנו שאנחנו לא רוצים שאף אחד יגיד לנו אותה אף פעם, נכון?
2: נכון.
0: אתה מסכים איתי? זה הקריפיות שאתה מדבר עליה?
2: כן, אבל זה גם משהו שאי אפשר להסביר. זה גם משהו, קודם כל זה משהו, זה גם משהו מעבר להתנהגות, זה גם משהו במראה. צריך אגב להגיד שדנה אדגי פה בלי גבות.
0: כן.
2: זה בלי סימן ההיכר שלה.
0: עם שיער מדובלל, מלוכלכת מאוד. לא, כן. לא, יש שם, זאת אומרת, יש שם סיפור שלם סביב מים, שהיא לא רוצה, היא פוחדת להתקלח וכו'.
2: כן, יש בה משהו... אם מותר לי להיות פרוידיאני, יש בה משהו אנקני, כי היא נראית כמונו, אבל אחרת, וזה מטריד. אבל אני גם חושב שהיא דמות, זו דמות מאוד ריאליסטית, היא גם נולדה מזה שתום שובל נסע, הוא כל הזמן היה נוסע במוניות שירות, והוא נסע במונית שירות עם מישהי כזו, שהתחילה לשאת את המונולוגים כאלה, כמו שתיארת, ובעצם לקחה את תום שובל והנושאים האחרים כבני ערובה. אני חושב שזאת חוויה שעברה על כולנו במרחב הציבורי, ולפעמים גם במרחב הפרטי, אני חושב שהיופי בסרט, הדמות הזאת עם כמה שהיא אין לגבות, ועם הקריפה, ועם מיוחדת, ועם הטריבה, זו דמות מאוד מאוד אמינה.
0: נכון.
2: אני אישית הכרתי מקרוב, אני לא אכנס לפרטים, אבל הכרתי מקרוב שתי נשים כאלה.
0: וואו.
2: ושהסרט מאוד כן. הזכיר לי אותן.
0: אני רוצה לומר ככה לסיכום, כן. שלמרות שזה מקריפ וזה כזה, כן. זה פשוט... לבוא ולהתאהב. אני רוצה לציין עוד את מנשה נוי, שעושה תפקיד מהמם בסצנה בלתי נשכחת, ובכלל כל כוכבי הסרט שם.
2: אני כל משפט אחרון, את אוהבת את הסרט, אז תתני לי. עוד ציטוט של תום, ששאלתי אותו, יש בסרט סצנה שהיא דפקת האנשים בבית, מבקשת להיכנס, שאלתי אותו, אתה היית מכניס אותה הביתה? היית נותן לה כוס מים, זאת אומרת, אתה אומר שאתה אוהב את הדמות, כמו שאתה אמרת, מתאהבים בה, והיית מכניס אותה לבית שלך, ואז הוא אמר שמה שיפה בקולנוע, שבמציאות יכול להיות שהוא היה נרתע ממנה, שאנחנו היינו נרתעים ממנה, אבל הקולנוע מאפשר את החסד הזה, את החסד הזה, של להתקרב ולבלות עם דמות שבמציאות אולי היינו נרתעים ממנה, אבל בקולנוע אנחנו בכל זאת מאפשרים לעצמנו קרבה איתה, אז לכו לראות את הסרט.
0: ממש לכו.
2: ותחוש את הקדבה הזאת.
0: לכו, כי אנחנו רוצים שיהיו גם עוד סרטים כאלה, ובטח כאלה של תום שובל. תודה רבה, דוקטור אבנר שביט, מבקר הכל נורא של וואלה.
2: תודה לך, תודה לך,
0: שבאה. בעבר הבא, תודה.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי.

0: איריס, הלוואי שלא ייגמר.
1: וגם הלוואי שייגמר. גם וגם. תלוי, תלוי על מה אתה מדבר.
0: תדמייני לעצמך, איריס.
1: רגע, שנייה, מה זה אחד ההופעות של חנן בן ארי?
0: תדמייני לעצמך שאת יכולה לבנות לעצמך אולפן רדיו, פרטי משלך, שרק את משדרת ממנו, ואת לא צריכה להתחלק עם שאר השדרנים של 103 באולפן הזה. נכון, פרי?
1: עקרונית אני יכולה, לא?
0: את יכולה, כן. אוקיי. לבנות בבית אולפן, ולשדר משם, ואנחנו בכלל נשדר את תוכנית מהבית שלך.
1: יאללה, בואו.
0: אז זה מה שחנן בן ארי עשה, עכשיו זה בפעם הראשונה בתולדות המוזיקה הישראלית, אומן בונה לעצמו היכל הופעות משל עצמו, ושם הוא הולך להופיע. זה מקום שנקרא בלק בוקס, זה באקספו, בגני התערוכה, זה לא ביטן אחד, זה לא ביטן שתיים, שהוא כבר הופיע בהם, זה מבנה יחסית חדש בגני התערוכה, שנקרא הבלק בוקס, ובתוכו חנן בן ארי,
1: הוא משמש רק אותו?
0: זהו, הוא בנה שם בתוכו אמפי, שמכיל 2,000 איש, שמרגיש מאוד אינטימי, זאת אומרת, אינטימי כזה, יש לו מהבמה קטווק ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, ארוך, שמטריע, והקהל נמצא משלושה איברים שלו, מעליו, יש קהל בעמידה שעומד למרגלותיו, יש אנשים בישיבה על טריבונות, וזה מרגיש מאוד אינטימי ומאוד חם, ובכוונה, הוא לא אוהב מקומות גדולים, חנן בן ארי, זאת אומרת, הוא יכול לעשות פארק הירקון, הוא לא עושה. מנורה שהוא עושה, פחות כיף לו, הוא מרגיש כיף לו ב-2,000 איש אינטימי. ובמקום הזה, במה שנקרא היכל ההופעות של חנן בן ארי, הולך לעשות עכשיו את כל ההופעות הפתוחות בעקבות האלבום האחרון לא המשוגע היחידי, גם את כל ההופעות המחורות, כל ההופעות שהיו אמורות להיות בזמן המלחמה ונדחו בגלל המלחמה, וגם המקום הזה ישמש אומנים אחרים, נניח חמישי הקרוב מרינה מקסימיליאן הולכת להופיע שם במופע מזה, כן,
1: וגם, אז מרינה וגם אומרת בואו להופעה שלי באחל ההופעות של חנן בן ארי,
0: כן, בבלק בוקס, וגם שירי מיימון הולכת להופיע שם,
1: שוב פעם כתוב בקומוניקט שירי מיימון באחל ההופעות של חנן בן ארי,
0: נראה לי שכן. כן, הוא מה שנקרא, הוא והמנהלת שלו לקחו את המקום.
1: בסדר, רק שאלתי.
0: בואי נשמע את שיר הנושא. יאללה.

0: זה בסך הכל האלבום הרביעי של חנן בן ארי, הקריירה שהוא יוצא 10 שנים בדיוק אחרי האלבום הראשון. אגב, הלהיטים הכי גדולים שלו לא יצאו באף אלבום. שמש ו... אני אתן לך וחולם כמו יוסף, לא יצאו באלבומים, אבל זה לא חשוב. באלבום הזה זה אלבום שמושפע א' מהגירושים שלו מאשתו, שמהם הוא יוצא החוצה ומחפש כבר אהבה חדשה, ומהמלחמה כמובן. את האלבום הזה הוא הלך ועשה אותו במצפה רמון, באיזשהו קרוון שהוא לקח, מבודד, שם הוא כתב, שם הם הקליטו חלק מהחומרים.
1: הקרוון של חנן בן ארי?
0: הקרוון של חנן בן ארי, כן.
1: לא, אני רוצה רגע לומר משהו, סליחה שאני קוטעת אותך. אני הייתי בהופעה של חנן, וזה כל כך, יש משהו בו, אוקיי?
0: כן, באישיות שלו.
1: באישיות שלו. שהוא הופך את זה באמת, את יודע, אתה יכול הרי במקום של 2000 איש, שהוא לא יהיה אינטימי, נכון?
0: נכון.
1: אבל חנן יודע לייצר אינטימיות עם הקהל.
0: כן.
1: הוא רוצה לגעת בקהל, הוא רוצה לחבק את הקהל.
0: הוא כל הזמן.
1: הודיה. אתה מרגיש, זה סוג של בית כנסת כזה גדול, נכון? זאת אומרת, זאת...
0: כן, הוא גם אומר, החלום שלי לא היה להיות זמר. הוא אומר, החלום שלי זה היה להיות חזן, כי זמר שר לאנשים, וחזן שר עם אנשים. יש הרבה מקומות לאורך המופע שהוא נותן לקהל לשיר, והקהל שר איתו, וזה היה מין שירה בציבור כזאת.
1: גם יש לך הרגשה שהוא רואה אותך.
0: כן.
1: נכון?
0: בואי נשמע מתוך המופע את השיר שהוא הוציא כשחזרו החטופים האחרונים.
1: יאללה.

0: דיברת על תפילה, אז זה השיר הזה. אגב, הוא הוציא את זה כשחזרו החטופים מהחיים האחרונים, וכשחזרו החטופות, התצפיתניות, הוא הוציא את היום קמתי שמח. הוא ביצע אותו אז בפעמים הראשונות גם בהופעות. ואת יודעת, חנן בן ארי בכל אלבום יש לו, אפרופו אמונה, יש לו את השירים האלה שהם כזה על הגבול של הפופ והדת והאמונה והרוח.
1: הוא פוליטי?
0: שמקפיצים.
1: הוא פוליטי? ההופעות שלו פוליטי?
0: לא, ההופעות שלו פוליטי. עם ישראל חי, את יודעת.
1: כן, לא, אבל האם הוא...
0: זה המנטרה. הוא אמר על הבחירות שאנחנו הולכים לעבור חצי שנה של... המון גועל נפש. כן. הוא קרא לזה שכלה. השכלה הולך להקיף אותנו מכל כיוון. הוא אמר, תנסו כמה שפחות לחוות כן. את השכלה הזה. בואי נשמע את גל עיניי.
1: יאללה.

0: לא מסוגל לשמוע, כבר לא יכול לראות. זה גל עיניי, זאת אומרת, יש פה את הקריאה הזאת של, את יודעת, תעשה איתי חסד ותשחרר אותי כבר מתוך הדברים הרעים שגם הביאה אלינו התקופה הזאת, המלחמה הזאת, לא רק החזרה של החטופים שהייתה מאוד חיובית ומרגשת, גם הדברים הקשים.
1: יש כאן, אני פתאום חושבת על זה שיש כאן קבוצה של זמרים, נמנה, אוקיי, את עידן רייכל למשל, ואת חנן בן ארי, ומחר אתה הולך להופעה של
0: ג'ימבו ג'יי, בקיסריה.
1: שהוא בטח ובטח שנגעו מאוד באירועי התקופה.
0: כן. אוקיי?
1: שירגישו שהם לא יכולים אחרת, נכון? שזה
0: שתידן עמדי שכתב אלבום מהעיניים כמובן של החייל, ויש את קרן פלס שהייתה מאוד מזוהה עם כיכר החטופים ועם
1: יש כאלה, המחאה. ויש כאלה שפחות.
0: נכון.
1: נכון? שהם באו לבדר, לאחד נגיד, סקפיזם כזה וכולי.
0: חנן בן ארי זה אומן שלקח על עצמו תפקיד, זאת אומרת, בעשור הזה של הקריירה שלו, הוא גם מלווה, זאת אומרת, הוא שר בוויקיפדיה, ישרפו המגזרים, אבל המגזר הזה, המגזר של חובשי הכיפות, המגזר האמוני, שעשה דרך לתוך המיינסטרים הישראלי, גם במוזיקה, חנן בן ארי יש לו תפקיד מאוד חשוב כן. בדבר הזה. אנחנו נסיים את פינתנו עם אהבת חיי, שיר גם כן מתוך האלבום החדש, שבו הוא אחרי הגירושים מחכה, רוצה אהבה חדשה. תודה איריס.
1: תודה אסף, תודה חנן בן ארי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103
1: FM. 103 FM. השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. *9176.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר. למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטף. למוליזנה, פסטה שהרוטף אוהב.
3: למוליזנה. כשאוהבים משהו, לא רוצים שהוא ייגמר. פירות אביב מגישים.
4: הענבים שאתם אוהבים, פירות אביב.
2: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק...

0: וערב טוב, סגי בן נון, וואלה תרבות.
1: שלום, שלום יש לך היום. כתבי וואלה תרבות פרוסים בכל העולם.
0: לגמרי.
1: כלומר, ליתר דיוק, אני חזרתי מוונציה, אני כבר בארץ.
0: ואתה אומר לעצמך, בוא נה, שיחקתי אותה במקום העבודה, אני שולחים אותי לוונציה למשל, אוקיי?
1: זו שליחות, זו שליחות.
0: זו שליחות, רגע, ואז תנוס מגיע לוונציה, לביאנלה ה-61, לאומנות, שנפתחה לקהל הרחב, במוצאי שבת, ייצוג ל-100 מדינות, ומה קורה, סגי בן נון?
1: כן, הייתה דרמה גדולה, רק נוסיף שאת ישראל השנה מייצג האומן וחתן פרס ישראל פרופסור בלו סימיון פיינארו, התאמנתי להגיד את זה, עם המיצב שושנת העין, ואם לצטט דווקא הקולגה מהמתחרים, מוויינט ימם, יש בה איזה מין מיצב כזה של טפטפות, שמטפטפות מים לבריכה, הכל כזה נראה נורא רגוע, ויש איזה דיסוננס בין המיצב הזה, הכמעט מדיטטיבי, ככה היא כתבה, לבין הדרמות שמתרחשות בחוץ. פיינארו מהרגע הראשון נתקל במחאה עצומה ברוח התקופה. זה התחיל עם 200 עוצרים, אומנים ואנשי תרבות, שנבחרו להשתתף בביאנלה, שחתמו על עצומה נגד ההשתתפות של ישראל בתערוכה, בטענה שישראל מבצעת רצח עם. אחר כך זה עלה מדרגה, לדעתי זה חסר תקדים, זה לכל הפחות נדיר, כששופטות התחרות הכריזו שהן לא ישפטו את ישראל ואת רוסיה, בנימוק שהמנהיגים שלהם מואשמים בפשעים נגד האנושות, זה חרם נדיר אם לא חסר תקדים, וזה הוביל למאבק ממש מדהים של פיינארו, שהוביל את המאבק נגד ההחלטה, יצא לבליץ רעיונות, גייס את שר התרבות האיטלקי לתמיכה בישראל, ובסוף החודש עבר מהפך, השופטות התפטרו, וישראל חזרה לתחרות. וכל זה הקדמה למה שבעצם רמזת עליו.
0: השופטות התפטרו מיוזמתן, במין הכרזה כזו, אנחנו לא מצביעות וכולי?
1: כן, הם כאמור החרימו את ישראל מהתחרות, שר התרבות האיטלקי יצא נגד זה, והם פשוט התפטרו, וישראל חזרה לתחרות, אבל המחאה נמשכה. בשבוע שעבר הייתי באירוע מקדים כזה, בזכרת העבודה הקשה העיתונאית, שהיה באמת למעטים, ובהם כמה עיתונאים, ובהם עבדך נימן, הייתה שם, בדיוק כשהייתי שם, הייתה הפגנה הראשונה, עשרות רבות של מפגינים פרו-פלסטינים, הפגינו מול הביטן של התערוכה, עם כל הקריאות המוכרות.
0: מי אלה? זאת אומרת, המפגינים האלה, בואו ננסה לפצח, אוקיי? את המשתתפים, אלה אנשים צעירים, אלה פלסטינים שמתגוררים שם. מי רואים ברחובות?
1: אלה
0: המוני המונים או רעש גדול ולא הרבה אנשים?
1: תראי, בזמן שאני הייתי שם היו עשרות רבות, כאילו קרוב ל-100, שמזוהים כפלסטינים. חלק מהם נראה כאילו הגיעו באופן יזום לזה, וחלק פשוט ביקרו בדוכנים הסמוכים של האמירויות וערב הסעודית וטורקיה, שרצה הגורל שהם בדיוק היו ליד הדוכן הישראלי, והם השמיעו את כל הקריאות המוכרות, פרי פלסטיין ולא לרצח עם. המאבטחים הישראלים שהיו שם מיד סגרו את הביטן, ופיינארו נצור בתוכו, בעודי שם, והיה שם איזה רגע שהפך להיות מאוד ויראלי, צילום שצילמתי ראשון ואלינו ראשונים, כאמור היה קומץ מוזמנים, כל מיני אנשים, אחד מהם הוא אייל ולדמן, חתן פרס ישראל.
0: אז אתה יודע מה, אם אתה עכשיו באמת מזכיר את ולדמן, בוא נשמע את הסיפור השני שנכנס לראשון, רגע.
2: You want to do peace?
3: Peace?
2: Yeah.
3: Oh, with Israel?
2: No.
3: Why not?
2: They are enemies.
3: Where?
2: I'm from Gaza.
3: I'm from Israel.
2: I didn't want to put my hand in your hand.
3: But you just did.
2: Cut off. Murder. Murder.
4: Okay.
2: Get up.
4: Free Palestine.
2: You are a
4: Zionist? Fuck a Zionist. Fuck a Zionist.
0: Kill? Omer kill?
2: Fuck Israel.
1: כן.
0: כן, רק אני רוצה לומר, רוצה להזכיר, שאייל ולדמן איבד בשבעה באוקטובר את ביתו ובן זוגה שנרצחו על ידי מחבלי החמאס במסיבת הנובה.
1: והוא ניסה לשוחח שם ביום הפתיחה

0: למוזמנים של התערוכה, ניסה לדבר בחיוך עם אחד המפגינים שאמר שהוא מעזה, ברגע שהוא הבין שהוא מישראל, הוא התחיל לצוק לו את מה ששמענו, הוא רוצח, ותיעדתי את זה, זה הפך להיות ויראלי, והוביל לי המון תגובות נסערות, כי באמת, נשים בצד ימין ושמאל, זה לא קשור לזה, יש משהו שצובט בלב, גם
1: אז בדיוק,
0: חלקים,
1: תראה,
0: לא
1: אתה היית,
0: ולא ידע
1: אתה באת שצועקים... כאילו, אז אני רוצה לשאול, אתה באת לסקר את האירוע הזה, ואתה כן. גם מצלם אותו, אבל אתה ישראלי, כן. וזה גם אז, מופנה אליך.
0: זה קורה, אתה לך,
1: אז אני שואלת איך
0: אתה... לאב לנרצחת בפסטיבל הנובה, קורה לא רוצח, גם אם הוא לא ידע, זה פשוט היה קשה מאוד, ואני נמצא שם,
1: מה הרגשת? אתה יכול להגיד לי מה... כאילו...
0: זה מאוד מאוד צוות הלב, מאוד... אני אתעלה במילותיו של פיינארו, שבעצמו אמר שהתחושה היא, שאני מאוד מזדהה איתה, אמר פיינארו, שלא משנה איפה אנחנו נמצאים, בישראל או באיזה אי בעולם, אנחנו כמעט תמיד באיזה בידוד מבחינת היחס של העולם, והוא שאל, למה אני כאומן... צריך לפחד בתערוכת אומנות. התחושה שהפחד הזה הולך וגובר, והוא אמר, אין דיאלוג ואין דו שיח, יש מלחמה, והדבר היחיד שיכול למנוע מלחמה, זה דיאלוג, זה לדבר. מעניין לציין שהוא ייסד, הוא, פיינארו, חתן פרס ישראל ונציגנו לביאנלה, הוא ייסד את הביאנלה בסכנין, יש לו תלמידים ערבים, אני לא חושב שהוא מצטייר כאדם עוד ליברלי, לא יודע מה הדעות הפוליטיות שלו. שאלתי אותו, תגיד, ביאנלה בסכנין, אולי זו הייתה שירת הברבור של תערוכות ויוזמות כאלה בשנתיים וחצי האחרונות, והוא שמר על אופטימיות, הוא אמר, אני לא חושב, אני לא אוותר על האמונה, ביכולת לחיות ביחד, זה בא לידי ביטוי גם בכיתה שלי באוניברסיטת חיפה, חצי מהסטודנטים ערבים, פלסטינים, מוסלמים, דרוזים, אפשר לחיות ביחד, אני אמשיך בדרך של אומנות, של דיאלוג, של רצון לחיות ביחד, אומנות צריכה לקרב כן. אנשים, ואני חושב שאני אצליח בזה כי אני עקשן, ככה הוא אמר.
1: ואני רוצה לשאול אותך, רוסיה, אוקיי? שתי השופטות המכובדות החליטו גם לא לשפוט אותם, יש כן. רעש שם בביטן שלהן, או ש...
0: אני... אם הוא יודע שהיו שם הפגנות, אני, גם, לפחות בסיקור התקשורתי זה בלט פחות. כן. כי באמת, התחושה היא ש... אני מאוד בעד ביקורת על הרבה מאוד דברים שקורים, אבל לפעמים זה חסר פרופורציות, קצת כמו שאנחנו רואים במקומות אחרים בעולם. כן. זה הייתה חוויה קשה באמת לראות את גם במישור הרגשי, וגם במישור הפוליטי, לראות את ההתנפלות הזאת על אומן שרוצה לקדם הידברות על ידי... אומנות, אבל אם להיות ציני, אז אמרתי לו, תשמע, אבל זה גם יחסי ציבור נהדרים, זה אי אפשר לקנות בכסף את כמות הרעיונות שעשית, הוא נאנח, פיינארו, ואמר לי, נכון, אבל אני הייתי מעדיף פחות יחסי ציבור, שלא יהיו כל עשרות רעיונות האלה, שבעצם באים מהשנאה, ושיהיה יותר דו-שיח, ויותר אהבה, ולא סתם הוא כתב על החלק מהמיצב הזה שלו, הוא כתב על מנעול ואהבת. מתוך ואהבת לרעך כמוך. כן. זאת השאיפה.
1: הלוואי. טוב. טוב שחזרת. אין, אנחנו פה הכי נוח לנו בשנאת האחד את השני שלנו, נכון? סתם, אני צוחקת, אבל עצוב מאוד שככה אנחנו מרגישים בחוץ. תודה רבה, סגי בינון.
0: כן, תודה.
1: להתראות. ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: שלום אלון אמיר יחצן ומומחה לאירוויזיון.
2: שלום איריס, ולשעבר דובר משלחות ישראל.
1: אה, ולדין, אוקיי. לא שכחת? לא? אני שכחתי.
2: וכותב ספרים על רומנים.
1: אלון, אלון, אלון, אלון, אלון, לא עכשיו, סתם.
2: קצרה היריעה.
1: כן, בדיוק. טוב, אז מה ששאלנו בתחילת השעה, נשאל גם בסוף השעה, כמה החרמת המדינות המחרימות, והפוליטיקה, וכל הבלגן. בקיצור, אנחנו נעלה, נעבור כן. את חצי הגמר, כן?
2: כן, כן, כאן אין לי שום ספק, 100% עולים, השיר טוב, אז אמרנו אולי. אני מקווה שמה שיעבור בטלוויזיה יהיה סבבה. אז ה-50% שופטים...
1: זה הרבה 50%.
2: נכון, אבל שנה שעברה עם 50% שופטים בגמר, עדיין הגענו למקום שני.
1: כן.
2: אז בסדר, אז יותר קשה לנו, אנחנו צריכים לעבוד קשה יותר. המטרה כאן היא לעלות לגמר, להתברג בסריה, אנחנו לא אמורים לזכות. כן. אף אחד לא צריך שישראל תזכה, זה לא טוב לאף אחד, כולל לנו, אנחנו כן. לא במצב להריח.
1: נכון.
2: אנחנו אחרי מלחמה, תל אביב חפורה.
1: לא, גם אף אחד לא יבוא, מי יבוא?
2: אף אחד לא יבוא, אף אחד לא יבוא, זה יגמור סופית את הדבר הזה שנקרא אירוויזיון, שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו לא רוצים שזה ייגמר. אז מקום שני, מקום שני זה מעולה. תמיד כשעבדתי משלחות ישראל, אמרו לי, תכוונו למקום שני.
1: כן, ככה אמרו.
2: כן, כן. אני אגלה לך משהו. 80% מהרשתות הטלוויזיה שלוקחות חלק בתחרות, לא מעוניינות לזכות. יש לי חברים ראשי משלחות שאומרים לי, תפקידנו זה לחסוך כסף, לא לזכות.
1: זאת אומרת שרוב המדינות שמתחרות באירוויזיון, אינן מעוניינות לזכות?
2: אם הן זוכות, הן כמובן יערכו.
1: ברור, ברור.
2: אבל הם לא רוצים, זה מלא כסף, זה משבש לך את כל לוח השידורים, זה יוצר...
1: רגע, בלגן... רגע, אבל זה תיירות מגיעה, אני לא מדברת על ישראל, ואתה יודע, וזה גם כזה, המדינה נמצאת לא, במסע יחסי ציבור כמה חודשים.
2: כמה חודשים טובים, השווי של יחסי הציבור שווים לכמה מאות מיליוני אירו, זה מביא תיירות, אבל עדיין, אנשים צריכים לעבוד בזה ויותר בלגנים.
1: הבנתי.
2: אנשים לא מעוניינים בבלגנים האלה.
1: הבנתי, אז תזכרו כשאתם רואים. שמדיה
2: לדוגמה לא מעוניינת כרגע לזכות, שנה שעברה כשהם היו מועמדים לשחייה, אני יודע שהם עשו כל מיני פעולות אקטיביות על מנת לא לזכות.
1: די!
2: כן, כן, הם לא רצו, הם לא רצו להראה.
1: אוקיי, בסדר, בסדר. בסוף כאילו, כולם יסגרו עם זה, אתה יודע, על תנו לנו לנצח, ואנחנו נצטרך לשאת את זה ולהארח.
2: אנחנו לא נארח את זה. כן, אני מאמין שלא נארח.
1: לא לדאוג, אתה אומר. עכשיו אנחנו רוצים, אסף ואנוכי, רוצים להבין את השנים האחרונות. עם השנאה, עם המלחמה, עם האשמות, עם האנטישמיות, אוקיי? איך זה יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, מביאים מקום חמישי, שלישי, שני, ראשון, נו, תסביר.
2: התפרסמו נתוני ההצבעות בספרד, מדינה שפרשה, אחת מהמדינות הגדולות, גם מבחינת אוכלוסייה, גם מבחינת אהבה לאירוויזיון, גם מבחינת רייטינג. את קולטת שבשנה שעברה, עם כל האהבה, 100,000 אנשים הצביעו לאירוויזיון. 100 אנשים, כלומר, היו 100,000 אס-אמס, הם יכול להיות שהצביעו...
1: בסך הכל או מספרד?
2: בספרד.
1: בספרד, 100,000...
2: אס-אמסים, כש-40,000 מהן הלכו לישראל.
1: מה? ספרד?
2: לא, עכשיו, מה אני בא לומר, וזו במדינה גדולה, אתה לא מדבר על מדינות קטנות שמספיק 2,000 קולות ואת לוקחת מקור ראשון, מה שאומר, לדוגמה, אם יש לך קהילה יהודית גדולה שמתגייסת, או ישראלים שמתגייסים, או אנשים שהם תומכי ישראל, אין הרבה כאלה, אבל מספיק שהם...
1: או אנשים ששונאים את הזרים אצלם, אז כבר מצביעים לישראל.
2: או אנשים, דרך אגב, ששונאים את הממשלה הספרדית, שהיא מאוד אנטי-ישראלית, ובואו לא נשכח, בשנתיים האחרונות, שלחנו אחלה של שירים, שנה שעברה כשהגענו למקום השני, כאשר אליי מלחין שוודי מאוד ידוע, שבילו מספר שירים באירוויזיון, אמר לי, הייתם צריכים לזכות, אמרתי לו, מה, בגלל הסיפור? הוא אמר לי, לא, זה פשוט היה השיר הכי טוב.
1: אז יובל רפאל.
2: כל אלה מביאים לכך, שהרבה פעמים, תשמעי, ב-2022, כשאוקראינה זכתה, הם קיבלו 12 מכמעט כל מדינה באירופה, כי הקהל הצביע, כי זו אותה דרך שם
1: לראות תמיכה. הצבעת
2: תמיכה,
1: כן.
2: ככה זה גם כאן, עכשיו בניגוד לאוקראינה.
1: לא, אבל אם אתה אומר, אוקראינה זכתה כהצבעת תמיכה. אז אין הצבעה שלילית, זאת אומרת חוסר הצבעה?
2: לא, את מצביעה למי שאת אוהבת.
1: נכון, אז אני אומרת...
2: ואנחנו מתחרים מול 25 מדינות אחרות בגמר, או 24. אז מספיק שבכל מדינה אנחנו מקבלים 10% מהקולות, לא צריך 40%, 10%, את עדיין מקבלת שם את ה-12, בטח במדינות קטנות הרבה יותר קל. אם יש לך אוכלוסייה באסטוניה, אם יש לך 100 יהודים שמצביעים, את לוקחת את המקום הראשון שם, בהצבעות קהל. אז זה לא שהם...
1: כמה קהילות ישראליות על האירוע שמתקיים הערב? של חצי הגמר, זה טירוף מה שקורה?
0: אני לא יודע, אני מאמין שכן, אני מאמין שכמו בשנתיים האחרונות, יש אנשים רוצים שישראל תגיע גבוה, ומתגייסים, וישראלים, ויהודים, ותומכי ישראל, ומתנגדי משטר, ואנטי-אסלאמיסטים, ואתה יודעת, מיליון דברים. באירופה, מה שהסברתי עכשיו, שהוא מאוד פשוט להבנה, הם לא מצליחים להבין את זה. הם טוענים שאנחנו משקרים, כי איך ייתכן שאצל השופטים אנחנו מקבלים מעט נקודות, ואצל הקהל מקום ראשון. ואני כמובן אומר להם, אבל כשאני עבדתי עם נורווגיה באירוויזיון שנערך בתל אביב ב-2019, גם אותנו, השופטים הרגו אותנו לחלוטין, היינו מקום 18, אבל הגענו למקום ראשון, אצל הקהל. אף אחד לא האשים את הנורווגים שהם רימו. זה כאן הצביעות האירופאית שאני מדבר עליה. כשזה קורה לנו, אנחנו זה רק הרימינו, זה לא אפשרי, הם לא מצליחים להבין את זה, אבל ההסבר הוא מאוד פשוט. מה שהסברתי כרגע.
1: כן, את יודע, אנחנו ככה נזכרים בשירים האחרונים, הכל כך מוכרים וכולי, אני רוצה להזכיר לך את השיר הזה. אתה היית מאוד פעיל שם.
0: איזה בומה. כמה חוויות יש לי מהאירוויזיון הזה, אלוהים אדירים.
1: אז יש לנו ממש לקו וחצי, זה אחד השירים שנשלחו, לאן? איפה היה האירוויזיון?
0: בקו, אזרבייג'אן, מדינה מוסלמית, גבול פתוח עם איראן.
1: גבול פתוח עם איראן.
0: בזמן השירות שלנו שם, תפסו 40 טרוריסטים איראנים שבאו לחטוף אותנו ולהרוג אותנו.
1: וואו!
0: כן, כן, השבק והמשטרה הזרת עשו שם עבודה נהדרת. זה היה אירוויזיון מאוד מלחיץ, מאוד קשוח. בדרך כלל כשאני חוזר מאירוויזיון לוקח לי 24 שעות לחזור לעצמי. באירוויזיון הזה חזרתי. לקח לי 10 ימים להתאושש, כי אני הייתי מודע פחות או יותר למה שקורה. הייתי מותש נפשית. אני זוכר שחזרתי הביתה זה ערב שבועות, הגעתי לאימא שלי מיד אחרי הטיסה, והיא פתחתי את הדלת.
1: מתי אנחנו מדברים? באיזה שנה השיר הזה של איזבויה? 2012.
0: אימא שלי הוראה אותי ואומרת, אני מזמינה לך אמבולנס.
1: די.
0: חזרתי גם, כן, כן, חזרתי גמור. אבל כן, את יודעת, גם בשנים האחרונות הם חווים שם, יש הרבה מאוד התראות על איראן שמנסה לפגע במשלחות, ולכן הם מאוד מאוד מאובטחים.
1: בוא, זה פחד, אה?
0: כן.
1: פשוט מדהים. טוב, אנחנו נאחל לנועם בהצלחה רבה, שהאירוע כמובן יעבור בשלום.
0: עכשיו, כמו שאנחנו רוצים שיהודים יצביעו לנו, אנחנו, היום יש שתי מדינות שאפשר להצביע להן, שהן פרו-ישראליות, הזמרים, והזמרות שמייצגים אותם, אחת זה בלגיה, והשנייה זה סן מרינו עם בוי ג'ורג'.
1: יואו, יכולה עליו.
0: בוי ג'ורג' מייצג את סן מרינו.
1: כן, והוא לגמרי חיבק אותנו.
0: גם בלגיה וגם סן מרינו, שניהם
1: מותר להצביע. אלון אמיר, תודה רבה לך.
0: ערב נהדר.
1: להתראות, ביי ביי. אנחנו נפגש מחר, להתראות. מוזיקה עברית. מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103
3: FM. 103 FM. הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי. איזה פעם?

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עכשיו, בדיווני סנטר, עד 50% הנחה על מגוון דגמים נבחרים.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: חג שם!

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: דלתות פנים? הקרפריה. דלתות פנים איכותיות? הקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? הקרפריה. הקרפריה. עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך, יואב.

0: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. 103 FM.
1: 103 FM. רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: רק רפריח.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
4: 103
6: אתם מאזינים למוזיקה עברית בעריכת יואב חנני ב-103 FM. מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. השואב פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: 103 FM.
5: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
6: 103. אנחנו אומרים שלום לשר דודי אמסלם, הליכוד, בוקר טוב.
7: בוקר טוב לך גדעון, עמיחי ועם ישראל.
6: השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים והשר שמקשר בין הממשלה לכנסת. שלומך הבוקר?
7: השב אחלהם, ברוך השם, כמו כל עם ישראל.
6: מתרגש לפתוח את המושב האחרון של הכנסת הזו? שזה כבר ככה עובר לידך אחרי כל כך הרבה מושבים.
7: לא מתרגש, אבל אתה יודע.
8: אתה מקשר בין הממשלה לכנסת, זה אירוע.
7: כן, מה זה אירוע? זה התפקיד.
6: יפה, אז מיד נדבר על המושב הקרוב ואיך הוא הולך להיראות לדעתך. עוד קודם מעניין אותי לשאול אותך, האם צפית ברעיון של נתניהו לתוכנית 60 Minutes ב-CBS? או לפחות בקטעים, בתמונות?
7: לא ראיתי. מתי זה היה?
6: שודר לדעתי לפני יום
8: בשבת, אם אני טועה.
6: כן, עדיין לא שודר בארץ, אבל אתה יודע, ראו את התמונה של נתניהו והרבה אנשים קצת דאגו לו מהמראה. אני לא מדבר איתך על התוכן, מהנראות. דאגו לו שהוא נראה שם קצת לא במיטבו.
7: לא, לא. זה שאלה של איפור, סמוך עליי.
6: רק איפור?
7: בלבד.
8: וואלה.
6: לא, אבל יכול להיות שתוכנית כמו 60 Minutes לא משקיעים במאפרות ובתאורה, ואת יודע, בדרך כלל יש להם סטים מאוד ככה מאובזרים.
7: שאלת שאלה, גדעון, סמוך עליי. אז זו שאלה של איפור, פעמים זה יותר טוב, פחות טוב.
8: קיצור, אז המסקנות בוועדת החקירה זה להחליף את המאפר.
7: תראו אותו שבוע, שבוע, תראו אותו, תראו אותו חזרה, אותו דבר פה בארץ.
8: פגשת אותו לאחרונה?
7: לא, לא יצא לי, דיברתי איתו, אבל לפני כמה ימים, הוא דיבר, מתקשר אליי.
8: מה, על מה כשהוא מתקשר לדבר על מה זה?
7: לא, האמת היא שעברתי ניתוח, זה משמעותי, אז הוא מתקשר לשאול לשלומי.
8: וואו, טוב, אנחנו גם מפה מאחלים
6: אחר. לא ידענו, אחרת גם אנחנו היינו מתקשרים.
7: בסדר.
6: שלומך?
7: ברוך השם, ברוך השם.
6: נח בבית, אבל הוא כבר עובד. אם מותר לשאול, סליחה שאנחנו מחטטים.
7: זה לעבוד, אבל זה ייקח את הזמן, אתה לא מה ייקח איזה חודשיים בערך. אבל ברוך השם, עוד הוא לשם כי טוב, כי לא עולם חזור, אנחנו עודים על הרגליים.
8: טוב, תן לנו את השם, שם האם לתפילות, כמו שאומרים, מה אנחנו נצרף?
7: סולטן, האמא שלי קוראים לסולטן.
8: דוד בן סולטן, הצורף, כן.
6: אז הנה, טלי מוסיף אותך על הרשימה, אותי הוא כבר הכניס כל בוקר בבית כנסת, לפחות זה מה שהוא מספר לי, אני מקווה שהוא באמת, כן?
7: שמוך עליו, זה לא שמוך עליו.
6: טלי שומר עלינו. יפה, אז אנחנו הולכים לקראת מושב חדש, מושב אחרון, יש מחשבות אולי שזה גם יהיה המושב האחרון שלכם כממשלה?
7: תראה, באופן בסיסי הכל יכול לקרות, אתה יודע, איך אמרתי פעם, לפני שבוע הפסקתי להיות כבר נביא, אבל בגדול...
6: רק לפני שבוע הפסקת או שהפסקת מזמן?
7: יותר, יותר. לפני שבוע.
6: אוקיי.
7: היה לי קשה, התקעתי על התפקיד.
6: חבל שלא ידענו, היינו מדברים איתך לעתים יותר קרובות.
8: החושן של הנביאים.
7: בסופו של דבר, מערכת הבחירות הזאת תהיה מערכת בחירות קריטית, מורכבת, לדעתי מתוחה מאוד. השמאל יעשה הכל, אבל כשאני אומר הכל, הכל. מבחינתו, כדי בעצם לנצח את הבחירות, אם זה באופן חוקי, אם לא באופן, לא משנה, כל האמצעים קשירים. ולכן אני, גם עכשיו, אמרתי גם בכנסת, אני אומר את השופט סולבר, שים מצלמות בכל קלפי, כדי שלא יהיו זיופים. אנחנו רוצים תואר מידות נקי אמיתי.
8: אבל מה זה שאתה אומר שהשמאל יעשה כל מה שחוקי ולא חוקי כדי לנצח את הבחירות? מה הוא יכול לעשות למשל
7: שלו? אני אתן לך דוגמה. קודם כל, השמאל כתפיסת עולם צריך להבין את זה. אנשים מרוממות שלטון החוק והנאורות בגרונם, אלה אנשים הכי בדרך כלל, אלה אנשים הכי מושחתים, אנשים הכי בוא נגיד, לא דמוקרטיים. השמאל מעולם לא דגל בדמוקרטיה, הוא דגל רק בשלטון. ולכן אני אתן דוגמה, כשיש איזה קיבוץ, שיש בו קלפי, באו 200 איש לקראת סוף ההצבעה, מסתכלים חברי הקלפי, רואים חסרים, המצביעים 100, מתחילים לסמן ולשים את הפתקים, כנ"ל במגזר הערבי.
8: כי אתה יודע, הם אומרים בדיוק את ההפך, הם מתכננים ללכת
7: אני אומר לך באחריות, מעולם, אני כבר נמצא בתוך הקלפיות של הליכוד מגיל 15, מעולם הימין, תבין, אנחנו, הימין מובנית, ברמה מובנית, אנשים ישרים, אגונים, ישרי דרך, אוהבי הארץ, ותפר, תאוגנות.
6: אבל באמת, דודי אמסלם, אתה אומר, מה, אין שחיתות, אין זיופים, אין אנשים פחות ישרים והגונים בימין, הם כולם, כל המושחתים והשקרנים רק בשמאל?
7: אני אומר לך, בגלל שאנחנו גדלנו על ערכים אחרים, ואני אומר לך, תראה, אולי בשוליים יש פה אחד, שם אחד, אבל לא כתפיסה.
8: ואצלם זה כן כתפיסה? לך. אצלם זה ההמון או כזה?
7: אצלהם, בשמאל, תבין מאיפה זה נובע. הסיפור של השלטון הוא הרלוונטי. תראה, אני אתן דוגמה. אנחנו לכאורה נבחרים 40 שנה כבר. אנחנו לא שולטים עליך למה, זה בכלל. הם באמצעות מנגנונים שהם יצרו. אלימים. שהם לא מאפשרים לנו ללכת לאף מקום. הם עוצרים כמעט את כל מי שבימין כך, רק תגיד סיפור קטן על איזה שר מחר במעצר, סתם שתייה. אצלהם הם שודדים את בנק לאומי באמצע הצהריים, אף אחד לא מדבר. לכן אני רואה אותם כאנשים אלימים. שמעת אפילו, אתה יודע מה, אתה הוא מהראש המחלקה היהודית במושבה. שמעת אותו, מדבר, דרך אגב, הוא לא יודע שמקליטים אותו, אז הוא מדבר, זה ככה הוא מדבר כל יום. עזוב את השופטים, מי זה השופטים? זרוק אותם ישר למה, הוא אומר לו, אין לי כלום נגדם, זרוק אותם לתאים עם העכברים. זה איש ימין לא יכול לעשות.
8: אז אתה יודע גם שהוא איש שמאל, ראש המחלקה היהודית פשוט?
7: אני משוכנע לחלוטין, ככה לא מדבר, ככה לא מדבר בוודאי יהודי, לעצור יהודים.
8: זאת אומרת, בוודאות שמאלני בגלל אופן הדיבור שלו.
7: לא, גם בגלל הגישה מול מי. הוא לא אומר, תעצרו ככה את מחבלי הנוח'בה. זה נערים שיושבים, חלקם ורובם ילדים טובים, שמיישבים את ארץ ישראל, אם הם לא יהיו שם ערבים, יהיו על השטחי המדינה הזה. והוא אומר, ניצב משנה במשטרה, ועכשיו מה קורה? עוצרים את הניצב משנה, והוא הולך לקבל איזשהו תפקיד היום, חבל על הזמן
8: בחוץ. תגיד, מקודם הזכרת את נועם סולברג, מישהו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, יש לך אמון בו שהוא יעשה עבודה טובה בלפקח הבחירות?
7: אני אגיד לך משהו, נועם סולברג, אני מעריך שהוא, באמת, בתחושה שלי, לא מכיר אותו באופן אישי, בתחושה שלי הוא איש הגון וישר. הבעיה שם, דרך אגב, בכל שופטי הימין, שאין להם את הביטחון העצמי. הם מתבטלים בפני עמית וחבריו האלימים יותר. הם גם חושבים שהם פחות טובים מהם. הם עד כדי כך נתנו להם להרגיש.
8: זאת אומרת, מלכתחילה הוא בא כנראה עם רקע טוב, אבל הוא מתבטל.
7: הם, יש להם רגשי נחיתות, זה כמו ילד, שמכיתה א' אתה מסביר לו שהוא דביל, אז הוא מתנהג ככה. למרות שיכול להיות שהוא גאון.
8: תגיד, על מה אתה חושב שיהיו הבחירות האלה, הקמפיינים? מה...
7: דיברתי על נושא אחד ואחד בלבד. זה הנושא של המשילות. האם מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית? האם הריבון הוא העם? או שהריבון זה אהרון ברק וחבר מרעיו? האם בסופו של דבר הריבון זה כל העם? או שבעצם זה רק האנשים הנאורים מפיץ אותו של אהרון ברק?
8: כי תראה, מתחיל בימים האחרונים, אני חייב לומר שעליי זה גם משפיע, מתחילים להתרוצץ סרטונים מחדש של כל אירועי 7 באוקטובר, מה שמאוד תפס זאת הקלטה של אחד הילדים שאיבד את שני הוריו, והוא, שומעים אותו מתקשר למשטרה ומספר מה הוא רואה לנגד עיניו. אם זה יעלה ויצוף, מה אתה חושב שזה יעשה לישראלים?
7: אני רוצה להגיד לך משהו, מיכאל. 7 באוקטובר היה אסון מדינת ישראל. לפי תפיסתי והבנתי דרך אגב, זה לא פונקציה של ממשלה. הרי ברוך הלחלוטין, איך שמעתי את לפיד, אתה יודע, זה כזה מגוחך. הוא אומר, אם היינו שם, זה לא היה קורה. לא הבנתי. מי שהיה צריך להיות שם זה הצבא, זה השב"כ. לא הבנתי מה זה לא היה קורה.
6: אבל מה אתה אומר, שאתה אומר זה לא פונקציה של ממשלה, אסון שבעה באוקטובר, למה אתה מתכוון?
7: שהאויב...
6: בסוף אתם הייתם הממשלה.
7: נכון, תראה, אנחנו היינו בממשלה, ואיך אני אומר, מהיום הראשון שכל ממשלה יש לה אחריות על מה שקורה במדינה, מהיום הראשון שמשבר, גם אם עכשיו נפל גשר בצפת, אחריות של הממשלה. אבל אני בא למהות. הרי הדבר הזה מתפתח עשרות שנים. בסופו של דבר, מי שאמון בעצם אנשי המקצוע, שאמורים לשקף את המציאות, זה השב"כ או המוסד. אתה הרי, אני חבר קבינט, אני לא נוסע לשם כל בוקר, משקיף במשקפת, נכנס לעזר, שואל חבר מה קורה.
8: אבל עשרות שנים אתם הייתם שם, בנימין נתניהו, בראש ובראשונה.
7: אז נכון, קודם כל, שנתיים לפני היה... היה לפיד וגם גנץ וגם באמת.
8: ומה?
7: עכשיו, המפלצה הזאת התפתחה שנים על גבי שנים. עכשיו, הציבור הישראלי ככלל, הוא לא היה מוכן להיכנס לעזה וטפל בה. תמיד היו אומרים, תשמע, מה, השתגעתם?
8: אבל זה לא התפקיד של ההנהגה להגיד לנו מה עושים, גם אם הציבור רוצה, לא רוצה.
7: אלפי הרוגים. עכשיו, מי משקף לך את המציאות ואת הסכנות? זה אנשי הביטחון, אנשי המודיעין. אני יושב בקבינט, אני שומע, מה אומר ראש השבק, אני מאמין לו, מה זאת אומרת, תן לי מישהו אחר.
6: אני רק חושב...
7: ולכן, רק שנייה, כשאתה שומע אותם, חודשים, כמה חודשים לפני, ואני הצטרפתי דרך אגב לקבינט כמשקיף איזה 3-4 חודשים לפני, אני שומע אותם, אומרים, רבותיי, עזה מורתע, החמאס מורתע, הם יצאו להכניס יותר פועלים, הם... אני עכשיו שומע לראש השב"כ, זה איש מקצוע, מה זאת אומרת?
6: אבל אתה כמשקיף בקבינט לא אמור לאתגר אותו ולשאול אותו שאלות קשות ולהקשות עליו ולא לקבל את הדברים שהם אומרים ככה?
7: אם הוא אומר לי שהחמאס מורתע ואין סכנה מעזה, ובעצם הוא מציע אפילו להכניס יותר פועלים, לתת להם יותר רווחה, יותר כסף ירגיע וכולי, אז אני שומע את העמדה שלו, ואני מקבל אותה.
8: ולמה אתה חושב שהוא, אז למה הוא מדבר ככה? למה זאת צורת החשיבה שלו?
7: בגלל שככה הדפוס החשיבה שלהם עשרות שנים.
8: מי זה הם?
7: כל אנשי מערכת הביטחון. כסף יענה בשקט. הפלסטינים רוצים לקום בבוקר, לחיות, וככל שניתן להם יותר רווחה, יהיה להם מה להפסיד, ולכן הם לא יתקפו אותנו. אבל הם רק לא הבינו שמדובר כאן במשהו בכלל שהוא תיאולוגי, זה משהו דתי בכלל.
8: אבל אני מסכים איתך, אבל גם נתניהו פספס את זה, בדיוק באותה מידה כמוהם.
7: הבנת, גם אנחנו פספסנו, איזו שאלה. אבל בסוף תבין, כשאתה הולך למומחה הרפואי, אתה שומע מה הוא אומר לך.
8: כן, אבל אם אני הבוס של המומחה הרפואי,
7: שאלות שם.
8: אז למה בעצם לתת לנתניהו עוד פעם את המנדט? למה לתת לו עוד פעם את האמון? אחרי הכישלון האדיר הזה.
7: תראה, אני אומר דבר מאוד פשוט. קרה אסון גדול מאוד, נפל במשמרת שלנו. עכשיו, משם בעצם מה קרה? זה דבר שצריך לבחון אותו.
6: אבל אתה אומר גם, אבל אתה אומר שלא קיבלתם התראות, דודי אמסלם, ואני כן מזכיר לך מה היה ביולי 23. ראש השבק מגיע לנתניהו ואומר לו, אני מוסר לך היום התראה למלחמה. רונן בר שוחח עם נתניהו לקראת אישור התיקון לעילת הסבירות, ואומר, אנחנו לא יודעים יום ושעה מדויקים, אבל זו ההתראה, זו ההרתעה, דברים מפורשים. כלומר, הייתה, הם הזהירו אתכם, הם דיברו איתכם על האפשרות הזו.
7: שני דברים אני רוצה לומר שקרו. אחד, דרך אגב, זה שקר. אם רונן בר עכשיו שיש התראה למלחמה, הוא היה צריך לבוא לקבינט להגיד את זה.
6: אבל הוא אמר את זה לראש הממשלה. נתניהו אז באותו רעיון אמר, הם מפריזים. אמן מפריז בערכות למלחמה.
7: תן לי להסביר. הוא קודם כל חובתו לבוא להגיד את זה לקבינט. תגיד את זה לראש הממשלה. ואחרי יומיים, תבוא לקבינט, שאתה בא אליו, תגיד, רבותיי, אני הודעתי לראש הממשלה שאנחנו עכשיו הולכים לקראת מלחמה.
8: ואז מה היית עושה לנתניהו אם הוא היה אומר את זה?
7: אז היינו שואלים אותו למה. מה הסימנים? והיינו בעצם מבקשים מצהל, וצהל יושב שם על השולחן.
8: זאת אומרת, לא מספיק את התראה לראש ממשלה.
7: הוא היה נערך, אבל עכשיו אני אגיד לך מה קרה. היות ובעצם הם כולם התנגדו לרפורמה המשפטית. וחודשים אני ראיתי בכנסת, דרך אגב זה דבר שהוא מבחינתי שבר, אני ראיתי את אלופי צהל במדים, הולכים לחברי הכנסת מהליכוד ומנסים שכנע אותם לא להתנגד לרפורמה המשפטית, בגלל שזה יפגע בצבא. זה משהו מטורף.
8: מה, זאת אומרת שהם הוציאו את ההתראות האלה רק כדי למנוע את הרפורמה המשפטית כמתנגדים?
7: היי, הרי כשאתה שמעת את ברסלר אומר, תשמעו, בנובמבר לא יהיה לכם מלחמה, לא יהיה לכם צבא. אתה שומע שחודשים לפני כן, טייסים, לא נבוא לזה. אתה שומע, אני אומר לך, היה לי שיחות עם גלן, אתה אמר לי, תשמע, דודי, אתה לא מבין מה קורה לנו חיל האוויר. הייתה עוצמת סרבנות, משהו מטורף, שהלכה והתפשטה, ואף אחד לא טיפל בזה.
6: טוב,
7: אז הם השתמשו בכל כלי כדי ללחוץ אותנו נגד הזה. עכשיו אני שואל שאלה, אם ראש השבת, אם אתה חושב שיש הרתעה למלחמה, למה כל השבת לא שמע מהבוקר עד הלילה על הגבול, על הגדר? למה אתם מסתובבים בתל אביב? לא הבנתי.
6: דודי אמסלם.
7: למה אתה לא אומר לרמטכ"ל, אדוני הרמטכ"ל, אני רוצה להיות שם שתי אוגדות של טנקים, ואנחנו כולנו שם.
6: דודי אמסלם, אנחנו ממש...
7: הרי אם הייתה שם רק חטיבת טנקים, אחת, כל זה היה מסתיים על הגדה וכולם הרוגים שם.
6: דודי אמסלם, אנחנו רוצים שתישאר איתנו, אנחנו חייבים להכניס פרסומת של חצי דקה, מבקשים בבקשה שתישאר על הקו, ומיד אנחנו חוזרים להמשיך ברעיון. השר דודי אמסלם, הליכוד, תודה רבה שחיכית איתנו. אני רואה שלטי חוצות של הקמפיין של בנט שאומר, ליכודניק אמיתי מצביע לבנט. אפילו מול מצודת זאב שם ראיתי כזה שלט. מה חשבת?
7: תראה, בנט זה תופעה מדהימה במדינת ישראל. דרך אגב, שלדעתי היא מדהימה בכלל בתופעה הפוליטית בעולם. בן אדם שיקר את מדינת ישראל בטלוויזיה. גנב קולות, גנב דעת. דרך אגב, יותר קשה לחיות עם גניבת דעת, שגונבים לך את הדעת ואת זה, מאשר גונבים לך כסף. הבן אדם הזה בא לטלוויזיה עם 6 מנדטים, אנס, את הממשלה, לשים אותו ראש ממשלה, תביא איזה בלדם גנגסטר בתפיסתו.
8: אבל זה שונה לצורך העניין מזה שאתם הבטחתם לבני גנץ שהוא יהיה ראש ממשלה ברוטציה ומשכתם את השטיח שהוא עומד עליו?
7: קודם כל זה שונה. אנחנו יכול להיות, באנו במסע ומתן עם בני גנץ, קודם כל אם רימינו מישהו רימה את בני גנץ, לא תקיד. אני איש ישר, מילה זה מילה, אמרנו. אבל יש הבדל אם אתה מרמה את כלל הציבור לפני הבחירות. לבין זה שאתה מקים קואליציה אחרי זה, מתחיל מסע ומתן.
8: זאת אומרת, לרמות אדם אחד,
7: דבר שני, אני אומר לכם אמיתי, עכשיו, עזבו, אני נתקו שנייה מהפוליטיקה, מבחינתי מדינת ישראל היא מעל הכל, זה קודש הקודשים המדינה. אחרי זה המפלגות. עכשיו, באמת עצמו, אני סיפרתי את זה, אתה יודע, בוא תראו מזה בן אדם ככה, אתן לכם איזו טעימה קטנה, ותעשו את האקסטרפולציה לאן שאתם רוצים. בקורונה, בשבוע הראשון שני לקורונה, אני הולך בכנסת. בנט צועק לי, דודי, תעצור רק שנייה, אני בא, עוצר, הוא מביא לי ספרון כזה קטן, כזה 15 עמודים. אני אומר לו, מה זה בניין? מה זה בנט? אז הוא אומר, אני רואה, כתוב, איך מנצחים את הקורונה. אמרתי לו, תגיד, אתה רציני? אמרתי לו, תראה, בכל העולם עכשיו יש...
8: לא, בן אדם סופר, מה אתה...
7: שנייה, אלפי, לא אמיתי עכשיו, עזוב, לא בדיחה. אלפי... אנשים חוקרים, אין מגבלת כסף בכלל, יכול להיות שחצי מהאנושות תיעלם פה, אתה יודע, אתה זוכר שאז לא ידענו מה יקרה בכלל. אמרתי לו, מה אתה עושה במדינה? לא הבנתי, אתה מסתובב בכנסת. סע לכל העולם דחוף. תציל את העולם, גם תעשה הרבה כסף, וגם תהיה הבן אדם שמושיע את העולם.
6: אוקיי.
7: עכשיו, בוא שתבין, זה בן אדם רוצה להיות ממשלה, בן אדם על גבול, אתה יודע, זה בן אדם על גבול הדביליות. עכשיו, זה לא צחוק, הוא לא סיפר לי בדיחה, הלך, התפיס אותם, זה, רץ בכנסת, תחיל חלק אותם. זה.
6: אוקיי.
7: עכשיו, לא הייתי שם אותו מנהל, אתה יודע, שבזה מתקל משחקים.
8: בן אדם, אבל אתה יודע, ניהל חברות הייטק, עשה אקזיט ענק.
7: אני נותן לך, לא יודע מה עשה, ומה הסיפורים והבדיחות שלו. אני אומר לך, איש בינוני ומטה, זזיתי, דרך אגב, לא חושב לעומק, קופץ על כל דבר. הנה רק השבוע, אני שומע אותו בטלוויזיה, כך בכעס, אומר, אני שם עין על כל מינוי, ואם יהיה פה מינוי שהוא לא ראוי, אני אפתה אותו.
6: אוקיי, דודי אמסלם, אנחנו, פשוט הזמן פה ככה רודף אחרינו.
8: אני הייתי נשאר איתו לדבר עכשיו עוד יומיים.
6: אני אשמח.
7: עכשיו שני לצנים, בסוף לא לחינם הלך הזרזיר אצל להורה. רק אתם תבחרו מי ההורה ומי הזרזיר.
6: אוקיי, אנחנו מרגישים ש...
7: אתה יודע, זה באמת הנט וגנץ. לפיד, בדיוק שני האנשים האלה, אתה יודע.
6: תייג את הנס, תייג את גנץ, אל תגיד להם מי זה מי.
8: כן, וגם את הזרזיר ואת האורם.
6: אוקיי. דודי אמסלם, היינו שמחים להמשיך את השיחה הזו, ואם יהיה לך זמן בשבוע הבא, אנחנו גם ממש נשמח להמשיך אותה. תודה רבה.
8: נחל לך רפואה שלמה.
6: התאוששות קלה ומהירה.
8: נגיד, אני רוצה להתפלל על דוד בן סולטנה.
7: ושנתפלל בעזרת השם שלנו בשורות טובות לעם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל מכל משמר.
6: אמן ואמן. תודה רבה לך, השר דודי אמסלם.
5: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
9: שלום דדי שמחי.
10: בוקר טוב ינון, בוקר טוב בן.
9: תת אלוף במילואים, אבא של גיא, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, לשעבר רמת פיקוד העורף, קצין אג"ם אוגדת עזה, נציב כבאות ראשי. תגיד, מה אתה אומר על הסיפור עם ראש המוסד?
10: אני חושב שזה תקלה, אני חושב שאם ועדת גרוניס אישרה את המינוי שלו, אז המינוי צריך להיות מאושר. אני מזכיר לכם שאותו גרוניס שהתנגד לגופמן, גם התנגד למיירה, ובסוף אנחנו אמורים להיות מדינה מתוקנת. והחלטת
9: ומה אתה אומר על ההתנהלות של דדי ברנע?
10: תשמע, זה נראה לא טוב. ברור לי שהוא רוצה ראש מוסד שיבוא מתוך המוסד שלו. אני חושב שאם היה לו משהו לומר, הוא צריך להגיד את זה לראש הממשלה במסגרת היחסים להבנתי הטובים שיש ביניהם.
9: היו.
10: היו.
9: הרומן נגמר בריב, כן.
10: ולא לעשות את מה שהוא עשה, נראה לי לא מתאים. ואני מציע לכולם... אותם דברים אמרו גם על מאיר דגן, ובסוף אחרי 7 שנים אמרו שהוא היה ראש מוסד הכי טוב. אז מה אני אגיד לך?
11: חבר'ה, אני רוצה ברשותכם להתווכח עם התזות שלתם פה. קודם כל אי אפשר להשוות בין מה שגרוניס אמר על מיירה למה שגרוניס אמר על גופמן, מסיבה פשוטה. אלה לא אותה ועדה, זה שתי ועדות שונות. ועדה של מיירה הייתה ועדת איתור, וגרוניס חשב שיש מועמדים יותר טובים ממנה, או שיש לה לקות בסוג מסוים של ניסיון במשפטים, אבל...
9: הוא אמר שהיא לא מתאימה.
11: אינון, תעשה לי טובה, תן לי רק... תגיד תכף מה שאתה רוצה. לא חשוב מה הוא אמר, זה הייתה ועדת איתור, שבה אתה בוחר ואת קובע מדרג, והוא לא הסכים שתהיה המועמדת הראשונה של ועדת האיתור. הוועדה הזו, זה ועדה של תואר מידות. במיירה לא נמצא שום פגם בתואר מידות. עכשיו, לענייננו. אני אומר לך, דדי, כאחד מהאנשים ששילמו את המחיר הכי יקר בשבעה באוקטובר, הרי מה נתניהו אומר? נתניהו אומר, לא אמרו לו, לא ידעו לו, לא סיפרו לו, לא שתו, שתו לי, אכלו לי, לא העירו אותי בה, לא משכו בדש מעילי. עכשיו, דדי ברנע, שזה לא איזה שמאלן, דדי ברנע עד היום נותן גב לנתניהו בכל הוויכוחים, ואתה יודע, אידיליה. הוא בא וכותב ואומר שכראש מוסד, שאני 5 שנים בתפקיד, שזה התפקיד היחיד בעולם, לא בישראל, שאתה לא כפוף לכלום, אין עליך רגולציה, כל מה שאתה עושה לא חוקי, ואתה יכול להיכנס לתסבוכות מטורפות. כשאני רואה את הפרשה הזו, ואת שיקול הדעת הלקוי, והערכים המוסריים הלקויים, שאגב קדמה לפרשה קודמת, שהוא היה מחת בית לחם, והפעיל פלסטינים כסוכנים של צהל, בלי בכלל כל הקשת של האישורים ושבק, ו-504, מצפצף על כל הקווים האדומים, אני אומר, זה סכנת נפשות. ואני אומר לך, דדי, הוא מושך עכשיו בדש מעילו של ראש הממשלה, וטוב שהוא שלח את המכתב שיגיע לשופטים, כי בסוף זה דיני נפשות, זה לא פקיד בכנסת.
10: אז אני אומר לך, בן, אני אומר לך דבר כזה, אם היית אומר לי דברים כאלה, שרומן גופמן, שיקול דעתו היה לקוי, בכל הקשור, והוא לקח לכיסו ולביתו, ועשה, ואירועים כאלה, ובינו לבינה, אבל אם אני רואה שפה אני צריך לעצור סוס דוהר, לעצור סוס דוהר, אז אני מעדיף סוס דוהר מאשר שור עצל. זה אירוע, שאני אגיד לך עוד...
11: מה זה לקח לביתו? אבל אף אחד לא אמר שהוא לקח לביתו, אבל הבן אדם הפעיל ילד, קטין, התנער מזה, הפעיל בפלסטינים, עכשיו כל הסיפור של המוסד זה הפעלה, ואתה יודע, תאר לעצמך שהוא יפעיל סוכן בארצות הברית, ככה על דעת עצמו.
9: בן, אבל סוף סוף אתה צדקת, באמת יש מתיחות בין ראש המוסד לראש הממשלה, כפי שדיווחת לפני חודשיים.
11: ינון, אנחנו נסים לעשות שיחה רצינית.
9: לא,
11: עזוב אותי, אני לא מתאים לכלום, כל הוועדות הדיחו אותי.
9: אתה ורונן ברגמן, סוף סוף צדקתם. דיווח אחד נכון.
11: קודם כל, הדיווח היה נכון גם במקור, וכל מי שיודע, יודע, אבל תעשה לי טובה שהשיחה לא תהיה עליי, אני מבקש...
9: טוב, בסדר, אוקיי, הבנו, לא? אתה יודע, בוא נתקדם.
11: מצינו את מחלוקת דדי ברנע.
9: בסדר, הוא אמר את דעתו, יש כותרת, אפשר להתקדם. דדי,
11: מצינו את מחלוקת דדי ברנע, מצינו.
9: דדי.
11: דדי שמחי, לאן אתה הולך?
10: כן, קודם כל, בוא נעשה את הסדר. יש דדי ויש דדי.
11: נכון.
10: אני דדי.
11: והוא דדי.
10: גדול, אולי אני אהיה דדי. כן.
9: כן, אוקיי. בוא עכשיו תגיד לנו, אתה מקים מפלגה?
10: אני עוד לא יודע מה אני עושה, אני רק יודע שקיבלתי החלטה להיכנס ולהשפיע מתוך הזירה הפוליטית, לדעתי כבר אי אפשר לשבת על המרפסת ורק להיכנס.
9: לא, אבל לא, זה בסדר, ואנחנו רוצים לעזור ולשקיע, זה הכל, אנחנו יודעים הכל הזה. האם אתה מקים מפלגה?
10: זה מה שאני אומר לך, אני באמת עוד לא יודע. אני בוחן את כל האופציות, ורוצה בסוף לבחר את האופציה הכי
9: יש לך אנשים איתך?
11: האם אחת האופציות זה שתקבל שריון מהליכוד?
10: כל האופציות מבחינתי, נכון לעכשיו, אני בשלבים הראשונים, כל האופציות הן רלוונטיות.
9: מה דעתך על חוק הגיוס?
10: אני חושב שחוק הגיוס הנוכחי הוא בהתחלה של משהו טוב, צריך לתקן אותו, לשפר אותו, לשדרג אותו.
9: אם זה מה יש, להעביר אותו או לא להעביר אותו?
10: אבל אני חושב, תשמע, אני באמת לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הניואנסים. אני חושב שבגדול, החוק הזה מתחיל פה תהליך, תהליך מצוין. אני חושב שגיוס החרדים הוא חשוב, דרך אגב, לא רק החרדים, אני חושב גם הערבים, אני חושב זה חשוב מאוד, אני חושב אבל זה מחייב שינוי תרבותי, שאי אפשר לעשות אותו.
9: החוק כרגע נמצא במגירה, נתניהו מתלבט אם להעביר אותו, יש עליו לחצים מכל הכיוונים.
11: החוק הזה, בלי לשפר ולשדר.
9: האם אתה בעד להעביר אותו עכשיו, או לא?
10: אני חושב שעם כמה תיקונים לא מהותיים, אפשר להעביר גם את החוק הזה, חד וחלק, ולהתחיל את הגיוס, נקודה.
9: טוב.
11: אתה יודע להגיד תוך כמה זמן החוק הזה יתחילו בצהל להרגיש את ההקלה? כי אני מכיר את הנתון הזה.
10: לדעתי זה שנים. תזכור, אני לא חושב...
11: אתה שומע את הרמטכ"ל, מה הוא אומר אתמול ושלשום?
10: תראה, הרמטכ"ל מסתכל תמיד לשני טווחי זמן. גם לטווח זמן קצר וגם לטווח זמן ארוך.
11: הוא אומר שהכל קורס.
10: שנייה, אם יגייסו עכשיו 100,000 חרדים... לדעתי מה שיקרה מיד זה יהיו עוד 100,000 משגיחי כשרות וזה לא מה שאנחנו רוצים וכדי לעשות שינוי תרבותי שאנשים יתגייסו לגולני, לחשמונאים, לטייס ול-8200 זה שינוי תרבותי, תראה מה עשו במדינת ישראל לאורך שנים רבות עם כל תנועת אחריי וקצינים שהם באים לבתי הספר ותחרות בין בתי הספר בתהליך ארוך טווח של שנים עשינו שינוי תרבותי בכל מדינת ישראל חבל שלא התחלנו את זה לפני 20 שנה.
9: תגיד, איזה, מה, איך אתה רואה
11: זה לא פותר את הבעיה של הצבא.
9: איך אתה, לא, האלטרנטיבה שלכם מאוד פותרת.
11: למה לא ננסה אותה? אני חושב
9: שהיא פשוט... לא ניסינו להטיל סנקציות.
11: לא ניסינו, לא.
9: באמת, כי יש 10,000.
11: אין סנקציות כרגע, על פי הודעת בגץ עוד מעט יהיו, ואתם תראו שגם יתגייסו.
9: בסדר, ברור, ברור.
11: כי החוק הזה זה חוק של השתמטות.
9: אוקיי. עכשיו...
11: הוא באלף אחוז, לא רק ברור.
9: נכון, אתה צודק. עכשיו...
11: רוב גדול ומאוד בציבור גם יודע את זה.
9: דדי סימחי, תגיד לי משהו. אתה רואה את עצמך חלק מגוש מסוים?
10: אני חושב שצריך להציג דבר בגושים. אני רואה את זה בעצמי, הגוש המחבר. אני חושב שאפשר לחבר את הגושים.
9: את מי אתה רוצה לחבר? את מי אתה רוצה לחבר?
10: כל הגוש, עכשיו, תשמע, אפילו אתם הקשבתי, לאור זה שאני מתראה לכם, אז הקשבתי לתוכנית מההתחלה, אפילו אמרתם, ניצחנו אתכם, ביתר ירושלים והפועל תל אביב. אתה יודע מה? לחבר את ביתר להפועל.
11: לא יקרה. רואים שאתה לא מבין בזה. עזוב את הכדורגל, שם זה לא יקרה וטוב שכך, אבל אתה יודע, תגיד, לא פסלת שריון בליכוד, אני רוצה לשאול אם אתה פוסל נניח חבירה לבנט או לאיזנקוט.
10: אני, באמת אני מחבן, אני לא פוסל שום דבר.
11: האם דיברת עם מי מהם?
9: שריון בפריימריז של בנט.
11: האם דיברת עם מי מהם? בנט או אייזנקוט? בוא'נה, דדי, אתה טירון, עונים על זה, אני מדבר עם כולם.
10: אבל אמרתי לך מההתחלה, שאני מדבר עם כולם, דיברתי עם כולם.
9: עם מנסור אתה מדבר? עם מנסור דיברת?
11: הוא ישוריין אצל מנסור.
10: אני חושב שכל מה שקשור למפלגות הערביות לא רלוונטי בתקופה הקרובה של השנים הקרובות איתנו, אני חושב שהם עשו טעות פטלית, שהם לא הגינו מעל כל במה באופן בלתי משתמע את מה שקרה, וגם להכיר במדינת ישראל.
11: הם גינו חזק מאוד את השבעה באוקטובר, בעיקר מנסור, אבל לא רק הוא.
9: תגיד, עם נתניהו דיברת לאחרונה?
10: לא כמדינת ישראל, לא. לא כמדינת ישראל, אלא כמדינת היהודים.
9: מתי דיברת עם נתניהו פעם אחרונה?
11: מנסור הכיר בישראל כמדינת היהודים.
9: לא הכיר.
10: שהוא הציע לי...
11: ועוד איך?
10: יהודים, לא ישראל. כשפעם אחרונה ששוחחתי עם נתניהו, זה כשהוא הציע לי להיות הפרויקטור הלאומי, לדעתי זה היה לפני שנתיים.
9: וואלה, אז בעצם הוא לא נפגש איתך, הוא לא מגשש מה הכיוון שלך וכל מיני כאלה.
10: אין לי מושג מה עושה, אבל ייפגש איתי, אני לא נפגשתי איתו.
11: דדי, אני מנסה להבין מה אמרת הרגע. מה זאת אומרת, מנסור עבאס גינה את 7 באוקטובר בשפה יותר בוטה ממני, אגב, גם אחמד טיבי, אני בטוח שגם אחרים. אבל אתה אומר לי, לא כמדינת ישראל, כיהודים, תנסה, לא הבנתי את
10: זה. מדינת היהודים, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית.
11: נו,
10: היא מדינה של העם
11: היהודי. אבל כולם יודעים את זה.
10: מדינת ישראל, לא, שיגידו את זה. שיגידו את זה.
11: מנסור אמר את זה.
10: אנחנו מבינים...
11: מנסור עבאס אמר את זה.
9: מה להראות לנו איפה הוא אמר את זה, בבקשה?
10: אני לא, אני לא...
9: וגם את הגינוי של אחמד טיבי על השבעה באוקטובר,
11: חבר'ה, אין דבר יותר קל מלראות איפה הוא אמר את זה, כי אתה עינון וכל החברים שלך, השמעתם לי את זה 1,000 פעמים כשרציתם להקים את הממשלה.
9: תביא.
11: זה כמו להביא את שחת השמש. מנסור הכיר בישראל כמדינה יהודית.
9: תביא את זה, נו, בוא נשמע.
11: בביתו של העם היהודי.
9: וגם את הגינוי של טיבי על השבעה באוקטובר, גם תביא.
10: אני אשמח, בן, אני אשמח לטעות.
9: בבקשה, תביא.
11: בקטע הזה אתה טועה.
10: אני חושב שיש פה, אני חושב שיש פה ציבור של 20% מאזרחי ישראל, ציבור ערבים, כל ערבי ישראל. אני חושב שאם רוצים לחיות איתנו ביחד, וחלקם אכן עושים את זה, אלן וסאלן, הכל טוב, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, עם חופש דת, מצפון, זכויות, כל מה שאתם רוצים.
9: טוב.
10: אבל,
9: אוקיי.
10: יש פה, צריך להיות פה מה שנקרא להבין שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום היחידה של העם היהודי.
9: טוב, עכשיו תגיע, בקיצור, אני לא מבין מה, מה התוכנית, מה הקונספט, מה...
10: זה היה הרעיון.
9: שאני לא אבין. מה, לאן אתה, דדי סימחי, דדי סימחי, אני שומע, הולך את זה, בסוף אני מראיין אותך, אתה אומר לי, אני לא יודע אם אני אקים מפלגה, אני לא יודע אם אני שוריין בליכוד, אני רוצה חיבורים, אני רוצה זה, בסדר, גם, תשמע, מה, בוא נשאיר אדון עולם ביחד, ונגמור את הסיפור, אני לא מבין את האירוע.
11: אחת הפעמים היא שבדצמבר 21, שנייה, אני קוטע אתכם כי זה חשוב, מנסור הצהיר, מדינת ישראל נולדה כמדינה יהודית, וכך תישאר. הוא אמר את זה עוד הרבה פעמים. זה אגב מה שגרם לינון מגל להיות תומך שרוף בהקמת הממשלה איתו. תמשיך לשאלת מגל. מה התוכנית?
10: אדון עולם.
9: בוא נשאיר אדון עולם.
11: יאללה,

0: ינון, אני מקבל תגובות.
1: שר לא מבין רדיו, שר לא מבין רדיו. הוא לא מבין שזה ויראלי, הוא לא מבין שהקטע הזה עכשיו היה רץ.
0: אצל שר,
1: אבי כהן אוכל את עצמו, כי הוא קלט את האירוע, אבל לא נורא, בסדר, הלך, נו, הלך, הלך. כן,
0: דדי. דדי, אתה החלטת בכוחות עצמי. החלטת בכוחות עצמך לעלות להתראיין אצלנו, או שמישהו הכריח אותך?
2: הבנתי שזה לא יכול להיות אורע מורכב, מכיוון שאני מכיר את שניכם, אז אמרתי, תשמע, זה יכול להיות גם מעניין.
1: אז מה התוכנית? מה הלוז? יש מצב שהחרדים מפזרים את הכנסת השבוע.
2: נכון, קודם כל, אז התוכנית היא קודם כל לראות מתי תהיינה הבחירות, ואז לקבל מה שנקרא החלטות אופרטיביות לקדם. אני חושב שצריך לייצר ממשלה ציונית, רחבה, אני חושב שאפשר לעשות את זה, אפשר להגיד עליי הכל, תמים אני לא, אני גם מבין קצת בפוליטיקה, לא כמוכם, אבל מבין קצת, וממה שאני מכיר, ומהבדיקות שאנחנו עשינו, והמפגשים שלי עם המון המנכ"לים בכל הארץ, אנשים רוצים חיבורים, וזה מה שצריך לעשות, וזה אפשרי, ואנחנו נעשה את זה.
0: אז לגבי חיבורים, אני מסכם שוב, לא פסלת שריון בליכוד, לא פסלת אייזנקוט, לא פסלת בנט, יש שמות שאתה מדבר איתם, נגיד אופר וינטר כזה, עוד אנשים במערכת, מי?
2: תראו, אני יכול לומר לכם, שכל השחקנים החיצוניים שמתחמים עכשיו, מה שנקרא מחוץ לקווים, כולל השמות שאמרת, אנחנו מדברים בינינו וכולם מדברים. כרגע, חלק גדול עדיין, מה שנקרא, שומרים את הקלפים צמוד לחזה, כי לא יודעים מתי...
0: כי יועז הנדל נראה החיבור הכי קלאסי איתך.
2: תהיינה הבחירות. אני ואופר חברים טובים מזה עשרות שנים, נלחמנו ביחד בעזה, אני חושב שהוא בחור רציני, אבל אנחנו מדברים, אבל אין עדיין שום סיכומים.
0: מדברים זה אומר ואין עדיין שום סיכומים, זה אומר שהעסק חי וקיים. ובועט, וזה, עכשיו תשמע, נניח שקמת מפלגה, נניח שאתה ויועז ווינטר וכולם, אני סתם זורק שמות.
1: אוקיי. עם מי הולכת? וברק סרי ורונן צור. אני סתם זורק שמות.
0: לא, אבל...
1: ושקמה ברסלר.
0: אני לפחות זרקתי את השמות הרלוונטיים. עם מי הולכת המפלגה הזאת? עם איזה מהגושים, דדי?
2: אני טוען, וטענתי את זה כבר בשנה וחצי האחרונות, שבסוף אנחנו נלך עם מה שהעם יחליט. אם העם ייתן את מרב הקולות לאברהם, אנחנו, העדיפות השונה נלך עם אברהם. אם הוא ייתן את העדיפות הקולות ללא דמה ליעקב, אנחנו...
0: אז רגע, זה מעניין מאוד.
2: רגע, שלא, אני רוצה לכם משהו חשוב, כי באמת...
0: תגיד.
2: המילה דמוקרטיה פתאום מתבלבלה פה. כאילו, יש פה איזה עם כזה, שזה לא משנה מה שהוא בוחר ומה שהוא מחליט, אז אנשים אחרים עושים כל מיני מניפולציות. לא, אם העם החליט באופן ברור ונחרץ ללכת לאלף...
1: אבל אם לא תהיה החלטה באופן ברור ונחרץ?
2: אני חושב שבכל מקרה בסוף צריך לכבד את כללי הדמוקרטיה. אם בסוף מי שיקבל את המנדט להקים את הממשלה בפעם הראשונה, יופלט על פי כל הכללים וכל מה שצריך לעשות, זה יהיה, לא יודע מה, אברהם, אז אברהם יקבל את העדיפות הראשונה. ואם זה יהיה, ואם הוא להצליח, ונצריך ללכת לא יודע מה, לססון, נלך לססון.
1: כלומר, אתה לא מזהה.
2: זה כמו, אני רוצה...
0: אני רוצה להקשות עליך.
2: עוד משפט אחד. בסוף, אני טוען, זה כמו בגן. מה שיוצא אני מרוצה, אי אפשר להרבה. בסוף כשהולכים לקלפי, כל אחד שם פתק בפנים. לא תואר ראשון ולא דולר. אז זה הכל, בואו נכבד את החלטת העם.
1: יש לך סקרים? עשית סקרים?
2: בדקנו הכל, כולל סקרים, והתוצאות הן מרשימות מאוד ומעודדות.
1: מה זה מרשימות? כמה אתה מקבל בסקרים שלכם?
2: אני לא, אני לא רוצה להגיד את זה כאן, אבל...
1: תן רמז, בין מה למה.
2: אני לא, יפה, יפה. לא אקבל 35 מנדטים, זה ברוך, אבל יש תוצאות יפות, גם לחיבורים.
0: אתה עובר את אחוז החסימה בצורה משמעותית, כך שזה לא בזבוז קולות?
2: בצורה ברורה. לא יודע מה זה משמעותית, אבל בצורה ברורה.
0: אז אני רוצה רגע, אבל אמרת שאתה תלך עם, עם זה שיקבל את היותר קולות, שזו אמירה מאוד לגיטימית, ואני רוצה לשאול אותך על זה שני דברים. קודם כל, מיד אחרי השבעה באוקטובר, ולא ליום אחד, לדעתי לפחות שנה, שנה וחצי, האמירה הכי, לא בוטה, אבל הכי דרמטית שעליה חזרת שוב ושוב, זה שכל הדרג הצבאי כמובן צריך ללכת הביתה, וזה כבר קרה, וכל הדרג המדיני, כל המאה ה-20, לשים מבטחות ולעוף לנו מהעיניים, כולל נתניהו. אני מבין שהעסק הזה בטל. נתניהו לא, קיבל מחילה.
2: לא, בכלל לא, נהפוך. אני חושב שעכשיו, לצערי, בדילי של שנתיים, זה קורה. מה שאני אמרתי, ואני עשיתי תיקון חודש אחרי, שאמרתי את האמירה הזאת, שאמרתי 120 נבחרי ציבור צריכים לקוט קידה בפני, לבוא לכותל, לקוט קידה בפני הכותל ועם, ולהחזיר את המנדט לעם, ו-30 גנרלים הביתה. לצערי, זה לא...
0: גנרלים הלכו הביתה, 120 ממשיכים לעשות עלינו פיפי.
2: אבל אתה יודע, דמוקרטיה, לא? מה לעשות? דמוקרטיה.
0: נכון, אבל לא, לא, אני זורם איתך, אבל ברגע שאתה נכנס לדמוקרטיה, ואתה הולך לקבל מנדט מהעם, אתה אמור לשרת את העיקרון שלך שכולם צריכים ללכת הביתה. אתה לא אמור להצטרף לראש הממשלה שחתום על השבעה באוקטובר 15 שנה.
2: אם ראש הממשלה ייבחר על ידי העם, אז אם זו דמוקרטיה, זו דמוקרטיה עד הסוף. נקודה. דרך אגב, ומה שיכול, הדבר היחידי, שיכול לשנות החלטה דמוקרטית שכזו, זה בעצם ועדת חקירה שתגיד יש פה אחריות פלילית, רשלנות, רשלנות פושעת וכו' וכו' וכו'. לצערי, אבל איך אומר, נגמרה לי הרומנטיקה, ובעוד 4 חודשים, 5 חודשים, לא יודע בדיוק כמה זמן, יש בעצם בחירות, יש פה משאל עם, ועם ישראל יגיד את דברו. כל אחד ישים פתק, אני בטוח שבמסגרת השיקולים של איזה פתק לשים, בטוח ייכנס השבעה באוקטובר, בטוח...
0: אתה רואה שהוא גם לא מקים ועדת חקירה.
1: אני אגב שומע שהסקר שלך עם אופר וינטר, אם אתה רץ עם אופר וינטר, זה 9 מנדטים.
2: אתה אמרת, אני לא... אני מנסה לתרגל שפה אחרת, אני חושב שהדברים הם דברים נכונים. אני רוצה לומר לך דבר כזה.
1: מי מוביל, אתה או אופר?
2: אינון, אני חושב שענייני הובלה הם פחות קריטיים.
1: ברור, זה לא חשוב בכלל, זה לא מעניין.
0: שקלתם לצרף.

0: אני, איפה הפטריוטיות שלהם, תגיד לי?
1: כן.
0: איפה?
1: כן, אבל למה קשורים? זאת אומרת, הם ראשי רשתות השיווק למשל, רוצים להפיח יותר על חשבון ה...
0: לא רק, כל המיליארדרים האלה, מאיפה יש להם כסף? זה לא מפה, מהמעט, מה שיש למדינה, זה לא מפה, מאיפה יש להם?
1: תדברי על... את אומרת שזה נושא שכואב לך, מפריע לך, יוקר מחיה.
0: כואב לי על העם.
1: איפה זה? לא, אבל בואי, את חובה את זה, לך יש...
0: אנשים רוצים לעזור בשביל דברים כאלה, גם כן.
1: אז אני ציינתי את מעיין שדיברה אתמול, אם לשלושה מהמרכז, שוקלת, מה זה שוקלת? משתוקקת בעלה והיא לעזוב את הארץ בגלל קשיים
0: כלכליים. אנשים הכי טובים רוצים לעזוב. הכי טובים רוצים לעזוב. אם מיליארדרים האלה, כל אחד ייתן מיליארד או שניים למדינה לעזור, האם לא יהיה להם מה לאכול בלילה, או מיטה לישון בלילה, תגיד לי.
1: כן, אבל את יודעת, אף
0: מיליארדר... השלחת שלהם תהיה ריקה?
1: כן, אבל...
0: לא, אני רוצה לשמוע.
1: מיליארדר אף פעם לא יסתפק במה שיש לו, תמיד ישאוף לי יותר.
0: אז תגיד לי...
1: לא, אבל זה ככה, הוא לא יגיד, אוקיי, הגעתי למנוחה במחנה, בני נינים שלי מסודרים, אני עכשיו אתחיל לפזר. לא, הם רוצים יותר, הם רוצים עוד. רובם, לא כולם, רובם.
0: שיזכרו. כולם יקבלו אותו דבר. אני 1.5 מטר, גם הם יקבלו 1.5 מטר. לא יותר. שום דבר לא ילך איתם.
1: כן, אבל זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד את זה בתיאוריה, זה נשמע טוב. אף אחד מהם, לא אף אחד, אתה יודעת מה, הם תורמים, יש כאלה שתורמים, באמת, לבתי חולים.
0: תתרמו עוד, זה לא, הרי יש להם, לא שאין.
1: מה את אומרת, אז ויה שאתה, מה את אומרת על יוקר המחיה? מה, את נתקלת בקשיים?
0: זה מסגר, זה מסגר.
1: את נתקלת, נגיד הולכת לסופר ואת מוצאת עצמך...
0: הכל הרבה פי 3.
1: כן. יותר יקר.
0: לא שאני לא יכולה, ברוך השם, אני באמת קונה פחות, לא בגלל שאני חסר לי חז וחלילה.
1: אלא?
0: לא, בגלל שכואב לי לזרוק פשוט מאוד, כי הסחורה גם לא מי יודע מה.
1: כן.
0: איזה... אתה משלם הרבה בבקורה, לא יודע מה.
1: את, אני מבין, קונה באופן תדיר, את הולכת לסופר, קונה, את יודעת...
0: לא לסופ... תדיר, אני לא צריכה, אני חיה לבד, אני...
1: לא, אבל את לא מזמינה, בטח, למשל, כל משלוחים.
0: בטח, כל שבוע, בטח, כל עקרת בית.
1: את הולכת לסופר וקונה, ואת יודעת להשוות למה שהיה לפני שנה.
0: אני זוכרת מחירים, ואני יודעת אוקיי, איפה זה... יש יותר טוב, אני באמת הולכת...
1: בואי, תספרי לנו איפה את...
0: למרות שאני גילי המבוגר, כן. אני הולכת לחפש את מקום, לא בשביל קמצנות. להפך, כי אני כואב לי שאני צריכה לסלם על בן אדם שיכול להוזיל את המחיר.
1: ברור. מה למשל עלה שאת יודעת ככה באופן...
0: הכל, עם ירקות, הכל הירקות, עם מוצרי חלב. רוצים עכשיו לעלות חלב, עכשיו יש שבועות, לך תתנו לאנשים חלב בלי כסף, ריבונו של עולם.
1: כן.
0: מה קרה לכם? איפה הלב היהודי? איפה לאן נעלם?
1: כן. צודקת, נו, מה יש להגיד?
0: איפה? רק כסף? הרי אתם לא לוקחים כלום. שום דבר לא הולך איתכם.
1: כן.
0: בושה וחרפה, באמת.
1: דברים חשובים, דברים כואבים.
0: מה?
1: כן, אני אומרת, דברים חשובים מאוד, את אומרת, ליליאן, דברים כואבים.
0: בכלל, אתה רואה בכל מקום. אפילו ברעננה, אני רואה אנשים שאין להם, מחפשים בפחי השפעה, אני מתביישת להגיד את זה.
1: ורעננה עוד נחשבת
0: עיר. בהחלט, מה חשבת יש
1: מגיע? לא, ואני אומר, ורעננה עוד נחשבת עיר עם באמת סוציו-אקונומי גבוה מאוד.
0: אני ראיתי אנשים מבוגרים מחפשים. זה לא כואב?
1: ודאי כואב.
0: יש עמותות שעוזרות להם, למה צריך להיות את זה? ישראל עשירה בכל. למה הם צריכים לפסות את האור שלנו, למה?
1: ליליאן מרעננה, תודה רבה על השיחה החשובה, תודה רבה על הדברים החשובים, אני מאחל לך המשך יום טוב, תודה, ואנחנו עוברים למאזין הבא.
2: שלומך ברק.
1: שלום, עם מי אני מדבר?
2: אני איציק מתל אביב, הרבה זמן לא דיברנו.
1: איציק, באיזה שאלה?
2: אני בדרך כלל משתדל בימים שעב, אברי גלעד משדרים להאזין. יש עוד מישהו שמגיש, בימים שהוא, אני רק שומע את הכל.
1: טוב, עזוב, דבר, מה רצית איציק? עזוב אותך, ציונים.
2: אני הקשבתי לאילנה, המאזינה לפני זאת היא מאוד מגעה לי בלב, היא מאוד מאוד צודקת.
1: ליליאן.
2: יש לי הרבה מה להגיד בנושא הזה.
1: ליליאן.
2: כן, כן, היא תשמע, היא צודקת, הבעיה זה המונופולים, אתה יודע, מטריק אותי של למשל ערוץ 12, גם זה כל כך ביקורת, שהוא נשלט על איזה משפחת ורטיימר, שהיא גם בעלת מונופולים.
1: שמעת את השיחה אתמול של מעיין?
2: עזוב, יש פה מחדל ממשלתי גדול, עזוב.

0: גם ניר ברקת עם כל ה-50 מיליון שקל שלו לקרפור. מה אתה מחלק כסף? באיזה מדינה שיש בשוק חופשי מחלקים כסף לרשתות? תפתח את השוק, תעשה מה שעשה כחלון, ותפסיקו להיות, תדע, אני מאוד מוזר מהממשלה הזאת, זה פה מי שהצביע, כן? אבל אני רוצה לענות לאילנה ברשותך, אם תיתן.
1: כמובן, כמובן.
0: אילנה מציירת, כמו רוב הרלביסטים ואנשים שמונעים מסתינה, מציירים הכל שחור. אני זוכר ימים שמאוד מאוד אהבו אותנו באירופה, אני זוכר. בתקופת אוסלו, שבאו לפה כל מיני שכים, וכל מיני ראשי עולם, וחיבקו אותנו, וחיבקו גם את אריה שרון, שהלך ובגד בערכי הליכוד, בגלל התיקים שלו, ועשה את ההתנתקות המטומטמת הזאת. וכן, ביבי גם הצביע בעד ההתנתקות, אתה תודה, גם הוא השם. ואני זוכר שהתפוצצו פה אוטובוסים. אני זוכר שדיממנו. וואו, איך העולם אהב אותנו. היום שאני מסתכל על מצבה של ישראל, מצבנו מעולם לא היה טוב יותר. יש המון בעיות. לא הכל מושלם ברק. לא הכל מושלם.
1: אני נותן לך לדבר, אבל אני מתרשה לי שאלה, שאלה פה ושם, אפשר?
0: לא, אני מעריף את הערבים באירופה.
1: אפשר לשאול שאלה או שאתה בטראמפ?
0: כן, כן, בבקשה.
1: לא, אז אני אומר, מצבנו מעולם לא יותר טוב, אתה מדבר...
0: יחסית, יחסית, אתה יודע, אנחנו
1: בפחת חול. חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים.
0: אז הנה, זה עוד שקר.
1: איראן ממשיכה ל... שקר, חיזבאללה לא יורים, לא ירוב, לא יורים כל יום. לא משגרים מחפני נפש לחיילים שלנו, לא יורים לעבר תושבי הצפון, חמאס לא שולט על כמעט חצי מהרצועה, מתחמש אחרי הטבח הנורא, לא קרה.
0: כל יום מזיז את הקו הצהוב, המערב, אני מציע לך להתעכם.
1: יודע, מכיר, מכיר.
0: חמאס מבחינה סלטונית כן התחזק, מבחינה צבאית הוא גמור, הוא לא מעז להרים את הראש שלו, צהל כל יום חוטף לו עוד 20-30 מטר, עוד 40 מטר בשיטת הסלאמי, וככה זה טוב. אני לא רוצה שיואהבו אותי. אני לא רוצה שאירופה... אני מעריץ את המוסלמים באירופה. אתה יודע למה? כי אני גם מדבר את שפתם. כי הם אומרים לאירופאים, זה לא מעניין אותנו מה אתם חושבים עליהם. אנחנו באנו לפה לתקוע דגל, כמו הוויקינגים של פעם, במאה השמינית והתשיעית לספירה, שהם עשו כיבושים בכל... באנגליה, באיסלנד, מול הרוסים. הם באו לתקוע דגל. אנחנו כל הזמן צריכים להתנצל, שיואהבו אותנו.
1: תגיד לי, אבל איך אתה דבר עם נושא, רגע, עזוב אותי עכשיו מהאירופאים, זה לא מעניין. לא מעניין האירופאים, אני רוצה שתתחבר לשיחה של איליאן, ותתחבר למה שאמרה אתמול מעיין, אותה אם לשלושה שסיפרה שהיא לא יכולה לעמוד יותר בתשלומים, לא יכולה לעמוד יותר ביוקר המחיה, לא יכולה לשלם 8,000 שקל לחודש, שכירות פלוס ועד בית ומעונות ואוכל, והיא לא יכולה ובעלה והיא מתים בהזדמנות הראשונה לעזוב את הארץ, באמת אנשים שהם מלח הארץ, שתרמו ושירתו. מה אתה אומר להם?
0: אני אגיד לך את כל הביק, אני אגיד להם שלצערי הרב, שאני מסתכל היום על המפה הפוליטית, אני לא רואה את זה כחלון. אולי ירון זליך, האם הוא יעשה איחוד עם בני גנץ? אני לא יודע, בוא
1: נראה. אל תתרגם את זה לפוליטיקה.
0: צריך לפתוח את השוק. אתה תראה, מה עשה כחלון בחוכמתו? כל המונופולים, אני זוכר את התקופה הזאת. אני זוכר עד שהייתי מחזיק טלפון, ואני הייתי מפחד לשלוח הודעת SNS. כי זה היה לו לי חצי שקל. רינגטון היה עולה לי. תקרא טלפון, היינו מפחדים, והוא בא, פתח את השוק, גולן טלקום, נתן לרמי לוי.
1: למה לא עושים את זה?
0: כי יש לי אכזבה מנתניהו. אתה איש ימין, גם בצלאל סמוטריץ' שכל הזמן יושב לי בערוץ 14, מבלבל את המוח על יוקר המחיה. תפתח את השוק, קח למשל את תנובה, את שטראוס, פרק אותם. למה תנובה צריכה לשלוט על 60%? למה כל המועצת החלה, מועצת הגבינות, מועצת הפרחים, מועצת הקקה, מועצת הפיפי? פרק אותם, זה כל זה, זה מונופול, זה כל זה, זה מושפים. אלא מה קורה? תן לך דוגמה. באים לרפתן, תנובה שולטת בשוק, היא באה לרפתן ואומרת לו, תראה, אתה יש לך מכסה בחודש, אתה צריך לעמוד במכסה הזאת. מה שצריך לעשות זה לבטל את מועצת החלב, לתת לכל רפתן, להציף את השוק בחלב, לא חסר חלב ישראל, אנחנו גם יכולים לייצא. תראה את הסינים חכמים, באו, קנו, אני חושב שהם צריכים את תנובה, הם באו לקנות את הטכנולוגיה הישראלית, כי הם מעריצים אותנו. צריך לפתוח את השוק, והממשלה הזאת היא חדלת אישים, לא יודעת לשלוט, כל דבר היועצת אומרת לא, בג"ץ מתערב, בג"ץ עושה ככה, מה אתם רק יושבים ומדברים? כל ערוץ 14 בנוי, לאכלו לי, שתו לי, עשו לי שום אידיאולוגיה, שום תפיסת עולם, רק הם אשמים, והם אשמים, והם אשמים, וזה אשמים. אני, לצערי הרב, אין לי מפלגה היום שאני יכול להצביע לה. הליכוד זה לא מה שאני הכרתי, ולא מהכיוון שאתה חושב. אני רוצה ימין כמו בארצות הברית, שראש ממשלה יהיה חזק, יהיה סמכותי, ישים רפורמות, ואיך הוא אמר, אני רוצה שתהיו כולכם כחלונים. אני אתן לי אחד כמו כחלון, שוב פעם. אתה מבין? ארדן, זה שרוצה להקים מפלגת ימין. האיש הזה שהלך הביא מפכ"ל משטרה מהשב"כ. מי עושה דבר כזה? אדם שהלך והקים את כאן 11 ולא דאג שהחוק יקוים, שיש שם שוויון. עזב אותך, הם חדלי אישים, הם לא יודעים לשלוט.
1: יציק מתל אביב.
0: אני אומר הרבה פעמים, זה לא משנה הבחירות. למי יבחר, גם אם נתניהו ינצח. הלא נתניהו בסופו של דבר ילך הביתה. עוד שנה, עוד שנתיים, אני לא יודע מתי. אולי בבחירות האלה, לא יודע. נתניהו לא הבעיה. הבעיה שהימין איבד את דרכו. ודרכו זה לא רק... אני מאוד מבסוט מסמוטריץ' ומבן גביר ממה שהם עושים. אבל מהליכוד אני מאוד מאוד מאוכזב. אני אפילו לא אחשוב על הסין הליכוד.
1: בתחילת השיחה היית מאוכזב מסמוטריץ', בסוף אתה מבסוט.
0: אני מאוד מאוכזב, וכשר אוצר הוא לא מתאים.
1: אז הבנתי.
0: כן, הוא לא מתאים להיות שר אוצר.
1: אז איך אתה מבסוט ומאוכזב באותה...
0: מההתיישבות. הנה, אתה לא... תקשיב למה שאני אומר. הבנתי.
1: טוב, איציק מתעלה. איציק, אנחנו חייבים עוד שיחה.
0: ואני רק רוצה להגיד לזאת שקדמה לי, שליבי איתה, והיא צודקת ב-100%, וזה דברים שצריכים להציף יותר.
1: איציק מתל אביב, אנחנו חייבים לעבור למאזין האחרון בשעה הראשונה. תודה רבה לאיציק, עוברים למאזין הבא, האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
2: ברק?
1: כן.
2: שלום ברק, מדבר עם משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
1: שלום משה. נדמה לי שאתה פעם בכית אצלי בשידור, נכון?
2: נכון, נכון, נכון. אשכנזים, מזרחים.
1: בכית, ממש בכית.
2: זה עדיין, נכון, זה עדיין כואב לי. עדיין מכאיב לי, ועדיין אני...
1: תזכיר למאזינות, מאזינים, מה היה?
2: אני גרתי ביוקנה מושבה, שזה מושבה לכל דבר. חייתי בין אשכנזים, בתוך משפחה בעייתית, של אבא, אפשר להגיד על כאוליסט, מאמר כפייתי, אמא לא שפויה, היינו 8 אחים. ומי שדאג לנו, אנחנו גרנו במושבה שהרוב המכריע, בהחלט רוב מכריע, היו אשכנזים, שזה יקים והולנדים, והם טיפחו אותנו ועזרו לנו. זה היה עומדם לפני הרבה שנים, אני עד גיל 18 גדלתי שם ביוקנה המושבה.
1: ומה, וכואב לך?
2: לא הם, בטח יכול להיות שהייתי עכשיו יושב בבית סוהר. יכול להיות שאח שלי היה זרוק ברחוב מרקומן ולא לדבר על האחיות שלי. אז אני כל פעם שאני נזכר בהם, אני רק פשוט, אני לא יכול שלא להלל ולשבח אותם. לא יכול. זה הכל. ואיפה שאני שומע שמישהו מגנה אותם, אני מתפוצץ. חד וחלק. אני מתפוצץ על אותו אחד שמגנה אותם, כן? אתה איתי ברק, נכון?
1: כל מילה, שומע כל מילה.
2: יפה. אני דיברתי איתך על עוד נושא, אם אתה רוצה שאני אזכיר לך. אני דיברתי איתך על מה היה קורה אם החלוצים היו מזרחים, היו לפני 120 שנה מקימים את המדינה, אתה זוכר?
1: אוקיי, מה...
2: שאמרתי לך שמדינת ישראל הייתה נראית כמו סוריה, לבנון וירדן. אותו דבר.
1: וזה אני לא מקבל.
2: אין מה לעשות,
1: זה אם היו החלוצים מגיעים...
2: אתה יכול לשכוח ממכון ויצמן, אתה יכול לשכוח מאלבי, מהתעשייה האווירית, אתה יכול לשכוח מהכור האטומי, אתה יכול לשכוח. אמרתי לך גם אז, ואני אומר לך גם היום, מודה לאלוהים שהם בעטו לנו בתחת, האשכנזים ישלחו אותנו ללמוד. מודל היום הזה שבעטו לנו בתחת ושלחו אותנו ללמוד.
1: כן, אבל איך תסביר, אתה יודע, תמיד יש כאן מאזין שתמיד דואג לספר על העלייה ממרוקו למשל, שחלקה הגיע לישראל וחלקה הגיע לפריז ולקנדה. ושם אנשים שהגיעו ממרוקו, הוא מספר, באמת זוכי פרס נובל ופרופסורים באוניברסיטאות הכי נחשבות בסורבון.
2: יש לי תשובה שאין לך שאלה עליה.
1: נו.
2: אני אסביר לך. באו לפה המון אנשים, עלו לארץ המון אנשים בשנות ה-50, 60, המון אנשים עלו. המוצלחים ביותר קיבלו את שוק חייהם, שבאו לג'ונגל שנקרא ישראל, לקחו את הרגליים וברחו לקנדה, לארצות הברית, לצרפת.
1: לא, היו כאלה שהגיעו ישירות ממרוקו, מאלג'יר, הגיעו ישירות לצרפת.
2: אז אמרתי, המוצלחים לא נשארו. המוצלחים לא נשארו, חד וחלק, תקשיב, אתה יכול להתקומם כמה שאתה רוצה, כפול שתיים, לא מעניין.
1: לא מקבל.
2: המוצלחים לא נשארו.
1: לא מקבל.
2: ושוב פעם,
1: לא
2: ושוב מקבל, פעם אני אגיד,
1: בוא, תקשיב,
2: פעם אני אגיד
1: לא יכול להכליל, אתה לא יכול להכליל, בוא, להגיד שמצלחים, יש כאן מוצלחים, ויש שם מוצלחים, ויש, עזוב, זה בוא.
2: נשארו קצת מוצלחים פה, ואתה רואה את זה היום,
1: לא, לא, לא, לא, לא מקבל.
2: זה הודות, זה הודות לאשכנזים שבעטו לנו בתחת ושלחו אותנו ללמוד.
1: לא, משה, זה לא...
2: אין, לא יעזור לך, זה מתחיל.
1: אין אשכנזים בצרפת, ואין אשכנזים בזה, והוא
2: נקודה, לא יעזור לך, ברק. זו עובדת חיים.
1: אני לא מקבל.
2: זו עובדה, אבל זה אני מודה להם. מודה להם, למרות שלי באופן אישי לא באתו מספיק חזק בתחת, כן?
1: טוב, משה, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה.
2: וואי, וואי, וואי, וואי. רציתי לדבר על נושא מאוד קרוב.
1: אתה יודע מה, בוא, ניקח אותו בתחילת השעה השנייה. תישאר על הקם, אנחנו נסיים.
2: תודה, ברק, תודה.
1: משה מטירת הכרמל ימשיך איתנו בתחילת השעה השנייה. תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול עם משה מטירת הכרמל מיד אחר.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: חזרנו שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. הכותרת עכשיו זה איתן גינזבורג, חבר כנסת נוסף, עוזב את כחול לבן, מדברים על עזיבה לכיוון בנט, שני הצדדים לא מאשרים, לא מכחישים. יש גם את האמירה של סמוטריץ' כאן ב-103, לנתניהו מבקש עכשיו להעיד רק שעתיים, הוא ביקש אתמול לא להעיד בכלל, השופטים דחו את הבקשה, נתנו לו אפשרות להעיד משהו כמו 4 שעות, הוא מבקש לקצץ לשעתיים. המתיחות מול איראן, המשך מצב המלחמה בצפון, המון המון נושאים, נזכיר רק את מספרי הטלפון, 055-2-103-103, אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה, 054-70-103-70, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת קצרה ומיד מתחילים.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
0: חזרנו ולמאזין הראשון בשעה השנייה, צהריים טובים.
2: כן, ואני עודד.
0: שלום, עודד.
2: לא דיברנו.
0: יובלות, געגועים קשים, מה שלומך עודד?
2: בסדר.
0: עודד מתל אביב, נכון?
2: כן.
0: כן, עודד.
2: טוב לדבר איתך תמיד, אני אומר לך האמת.
0: כן, אז אתה מדבר גם עם אחרים, אני שומע פה ושם.
2: כן, דיברתי עם גאל, בסדר, אבל גם איתך, תשמע, זה בסדר, שניכם בסדר, נו.
0: כולם בסדר, כולם.
2: אוקיי. העניין הוא מי יותר מעניין, היתר לא, בסדר. אני דווקא ברגע שהתחלת עוד פעם הפופו החדשות, פתאום עלה בדעתי, אתה יודע, כל המעברים האלה, אחד לפה, אחד לשם, זה...
0: מה, אתה מדבר על איתן גינזבורג?
2: לא רק, כאילו, כל היום אתה שומע...
0: לא, אבל זו תקופה, זו תקופת בחירות.
2: לא, הלכתי
0: להגיד... זה ילך ויתגבר, אנשים יעברו מפה לשם.
2: לא, הלכתי להגיד משהו שעלה לי בראש, יש ביטוי שוק פרסי כזה, נכון משהו?
0: כן.
2: מי שמשלם יותר.
0: לא יודע אם משלם יותר, אתה יודע, אנשים עושים מעברים, זה דבר לגיטימי, זה
2: קורה. פחות אידיאולוגיה לדעתי, אבל...
0: סיפורי עבודה, זה דבר שקורה לפני בחירות, אנשים מחפשים מקום יותר בטוח, קורה, זה קרה, קורה, יקרה.
2: ולא להיפלט החוצה, זה
0: משהו. נכון.
2: תראה, רציתי להגיד לך, קודם כל מילה, אני חושב שהאמירה של סמוטריץ' היא איומה. איומה ונורא.
0: ואומר את זה עודד שהוא איש ימין, אפשר לך
2: לקרוא. חד משמעית, לא, מה, אתה מכיר כבר, אני כן, לא, כן, כן. זה אמירה שעשו.
0: כן, אתה יודע, אני מתפלא באמת, אתה יודע, אנשים מתווכחים אותה, אבל הוא אמר ככה אחרי זה, והוא הסביר, לא מסליח להבין את ההשוואה.
2: יש כאלה תמיד אומרים שצריך להסביר, זה כבר בעיה.
0: לא שאמרתי לו, כשאתה מתחיל להסביר דברים, יש בעיה.
2: כן, כמו גם יאיר גולן, בוא נגיד אמת, אתה אמרת.
0: כן.
2: תראה, אני רציתי להגיד לך, אתה אמרת בפתיח של השעה הראשונה, על הפשרה, בעצם לא פשרה, גישור, פישור, מה שהולך פה להיות...
0: גישור פלילי.
2: שום פלילי בבית הנשיא, ואמרת כאילו לאחר יד, אתה אומר... רק שהוא יפרוש מהפוליטיקה.
0: לא, עוד פעם, אני רוצה להסביר. התביעה לא תהיה מוכנה לשמוע על שום דבר זולת פרישתו. עכשיו, אמר? הפרישה הזאת כרוכה בקלון. קלון הוא בדרך כלל 7 שנים. 7 שנים קלון, נגיד אם נתניהו יפרוש עם קלון, הוא לא יוכל להשתלב בבורדים, אתה יודע, במועצות מנהלים של חברות ענק בארצות הברית, שהוא מאוד בטח רוצה להשתלב שם ביום שאחרי, כי זה כסף גדול. כי זה... לא, הם לא התפשרו על פחות. עכשיו, אמרתי גם שהוא לא מוכן לשמוע על פרישה, ולכן הפערים גדולים.
2: לא, תן לי רגע, אני רוצה
0: לך. הבנת את הדבר? הוא רוצה, הם רוצים פרישה מינימום. הם לא רוצים, אז הפערים גדולים, ולכן הגישור הפלילי של הנשיא, לדעתי, בשלב הזה לא יצלח, אלא אם כן מישהו יתהפך.
2: תראה, אבל תן לי רגע, אני אומר ככה, קודם כל אתה מדבר על מה, הקלון זה דבר רע, אבל אני אומר בגדול, מה, הוא לא יוכל להשתלב, חביבי אצל, ביבי הולך היום לאמריקה, שההרצאה, פעם הוא יכל לתת $60,000
0: היום זה $200,000, נכון,
2: אתה יודע, גם אהוד ברק עושה את זה.
0: נכון, מכיר את זה מצוין.
2: אז הוא לא צריך פרנסה מאף אחד.
0: בטוח שלא.
2: אוקיי, עכשיו הסיפור הוא אחר בעיניי, תראה, אתה, אני מבין הרי עם קלון בלי קלון, אבל אני אומר ככה, תראה, אני מה שאני מתרשם, זה שהנשיא אולי כן היה רוצה לסגור את הסיפור, כי זה מפריע לו. גם האמירה של טראמפ לא ממש טובה, ותשמע, כל דבר נראה כבר רע מאוד, והוא בעצמו אומר את זה. אבל אני אומר, תראה, יש... מעניין, אני לא רוצה להיכנס כי אני לא משפטן, אבל אלבשן נגיד אומר שבכלל לא צריך את היועמ"שית. אבל אני לא מבין.
0: אלבשן אומר הרבה דברים, לא מסכים מילה ממה שהוא אומר.
2: אני לא משפטן, לא מבין בזה.
0: אבל בסוף יש לנו בית משפט.
2: נכון, נכון.
0: ויש יועצת משפטית אחת. ואם אנחנו מחליטים שאלבשן והוא וזה, אז גם אמרנו שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה. גם אנשים שיגיעו לבית משפט יגידו, אנחנו לא מקבלים את הפסיקה, יש לנו פסיקה של מישהו אחר.
2: מגיע למה שרציתי להגיד ולא לקחת זמן סתם. כן. תראה, אני אומר דבר כזה, תסתכל, הרי אתה אומר יש בית משפט והשופטים בסדר וחייבים להאמין להם. אז אני מתחיל בדבר פשוט, שלושת השופטים, עכשיו תגיד, או עוד פעם, אבל שלושת השופטים אמרו חד משמעית לפרקליטות שהם אין להם, הם לא יכולים להעמיד לשוחד, וכנראה גם שמעתי משפטנים אחרים, שוב, אני לא רכתי.
0: כן, אבל יש מרמה והפרת אמונים.
2: רגע, שנייה, הבנתי, יודע. כולם יודעים, זה לא רק אני. אבל אני אומר, עכשיו, אני יודע שמנדלבליט, גם מזה אתה יודע, מנדלבליט אמר בזמנו, שאם לא היה שוחד, הוא לא היה מגיש תביעה על סיגרים.
0: אני אגיד לך עוד דבר שמנדלבליט אמר, שכל 25 פרקליטית מפרקליטות המדינה שעסקו בתיק, כולם המליצו להגיש את שלושת התיקים על שוחד. 1,000, 2,000, 4,000. והוא החליט רק 4,000 על שוחד. גם את זה תזכיר.
2: לא, כן, ואני מזכיר לך גם שאהרון ברק אמר לו, אתה תדע מה לעשות. עזוב, אנחנו מכירים, זה אמר לו.
0: מה יהיה? טוב, עודד, עזוב, אנחנו, זה היסטוריה. מה יהיה בעתיד?
2: זה לא היסטוריה. עכשיו הולכים לבית הנשיא. מה אתה אומר להיסטוריה?
0: אז אני אומר לך,
2: תן לי רגע לגמור את הטיעון.
0: שלדעתי לא יצא מזה כלום.
2: תן לי רגע לגמור את הטיעון. לא, שנייה, אז אני אומר, אם מנדלבליט אמר שהוא לא יגיש, ושלושת השופטים אומרים, כלומר שוחדים. עכשיו, בעיניה של מרמה והפרת אמונים, כנראה יש שם דברים שאפשר עליהם לדון, אם רוצים, אם רוצים. אתה יודע, באנגלית יש ביטוי, לא אגיד אותו באנגלית, כאילו שאני איזה פרופסור, אבל אם רוצים, יש דרך. עכשיו, אומרים, רק אם הוא יודע במשהו, אז אפשר יהיה. עכשיו, הוא עמד על ברמת הכנסת, והוא אמר, מתנות מותר לקבל.
0: אז מה, אז מה, הוא אמר ושיקר. אסור לקבל מתנות, הוא מודה כברירה. יש עדי מדינה, יש עדויות, יש הכל, הוא לא יכול להכחיש את זה.
2: אבל תן לי לגמור, הוא לא מכחיש. הוא אמר, אם הוא אמר את זה ככה, אז הוא מודה שהוא בעצם קיבל מתנות. עכשיו אני אומר, הדבר האחרון באמת, כלומר, אם רוצים, אפשר לגמור. העניין הוא רק שהנשיא כנראה יש לו חשש מהקפלנים וכל האלה, והתקשורת יצאה עליו הרי באותו רגע שרק עלתה מחשבה שזה כל הרצון של כל הצד ההוא, ואפשר להגיד זה באמת לא קלון ולא לא קלון, ביבי הביתה, זה מה שהם רוצים, וזה כל הכוונה של כל הדברים האלה.
0: אתה יודע, ויש עוד אופציה.
2: מה?
0: להמשיך את המשפט, מה הבעיה? הוא הרי מסיים אוטוטו.
2: אני פעם אמרתי לך.
0: הוא מסיים אוטוטו, אנשים
2: רגע,
0: נשבעים.
2: רגע, הנה, אני פעם.
0: תן לי מילה. הוא נשבע שאין כלום.
2: נכון.
0: ובית המשפט הוא יקריס את התיקים.
2: נכון.
0: יש אנשים שאני גם מדבר איתם כאן שנשבעים בחפותו. תמשיך את המשפט, נמתין לפסק הדין, מה הבעיה? עכשיו אני אגיד יותר מזה. עוד, אם הוא היה מקפיד להגיע לכל הדיונים שנקבעו, העדות שלו כבר הייתה מסתיימת, החלק שלו תם. ימשיך המשפט, יקראו לו לפסק הדין, אחרי זה לגזר הדין, וזהו, מה הבעיה?
2: הנה, אז אני אומר לך את הפן, שאתה פעם אמרת לי את זה, ואמרת, אוי, אתה בחור עגול. כי אני אומר לך, אני לא רוצה חנינה בכלל. אני רוצה לראות את אלשך, את שי ניצן, את מנדלבליט על הבימת הזה, ולשמוע את מה שהם יעשו מהם קציצות גם.
0: אחוז, אז אנחנו מסכימים.
2: לא, מילה אחרונה.
0: עודד, שנינו מסכימים שאין בעיה, שיכול, המשפט יכול, הוא לא רוצה את המשפט. ואם הוא לא רוצה, וכל כך לוחץ על חנינה, ועל הפסקת משפט...
2: הוא לא כל כך לוחץ, הוא אמר, איתנו, איתנו.
0: אתה שמעת את טראמפ? מה זה שטראמפ מדבר מהירורי ליבו? מה זה שטראמפ...
2: לא, אבל שמעתי את ביבי, שמעתי את ביבי.
0: מכל הדברים מעניין אותו המשפט של נתניהו. עודד, אנחנו סיימנו, פשוט לוחשים לי כאן באוזן, שאנחנו מפוצצים במאזינים, אז תודה רבה לעודד מתל אביב, אנחנו עוברים למאזין הבא.
3: כן, כן, עודד, ביבי הביתה, אלן סרי,
0: רמת השרון, מה שלומך?
3: בסדר, בסדר, ראה כמה סבלנות יש לך, אני מעריצה אותך. תראה, היום לא התכוונתי לעלות לשידור, אבל אני שומעת אנשים כאלה, ואלמוג, ודוד, ואבי, שכל מיני עולים לשידור ומעללים את המושחת ורוצים להניס אותנו, אני פשוט לא יכולה להתאפק, זה משגע אותי. אז רציתי להזכיר לכולם, מי זה ביבי? בשביל הביביסטים הוא אלוהים, בשביל החרדים הוא כמובן מקור כסף בלתי, בלתי נגמר, בשביל החוק הוא עבריין, בשביל 90%
0: לא, לא
3: מעולם
0: עבריין, הוא חושב. לא, לא עבריין, בוא, הוא נשם... לא עבריין, עבריין זה מישהו אוקיי. שורשה, בוא נהיה מדויקים.
3: אוקיי, אוקיי, בשביל 90% מהעולם הוא פושע מלחמה, ובשביל טראמפ הוא סמרטוט, אז תזכרו את זה טוב, כי זה המצב. עכשיו, את מי בדיוק רוצים להניש? אותי, אותך, את עצמם, את מי? הם רוצים עדיין ממשלה עם מי גולן וטורי וכל האפסים האלה שיושבים שם? הרי גם, הרי הם יודעים וגם... כל תומכה ושריו של נתניה יודעים שהוא אחראי וגם השם במחדל אוקטובר ובכל המחדלים שהיו בכל התקופה שלו ועד היום אנחנו חיים במחדל. וכולם יודעים שהוא חלש ושהוא חסר שליטה ושהוא מונהג על ידי המשפחה שלו ועל ידי כל מלחכי הפנחה שלו. וכולם יודעים שהוא לא לוקח אחריות כי הוא פוחד שגלו את האמת. הוא מעולם לא לקח אחרי אחריות, תמיד... קל לו להאשים את כל העולם היום, השיט, הבגץ, שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, כל העולם, אבל לא הוא. והוא ממשיך להונות אותם, והם כמו עדר פשוט שהולך.
0: לא, לא, אני, אני, אני כופר במושג עדר, אני אומר לך שאני מכיר עדר, לא מעט תומכי נתניהו, שרי, זה הטעות שלך, לא מעט תומכי נתניהו. אני אומר לך, אנשים תורמים, והילדים משרתים ביחידות הכי מובחרות, ומשלמים מיסים, והם אזרחים נאמנים, ושומרי חוק, והם תומכים בו, לא, כי את מציגה איזה חבורה של, אני לא יודע, כולם עיוורים, עדר, לא, יש שם הרבה אנשים, איך את מסבירה? אבל אני שואל אותך, איך את מסבירה את זה?
3: כי זה קאט, הביביזם זה כבר לא, זה כבר, זה קאט, אני שומעת את כל השופרות מנסים להצדיק, כל אמירה שנאמרת, אני שומעת עכשיו את דף המסרים לגבי כל מה שקורה עכשיו. הם מקבלים דפי מסרים, הם מדקלמים, שוטפים להם את המוח בערוץ 14, שוטפים להם ינון מגל והראל סגל ברדיו שלכם. הם חיים משטיפות מוח ומהפצת רעל ושנאה. אני שומעת את הראל וינון, בא לי פשוט, לא יודעת מה לעשות, בא לי ש... שאחרי שהממשלה הזאת טיפול, פשוט לא נשמע מהם לעולם. זה פשוט מכונת רעל שביבי בנה, והיא עובדת, לצערי.
0: שרי ברמת השרון, תודה.
3: רק רגע, אני רוצה רק עוד משפט.
0: משפט אחרון, כי יש לנו מאזינים, כן.
3: רציתי רק להזכיר את מנסור עבאס, שכולם כל כך מתנגדים לישיבה שלו בממשלה. הבן אדם הזה הרי הוא אדם מתון, אני נהנית לשמוע אותו מדבר, הוא משכיל. הוא הרי חכם יותר מרוב חברי הכנסת של הליכוד. ואנחנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים, הרי גם הוא אמר שהוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, והוא לא אנטי-ציוני. מה הם רוצים ממנו? אני, האמת, אני מאמינה לכל מינה שלו. ואני שואלת, איך אפשר להתעלם מ-20% מתושבי המדינה? הרי אם הערבים ישבטו יום אחד, יום אחד המדינה שלנו פשוט תעצור מלכת, לא בתי חולים מתפקדים, לא תחבורה ציבורית, לא בתי מרקחת, לא בנעים, הכל יקפה פה. כן. מה, אנחנו יכולים להתעלם מנתח כל כך גדול באוכלוסייה שלה? מה האנטי הגדול הזה? הרי אנחנו רוצים פה שוויון, אנחנו רוצים פה אחדות, אנחנו רוצים להיות כולנו יחד.
0: שרי מרמת השרון, תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים מיד למאזין הבא, צהריים טובים.
4: היי, צהריים טובים.
0: שלום, מי אני מדבר?
4: אבי מתל אביב, מה שלומך?
0: כן, אבי.
4: אני רציתי להגיד שאנשים שמצביעים ביבי, אני חושב שהם פשוט מנסים לרקוד על העוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה לא יכול להיות שגם הצלחות קוטפים וגם כישלונות, אתה יודע, מסירים מעצמם וזורקים את זה על כל העולם ואשתו. והתפיסה הזאת צריכה להשתנות, זה לא, לא יכול לעבוד ככה, שכל הזמן רק הצלחות לקחת.
0: כן, לא, זה השיטה, זו האסטרטגיה של נתניהו. לא, אבל זה השיטה של נתניהו, אתה תראה אותו גם במלחמה, אירועים לא סימפטיים, אתה לא תראה אותו, בזמנו ראית את דניאל אגרי ואחרים, ובהצלחות, שחרור חטופים, משהו שנתפס כהצלחה באיראן, אתה תראה אותו מגיע, מדבר, זה שיטה ידועה, אתה יודע, אתה להצלחות מתייצב, ומכשתונות שולח אחרים, ידוע.
4: כן, אבל שמע, אני רואה כל הזמן רעיונות של חברי ליכוד, וכל אחד מהם אומר את אותו הדבר, זה כאילו, אין אחד שחושב מחוץ לקופסה, באמת, זה אנשים, אני חושב שהם בוטים, אני לא יודע מה להגיד.
0: בוטים, זה נקרא דפי מסרים, אתה יודע, במפלגות מסודרות, יש לך דפי מסרים, בדרך כלל דובר המפלגה, או מלשכת ראש הממשלה שולחים במייל לכל הח"כים, לשרים, כל מי שעולה לתקשורת, דף מסרים בענייני היום.
4: נורא.
0: יש לך אירועים היום, סמוטריץ' אמר משהו, זה אמר משהו, הוא אמר משהו, הנה דף המסרים, תהיו צמודים לדף המסרים. זה פרקטיקה ידועה.
4: אבל אנחנו בני חורין, אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים, זה לא יכול להיות ככה.
0: כן, אתה יכול להניח שרוב האנשים בפוליטיקה, וזה, לא יודעת, אני בטח לא מחדש לאף אחד כלום, אבל אתה יודע, בתור מי שהיה שנים ליד פוליטיקאים, רוב הדברים שהם אומרים בתקשורת שונים לחלוטין ממה שהם חושבים באמת. באמת, רוב הדברים, עד כמה זה ישמע לך מדהים, לגבי אנשים, לגבי אירועים, לגבי דברים, לגבי הרבה דברים. אתה שומע אותם בחדרים סגורים, והרבה עיתונאים מכירים את זה, אתה שומע דברים אחרים לגמרי מאשר הם ישמעו בתקשורת.
4: טוב, אני מקווה
0: שאתה
4: יודע, יגיעו לשם אנשים קצת יותר עצמאים, שלא יפחדו על הכיסא שלהם ויגידו את מה שהם חושבים.
0: אבי מתל אביב, תודה רבה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא.
5: הלו.
0: שלום, צהריים טובים.
5: שלום, אני מדבר בני סגי מתל השומר.
0: שלום בני סגי, מה שלומך?
5: גרוע. שמע,
0: למה
5: גרוע? הממשלת הזדון, אז לא עדיין שולטת בנו, אז מה אתה? תשמע, אני רוצה להעיר משהו, ברק סרי. עולים פה בביסטים, שזה פשוט קשה לשמוע כבר את הטיעונים שלהם, כמו אבי ודומיהם.
0: אבל בני, להם
5: אתה מקדיש המון זמן.
0: הם באים בטענות
5: הפוכות, שאני... ולעומת זאת, שרי, שאני תומך בכל מה שהיא אומרת, שרי
0: מרמת השרון. טוענים שאני מפלה לטובה תומכי נתניהו. טוב, זה יפה. זה טענה חדשה.
5: לא, ככה זה נשמע לי. אתה נותן להם לדבר... כמו זה שטוען עם המשפט של נתניהו, נתת לו 20 דקות, ריבונו שלום, הוא מדבר שטויות. אני לא מבין, אבל לא חשוב.
0: עודד מתל אביב.
5: לא יודע מי שם. כן, לפני, תשמע, אני רוצה לדבר על המשפט.
0: איש חביב וחכם, הוא לא מדבר שטויות.
5: לא, בסדר, הוא חכם, כן. אני מצטער שפגעתי בו, אני הטיפש. כן. תשמע, סרי, אני רוצה לדבר על המשפט של נתניהו, כן. שזה כבר בדיחה. תשמע, אני מעל 80 כבר, ואני לא מאמין שאני אגיע לסוף המשפט. אני אהיה בירקונים כבר. שים לב מה שקורה. האיש הזה בא, מחריב המדינה, אני מתכוון לבנימין נתניהו, האיש הנאשם, שטען שהוא מת להעיד ולהוכיח את חפותו בית המשפט, והוא רץ ויעשה כל מה שביכולתו. ומה אנחנו רואים? שמתחילה החקירה שלו, חקירה נגדית, והבן אדם מביא פתקאות באישור מזדיני, החבר שלו, ראש השב"כ, שרונן בר הקודם לא הסכים לתת לו את האישור הזה, לא להופיע לבית המשפט, והאיש הזה דוחה ודוחה ודוחה, המשפט הזה לא ייגמר. לא ייגמר. מה שיגמור אותו אולי זה הבחירות, אבל המשפט לא ייגמר, ואני משתגע. אם מישהו רוצה להוכיח את חפותו, הוא חייב לבוא ולכל דיון, לכל זה, כדי להוכיח
0: חפותו. אתה ציפית שאחרי כל כך הרבה החזות, שהוא משתוקק להגיע לבית משפט.
5: אני לא ציפיתי, אני מכיר את הנוכל.
0: אז אתה ציפית שהוא יבוא ויסתער על בית המשפט, ויבקש עוד
5: להרחיב
0: את שעות העדות כדי לגמור. הבנתי.
5: נהפוך הוא. לא היו לי ציפיות. אני רק אומר איך בית המשפט משחק לידיו, ומרשה לו כל פעם שהוא בא עם איזה צטלה, או פתק, או אישור, או אני לא יודע מה, לדחות את הדיון, לבטל את הדיון, לעשות. אחר כך רואים אותו מצטלם עם וסטי, אני גיבור גדול בחרמון הסורי, ופעם רואים אותו מצטלם ליד הכותל, ופעם הוא עם ראש הממשלה הזה, ופעם הוא... וחילק, תפסיקו עם השטויות. האיש הזה נוחל בעבריין, ותגמרו לו את המשפט. מספיק.
0: לא, עבריין, בוא נגיד זה, האיש נאשם,
5: לא, עבריין, הוא לא נאשם. עבריין בפוטנציה. בפוטנציה. שמע, כמו שאמרת, כל הפרקליטים שבדקו את התיקים, דיבור, רצו להגיש את כל
0: תיקי התיקים שומע, על שוחד. לא יודעים איזה,
5: שוחד. שוחד. רק, איך קוראים לו, היועמ"ש הקודם,
0: מנדלבליט,
5: הסכים לעשות טובה. הרי, דחילק, במתנות, אתה יודע שיש שרשרת של 45 אלף דולר שעלתה, שלא נכנסה בכלל לכתב האישום, שאחר כך זה התפרסם, ומנדלבליט, לא יודע, מישהו עצר את זה, 45 אלף דולר עם קבלות, הדס קליין, משהו, העיד על כך. אבל את זה לא הכניסו לזה, אני לא מבין למה. זה מותר, אתה יודע, על בסיס של מותר לקבל מתנות מחברים. אני לא יודע אם קיבלתי פעם מתנה יותר מ-1,000 שקל ממישהו. 45 אלף דולר, דחילק.
0: כן, משפט אחרון.
5: המשפט הזה זה כבר חוכה והתלולה. אני אומר לך את האמת, המשפט הזה הוא כבר חוכה והתלונה, ובית המשפט תורם לזה. ואי האמון של הציבור בבית המשפט, כשהוא רואה את הבדיחה הזאת, רק מוסיף לו מיוס. במקום שבית המשפט יתעשת ויקח את עצמו לידיים, וישפוט ויגמור את המשפט הזה כבר, ואז אולי יחזור הכבוד לעמית ולבית המשפט העליון, מה שאיבדנו מזמן, לצערי.
0: בני סגים.
5: אתה רואה את זה בהתקפות על בית המשפט כל יום שני וחמישי, כולל טלי גוטליב. העבריינית הזאת,
0: היא לא עבריינית,
5: היא חברת כנסת. מבחינתי, מי שמתפרץ לבית המשפט ומקלקל כל דיון שם הוא מבחינתי עבריין. אני עדיין מכבד את בית המשפט העליון, וגם אני משפטן, וגם אני עורך דין, אבל אני לא מתפרץ לשם. אני מכבד את בית המשפט. אתה מבין את ההבדל ביני ובין טלי גוטליב?
0: בני סגים מתל השומר, שמור על הבריאות, תודה רבה, צהריים טובים שיהיו לך, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות צרה וחוזרים מיד אחר מכן.
6: אתם מאזינים לברק צעירי, ב-103 FM.
0: חזרנו במיד למאזין, צהריים טובים.
7: שלום ברק, מדבר משה מתל אביב.
0: שלום משה.
7: אני רציתי פשוט... לדבר על המשטרה שלא קיימת בהר מירון. זה פשוט מטורף מה שקורה שם.
0: בואו נספר למי שלא יודע. פיקוד העורף הוציא הנחיה שהפעם החגיגות מתבטלות במירון, הדלקת המדורות והגעה המונית. היה דיון בראשות ראש הממשלה שבו הוחלט לעבור למתכונת מצומצמת בגלל מה שקורה בגבול הצפון, היה ירי, ואתמול, למרות ההנחיה ולמרות הוראות פיקוד העורף, אלפים של חוגגים, רובם המוחלט חרדים,
7: עשרות אלפים,
0: כן, חגגו בלי לשים פס, לא על הנחיות ולא שום דבר.
7: ומה שקרה, רק להזכיר, לפני בערך 3 שבועות, שהייתה הפגנה בהבימה, ליד שהמשטרה שם השתוללה ועצרה וכל מיני כאלה, פה אפילו לא עצרו אחד. כנראה לחרדים זה מדינה אחרת.
0: אני רוצה להוסיף שבתגובה, שר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר שהיחס של השוטרים לאלה שרוצים להגיע, אני צטט ציטוט מדויק, השוטרים מתנהגים בעדינות לחוגגים וגם לאלה שמגיעים. עכשיו תבינו, תראה, היה כבר אסון במירון, אולם במסיבות אחרות 45 אנשים נהרגו לפני בדיוק 5 שנים. היה כנראה מודיעין שלשמחתנו לא התממש, שיש חשש לירי לעבר ריכוז כל כך גדול של אנשים.
7: עוד לא נגמר היום.
0: כן, ולכן אני ניתנה הנחיה לדלל עד למינימום האפשרי, עם סדר גודל של בין 10 ל-100 מספר אלה שיורשו להיות על ההר, ולמרות זאת, כמו שאתה אומר, אלפים, חלק אומרים 10,000, בוא נגיד אלפים. למרות ההנחיות, הגיעו בגדול.
7: כן, אז זה מדינה אחרת כנראה. אנחנו, איך אומרים, חוטבי העצים ושואבי המים שלהם, של החברה האלה. אבל נתתי עוד איזה נקודה אחת. כן. אני בשבוע שעבר דיברתי איתך, כן, על הנדסת תודעה, על מה שהיה על הבחירות בנתניה.
0: אוקיי. אתה
7: זוכר.
0: דיברת איתי בעקבות כתבה בזמן אמת בכאן 11.
7: נכון. אז הייתה אתמול עוד פעם כתבה בזמן אמת.
0: על מה?
7: על בית המשפט העליון.
0: אוקיי.
7: ויושבו מול, חיינו. יש איזה דוקטורית אחת שעשתה איזה מחקר.
0: כן. תן לי את השורה התחתונה, כי אנחנו קצרים בזמן. מה, מה השורה התחתונה של התחקיר הזה אתמול?
7: שהביאו להם, הראו גם לרוטמן.
0: כן.
7: הביאו את כל הזה, פסיקי הדין של בית המשפט העליון, שלא התערב ולא קבע כלום ולא עשה שום דבר, ואלה בהנדסת תודעה בית המשפט הוא זה שהשם, והרובות שמראים להם את כל העובדות מול העיניים, אצלהם זה מציאות אחרת. זה פשוט מטורף.
0: משה מתל אביב, תודה רבה, יש לנו עוד למאזינים, תודה רבה, המשך יום טוב, אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים ברק, אילן מקריית אתא.
0: כן, אילן.
8: מה שלומך?
0: בסדר.
8: יפה. אתה יודע, אני, על ההילולה במירון, יש לי איזה נקודת מבט שונה. לא הבנתי למה צריכים לבזבז כוח אדם של לא יודע כמה, 3,000, 4,000 שוטרים, שבמקום שיבצעו את העבודות הרגילות שלהם, יישבו שם.
0: למשל מלחמה בפשיעה, למשל אלימות, פרוטקשן, גנבות, איך אומרים? המשטרה עם המון המון המון משימות.
8: תאונות דרכים שלא נגמרות.
0: נכון, נכון, נכון.
8: למה אני אומר את זה? מפני שהרי ברור לחלוטין מניסיון העבר, שהחרדים מצפצפים על המשטרה. עכשיו,
0: כן, אבל בגלל זה הייתה, בגלל זה המשטרה הייתה אמורה למנוע הגעה.
8: לא, לא, לא.
0: בגלל זה המשטרה הייתה אמורה לפנות אלפים שהיו על ההר עוד לפני ההילולה.
8: לא, לא, לא. זאת הטעות של אלה שמקבלים את ההחלטות, וגם אני שומע את האנשים מדברים, המשטרה לא הייתה צריכה לעשות כלום. הודיעו לאנשים, אל תעלו, מסוכן. זהו. למה צריך לרדוף אחריהם על ההרים ועל הגבעות? הודיעו להם, אנשים מבוגרים, יש להם אוזניים, הם לא טיפשים, כי אלה שלומדים כל היום תורה, המוח שלהם...
0: אומר, קחו אחריות, אמרנו, עזרנו, התרענו, אתם לא יכולים להגיד שלא עזרנו, עכשיו תעשו מה שאתם עושים בחיים שלכם.
8: זה לא כמו אסון מירון, שהיו בעיות שם שהציבור אולי לא ידע, של יסודות ראויים וכל הדברים האלה. כאן הודיעו כמה ימים שזה מסוכן, שזה התראות, ושיכולים לקרות דברים, אז אם הם רוצים, סבבה, שילכו לשם, מי שרוצה להתאבד, שיתאבד, מקסימום יבואו אחר כך לאסוף את הגופות, סליחה איך שאני מדבר, כי זה מרתיח אותי, שכבר עושים סימפוזיון על זה איזה שבוע, ומי אתמול עד היום כל הזמן מדברים, שאנשים עברו, והמשטרה לא הצליחה, מה המשטרה לא הצליחה, מה, ירדפו אחריהם על ההרים הגבוהות, בין העצים והשיחים, לא, וכאן זה טעות,
0: אז אתה אומר, היו צריכים לתת, להגיד להם, להזהיר, להתריע, תעשו מה שאתם רוצים.
8: הנה, אתה רואה.
0: אתה אומר, זה כמו למעשה הנחיות פיקוד העורף, כל ההתראות שקיבלנו במהלך המלחמה. הנה התראה, תקבל את זה לנייד שלך, תשמע את זה בכל כלי התקשורת, אתה רוצה להמשיך להסתובב מחוץ לממה, תעשה מה שאתה רוצה.
8: זה בעיה שלך, הרי לא נתנו כנסות למי שמסתובב ולא נכנס לממה, ומי שנהרג, אספו אותו וקברו אותו, ואמרו לו, הנה הוא לא הקשיב להנחיות פיקוד העורף. אז אותו דבר כאן, אתם לא מקשיבים להנחיות, סבבה, יעוף טיל, יהרגו חס וחלילה עשרות מאות או זה, יאספו אותם, יגברו, סליחה שאני מדבר בכזאת ציניות, אבל זה מרתיח, בשמה צריך אלפי שוטרים שמקבלים מזכורות, ושם רצים אחרי, סליחה, הטמבלים האלה שלא מבינים מה שמדברים אליהם. למה צריך לבזבז את הזמן ואת האנרגיות לרוץ אחריהם בהרים, בכבישים, והם מצפצפים עלינו ומראיינים אותם בטלוויזיה, אתמול ראיתי, אנחנו נגיע לפה ואנחנו נגיע לפה ולא יעזור מה שאתם תעשו, כאילו, איזה היגיון זה?
0: אילה מקריית אתא, תודה רבה רבה על השיחה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
9: שלום.
0: שלום למאזינה.
9: שלום, הנה מדברת.
0: הנה.
9: הנה, הנה.
0: חנה, חנה, כן חנה, מחם.
9: מליחים.
0: מה שלומך?
9: בסדר גמור, טוב לשמוע מישהו שעוד שבוי במדינה הזאת.
0: לא, יש הרבה, חנה, אל תלכלכי.
9: בסדר.
0: יש הרבה שפויים, לא כולם ככה. כן.
9: לא, רציתי להגיד לך שהם כל הזמן מדברים על הפצרית, למה המשפט שלה? המשפט שלה מתנהל, אבל צריך להזכיר להם שיריב לוין לא רוצה למנות שופטים, אז כל המשפטים מתעכבים, וזה לוקח זמן. מה בוער להם? מה קרה?
0: אני ישבתי לפני חודש עם אדם שהיה שופט מחוזי בכיר בבית המשפט בבאר שבע. הוא הגיע לגיל 70, והוא יכול עוד לעבוד 5 שנים לאחר חתימה של נשיא בית המשפט העליון ושל שר המשפטים. עכשיו, אין אג'נדה, אין בגץ, אין שמאל, אין ימין, אין שופט ליברלי, אין שופט שמרני. שופט שיכול להמשיך לעבוד למען הציבור. יש המון תיקים, עומס אדיר על בתי המשפט. איש יעבור 5 שנים, גם לא צריך כסף, כי כבר הפנסיה שלו מגיעה לשכר, זה גם לא עולה כסף למדינה. מסתבר שיש 6-7 שופטים שחסרים בבית המשפט, זה מה שאני נכון, מבין ממנו. נכון. בבית המשפט בבאר שבע, נשיא נכון. בית המשפט העליון, יצחק עמית חתם, השופט לוין לא חתם שם, זה לא עניין, הוא גם לא אמר שזה עניין של אג'נדה, לא רוצה לחתום, בגלל מה שעמית עושה, לא רוצה לחתום. עכשיו, מי סובל מזה? את מי מעניש השר לוין? את הציבור, בדרום, שמחכה למשפט, שהמשפטים שלו נדחים ונדחים, או מקבלים תאריכים מאוד בשנה, כי אין שופטים, כי יש מחסור אדיר, ובנוסף גם, נהרג שם נשיא בית המשפט המחוזי סגי בתאונת אופנוע בכביש 6, אז יש מחסור כאמור של 6-7 שופטים, ואותו שופט אומר, אני מת לעבוד, אני רוצה יושב בבית, רוצה לעבוד, לא כסף, לא כלום, להקל, לעזור, זה לא פוליטיקה, לא רוצה לתת לו, לא רוצה לחתום לו.
9: כן.
0: לא רוצה, לוין לא רוצה לחתום לו, עכשיו אנחנו תשאלו את לוין, למה הוא לא רוצה לחתום.
9: כן, צריך לענות לאלה שכל הזמן שואלים, מה עם הפצרית, מה קרה, מה היא כבר עשתה? בצלאל זיני עשה דברים יותר גרועים, במשפט שלו עמום. לך תדע אם אחיו לא יוציא אותו, כמו שהוא...
0: אם אחיו ראש השב"כ יתערב בתיק שלו, זה סוף העולם.
9: הוא אמר שפרשת קצת.
0: תראה, יאמר לזכות זיני, את יודעת, יש נגדו ביקורת קשה מאוד היום, בעיקר בגלל ההמלצה שהוא נתן לנתניהו לא להיות בבית המשפט, וראינו את אחרי זה את נתניהו חוגג בטקס המסורות, שזה העמיד בספק רב את כל ההמלצה, אבל צריכים להגיד לזכותו שבטיפול של השבק, באחיו, הוא הלך ליועצת המשפטית, יעץ לא נגע בזה, לגבי דברים אחרים אני לא הולך להגן עליו.
9: אבל למה הוא אמר שפרשת קטר גט לא פגעה בביטחון המדינה?
0: זה לא הוא אמר, זה ראש המוסד. ראש המוסד, לא, הוא דיבר על היועצים בשיחה בערוץ 14, לפי מה שאני אומר, הדברים יצאו באופן ככה חלקי, הוא עשה שיחת רקע בערוץ 14, ראש המוסד, אמר דברים, הוציאו את הדברים באופן הזה שיהיה מתאים לאג'נדה של ערוץ 14.
9: תקשיב, עוד משהו קטן, על אייל שני, אייל נווה.
0: כן.
9: תראה מה הם עושים מזה, מזה שהוא עשה איזה מעשה מגונה, אני לא מצדיקה. אבל למה הם לא מדברים על ברוורמן ומיליצקי? למה הם שותקים? אתה מבין את הצביעות שלהם.
0: חנה מליחין.
9: זה פשוט לא רע.
0: תודה רבה רבה שהיית איתנו, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, ברק היקר.
0: עם מי אני מדבר?
10: אדו מגבעת שמואל.
0: שלום אדוני, מה שלומך?
10: משתדל לחשוב חיובי.
0: כן, איך הבריאות?
10: אנחנו בגלת מאי.
0: איך הבריאות?
10: יש לנו כבר כ-141 הרוגים בתאונות דרכים. כן. מתחת לאף שלנו מעל 800 ומשהו פצועים. 150 מתוכם במצב קשה. כשאומרים במצב בינוני, זה אנשים, אתה יודע, עם קטועי גפיים או משהו כזה. אני עד לפני חודשיים הייתי אחרי האירוע המוחי שלי בשיקום בבת ים, במדיקל קר, וראיתי זוגות על כיסאות גלגלים. ואני גם אמרתי לעצמי, אם אני יוצא משם על הרגליים, אני מתנדב. אני פעם בשבוע מתנדב שם, משחיק עם אנשים, עוזר להם לעשות הליכות במקום. מפחיד, מעל 15 ילדים שנהרגו. לא, כאילו לא חסר לנו צרות. סעו לאט, אתה רואה אנשים, לא שומרים מרחק. אני ממליץ לך טיפ ולכל הנהגים, כשאתם ברמזור ויש לכם ירוק, תספרו 21, 22, 23, שמאחורה יצפצפו כמה שרוצים. לא פעם, לא פעם, האם אתה פתאום רואה אוטובוס או מסעית או פרייבט חוצים את הצומת לאדום.
0: מר פנדו, אתה תמיד מדבר דברי טעם ומאיר באלף את הנקודות החשובות באמת, איך אומרים, את ענייני החיים עצמם.
10: אני, לצערי הרב, סבי שלא הכרתי, נדרס למוות ברמלה בשנות ה-50, כמה שנים אחרי זה אשתו, סטטה שלי, רוזה, זיכרונה לברכה, נדרסה במעבר חצייה בבת ים. והחבר הכי טוב שלי, משה המרידיו, זיכרונו לברכה, נדרס למוות שהיה בן 14. אני הייתי בקשר ברק עם האמא עד לפני שהיא נפטרה, לפני שנתיים. 40 ומשהו שנה הייתי הולך כל הזכרה, הייתי מבקר אותה כשהייתה בבית בלב, הייתי מכין לה אוכל, והנושא הזה כאוב, אין מספיק ענישה, אני לא יכול לראות פרסומות של עורכי דין, אם קיבלת דוח על מהירות, יש לנו למצוא נקוד, הלו, זה עבריינים שצריכים לרדת מהכביש, מה אתם נותנים להם? גם אם היה כישלון של השוטר ברישום הזה, הוא עבריין שצריך לקבל שלילה.
0: פנדו מגבעת שמואל, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה לך המשך יום טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא.
11: תוריים טובים, סרי.
0: תוריים טובים, מי אני מדבר?
11: מה שלומך, ליאור מנתניה, פעם ראשונה אני מדבר איתך.
0: שלום ליאור.
11: מה שאני מדבר, כאילו, מה שלומך?
0: פעם ראשונה ברדיו או פעם ראשונה איתי?
11: לא, ברדיו, אולי דיברתי פעם אחת בעבר, בזמנו שאני...
0: יאללה, הנה, קדימה.
11: אני רציתי לחשב, אתה צריך קצת יותר להיות מאוזן.
0: אוקיי. אבל אני לא מוזן. הנה אני אומר לך את האמת.
11: לא, לא מבחינת דעות. אני אגיד לך מה. עלה פה איזה מאזין מהצד הימני, ודיבר על זה שעל ההוא שהיה פדופיל וכל הדברים האלה, אמרת לו רוצה דיבה
0: מוצאה. פדופיל, הוא אמר שהוא הורשע באונס. אמרתי לו, הוא לא הורשע באונס, הוא מתכוון לבחור הזה, נדמה לי, נווה. כן, אמרתי לו שהוא לא שבר, אז אמרתי לו, תיזהר במינוחים, אתה לא יכול, בן אדם סגור לו את התיק, אתה מאשים אותו בהשמה כזאת, בוא, אמרתי לו בשבילך, אתה חשוף לתביעה, אז תיזהר, זה הכל, גם אם אתה תגיד דבר שהוא יכול לסכן אותך בהוצאה דיבה, במשפט, אני אגיד לך, תיזהר.
11: בוא נהיה שנייה ניטרלים, כי לדעתי הוא כן צודק, לא שהוא עבריין, אבל שמו, עשה מעשה שלא עושים.
0: לחיילת, זה נכון.
11: לא עושים דברים כאלה לילדה.
0: תגיד לי, יש חשדות...
11: אם אתה הייתה בת שלי, הייתי הולך מוריד אותה.
0: תגיד לי, יש חשדות... עכשיו אמרה כאן גברת חנה מליחין, יושב ראש ועדת הכספים, לא איש מפגין, הוא לא חלק מהממסד, לא שום דבר. חנוך מליביצקי, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, נבחר על ידי נתניהו, נתניהו בכלל רצו אותו, בכלל יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוועדה הכי חשובה, חשוד באונס. אתה גם מוכה על זה שהוא נמצא בתפקיד?
11: ברור, צריך להעיף אותו קיבינימט.
0: אוקיי.
11: להעיף אותו לקיבינימט.
0: יש חשדות, יש חשדות שמדברים עליהם סביב...
11: עכשיו, מצד שני...
0: צחי, רגע, צחי ברוורמן על... בוא נגיד ככה, חשוד למעשים ברף הגבוה ביותר של עבירות המין. הוא השגריר המיועד שלנו, והיה ראש הסגל של נתניהו.
11: היית מקרה עם אמן מכבי בתל אביב?
0: נכון.
11: קיבל ביטה ולתרות. ככה גם צריך להיות בכנסת.
0: מאה אחוז, מצוין, איתך.
11: ביטה בהשפעה.
0: הנה, אני אומר לך, כל מה קשור לדברים האלה, לעבירות מין על כל סוגיהם, אסור לאנשים האלה להתקרב לשום תפקיד.
11: אתה מסכים איתי ש...
0: אבל הוא לא בתפקיד. כאן אני נותן לך דוגמאות של חשוד שהוא יושב ראש ועדת הכספים. אבל רגע, אתה לא יכול אבל להשוות בן אדם מהיישוב, הוא לא...
11: הוא לא מעניין אותי, תפקיד, הוא לא מעניין אותי. הוא לא מעניין אותי, תפקיד, לא מעניין אותי. באדם עשה...
0: אבל ממה תדיח אותו? אין לו תפקיד. הוא אזרח כמוך.
11: אתה מסכים איתי ש8,000
0: שקל קנס
11: זה
0: מעשה מגוחך? אני רוצה לדבר איתך, אבל אני רוצה לדבר איתך. אתה אומר תדיחו, תעיפו. מאיפה להעיף? הוא אזרח, מפגין. כאן יש לך שגריר מיועד שחשוד ויושב ראש ועדת כספים שחשוד. מה אתה משווה?
11: אתה מסכים איתי ש8,000 שקל זה בדיחה?
0: אז מה אתה אומר? מה, שעשו כאן איפה ואיפה?
11: ברור. אני אגיד לך למה איפה ואיפה, סופר איפה, כאילו על מה הוא נלחם? על המשפט, על בתי המשפט, בתי המשפט, כרגע מה שהם עושים, הם לא שופטים בצדק. עזוב, אם היה בא מישהו אחר, בא מישהו אחר, שעושה מעשה כזה לחיילת, ככה זה פלסטיני או ערבי שעושה מעשה כזה לחיילת, הוא מקבל שני בכלא. ואני לא מדבר איתך ימים ושמאל, זה לא מעניין אותי. אני אומר שלדעתי אנחנו, המדינה הזאת השתגעה. המדינה הזאת משתגעת מיום ליום, אנחנו לא מוצאים את עצמנו. אנחנו לא יודעים כבר, עולה אחת כמו האם היא רמת השרון.
0: סערי.
11: איך היא מנבלת, איך היא מנבלת את הפה, איזה ניבולים היא אומרת, איך היא קוראת לאנשים הצד הימני, מה קרה, כי הם לא בדעות שלה? מה, קאט, אתם קאט, ואתם לא מוצלחים, ואתם בבונים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בבונים אמר זיו אגמון, היועץ הכי קרוב
11: לא,
0: של
11: לא,
0: נתניהו.
11: לא, היא מדברת, האישה הזאת,
0: היא
11: האישה
0: מדברת
11: הזאת,
0: בוטה מאוד, אין לי ויכוח. אבל בואו, נעשה סדר. בבונים אמר זיו אגמון, היועץ הכי קרוב של נתניהו.
11: לא, אתה לא שומע אותך, אני שומע את החליטות כל הזמן, אני הרבה בדרכים. אני שומע את בדרכים, שהיא מדברת עם גיא פלג. איך היא מדברת? והוא שותק. שהוא עשה את הכנס ברמת השרון, איך היא קיללה את כל אלה שבאו להפגין חילות המין האנושי. זה נראה לך להגיד לאנשים שבאים להפגין זה חילות המין האנושי, למה אלה מצד שמאל לא מפגינים, קוראים להם חילות המין האנושי. אנשים, יש להם דעה.
0: לא, אבל אתה כמדבר... כאילו בצד השני, מה אני אגיד לך, כולם גמרו קורס של חנה בבלי, אתה זוכר איזה כללות, איציק זרקה ורמי בן יהודה, כאילו מפגינים.
11: אולי, אני אומר לך, המדינה
0: השתגעה. מה אתה, זה, אתה יודע איזה כללות, אני רואה את ההפגנות האלה.
11: אני מציע לכל אלה, לעבור מה שאני עובר בשלוש שנים האחרונות, קצת התמתן, קצת ללכת לבתי חולים, קצת לראות מה הילדים הגיבורים האלה עוברים. קצת לעזור לעזר...
0: היום במקרה ביקרתי פצוע שנפצע מרחפה נפס באיכילוב, בן של חברים, מילואימניק, תאמין לי, זה צדיקים, זה הגיבורים הכי גדולים לילדים האלה.
11: אני עובר שנים עם הילדה שלי, וזה בעצם הם עושים למען הילדים האלה. אני אומר לכל האנשים האלה שכולם עולים ברדיו, למטי, לסרי, לכל הקצת, תורידו מהשיח הציבורי הלא יפה הזה. יש פה ילדים שגם שומעים אותנו, גם רואים את ההתנהגות הזאת. אנחנו סך הכל חיים פה במדינה טובה. יש חילוקי דעות, אבל די עם זה, די עם לקלל אחד השני, די עם להתנהג אחד יפה לשני. כל אחד הדעה שלו, כל אחד... אני אגיד לך מה מתחיל כל הבא.
0: לא, משפט אחרון, כי צריכים עוד מאזין אחרון.
11: ברגע שיהיה לנו סוף סוף, מישהו שיקים שמור, יש לנו ראש ממשלה, שתי קדנציות, הולך הביתה, עולה בלגן במדינה.
0: כל הכבוד. קודם כל, ליאור, אמרת דברים מהלב, מהנשמה, אני מסכים איתך, ואתה בחור אחלה, והמשפט האחרון שלך הוא כנראה נכון. אם היה הגבלת קדנציה של טיים,
11: בכל דבר, גם בעירייה, גם ראשים, בכל דבר, לא היה את כל השחיתויות האלה.
0: צודק ב-100% ליאור מנתניה.
11: אני אוהב אותך, ואני מאחל לך עם כל מה שעברת, באמת, את כל הטוב שבעולם.
0: תודה רבה.
11: וגם עם אנשים מלכלכים
0: אז אתה לא שומעים, לא צולל, אני עם הראש תמיד למעלה, אף פעם לא צולל. ליאור, תודה רבה רבה, אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, בשעה השנייה, המאזין שחותם את התוכנית. כן, צהריים טובים.
12: צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
12: עם איציק.
0: איזה איציק, מאיפה?
12: איציק בפתח תקווה.
0: כן, איציק.
12: אני שואל אותך שאלה, ואני מבקש, תשאל גם את השאלה הזאת, כשיצא לך לראיין את יאיר גולן. כן. השאלה שלי היא כזאת, האם הוא אמר הרי את מה שהוא אמר לגבי חיילים הורגים ילדים כתחביב בעזה, אתה מסכים איתי, נכון?
0: אמר, ואחרי זה חזר בו.
12: אמר, בסדר. אני הייתי רוצה לי שתשאל אותו, אם הוא היה רמטכ"ל, אם הוא היה אומר את זה.
0: כן. הוא אמר שהוא לא התכוון לחיילים, הוא התכוון להנהגה.
12: בחייך, אתה יודע מה זה מתכוון, אתה מכיר את הנושא, הוצאו דברים מהקשרם.
0: כן. לא, הוא לא אמר, הוא אמר, התכוונתי להנהגה.
12: הוא אמר, הוא אמר, הוא מתכוון, וגם כל מי שמצטרף אליו מתכוון. דבר ראשון. דבר שני, אומרים שהוא היה, או שמעתי, או קראתי, שהוא היה בשבעה באוקטובר, יצא להילחם.
0: נו מה, הוא יצא, אין על זה מחלוקת.
12: תגיד לי, מאיזה נשק הוא יצא?
0: תגיד לי,

0: מגן על חיילים, יש עדויות שהוא חילץ אנשים ועשה שם דברים, אי אפשר לפסול הכל.
1: יש עדויות שהוא מצולם עם משקפי שמש, לא יודע מי יוצא למלחמה עם משקפי שמש. ואני שואל שאלה פשוטה,
0: מה זה קשור משקפי שמש?
1: אני מדבר איתך.
0: מה זה קשור אבל משקפי שמש?
1: רגע.
0: בגלל שראית אותו משקפי שמש, אז הוא מה? הוא רימה?
1: אני מדבר איתך כאיש יוצא סיירת שקד, אוקיי? אני יודע מה זה להילחם, והייתי במלחמת יום כיפור ונלחמתי. אני שואל לי, מה נלחמת, איזה נשק, עם אקדח?
0: לא יודע, אין לי מושג. מה שאני לא יודע, אני לא יודע. אבל הוא היה שם, בא, יצא מהבית, סיכן את עצמו. אגב, יש לו, אני יודע, 4-5 בנים, כולם ביחידות קרביות. הוא היה סגן רמטכ"ל. אתה יכול להרער על דבריו, להתנגד התנגדות נמרצת לדבריו. לא, אבל אתה לא יכול להגיד על בן אדם שבילה עשרות שנים מחייו בהגנה על חיינו, שהוא בא עם משקפי שמש ועשה הוואנטות.
1: גם אני ביליתי 30 שנה בצבא ושמעתי החיילים
0: שלנו. נו, אז מה, מישהו בא אליך בטענה? תהיה בריא, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: לא, אני לא עושה טובה לאף אחד, אני שומר על המדינה שלי.
0: אבל הוא היה בקבע, הוא היה תפקיד סגן הרמטכ"ל, הוא לא...
1: גם אני הייתי בקבע, אז הוא סגן הרמטכ"ל ואני הייתי נגד בכיר.
0: טוב, איציק, אני לא, סיימנו. תרצה, אני אעלה אותך בשבוע הבא לתוכנית שאני מגיש בשמחה רבה. איציק פתח תקווה, תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו את התוכנית. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים, שיהיו לנו רק בשורות טובות ורק דברים טובים לכולם. תודה רבה ולהשתמע.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צ'נג'ס של תמיר גרינברג, השיר המושמע ביותר בתוכנית שלנו שניים עד ארבע בכל שנת 2025. תמיד כיף לשמוע את תמיר גרינברג. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. הגענו ליום שלישי, וזה אומר יואב
1: שפעמיים כי טוב.
0: לא, וזה אומר יואב
1: שהיום יום גימל.
0: כן, אבל מה זה אומר? נו, זה הכי obvious.
1: מה?
0: זה רק אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, שנונים וחדים, עונים על זה בשלוף, וזה אומר יואב
1: שאנחנו...
0: כן, כן.
1: לא יודע, קרפל, אתה יודע מה הוא רוצה?
2: קרפל יודע. ברור, נו, מה יש לך?
1: מה, אוקיי, מה זה אומר?
0: שמחר יום רביעי.
2: מה קשה?
1: יפה מאוד, אוקיי.
0: קרפל, אתה כזה חכם, אבל באמת, אתה שנון. מאיפה כל השנינות והחדות הזאת, אני יכול לשאול?
2: תראה, חלק מזה מולד, אבל חלק מזה, אני חושב שזה הזמן איכות של להיות לידך.
1: ברור.
2: ללמוד להחכים, לשאוב ממך.
0: וואי.
2: יואב, אני חושב שאתה צריך יותר זמן עם רון.
1: לא, לא, תודה. אני אסתפק במה שיש. זה נראה לי fair enough.
2: הפסד שלך.
1: באמת, די ויותר.
2: הפסד שלך.
0: אני אובייקטיבי, אבל אני מסכים עם קרפל, הפסד שלך.
1: הפסד. בסדר גם.
0: מה, ככה זה מספיק לך שעתיים שלוש ביום איתי וזהו? כאילו שעתיים לפני התוכנית.
1: אפשר גם לקצר את זה, אין לי בעיה.
0: טוב, עזוב. ספר איך הייתה הופעה אתמול.
1: רגע, היה כיף חיים, היה מפוצץ, היה מפורק, נמכרו כל הכרטיסים, והיה חגיגה, היה ממש כיף גדול, אבל קודם כל חשוב להגיד שחבל שלא באת.
0: כן, מה לעשות, אבל...
1: כי קיבלת ממני זוג הזמנות.
0: אבל אתה סולח לי בטח שלא באתי, נכון?
1: בסדר, אני סולח לך. זה היה שני המקומות היחידים שנשארו ריקים בגללך.
0: בסדר, אבל
1: בסדר, אני סולח לך, אני סולח כי יש לך סיבה ממש טובה, יש לך סיבה מוצדקת.
2: רגע, מה קרה?
1: הוא שלח לי הודעה אתמול, היה לו וירוס, היה לו וירוס כזה של 24 שעות.
0: כן, זה, ואתה יודע, כאבי בטן,
2: כן,
0: מרגישתי לא טוב, אז אני לא אוהב לשלוח הודעות לפני הופעות, אתה יודע, זה כאילו לא, לא, אבל שלחתי לו הודעה שאני לא יכול להגיע, אבל נתנצל. אבל עזוב, נו, ספר איך היה.
1: איך היה? ההופעה הייתה מדהימה, קצת הסחת את דעתי עם ההודעה ששלחת שנייה לפני ההופעה, אבל ההופעה הייתה פגז. ברגע שעליתי לבמה, שכחתי ממך לגמרי, וזה עשה לי רק טוב, באמת, היה ממש...
0: היה מלא,
1: היה מפורק, והיה צחוקים, הצחוק מכל הלב. מה זה? מה זה? מה הם צעקו שם? אתם שמעתם את זה?
0: לא, לא, לא. מאירה, מה זה? עוד פעם צועקים פה? תגידי לי, מה נהיה כאן בית האח הגדול? אני לא... תשלחו את המפתחים שם, אל תיתנו לאנשים להתקרב כאן. מה זה השטויות האלה? יאללה. מה, אני לא מצליח...
3: רון, רון שקרן! רון שקרן! הוא מחר בכרטיסים שהבאת לו.
1: מה זה?
3: הוא מחר אותם.
1: מה זה? מה הוא צעק שם? שמחרת את הכרטיסים שהבאתי לך?
0: נראה לך? מה פתאום? מה איזה? אתה ילד אתה? הייתי עם וירוס, מה קרה לך?
3: באמת
1: נכנסו כמה אנשים אחרי שהתחילה הופעה והתיישבו שם. בוא נה, אתה צריך להתבייש.
0: אני צריך להתבייש.
1: אתה צריך להתבייש.
0: אתה צריך להתבייש. אתה נתת לי כרטיסים בשורה לפני האחרונה, אני ראיתי במפה של האולם. מה, תגיד לי, אתה בכיסאות צדדיים? אתה עם חברים טובים שלך, אתה מתנהג ככה, אתה לא מתבייש?
1: מה אתה רוצה ממני? אני מפרגן לך בכרטיסים.
0: מפרגן בכרטיסים? אבל למה שורה אחרונה?
1: תבוא לפרגן.
0: בגלל זה כאבה לי הבטן.
1: בגלל זה כאבה לך הבטן? בגלל הכרטיסים כאבה לך הבטן?
0: אתה כפוי טובה, אתה יודע למה אתה כפוי טובה? אני אגיד לך למה אתה כפוי טובה. אתה ביקשת ממני כרטיסים לפאר טאסי, לא השגתי לך?
1: לא! אמרת לי שרבתם.
0: שיקרתי אותך גם בזה?
1: כן, אחי.
2: חייב לעקוב אחרי השקרים שלך.
1: אתה לא נורמלי.
0: איציק, שים שיר, עזוב, עזוב, תגביר, תגביר.
1: נראה לי נוריד את זה לפחות שעות ביום, רון.
0: חצוף.
1: כל שנה הוא רב איתו בדיוק לפני ההופעה.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאיר פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות איתנו אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, ובדיגיטל איתנו היום חיננית פרטי,
1: סליחה שפרטי,
0: אופק קולר והראל גולדשטיין.
1: אנחנו עם רדיו צפון 104.5 FM עם בני הלפרין, עם רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM רונית עזרן, בקרוב נוסעים לירושלים.
0: רוני!
1: אופיר מו יוסף ברדיו קול.
0: רגע!
1: 96 FM, 91.5 FM, אנחנו עם איציק אהרון איתנו כאן ב-103 FM, עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לכל מאזיננו בדרום באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלום מצבאים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו, תודה גם לכם, אנשים שעובדים מאחורי הקלעים,
0: קוראים את התחת אצלנו,
1: ומגיע להם קרדיט, גם אופיר כהן כמובן. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק של 103 FM, ואנחנו גם היום עם המשחק שלנו שכל העולם מדבר עליו, לוקח או בורח.
2: ועכשיו, לוקח או בורח.
1: אז המשחק שלנו מבוסס כמובן
0: הוא ברח, הוא פשוט ברח. כן.
1: אמון. אנחנו סומכים על המאזינים שלנו בדיוק כמו שהם סומכים עלינו. במהלך המשחק אתם מקבלים הצעה ואת הפרס שתקבלו. אם תחליטו לקבל את ההצעה, אתם אומרים לוקח, ואתם מקבלים את הפרס. אין לכם הרבה כאילו מה לעשות, רק להגיד לוקח, יש לכם פרס, אנחנו מאמינים לכם שאתם באמת תעמדו אחרי, כן,
0: אמון,
1: כן.
0: אמון.
3: שזאת הנקודה, יש חוזה של אמון בינינו לבין המאזינים שלנו, הם סומכים עלינו,
1: כן.
3: ואנחנו סומכים עליהם.
1: למשל אני אומר לך, קרפל, כן. אתה מקבל דוגמה בוסם של עילית קוסמטיקה.
0: כבר אני סומך עליך. כבר אני סומך עליך.
1: אתה ישן הלילה עם בגד ים, כן. ספידו.
3: אני אשן, אני אעשה את זה.
1: אתה אומר לי, כן, אני מאמין לך.
0: אני סומך עליך גם, קרפל.
3: אפילו לא צריכים לבדוק.
1: לא, לא
3: שיש אמון בינינו.
0: מה פתאום?
1: אם תחליטו לוותר על ההצעה, תגידו בורח, ואז תקבלו הצעה חדשה ושונה עם פרס אחר. הפרס החדש יכול להיות שווה יותר.
0: כן.
1: אבל גם לא.
3: טוב, זה אימור, זה כבר אימור.
0: זה כבר,
1: כן,
0: זה
1: משהו אחר. החלטה אם לקחת את הסיכון היא רק שלכם. שימו לב, יש רק שתי הצעות.
0: זהו, שם זה נגמר.
1: אם בחרתם לא לקחת ההצעה הראשונה, כדאי לכם לקחת ההצעה השנייה, כי ההצעה השלישית לא תהיה.
0: מבולבלים? גם אנחנו. אוקיי.
1: מספר טלפון.
0: אבל רוצים לשחק? 055-2-103-103. 055-2-103-103.
1: אם הייתי אומר לך שאתה מקבל נגיד ערכה עכשיו של עד על הזורגן, שכוללת את כל הטוב שיש בעד על הזורגן.
0: כבר אני סומך עליך ומאמין לך.
1: אתה לא נוגע באף שלי דקה.
3: אני... לא, לא, אתה לא תעמוד בזה.
0: אני...
3: סוף.
0: יהיה לי קשה.
3: לא, לא, לא.
0: זה
3: לא,
0: יהיה
3: לא,
0: קשה,
3: לא,
0: זה מוגזל. אבל למאזינים זה יהיה קל.
1: לא. כן, אבל לא, אבל אם הייתי אומר להם נגיד שבוע שאסור להם לגעת לי באף,
0: לא, לא, לא, שבוע לא, זה לא, המון לא. זמן, זה אף אחד לא יעמוד בזה.
3: גם אנחנו צריכים לא להגזים.
0: כן, בוא נהיה ריאלים, בוא נהיה ריאלים.
1: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו וכדאי לכם, כי זה אחד המשחקים שיכנסו להיסטוריה של משחקי הרדיו.
0: כן, בתור משחק אינטליגנטי. כן.
1: מאוד.
0: כן.
1: 0552-103-103. מה מתקרב אלינו בצעדי ענק?
0: מה? מה?
1: אירוויזיון!
0: אירוויזיון! עוד?

0: זכתה באירוויזיון בשנת 1976 עם השיר הזה, Save Your Kisses For Me, של ה-Brotherhood of Men, אחוות האדם.
1: כן, ויש פאנץ' בסוף.
0: מה הפאנץ' בסוף?
1: שר את זה לילדה בת 3.
0: באמת?
1: כן. זה השיר. שירו לילדה הקטנה שלו.
0: למה איסה נובח?
2: זה כבר יום שאני ברציפות, איסה. משהו פה מדליק אותו.
0: שמעתם שהרקדנית של נועם ביתן נפצעה?
1: וואי, מה קרה?
0: כן. לא יודע, כתוב שהיא מצלם בחזרות.
1: אוקיי, שיהיה רק בריאות נשלח לה מפה.
2: מצלם?
0: צלם, ככה היה כתוב.
2: צלם אנטישמי אולי?
0: רוב הסיכויים שכן, אבל אנחנו לא יודעים. בואו, לא נקבע דברים, אנחנו נברר פרטים.
2: לא, בטח.
0: ואנחנו נעדכן פרטים בהמשך.
2: הוא יודע שלא זורקים את המצלמה על מושא הצילום.
1: אולי הוא צילם אותה כל כך גרוע שהיא נהייתה צולעת.
2: אולי, אולי. צלם דווקא. טוב, בסדר, עד שיהיה אירוויזיון והעניינים האלה, גם לנו יש מרחפת חרב מלחמה חדשה על הראש.
1: חדשה, ישנה.
2: חדשה, ישנה. איראנים ממשיכים לאיים על ארצות הברית.
1: איזה מוזר זה.
2: הם אומרים ששלב האיפוק נגמר, ושהם מכינים הפתעות. יעשו לו טדה לטראמפ, יעשו לו הפתעה. טראמפ מצידו ממשיך לשמור את כל הקלפים צמוד לחזה, ולשחק איתם פוקר. וכנראה שיש רק בן אדם אחד בעולם שיודע מה עובר לטראמפ בראש. זה כמובן האיש שטוען שהוא הכי קרוב אליו ושיש לו קו פתוח אליו. אנחנו נגיד עכשיו שלום לכתב חדשות 12 ו-CNN, ברק רביד. יש דיליי, אז בואו נמתין רגע, בואו נמתין.
3: עוד דיליי, 1, 2, 3, דיליי. שלום לכל מאזיני כאן ג'.
2: אנחנו לא כאן ג', לא.
3: אז שלום לכל מאזיני כאן לא גימל.
2: יופי.
3: טראמפ צלצל אליי הבוקר, שוחחתי איתו שיחה שנמשיכה כ-40 דקות,
2: כן.
3: אולי קצת יותר.
2: כן.
3: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
2: כן.
3: בקרוב תהיה הודעה דרמטית מאוד.
2: וואו.
3: עכשיו, אני לא יכול לחשוף מה ההודעה, אני כן יכול לומר שהוא לחש לי אותה תוך כדי שהוא אומר, אתה היחיד שאני סומך עליו בתקשורת, אתה אך על מלא. כך הוא אמר.
2: תשמע. ברק, אתה עושה רושם שאתה באמת, אתה הראשון בעולם שטראמפ מעדכן אותו מה יהיה. אבל רציתי לדעת, כשהוא מתקשר אליך לשיחות המאוד ארוכות האלה, הוא גם מתייעץ איתך? הוא שואל את דעתך?
3: הוא שואל את דעתי, אני יעצתי לו לשלוח צוללת גרעינית לאזור, אני לא יודע אם הוא עשה את זה.
2: וואו.
3: אני מניח שהוא יעשה את זה בהמשך. רגע, הנה הוא בממתינה.
2: הוא עכשיו בממתינה?
3: רגע, כן.
1: תענה לו.
3: לא עונה לו כרגע.
2: למה? היי.
3: הוא שלח לי היום הודעה קולית של 11 דקות.
2: מה?
3: מתוכן 9 דקות הוא רק החמיא כמה אני עיתונאי גדול.
2: אני שמח לשמוע, מה היה בשתי הדקות הנוספות?
3: בשתי הדקות הנוספות טראמפ אומר את הדברים הבאים. תקשיב, אני מדבר עכשיו איתך לפני כולם, אפילו חלק מהיועצים שלי עוד לא יודעים מה אני הולך להגיד לך.
2: נו, מה הוא אמר? מה הוא אמר?
3: אני כמובן לא יכול לחשוף את כל הפרטים.
2: נו, ברק, נו.
3: אני כן יכול להגיד שההודעה הקולית הייתה כל כך סודית,
2: כן.
3: שבאמצע היא עברה 3 פעמים לטלפון אחר.
2: וואו.
3: באיזשהו שלב בכלל קיבלתי הודעה מטלפון לא מוכר, ושמעתי דונלד אומר, זה דונלד מטלפון של חבר. רגע, הנה הוא שוב בממתינה.
2: אז תענה לו, נו, תענה
3: אני
2: לו.
3: אני לא עונה לו.
2: תענה לו, נו, תענה, אנחנו רוצים לשמוע.
3: אני אעשה מיזוג שיחה, אבל
2: מיזוג.
3: אל תדברו אף מילה.
2: לא מדברים. אתה עושה מיזוג?
3: אבל אל לא לדבר. שנייה, אני אתן את הדיליי.
2: שקט קרפל.
3: 1, 2, 3, אני אענה לו. רגע.
4: Hello, Barack?
3: Yes?
4: We've been on hold for the last 30 minutes. Hang up the fucking call and we turn to me now. Do you understand?
3: Yes, yes, Trump.
4: I see you immediately. Hang up and speak to me.
3: Okay, okay.
4: Thank you very much for your attention to this matter.
3: I would speak to you.
4: Donald J. Trump.
3: אני אחזור אליכם.
2: הוא ממש צריך אותך. טוב, תצא לדרך ברק, בהצלחה. בהצלחה ברק, תודה רבה. תודה רבה שעזרת לנו. בהצלחה בהמשך ההתקשרות עם טראמפ, ידידך הטוב. הלוחש לאוזנו ברק רביד. קריזמה.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: לא, את ארון ארון,
3: לא צריך, לא צריך. לא צריך קבלות פנים ולא, תוציאו את איסה החוצה, תוציאו אותי, אני לא רוצה לראות אנשים בזה מתעין. אז הנב שלו מעצבן אותי.
2: מה?
3: עזוב, אני באתי עצבן היום, אתה לא מבין?
2: זה עצבן אתה היום?
3: כן, כן.
2: מה קרה? אז
3: תמשיכו את השידור.
2: מה זה תמשיכו את השידור? ארון, בחיים לא ראיתי אותך ככה, מה זה?
3: את מי אני אוהד? את מי, איזה קבוצת כדורגל אני אוהד? מי שלוקחת אליפות? לא, בחול. בספרד, את מי אני אוהד?
2: את מי שלוקחת אליפות, אז בברצלונה
3: עכשיו, נכון.
2: ברצלונה,
3: כן. ראית את למין ימל?
2: מה זה, בחגיגות הוא נופש שם עם דגל פלסטין?
3: ראית מה זה?
2: כן.
3: אז אני לא אעצבני עכשיו על הילד הזה, עם התיק הרמס ב70,000 שקל.
2: איך הוא מעז לעשות, כשהוא יודע שאתה אוהד אותו?
3: אתה יודע שיש לך ילדים שמעריצים אותך בכל העולם, אתה מניף דגל של מדינה שעשתה טבח?
2: היום ונורא.
3: מדינה שלא קיימת?
2: היום ונורא.
3: מהירה, יש רק בן אדם אחד שיכול להרגיע אותי.
2: מי ירגיע אותך?
3: אני רוצה, דברו עם יוסף חדד, פעיל ההסברה מספר אחת בעולם. איפה יוסף חדד? תשיגי לי את יוסף חדד עכשיו.
2: טוב, בוא נקווה שנצליח להשיג אותו. יש?
3: השגת אותו? רגע, יוסף חדד?
4: אני פה. מבין אותך, מבין את העצבים שלך, ואם כבר יש מי שיכול להבין את העצבים שלי, זה רק ארון ארון.
3: אלק, זה, תשמע, קודם כל אני חולה עליך, בוא נתחיל בזה, אתה יודע, אני מעריץ שלך. כפרה
4: עליך, אח שלי.
3: בוא נתחיל בזה, עכשיו תגיד לי רגע, רק אתה יכול להרגיע אותי, איך בן אדם כזה, אנו שמייצג קבוצת כדורגל, איך נותנים לו בכלל להניף דגל כזה? תסביר לי את זה, אני רוצה לדעת.
4: קודם כל, אין ספק שאם ניקח את שנייה אחת למקום הרציני, אז אני יכול להגיד לך, ארון ארון היצר, שקוראים לו ג'מאל, זה השם משפחה שלו. הוא מגיע מאב מהגר, ממרוקו, ולמרות שהממשל במרוקו, ויש אנשים מדהימים במרוקו, באמת נפלאים, העם בעצמו מוסד כנגד מדינת ישראל והיהודים, ומנטישמים. אז אין לי ספק שהרקע הזה משפיע כמובן עליו, והלחצים של האנטי-ישראלים בספרד, אנחנו רואים גם ממשלת ספרד, והנשיא שלה. בקיצור, יש לזה רק הגדרה אחת ויחידה, אידיוט שימושי לא מעבר לזה, ואנטישמי. יאללה, שתי הגדרות שיהיה.
2: אתה אומר שהוא בעצם תוצאה של מה שמתרחש סביבו, אם זה מה שקורה בספרד וזה מה שקורה במרוקו, אז מה יעשה ילד שגדל במרוקו וזה מה שיקרה?
4: אני מבטיח לך, שאם אתה פותח את המפה עכשיו, ואתה אומר לג'מאל הזה, תגיד לי איפה נמצאת ישראל, איפה הגבול עם עזה? הבן אדם לא יודע
3: להשתיע. אין לו מושג, זה ילד טמבל, אתה יודע מה? וגם יש לו אבא בעייתי בכלל, יענו סוג של עבריין בכלל, אני לא מבין כאילו מה... עכשיו, שמע, רגע, רון שלום רוצה לדבר איתך. בוא, דבר איתו, הוא חבר שלך. רגע. יוסף חדד, מה העניין עם זה, רון?
2: הנה, עכשיו, אנחנו קצת רגועים עכשיו, הנה, ארון נרגע פה על הצ'רפאיה.
3: אני, א', אני מצטער שהוא, אתה יודע, שהוא מתנהג בצורה כזאת, אבל אין מה לעשות, הוא אמוציונלי מדי.
2: הוא בוער היום, כן.
3: הלו, יוסף?
4: אני איתכם, לא עזב.
3: לא, תקשיב, אני מצטער, אתה יודע, ארון הוא אמוציונלי, ואני לא יכול לשלוט עליו, אז אנחנו קצת יותר רגועים, יואב ואני. תקשיב, איך ילדים בני 13 שחוגגים בר מצווה בברצלונה אמורים להתייחס לכזה דבר? אתה יודע, זו דמות להרצה, מה עושים? אתה יודע, כאילו, אנשים נכנסים פה לפצלות.
4: נכון,
3: שמע,
4: אני יכול להגיד לך עליי ספציפית. אני מאוד אהבתי בפרסי עולה. שהוא מאמן תותח, אבל מאז שהוא פתח את הפה שלו, והתחיל לדבר על כל מיני נושאים שאין לו מושג בהם, וגם הוא מושג בגלל הסביבה שלו, אז לא, קשה לי, אני קודם כל פטריוט ישראלי, ולכן בנקודה הזו, אני עדיין אוהב את ברצלונה, אני שונאתי את הלמין ג'מאל הזה.
3: אז בוא נספר לך. בוא נספר לך, ארון עשה פה טקס וודו לפפ גוארדיולה, הוא אליפויות כבר לא יראה יותר.
2: הוא סיים את התארים שלו.
3: הוא הלך לשתות מים להירגע, אבל אני הבנתי שהיום במפסק הספורט של ארון, הוא הולך להטיל וודו גם על למין ימי.
2: וואי, וזה כשהוא כבר פצוע, הוא גם ככה פצוע, וזהו, אז זה הסוף שלך.
3: אני לא יודע, הוא הביא לכאן חולצה של למין ימי, משהו עומד לקרות באולפן היום.
4: אז אני אגיד לכם כזה דבר, רק שתדעו לכם. יש משפט שחשבתי עליו כל כך הרבה כשחשבתי על האידיוט השימושי הזה. בסוף יש לו המון כישרון ברגליים, אבל כל הכישרון הזה לא שווה לשום דבר אם אין לך שכל בין מה שנקרא על הכתפיים.
3: ראיתי את הפוסט שלך היום, שאלת.
4: אני ממשיך לפמפם את זה, כי אני רוצה שאנשים יבינו את זה, אבל אני רוצה כמו שאנשים ילעגו לו. יגידו, כן, יש לך כישרון ברגליים, אבל שכל אין לך. וזה בסדר, אנחנו גם צריכים להראות למתקפה. זה צריך להיות יותר טוב, אני לא יודע מה.

0: תפה פה פטריוטית ישראלי, צריך שאנחנו גם נעמוד את שלנו, נעמוד על הכבוד שלנו. מה קרה? אסור לנו?
1: מותר לנו? ובוא נראה מה יקרה לו לרצועה הצולבת אחרי הוודו שארון ארון יטיל עליו היום באולפן.
2: בוא נראה, נגלה, נגלה. תודה יוסף חדד.
1: יוסף חדד, תמשיך לעשות את עבודת הקודש שאתה עושה, כי אנחנו כל כך זקוקים להסברה כזאת בעולם, ואין אחד שעושה את זה כמוך. אין.
0: תודה רבה.
1: אוהבים אותך מאוד, תודה.
2: ביי נשמה.
1: ביי.
3: 2-4 שיר חדש.
1: היום זה הצעה רשמית. שחר תבוך, מאיה דדון, הנסיך מרמת גן.

0: רמת גן.
1: ילד רמת גן, ילד רמת גן, זה סינגל מתוך האלבום הקרוב, תעני דחוף, של שחר תבוך שיצא במאי, ושם היו שיתופי פעולה עם רוני דלומי ונטה ברזילי, ומאי הדדון ששמענו עכשיו, ומרגול, ועוד שלל אומנים נוספים, ואנחנו מצפים בקוצר רוח לפגוש אותך שוב באולפן שחר, ועד אז נצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות.
3: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: Come on, baby.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
2: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
1: איזה יופי של שיר, וזה הזמן לומר שלום ליעל.
3: שלום, שלום.
1: שלום, שלום וברכה, יעל. בואי ספרי לנו מכאן את, יעל.
3: מקיבוץ יפעת.
1: קיבוץ יפעת.
4: מה העניינים שם עכשיו? מה קורה? אצלכם שקט. יפעת, לא יפעת. קיבוץ יפעת, לא קיבוץ יפתחת. אוקיי, אני התבלבלתי, אוקיי.
1: אז נעליים היו שם, נכון?
4: אז מה שלומך ביפעת? בלי קשר, כן.
3: לא, נעליים לא היו, בגדים היו.
1: בגדים, כן, הייתה שם איזה חנות בכניסה, יש שם את המרכז התחנת דלק, נכון?
3: היה פעם.
1: זהו, היה פעם? ועכשיו ספרי לנו מה קורה שם ביפעת.
3: עכשיו...
5: לא קורה.
3: וואלה, אני לא יודע. תקשיב, אני ריקי שלחה אותי, אני חברה של מזל.
1: של מי?
4: חברה של מזל שלחה אותה ריקי.
1: ריקי שלנו המאזינה
5: של תודעת השפע.
3: ריקי, אני חברה שלה
1: של תודעת שפע.
4: ריקי, ריקי מלוס אנג'לס
3: של תודעת שפע, בדיוק. אני רציתי להגיד לכם,
1: כן,
3: חשבתי על זה שיואב צריך לשנות את שם המשפחה שלו להתראות, ואז ירון שלום ויואב להתראות.
1: יפה, יפה.
3: בכלל, בימים שיואב לא יגיע תוכלו להגיד רון שלום ולא להתראות.
1: זהו, אני אשמח לא להתראות איתו, אבל
4: חלום, חלום שלנו, חלום שלנו. זה גם לא יהיה שם גנרי, אתה לא תוכל לקרוא לשם גנרי.
1: תקשיב, בוא תלך.
5: אני אשנה את שמי לשלום, ואז נהיה שלום שלום.
1: שלום שלום,
4: קדימה.
5: לא משהו עמוק,
4: דני שלום בתפקיד דני קרפל, ככה זה יהיה.
1: טוב, אז יעל, בא לך לשחק איתנו לוקח או בורח?
3: כן.
5: את הבנת את המשחק?
1: אין מה
3: להבין.
5: בסדר, היה חשוב לי לשאול.
1: בוא נשמע את הג'ינגל לפני שנתחיל.
6: לוקח או בורח?
7: לוקח או בורח.
1: אוקיי. יואב, מה הפרס?
4: הפרס היום הוא טיליון של שי מישנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, ומארז קרמל של קבוצת יבנה.
1: אבל איזה טיליון?
4: טיליון? איזה טיליון?
1: אולי של מיקרופון כזה.
4: כן, כמו שיש לך, כמו שיש לך, בדיוק.
1: מיקרופון.
4: של מיקרופון, כן, את לא רואה, אבל אני רואה.
1: טיליון, מיקרופון, אתה יודע מה, תוסיף לה.
3: בדיוק, ככה עושים את
1: זה. תוסיף לה על זה גם ישי מישנקין, צמיד 148, עם המספר 148.
5: זה באמת גימט, זה גם
3: מספר
1: נצח נחמן,
4: נצח נחמן, אין בעיה. ומארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
1: אוקיי, רוצה לדעת מה ההצעה שאני נותן לך וצריכה לקחת לברוח או ללקוח?
3: כן,
1: בואו נשמע את הג'ינגל קודם.
6: ועכשיו לוקח או בורח?
1: את מקבלת את הפרסים האלה שדיברנו עליהם אם את מתחייבת שאת לא מטיילת עם תנין ברחוב דיזינגוף יומיים. אל תעני לי, קרפל, מה אתה אומר, לוקח או בורח?
5: אתה ממש אוהב אותה,
1: מה אתה אומר?
5: זה איזה משימה נתת על המשימה של כיף. מה, ברור שהיא לוקחת את זה. תראה, קודם כל זה רק יומיים, אני מזכיר לך שבתוך יומיים יש שתי לילות, ככה שחצי מהזמן הלך.
1: מה, אתה יכול לא לטייל עם תנין יומיים בדיזינגוף?
5: אני איש חזק, אני יכול. אם היית אומר לי שלושה ימים, הייתי אומר, אוקיי, טוב, אתה הגזמת. אבל יומיים, נראה לי, אני הייתי לוקח. נראה לי שאתה רוצה שהיא תיקח את זה.
1: אוקיי, קרפל אומר, לוקח, בוא נעבור לאיש הצוות השני שלנו.
4: אין מצב, אין מצב. אין מצב בעולם, אין מצב.
5: למה?
4: כי זה משימה על גבול הבלתי אפשרי. אני אומר בורח, בלי למצמץ.
1: אוקיי, תקשיבי, יעל, אל תעני לנו, אנחנו נשמע שיר, תחשבי על זה טוב טוב, ואז תחליטי אם את לוקחת או בורחת.
3: טוב.
1: תמתיני.

0: פלא. בן צור הוא באמת איש פלא, והוא איש מדהים, ותודה שהוא קיים, בן צור. באמת. אנחנו עם יעל על הקו, נכון? יעל, מה העניינים?
1: כן, כן.
0: טוב, נאי, שאלנו אותך אם את מוכנה לקבל את הפרסים, בתמורה את לא מטיילת עם תנין בדיזינגוף יומיים.
2: יומיים שלמים, אבל.
0: לוקח
2: 48 שעות.
1: אז תשמע, אני חשבתי על זה ארוכות.
0: כן.
1: וגם בזמן שהיה שיר, היה לי זמן, עשיתי טלפונים לכל המשפחה, לחברות, לאנשים שלא דיברתי איתם מהגן. לבעלי, לילדים, אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. אף אחד לא מוכן להוציא את התנין. עכשיו, אתה יודע מה יקרה אם הוא לא יצא?
0: נו.
1: מחרבן אצלי בבית.
2: נכון, זה בעיה.
1: מחרבן אצלך פעם תנין בבית?
0: לוקח או בורח, אני רוצה לשמוע.
1: מה?
0: לוקח או בורח?
2: בורחת. טוב, טוב.
0: אז אין עסקה, אז ניתן את האופציה השנייה.
2: טוב, טוב.
0: אופציה שנייה, מה הפרס, יואב?
2: אם את, אבל זה רק אם היא לוקחת, כן?
0: בואו נשמע.
2: הפרס שלך עכשיו, אם תרצי לקבל את המשימה, הוא ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. ערכת טיפוח של עד על הזורגן, הכוללת קרם לחוד לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים, סבון מקסיף, מושב בויטמין C, סרום C ותיק לאחסון המוצרים, ובוסם ורסאצ'ה קריסטל אמרלד של לילית קוסמטיקה.
0: את כל זה את מקבלת אם את במשך 24 שעות לא מלטפת את רוג. חכי רגע, קאפל, מה אתה אומר? לוקח אותו?
3: ברור שלא ככה, תקשיבי, כל מה שאת צריכה לעשות זה להטרג את האתרוג, ואז את לא תלטפי אותו.
0: יואב, מה אתה אומר?
2: אני אומר שאני צריך לשמוע את קרפל אומר עוד שלוש פעמים ברצף אתרוג, ואני מסודר.
3: כולל להטרג את האתרוג? אני אומר, אם מאתרגים את האתרוג, אז לא נוגעים באתרוג.
0: לוקח או בורח?
2: בורח. אני בורח.
0: אני גם חושב שהיא לא
3: תלך. אני לוקח.
0: בוא נשאל, מה את אומרת, יעל?
1: אני לא, אני בחיי,
2: המשימות
1: שלכם הן בלתי אפשריות, איך אני לא
2: אלטף את רוג? זה קשה, זה המשחק הכי קשה שהיה לנו.
1: מה, אני אלטף את הלימון, אני אלטף את התפוז, ולהתרוג אני אבטף?
2: זה לא אותו דבר.
3: תקשיבי, סליחה, אנחנו לא מחלקים פה פרוסים סתם, כן? יש פה משימות.
0: ברור.
1: לא, אבל צריך להבין, אני כל בוקר מתחילה בללטף את כל הפירות בבית.
0: אני יודע, תתאמצי, תעני לנו עכשיו לוקח או בורח.
1: לא, אני מצטערת.
0: לא לוקחת את זה?
3: אז את לא מקבלת פרוסים.
2: את חייבת, אבל יש פה פרסים, תקחי, תקחי, תגידי שאת לוקחת, יעל.
1: מה אני אעשה עם הפרס, עם האתרוג שלי?
2: את צודקת, את צודקת.
0: היא לא לוקחת,
3: אני מבין איזה מאזינים, יש לנו איזה אמון בנוי בינינו.
0: טוב, יעל, שמחנו, טוב, תן לנו ג'ינגל, היא לא לוקחת.
4: בורח.
0: טוב, יעל, שמחנו מאוד לדבר איתך, אנחנו נעביר אותך להפקה למהירה.
1: תודה.
0: תודה. ביי.
2: ביי, אהובה, הצחקת אותנו מאוד. וואו.
0: אני חושב, מהירה, שרק על זה
2: מגיע. רק על זה צריך לצ'פר אותה.
0: מהירה תצ'פר אותה. טוב, אנחנו מגיעים למשחק הספורט של אהרון אהרון. תקראו לאהרון אהרון, כי הבנתי שיש לו משהו מיוחד מאוד שהולך לעשות בספורט.
2: אהרון, אהרון.
5: כן, כן.
2: נו, מה אתה שם מנח לך? טוב,
5: קודם כל, יוסף חדד, גבר של בגברים, הרגיע אותי. אני אוהב לדבר איתו. למה אני אוהב, כאילו, אם אני עצבני עם עוד מישהו ביחד, אז העצבים מתחלקים על שני.
2: זה מנטרל, זה מנטרל.
5: אז העברתי חלק מהעצבים שלי עליו. עכשיו, תשמע, אני חייב להגיד לך, יואב.
2: כן.
5: אתמול, הרבה חברים שלי ממתי יהודה היו בהופעה שלך. איפה זה היה?
2: בסטנד הפקטורים בתל אביב. בסטנד
5: הפקטורים בתל אביב. אנשים היו בהופעה.
2: מה אמרו?
5: רגע, אני רוצה לראות ההודעות. קיבלתי הרבה הודעות, כאילו.
2: הודעות טובות, כן?
5: אני אקריא לך את ההודעות שכתבו לי.
2: כן.
5: רגע, הנה, מצאתי.
2: מצאת משהו?
5: יש לי קבוצה, כן.
2: נו, מה אמרו?
5: תקשיב טוב. המופע של יואב כהן זה...
2: חכה שנייה, אז איציק, נותן לו רגע לסיים רק את המשפט.
6: אי אפשר, יש פרסם.
2: אבל רק שנייה, הוא בדיוק התחיל להגיד לי מה אמרו על ההופעה.
5: אז זה ברום שאני אגמור
2: את זה. לא, תזכור את זה, נחזור לזה אחרי אז. איציק, אל תעשה לי את זה עוד פעם. אבל הבן אדם התחיל.
6: אבל אין מה לעשות.
2: הוא התחיל לדבר. שלום
7: שפר. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב

0: שתיים עד ארבע.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: ימה במבם.
1: ימה במבה. איזה אהרון, יופי. עוד מעט.
0: כן, כן, רגע, הוא ממתים בסבלנות.
1: סבלנות.
0: רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ואני רואה את אהרון אהרון עם חולצה של למין ימל.
1: אהרון, אהרון.
0: ועם מצית, מה אתה הולך לעשות פה? ערב תראו מה אני הולך לעשות פה. היום אני נותן רק קרדיט אחד. בוא נתחיל עם הספורט, בבקשה.
1: אוקיי, אוקיי.
2: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למה

0: אהרון אהרון אין עליך, קבלו אותו.
1: לא צריך לקבל אותי, היום רק צ'רלטון ספורט אחת מקבלים קרדיט.
2: ערוץ מספר אחת.
1: ערוץ מספר אחת, וחנות הספורט, היכל הספורט באוסישקין 48 ברמת השרון. עמית, כפיים לעמית.
0: כפיים, עמית.
1: תודה רבה, עמית, שדאג לי לחולצה היפה הזאת של ימין למעל. למין ימל.
2: למין ימל, כן. מה אתה, מה אתה הולך לעשות
1: דבר
2: עם...
1: דבר ראשון, אני ניקיתי את כל הויטרינות עם החולצה הזאת, כן, זה היה מקודם, אבל אני טעון, אני עצבני עליו, אני אוהד ברצלונה כבר שנים, אני מפרגן גם לקבוצה וגם ללמין ימל. למין...
2: למין ימל.
1: ימין, כן.
2: למין ימל.
1: אתמול הוא הניף דגל של פלסטין, כאילו בחגיגות האליפות של ברצלונה.
2: שהם נסו עם האוטובוס בחגיגות האליפות המפורסמות בברצלונה.
1: האפס הזה, הילד טיפש, ילך כפרות על מסי, הוא יסיים את הקריירה היותר גרוע מנאמר, תשמע מה אני אומר, אתה יודע שאני לא טועה.
2: קשה, זה ממש קשה.
1: ממש קשה, ואני מטיל עליו וודו. מטיל עליו כללה, הטיפש הזה שהולך עם תיק של הרמס ב50,000 שקל וכובע בייסבול ב-2,000 דולר, 2,000 דולר, הכובע שלו, כן, כן, כן, זה מה שנקרא אפס כי ימלוך. ילד בגילו בארץ כבר בצבא, ותראה במה הוא מתעסק, אתה מבין?
2: תעסק לי במה, בכדורגל?
1: עזב כדורגל, בלעניף דגלים, טיפול עליו כללה. אינשאללה למין ישבור את רגל המין, ימין.
2: ימין, כן.
1: ואת רגל שמאל. קרע ברצועה כמו הקרע ברצועת עזה.
2: וואו, וואו, וואו.
1: תענו אמן.
0: אמן.
1: שכל הכסף ילך לו על וולטרן.
0: אמן.
1: אופטלגין.
0: אמן.
1: נורופן.
0: אמן.
1: אקמול.
0: אמן.
1: רוקסט.
0: אמן.
1: ארקוקסיה.
0: אמן.
1: אינשאללה שלא ידע גביע עולם אחד ויגמור את הקריירה עד גיל 20. תענו אמן.
0: אמן.
1: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, זאת החולצה של למין ימל. אנחנו נשרוף אותה בשביל...
2: לא נכון.
1: כן, כן, זהו, זהו.
2: אהרון, אהרון.
1: אתה אוהב את החולצה שלך.
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: זהו, זהו.
2: הנה החולצה פה
1: נדלקת. הנה החולצה נשרפת.
2: יואו, יואו, יואו.
1: הנה החולצה של...
2: אתה לא נורמלי. אתה לא נורמלי.
1: אני לא נורמלי, למה הוא נורמלי?
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: הנה החולצה של אמין. הנה החולצה נשרפת, בבקשה.
2: רגע, רגע, אהרון יוצא החולצה כדי לא להליק את הספרינקלרים פה בתוך האולפן. החולצה בינתיים נדלקת. והוא יצא כרגע מהאולפן אהרון אהרון, הוא עוד מעט הצטרף אלינו מעמדת השידור שלנו בחוץ, איפה שהחולצה כרגע עולה באש. איסה הלך להגן עליו, לשמור עליו שהוא
3: אולי לחבות את השריפה.
2: אהרון, אתה איתנו? אהרון? אהרון עוד רגע הצטרף אלינו, החולצה בינתיים של ימין ימל
3: נשרפת.
2: עולה באש. נשרפת כאן מחוץ לאולפן שלנו, בגלל שהוא, מה לעשות, הוא בחר באמצע החגיגות, ללכת על...
1: לא, ואם אתה איתי...
2: או, הנה, אהרון אהרון איתנו. אהרון אהרון, מה קורה שם? ספר לנו.
1: מה קורה? החוצה של למין ימל נשרפת פה.
2: כן.
1: ברחבה. של החנייה.
2: בחנייה שלנו, כן.
1: כן, אני יצאתי החוצה כדי לא להפעיל את הספרינקל.
2: זה טוב מאוד, כי כל הקונסולה הייתה הולכת.
3: זה ליד האוטו של יואב, כן?
2: אתה ליד האוטו שלי?
1: אני, הנה, החולצה נשרפת.
2: כן, אם אתה יכול להתרחק רק מהאוטו שלי, זה יעזור. פעם אחרונה, פעם אחרונה שהוא עושה כזה דבר.
1: זהו.
2: והיכלת לו גם...
1: יש חולצה שרופה.
2: יפה מאוד.
3: כל הכבוד.
2: יופי, יופי, אהרון אהרון. ובנוסף לזה גם הטלת עליו וודו. הטלת עליו וודו.
1: הטלתי עליו וודו, ואם צריך אני אביא את הרב שירה ונטיל עליו גם פולסא דנורא.
2: יו, יו, יו, יו, בוא נה, הוא לא יודע מי הוא יתעסק. הוא לא יודע מי הוא יתעסק.
3: אל תשכח שזה רק ילד.
1: הלך עליו. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. תודה רבה לכם.
2: תודה רבה אהרון.
1: תודה רבה.
4: בחסות.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: נפש.
1: עוד אז אולי, בן אדם, תשמע אהרון אהרון, לא ראיתי אותו עצבני ככה.
2: זה... אני אגיד לך מה אהרון, הוא עם תשוקה אמיתית לכדורגל, הוא באמת אוהב, הוא מציאו, וכשהוא אוהב, הוא אוהב, וכשהוא שונא, הוא שונא.
1: ורק אתמול, במבזק הספורט לדעתי, הוא פרגן למין ימל.
2: פרגן, נכון, עכשיו גם אהרון אהרון, כולנו יודעים, הוא הרי תמיד אוהד את האלופה. והיא רק זכתה עכשיו באליפות, אז ישר לשבור לו את הלב.
3: יש לי הרגשה שהוא התאכזב ממנו מאוד, באופן אישי, כאילו, הוא התאכזב אישית.
1: תראה מה זה, אנחנו רק מדברים על אלופות, ותראה את זהבה
0: כנסי,
2: מה קורה? זה אבא, הנה, גם אתי איתנו פה.
0: אתי, אתי. כיף, כיף להיות כאן, בכיף. אתי, בואי.
1: מה, את נשמעת קצת כזה עם מכה על המיקרופון שלך. זה אבא, תתקרבי טיפה על המיקרופון פה, מה, תשבי בנוח.
0: כיף, בכיף.
1: מה שלומך, זה אבא, מה מביא אותך לפה?
0: יא פיקנטו.
1: לא, זהבה, תחליפו למיקרופון.
2: רגע, רגע, בוא ננסה להחליף לך מיקרופון, זהבה.
0: רגע, רגע.
2: משהו פה במגעים, אצלך.
0: אחת, שתיים.
1: לא, לא, לא,
2: משהו. למה דווקא המיקרופון של זה?
1: רגע, נסדר לך את זה, אנחנו נסדר לך את זה. בוא נשמע שיר ו...
2: כן, רגע, רגע, רגע. זהבה, אנחנו... שנייה, אל צחקי עם הקבלים. אנחנו נסדר, זהבה, אנחנו נסדר אותך. אוקיי, שיר ואנחנו עוד רגע נחזור לזהבה.
1: כן, כן. יש לנו שיר? אפשר לדבר איתה? בוא,
0: זהבה. בכיף.
2: או, הנה.
3: אמרתי, איציק, איזה מהיר היית? כל
2: הכבוד, איציק, כל הכבוד.
1: כל הכבוד. איך את, מה מביא אותך לפה? לא הבנתי.
0: וואלה, קיה פיקנטו.
1: לא, לא, הכוונה, למה הגעת?
0: מה, לא טוב?
1: לא, מצוין, להפך, רק מסקרן הדעת.
0: באתי לקדם.
1: מה, את מקדמת אבל, נו, זה אבא.
0: את אתי, אתי, תתקדמי.
2: מה? אתי, אתי, מה שלומך, מה עניינים?
0: מי אתה?
2: מה זאת אומרת, אני אוהב?
0: אתה קשור לאירוויזיון?
2: לא. למה?
0: אני מחפש את מישהו שקשור לאירוויזיון. אתי, אתי, תני לי לנהל את זה, למה אתן לך חסי אנוש? קודם כל, שלום לכם. מה שלומכם, רוצים תבכה?
2: לא, בדיוק אכלנו.
0: טוב, יש לכם קשר לאירוויזיון?
1: לא ממש, לא, מה אבל את שואלת?
0: אתי רוצה להציג את ישראל.
2: עכשיו היא רוצה? היום זה החצי גמר כבר, יש לנו נציג ויש לנו כבר שיר, כאילו זה, את יודעת.
0: בסדר, יא בומר.
2: יא מה?
0: בומר.
1: מה? זהבה, אם אתה את משתמשת בסלנג כזה?
0: לא יודעת, כל הזמן קוראים לי בומרית. אמרתי, נגיד גם, נחזיר אחורה. בקיצור,
1: כן,
0: שום דבר לא סגור עד שזה לא סגור, אתם יודעים, ואתי, אתי מאוד נחושה. היא גם מכבדת את היוצרים ואת כל העוסקים בדבר.
2: וואלה, כן.
0: אבל לא ייתכן שהשנה עם כל הסירחון שעברנו כעם, לא יהיה שום מסר פוליטי נסתר. בשביל מה יש אירוויזיון, אתי? בשביל מה יש אירוויזיון? בשביל מסרים פוליטיים וגייז. נכון? יאללה, תרשמי.
2: אוקיי. אז מה אתן רוצות בעצם? אתן רוצות להשמיע קטע? כאילו מה...
0: בדיוק, בדיוק. אפשר. אתי גם מכבדת. היא שרה בעברית, כי וואלה, אנחנו לא צרפתים נשמעות.
2: נכון, נכון, נכון.
0: וגם יש שם מסר עדי נסתר לאויבים שלנו. אתה יודעים, איראן, חו, כל ה... חזבאללה ומחשמם, כל האירועים
2: שלנו. כל האויבים שלנו, כן.
0: הם כאילו, היא עשתה להם האנשה למישל.
2: אוקיי.
1: וואלה.
0: בקיצור, אתי, תשמיע להם קטע. בטף.
1: רוצה להשמיע לנו?
2: נשמע קטע? אוקיי, יאללה, קדימה.
1: בבקשה.

0: וואו, בראבו, בראבו, אתי, וואו.
1: תודה, מה אומרים?
0: חד משמעית.
2: מה היה המסר? אני פספסתי את המסר.
3: חד משמעית, אבל שיר כזה לא יכול להציג אותנו באירוויזיון, אתה יודע.
1: אין, הבעיה איתכם שאתם שליליים.
3: לא.
1: וואלה, חבל שבזבזתי את הזמן היקר הזה שהיום חצי גמר. ואני יושבת פה עם שני אנשים בלי מעוף.
0: מה?
1: שיבה חיובית. אפס אופטימיות.
3: זה אבנו, למה ככה אבל? למה?
1: ככה, חשבתי תעזור לאתי שהיא כמו אחות בשבילי.
0: היא לא אחות שלך?
1: כן, זה כמו. אוקיי. יאללה, גם אתה, תמיד מתחכם.
0: מה עשיתי?
1: בואי, אתי, בואי נלך.
3: לא, לא.
0: נו, זה אבא, זה לא, זה שיר, זה היה שיר טוב, אבל זה לא מתאים.
3: לא, לא, זה אבא, אתם לא עולות ל-99 עכשיו, נו.
1: לא עולות ל-99 ששם
0: יחפו. לא רצינו לבאס, אבל, נו,
3: אני אסדר לכם ברדיו ירושלים, רדיו צפון, כל רגע, אני אסדר לכם שם ירוחים, נו, בואו, אל תלכו.
1: אני מעדיפה להגיע לזה עכשיו.
0: לא להתבאס עלינו, נו, לא להתבאס, בבקשה.
1: יאללה, ביאסתם כבר, מה זה משנה?
0: למה? נו.
1: עזבו, עזבו, חליק.
3: מולכות, נו. יו, נו, מאירה, לא נעים, תקראי להם.
1: אתי, בואי, תרשמי אותם.
0: לא, הם ממש נדבר.
1: בפנקס השחור, תרשמי אותם.
3: יו, איזה בסה. לא, אני לא אוהב, אני לא אוהב שזה נגמר כך.
0: זהו, די, הנה, היא עכשיו עושה את הסלסולים שלה כבר מחוץ לאולפן, אנחנו...
3: טוב, בוא נשמע בינתיים, הוא אומר אדם, לא יודע מה לעשות.
0: בסה, יו.
3: אני לא אוהב, לא אוהב שהם נעלבות.
0: זה מאוחר מדי, עכשיו להגיש שיר לאירוויזיון.
3: שיר חזק, אתה יודע.
0: חזק מאוד, חזק מאוד.

0: שניים עד ארבע שעת הלאונג'
1: מישהו בדק מה קוראים למין ימל אחרי הוודו שארון הטיל עליו פה?
2: על אף אחד לא מדבר עליו מאז.
3: לא יודע, גם תפוס שם.
2: עברו כבר 20 דקות, כלום, לא שמעתי עליו כלום.
1: תבדקו מה קורה איתו.
2: כאילו הוא נעלם.
1: מה קורה עם הקרה בצלב?
2: נעלם, מין ימל נעלם.
3: לא, אבל זה לוקח זמן וודו, זה לא כאילו בשעה.
2: לא.
1: היום זה היה פה משהו עוצמתי היום. הייתה פה אנרגיה עוצמתית, ואני רוצה להגיד לך שיהיה נס גדול אם הוא לא יגמור את הקריירה בשנתיים הקרובות.
2: זה כן,
1: יהיה לו נס גדול, ואז אני אצטרך לדבר עם אהרון, שאביא את הרב שרב לכאן, ושיעשו לו אולי טקס יותר מסודר של פולסה.
3: לא, או שהוא יחזור בו ונוכל לעשות תיקון.
1: הוא לא יחזור בו.
3: לא? הוא ילד, אולי הוא יבין.
2: בשביל שאהרון יירגע מזה, למין ימל צריך לבוא לפה לאולפן ולהתנצל.
1: כמו שאני מכיר אותו, הוא לא יבוא. ואני קורא לכל הקבוצות בליגת העל בישראל, אל תחתימו אותו. אל תחתימו את השחקן הזה.
2: ואם אתם במקרה מגיעים למפגש עם ברצלונה, אז אל תעלו למגרש, אל תשחקו מולו.
1: למה שיספגו טכני?
2: לא, שיפסלו את המשחק.
1: פשוט אני פונה באמת לקבוצות הגדולות, לא להחתים את השחקן הזה, באף קבוצה, גם לא בליגות, גם לא בליגות הנמוכות, לא...
2: גם לא בשכר נמוך, לא להחתים אותו.
1: וואי, אתה יודע מה שכחתי לספר לך? יואב, וואי, תקשיב טוב. כשאתה היית בחול לפני איזה שבועיים, ישבנו כאן קרפל ואני, עשיתי לו חיקוי של...
3: אוי, נכון!
1: של ברק סרי.
3: של ברק סרי.
2: אתה עשית חיקוי של ברק סרי?
1: תן לי לסיים. סבבה?
2: אוקיי.
1: אמרתי לו, קרפל, אני כבר עובד בבית על חיקוי של ברק סרי תקופה ארוכה, ולא אמרתי לכם, כי לא הרגשתי שזה טוב.
2: מה, אתה מנסה כאילו, כי אני, אתה יודע, אני עושה את החיקויים בתוכנית, אז כאילו, אז אתה רוצה לעשות, כאילו, אתה רוצה לקחת לי את זה? כאילו, זה מה שאתה...
3: לא, זה לא הסיפור, רגע.
1: גילי, מה אתה עכשיו ריקשי?
3: אתה
2: ישר
3: קופץ.
2: לא.
1: מה ריקשי הזה?
3: מתי אתה
2: עושה חיקויים
3: של... יש מספיק חיקויים
1: לכולם.
2: ממתי אתה עושה... טוב, אוקיי, בסדר.
3: לא, אני אגיד לך מה, האמת, הוא אמר לי את זה, אבל כי הוא עושה אותו מהיר.
1: קרפל, עזוב, הוא לא יודע לפרגן, גם אם אני אעשה לו את זה עכשיו, אז הוא יגיד שזה לטוב, וזה הוא ימצא איזה משהו, אבל עזוב אותך.
2: בוא תעשה, יאללה, תן לי עכשיו. בוא, תן לי, הנה, חדש, אני נקי חדש, הנה, אני נקי חדש, וואו, באמת? אתה עושה חיקוי של ברק סרט?
1: הנה, הוא מזלזל.
2: בוא נשמע.
1: אני לא אוהב את זה, יו.
2: לא, אני אומר את זה ברצינות, אני סקרן.
1: אני עכשיו אומר את זה גם ברצינות, ואני אומר לך באמת, כאילו, זה דברים ש... זה כאילו בא לי לא טוב, אני לא מאמין לך.
2: אני סקרן עכשיו, תן לי נגיעה.
3: אתה יודע מה, אתה צריך להוכיח.
1: הייתי מוכיח לך את זה.
2: תראה לי.
1: אם הייתי יודע שאתה באמת תפרגן, ובאמת תגיד שזה דומה...
2: אם זה טוב, אני מפרגן, אני
3: מבטיח.
2: יאללה.
1: קרפל, אני מכיר אותו, נו.
3: לא, אם הוא מבטיח לי, הוא עומד בזה.
2: אם זה טוב, אני לא חושב שזה יהיה טוב.
3: אחי, זה אחד לאחד, זה לא טוב.
2: אני לא חושב שזה יהיה טוב, אבל אם זה יהיה טוב, אז אני מפרגן.
3: עוד כחכך, כמו שעשית לי, אז תתכונן.
1: רגע, אני אקח שלוק, שנייה.
2: לא צרידות כזאת, אתה יודע.
1: שנייה, תן לי
2: שנייה. יאללה.
4: תקשיב, יואב, אתה קטן אמונה. אתה לא סומך עליי, אבל החיקוי שאני עושה לדעתי הוא הכי טוב של ברק סרי. כאן רון שלום התותח, מה אתם אומרים?
1: אה?
2: וואו.
3: אה?
2: וואו. בוא נע, זה אחד לאחד.
3: אחד לאחד, אמרתי לך, אחד לאחד, זה כמו אורס, אחד אחד.
1: א', אני מופתע ממך שאתה כאילו באמת הייתי בטוח שתגיד שזה לא טוב.
2: זה חיספוס כזה, זה, איך אתה עושה את זה?
3: לא, אי אפשר להגיד את זה שזה לא טוב. מי ששומע, שומע. אי אפשר.
1: לא, אבל אני מכיר את יואב, הייתי בטוח שלא יפרגן.
2: אהבת לי את המוח פה, אחי. זה לא, זה אחד... זה אחד לאחד, זה הכי מדויק ששמעתי בחיים שלי.
1: תן לך אחד צהריים טובים, חברות וחברים, שני מדבר.
2: תן עוד אחד.
1: רגע, אל תשחקו, אבל אל תצחיקו אותי, כי אני לא רוצה לברוח מחמוד.
2: איך הוא הביא את החספוס הזה?
3: רגע, אני הייתי בשוק.
1: רגע, שקט.
4: צהריים טובים, חברות וחברים, 2-4, באולפן רון שלום, אתם יכולים לקרוא לי ברק סרי מהיום, כי אני מספר אחת בארץ, יאללה. בואו נתקדם.
3: וואו, אתה מטורף.
2: וואו,
3: אתה מטורף.
1: כאילו יש לו AI בגרון.
3: מה זה?
1: א', ברק סרי, אם אתם שומעים, אם אתם מכירים את ברק סרי, אתם יכולים לסמס לו, תסמסו לו שזה הכל ברוח טובה, ובאמת, כאילו, אנחנו אוהבים אותו.
3: למה? לא אמרת שום דבר שיפגע.
1: לא, לא יודע, אולי הוא...
2: מה זה, שתלו לך צ'יפ? מה
1: קורה פה? אולי מתבייש שעושים חיקויים שלו. לא יודע, הוא גם אוהב מאוד את השיר עברי טעם, אולי אני אעשה כאילו ברק סרי מגיש את השיר?
2: ברק סרי מגיש את אברי טיים?
1: כן, תן לי רגע, או שלוק, סליחה, סליחה.
2: ברק סרי מגיש את אברי טיים, יאללה.
4: ועכשיו בואו נשמע שיר להיט היסטרי של אהרון אברי טיים. I go to sleep, I think about you. תבלו כאן רון שלום.
3: אין עליך, וואו. וואו, וואו, וואו.
1: אני בלם מעצמי.
2: שפו, אחי. שפו.
1: וואו.

0: פרחחי ירושלים, יהודה אשש, מנור שבת, טאון אהרון, Every time I go to sleep, I think about you, זה שיר שעוד ילמדו אותו בבתי הספר לתקשורת ולמוזיקה בעולם.
1: חושב, כן.
0: כבר לומדים, כבר לומדים, כן, ברור, מה זה, שיר, אחי, מי, שיר של כל כך עמוק, שעוסק בנושא.
2: אני מצטער שלא הקדשנו את הזמן לנתח אותו קצת יותר לעומק.
0: כן, אנחנו צריכים לעשות
1: כל כך הרבה מילים בשיר אחד גם.
0: כן, זה מטורף. בוא נען, תגיד, סיפרתי לך שקניתי לבא שלי לגלגול מכונת תפירה ליום הולדת?
1: כן, כן, ואני אמרתי לך שאתה אבא נהדר.
2: אבא שנה.
1: אבא שנה של 2-4, אתה רוצה ששוב נגיד את זה?
0: לא, לא, אני פשוט, א', כן, אני אשמח.
1: אבא שנה, נמצא איתנו כאן.
2: אב השנה.
1: אב השנה של 2-4.
0: אפקטים, קצת
1: מולנו, בשר ודם, בשר ודם, אב השנה, כאן איתנו.
0: ניתן גם בביצת הקשה, תגיד אותם, אב השנה.
1: אב השנה, קבלו אותו.
0: לא, פשוט, נראה לי איבדתי בורג אחד.
1: נפל לך בורג?
2: במכונה?
0: כן, ואיבדתי אותו.
1: רק אחד? רק בורג אחד איבדת?
0: מצחיק מאוד, יואב. למה אתה לא סטנדאפיסט?
1: מה אתה רוצה? מה, אני חנות ברגים? מה אתה רוצה ממני? תקשר לנתן.
0: מה להתקשר לנתן?
1: תקשר לנתן.
0: מה, נו, ברצינות.
1: מה הבעיה להתקשר לנתן?
0: מה הבעיה? הוא אומר שאני לא גבר, מה הבעיה?